بزرگتری بیاره، جنگ طولانی مدتی بیاره. این قیمت رو نمیخواد عجیبش بده و به همین دلیل که دوچار این تزلزل هست. یعنی وقتی میاد میگه به اصل حجر برمیگردونیم، نیروگاه هاتون رو میزنن، فلان میزنیم، یعنی دیگه به استیصال رسیده است که دارد با نابودی شبکه برق و پالایشگاه و با آتش کشیدن کل کشور میخواد جنگ رو تموم کنه، اینا رو وادار کنه با آتش بس، نه یک جنگ نرمال و کلاسه شده. پس این یعنی با نرم، با اون نرم پیشین حملات اون 12 روزه و 40 روزه فهمیده که این رژیم شکست نمیخوره و برای پایان جنگ نیازمندی که چنین التیماتایی بده که میزنیم بسر حجر برمیگردیم نابود میکنیم. از غذا همینم اگرچه رژیم رو میترسوند آورد پای میز، ولی رژیم هم که فهمید این کار رو نخواهد کرد. خب همین تقریبا 10 ساعت پیشم ترامپ هم گفته بود که خیلی جالبه، 10 ها بار اینو گفته ها که جمهوری اسلامی واقعا خانه توافق است و همه چیز داره خوب پیش میره. از اون موضوع که اولی هم همین رو میگفت، میگفت جمهوری اسلامی واقعا میخواد توافق کنه و این به سود آمریکا و متحدینش هم است. اما میگه با اونایی که منفی بافن میگه فقط بشین و استراحت کنین و در نهایت همه چیز خوب پیش می‌رود. یعنی به نوعی همه رو میخواد ساکت کنه، وعده وعید بده. اما این رژیمی که ما میشناسیم، حداقل ترامپ هم تجربهش کرده، این رژیم چیزی نیست که به این سادگی ها کوتاه بیاد در آتش بس و این مذاکرات طولانی که خود ترامپ هم میگه 47 سال با این مذاکره، این مذاکره به اون مصاره که ما رو فریب دادن. کاظم غریب آبادی هم که معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه است، این هم که گفته که تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر نداره، یعنی ربطی با آمریکا نداره، جمهوری اسلامی و سلطان نشین عمان. بعد تاکیدم کرده ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشه و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کنه. داره قدرت نمایی میکنه، میگه ما از عمان چنین چیزی خواستیم، در حالی که ترامپ همون هفته قبل گفت اگر بخوای تو هم عوارض بگیری این بازیایی که رژیم در میاره انگولکت میکنه نابودت میکنیم. وزیر خزانه دارش هم تهدیدش کرد، اما رژیم میگه نه فقط تو نیستی، ما هم اینجا به قول محسن اژه‌ای همین پریود گفته ما قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد شوروی میبخشید به اصطلاح خود کشور آمریکا، روسیه و چین، این میگه ما قدرت چهارمی. انگار که اون جنگ 12 روزه اون شکست فجیع از اسرائیل رو فراموش کرده. اما ادعاش این است که علی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است، اونم در واکنش به صدور هشدار تخلیه شهروندان مناطق که تو بسیار بیروت هستن، مناطق زاهیه و غیر اینا، که گفته یا گفته با توجه به نقض پرتعداد این آتشبس هایی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، خودش گفته در صورتی که اسرائیل عملی کنی تهدید رو، تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی اسرائیل رو که بهشون هشدار داده که اونجا رو تخلیه کنید، اگر نمیخواهند آسیب ببینن منطقه رو ترک کنن. یعنی خود اسرائیل که همین امروز گفت ظاهری میزنیم، ما تحمل نمی کنیم مرکز فرماندهی حزب الله اونجا باشه، الان دیگه ظاهیه دیگه شمال اسرائیل نیست، رودخانه لیتانی 30-40 کیلومتر بعدش دیگه نیست که تو خاک لبنان است، الان رفته تو خود بیروت تو مرکز ظاهیه، اونجا داره حمله میکنه. احتمالا ترامپ هم از این آگاهه، یعنی خودش این کار نکرده ولی خود اسرائیل داره چنین عمل انجام میده. غیر ممکنه با آمریکا همکاری و هماهنگی نکرده باشه توی
این مورد، چون این عملیات توی بخش شمالی اسرائیل نیست بلکه تو زاهیه است. خب این هم گفته تهدید کرده از سوی این رژیم که اسرائیل هم باید مناطق شمالیشو یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو تخلیه کنه، چه شهرک های به اصطلاح که اون ساکنینش، چه شهرک های که نظامی هستن، اگر اینا ادامه بدن ما هم اونجا رو موشک خواهیم زد. خب پس این وضعیت است. از طرف دیگه نبیه بری هم به نوعی میخواد واسطه بشه، میگه حزب الله آماده که آتش بس بهش تن بده، ولی اول اسرائیل قطع کنه نه لبنان، یعنی نه حزب الله. و اینجا هم خود آمریکا اینو ناکافی دونسته. تو این چارچوب این تقریبا آتش بس شده مسخره و مضحکه. الان چهارمین باره که زد خوردهایی هم شده، هر کدوم از این حملات هم بسیار کم نیست. و اما در عمل باز به دلیل همون فرجه ای که ترامپ داره به رژیم میده، موضع ترامپ داره میاد پایین، اون خواسته هاشو دیگه مطرح نمیکنه. شاید بخواد اول هسته‌ای رو بگیره بعد برسه به گام های بعدی موشکی و فلان، ولی به هر حال این موضع ضعیف رژیم رو جریتر کرده و آینده برای این مذاکرات به این شکلی که هست قابل تصور نیست. حتی در داخل ایران و تهران هم جمع میشن 30,000-40,000 نفر مردم میرن کف خیابون شعار میدن که ما هسته‌ای رو نمیدیم، هر کی بده خائن فلانه. رژیم میخواد وانمود کنه که مشروعیت داره تا جایی که مردم میان کف خیابون، مسئولینم متهم میکنن شما سازش میکنین، هم به اصطلاح خیانت کردی، از حق مسلم هسته‌ای ما میگذرین فلان اینا. یعنی مردم خیلی پرجوشتر قویترن متحدترن برای هسته‌ای تا مسئولی. یعنی اینم میخواد به نوعی به این پشتوانه خودش تبدیل کنه و هم مشروعیت دادن به اعمالش و هم این اهدافی که خود این رژیم داره. موضوع دیگر که الان هم این حملات اگر به ظاهیه باشه که حتما هم که خواهد بود، خب جنگ شهیدی خواهد بود. این جنگ فقط دیگه تو لبنان نخواهد بود، پا در خواهد آورد، تهدیدش هم هست. بایستی ببینیم اسرائیل تا کجا پیش میره و این جنگ به کجا میرسه. در ضمن جمعه هم ترامپ رفت تو اتاق وضعیت، از نظر من خروجی صفر بود. وقتی میری تو اتاق که وضعیت باز هم پاسخ نمیدی، هر روز وضعیتت بدتر از روز قبل، موضع‌گیریات و واکنشات در مقابل رژیم، الان رژیمی که دست بالا را داره، رژیمی که تهدید میکنه، رژیمی که خواستهای بیشترش تحمیل کنه، بی خود نیست. قالیباف رفت تو دوحه اینا سر اون 6 میلیارد یا 12 میلیاردی که میگه، یعنی بحث پوله، یا خود این مخبر که رفته بوده. ببینیم حالا چه چیزی خواهد شد. خب اگرچه مرد اون کسایی که تو زاهیه هستن دارن اونجا رو ترک میکنن چون حمله جدی و که واقعی است، ولی که بایستی دید که با چه ضرباهنگی به اونجا حمله خواهد کرد، چون نیروهای رزمی و زرهیش هم وارد جنوب لبنان کرده. موضوع دیگری که هست در رابطه با این رژیم یکی دو خبر بود، اینم عرض کنم و اینجا تمام کنم. محسن هاشمی که برادر هاشمی رفسنجانی میگه توافق میکنیم بعد زیرش میزنیم. فکر کنم همین کافی باشه. یعنی اینایی که گاهن با خودشون در تضاد هستند و دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن یا چیزا، موقعی که حاکمیت در کلیتش در تهدید باشه هیچ فرقی بین اینا نیست. اینم میگه حتی قبول میکنیم توافق میکنیم بعد میزنیم زیرش. یعنی دیگران هم گفتن، و اون آقای مارک لوین تحلیلگر راستگرا که طرفدار خود ترامپ هم گفته، گفت چه تضمینی داره، یه برگه کاغذه، به این رژیم هیچ نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون تحلیل داره میکنه بر اساس این 47 ساله، ولی هاشمی اینجا
این محسن هاشمی که برادر فائزه است خیلی خیلی ساده میگه، توافق میکنیم و زیرش میزنیم. دقیقا حتی تاکیدم میکنم، مگه خود ترامپ زیر توافق نامه نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. یعنی رژیمی که با این انگیزه داره میره، تازه این جزء جناح سازندگی ها، تمایلش به اصلاح طلبان ها، نه مجتبا، نه اصولگرایان، این تازه اینجوریه. ببین اون جناح دیگه که اون روی رژیم هست، چه چیزایی در مغز و قلب ایناست. یه خبری هم بود تو همین به اصطلاح که رابطه، من خبر رو پیداش نکردم، نقل به مضمون میگم، که وقتی گفتن که توافق صورت گرفته 4-5 روز اصلا پیش بود، فقط مونده امضا کنن غیر اینا، یه خبری درس کرد اون نفرش که الان خبرگزارش، یا اون نفر تو یادم نیست، که گفته بوده توافقی که مذاکره کنندگان ما یعنی رژیم انجام دادن برخلاف خط قرمزهایی بوده که رهبری یعنی آقا مجتبی تعیین کرده بوده. اصلا این دروغ بوده، این از همون جنس دب در آوردن هایه، از همون جنس هاشمی داره میگه. چرا؟ مگر ممکنه مذاکره کننده ها برن بحث کنن به توافق برسن؟ خود اون مذاکرات خط قرمزهای مجتبی و رهبری های نظام رو رد کرده باشن؟ نه، اینا شیوه های به اصطلاح زیراب زدن اون توافق، هر روز یه برگه جدید یه برگه جدید ادامه خواهند داد. تا الان هم که دیدی تا امروز طول کشیده، بازم امروز گفتن حمله میکنیم، بلکه باب بنده و میبندیم و به شمال اسرائیل هم میبخشید، که به اصطلاح جنوب اسرائیل هم هشدار دادن که تخلیه کنی که موشک خواهیم زد. موضوع دیگر استعفای پزشکیانه که یه گزارش اختصاصی داده ایران اینترنشنال از منابع آگاه که پزشکیان رئیس دولت با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خواستار کنارگیری از سمت خود شده. خب این خبری که من به اصطلاح که خوندم، حالا همین دیروزم بود یا پریزم بود، خبرنگاری تو تهران مال ایرنا، مال خبرگزار جمهوری اسلامی، گفته که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید مهدی طباطبایی یک شنبه شب 10 خرداد 1405 در شبکه اجتماعی که گفته که یعنی در شبکه ایکس اینجوری نوشته که شایع پردازی شبکه بیابروی خارجی فلان فلان تداوم بازی های موسیقی رسانه قبلی است، آرزوهای خود را به جای واقعیت منتشر میکنم. خب این استعفا خبرش بوده، چندین تحلیلگر آمدن صحبت کرده، من کوتاه عرض کنم توی این رابطه. از نظر من پزشکیان به دلیل محتوا و ماهیتش و جنسی که داره هرگز نمیتونه استعفا بده. خب یه بار حمید نوری تو دادگاه میگفت اگه این حرف بزنم محسن اژه‌ای چوب تو آستینم میکنه. پزشکیان ممکنه تو ذهنش به دلیلی که محدودش کردن یک فقط از یه چاقو، فقط دستش تو دست اینه، اجرایی محض، فقط سنفی کار هست تو تصمیم گیری های کلان، اساسا این تو صفحه رهبران این نظام نیست از این ناراحت بشه. ولی باید توجه کرد این پزشکیان ها، پزشکیان تفاوت میکنه با هاشمی رفسنجانی که پشوانه داشت، پشتی داشت، یک سیستمی عدنی نظام پشتش بودن، یا حسن روحانی نیست، یا حتی احمدی نژاد نیست، حتی خاتمی هم نیست. احمدی نژاد هم که استعفا نداد، تازه سال 90 تو دور دوم یه بس نشینی داشت، خانه نشینی داشت 11 روزه که اومد. اون احمدی نژادم تو دور دوم این کار کرد، استعفا نداد، بس نشینی بود، خواست هاشو تحمیل کنه، فشار بیاره به خامنه ای. چرا؟ هم دور دومش بود و مهمتر از اون، اینقدر اسناد و مدارک از این رژیم از همه تو دستش بود و پنهان کرده بود که رژیم نمیتونه باهاش در بیفته.
حتی اگر سر به نیستش هم کنن فرزن، این اسناد خودکار بیرون خواهد آمد. ببین تمام رده های مسئولین احمدی نژاد دستگیر زندانی کردن، خب تمامشون رو چند سال هم میداختن زندان. ولی ببین این پشتوانه داشت، پشتوانش اون حجم اطلاعاتی که و اسنادی که داشت ذخیره کرده بود. سر همین اینم هلال ماه دیده بود، فکر میکرد میتونه عرض اندام کنه جلوی همین خامنه ای، یه حرکت ایجاد کنه، خودش سری میان سرها پیدا کنه. پس اینم از اون جنس نیست، یک آدم بی بوته بی بخار بی وجودیه. خودش به درستی گفته بود که اگر خامنه ای نبود من رئیس جمهور نمیشدم، اون بود که من همیشه میگم من ذوب شده در اینم. چند وقت اخیرم هر صحبت کرده مخالفت کرده نق نقی هم کرده، بعدن اومده بلافاصله گوشش کشیدن اومده گفته که نه من اگر فرضاً نظرم داشته باشم هرچی رهبری بگه یا این نظام بیانم تنبیدم، یا گفته منظور منو سوء برداشت شده. پس این پزشکیان اگر بخواد استعفا بده، استعفا یعنی وین فرشو از ساختار این رژیم که این رئیس جمهورشی کشیده، یعنی علیه مجتبا حرکت کرده، علیه این نظام حرکت کرده، مخصوصا تو این برهه که این جنگ فقط جنگ آمریکایی نیست، تو سراسر که منطقه است پیچی ترین برهه تاریخی این رژیم است. این جرأت استعفا ندارد و نخواهد داشت، ادامه خواهد داد. خط فکریش فرق میکنه، راشم نمیدن، چون اصلا دستگاهش سطحش تو سطح رهبری نیست. این آوردن که در ظاهر امر اون خطی که خامنه‌ای خواست و پیاده کرد، وفاق ملی در پوش که در ظاهر همون که فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من اصلا از اصل مبارزه حالم به هم میخوره، از زندان اومد بیرون مبارزه هم که نفع کرد، رفت زیر قبای خامنه ای، محصولش همین ها بود. پس این پزشکیان این استفاده که میگه نه، اینا خبرهایی که میاد ذهنها رو به اصطلاح که مخدوش میکنه، از نظر من زیاد بها دادن که به اینا، چون الان چندمین بار تکرار میشه، نه فقط انرژی گیریه، اصلا به جنس این نمیخوره، جرأتشو نداره استعفا بده. بخواد اجرایش کنه وزارت اطلاعات چوب تو آستینش میکنه، سپاه چوب تو آستینش میکنه. این که حسن روحانی نیست که. موضوع بعد طرح موساد برای سرنگونی این رژیم، یک گزارشی بوده از اسرائیل هیوم که اون روزنامه اینطور عنوان کرده که در حالی که هدف عملیات خیزش نمیدونم شیران توی اون جنگ قبلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای موشکی به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده، عملیات قره شیران با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود، اون کار اول شده. بعد یک گزارش خیلی طولانی هست، چون وقت نیست من امکان نداره به همش بپردازم، چون میخوام بحثای دیگری هم هست تو این وقت یک ساعت انجام بدم. گفته خب این تو ذهنش بوده که حتی بیاد کاری کنه تو سال 2026، حتی اگر این توافق نشه و محاصره به اصطلاح این تنگه هرمز و این فشارها باشه، خود جمهوری اسلامی تا سال 2026 سرنگون خواهد شد. بعدم گفته که خود اینا نقشه های مختلفی داشتن. واقعیت اینه که من اون گزارش رو اگه هر کسی نایده که میتونه مراجعه کنه تو فضای مجازی یا ایران اینترنشنال یا تو جای دیگه هم هست، حتی تو گویا نیوز هم هست، اما من چند نکته عرض کنم اینجا. این که ما فکر کنیم که اسرائیل میتواند نقش اساسی بازی کند در سرنگونی این رژیم بلاد مردم،
واقعیت اینه که اگر این اسرائیل همسایه ایران بود مثل عراق و ترکیه اینا، میشد از این به عنوان پایگاهی برای داشتن ارتش یا نیروی جنگی رزمی نظامی از اون استفاده کرد، یا میشد در آموزش هایی که هست یا تسلیحاتی که یک ارتش و یا نیروی سرگرانده بهش نیاز داره باهاشون همکاری کرد، یا به کارگیری نیروهای نظامی یا منطقی مثل کردها و غیره اینا که در ذهن نتانیاهو بوده. این پیشنهادم به ترامپ هم داده بوده از اون اوایل، اون داستان سلاح هم اینجا آب که میخورد که بشه اون ضربه اولیه رو به این رژیم زد، فشار بیشتری آورد. اما واقعیت اینه که با توجه به اختلافاتی که داخل نیروهای سیاسی و این اپوزیسیون هست و مشخصا موضع احزاب کردستانی علیه آقای پهلوی، این طرح اساسا امکان پذیر نیست، چون کردها حاضر نیستن بیان این اقدامات رو بکنن، هزینه رو بدن و کسی دیگه بشود رهبر. پس اینم صورت واقعی و مادی ندارد. اسرائیل هم توان این رو ندارد که هژمونی سرنگونی رژیم تو دست این باشه. طرح سرنگونی هم توسط خود اسرائیل یا موساد در تئوری، نه در تئوری و نه در عمل، امکان پذیر نیست. ببینید که ما با یک کشور ایدولوژیک سرکار داریم، یک کشور کوچیک هم نیست. ایران وسعت وحشتناکی داره با جمعیت 90 میلیونی. پس اگرچه اسرائیل در ایدهاش، در رویاهاش، در خواستهاش چنین چیزایی هست، اما این امکان پذیر نیست. پس تو سطح این نیست، مگر اینکه توی اون جنگ 40 روزه یه چتر هوایی ایجاد میکردن، چتر نظامی ایجاد میکردن که برای مردم، که مردم بتونن بیان کف خیابون این رژیم سر رو میکنن. اونم به این، یعنی این مهمونی رفتن آب خوردن این از یه چیز ساده اینا نیست و کار سنگینیه، اما به مراتب خون ذخیره میکرد به نسبتی که مردم دست خالی برون. پس این گزارشاتم چون خیلی آمده بود روش مانور دادن که این مثل سانه ها جنجالی هست، اسرائیل توان نفوذ کردن، شناسایی کردن، کسب اطلاعات و عملیات ترور غیر اینا، تخریب اینا و حتی عملیات مثل ارسال پرستوها یا جذب نیرو و استفاده از این نیروهای نفوذی که در درون ساختارهای این رژیم داره، اینا رو توانش داره، اما توان هدایت یک اپوزیسیون، یه مردم رو که هدایت کنه برای سرنگونی رو نه. این اصلا کار یک کشور اونم مثل اسرائیل با این فاصله که داره نبوده و نیست. موضوع دیگر میبخشید، راه کارهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که توسط آقای مراد فیضی دیروز داده شد. من وقتی اینا رو شنیدم اصلا شوکه شدم حقیقتش. ایشون گفته بودن از اونجا که نیروهای این رژیم اگر بهشون بگیم ما معتقد به اعدام نیستیم و نه به اعدام رو تبلیغ میکنیم، نیروهایی که تو کف خیامون کشتار میکنن اینا جریح میشن، اینا نمیترسن از حکم 10 سال، 15 سال و 25 سال، بلکه میگن خب حالا که اعدام نمی کنن فوق چند سال که میریم زندان و به خاطر همین میان تو کشتار رو شرکت میکنن، برای اینکه اینا رو بترسونیم از آینده که اگر اینا رو دستگیر کنیم، محاکمه کنیم، فلان، اعدام هم که میکنیم، میگه بایستی ما تو رابطه با نظریه نب اعدام تجدید نظر کنیم، اینو بزرون بگیم این توی این شرایط خاص که این رژیم هنوز سرکار داره کشتار میکنه و سرنگون شده است، تو این شرایط این مجازه، ما نه به اعدام رو ور میداریم، میگیم اعدام هست.
هر کی هم تو این جنت باشه میگیریم، تو آینده اعدامش میکنیم. خب این اصل حرفشه، من حرفاشو دیگه پخش که نمی کنم چون خیلی طولانیه، هم قسمت اول زده هم باز مشروطتر که توضیح ده بسه توضیح کرده. خب این نظر توسط آقای مراد بیسی که تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال، بعد خودش هم از حامیان آقای پهلوی پشتیبانی میکنه و همیشه تبلیغ میکنه آقای پهلوی، فقط عطف خودش نیست وقتی این حرفا رو که زده. خب از نظر من اگر نقد در نقد و پاسخ این بخش از سخنان آقای مراد بیسی، من صحبتم رو شخصیت ایشون نیست یا سایر مواد تحلیل، نه این بخش رو دارم تجزیه تحلیل میکنم و نقدش میکنم و از نظر من نفیش میکنم. چرا؟ نه از موضعی که بخوایم ادعا کنیم نه ما اهل حقوق بشریم، نه به اعدام فلان، نه نه نه نه نه، میخوایم خیلی واقعی جدی بحث کنیم که معنا مفهوم این حرفا چیست، به کجا خواهد کشید، آیا با اصول پرنسیپ های ما و اصول پرنسیپ های جهانی و نرم های جهانی میشه چنین کاری کرد یا نه. خوش گفته بود که راه کارهای دیگر هم کم کم به بحث خواهم گذاشت که دیگران هم بیان نظر بدن. خب از این بابت طرح میکنم، اساسا نفی اعدام یا نه به اعدام، یعنی واقعا که نه به اعدامه دیگه، نه تفسره نداره، نه یعنی نه یک کلامه، هیچ گونه تفسره و قاعده غیر اینار دیگه ای توش نمیشه وارد کرد. نه به اعدام، نه این که بیاییم مخالف سیاسی خودمونه بگیم نه به ادام، بلکه حتی جنایتکاری که هر کاری هم کرده مشمول اون هم میشه و این آدم با مخالف سیاسی، خب معلومه که اصلا زندانیش هم که نمی کنی. مخالف سیاسیه، مگه جرمی کرده باشه؟ پس عطف به رژیم داریم میگیم نه به ادام، نه به مردم، نه نیروهای سیاسی یا هر گونه فعالیت های دیگری. این اعدام کردن ها فقط اعدام کردن نیست، وقتی سلب حق حیات میشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است، این هم به نوعی همان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست تو ماده های 3 و 5 و غیره ایناست. پس اینجا این نب اعدام به نب شکنجه هم گره میخوره، ممکنه کلماتش فهم کنه جهاز شوهر، نه نه محتواش یک چیزی است. این بحث و سال 58 تو مجلس خبرگان همین رژیم هم که بود بحث که میکردن بین بهشتی و مشکینینا، مشکینا معتقد به شکنجه بودن برای اقرار گرفتن و برای کسب اطلاع که اگر فلان بمب گذاره که اونجا بمب گذاشته اطلاعات به ما نمیده، ممکنه 100 نفر 50 نفر 5 نفر کشته بشن، ما مجازیم این شکنجه کنیم جای بمب بهمون اطلاع بده. این بحث اونجا بود، اون زمان بهشتی رو نفت میکرد تو جامعه هم رفت، این اینو تجربهش تو آلمان هم بود. آلمان هم گفت آقا اگه ما این موردم که بمب گذاری کرده جاشو به ما نمیگه، چند نفرم میدونیم هم که 100 نفر یا کم و زیاد کشته خواهند شد، به این خاطر دست به شکنجه بزنیم؟ میگه آقا اگه بزنیم این نقض اصول که هست، آقا فقط دیگه تو اینجا نمیمونه، میره جاهای دیگه. تجارب من و تجارب همه در این تقریبا 47 ساله، حتی ما قبل اون تو زمان شاه، این نشون داده که گروه های سیاسی چه در زمان شاه چه در زمان خمینی و غیر اینا توشون اجرای حکم اعدام بوده، حتی در درون تشکیلات خودشون. من اینجا توی این برنامه ها خیلی ها رو که مطرح کردم، از فرقه رجوی، از این پیکار، از این چپ ها، از که مثلا حزب تودم اومدن که دیگران هم که گفتن. پس این موضوع هم هست، یعنی اعدام فقط رو اعدام نمیمونه، میره رو شکنجه هم هست. حق حیاتش رو سلب کنیم، این کارا رو هم خواهیم کرد، وای نمیسته، یعنی تخم مرغ دزد شتر دزد هم خواهد شد، طبیعیه. یه دروغ بگی تمامه، با جاهای دیگه هم هی همینجوری عادی میشه که برای تو. موضوع دیگر در همین رابطه، در دفترچه اضطراری دوران گذار آقای پهلوی که هست، در فصل اول فصل حقوقی صفحه 7 ذیل بند 33 اینطوری آمده است که انحلال
قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه قوانین و مقرراتی با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد آشکار که داشته باشد. همین موضوع در فصلهای دوم ذیل بند 3 6 15 نام به اصطلاح همچنان آمده است. بعد توی این سند به طور به اصطلاح که واضح در مورد لغو اعدام یا شکنجه حرفی نیومده، بلکه آمده که چه قوانینی

کودکانی که برای جنگ و غیر اینا هست و یکی هم مثلا کار غیر اینا. پس شامل همه کنوانسیون ها خواهد شد. به طب تو اعلامیه جهانی حقوق بشر توی اون سه ماده به صراحت از کلمه اعدام نام برده نشده، مال 1945، اما این سند از طریق محافظت از حق حیات و منع شکنجه مبنایی برای مخالفت با مجازات مرگ فراهم کرده که شامل اون مواد 1 و 2 و 3 هست. ماده 3 هم عنوان میکنه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی آزادی و امنیت فردی است. بعد ماده 5 میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره، از جمله که اعدام سلب عمدی جان انسان است. یعنی بسیاری از این سازمان ها و اینا که سازمان های NGO که مدافع حقوق بشر هستند، این اصل رو یعنی حق حیات رو در تضاد میدونند برای ممنوعیت صریح اعدام که بعدها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و غیره اینا و پروتکل الحاقی اون تنظیم شدن. در همین رابطه عرض کنم، خب من تعجب کردم اگر اینو یه خبرنگار سطح پایین مثلا که میداد یا زیاد چهره نبود یا جز خبرنگارایی که نبود، خیلی شاخص از آقای پهلوی داره پشتیبانی میکنه، خط ایشون رو ترویج میکنه و پایبنده مثلا که برفایشون اینه زده، خب ایشون به راحتی میتونست پیش از اینکه اینها رو بیاد که مطرح کنه، خب همون کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هست که آقای پهلوی حکمشون امضا کردن، ایشون میتونست با همون کمیته و با رأس اون خانم شیرین عبادی همین مسئله که مطرح کنه، نظر خواهی کنه. ما قبل از اینکه طرحی بدیم نظری بودیم، اونم تو رابطه با امر سرنگونی، دیگه بدیهیاتش همین مسائل حقوقیه، همین مسائل سیاسیه، همین مسائل کنوانسیون های جهانی و بین المللی هست. اگر اینو نادیده بگیریم دیگه ما بر چه اساس پایه اومدیم اینو به عنوان راهکار میدیم که باید روب ایجاد کنیم تو دل این دشمنان و اون کشور کنن، ایجاد روب کنیم، این کاری که خود رژیم میکنه با ایجاد روب، جزء اصول اساسی خود اسلام هست. تو دلشون خالی کنیم که اگر سرنگون بشه همه تون اعدام خواهیم کرد. پس این بحث از نظر من غلط، شیوه ورود به بحث راهکارهای سرنگونی که وقتی امکان سرنگونی رژیم توی این حملات 1 و 2 که نشد وسط راه ولش کردن، همون اول ولش کردن، ما بخوایم دنبال راه کارهای سرنگونی بگردیم از این زاویه ورود کردن، به نظر من خیلی غلطه. در نقد بخش دوم همین بحث، برای سرنگونی رژیم باید از مسیرهای اصولی، علمی و به کارگیری تمامی تجربات پیشین این 47 ساله و به طور خاص پس از کشتار دیما اصلا همه چی جنس عوض میکنه. اساسا صحنه مبارزه و سرنگونی رژیم به پیش از دیما و پس از دیما باید تعریف بشه، چون بازم کشتار خواهد کرد یا کم یا زیاد. پس باید اینه. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده اینه که شناسایی و معرفی جنایتکاران، من یعنی بیاییم اینا رو رسانه‌ایش کنیم و به اصطلاح اینا رو که معرفی کنیم باعث ایجاد ترس در اینا بشیم، این کار به اصطلاح که خوب است. من خودم با آقای محمد رضا روحانی و 1-2 وکیل دیگه سال 98 داشتیم کار میکرده، پیشنهادشم و من اون زمان از جنایتکاران چندین عکس هم داشتم که داشتم سند جور میکردم. یعنی حتی یه مقالم نوشته بودم سال 2020 تو ژانویه که قاسم سلیمانی و لاجوردی دو جنایتکار پیشانی جنگ برون و درون مرز این رژیم. اونجا برای اولین بار من عنوان کردم که تو سرکوب دی ماه و بیشین رژیم از نیروی افغانی یا پاکستانی میبشین اون فاطمین استفاده کرده. حتی

یه نفر اسمش که نمیارم، این دوستان که گفت تو اینجوری باشی داری فضای داخلی رو بر علیه این افغانه تحریک میکنی، این صحیح نیست. این گذشت یک ماه بعد برای اولین بار رادیو فردا اومد گفت که رژیم از نیروهای فاطمیون برای سرکوب آبان 98 استفاده کرده. یه نفر که خوش افغانی بود اون اومد لو داد حقایق رو گفت. پس اون گزارشی هم که من داده بودم مستند خیلی هم بازپرنده داشت. من یادم نیست الان توی اون زمان 66 یا 166 تا تو فیسبوک گذاشته بودم، اینو به اشتراک گذاشتم. یه مقاله تحقیقی بود. اما واقعیت اینه که اونجا هم تو شناسایی و معرفی جنایتکاران لیست بدیم، عکس بدیم، پرونده‌اش بدیم، به یه مشکل هم که خوردیم. البته پشت صحنه چیزی که مثل دیگری بود، به اصطلاح موانع و مخالفت هایی بود، ولی یه مشکل هم این بود که نکنه ما فرزن تو این صدتایی که میدیم یکی دو نفرم عناصر ناباب با یکی دشمنه بیاد اینم که به عنوان جنایتکار که معرفی کنه، یا حتی خود رژیم بیاد این اصلا که بسیار چنین کارهایی کنه، یعنی آب توش باشه و ما نمیتونیم، یعنی مسئولیت به اصطلاح سیاسی حقوقیشو نمیتونیم بهش تم بدیم. لیستی که میدیم، عکسایم، اطلاعاتی میدیم 100% صحیح باشه و اینم واقعی نبود، یعنی پیگیری کنیم به لحاظ حقوقی و غیره. اینا این دو مورد رو ایشون عنوان کردن. خب مورد دیگر، من 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه کوتاه هم به سرش کنم تو حاشیه. مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد سابق بی بی سی یه مصاحبه داشتی تو قسمت 5 با تو برنامه اسپرسو با محمد دلاوری که این رژیمی هست، تو سیستم خود رژیم کار میکرده با این مهاجرانی و این وزیر ارشاد اسلام خاتمی و نمیدونم با این افراد، با این جور طیف ها، حتی با اون نمیدونم با اون داوری مصاحبه کرد که عنصر اطلاعاتی که ما آقای الان اسمش نمیدونم چرا یادم نمیاد، آشنا داود فلان آشنا که با اون مصاحبه کرده، اینا با اینم مصاحبه کرده. جالبه ایشون ضد پهلوی هستن، ولی یه چیزی که خیلی جالبه به ایران اینترنشنال حمله میکرد، بعد میگفت این خبرنگاران بی بی سی خیلی خوب تو این دوره از این مواضع ایرانی ها و مردم حمایت کردن تو رابطه با جنگ. بعد میگفت که رژیم توی این جنگ پیروز شده و پیروز شده، امیدواریم پس از اینم اشتباه نکنه و همچنان به اصطلاح خوب عمل کنه و پیروز که بمانه. اظهار امیدواریش برای پیروزی رژیم بوده نه مردم. یه جایی هم خیلی که مسکه. ببین من حتی میخواستم بگم مهرداد فرهمند، اسمش تو یادم نیست چون من فقط فاملیش تو یادمه، بعد مدعیه که توییت های من از آقای پهلوی بیشتر بازدید کننده داره، خنده‌دار نیست؟ شما از هر کی تو خیابون سوال کنی ایرانی مهرداد فرهمند که مهرداد فرهمند کیست، بعد سوال کنی که مثلا آقای رضا پهلوی کیست. اما این آقا نگه پرمدعا سا، کاش که فقط پرمدعا بود، یعنی از نظر من یه نوع وقاحتی هم هست از هر حیثش. متاسفانه اینها خبرنگارای ما بودن. موضوع دیگر رجوی بوده که داره اعضا و زندانیان و خانواده هوادارش تو ایران زیر تیغ میده، به اژه‌ای پیام میداد، از سعید ماسوری شروع شد، یه مانی پیش من هشدار دادم، بعد الان به چندی که مورد کشیده، الان اطلاع شورای ملی مقاومتی که زندان سیاسی زهرا طبری رو بهش حکم اعدام دادن، حتی میگه به خانواده های داخل ایران هوادارشو فشار بیارن شما باید بیاین تو دادگاه 104 نفر مجاهدی که غیابی دارن محاکمه میشن توسط رژیم تو داخل ایران، نمایشنامه است.
بیاین اونجا شهادت بدیم بر علیه مجاهدین، یعنی فشار که ماکسیموم آوردن. بعد خود رجوی هم به اصطلاح تو همین رابطه هم به اصطلاح که اومده، به اصطلاح که پیام که داده، ولی واقعیت چیست؟ به غیر سعید ماسوری و سایر زندانیان، موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی نویونسی از قزلباش، این دانشجوی نخبه بود الان چند سال زندانه با یکی دوشش، بعد نوشته که به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد، بچه شاه و عیال مربوطه، از داخل زندان علیه پهلوی و همسرش اینا هم صحبت کرده، اطلاع میده. بعد ببین اینا رو هندونه میذاره زیره که بغلشون رجوی. این فرد نوشته در روزهای پیشین من و بیانیه من در مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد و فلان اینا، بیانیه من، یعنی هوش یه شخصیت میدونه که میتونه بیانیه که بده. ببین اینجوری باد کردن، از زندان دارن پیام میدن علیه پهلوی و میگه منم افتخار میکنم با این فرقه رجوی هستم و فلان اینا. قبلا ها نمیگفتن ها، الان دارن میگن. چرا؟ مریم رجوی نیاز داره، چون عقب مونده تو اپوزیسیون از پهلوی، نیاز داره به خون که با خوندانا بزنن. ببین رژیم داره نیروهای ما رو داخل ایران میکشه، ما هم بخشی از این اپوزیسیون هستیم، تازه این میگه ما تمامیتش هستیم. فقط هم به اینجا خط به اصطلاح میشه. بعد سازمان اومده هر جایی که صحبت میکنه اینو گره میزنه با ساواک و پهلوی، علیه رژیم صحبت میکنه، میگه وعده دادخواهان در تهران، بیا بیا و دعوت آتشین به 20 شعله دیگر از جلادان، شکنجهگران، نوچا و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. بعد 20 عملیات گواشی کانون های شورشی که نمیدونم تو اونجا فلان عکس مثلا فلان عکس آتیش زدن و فلان کار کردن، ولی هر کجا که این کار میکنه پهلوی رو، شاه و نم به ساواک سلطنت هم وصل میکنه به این رژیم. چرا؟ میخواد دو قطبی رو حفظ کنه. این نفرت بر علیه پهلوی، این من نمیگم رجبی بیمار روانی، اگه بگم یا بیمار روانی نه، انگار که سلب مسئولیت کردم از این موضع‌گیری هاش و عمل کردش، بیمار روانی نیست، بله، بلکه ضدیت هیستریک داره، اینجوری داره اعضای خودش رو به کشتن میده. و اینو بایستی هوشیار باشیم که این سازمان نه به فکر مردمه، نه به فکر اعضاشه، نه به فکر اون خانواده های داخلی را هوادارشه، بلکه فقط در ضدیت با پهلوی کار میکنه و یقینا از این بیشتر کشته خواهند داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدیم. شب همگی خوش. بنده باشید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: برنج محصولی از محصولات کشاورزی اقوام تالش که در رونق اقتصادی و تأمین معیشتی خانواده های اقوام تالشی نقشی بسزا دارد. تابش بیش از حد خورشید و کم آبی موجب خشکیده شدن شالیزار می شود و بارش شدید و یک باره باران موجب جاری شدن سیل. کشاورز همواره یک چشمش بر آسمان است و چشم دیگرش بر زمین. اما این آخر کشاورز است که به محصول میرسد و پس از برداشت محصول با خرمن کردن و فروش مازاد محصول آماده برگزاری مقدمات ازدواج فرزند دلبندش میشود.
2: سلام علیکم
3: قربان. سلام علیکم.
2: حکم برم. خیلی محبت
3: رو. وجدم چی شکو کرده؟
2: محبت رو کردم. خیلی لطف رو کردم.
3: وجدم شکو
2: کرده. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: یکی از مقوله‌های مهم اجتماعی این روستا ازدواج می باشد. اقوام سرزمین تالش دارای قوانین و شاخص‌های خاصی برای امر خیر ازدواج هستند و این امر با صلاح دید پدر خانواده انجام می گیرد.
2: خیلی محبت
4: دست در می گرده. عجب اما یاد بودی کرده. امر یاد تفهم.
2: محبت رو کرده. خشم برو. خیلی لطف.
4: قربان می شده. زحمت تقنیش. چی چی با؟
2: ایشالله رحمت خیره. صحبت باب. ایشالله گفه باب. هنی چی می دهو گفه ایشان دارم. خیره ایشالله. بلا شما شما جهازاتی غذایی بکی بورا.
5: بفرمایید چوی.
6: بفرمایید.
7: بفرمایید.
8: سلامتون بوده بودا.
2: خیلی محبت.
6: بفرمایید
2: شما. بفرمایید چوی میرید. بفرمایید شما بودا. خیلی محبت. بفرمایید. بفرمایید.
9: خب آجی عجب چه کاری به عمر زحمت اما میمونشته خدمت تا اما یاده بودی کرده
2: محبت رو کرده خشم من
5: حتی خیلی زحمت ایست کمون نداره
9: خیلی ممنون
6: خیلی ممنون خیلی انشالله
9: سلامت ببی خدا انت حفظ کرده آجا تموتن انت
6: سلامت ببی انشالله
9: چشم
6: امان باشم امان
10: بفرما اسرانا
11: دست در نکرد
6: دست در
2: نکرد
9: دست در نکرد دست در نکرد
6: دست در نکرد
2: خیلی مرمت
6: کرد. دست در نکرد. ممنون.
2: اما شما درس درفنده ما تشریف بردامورزی ها خیلی منظوری کن با خیلی محبت رو کرده شما بیسا کرم خواستگاری یعنی جنخوزی به قول تاریش حاجی سخاوتی منزل
9: حاجی سخاوت
2: حاجی سخاوت نفیسی
9: بله.
2: حاجی مالویدی مرمیز رو
9: بله
2: با من اقیس خیشیت بکر و قومیت بکر و خدا ابن شریعت و
9: همشت خدمت
2: قبول بکر و انشاءالله رحمان اگر خدا سلامتی دو خدا خدا پیسته بو اما طبق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم امر خدا نه اما پیشنهاد کرده که ان شاء الله همشن که چیزی قبول بگیرن دختر خانی بدارو کما بیاد
6: ان شاء الله خدا خیر بداره
9: خدا خیر بداره
2: هم زحمتی شما هر رو داره محبت میکنه
9: همش خدمت
6: شما وظیفه خواهش میکنم شما وظیفه
9: انشالله انشالله
2: انشالله
9: چشم
2: حتما فراموش نکنید
9: شما چشم از خدمت گوستیم حاجتمو تنین آدم چوکیشا
1: همش خدمت گوستیم. پس از آن که پسر جوان دختر مورد علاقه خود را انتخاب و به خانواده معرفی کرد، پدر خانواده جمعی از معتمدان و افراد صاحب نفوذ را فرا می‌خواند، نیت و قصد خود را برای آنان تشریح می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای پرسیدن نظر پدر خانواده دختر راهی منزل ایشان شود.

0: خوشبختی انتخاب همسر پس از سنجیدن تمامی شرایط و معیارها صورت گرفت، مقدمات انجام امر خیر ازدواج توسط بزرگان خانواده و طایفه صورت می‌پذیرد.
1: خب شما کار خدمت چی بشه رو نیزه که بارده
2: اما زحمت درنده تا اون مهمون
1: شما کار خدمت چی بیده در سلوی نتشی برو مرده
2: اما اون مهمون با تو اجازه بگیرم خواستگاری
1: کی رو رو مهد چکی زارم
3: شلا خیده شلا
2: اما غیره دایم اون مهد شرسو دایم اون مهد خوجه تموی همه رو کرده
1: خیلی خشی من چکی زارم زا کی چکی
2: خوجه تمو زا اشته کلا خانم
0: معتمدان خانواده داماد با حضور در منظر خانواده دختر جوان پس از احوال پرسی و گفتگوی کوتاه و پذیرایی قصد حضور خود را برای پدر دختر بازگو کرده و با کسب اجازه پیغام خانواده خواستگار را اعلام می کنند.
2: خب عملی به تو اجازه ببینه
3: تو اجازه بدهیست.
2: خب ببخشی بید تا اما
1: چرا
2: مگر
1: خوجه تمونشون تا نگید
2: چه کمیشه است
1: خب پرقه بخیر
2: خوجه تمون اینگه چکا آدمی
1: محترم آدمی
3: شما
2: کینی بایم خدمت تا اگر
1: اما به پیلی خدمت بکرم الاخره خداوند اگر قسمت بکرم بشم کلانات صحبت بکرم مشورتی بکرم اصلاحاتی بکرم بینم سلاکو چگنه بابا اگر راضی بابا بالاخره خدا قسمت بکر رو بلگ اما ای
3: شوار ایشالله که راضی بابی شما
1: برنه شما را درمتون دگنی هم
2: ایشالله که تا اما جواب ندهی
1: خواهش شما
3: محبت
2: دست خولی اونه گردی تا جواب ندهی اما دست در نگره
1: خواهش
0: شما. بعضا در پی حضور مباشرین معتمد و پیام آوران دختر جوان خانواده با نگرانی و دلواپسی از گوشه در نظارگر و شنونده گفتگوهای میان مردای روستای داماد آینده می شود. اما داستان شیدایی پسر جوان و دلدادگی وی به دختری از یک طایفه دیگر و سرسختی خواستگار برای رسیدن به عشقش و مخالفت‌های پدر عروس آینده نقل محافل و مجالس می‌کرد.
4: بله. اسبوننی پیشو اکلا چاییه.
5: بله.
4: ولی میبته بابا می اکلا آخر بابی از زوار.
5: بابی نه بینن
4: نه اوغ از ملکونی کنیم بینده که این خبرای هست.
5: هست.
4: اکرامات از کلا نمادو. ولی اشتباهو کردی. دلکو این رسمی هستم. آخر سر بعضی کلایه کنی نک ویریته اشتن دادن نه
5: بله.
4: نه همه کنی نه پوشه بله. عشقی نکنی این شه
5: بله تا ویسته ای ما آره اسم تر ازم تا ویسته نن خشبن که ده اقلی کو سر برشه که از ام پیسته نن خشبن
4: جان معلومه تنی عاشقش به این زمانی
5: مرا دردیره ته باشد چیکی درمونی را نزونم که من خونی دکشیشه که خون آسیستنم خشم
4: آی جو
5: اصا که شای بسونی من بسون بورر ملنگ جان که من سیسته کو گرم آبن که از ام سیستنم خشم
4: برا عاشقی همه دید خدا نکرده که این نفر این نفری عاشق بود
5: بله آدم هزار ساله این که ببود داستان عشق و عاشقی که درسته
4: بله
5: اشتم بدهکاریونش بیرون
4: بابا هم شهرون که بابا چمه دلی نی کاریش به درد برده اما نی کاریش برده به خاطرات گذشته
5: خوهن جوره دیه
0: بابا از سوی دیگر نیز عده ای از طبعات دلدادگی و رفتارهای احساسی دو جوان سخن به میان می آورند و در رسای عشق گفتگو به میان می آورند و نغمه های عاشقانه قدیمی را سر می دهند.
4: وقتی الماسی بندی کاخر مندنی یزرا یاری پاروش مخیار مندنی یزرا زرا زرا زرا من تن نبینده زرا آخری جچ من جیگری آیار زرا اگر از نم بمن نر میلی هست زرا امونیم تا قیامتش دبونه زرا
0: با سماجت و پافشاری خواستگار پدر خانواده دختر چاره جز مشورت با بزرگان خانواده خود نمی بیند.
1: حجت امو ما کنی اما گفت دست کشید چه بکرم سلا چه زاشن مستم اچو غذایه ولی ایه چمتونی ایه کم پر کرده با من نماموز که گفت بلاخ را
6: چو خزوایی بدا که سخصا کلا برویتی چه ما اوورو باشی
1: کلا چگر اقلشتن سریدی
6: برویتی چه ما اوورو باشی
1: بی خود با کرده کلا تبا کرده نینه شو کردشتن سری ما هم کلا دوازنه کلا بسوی میگه کلا را سوی بیست الکی نیگه برو کلا پگیری بوشو
6: خب بالا ما عصبونی با من نووتا عصبونی باب کی من ووتا که کلا باشی اشت اوورو باشی اشتن جنی نبنش سلام اصلاحات بکر بدا بودو بوشو خودش خیر بدارو
1: قسمت رو بیچشم خیری به خدا بداره
6: بله
1: خیلی به خدا بداره
0: حضور معتمدین خانواده خواستگار گفتگوهای پیرامون نظریات پدر خانواده نوروز صورت می‌پذیرد. در حالی که دختران نوجوان خانواده از لای در اتاق نظارگر این گفتمان‌ها می‌باشند. مباشرین معتمد نیز در پایان گفتمان خود به نزد خانواده خواستگار رفته و موافقت خانواده نوعروس را ابلاغ کنند و چشم روشنی دریافت کرده و بار دیگر با پدر خانواده خواستگار به نزد خانواده نوعروس می آیند تا خواستگاری رسمی نموده و موجبات وصلت دو خانواده را فراهم می نماید. در آستانه برگزاری جشن عروسی در منزل داماد خانه تکانی صورت بگیرد بدین صورت که بخش بالای دیوار را با آهک سفید می کنند و سپس حاشیه پایینی آن را با گل رز علاوه می کنند. داماد جوان از شنیدن خبر جواب موافق پدر معشوقه خود خرسند می شود و لبخندی بر لبانش نقش می‌کند.

در پایان گفتمان پدر نوروز و موافقت ایشان با ازدواج دو جوان، اعضای خانواده به شادی می پردازند و جوانترها از پدر عروس چشم روشنی دریافت.

از زمان خواستگاری تا فراهم آمدن مقدمات جشن عقد کنم. داماد هر روز به دیدار نو عروس خود رفته و در پس هر دیداری برای معشوقه خود آواهای عاشقانه سر می‌دهد. اما از اونجایی که هنوز به صورت رسمی و شرعی در عقد یکدیگر در نیامده‌اند، اجازه حضور کنار همراه ندارد.

0: در اواخر تابستان و اوایل پاییز خانواده های اشاعری کوچروی تالش به سمت میانبند کوچ می کنند و سپس پشم گوسفندان را می چینند. یکی از این آیین ها ایجاد طرح‌های زیبا و خلاقانه بر روی پشم گوسفندان می باشد. پشم گوسفندها پس از چیده شدن دسته‌بندی و شستشو شده سپس حلاجی می گردد و نخریسی و برای تهیه البسه پشمی به کارگاه شالبافی ارسال می گردد.
1: خیلی مبارک.
0: داماد جوان نیز با حضور در یکی از مغازه‌های خیاطی انتخاب رنگ پارچه شال خود البسه پشمی دامادی را سفارش می‌دهد. خیاط نیز پس از بازدید قواره شال و اندازه‌گیری با ابزارهای ابداعی نیاکان خود پارچه شال می‌دوزد.

0: یکی از رسوم زیبای مردم دیار تاله، فرهنگ ایلیاری است. در هنگامی ازدواج دو جوان، جوانان روستا با اسب و قاطر به جنگل می روند و هیزم جمع‌آوری کرده و به منزل عروس و یا داماد می برند تا در گرم کردن اجاق مطبخ نقشی داشته باشم.
1: مرسا زیرین دست یا نه؟ زیرین دست یا
2: نه؟ برم برم برم
1: عجب خوشمزده
3: خوشمزده

0: در تالش پس از تعیین تاریخ عقد و جشن شیرینی خوران، زوجین بایستی البسه و ملزومات جشن خود را در بازار تهیه و خریداری کنند. در روز رخت برچینی، قرآن، لباس محلی، روسری بزرگ نقشدار، پارچه کت و جلیقه، سرشونه، کفش و جوراب محلی و اقلام دیگر خریداری می شود. در گذشته استادکاران و خیاطان متوهری بودند که ادوات خیاطی خود را بر روی اسب می‌بستند. این خیاطان با حضور در مناظر یکی از روستاییان برای اهل منزل و بستگانش لباس می‌دوختند. این بار خیاط به روستا آمده و به منزل نو عروس می‌رود تا لباس‌های عروسی را برای نو عروس و اهل منزل بدوزد.
1: ایویجا هم شد دویجای تویو
2: همه اوگردون
1: اوگرد پیشتی اندازانی پیگیم هم شد ایویجا اما این دویجا مبارک کرد بود
2: سلامت
1: خوشبخت بود
2: سلامت

0: درست کردن انواع شیرینی ها و چیدن میوه ها و آماده کردن بساط پذیرایی، آماده کردن نهار روز عروسی. روز عروسی فرا می رسد و در خانه نوروز دختر جوان خانواده توسط زنان و دختران فامیل آماده می شود تا به خانه بخت رود.
1: الهی که خیلی خوشبخت
2: شما جشن عروسی خیلی مبارک و ان شما قدم کما کمون سرم خیلی محبت رو شما خیلی خوش آمرون
3: مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک بو همه اینه بو جام.

در منظر داماد نیست، همگان در تکابو هستند. داماد که توسط دوستان جوان خود آماده شده و لباس زیبا و فاخر دامادی برتن کرده و در میان شادی و هلهله دوستان دستان پرمهر پدر را به نشانه سپاسگزاری مورد بوسه قرار

پوشاندن زیورالات زنانه و بستن دستمال بزرگ کلافی و همچنین گذاشتن نقش حنا بر روی دستان دختر جوان از جمله بخش های آماده سازی نوعروس می باشد.

زمانی که گروه خانواده داماد شادی کنان و با رقص به منزلگاه عروس میرسند، بعد از مدتی کوتاه با اجازه بزرگان خانواده عروس جهت انتقال اسباب و جهیزیه عروس آماده می شود.

و عروس در آستانه رفتن به خانه بخت با یک دنیا دلتنگی خود را در آغوش مادر رها می کند و او را سخت در آغوش می کشد و با دنیایی از احساسات پال همراه با دلتنگی آماده رفتن می شود.

0: وقتی عروس برای حرکت کردن آماده می شود، برادر داماد وارد اندرون خانه شده، در حالی که عروس ایستاده است، کلاه روی سر عروس می گذارند، می گویند خدا خیرت بده، خدا 7 پسر بهت بده و آخری دختر باشه، و این مطلب رو 3 الی 7 بار تکرار می کنند.
1: خدا بنده الله مشما خیر بدار ان شاء الله.
2: خدا قاتی شان خدا به این خیر بدارم. کی زیر نو ان شاء الله یاندن خود مبارک شون بو ان شاء الله.

نوعروس برای آخرین بار قبل از خروج از منزل پدری آستانه درب ورودی منزل را سه بار می‌زد و دلتنگی‌های جدایی از کانون گرم خانواده پدری را با شادی آغاز نمودن زندگی مشترک جدید عوض کرده و آماده رفتن می‌شد.

و نهایتاً وقتی که عروس خانه پدری را با چشمانی اشکبار ترک می کند، همزمان رویاهای کودکی و دخترانه خود را نیز در پشت در خانه پدری می گذارد و به امید ساختن زندگی نو رهسوار خانه داماد می گردد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود گرم، درود گرم تقدیم همه شما عزیزانم. میدونیم که این روزا ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. ملت ایران در چندین جبهه همزمان در حال مبارزه است. از یک سو تلاش برای حفظ همبستگی، هماهنگی میان نیروهای داخل و خارج از کشور، از سوی دیگه مقابله با جنگ روانی، تخریبها و پروژه‌های تفرقه اندازان چهار فاسد ناشرف که هدفشون ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در میان ایرانیان در این برهه حساس سرنوشت ساز ایران بانوی اشغال شده ماست. در همین حال بحث هویت ملی نیز بار دیگه به صدر اخبار رسیده. از ممنوعیت فیفا از پرچم شیر و خورشید در جام جهانی آمریکا گرفته تا تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای دادخواهی قربانیان هولاکوست 18 و 19 دیما و نشون دادن به دولتها و ملتهای جهان تفاوت بین ملت و هویت ایرانی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون با این امت و حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار و ناشرف و بسیار خطرناک. حالا این پرسش همچنان مطرحه که چرا صدای مردم ایران و نمادهای تاریخی و ملی ما تا این اندازه مورد مناقشه و حساسیت قرار گرفته؟ در این برنامه به چراها و راهکارهای تقویت همبستگی ملیمون و همچنین تلاش برای زنده نگه داشتن یاد جاویدنامانمون و اعتراض به ادامه اعدامهای عزیزانمون هستیم و همچنین راهکارهای رسوندن فریادمون در مسابقات جهانی فوتبال با پرچم شیر خورشید. همراه هستیم امشب با مهندس امید رکنی از استرالیا، دکتر امید رضا کرمی از آلمان و جلال جنتی از هلند که هر سه فعال سیاسی و بسیار بسیار خوش آمدید. من مستقیم میرم سراغ تک تکتون که وقت اونم تلف نشه. اول میخوام برم سراغ امید جان رکنی از استرالیا که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتیم. امید جانم، اگر امکان داره براتون یک کوتاه از خودتون اگر امکان داره معرفی کنید خودتون.
1: درود بر شما بانو دکتر بابک گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنم و مهمانان محترمتون. بسیار خرسند هستم که خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم با همین قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم کمک‌هایی بکنیم به مردم داخل و دست در دست هم باشیم برای آن لحظه بزرگ پیروزی. من امید رکنی هستم، عضو شورای مرکزی پارمان پادشاهی ایرانیان و سخنگوی پارمان و بسیار خرسند هستم که از ملبورن استرالیا، من همیشه میگم سرزمین دورافتادگان، در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات نیکی رو در کنار هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. امید جان، میدونیم که بارها تو لحظات خیلی خیلی حساس تاریخمون ارتباط مردم داخل و خارج از کشور قطع میشه و یا دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی میشه که این مانع همسوسازی میشه. به نظر شما مشکل کجاست؟ مشکل این همسوسازی، این سازماندهی نیروهای داخلی و خارجی چجوری میشه از این پراکندگی بیاریمش بیرون؟
1: ببینید، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم. حقیقت همینه که هیچ حکومتی صرفاً به لحاظ اعتراض برانداز نمیشه درش و ما نیاز داریم که سازماندهی رو داشته باشیم. و سازماندهی میشه پلی بین اعتراض مردمی و نارضایتی که به وجود میاد و انقلاب. خب در حقیقت میدونید که ما هر انقلابی که داریم سه رکن اساسی داریم. اصل اولش این هستش که باید یک روایتی و یا به نوعی یک ایدئولوژی تعریف بشه. ما زمانی که روایت رو داریم، یعنی مردم پرسش میکنند که چه میخواهند و چه نمیخواهند، اون زمانی میشه که روایت انقلاب شکل میگیره. پس از اون رهبری نقشه بسیار مهمی رو داره. خب شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، زمانی که این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن که رهبری انقلاب شیر و خورشید رو چند ماه پیش به عهده بگیرن، خب نقش بسیار بسیار مهمی هست که ایشون پذیرفتن و مردم هم نقش ایشون رو به نیکی پذیرفتن و ما دو ضلع رو داشتیم. اما ضلع سوم که بسیار مهم هستش بحث سازماندهیه. ما باید سازماندهی رو داشته باشیم تا بتونیم نیروها رو در کنار هم قرار بدیم و با این هم افزایی و در کنار هم بودن نیروها و تولید صدای واحد بتونیم این رهبری و ضلع دوم مردم رو به هدفی که میخوایم برسونیم. و این بحث بسیار بسیار بحث مهمیه، چرا که ما امروز سازماندهی رو در کنار نیرو و انرژی و قدرت اصلی که برای مردم، یعنی از طرف مردم در حقیقت وجود داره، نیاز داریم تا اون رو به ضربه محکمی تبدیل بکنیم و این ضربه محکم رو به بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی بزنیم. بنابراین این شبیه میمونه که ماهیچه های دست ما یک نیروی رو دارند و ما باید این نیرو رو تبدیل به مشت محکم بکنیم و میدونیم که ما در حال مبارزه با نظامی هستیم که این نظام دیکتاتوره، این نظام ایدئولوژیکه و این نظام ایدئولوژیک مذهبیه. یعنی وقتی ما این ستا رو در کنار هم قرار میدیم، ما احتیاج داریم که یک ساختاری داشته باشیم، در ساختمان میگن بتون آرمه، یعنی ما چنان این بتون رو از درون با شبکه های مستحکم و با اون انسجامی که از داخل و بیرون ایران داریم بتونیم ضربه های محکم مداوم به بدن این حاکمیت بذاریم، چرا که براندازی چنین رژیم بسیار بسیار سخت هستش و شاید اگر ما در زمان کنونی نبودیم که اینطور روابط بین انسان ها برقرار میشد توسط شبکه های اجتماعی، توسط ماهواره ها، شاید صدها سال طول میکشید تا براندازی چنان رژیمی که نماینده خودش رو و اون شخص خودش رو، اون ضحاک خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میده و این کار رو بسیار برای ما سخت میکنه. برای این سازماندهی بسیار مهم هست. البته خب ما الان بخش خارج از کشور رو داریم و داخل کشور رو داریم، یعنی ما نیروهای داخلی رو داریم که در حال مبارزه هستند و همچنین دیاسپورا رو داریم که دیاسپورا فقط یک پراکندگی جغرافیایی نیست، دیاسپورا یک نیروی عظیم ملی و یک سرمایه عظیم ملی هست که هویت خودش رو، هویت ایرانی خودش رو به دنبال داره و اون کوله بار خودش رو هرگز نتونسته به زمین بگذاره. اگر ما این پرسش رو داشته باشیم که تعداد مهاجرین ایرانی و کسانی که از ایران خارج شدن، حالا خود تعریف مهاجر هم باید راجبش بحث بکنیم، آیا ما مهاجر هستیم یا ما رانده شدیم یا ما آمدیم که بسازیم ایران رو دوباره؟ چون برای خود من به شخصه، من لحظه ای که پامو گذاشتم خارج از کشور، همون لحظه که رسیدم شاید 2-3 روز بعد پرچم شیر و خورشید خودم رو سفارش دادم، برای که واقعا برای مبارزه شاید اومده بودم و هدف من این بود که از این فضا استفاده کنم برای شکستن این سدی که وجود داره جلوی مردم ایران. بنابراین ما باید این دیاسپورایی که بین 4 میلیون تا 10 میلیون گفته میشه، 4 میلیون روایتی هست که رژیم اعلام میکنه، اما طی این سالها 40 و اندی سال نسلهایی که آمدن، فرزندانی که به وجود اومدن، به دنیا آمدن در خارج از کشور، اونا همچنان هویت ایرانی خودشون، هویت ملی خودشون و عشق به ایران رو به فرزندان خودشون منتقل کردن. بنابراین شاید بهتر باشه ما بگیم 10 میلیون افرادی هستن در دیاسپورا که امروز دارن این کار رو انجام میدن و ما امروز در تمام تظاهرات ها داریم میبینیم که نسل جوان چه در لوجستیک، چه در انتقال پیام و چه در حضور در خیابانش داره کمک میکنه به این مهم. حال سازماندهی به ما کمک میکنه که این دیاسپورا رو به داخل کشور وصل بکنیم.
0: یعنی یکی از بزرگترین کاری که به خصوص شما از انجمنها و احزاب مختلف هستید در کنار پادشاهی خواهی و حمایت از شاهزاده عزیزمون، این تشکیلات خیلی خیلی مهمه. سازماندهی و تشکیلات کردن یک حرکت کار رو بسیار سریعتر و آسان‌تر میکنه. سپاسگزارتم. بریم سراغ دکتر امید کریمی. امید جانم، دو تا امید امشب داریم و امید دیگرمونم امید بازگشت به ایران و دوباره سازی واقعا کشور ویران شده ای که از دست جمهوری اسلامی فعلا تا این حدش باقی مونده. امید جان، این روزا شاهدیم، جگرخونی، من شما همه ما از این 4 فاسد جگرخونی. این روزها شاهد خیلی زیادی از حجمه های زیاد تخریب شاهزاده، حاشیه سازی ها، مخصوصا حالا خیلی وقتا زرنگی میکنن به حواشیش، یعنی به اطرافیان شاهزاده حمله میکنن، به دفتر شاهزاده حمله میکنن، ولی دقیقا هدف اصلی خود شاهزاده است. هدف اصلی حمایت از این حرکت رهبری شاهزاده و فردای پادشاهی ایرانه. همه من و شما ها هم میدونیم که فردا ایران ایرانی دید، ریاست جمهوری رو دید، جمهوری رو دید. ایرانی فردای ایران با صندوق من فکر میکنم خیلی خیلی درصد بسیار بالاییه که پادشاهی بشه، و همین خاطر این 4% شهیدان نگرانه و این مشکل به وجود اومده. به نظر شما این پدیده رو چجوری شما میتونید تحلیل بکنید و اهداف پشت پرده اینا، حالا چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، چه دانسته و چه ندانسته، و یا به طور اینها افتادن نادانسته به طور اینا میفتن بعضیاشون و بعد پروبال میدن بهشون، و من نوعی با پروبال دادن به من از اون جهت یه حس خودشیفتگی به هم دست میده، هندونه میره زیر بغلم و خودسوزی میکنم بر علیه شاهزاده و یا اطرافیان شاهزاده. نظر تو چیه امید جانم؟
2: درود بر شما و دیگر شرکت کنندگان عزیز در این مصاحبه تلویزیونی.

0: متمرکز باشم. در مورد پرسشی که شما مطرح کردین و چرایی و چگونگی این مسئله، خب ببینید، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که برایند تمام پیشامدهایی که در این 47 سال پیش اومده به چه سمت و سویی رفته، همونند یک خلبانی هستش که توی یک هواپیما نشسته، نویگیشنش رو روشن کرده و خب این نویگیشن هی نشون میده راه درست رو، یه خورده منحرف میشه، باز هواپیما به سمت درست هدایت میشه تا به اون فرودگاهی که باید برسه. در اینجا هستش افرادی که از پایین نویز هایی رو میفرستن که نخوان این هواپیما درست به مقصد برسه و همین مسئله هستش که شما فرمودین در این مورد. خب ما میدیدیم که ما عناصری داشتیم، عناصر وابسته به مزدوران 57 و تمام اون چیزهایی که شنشار یا مهر به درستی ارتجای سرخ و سیاه نامیده بودنشون این دسته ها رو، و خب حالا این که چگونگی و دلیل شکلی این دستجات چگونه بود، حالا میتونیم بعدا، البته من میخوام یه در موردش خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم، به خاطر اینکه خیلی از دوستان می اومدن و صحبت میکردن که حالا این جریانی که در درون ایران وجود داره و اینا، جریان هستش که باید به دست آمریکا و اروپا پشتیبانی نشه و از بین بره. خواستم فقط اینجا به این دوستان اشاره بکنم که در مورد تئوری کمربند سبز بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این جریانی که اسلامگرایی که توی منطقه اومده به ویژه در ایران و افغانستان کشورهای منطقه اصلا از کجا سرچشمه میگیره و کماکان ما هنوز مشکلمون در دولت کارتر حل نشده. حالا این یه چیزی هست، بعدن میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون یه چند تا نوشته ای من دیده بودم که در واقع خیلی آمریکا و نیروهای آمریکا و غرب رو خیلی بزرگ کرده بودن در برابر جمهوری اسلامی که در واقع اینا باید بیان کمک بکنن و در واقع این مشکلات رو حل کنن، در صورتی که این عزیزان آگاه بر این مسئله نبودن که کل این مشکلات رو خود اینا آوردن تو سفره ما گذاشتن. اینو در واقع ما باید بدونیم و باید بهشون بگیم که اشتباهتون رو باید برطرف بکنین و بیان مشکلی که شما فکر می‌کردین که شاید بتونین با این ترتیب شوروی کمونیستی رو مهار بکنین رو درستش بکنین. حالا یه خورده کوتاه فقط می‌خواستم در این مورد صحبت بکنم، چون مقاله‌ای دیده بودم در این مورد. حالا بگذاریم، این موردی که شما فرموده بودین، همون نویسایی که من خدمت شما عرض کردم که از پایین زده میشه فرستاده میشه، اینا متوجه شدن که خب جریانی که داره پیش میره دست کم از سال 1395 خورشیدی که اون جریان پرشکوه پاسارگاد در واقع پیش اومد و اونجا انسجام ملی به وجود اومد، خیلی از دیدگاه ها متوجه جریان ایرانگرایی و پادشاهی خانه ملت ایران شد، هم که در واقع اومد به صورت یک همگرایی در اومد این جریان میان ایرانگرایان و همچنین زنگ خطری بود برای اندیشه های 57. خب اندیشه های 57 به این نتیجه رسیده بودن که خب ما اگه خودمون رو به صورت مستقیم 57 نشون بدیم، حالا چه جریان اسلامگراست، چه جریان مجاهدین خلقش یا تودش یا هر چیز دیگه ای، خب اینا به روشنی با ما دشمنی دارن و ما هم دستمون خونده شده، پس میایم یک جریان انحرافی دیگری رو به وجود بیاریم به عنوان یک جریان، حالا من بخوام اینجوری بگم، ایرانگرای فیک یا ایرانگرای قلابی یا ساختگی، و بتونیم در واقع دست کم بخشی از این افراد رو که واقعا ایرانگرا هستن، میهن پرست هستن،
1: پادشاهی کاهان قلابی،
0: بله بر ترتیب من وقتی که ایرانگرا میگم منظورم پادشاهی خواه است، به خاطر اینکه من هیچ کسی رو نمیتونم بشناسم و باور کنم که ایرانگرا باشه، میهن پرست باشه و پادشاهی خواه نباشه، چون که ایرانگرایی بخشی از در واقع جریان،
1: ولی البته بخش از جمهوری خواهان که الان حامی شاهزاده هستن،
0: حالا اون رو در موردش بعدا میتونیم
1: اعتمادی که شاهزاده و شخصیت شاهزاده و سلامت روان شاهزاده نشون داده، خود همونم واقعا یک نعمتی بود ما داشتن
0: شاهزاده. حالا من نمیخوام وارد این جریان دوگانه جمهوری خواه و ایران و در واقع ایرانگرا، در واقع من بخوام بگم نه پادشاهی خواه، جمهوری خواهی در برابر ایرانگرایی، به خاطر اینکه حالا چون که شما اشاره فرمودید ما سه تا جمهوری رو در ایران تجربه کردیم، من نمیدونم حالا این جمهوری چهارم چه چیزی هستش که ما دو مرتبه باید تجربهش کنیم که تا حالا نداشتیم. جمهوری سوویت خلق گیلان رو داشتیم، جمهوری مهاباد داشتیم و جمهوری اسلامی. حالا بریم دنبال یه جمهوری دیگه بگن، من نمیفهمم وقتی که ما 2500 اندی با جریان پادشاهی کشورمون به

0: درستی اداره شده بودش. حالا بعضی وقتا هستش که بر ترتیب چون که ایران شهر مورد گزند قرار گرفت، حالا بخوایم بگم در دوران عباسیان و یا پس از دوران عباسیان، امویان، پس از این جریان، بر ترتیب ما خودمون رو تونستیم دوباره بر اساس همین ایران گرایی در واقع سازماندهی پیدا بکنیم. دیدیم که در واقع عیاران سیستان چه کارایی کردن، دیدیم با وجود اینکه حالا مشکلاتی با تایریان بود، تایریان ایران رو به چه سمت و سوی بردن، و به هر ترتیب این ارث ایران گرایی الان به این مایی رسید که ما الان هستیم. شعوبیه آغازش کرد، به فردوسی بزرگ رسون، فردوسی برای آیندگان گذاشت و ما الان میراثدار این جریان هست. این جریان کار کرده بود. من دلیل ندارم به دنبال جریان.
1: امید جان، فکر میکنید دلایل این همه تخریب و حمله و حواشی سازی بر علیه شاهزاده و بر علیه پادشاه خان و دفتر شاهزاده و همراهان شاهزاده، فکر میکنید دلیلش چیه؟
0: بله، همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه برایند نیروهای در واقع میهن پرست پیرامون اعلیحضرت شکل گرفته، اعلیحضرت از دید من رضا شاه دوم بنا به قسم سوگند پادشاهی که در مصر خوردن شکل گرفته. افرادی هستن که در واقع خواستن، در واقع اینا یک فتنه ای بود، حالا از ادبیات خودشون استفاده من میخوام بکنم، فتنه ای بود که اینها میخواستن در واقع این جریان رو به این سمت پیش ببرن که البته شکست خوردن. فتنه ای بود که اومدن و در واقع جوری از مشکلات رو از جمهوری اسلامی برداشتن و گویا تمام مشکلات بر دوش شخص اعلیحضرت هست و دیدیم دیگه مصاحبه‌هایی که هستش دیگه، و به روشنی گفتن شما اگر اون دو روز رو فراخوان نمیدادین چنین نمیشد و چنان نمیشد. خب شما اصلا داری راه و اشتباه میری، شما جای این که بیای بگی که قاتل رو در واقع بزنی، شما داری اون کسی که مظلوم هستش رو در واقع داری میزنی. قاتل تو جمهوری اسلامی تو تهران سر حکومت نشسته هنوز، شما چرا نمیای اینا رو مورد انتقاد قرار بدین که اینا بیخود دلیل تخریبه دیگه، دلیل تخریبه. اینا اومدن الان
1: ترس، احساس حقارت، احساس از دست دادن و احساس رقابت و حسادت نیست؟
0: نه خیر، اینا همشون در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
1: نه میدونم، اینا میگن جمهوری اسلامی بماند، شاهزاده نباید نیاید.
0: بله، اجازه بدیم من اینجوری بگم. البته من بعضی از این افراد رو گول این جریان فکری فیک در واقع قلابی ایرانگرایی رو میخورن که جمهوری اسلامی اشتباه منظور میتونم بفهمم. من خودم هم در واقع اینجوری نیستم، یعنی من وقتی که یه کسی داره میاد میگه که آره مثلا حالا ایران هم چند تا، ببخشید من اینجوری دارم میگم، آب گرم کن درست کرد و فرستاد این ور اونور، هیچ کدومشون بعد از من شدیدا مخالفت میکنم، میگم شما حق ندارین در واقع توانایی ملی کشورتون رو خلاصه بکنین به آب گرم کن. یعنی کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در واقع اومده توانایی ملی کشورش رو زیر پرسش برده. من با این مسئله خود من شخصا داویه دارم، یعنی من نمیگم مثلا این موشک ها، چون که خیلی ها میان میگن که مثلا دیگه از این ور بوم میافتن، میگن اینا همش به درد نخور و فلان و بسار. نه درسته، اینا تمامش بومیش سازی شده، تمام این چیزهایی که ما داریم نگاه میکنیم، تمام اون پایگاه های موشکی که در کوه درست شده به دست این بچه های همی ایران درست شده، از فضا که نیومدن، ایرانی هستن، من اینو درک میکنم، ولی اینا اندیشهشون در راستای اهریمن قرار گرفته و همین افراد هستن که در واقع میان حرفایی داشتن میذارن، میگفتن که بله اگه نیروهای سلحشور ایرانی نبودن الان آمریکا ما رو تمام ایران رو گرفته بود. و
1: نه این اگه دقت کنید سوال من در این مورد نبود، سوال من منظورم این بود که دلیل این همه الان حتی میبینیم سلبریتی به علیه اون سلبریتی، یعنی یه هجوم های عجیب غریب یک دفعه شعلش بیشتر شد، وگرنه خب سرمایه ملت ایران رو اینا رفتن زیر کوها، چه سرمایه ای رو برای به جایی که برای مردم ایران خرج بکنن ما رو بردن زیر خط فقر، زیر خط فقر بردن، دست زدنی براشون نیست. به اضافه اینه که به قول شما اینا ایدئولوژیکن، اینا اسلامی ایدئولوژیک جهادی هستن.
0: من حرف همین هستش، مثلا اون بچه های سلبریتی که فرمودن من میخوام نام ببرم، جناب آقای علی کریمی که در واقع اومدن اون دوگانه رو به وجود آوردن، اینا هم شوربختانه گول این جریان فیک ایرانگرایی رو خوردن، یعنی در جریانی رو که اون اندیشه بهش دامن زده، یعنی در واقع میاد جمهوری اسلامی رو ناجی ایران نشون میده در برابر آمریکا و میاد در برابر آمریکا اسرائیل و میاد در واقع اصلا ملت ایران اینجا حذف میشن، ملت ایران دیگه اصلا مهم نیستن و میاد در واقع جمهوری اسلامی در برابر این جبهه‌ای که جبهه غرب، آمریکا و اسرائیل به ویژه، و جریانی که جبهه غرب رو آمریکا و اسرائیل رو مجاب کرد که به ایران حمله کنن، پشتیبانی کرد، این دوتا رو جلو همدیگه قرار داده، در صورتی که اصلا راه اصلا کلا اشتباس، اصلا حرفی نیست. این افراد، من میخوام به این افراد بگم، شو اجازه بدید من اینو بگم،
1: نه
0: شما
1: پس
0: وقتی
1: بذارید
0: دارین این
1: بگید،
0: صحبت
1: پس
0: رو،
1: من چون سوال
0: نه اجازه، من رشته
1: سوال
0: تقریبا
1: شما
0: دستم
1: من
0: در
1: در
0: میاد.
1: مورد راهکاره، در مورد همین صحبت شماست که با این افراد که گول میخورن یا ناخودآگاه در دام اینها میفتن چه باید کرد،
0: ببینید
1: راهنمایی
0: من
1: به اونا
0: حرف،
1: میشه.
0: من اجازه، من
1: ولی
0: اینو
1: برای
0: میخواستم،
1: سوال دومم این البته
0: نه من اینو میخواستم تموم بکنم. ببینید بعد تکلیف رو با این افراد مشخص کرد، این افراد در واقع وقتی که میان این حرف رو میزنن، جمهوری اسلامی رو در برابر جریان پادشاهی‌ها و ایرانگرا قرار میدن، در واقع باید اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی بر راستای منافع ملی ایران و خواست و اراده ملت ایران بنیانگذاری شده و هنوز هم هست، در صورتی که اینا نمیان بگن که اینها یک غریبه های اجنبی بودن که به ایران یورش آوردن که یه اجنبی دیگر رو از ایران از بین بر از سر کار بردارن و ما سوار این جریان شدیم که چون منافع مشترک رو با اون اجنبی پیدا کردیم که اومده بودش و داشتش که در واقع تو اون آغاز حرکت و در واقع جنگی آغاز کرده بودن، داشتش کار رو درست پیش می‌برد، که در واقع وسط های کار یوکایی اصلا کلا همه چیز از هم پاشیده شد و راه به بیراهه رفتش. در واقع من حرفم این است، حالا راهکاری که شما فرمودین
1: نه
0: راهکار چی
1: بذاریم برای
0: هستش؟
1: سوال دومم. من این سوال رو برای مرحله دوم حتما ازتون میکنم که چه باید کرد با این قضیه. Thank you عزیزم. جلال جنتی عزیزم، دوباره خوش آمدی. یادم خیلی وقت پیش بعد تو برنامه بودیم، فکرم چند سال پیش. جلال جان، میدونم که یه کمپینی شما شروع کردی برای جام جهانی و این فرصت خیلی خیلی طلایی ما پیش اومده و میدونیم تو این شرایط بسیار حساس فیفا هم اومده با وقاحت تمام پرچم شیر خورشید ما رو ممنوع اعلام کرده. یعنی دیگه فاجعه است واقعا، اونم در کشوری مثل آمریکا. و شما یه کمپینی درست کردین به اسم کمپین 8 و 9، اگه اشتباه نکنم یه 8 و 9 ژانویه که برابر میشه با 18 و 19 دیما و هولوکاستی که این جنای این حکومت جنایتکار به صورت سیستماتیک حتی در همون ساعتها به روستاها هم حمله کرد، یعنی از روستاها هم نگذشت و بالای 40,000 نفر کشته دادیم ما. و اون فاجعه هولوکاست واقعا یک چومای جمعی درست کرد. و شما الان اومدی که مدیر این کمپین هم هستی، اومدین 89 درست کردی. بیایید اگر امکان داره برات یک کوتاه از خودتون معرفی کن جلال جان، و بعدش هم در مورد این کمپین که دلیل این کمپین چیه؟
2: متشکرم. من ابتدا درود عرض کنم خدمت شما مهمانان برنامه، مخاطبین خوب برنامهتون و همچنین یک درود و خوش آمد به ایرانیان عزیزی که اینترنت وصل شد و برگشتن توی فضای مجازی. روی مایشون رو میبوسیم و دمشون گرم و تسکیت میگم به اونهایی که بینمون نیستن، خانواده‌هاشون بدونن ما هرچه دستمون برآمده بنابر وظیفه انجام دادیم. همونجوری که فرمودید سرکار خانم میترواک گرامی، از اونجایی که ما میدونستیم قوانین اینها وضع خواهند کرد و بیشتر در قطر هم ما دیدیم، چون کشوری که میزبان هست خانم بابک کاری نیست در انجام است. اون فیفایی که قوانینش در زمین ورزشگاه اعمال میشه و فیفا همیشه یک آغوش گرم برای جمهوری اسلامی بوده و داشته، برای ما کمپین دقیقه 8 و 9 که الهام گرفته از 8 و 9 ژانویه هست رو پایگذاری کردیم تا در دقیقه 8 و 9 هر مسابقه، 104 مسابقه فوتبال اینجا هست و پس از اون در سایر مسابقات خواهیم یک عکس مطابق با فرهنگمون در راستای کشتار فاجعه بار ژانویه 8 و 9 ژانویه 18 و 19 دی ماه ما داشته باشیم. از اون جایی که ما دیدیم تا حد زیادی سازمان های مدعی حقوق بشر سعی کردند مماشات بکنن، سکوت کنن و بوی نفت و بنزین اجازه نداد تا بوی خون بچه های ما شنیده بشه. ما این کمپین رو به راه انداختیم، هزینه هایی کردیم از نظر ساخت یک سری تیشرت تا اگر راه ندن برای پرچم های ما، همون پرچم ها، همون پهلوی برمیگرده، همون شعار 89 و خیلی موارد دیگر روی این تیشرت ها زدیم. در این تیشرت ها هیچ منفعت مالی نیست خانم بابک، تمام اینها هزینه خودشونه، چون خیلی ارزونن، هولوش 10-11 یورو هستش با هزینه خرید و مالیات و همه اینش 10-11 یورو میشه و تصمیم داریم که جمعیتی بسیار زیادی به این مسابقات برن و تنها مسابقات نیستن، اون بورد های بزرگی که توی شهرها میذارن برای دیدن بازی ها و خودتون میدونید میلیون ها میلیون دوربین اونجا میره. امروزه هر دوربین یک، هر گوشی یک دوربین، یک رسانه است و ما میتونیم مطرح کنیم، عکس جان فدای میهن داشته باشیم و در مورد 8 و 9 صحبت بکنیم. و خانم بابک، ما دیگه نمیخوایم بذاریم در هیچ جای دنیا معترض کشته بشه. اعتراض یک حق اجتماعی، یک حق قانونی و قرار نیست که اویغورها در چین و ایرانی ها در ایران و یا عرب ها در سوریه و بقیه جاها کشته بشن به زعم اینکه حکومتی فاسد بالای سر اونا هست. در هر صورت من این کمپین رو دارم با سختی پیش میبریم. چرا میگیم سختی؟ خیلی دوستان میگن چرا این طرح رو اون تیشرت نزدید، چرا فلان طرح نزدید. قوانین سختگیرانه فیفا بسیار بسیار پیچیده هستند. ما در این حدود 3 ماه خیلی مکاتبه داشتیم، مشاوره داشتیم با فیفا، با اون کمپانیایی که قرار تیشرت ها رو چاپ بکنن، خیلی طرح ها دادیم و خلاصش این 10-12 نمونه هستش که به همراه کلاه ها هست و امیدواریم که عزیزان بخرن. اگر سود مالی از دونیشن ها نصیب این کمپین بشه، تماما خرج ساچمه هایی میشه که تو تن بچه های ما هستن. خانم بابک، من در روز نیست که پیامی بگیرم و ببینم ساچمه هنوز تو تن بچه ها هستن، بچه هایی که در اربیل عراق فرار کردن، در ترکیه هستن و خیلی جاهای دیگه. ما داریم سعی میکنیم از این رو کمک حالشون باشیم. 3 روز قبل خانمی برای من یک عکس فرستاده بود از جمجمش، 3 تا ساچمه تو سرش بود و یک تراژدی وحشتناکی برای من شد. گفت وقتی مقنعه هم که باید سر کنم سر میکنم، این درد رو مضاعف میکنه. در واقع تن این زن شده بود روایت دردناک حضور جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و تمامی اینها. عزیزی ندارم،
1: حالا باز برمیگم، خواهش میکنم برمیگردم، چون تو شرکت خیلی حساس فیفا هستیم و فرصت خیلی طلایی هم هستش. حالا من بیشتر توضیح میدم که من دیدم هم کلاه شما درست کردی، میگا کلاه پرچم شیر خورشید، تیشرت و همچنین 8 و 9 ژانویه 2026 فراموش نمی کنیم، never forget. اینا خیلی خیلی مهمه، برای اینکه بسیاری از مردم جهان اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاد. به یک باره جهان تو شوک رفت اون شب، اون دو شب و فاجعه اون دو شب، ولی به راحتی دوباره میدیا رفت کنار در مورد این مسئله بسیار حساس. خب بریم دوباره سراغ استرالیا. امید جانم، همطور که میدونی خب اینترنت الان خوشبختانه وصل شده، ولی ما نمیدونیم، ممکنه که اینترنت دوباره اینا قطع بکنن. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ سندیتی نیست، هیچ اعتمادی اصلا به این حکومت نیستش. به نظر شما اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه این اگه بار دیگه اینترنت قطع بشه، آیا فکر میکنی که آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنم؟ برای اینکه این فاجعه که تاریخی بود واقعا، دوباره مثل همون هولوکاست تاریخی که هرگز در قرن معاصر یک همچین کشتاری در عرض دو شب جهان ندیده بود به خودش، اینترنت هم همینطوره، هرگز جهان به خودش ندید که اینترنت به یک باره بر 92 میلیون ملت ایران قطع بشه، فقط سوگولیا داشته باشه. و این فاجعه خیلی، اونم در قرن 21 فاجعه بسیار بزرگی بود و تأثیرات روانی بسیار زیادی هم رو مردم گذاشت طبیعتا. این بار اگر این اتفاق بیفته، آیا ساختاری هست که بچه بیشتر روبری بشیم با این معضل و و هم کمتر مردم از نظر اقتصادی و روحی روانی آسیب بخورن و همین هم که ارتباطات با اون صورت و با اون شدت قطع نشه.
3: بله، بسیار پرسش خوبی هست و اجازه بدید من پاسختون رو با بررسی در حقیقت لایه‌های واقعی سازماندهی بدم. ببینید، سازماندهی سه تا لایه اصلی داره. بخش اولش که میشه ارتباطات دیجیتال، که حالا ما در عصر امروز میگیم ارتباطات دیجیتال، و بخش دومش میشه شبکه انسانی، و بخش سومش میشه شبکه ساختاری. این سه ضلع باید در کنار هم باشن تا سازماندهی بتونه موفق عمل بکنه. جمهوری اسلامی به درستی این شاهراه رو بست و ما باید به درستی برنامه ریزی کنیم که اگر دوباره این اتفاق افتاد، خللی در روند و انقلاب پیشروی ما به وجود نیادش. ببینید، ارتباطات دیجیتال میشه همون شبکه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های مجازی و ارتباطات، و این سری اینها به قدری ترسیدن و وحشت سراسر وجودشون رو برداشت که حتی تلفن‌ها و پیام رسان‌های داخلی رو هم اینا قطع کردن. یعنی جامعه رو در یک سکوت مرگاور چند روزه بردن برای که سلاخی بکنن و همون هولوکاستی که شما میفرمایید انجام شه و بیان خلل ایجاد کنن در دو لایه بعدی، که شبکه انسانی حتی میشه آشنایان، دوستان، همکاران. یعنی نمیدونم، ادارات رو تعطیل کردن برای که این پیام نرسه بهشون و در ساختار سازماندهی مشکل ایجاد بکنن، و در آخر هم میشه شبکه ساختاری که میشه هسته ها، و حالا اون دیگه مقدار تخصصی تر میشه که میره دوباره تو بحث سازماندهی که پیشتر در مورد صحبت کردیم. ما باید این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و باید این فکر در حقیقت اندیشیده بشه، این مسئله بهش پرداخته بشه که در صورتی که مجددا این اتفاق میفته راهکار چی هستش، و اگر هر زمان لایه اول قطع شد، دو لایه بعدی بتونه ارتباط خودش رو برقرار بکنه. امروزه سازماندهی مثل سابق نیست، مثل چند سال گذشته نیست. در قرن 21 ما دیگه سازماندهی کلاسیک و طبقه بندی شده ای که از بالا تا پایین تعریف بشه نداریم. اون چنان که داریم این مجاهدین خلق با افکار پوسیده، و شما، من هر وقت اینا رو میبینم من فکر میکنم اینا همشون فقر ویتامین گرفتن. یعنی اینا اصلا یک سری مجسمه های، یک سری اسکلت های متحرکی هستن، ربات ها بله، ربات هایی هستند که دیکته شده بهشون و به صورت خطی و کلاسیک دارن میرن جلو. امروز دیگه سازماندهی اونطور جواب نمیده و یک ماتریس چندگونه هستش. حضور جمعی و حضور مردم و جمعیت بسیار مهمه، اما حضور بدون هدف فایده ای نداره. سال 88 در انقلاب رنگینی که جمهوری اسلامی برای پوست اندازی خودش درست کرده بود، دیدیم میلیون ها نفر اومدن داخل خیابان و خواستن اعتراض خودشونو بکنن. اتفاقا روایت داشتن رهبر پوشالین و علکی و پوسیده که داخل نظام تعریف کرده بود هم مثلا داشتند و اومدن داخل، اما هسته ها هرگز شکل نگرفت. ما کاری که باید بکنیم این هستش که ببینید، در کنار این ترم باید همه سزر رو با هم ببینیم. یعنی ما پیام رسان رو در مقابل، در کنار و در مقابل دیگر بخش ها و لایه های سازماندهی باید ببینیم. ما باید هسته های اصلی رو شکل بدیم و این هسته ها باید آموزش ببینن. نوع انتقال پیام بسیار بسیار مهم هست و ما باید یک ماتریسی از تولید محتوا، از رفتار و اکشن، چه در داخل و چه در خارج، چنان دوتا بال ملی که میخواد این انقلاب رو شکل بده، با یک برنامه ریزی انجام بدیم. متاسفانه سازماندهی آنچنان که باید از دید من شکل نگرفت و بعضا هم نقای برش وجود
1: چه باید کرد؟
3: سازماندهی دو بخش داره. چه باید کرد؟ پرسش بسیار خوبیه. از دید من سازماندهی دو بخش داره که ما باید سازماندهی از پایین و سازماندهی از بالا رو در نظر بگیریم. سازماندهی از بالا از دید من این تعریف رو داره که یک authority، یک اتوریته، یک ساختار و یک شاکله و چارچوبی تعریف بشه، بایدها و نبایدها در اون تعریف بشه و بگن که این قانون هست، ما بدونیم که باید چه قانون رو تبعیت کنیم. در اون ممکنه گفتار تا حدی مشخص بشه. چندی پیش دیدین شاهزاده رضا پهلوی اعتراض داشتن نسبت به پوشیدن یک تیشرت خاص. اونجا شاید نقضی شده بود، من 100% خودم یکی از کسی هستم که دوست دارم اون تیشرت رو تنم بکنم، اما پیامی که میرسونه و ممکنه که به انحراف ببره به لحاظ برخی مواردی که پیش میاد و الان شاید زمانش نباشه، این میشه اون اتوریته که ما باید ازش تبعیت بکنیم. و در پایین، از پایین هم باید ما اون سازماندهی رو داشته باشیم و یک شاکله و یک سیستم ها و هسته های متمرکزی شکل بگیره. چه باید کرد؟ ارتباط این دو، اون چیزی که از بالا تعریف میشه و شبکه هایی که از پایین شکل میگیره، ارتباطشون ها و ارتباطشون با هویت انقلاب شیر و خورشید ماست. اونجا اینها به هم گره بخورن و اینها به هم وصل بشن. ما همین الان میبینیم در رالی های بسیار زیادی، تظاهرات های بسیار زیادی در شهرهای مختلف دنیا داره برگزار میشه و بعضن و عموما خیلیشون دچار مشکلاتی هستن. نیروهای مبارز با هم دچار مشکلاتی هستن. گروه ها با هم همکلام نیستن و مسائلی وجود داره. و این حتی مردم عادی رو تا حدی خسته میکنه و ممکنه که ضربه هم تا حدی بزنه و 3 فاصد یا 4 فاصد دارن بیشترین بهره رو میبرن و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. بنابراین ما اگر سازماندهی رو بیاییم و تعریف بکنیم و اگر یک شاکله براش قرار بدیم، اونجا میتونیم پیام خودمون رو هم درست برسونیم. برای رساندن پیام هم ابزارهای مختلفی وجود داره. وقتی که تیم‌ها سازماندهی بشن در داخل، هسته‌ها شناسایی بشن، شوراها شکل بگیرن و پیام به درستی منتقل بشه، اون سیستم حتی در زمان قطع اینترنت هم باید بتونه کار خودش رو انجام بده. آیا ما در مبارزات قبلی، در انقلاب‌های پیشین اینترنت داشتیم؟ آیا ما در مبارزات پیشین بهره‌گیری از اینستاگرام و واتساپ و این توییتر و اینها رو داشتیم؟ نه، نداشتیم. هرگز. ولی همچنان ما ارتباط بین دیاسپورا و داخل رو داشتیم. یعنی
1: حالا من یک پیشنهاد دارم. من فکر میکنم اولا که خب متاسفانه رقابت بین گروه هم هستش، منیت هم هستش، خودشیفتگی هم هست. نخه من رهبرم، نخه تو رهبر این گروهی، نخه من میخوام این سازمان بازی های متاسفانه ما هممون به خوشرویی روان احتیاج داریم، همه ما آسیب خوردیم. ای کاش که این مسئله منیتمون رو جدی بگیریم، چون همین اینه که مشکل رو وجود میاره. ولی پیشنهاد من اینه که هر گروهی، حالا که این اتفاقات افتاد، همه هر اتفاق و هر اشتباه هم یه تجربه بزرگه. شما زدم خیلی صادقانه اومدن، خیلی راحت لب کلامو گفتن. ما پرچم شیر خورشید داریم، ما هیچ احتیاج نداریم که بخوایم روش دیگه ای رو. اگر به نظر من هر گروهی در هر کشوری که من واقعا در این 23-24 هفته است، هر هفته ویکند مردم دارن تظاهرات کن، دنیا به خودش ندیده یک همچین دیاسپورایی که مداوم دارن تظاهرات عظیمی در کنار پرچم اسرائیل، در کنار پرچم شیر خورشید. این یه چیز خیلی غریب و عجیبه و افتخار یک ملت ایران و یهود و اسرائیله. و اینو فراموش نکنیم. از همشون هم من سپاسگزارم که زحمت میکشن و مردمی هم که حضور پیدا میکنن. اما هر حرکت و هر ایده‌ای که بهش و به فکرشون میاد با سرگروهشون صحبت کن، یا اون تو گروه خودشون که گروه دارن، همه هم تو واتساپ گروه هستش دیگه، پیشنهاداتشون رو بدن، پیشنهاداتشون به دفتر شاهزاده برسه، دفتر شاهزاده بگه این کار درسته یا کار غلطه. اصلا کار سختی نیست، اصلا سخت نیست. از همین اشتباه که 4 فاصد خیلی خوب تونستن سوء استفاده بکنن و بتازن دوباره، ما الان خیلی راحت میتونیم آقا خانم همه شما thank you so much زحمت بکشید، لطفاً هر ایده ای که دارید با دفتر شاهزاده مشورت کنید. به همین سادگی. اگر اوکی دادن go for it، اگر اوکی ندادن دیگه به تیریج قواس هم بر نخوره. حرکت هدفمند رهبریت شاهزاده نباید پشت شاهزاده باشه، نه جلوی شاهزاده. ما باید همراه با شاهزاده باشیم، در کنار همراه پشت شاهزاده بودن، همراه شاهزاده باید باشیم. هر چیزی که ایشون فکر میکنن، رهبر یعنی این، اطاعت از رهبری یعنی این، نه رهبری خمینی خامنه ای، رهبریتی که اینقدر سالم روانیه، رهبریتی که کوچکترین خشونت و کوچکترین خصومت شخصی این بشر با هیچ کس نداره، با این بلاهایی که به سرش اومده و برای همه ایرانیا بهترین رو میخواد و فردای ایران باید تک تک کسانی که جرم کردن واقعا بعد خدمت تک تکشون طبیعتا در قانون رسید. اما بریم سراغ امید جان، آلمان ما در آلمان. امید جان خب دوباره برگردیم، اتفاقا در ادامه صحبتمون برمیگرده به همین صحبتهای 4 فاصد و هدفمند که سعی بر تفرقه و ناامید کردن و بی‌اعتمادی میکنن، طراحی میکنن، میشینن واقعا تمام هر شبانه روز انرژیشون رو به نظر من صرف میکنن ببینن کی اشتباهی از پادشاه یا خواه یا کرد، پس همینو یه از این از A4 یه کلمه رو برمیداریم و اوکی بهترین فرصت اومد تو دستمون که انرژیمون رو صرف کنیم. این یک بازی بسیار بسیار کودکانه و بسیار بیطرفانه و مرموز و خطرناک طبیعتا. چه کار باید کرد که مردم متوجه بشن؟ ببین نقد خوبه، نقد باید باشه، اما نقد خصمانه خیلی بیشرفانه است و ما اکثریت نقدها رو خصمانه میبینیم. از همون دفترچه استرار که شروع شد ما نقدهای خصمانه رو، کسانی که به بازی گرفته نشده بودن به تیراژ قواشون برخورد و شمشیر گرفتن بالا به اسم پادشاهی خواه، مثل امیر طاهری، مثل تغیزاده، مثل کلاشی ها، همه این در بوده اون ها. پس حالا چه باید کرد که مردم بتونن پروژه های تخریبی رو تشخیص بدن و انقدر خودشون نگران و ناامید نشن، انرژیشون از دست نره، سفت و محکمتر اتفاقا پشت شاهزاده بیستن؟ چه راهی باید انجام داد؟ چه کار باید کرد؟
0: بله، پرسش بسیار خوبی بود میترا جان. از دید من این اندیشه ایرانگرایی که خدمتون گفتم باید به صورت یک ایدئولوژی در بیاد. ایدئولوژی، من حالا صحبت از ایدئولوژی میشه همه تنشون میلرزه و فکر مونم ایدئالی
1: نه همون هویت ملی رو بگی خیلی کلمش بهتره.
0: من اصلا میخوام واقعا نام ایدئولوژی
1: نه نه نه نه نه وارد ایدئولوژی نشو واقعا.
0: نه ببینین، من مشکلمون همین است به خاطر اینکه وقتی که ما از ایدئولوژی
1: نه الان با همین کلمه بازی میکنن. No.
0: شما در واقع چجوری میتونین دشمن رو شکست بدین؟ از جایی میتونین شکست بدین که داره بیرون میاد. شما
1: میرین هدفمندیم، هویت تاریخی داریم، هویت ملی داریم و میخوایم کشورمون رو نه فقط در گذشته بمانیم، برای آینده بهتر و برای مدرنیزه کردن و برای آینده بهتر بدیم.
0: بله ببینید، مشکل اساسی این هستش که در واقع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی، در واقع اپوزیسیون واقعی ایرانگرا، یک ایدئولوژی مشخص نداره. در واقع ایرانگرایی برای این جریان اونقدر درست تعریف نشده. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، یه عده هستن تو همین جنگ میگفتن که بیان بزنن ایران رو، همه رو نابود بکنین، از نو همه رو میسازیم، پول داریم. یه عده میگفتن زیرساختا رو نزنین، چه کار به زیرساختا دارین، جمهوری اسلامی اینجوری نمیره. یه عده میگفتن که نمیدونم، حالا برای مثال الله خوشبختانه خیلی آسیب جدی بویا نبوده، ولی مثلا فولاد مبارکه رو که فولادسازی اصفهان رو که زده بودن، یه سری میگفتن خب این به خاطر این زدن چون که بخشایی از اونجا لایه های موشک رو درست میکنن. این توجیه، میدونین هر کسی یه چیزی میگفت. از دید من تا زمانی که ما در واقع یک ایدئولوژی، یک دیدگاه ایرانگرایانه مشخص نداشته باشیم، اجازه میدیم که جریانات موسوم به جمهوری اسلامی و یا حالا
1: به جمهوری اسلامی کاملا مشخصه امتی ایدئولوژی که
0: شیعه اسلامی. نه، اتفاقا اینجوری نیست. جمهوری اسلامی از اون حالت امتگرا شدیدا فاصله گرفته. جمهوری اسلامی
1: درسته، به خاطر این تقیه میکنن، اینا خود او تقیه دارن.
0: خب ببینید،
1: اینا دو مصلحتی دارن در باورش.
0: ما میخوایم الان دنبال راهکار بگردیم. مشکل اینجا جمهوری اسلامی الان از اون گفتمان امتگرایی خودش فاصله گرفته. شما نگاه بکنین تو جنگ ایران و عراق.
1: نه آخه این از موضوعمون الان از سوالمون
0: صحبتمون بکنم.
1: از سوالمون آخه از سوالمون دور شدیم. من نگران تایم هستم. من میگم چگونه مردم رو راهنمایی بکنیم که وارد این پروژه های تخریبی نشن
0: من دارم
1: و انرژیشون رو برای برای شاهزاده و فرد آزادی و براندازی
0: بدن. من دارم شما میگم دیگه عزیز من. من دارم میگم در زمان جنگ ایران و عراق ما صحبت این بودش که در واقع راه قدس از کربلا میگذرد. توی این جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر ما اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ چیزی دیگه در این مورد نشنیم. شعارهای شیعه
1: گرایانه من گفتم بیشتر بزن، وقتی قصد شد مردم ناراحت شدن که چرا استاپ کردی.
0: نه اونم اینجوری نیست، اونم اینجوری واقعا نیستش. ما باید در واقع یه دیدگاه درستی رو داشته باشیم. اینم نبودش که مردم در واقع، من چون در تماس بودم،
1: مردم میخوان جمهوری اسلامی براندازی بشه، مردم میخوان تمام افراد بیشرف و جنایتکار جمهوری اسلامی رو دونه دونه بی بی جان ما قلقم و خاکسترشون بکنه. یک واقعیت.
0: نه، من اجازه بدین، عذر میخوام، من یه چیزی اینجا مشخص بگم. این که من واقعا زاویه دارم با این مسئله، این که ما بخوایم به یک شخصی که ایرانی نیستش نام بی بی جان بدیم به خاطر اینکه حالا در یک شرایط مشخصی اون راهشون با منافع ملی ملت ایران یکسان شده، اینو من درست نمیبینم. من خود من شخصا به عنوان یک ایرانگرا هیچ در واقع اجنبی رو جان خودم نمیبینم، عزیزتر از میهنم نمیبینم، عزیزتر از همیهن خودم نمیبینم، تا زمانی که در واقع در راستای منافع ملی ایران هستن پشتیبانی میکنم.
1: فعلا که هستن
0: نمیدونیم، نمیدونیم واقعا،
1: فعلا که هستن داره نشون میده، داره ثابت میکنه.
0: ببینید آخه من
1: چه کسی میتونست، آخه عزیزم چه کسی، چه گروهی، چه که شخصیتی، حتی شاهزاده، چه گروهی میتونست این چنین به خدمت جمهوری اسلامی برسه؟
0: ببینید مسئله اینجاست که الان خدمتی از
1: تاریخ نشون داده به ما که اجنبی که شما میگی باید اجنبی می آمد تا فرانسه نجات پیدا بکنه، تا جنگ جهانی دوم تمام بشه، تا کامبوج نجات پیدا بکنه از خمرهای سرخ. این چه استدلالیه؟ احتیاج ما داریم به خارجی که کمکمون بکنه؟ ما به همراهی خارجی احتیاج داریم؟ چیزیه که خودش آزاده هم میپذیره اینو.
0: ببینید مسئله اینجاست، مسئله همراهی خارجی رو کسی در واقع منکرش نیست تا زمانی که منافعشون در راستای منافع ملی ایران باشه، هیچ چیزی منکرش نیستش که نباید در واقع این چیزی باشه، ولی آیا همواره تا آخرین لحظه منافع ملی ما در راستای منافع ملی افرادی کشورهایی بودش که به ایران یورش آوردن؟ الان جریان جنگ به کجا رفت؟ سلاحایی که در واقع ادعا میکنن که ترامپ به دست نیروهای ایرانگرا رسونده.
1: الان برای این مسئله اصلا کمپلیتی ما وقتمون داره تمام میشه، اصلا جواب نگرفتم. من از تمام هدفم اینه که ما کمک بکنیم به مردم داخل و خارج از کشور ناامید نشن و این به وارد این حواشی ها، این تخریب ها نشن. اصلا این بحث میره جای دیگه. وارد و انرژیمونو بذاریم برای حمایت بیشتر از شاهزاده و براندازی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما نمیتونید جمهوری اسلامی رو براندازی بکنین به صورت در صورتی که در واقع منافع ملی ایران رو در پیش رو نذاشتین.
1: و فراموش نکنیم هم ترامپ و هم نتانیاهو فردای ایران رو، من بارها تو سخنرانی خودم گفتم، و هر دو ایران رو نمیخوان نابود بشه، ایران رو ژاندارم منطقه میخواهند، به همین دلیلی که نمیزنن. میخوان انقدر فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تسلیمش کنن، نه مردم کوچ بیشتر کشته بشن و نه سازیر ساخته از بین بره، برای اینکه ایران با قدرت تاریخی و وسعت و جغرافیاش و وجود خود شاهزاده و حمایتی که مردم دیاسپوراها در خارج از کشور و مردم داخل کشور همچنان فریاد میزنن شاهزاده رو، هیچ کسی غیر از شاهزاده نمیتونه. و فردای ایران آزاد دقیقاً چیزیه که اسرائیل، به خصوص اسرائیل، که این حمایت بزرگ رو از ایران و طبیعتاً یک حکومت دموکرات که حامی اسرائیل هم هست، دوست اسرائیل هم هست، شدیداً میخوان، شدیداً احتیاج دارن تا از این محاصره‌ای که از این اسلامیای ناشرف که دائما حمله کردن به این کشور، 57 کشور اسلامی یک کشور اسرائیلی رو قبول نمی‌کنن، هنوز میخوان نابودش کنن. به همین خاطر آنها هم میخواهند ما بیشتر از این از دست ندیم. اینو نگران نباشید زیاد. بریم سراغ جلال همتی. جلال جانم، میدونم که همونطور که گفتم خیلی خیلی زیاد، ببخشید که من اینجوری صحبت کردم امید جان، به خاطر که من احساس کردم یه مقدار داریم از موضوع پرد میشیم، داره سوء تفاهم ممکنه به وجود بیاد از طرف شما. من شما رو میشناسم، منظورم برای این متوجه شدم، درخواستم
0: برای من هیچ چیزی مهمتر از ایران نیست، یعنی من هیچ از
1: برای همه ما
0: نام عزیز و جان بهش نمیدم. اینا تا زمین اینا همه عزیز من در خدمت ملت ایران باید باشن، تا زمانی که در خدمت ملت ایران هستن ازشون استفاده میکنیم، هر زمانی که در خدمت ملت ایران نبودن هر چیزی که بعد از دست دادن.
1: دقیقاً حالا که تا الان دارن حمایت میکنن ما نباید تخریبشون کنیم، اینو فراموش نکنیم. احتیاج داریم.
0: من تخریب نکردم، من فقط گفتم
1: نه،
0: که
1: نه، منظورم به اینه که اتفاقا باید حامیشون باشیم. این پرچم بردنای بالای اسرائیلی و آمریکایی میدونی چه تاثیر روانی بر ملت اسرائیل و دولت اسرائیل و بیبی گذاشته؟ جهان هرگز به خودش، هیچ کشوری، هیچ ملتی در جهان پرچم اسرائیل در کنار تو تظاهراتش در کنار خودش قرار نداد. ما دادیم، برای اینکه ما یک هویت تاریخی با ملت یهود داریم، ما یک افتخار تاریخی با ملت یهود داریم.
0: ببین
1: از کجا
0: جریان
1: شنیدم؟
0: اسرائیل و ملت یهود رو بعد از کلا جریان غرب جدا بذاریم، به خاطر اینکه اسرائیل تو
1: خب من
0: منطقه ماست و منافع
1: حالا ما در
0: مشترک
1: آینده
0: داریم.
1: حتما در موردش صحبت میکنیم عزیزم. جلال جانم، من همونطوری گفتم، من دیدم که این کار شما و کمپین شما شاید بتونه، امیدوارم بتونه خیلی کمک بکنه. ایده ای هم که من داشتم، با بعضی از عزیزان صحبت کردم، اینه که پنهان بکنن پرچم شیر خورشید و تیشرت هایی که شما درست کردید، تیشرت هایی که هستش، بیان سایتتون هم حتما برای من بفرستید که من توی یوتیوب هم بذارم که اگر خواستن بتونن وارد سایتتون بشن، بتونن تهیه کنن، چون خیلی جالب بود برای من. همین نشون دادن اعدام های دائمی همچنان و 8 و 9 جانور ژانویه یا 18 و 19 فراموش نمی کنیم، این خیلی خیلی مهمه که مردم یه نگاه کنن فراموش نمی کنیم منظورشون چیه از 8 و 9. این کمپین خیلی مهمه به نظر من. 8 و 9 we don't forget. وقتی طرف we don't forget رو نگاه میکنه میخونه، فکر میکنه منظورشون چی از بی دونت فورگت، ممکنه بره از طرفی که لباسش تنش کرده بگه منظور شما از این 89 چیه. اینجاست که دوباره یادآوری بکنیم این هولوکاستی که در قرن 21 ملت جمهوری ننگین اسلامی بر سر ملت ایران آورد. به همین خاطر فکر میکنی چقدر میتونه، حتی من پیشنهاد دیگه ای دادم که روی اون، اگر واقعا اجازه ندادن، روی پرچم جمهوری اسلامی زیرش پرچم شیر خورشید رو بذاریم، روش یه اون گرداری رو بذاریم، مالا این خرچنگ رو بذاریم، بعد بکنیم توی خود ورزشگاه دیگه پرچم شیر خورشیده، یعنی که گردی خالیش بکنه. به هر حال سعی خیلی زیاد، فرصت طلایی فریاد دادخواهی و فریاد هویت ما در این جام جهانی در آمریکا که میدونیم طرفداران بسیار زیادی داره در جهان، فوتبال یکی از پرجمعیت ترین طرفداراست و در کنارش هم هنوز به اینا ویزا ندادن، انقدر هم تحقیرشون کردن که اینا باید بیان دوباره برگردن مکزیک، بعد دوباره برگردن، یعنی انقدر تحقیر شده هستن اگرم تازه بهشون ویزا بدن. ولی به هر حال فرصت طلاییه که فریاد ملت ایران، ملت داخل و خارج از کشور، به جهان در این فرصت تله. چقدر فکر میکنید که این امکان پذیره و چه باید کرد باش؟ صدات بست است.
2: در خوشبینانه ترین حالتی که ما در نظر داریم، چون برنامه ما ریختیم که نه تنها برای یک مسابقه، برای هر سه مسابقه و مسابقه بیشتر نخوان دست ما رو بخونن و جلومون رو بگیرن، 100% قابل اجرا هستن. چون فیفا نمیتونه لباس تن شما رو در بیاره، پرچم شیر و خورشید نمیتونه تن شما در بیاره، زمینی که نهایتا شما میتونی یه چیزی روش بپوشی، اما قوانین ما بررسی کردیم فیفا نمیتونه شما رو لخت کنه، مخصوصا خانوم ها رو که بگه من همین لباس دارم و بلیط دارم و میتونم ورود بکنم، چون اصلا قانون نداره که بخواد به خاطر لباس شما رو راه نده، لباسی که شعار تبعیض نژادی نداره. فقط امیدواریم که استقبال بشه از این طرح و مردم هم بخوان با هم دیگه. پریشب بازی پاریس سن ژرمن بود و پاریسیا پشت دروازه آرسنال همه با هم دیگه با یک تیشرت سفیدی رفته بودن که خانم بابک از هر دوربینی دقیقا اینها رو میگرفت. و اینکه الان ما اگر بنویسیم فراموش نمی کنیم 8 و 9 رو، قطعا در ذهن خیلی ها این سوال رخ میده که چی رو فراموش نمی کنیم. امیدوارم که جامعه بدونن که این تیشرت ها تنها لباس نیستن، هویت یک جنایت هستن و از این تریبون من استفاده میکنم به خانواده ها میگم که در فردای آزادی ایران مطمئن باشید این کمپینی که وظیفش اینه که تعقیب بکنه، دنبال بکنه تمام این جانیان رو و ما دادخواه خون فرزندان ایران هستیم. تنها میمونه که خانم استقبال بکنن، این خریدها رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم ما هرگز دنبال منافع مالی نیستیم و وظیفه ما بوده که این کار رو انجام بدیم و سپاسگزارم از شما که ما رو دعوت کردید که بتونیم پیام بدیم.
1: My pleasure. امید جان استرالیایی، نظر شما در مورد فیفا و این حرکت و این یعنی پیشنهاد امید جان ما از استرالیا چیه برای فیفا؟ از مردم
3: همونطور که جلال عزیز فرمودن، یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه و مایی که در تمام این مدت خیابان رو رها نکردیم، خصوصا کسانی که در امریکا هستن، باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنیم.
1: Absolutely.
3: به شخصه من فکر میکنم ما باید یه دونه، دو تا، سه تا پرچم، حتی یدک هم همراه خودمون داشته باشیم، زیر لباسمون بپوشیم و تو اون دقایقی که اون تشکیل میشه، اون کمپین شکل میگیره، یک صدا و یک دل. شما فرض کنید که هزاران هزار پرچم در استادیوم بیاد بیرون، چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ و اصلا هر واکنشی نشون بدن به هزاران نفری که پرچم دستشونه، اتفاقا اثرگذاری تبلیغاتش بیشتر میکنه که هزاران نفر پرچم دستشونه و اومدن بهشون حمله میکنن. ما باید از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم، پیام خودمون رو، ما همه چیمون حول محور پرچم شیر و خورشیده. شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش عرض کردن هیچ نمادی جز نماد شیر و خورشید و هیچ پرچمی جز اون نماد انقلاب ما نیست. ما باید نهایت استفاده را از اون ببریم و از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، همونطور که فرمودید، جلال جان فرمودن، زحمات زیادی کشیده شده، کلاه، حالا اقلام دیگه تهیه شده، ولی به نظر من به راحتی پرچم رو زیر لباس اون دور کمران بپیچیم، بپوشیم و در زمان مشخص خودش، دقیقه 8 و 9 دقیقه، هر آن چیزی که اون کمپین میگه همه فالو کنیم. شما فرض کنید ده ها هزار
1: امید جان،
3: پرچم
1: وقتی ما داره تمرین میخوام بگم سراغ امید آلمان. امید آلمان کوتاه به من بگو پیشنهاد شما در مورد فیفا چیه؟
0: سپاسگزارم جلال جان، بسیار کار عالی هستش. فقط اونجایی که موزیک در واقع جمهوری اسلامی داره، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه، اگر که بشه یک راهکاری انجام بشه که حالا سرود، از من برای از دید من و خیلی از همرزمان من، سرود ملی ایران سرود شاهنشاهیه، ولی حالا اگه بخوایم که حالا در واقع پیرو جریان ملی باشیم، ما میتونیم سرود ای ایران رو چاپ بکنیم، به دست همه افراد بدیم که اونجا با صدای بلند بخونن. اون زمانی که داریم سرود نحس جمهوری اسلامی پخش میشه، افراد سرود ایران رو بخونن، یا حتی در ادامه بازی که در واقع صدایی نیستش، همه با هم یک صدا سرود ای ایران رو بخونن. خیلی تاثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای مخاطبی که تو خود ایران داره نگاه میکنه این بازی رو.
1: خیلی
2: پیشنهاد خیلی خوبی دادن. نیاز به چاپ نیست، روی گوشی هاشون هست و این سرود دقیقه 7 و 8
1: اگه بتونن
2: بخونن،
1: آره، ببرن و یه دفعه پخشش بکنن، بعد همراهی بکنن با همون صدا، همراهی کنن بخونن، عالی میشه. به اضافه
0: من دلیلم این بود، عذر میخوام فقط کوتاه بگم، علت این که گفتم چاپ بکنم به خاطر اینکه یک همگرایی با همدیگه داشته باشن.
1: آره، برای که همه سرود منم بلد نیستم، ولی اگر تو دستمون باشه یا تو موبایلاشون باشه، اگه عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن، به دوستاتون که دارن میرن برای این ورزشگاه ها، تو موبایلاشون ای ایران رو داشته باشن که راحت بتونن نگاه کنن و بخونن. به اضافه اینه که بیرون از ورزشگاه ها هم جمعیت های خیلی زیاد با پرچم شیر خورشید و پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و عکس شاهزاده، فراموش نکنیم عکس شاهزاده بسیار بسیار در کنار شیر خورشید مهمه که مردم ببینن، اگرم نمیدونن بگن این کیه، تا بفهمن این رهبر انقلاب شیر خورشید ماست. یک جهان سپاسگزارم.
2: لحظه اگر کسی از ایرانیان در ورزشگاه میره، ما حاضریم بهش 100 تا 200 این تیشرت ها رو بدیم بین مردم پخش بکنن. یعنی کسی اگر صدای ما رو میشنوه با ما تماس بگیره.
1: دقیقاً چند روز دیگه است؟
2: 9 روز دیگه شروع میشه بازی، اولین بازی این که تیم جمهوری اسلامی داره، فکر کنم 13 14 روز دیگه است، چون 4 روز بعد از شروع مسابقات.
1: آها، پرفکت پرفکت، حتما بازم بعد در موردش صحبت کرد. یک جهان سپاسگزار دو امید عزیزم هستم، همچنین جلال جان سپاسگزار هر سه شما هستم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: جاوید شاه،
3: پاینده ایران.
1: امی جان، عالی بود صحبتت، خیلی لذت
3: بردم. قربونتون، خیلی دوست داشتم.
1: قربونتون. باید.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: برادرانی که ذاتی چیزی همراهشون هست، هم مسئولیت شرعی دارید، هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره.
3: ما رو به تک تک عملیات بحث کنیم. تک تک
2: برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟
4: فرمانده فراوونه میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، چرا یه بار یکی یه نسله دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن؟
3: بعد از سلطن از فقط تا این دار یک میتونه شما خالی نکردید، شما به عنوان مسئول آموزشگاهی باشید که اساسی جنگه.
5: خب ما میدونیم برادر نجات فکرش چی هست و چه برخوردهایی کرد و تا پای جون و غذای وایستادی. این مطمئن باشید از برادران حفاظت اصطلاحات
6: نمی‌ترسید. آقای نجات، ما فقط منتظر این هستیم که می‌دانیم چی راستی نداره. تو اصلاحات اصلاحات نگیری، برای ما منتظر پرمنده باشی همین بانده خواهد.
7: خدا
6: این مصباح، ایشون چرا ایدئولوژی اتفاق فعلا؟ اینا رو گفتن بعد از امام آقای
7: مصباح رو برای انقلاب. حضرت آیت الله العظما منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه
5: و این کودتای خزنده است که مسائل ما رو به اینجا کشونده.

0: با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق، هنوز اطلاعات مرتبط با مقاطع مهمی از جنگ از آرشیوهای محرمانه خارج نشده. پاییز 1363 از جمله همین مقاطع که به دنبال ناکامی پرتلفات عملیات خیبر در رسیدن به اهدافش، اعتراضات طیفی از اعضا و فرماندهان سپاه به مدیریت جنگ اوج می‌گیرد. معترضان معتقدند که با توجه به عملکرد فرمانده کل و مدیران ارشد سپاه پاسداران، پیروزی در جنگ ممکن نیست. اونها دل مشغولی های سیاسی این مدیران رو از جمله موانع اصلی در مقابل مدیریت کارآمد جنگ میدونن. یکی از جلسات مهمی که در اون فرماندهی جنگ مورد انتقاد سپاهیان ناراضی قرار میگیره، 5 آذر 63 و در مقر سپاه تهران برگزار میشه که در اون زمان حوالی تقاطع خیابان‌های فلسطین و پاستور بوده. در دهه‌های اخیر رسانه‌های حکومتی ایران روایت‌های پراکنده و به شدت تحریف شده‌ای رو از اون جلسه تاریخی منتشر کردند. طبیعتاً از انتشار گزارش واقعی نشست هم در تمام این مدت جلوگیری شده. چندی پیش اما نواری حدوداً 3 ساعته به دست من رسید که از داخل جلسه معروف آذر 63 ضبط شده بود. این نوار حاوی اطلاعاتی دست اول از مخالفت‌های داخل سپاه با مدیریت جنگه و در نتیجه ارزش تاریخی زیادی داره. به ویژه از این جهت که موضوعات مورد اشاره معترضان ریشه بعضی از وقایع کلیدی سالها و دهه‌های بعد رو نشون میدن. بازخوانی وقایع پاییز 63 در واقع حکایت از اون داره که برخلاف تبلیغات رسمی در داخل سپاه اعتراضات بسیار شدیدی نسبت به مدیریت جنگ وجود داشته. اعتراضاتی که بسیاری از اونها کم و بیش همون چیزهایی بودند که منتقدان جنگ در خارج از حکومت میگفتن. البته با این تفاوت که سپاهیان معترض در اون مقطع رو نمیشه منتقد جمهوری اسلامی یا مثلا منتقد برخوردهای حکومت با مخالفانش دونست. چون اونها به طور مشخص صرفا در مورد سرنوشت جنگ و سپاه پاسداران دغدغه داشتن.
1: نشاط ارگاه طیبه شهدای اطمینان سلام.
0: در ابتدای جلسه 5 آذر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به دفاع از انتصاب حسین دهقان و پاسخگویی به سپاهیانی میپردازه که دهقان رو فرد مناسبی برای فرماندهی سپاه مرکز نمیدونن. حسین دهقان که بعدها وزیر دفاع دولت 11 میشه، در آذر ماه 63 به فرماندهی سپاه مرکز میرسه. به تدریج اما کنترل جلسه از دست آقای رضایی خارج میشه.
2: شما میخواید که سوال و جواب بشه یا میخواید مسئله درست کنه؟
3: بعد از مدت تمام جوابایی که شما میدید ناقصه. خیلی هاشم اشتباهه. همیشه هم قضیه همینطوری بوده. یعنی شما اومدید یه مقداری مسائل رو مطرح کردید بدون اینکه، یعنی برادرانش نمیده از سخنرانی بودید. اومدن پاسخ سوالاشون میدید. شما اجازه بدید یه مقداری بچه‌ها صحبت کنن راجع به کلیات، بعد اون مسائل اصلی مطرح میشه. به ما وقت بدید ما بیایم اصل مسائل رو مطرح کنیم. 10 دقیقه به ما وقت بدید و شما جواب بدید.
0: کسی که با محسن رضایی مخالفت میکنه، حسن بهمنی، معاون وقت طرح و عملیات سپاه تهران و مسئول عملیات تیپ 10 سیدالشهدا است که البته بعدها به لشکر تبدیل میشه. در اون زمان تیپ 10 سیدالشهدا بعد از لشکر 27 محمد رسول الله که به تازگی از تیپ به لشکر ارتقا یافته، دومین واحد رزمی بزرگ سپاه در تهران به حساب میاد.
2: اصل قضیه اینه که همین الان برادر محسن رضایی همه میدونن که ایشون قبل از اینکه به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب بشن از مسائل نظامی اطلاع نداشتن. بعد از اینم که منصوب شدن توی قرارگاه ها نشستن با دستیارانشون، کسایی هم که توی قرارگاه ها میشینن چیزی یاد نمیگیرن. بچه هایی هم که مثل حاج علی موحد و جمعیت متوسلیان تو دل و خون آتیشون چیزایی که باید یاد بگیرن منزوی میشن. اصل قضیه و مشکلات ما در اینجا نهفته است که فرماندهی ما اون طوری که باید و شاید نمیتونه در جنگ کار بکنه.
0: احمد متوسلیان که حسن بهمنی ازش تجلیل میکنه، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله تهران قبل از تبدیلش به لشکره که منتقد مدیریت سپاه بوده. متوسلیان پس از حمله 16 خرداد 61 اسرائیلی‌ها به لبنان برای مقابله با اونها به سوریه فرستاده میشه که به روبوده شدنش به دست شبه نظامیان لبنانی متحد اسرائیل میانجامه. حاج علی موحد، در واقع علی موحد دانش، فرمانده سابق تیپ 10 سید الشهداست.

0: ده تیپ 10 محمد خزائیه، ولی رستگار کماکان بین معترضان نفوذ زیادی داره.
1: ما اولین مسئله که مطرح میکنیم از برادر موسی میخوایم جواب بده اینه که ما در هنگام زد و خورد، یعنی وقتی که عملیات شروع میشه، جنگ شروع میشه، نیروها همونطوری به امید خدا رها میشن و اصلا ما در صحنه عملیات فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی نیست، تمرکز فرماندهی نیست، با تاکتیک های دشمن مقابله نمیشه، همینجوری یه مشتی رو وسط ول میشن، دشمن هم با کارشناس های نظامی که داره، با کارهایی که بلده، تمام نیروها رو قیچی میکنه، منهدم میکنه، اسیر میگیره و اونجا فکر دوتا فرمانده است، لیاقت و کارایی دوتا فرمانده است که اول با هم میجنگه و بعد آخر و بعد نیروها و امکاناتشون با هم میجنگن و ما این فرماندهی رو در مسئله تشکیلات نظامیمون نداریم و همه مشکلات ما ناشی از این مسئله. حالا ما میخوایم از برادر محسن
0: در پاسخ به انتقادات محسن رضایی شخص آیت الله خمینی رو طرف حساب منتقدان میدونه. این در حالیه که فرمانده سپاه به تازگی به آقای خمینی وعده پیروزی در جنگ در سال 65 رو داده. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 13 مرداد 63 به نقل از احمد خمینی میگه محسن رضایی در نامه‌ای به رهبر وقت نوشته اگر مهلت بدهید 2 سال جنگ را با پیروزی تمام میکنیم.
2: این نوع سوالات اصلا متعلق به ما نیست، متعلق به حضرت امام است که و مسئولین کشور، که اگر کسی از برادرها به عنوانی که میخواد خدمت بکنه برای اسلام مسئله‌ای داره نسبت به یک مسئولی، به یک فرماندهی و باید به فرمانده بالاترش مراجعه بکنن و مسائل مستدل بگن و صحبت بکنن. البته این کار انجام شده و ما از تمام نامه هم الحمدلله با خبر شدیم. حالا البته بعضی برادرها ابتدا احتیاط کردن، اسامی که زیر نامه ها بود برداشتن و این نامه ها رو به ما دادن و خوندیم و الحمدلله یکی از این نامه ها یک نامه 90 صفحه‌ای اومدن، یک سری اصولی از جنگ رو دوستان هم گذاشتن، اصل غافلگیری، اصل فلان، اصل فلان، بهمان، بعد نتیجه این که تلفات دادیم فلان بوده، بهمان بوده، بهمان بوده، فرماندهی باید عوض بشه. این که نشون نتیجه فرماندهی اداره کننده جنگ که خب یه قسمت استفاد، حالا فرماندهی اداره کننده جنگ و مثلا در خیبر آقای هاشمی بودن، بیان بگیم آقا اینا مثلا نمیتونن، اینا فلان نمیکنن. آخه این که شعار شد که شما که میگید تضعیفه، شما که میگید سسته، طرحتون برای ادامه جنگ کیه؟ ما امام به ما تکلیف کرده و افتخارم میکنیم که در این تکلیف باقی هستیم و چند بارم خدمت امام رفتیم و از ایشون خواستیم، اما امام محکم فرموده که من به شما میگم که بمونید.
0: نامه 90 صفحه‌ای مورد اشاره محسن رضایی نوشته جمعی از چهره‌های سپاه و مشخصاً فرماندهان تیپ 10 سید الشهدا است که بعد از ناکامی عملیات خیبر برای انعکاس نگرانیاشون به مسئولان ارشد مصمم شدن. منتقدان فرماندهی سپاه ابتدا به دیدن احمد خمینی میرن تا زمینه ملاقات اونا رو با آیت الله خمینی فراهم کنه. اما احمد میگه ملاحظات خودشون رو با آیت الله منتظری در میون بذارن. آقای منتظری از معترضان میخواد انتقاداتشون رو در متنی مکتوب کنن که همین کار رو در قالب نامه‌ای 90 صفحه‌ای انجام میدن. اونا نامه‌شون رو به مسئولان مختلف و از جمله هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ میرسونن. هاشمی نامه رو با حذف اسامی امضا کنندگان در اختیار فرماندهی کل سپاه قرار میده. حذف اسامی ظاهراً برای محافظت معترضان از برخوردهای بعدی صورت میگیره، هرچند اونها ترجیح میدن با هویت مشخص اعتراض کنند. با شعار اینکه توکل برای پیروزی کافی است، شدیداً تدبیر و تعقل را از صحنه بیرون کرده اند. به دلیل اینکه جواب تبلیغات خارجیان را میدهیم و برای حفظ روحیه مردم، دروغ‌های بزرگی را در رده‌های مختلف اجرایی میگویند که نه تنها نتیجه عکس میدهد، بلکه مردم را گیج کرده و در ذهن آنها سوال ایجاد میکند. تفکر مسئولان اجرایی عمدتاً یک بعدی و بیشتر معطوف به عملیات ساده نظامی است تا عملیات پیچیده و همه جانبه سیاسی اقتصادی نظامی. قوه قضاییه در جنگ فعالیت اصولی و مستمر ندارد. به همین دلیل ضعیفان حسابرسی دقیق می شوند، اما فرماندهان رده بالا حسابرسی نمی شوند و به تخلفات احزاب و سازمان ها در جنگ رسیدگی نمی گردند. سپاهیان معترض در ادامه با تاکید بر اینکه فرماندهان برای توجیه نارسایی‌ها و ضعف‌های خودشون از آیت‌الله خمینی

0: خرج میکنن، مینویسن در جمهوری اسلامی مانند قارچ از زمین انواع قرارگاه به بهانه اداره جنگ سبز میشوند. تبع قرارگاه مملکت را تسخیر نموده و برای انجام هر کاری قرارگاه احداث میکنند. اطاعت بیچون و چرا از فرمانده و شورای عالی در همه زمینه ها خط مشی کلی سپاه است که توسط فرماندهی دنبال میگردد. مسئولان و فرمانده کل سپاه از هر طریق کوشش می کنند ولایت خود را اثبات کنند. هر کس ولایت فرمانده کل سپاه را قبول نداشته باشد، منزوی و سرکوب می شود. نویسندگان در پایان نتیجه می گیرند که هر چه سریع تر باید فرمانده و وزیر سپاه تعویض شوند، زیرا خودشان عامل اصلی ضعف ها و نارسایی ها هستند. لازم به یادآوری که از آبان 61 تا شهریور 68 در تشکیلات حکومتی ایران مسئولی تحت عنوان وزیر سپاه وجود داشت که در سال 63 محسن رفیق دوست بود. او مسئول لوجستیک سپاه و قدرتمندترین مقام این نیرو پس از فرمانده کل محسوب می‌شد. در ادامه جلسه 5 آذر یکی از حاضران که نمی‌دونیم کیه فرماندهان ارشد سپاه رو در شکست‌های پیاپی ایران در خاک عراق مقصر می‌دونه و میون او و محسن رضایی بحثی در میگیره.
1: از بعد از بیت المقدس
2: برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ مردم دنیا و نظامی دنیا میدونن که این خطی که داره تر میشه که ما تا موشک دراگون تا آموزشگاه قدیم گردانی تا آموزشگاه قدیم تیپی نداشته باشیم نباید جنگید و نباید دست به این کارا زد و تا زمانی که کارهای زیربنایی انجام نشه نباید جنگو ادامه داد. خب این نشون میده که یعنی جنگ باید تعطیل بشه حداقل برای 4 سال دیگه، برای 5 سال دیگه.
0: در این صحبت‌ها برادر ذوالقدر که به عنوان مسئول آموزش سپاه مورد اشاره قرار می‌گیره، محمد باقر ذوالقدر که بعد از جنگ به ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه می‌رسه. حسین علایی رئیس ستاد قرارگاه کربلا است، مهمترین قرارگاه جبهه جنوب پیش از تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا که بعداً نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میشه. برادر رحیم یحیی رحیم صفویه که بعداً فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه میشه. برادر رشید معاون وقت عملیات سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. داوود کریمی هم فرمانده ستاد عملیات جنوب در اوایل جنگ و فرمانده قبلی سپاه تهرانه که در این سمت مؤسس تیپ‌های 27 محمد رسول الله و 10 سید الشهدا محسوب میشه. هرچند به علت اختلافاتش با مدیران ارشد سپاه در زمان برگزاری جلسه به حاشیه رانده شده. بعد از این بحث به جهتگیری سیاسی مدیران ارشد سپاه کشیده میشه و صدای اکبر گنجی میاد که در اون زمان عضو واحد عقیدتی سیاسی سپاه تهرانه.
3: تمام اینا الان بر سپاه حاکمیت دارن. آقای ذوالقدر، آقای حسین زیبایی اسم مستعارش نجات همین چند روز پیش برادر محسن ایشونو به عنوان مسئول 6000 به امام معرفی کردن، امام قبول نکردن. قبل از این برادر محسن از سازمان مجاهدین میخوان که برادر ذوالقدر بفرستن تو سپاه، سازمان قبول نمیکنه. آقای راستی به سازمان حکم میکنه که آقای ذوالقدر باید بره تو سپاه، برادر ذوالقدر میفرستن سپاه، ایشون میشه معاون آموزش کل سپاه. همراه این جریان یک جریان خاص فکری وارد سپاه شد.
0: منظور از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه که در اون زمان از دو جناح چپ و راست تشکیل میشد و محسن رضایی به جناح راست منتسب بود. منظور از آقای راستی، حسین راستی کاشانی نماینده آیت الله خمینی در این سازمان و عضو با نفوذ جامعه مدرسین حوزه علمی قمه. حسین زیبایی هم حسین زیبایی نژاد یا حسین نجاته که به همراه ذوالقدر از چهره‌های اصلی جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. حسین نجات در زمان جنگ تا مسئولیت حفاظت اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و پس از جنگ تا معاونت سازمان اطلاعات سپاه پیش میره. گنجی در ادامه صحبتاش به حسین طائب رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه هم اشاره میکنه که در اون مقطع مسئولیت دانشکده تربیت مربی سپاه در قم رو بر عهده داره.
3: مسئول دانشکده سپاه آقای طائب ایشون واجد کرده و بچه دانشکده سپاه بعد اصلا بعد کلاس های آقای رسی هفته یه بار بود برن. بعد این چجوری بودش؟ بعد شب آقای راستی سر کلاس بودیم میگفتش که مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. آقای طائب صبح میامد بلغور میکرد تو سپاه، میگفتش مجلس در جهل مرکب مجلس دریابید. این باقی بود که وقت پا گذشت یه دفعه دیدیم شروع شد. آقای مطبا که ایشون هنوزم صراحتا میگه میگه افکار متحری مارکسیستیه، ده جا ایشون یه حرف زده. این نوار آقای راستی میگه میگه ما اگر از بهشتی در مقابل بنی صدر داریم دفاع میکنیم داریم دفع افتاد به فاسد میکنیم. این نوارش موجوده، این تفکرات وارد سپاه شد. اینا باید تشکیلات تو سپاه حاکم کردن. هر بچه‌ای که اومد حرف بزنه باباش داره بودن، یک جهل فکری بر سپاه حاکم کردن.
0: گوینده سپس درباره نفوذ تدریجی محمد تقی مصباح یزدی در سپاه و فعالیت‌های مؤسسه منتسب به او یعنی در راه حق هشدار میده. در اون زمان کسی آقای مصباح رو در عرصه سیاست جدی نمیگیره، ولی بعدها از نظریه پردازان کلیدی دوران رهبری آقای خامنه‌ای میشه.
3: خود آقای مصباح ایشون شده ایدئولوژ سپاه فعلا. در همون زمان که اینا اومدن تو اون مرکز تحقیقات از اینا سوال میشد آقا طلبای مؤسسه در راه یعقوب اومدن مرکز تحقیقات، اینا سوال میشد استاد شما که تعابیری که راجب آقای مصباح به کار میبرن همون تعابیریه که بچه حزب‌الله راجب شخص امام به کار میبرن. اینا میگفتن بعد از امام آقای مصباح رهبر انقلاب.
0: بعد از مدتی محسن رضایی که تحت فشار حاضران قرار گرفته پیشنهاد میکنه که کمیته 4 نفره با حضور خودش، اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای منتظری و فضل الله محلاتی نماینده آقای خمینی در سپاه تشکیل بشه تا به انتقاداتی که مطرح شده رسیدگی کنن، که البته در عمل چنین اتفاقی نمیفته. در میانه صحبت‌های رضایی اما فضا به هم می‌ریزه. از بین جمعیت کسانی فریاد می‌زنن حسن بهمنی حرف بزنه و صدای حسین دهقان میاد که سعی میکنه جلسه رو مدیریت کنه.
4: بله بنشین. اگر برادر اون بهمنی اینطور که عنوان میشه نماینده کل ازدان رو دارن در تحریم مسئله، اجازه بدید اگر ایشون نماینده کل ازدان رو دارن برای اینجا صحبت کنم 10 دقیقه ایشون سوالشون رو میکنم به عنوان کل ازدان دیگه، بعد اون سال یاد داده نخواهد شد.
5: برادرها خواهش میکنم سکوتو. برادرها مسئله یه فرمانده با فرماندهی جداست. در سپاه در محور جنگ ما فرماندهی نداریم، فرمانده فراوونه میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، اما وقتی عملیات شروع میشه نیروی بسیج نیروی عمل کننده به امید خدا رهاست اونجا هر بلایی به سرش میارن. دومی که برادرها ستاد حاصل نوابغ سردارای نظامی جهان، متفکران و کارشناسای طول تاریخ بشره، حاصل زحمات جمع رو ستادها آماده میکنن در اختیار فرماندهی میذارن به جنگ. تمام ستادهای ما در مملکت بیکاره، کنفیکونه. خودتون این ستاد منطقه ده قلب مملکت 10 میلیون جمعیت داره، الان چند وقت این ستادها تعطیله و راکده؟ آقای مبلغ کجا آرپیجی زده، کجا جنگیده، کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه توی جنگ مستقیما خودش یه دونه قوه داشته باشه، الان کارش رسیده به یه دونه تیپ سید شهدا و یه تیپ رمضان و یه دونه لشکر که همشون هم مجموعا 4-5 تا گردان بیشتر نداره.
0: انتقاد حسن بهمنی از آقای مبلغ در واقع متوجه مهدی مبلغ فرمانده سابق سپاه تهرانه. مبلغ بعدها در زمان دولت نهم به معاونت وزیر دفاع میرسه.
5: برادرای مثل زلقت. چرا؟ بله ما که نگفتیم که اینا کار نکنن اگر تو حزب و گروهی نباشن، باید هم کار بکنن، اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یک کیل نسلی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. وقتی یه برادری رو از جهاد برداشتی آوردی گذاشتی سر کل ستاد سپاهی که ارتش 20 میلیونیش رو میخواد سازماندهی کنه، وقتی یه برادری مثل افشار آوردی گذاشتی سر ستاد سپاه که نمیدونه مسائل جنگ چیه، هیچ کدوم از این کارا رو هم نمیتونی انجام بدی. در نتیجه چی میشه؟ قرارگاه ها میشه کاغذی، سازماندهی میشه کاغذی.
0: انتقاد گوینده در این بخش متوجه علیرضا افشاره که از جهاد سازندگی به سپاه پاسداران اومده و رئیس ستاد مرکزی سپاه شده. افشار تا اواخر جنگ در همین سمت باقی میمونه و بعد از جنگ به مدت 8 سال فرماندهی نیروی مقاومت بسیج رو بر عهده میگیره. بهمنی سپس با گلایه از بی‌توجهی مدیران ارشد به انتقادها به علی شمخانی جانشین وقت فرمانده سپاه هم اشارات تندی داره.
5: هر کی اومده طرح داشته پیشنهاد داشته، ما اصلا کی رو ما رو راه میدادن با مادر رضایی هم چی موقعیتی پیش بود ما باهاش صحبت کنیم؟ اصلا کسی رو قابل آدم میدونستن که مادرمون میگه بیان مسائل با من مطرح میکنن یا طرح و فلان؟ من یه تعدادی از بچه‌ها باقی مانده، یه پادگانیم که 2000 تا شهید و زخمی هم مفقود عزیز داره، از روز اول فقط زدن تو سر ما. همین کی به ما فرصت دادین طرح بدین؟ حاج احمد متوسلیان شاهداش هستن و زنده. وقتی اونجا اسیر شد این مالک هشتر زمان بود توی مسائل نظامی. وقتی اونجا اسیر شد آقای شمخانی گفته بود که یه دندون کرمی بود کندیمش انداختیمش دور. ببینید کار تا کجا پیش رفت که حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه و فرمودن شیوه های که حزب الله یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب الله یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ.
0: اصطلاح شیوه های خرکی رو آقای منتظری در انتقاد از عملیات خیبر به کار برده. با قفل شدن این عملیات محمد ابراهیم همت که بعد از متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شده، در گفتگوی با کاظم رستگار از بی‌توجهی مدیران سیاسی و نظامی به واقعیت های صحنه نبرد شکایت میکنه. بالایی ها تصور میکنن کوتاهی میکنم و توقع دارند بعد از 5-6 بار شکست خوردن کماکان ادامه بدهم، در حالی که شدنی نیست. من باید بچه ها را از روی بدن شهدای شب قبل حرکت بدهم. این طرف هم پایینی ها فکر می کنند من مطالب را به بالا منتقل نمی کنم و گردان گردان را برای یک هدف دست نیافتنی هزینه می کنم. دیگر خسته شدم.
6: عملیات خیبر که در تاریخ اسلام
0: همت در میانه عملیات از محمد رضا دستواره فرمانده تیپ ابوذر لشکر 27 میخواد پهلوی اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی بره و عملی نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده. ولی هاشمی با تاکید بر اینکه هر چقدر هم کشته بدن باید عملیات ادامه پیدا کنه میگه اسلام را به خفت نیندازید، بلند شوید بروید، توکل کنید، ان شاء الله راه باز میشود. در جریان خیبر محمد ابراهیم همت و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 آشورا کشته میشن و اگرچه ایران جزایر مجنون رو تصرف میکنه ولی به هدف اصلی عملیات یعنی قطع ارتباط بصره با بقیه عراق نمیرسه. عملیات خیبر بر روابط آیت الله منتظری با فرماندهی سپاه تأثیر جدی میگذاره. در خاطرات 13 اردیبهشت 63 هاشمی رفسنجانی اومده عصر آقای محسن رفیق دوست تلفنی از من خواست با آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضایی را که به قم می رود بپذیرند. آقای منتظری مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. خود آیت الله منتظری بعداً در نامه‌ای با آیت الله خمینی به تاریخ 16 مهر 64 اینطور می نویسه: اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف‌ها و تقصیرات منجر به شکست‌های پی در پی در 2 سال اخیر در جبهه‌ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی‌احتیاطی‌ها از دست می‌روند ارزش قائل بودیم، اوضاع جنگ و جبهه‌ها بهتر از حال بود. به هر ترتیب در جلسه 5 آذر 63 به دنبال حسن بهمنی منصور کوچک محسنی صحبت می‌کنه که بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان دومین فرمانده نیروهای سپاه در سوریه بوده. او در قسمتی از صحبتاش با اشاره به اعتراض بهمنی به دندان کرم خورده توصیف شدن متوسلیان میگه:
7: این صحبتی که برادر بهمنی کرده، من خودم تو جلسه بودم راجع به حاج احمد متوسلیان که این برخورد شد. البته بعدم اون مسئله آمریکایی پیش اومد که اومد و تهران آزاد شد، بعد نقل قول کردم که حضرت امام گفته نباید اینو میآوردین تهران. خب شما بدون اجازه ما آوردین تهران. امام گفته بود که اینجوری، حالا نقل قول شد دیگه، من که خودم نرفتم. اینو برید دست خود اونا، شما دخالت نکنید تو قضیه، برید دست خود لبنانیا. بعد اینکه اومده اینجا دادینش به سوریه، بعد میام چند تا افسر سوریه هم آزاد شده، لااقل جزء این لیست حاج احمد هم اضافه میکردید، حاج احمد هم میگرفتید.
0: کوچک محسنی در این قسمت در واقع با اشاره به روایش 28 تیر 61 دیوید داج، رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، میگه او بعد از روبوده شدن به تهران انتقال یافته. آقای کوچک محسنی بعدها در مصاحبه‌ای به تاریخ 17 تیر 91 روایت میکنه که مدتی بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان در لبنان، عده‌ای از نیروهای شیعه لبنانی رفتن و دیوید داج آمریکایی را به گروگان گرفتن و حرفشان این بود که این گروگان باید با حاج احمد متوسلیان معاوضه شود. منصور کوچک محسنی اما در نوار آذر 63 از این انتقاد داره که داج بعداً با میانجیگری سوریه آزاد شده بدون اون که آزادیش رو مشروط به تعیین تکلیف متوسلیان کنن. او در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خودش به عملکرد مدیران اطلاعاتی سپاه می‌پردازه.
7: یه مطلب دیگه، این برادران حفاظت اطلاعات هست. اگر اینقدر که رو بچه حزب الله اینا کار میکنن که از خود هم حفاظت اطلاعات، ما شاهد داریم که رو کیا دارن کار میکنن. اون منافقین کار میکردن، خیلی از عملیات‌های ما تو جبهه لو نمی‌رفت. وقتی خود مسئول عملیات قرارگاه حمزه، نوارش از ویدوش هست، میگه که طرح عملیات ورفرج دو که صورت جلسه شده بود، صورت جلسه که قرارگاه حمزه امضا کرده تو پادگان ها جبران گرفتیم، حفاظت باید بر اونو بررسی کنه. که خود من اونجا بودم، تو 6-7 موش قرارگاه حمزه بودم، بارها اینو گفتم. چی شد آقای؟ یا بگید نتونستیم پیگیری کنه. خب یه جواب برید به ما. این حرفی که شما زدید من مسئله دار شدم. چجوری آخه قرارگاه حمزه چیزی امضا کرده رفته اونجا؟
0: در صحبت‌های کوچک محسنی همچنین حسین زیبایی نژاد یا همون حسین نجات به عنوان یکی از عوامل اصلی برخورد با اعضای منتقد سپاه مورد انتقاد قرار می‌گیره. به علاوه از اظهارات آیت الله منتظری در جلسه‌ای با حضور فضل‌الله محلاتی نماینده رهبری در سپاه یاد میشه با موضوع هشدار در خصوص وقوع کودتای خزنده در سپاه.
7: البته خب ما می‌دونیم برادر نجات فکرش چی هست و چه برخوردهایی کرد و از صحبتهای تو جلسه خودشون هم شده ما خبر داریم چه برخوردهایی با بچه های میخواست بکنه. حالا تا پای جون غذای وایستادی این مطمئن باشید در برادران حفاظت اطلاعات یه تعدادشون رو مرز میکنه. نمیترسید این که شب بیان حالا بریزن خونه حسن تقی نقی این مطلب رو حل نمیکنه. حضرت آیت الله اعظم منتظری فرمودن در سپاه و بازار و آموزش پرورش کودتای خزنده در حال انجامه. در این کودتا خزنده جزئیاتش این بود و هیچ کسی نمیتونه بگه آقای منتظری بدون آگاهی به مطلب این حرف زدن. تو نوارشون هست، نواری که آقای معلوتی اینا رفتن خدمتشون گفته این خطره، این از نسلهای بیمورد منزوی کردن نیرو، خطر برای این سپاه. که خلاصه شد توی جمعی گفته بودن کودتای خزنده در سپاه و این کودتای خزنده است که مسئله ما رو به اینجا کشونده.
0: با نزدیک شدن جلسه به پایان محسن رضایی تلاش میکنه در فضای متشنج به انتقادات پاسخ بده و در میان بحث بعضی از حاضران با رضایی بالا میگیره.
8: و همه این مرد ببین برادران الان بعد از اون احتمالاً یک سری از نماینده حزب اللهی سوال دارن از بعد منتظر. همه مسئله شده. همه سوالا دارن متوجه جمارا میکنن. هیچ مسئله از صبح تا حالا خود وکیلی جوابی نمیده.
9: من اینو به صورت جدی و به صورت قاطعانه به همه برادران عرض میکنم، ما به هیچ قیمتی، شخص من به هیچ قیمتی با آیت الله منتظری نه درگیر خواهم شد و نه درگیر بودم و همیشه قدم های ایشون رو خواهم بوسید. و اگر این احساساتی که شما به خرج بدید منظورتون این باشه که ما را به مقابله بکشونید بسیار کور خوندید. ما اهل این حرفا نیستیم و به هیچ وجه این کارو نخواهیم کرد.
10: آقای نجات آقای منتظری این حرفایی که میزنه به ایشون ربطی نداره. تو اطلاعات استعداد نکردی برای آقای منتظری پرونده درست کرده بودن. همین باند خواهه
11: برادرها تماس کنن. اگه بخوایم مسئله حل بشه برادرها باید ساکت باشن. اگه زادی برادرها ما اتهام اینه که مظلوم واقع شدیم. اگه برنامه رو یه جور بکنیم که بعدا بگن شورش شده و فلان شده و بیسار شده، مظلوم نوایی میشه، به ضرر ما میشه. من خودم به شخص خودم معتقدم هر کی بخواد برنامه رو به آزار بریزه از جای دیگه برنامه ریزی شده. برادرها ساکت باشن. سوال میکنم بعد محترم جواب بده. ما برنامه دیگه نداریم، نه کاری نکنیم برادر. بعد بریم برنامه مظلوم نوایی میشه، به ضرر ما میشه. خدای نکرده اگه کسی بخواد اینجوری بکنه برادر اینو بده 100% به ضرر ما. وسط صحبتشون هم هیچکی نپره، کسی دیگه هم وسط صحبتای ما نمیپره. ولی کاری نکنیم مظلوم نمایی بشه، بعدا میرم اینجا جور دیگه برنامه رو گزارش میدم. خیلی ممنون.
9: ما امروزه نه بخاطر اینکه شما این جلسه زیارا کردید اینجا دارید بلند بلند حرف میزنید، بلکه بخاطر اینکه اعتقاد قلبی من دارم که بعد از حضرت امام تنها کسی که میتونه رهبری انقلاب رو به صورت قاطع انقلابی اسلامی و مکتبی در دست داشته باشه آیت الله منتظری. این تکبیر بگید.
0: این جملات آقای رضایی آخرین صحبتاش در جلسه هستند که مدت کوتاهی بعد از اون نوار تموم میشه. اگرچه مشخص نیست فردی که در اواخر جلسه فریاد میزنه حسین نجات و همفکرانش دارن برای آیت الله منتظری پرونده سازی میکنن کیه، ولی چیزی که در موردش هشدار میده در عمل محقق میشه. در واقع روند پرونده سازی برای آقای منتظری و تصفیه حامیانش از همون دوره به تدریج شدت میگیره. به علاوه با وجود لحن مسالمت‌جوی محسن رضایی در جلسه 5 آذر، او و نزدیکانش بلافاصله پس از جلسه زمین سازی برای برخورد با منتقدان رو شروع می کنن. هاشمی رفسنجانی در خاطرات همون روز می نویسه که محسن رضایی و محسن رفیق دوست پهلوی اون اومدن و اجازه تعقیب معترضان جلسه رو خواستن. در خاطرات اول آذر 63 هاشمی هم ذکر شده که محسن رضایی با گلایه از تحرک مخالفانش در سپاه و کارشکنی در منطقه تهران خواهان برخورد خشنتر و تنبیه مخالفان شده. این درخواست پس از اون صورت میگیره که هاشمی رفسنجانی در خاطرات 25 آبان میگه تعدادی از پاسداران در استان کرمانشاه به رضایی اعتراض و اهانت میکنن. حمید داوود آبادی از مورخان جنگ ایران و عراق در نوشته به تاریخ 6 آبان 88 خاطره ای رو از اعتراض به محسن رضایی در پادگان ابوذر نزدیک سر پل ذهاب نقل میکنه. پادگان ابوذر محل استقرار تیپ نبی اکرم استان کرمانشاه بود، ولی در پاییز 63 جمعی از نیروهای تیپ 10 سیدالشهدا و لشکر 27 محمد رسول الله تهران هم در اونجا استقرار داشتند. داوود آبادی فضای پادگان بعد از اعتراضات سرپل ذهاب رو چنین توصیف میکنه: لندکروزهای حفاظت اطلاعات سپاه در پادگان چرخ میزدند و مثل فیلمهای سیاسی پلیسی هر کس را که قبلا شناسایی کرده بودند و اکثرا بچههای لشکر 10 بودند دستگیر کرده و با خود میبردند. به دستور مسئول تبلیغات عکسهای منتظری از اتاقها پایین کشیده شد. در ساختمان فرماندهی لشکر سیدالشهدا 6 ساعت جلسه بین محسن رضایی و مخالفین او بوده که کاظم رستگار جلوی محسن ایستاده. محسن هم همانجا جلوی همه گفته که تو منافق هستی و من میدهم به جرم نفاق دادگاهیت کنند. مجموعه این اعتراضات منجر به تشدید رایزنی برای ملاقات سپاهیان معترض با آیت الله خمینی میشه، اما چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. در خاطرات 22 و 24 آذر 63 اکبر هاشمی رفسنجانی اومده چیزی که باعث ملاقات نکردن آقای خمینی با معترضین میشه مخالفت علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بوده. محمد اسماعیل کوسری که بعد از وقایع 63 به مدت 16 سال فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله رو بر عهده میگیره، با تایید مخالفت رئیس جمهور وقت با ملاقات آیت الله خمینی و معترضان، میگه به همین علت بعضی از اونها با آقای خامنه‌ای دوچار مشکل میشن. او در مصاحبه در 31 شهریور 94 هاشمی رفسنجانی رو هم به دو پهلو حرف زدن با سپاهیان معترض متهم میدونه. در چنین شرایطی که در 28 آذر 63 آقای خمینی تصمیم نهایی خودش رو میگیره و فضل‌الله محلاتی نماینده او در سپاه پیام رهبر خطاب به سپاهیان معترض رو میخونه در جمع فرماندهان و اعضای سپاه که در پادگان ولیعصر تهران جمع شدند. در پیام آیت الله خمینی تأکید میشه از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی میشود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در رأس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمی‌شوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می‌کنند و این به نفع مملکت ما نیست. سپس پیام آقای خمینی لحن تهدیدآمیز می‌گیرد. من سفارش شما را با آقایان کردم که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست بر نداشتند و باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. با پیام رهبر وقت، طبیعتاً اعتراضات به فرماندهی سپاه حداقل در سطحی که در ماه‌های قبل جریان داشته به پایان میرسه. تکلیف سپاهیان معترض هم عملاً روشن میشه. معترضانی که در نوار صداشون رو شنیدیم یا اسامیشون مورد اشاره قرار میگیره، در واقع سرنوشت‌های عجیبی پیدا میکنن. از میون معترضای قابل شناسایی دو نفر، یعنی اکبر گنجی و منصور کوچک محسنی، هنوز زنده هستند. گنجی بعد از صدور پیام آیت الله خمینی کلاً از سپاه بیرون میاد. او که از حامیان آیت الله منتظریه، در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به منتقد شدید حکومت ایران تبدیل میشه. اکبر گنجی در سالهای 76 و 79 در دو نوبت جداگانه به زندان میفته که دومی 6 سال طول میکشه و بعد از کشور مهاجرت میکنه. منصور کوچک محسنی هم پس از ماجراهای سال 63 به طور کلی به حاشیه رونده میشه. این فرمانده سابق در ادامه جنگ به عنوان نیروی داوطلب ساده به جبهه میره. کوچک محسنی در سال 71 به خاطر حمایت از آیت الله منتظری دستگیر میشه و برای مدتی به زندان میفته. اما جنگ زندگی اغلب سپاهیان معترضی که در نوار جلسه 5 آذر 63 مورد اشاره دیگران قرار میگیرن رو به پایان میبره. عده‌ای از منتقدان سال 63 پس از فرمان 28 آذر آقای خمینی از نظر او تبعیت میکنن، ولی از سمت‌های خود کنار میرن. معروف‌ترین این افراد عبارتند از حسن بهمنی که در نوار صدا شنیده میشه، کاظم نجفی رستگار که در نوار صحبت نمی‌کنه ولی در اعتراضات 63 نقش کلیدی داره، و ناصر شیری مربی تاکتیک پادگان امام حسین تهران. اکبر گنجی از جلسه‌ای روایت می‌کنه که پس از پیام آیت الله خمینی بین تعدادی از معترضان برگزار میشه.
12: بعد از این رخدادها و خالی کردن پشت ما توسط همه، در یک جلسه چند نفره با دوستان بزرگمون قرار شد تصمیم گیری بکنیم. خب ایستادن در اون زمان در شرایط جنگ دیگه معنا نداشت. من گفتم به دوستان که از سپاه میرم و رفتم. برادران عزیزمان شهید بهمنی و شهید رستگار گفتن ما راهی جز مرگ و شهادت نداریم، به جبهه میریم و در عملیات بعدی حتما کشته میشیم. البته تعابیری به کار بردند که من به خاطر جریحه دار نکردن احساسات خانواده های اون دو بزرگوار از تکرار اونها معذورم.
0: رستگار، بهمنی و شیری در عملیات بدر به عنوان بسیجی‌های ساده لشکر 31 عاشورا شرکت می‌کنند که هدایتش رو یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ مهدی باکری بر عهده داره. هر سه اونها در 25 اسفند 63 کشته میشن. جنازه دو نفرشون، حسن بهمنی و ناصر شیری، در شرق رودخانه دجله پیدا میشه. اما بقایای کاظم رستگار رو 13 سال بعد پیدا می‌کنند. با شکست عملیات بدر، قایق حامل مهدی باکری هدف آتش عراقی ها قرار میگیره و باکری به رودخانه دجله میفته. جنازه او هنوز پیدا نشده. محل ناپدید شدن این فرمانده با مکان کشته شدن برادرش حمید باکری و همینطور محمد ابراهیم همت در جریان عملیات قبلی، یعنی خیبر، فاصله زیادی نداره. علی موحد دانش که حسن بهمنی در جلسه 50000 از منزوی شدنش سخن میگه، قبل از بهمنی و رستگار و شیری اما به شیوه مشابه انتقاد خودش رو به فرمانده ها نشون داده بود. او پس از کنارگیری از فرماندهی به عنوان بسیجی به جبهه میره و در 13 مرداد 62 در عملیات ولفجر 2 کشته میشه. احمد متوسلیان فرمانده دیگه‌ای که در جلسه 50000 منزوی شدنش مورد انتقاد قرار میگیره. متوسلیان در 14 تیر 61 در لبنان روبوده و احتمالاً کشته میشه. هرچند موضع رسمی حکومت تا کنون این بوده که او هنوز زنده است. سرانجام داوود کریمی که در نوار جلسه به برخورد مدیریت سپاه با او هم اعتراض میشه، از فرماندهان سابقیه که در سال 63 دیگه هیچ سمتی نداره. او در عملیات ولفجر 8 به عنوان یک داوطلب معمولی به فاو میره و بر اثر حمله عراقی ها شیمیایی میشه. کریمی به خاطر حمایت از آقای منتظری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای به زندان میفته.
12: داوود کریمی طرفدار جدی آیت الله منتظری بود. در دوران انزوا نیز برای آیت الله منتظری فعالیت میکرد. به عنوان مثال به مسجد میدان حسن آباد تهران میومد و در میون هزار اطلاعهای آیت الله منتظری رو به صورت علنی توضیح میکردش. وقتی اونو بازداشت کردند و زندانی کردند، بسیار در حقش ناجوانمردی به خرج دادن، از جمله اینکه در غذای او مسهل میریختن تا در سلول انفرادی لباسش رو آلوده بکنه. سپس با جویانش میامدن و مسخرش میکردن که وضعیت فرمانده رو ببین چطوری شده. اینها رو اون عزیز خودش برای من شخصا تعریف کرد.
0: داوود کریمی از دی 71 تا خرداد 72 در حبس میمونه و پس از آزادی در کارگاه قالب سازیش در جنوب تهران کار میکنه. نهایتاً در 15 شهریور 83 زندگی او هم بر اثر عوارض باقی مونده از مسمومیت شیمیایی به پایان میرسه. داستان سپاهیان معترض به فرماندهی جنگ تنها یکی از فصل‌های ناگفته اونه که نهادهای حکومتی ایران در طول 3-4 دهه گذشته به دقت از افکار عمومی مخفی نگه داشتن. تا ترکیبی از سانسور رسمی و مرعوب کردن شاهدان غیر خودی از یک طرف و مرگ شاهدان دیگه و پا به سنگ گذاشتن بقیه اونها از طرف دیگه، به تدریج بسیاری از اطلاعات کلیدی جنگ رو از تاریخ معاصر ایران محو کنه. رویه‌ای که در مورد جلسه 5 آذر 63 هم با طرح هشداری صریح از طرف محسن رضایی به جریان میفته.
13: برادرانی که اگر احیاناً زد که چیزی همراهشون هست غیر از این کسانی که در سپاه مسئولیت دارن، این رو معذرت کنن که هیچ کسی حق نداره نوار سوالی که برادران میکنن یا جوابی که داده میشه، و یا اگر بعض وقتا یه برادری ممکنه حرفی بزنه این مسئله نباید مطرح بشه. ما علیرغم اینکه الان داریم با هم خودمون صحبت میکنیم، این خودمون رو باید در همین خانواده خودمون باقی بمونه، به این طور نشه که فردا ضد انقلاب و در بین خارج از کشور مطرح بکنن که اوضاع ارگانهای انقلابی به هم ریخته، اینا به جون همدیگه افتادن. و این رو من به همه برادرها توصیه میکنم، هم مسئولیت شرعی دارید هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره.
0: طرح چنین هشداری البته شاید در دوران جنگ چندان غیر منتظره نبوده، ولی با گذشت چند دهه از پایان جنگ نه تنها کماکان این سند تاریخی منتشر نشده، که چهره‌های حکومتی گویی با اطمینان از در دسترس نبودن اون تقریبا هر چه دوست داشتن رو در مورد وقایع پاییز 63 تعریف کردن. این روش آشنا رو راویان متصل به قدرت در عمل در خصوص طیف وسیعی از وقایع کلیدی جنگ به کار بستن، وقایعی که حکومت اطلاع شهروندان از اونها رو به دلایل کم و بیش واضح غیر ضروری یا مضر تشخیص داده.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس هست. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان ها تحمیل میشه. که در این زمینه گزارش هایی هست از تحقیق هایی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان‌های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارند یا اساساً میلی ندارند که به هر حال به خشونت روی بیاورند. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت‌ها هست، خشونت در گروه‌ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدند، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده‌ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودن، آماده شده بودن، ولی یعنی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله، 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشن، برای اینکه در واقع جشن بگیرن، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیر و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه‌ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستعمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود. و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک، در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب‌سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به صلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتباً موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت می رسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس می کنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابونها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده، اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به سر افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته جنگ و به اصطلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من، یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطرم تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک، علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر این که عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنند. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش، که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت های کلان در اختیار

یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه. به هر حال مجتبی این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون رو نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمیتوانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشون رو بکنن و به مرور ما متوجه میشیم اینکه یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میان و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن میکنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگه اینه که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی مثلا اینترنت و بزنید روی مثلا واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش، پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها رایی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره این که بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده میشوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو میفروشن و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس‌ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح
لباس هستش.

20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده، نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگویند مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میآورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه، و این فروشنده ها و این خریدارها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنیم. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنیم، محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش، و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم، در متروها خب اینها نسبتاً زیاد هستند، در امامزاده ها، جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتاً زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه‌های ترمینال، اونجا هم نسبتاً زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو می شود دید. دوستی می گفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن، و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستند. و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت و آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کار رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولی که برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشن، ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستن که روی 2 میلیون، 3 میلیون تا 10 میلیون تا 15 میلیون هم بله وجود دارد، و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته خود ایرانی ها میدانن که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید، حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید، و بنابراین خب ممکنه که برخی دستفروشان و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد، و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دستفروشان افراد
تنها هستند، خودشون هستند، افراد دیگه هم هستند که در یک چارچوب شبکه‌ای می توانند قرار بگیرند و جنبه حتی مافیایی به خودشون به صلاح بدن، که عناصری هستند که افراد گوناگون و زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنید. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش، که در این زمینه گروه های سنی همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی می فروشن، پلاستیک می فروشن، عرضم بزرگتون که جوراب می فروشن، گوشی برای موبایل می فروشن و و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فرق در تمام گروه های سنی وجود دارد و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخش های آسیب دیده جامعه هستند و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما، حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخششون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستوروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه‌های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده‌ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستن که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستن و اینها دارای استعداد هستن، حساس هستن. جامعه در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم
ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونا استفاده میکنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم بزرگتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام این زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علی‌رغم این، علی‌رغم تمام این محدودیت‌ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهند در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر، این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان، ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداخت میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بمب میندازن یا پهپاد پرتاب میکنن؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن و بر هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار
علاقمند به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمه ای که باید داشته باشن ندارن، یا توجه کاملا رو ندارن، یا داره گرایش هایی هستن که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشن. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و بنابراین تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینها رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بوده. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستن، منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی برها نسل‌های پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردن، از حکومت اسلامی دفاع کردن، حتی روشنفکران چپ نیست دفاع کردن، مجاهدین دفاع کرد، اکثریتی ها تودهی ها دفاع کردند، یادمون باشه. و همین توده هایی که آمدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دست داشتن. پس ما به درسم در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در زم تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است، ولی به لحاظ تاریخی در زم ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه، و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز مختوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه‌های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینا رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبتر شمان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیامه. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن، یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش،
و غیر و غیره. بنابراین ما انسان‌های با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زبان دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و به ویژه اینکه من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستن و با اونها در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ذهن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمین عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید. شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا ته تمام مکتب های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر هم خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم. بسیار زیبا بود. جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان، این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید، آرش فولادوند. اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد پاریس، که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن. بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170-180 یورو پول دادن و این بیان علاقه مندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخان هایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند
که بسیاری از ماها میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید، سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود. و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار تمرین خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی، شعر حافظ، ببخشید، سعدی شیراز بود. سعدی، گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود. که البته این کنسرت به شهرهای دیگر هم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید، وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود. و این بیان چیز، شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارن. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتاب‌های شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش، پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو ندارن، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی، به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این، اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، میتوانن برن و در واقع روی یوتیوب و
و بزنن آرش فولادوند و تمام به صلاح به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروان ها رو نمی زد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمی شود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها حداقل آقای ترامپ که میتوانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردن. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه، حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدونم که همین الانم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع گرا هستم. بله، من از شما نمیترسم، از فناتیزم ایدولوژیک شما نمی ترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم و همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی‌سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 4450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی‌های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم‌ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای این که گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های اتمیش، برای فعالیت‌های سرکوب، برای فعالیت‌های حزب اللهیش و برای دزدی‌هاشون این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران.
و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ میخواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو میخواهد. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون رو نگه دارید، به برنامه خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند، و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایک در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پسر عاشق کبابی نه از شغل باباش خوشش می اومد، نه اینکه بهش بگن اکبر کبابی. واسه همینم همه کار کرد تا این اسم روش نمونه و عمرش پای منقل کباب تو اون مغازه چرب و پردوت هدر نره. اون واسه رسیدن به خواستش حاضر به انجام هر کاری بود و خط قرمزی هم نداشت. از اونایی بود که وقتی ازشون کلا میخوان واسه نشون دادن خودشون سر و کلا رو با هم میارن. خصلتی که ازش یک کیس ایدئال ساخت واسه مقابله و سرکوب مخالفای جمهوری اسلامی. این ویدیوی تونل زمان درباره اکبر کبیری آرانیه. از روزگاری که معروف بود به اکبر کبابی و برای فرار از سرنوشت محتومش پای منقل کباب دست و پا میزد تا زمانی که با نام مستعار فکور یکی از بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران زندان‌های ایران تو دهه 60 شد. یکی از همونایی که اتهام تجاوز به دختران باکر قبل از اجرای مراسم اعدام رو تو پرونده‌اش داره.
2: قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.
1: خیلی از زندانیهای سیاسی دهه 60 به خصوص 67 ها تو نوشته ها و کتاب ها و صحبت هاشون به بازجوی بیرحمی با نام مستعار فکور اشاره کردن که تو دوره کوتاهی هم رئیس زندان اوید بوده، کسی که حد و مرزی برای قساوت و بیرحمیش وجود نداشته. معدود نجات پیدا کرده های اعدامای فلهی 67 هم فکور و تو ردیف عاملین تجاوز به دختران مجاهد و اعدامی ها قرار می دادن. چهره این مرموز و ناشناخته بدون عقبه اجتماعی و سیاسی. اما فکور کی بود و خواستگاه اجتماعیش کجا بود؟ کسی که نه چپ بود و نه بچه مذهبی چطور به بدنه جمهوری اسلامی راه پیدا کرد و به یکی از نمادهای سرکوب و شکنجه تو دهه 60 تبدیل شد؟ زمانی که اکبر کبیری نام فکور رو برای خودش انتخاب کرد، شاید فکر میکرد یه روزی شبیه چهره‌هایی مثل اسدالله لاجوردی که ازشون الگو برداری میکرد به جایگاه‌های مدیریتی و ریاستی تو نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی راه پیدا کنه. اما در نگاه صاحبان قدرتون فقط یه عامل ترور بود و ابزار شکنجه و جایگاهی بیشتر از اینم براش متصور نبودن. حتی با اینکه تو دوره کوتاهی ریاست زندان اوین رو بهش دادن، اما دوباره به کار کرده اصلیش برگشت و رخت یه بازجو شکنجه‌گر رو به تن کرد و شاید تنها ترقیش گرفتن مأموریت‌های برون مرزی بود. اکبر کبیری آرانی که پسوند فامیلیش نشون میده اهل کجاست، سال 1338 تو آران و بیدگل متولد شد، یه شهر کوچیک تو همسایگی کاشان. آران و بیدگل همین الانش هم از محرومترین شهرهای استان اصفهان، چه برسه به 60 خورده ای سال قبل. به همین خاطر خیلی از بومیهاش جلای شهر رو دیار میکردن و رای یکی از دو کلان شهری میشدن که تو شمال و جنوب این شهر قرار داشت، یعنی تهران و اصفهان. پدر اکبر کبیری معروف به آقا شیخ از اونایی بود که گزینه شمالی رو انتخاب کرد و اواخر دهه 40 خانواده‌اش رو به تهران کوچ داد. اونا تو محله عطابک تهران ساکن شدن و عاشق کبیری بابای اکبرم تو همون محله مغازه کبابی باز کرد و شد عاشق کبابی و پسرش اکبر هم معروف شد به اکبر کبابی. اکبر با اینکه هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، اما تمام سالهای نوجوانی و جوانیش تو همون محله و همون کبابی سپری شد تا اینکه سال 56 رسید و وقت سربازی رفتنش شد. حدود یه سال قبل از انقلاب راهی خدمت شد و سربازیش افتاد نیرو هوایی. 7-8 ماهی بیشتر از خدمتش نگذشته بود که تب و تاب انقلاب بالا گرفت و تو اون شلوغی و به امریختگی پادگانا اکبرم از خدمت فرار کرد. شاید بوی انقلاب شنیده بود و میخواست با فرار از پادگان در حد یه برگم که شده سابقه انقلابیگری بره تو پروندش. 2-3 هفته بعد از انقلاب تو اون بلبشوی غیرقابل وصف به عنوان سرباز فراری خودشو به کمیته مسجد حسینی عطابک معرفی کرد تا بقیه خدمتشو زیر پرچم جمهوری اسلامی بگذرونه. این نقطه ی آغاز ارتباط گرفتن و ترقی اکبر کبابی تو نظام تازه تأسیس اسلامی بود، جایی که اکبر کبابی یه شبه شد برادر اکبر و بعد از پایان دوره خدمتش هم اونجا موندنی شد. اکبر کبیری تو روزایی که سرباز کمیته مسجد حسینی بود به واسطه برخورد با افرادی که ضد انقلاب شناخته می‌شدن نشون داد مهره به درد بخوری و برای جا افتادن تو این لباس تازه همه کار می‌کنه. به همین دلیل هم تونست جا پاشو محکم کنه و بعد از پایان دوره خدمت سربازی صندلی ریاست کمیته مسجد حسینی رو هم از امام جماعت مسجد که آخوندی به نام شجاعی بود بگیره. اما این صندلی چیزی نبود که اکبر کبابی دنبالش باشه و دل بستش بشه. واسه همینم وقتی توجه علم الهدا امام جمعه فعلی مشهد که اون زمان رئیس کمیته منطقه ده بود بهش جلب شد و درخواست جذب شداد، انگار که ستاره اقبال بهش چشمک زد و اکبر کبیری 21 ساله با تمام وجود رای کمیته منطقه ده شد. کمیته ای که مقرش تو میدون خراسان بود و یکی از فعالترین کمیته های تهران در مقابله با گروه های سیاسی مخالف به شمار می رفت. حمله به کتاب فروشی ها، آتیش زدن دفاتر نشریات وابسته به مجاهدین و برهم زدن تجمعات گروه های سیاسی تهران تو سالهای 59 و 60 عموماً کار اعضای این کمیته بود. افرادی غالباً کم سواد، به شدت بیرحم و با نگاه و تفکرات بسته و مذهبی که خیلی هاشون بعدها به اوین رفتن و هسته اصلی و اولیه بازجو شکنجگران زندان اوین رو تشکیل دادن. البته قبل از رسیدن به اوین یه ایستگاه دیگه داشتن، کمیته مرکز. اکبر کبیری و حسن پالاندوزان که تو کمیته مسجد حسینی حتی بکبه هم بودن به کمیته مرکز رفتن. حسن پالاندوزان تو بخش اطلاعات و کبیری تو گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدن. پالاندوزان همونجا موند و اکبر کبیری برای ماموریتی تازه پاش به زندان اوین رسید. همزمانی این انتقال با بازداشت و اعدام فلهی دهه‌شصت به خوبی نشون میده ماموریت تازه اکبر کبابی سابق و برادر اکبر فعلی چی بوده. شکنجه و بازجویی از سیل بازداشتی ها. آوازه اکبر کبیری تو کمیته مرکز به گوش اسدالله لاجوردی هم رسیده بود و همون هم ترتیب انتقالش رو داد تا یکی از بیرحمترین و مخوفترین بازجوهای زندان اوین با نام مستعار فکور متولد بشه. اکبر کبابی که هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، بالاخره به اون اسم دهن پرکنی که دنبالش بود رسید، فکور. و خب طبیعی بود که برای حفظ این اسم و جایگاه تازه از هیچ جنایتی واهمه نداشته باشه. به گفته زندانیای دهه‌شصت، فکور ترسناکترین بازجوی شعبه هفت بود، به طوری که معروف بود کسی که هیچ جوره حاضر به همکاری نمیشد و به حرف نمیومد و مقاومت میکرد تهدید میشد به اینکه پروندهشو میدن دست فکور، چرا که فکور رو به این ویژگی میشناختن که تحت هیچ شرایطی دست از سر زندانی و بازجوی و شکنجه بر نمیداره. یکی از زندانی های سابق شعبه هفت نقل میکنه مواردی بوده که زندانی بدنش عفونت کرد و به دلیل بوی شدید عفونت کسی نمیتونسته بهش نزدیک بشه، یا اینکه یکی دیگه در اثر شکنجه کنترل مدفوع و ادرارش رو از دست داده بود و همیشه تو کثافت بود و بوی بدی میداده. اما فکور دست از بازجویی و شکنجه اونا هم بر نمیداشت و واسه حرف کشیدن از زندانی هیچ حد و مرزی قائل نبوده. البته دوره حضورش تو شعبه هفته اوین خیلی طولانی نبود تا بتونه همه تواناییاشو نشون بده. پاییز 61 فکور و یکی دیگه از بازجوهای اوین با نام مستعار پیشوا به زندان گوهردشت منتقل شدن. زندان گوهردشت که بعدها به رجایی شهر تغییر نام داد، تو سالای اول انقلاب و دهه‌شصت برای زندانیای سیاسی یه جورایی ته دنیا بود. زندانیایی که بیشتر از یه سال از بازداشتشون میگذشت و هنوز به حرف نیومده بودن و میفرستادن زندان گوهردشت تا با شکل و شمایل متفاوت تری ازشون بازجویی بشه. گفته میشه تو این دوره مخوفترین و بدنامترین بازجوهای اوین به زندان گوهردشت منتقل شدن. فکور برای تأمین خواسته بالاسریاش از هیچ قساوتی کوتاهی نمیکرد تا شاید به چیزی که دنبالش بود برسه و تنها به عنوان بازجو شکنجهگر نشناسنش. اون میخواست خودشو با آسانسور ترقی حکومت گره بزنه و تو بدنه نظام بالا بره و برای برهه کوتاهی توفیقاتی هم به دست آورد. مثلا سال 64 تو دوره اصلاحات زندانا چند ماه بعد از برکناری لاجوردی به ریاست زندان اوین رسید. برای مدت کوتاهی اون دیگه نه اکبر کبابی بود نه فکور، شده بود حاج اکبر کبیری رئیس زندان اوین. دیگه تنهایی تردد نمی‌کرد و هم راننده داشت و هم محافظ. اما عمر ریاستش خیلی طولانی نبود، چرا که جمهوری اسلامی تو دهه 60 بیشتر از اینکه رئیس زندان کوچه‌الواری نیاز داشته باشه، بازجو و شکنجه‌گر و عامل ترور و حذف فیزیکی لازم داشت. واسه همینم اکبر کبیری دوباره برگشت به زندان گوهردشت و کسوت فکورمون بازجوی بیرم رو به تن کرد و تا اواخر دهه 60 تو زندان گوهردشت موندنی شد. یکی از مهمترین پرونده‌هایی که اسم فکور بهش گره خورده متعلق به همین دوره دوم حضورش تو زندان گوهردشته، پرونده تجاوز به دختران اعدامی. بسیاری از زندانیان آزاد شده اون دوره فکور رو تو فهرست افرادی قرار میدن که به دختران باکره عضو سازمان مجاهدین قبل از اعدام تجاوز میکردن. حتی برخی منابع به طور مشخص از دختری به اسم آزاده طبیب نام بردن که به اتهام عواداری از سازمان مجاهدین تو زندان بوده و قبل از اعدام توسط فکور مورد تجاوز قرار گرفته. با افشای ابعاد و جزئیات جنایت‌های فکور تو زندان گوهردشت دیگه برای مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مهرز شده بود فکور یه ماشین شکنجه و کشتاره که از هیچ اقدام خارج از چارچوب‌های انسانی هم ابایی نداره. در نتیجه مأموریت‌های برون مرزی شروع شد. با توجه به سوابق و پیشینه فکور بدی بود تنها وظیفه‌ای هم که خارج از مرزهای ایران بهش مؤول بشه مأموریت قتل و از بین بردن مخالفان جمهوری اسلامی باشه. مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری که پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه با ترور سران احزاب کرد تو رستوران میکونوس برلین داشتن، حاصل تحقیقاتشون رو تو کتابی با عنوان هنوز در برلین قاضی هست در سال 2000 تو آلمان منتشر کردن. تو بخشی از این کتاب شهادت‌های منوچهر گنجی، دبیرکل سازمان درفشکاویانی تو دادگاه میکونوس نقد شده که بارها از اکبر کبیری به عنوان یه عامل ترور و مأمور عزل فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی نام برده. منوچهر گنجی برای شهادت در مورد پرونده ترور میکونوس تو دادگاه حاضر بوده، اما تو بخشی از صحبتاش هم به ماجرای قتل عطاالله بایعمد یکی از اعضای سازمان درفشکاویانی اشاره کرده و از اکبر کبیری آرانی به عنوان قاتلش نام برده. گنجی تو دادگاه گفته در سال 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان درفشکاویانی در ایران بازداشت شدند. سپس فردی به نام کبیری که از مسئولین زندان اوین بود اظهار تمایل کرد در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی اونا رو بده. ما هم پذیرفتیم باهاش ملاقات کنیم. از طرف ما سرنگ عطاالله بایعمدی رفت. دیدار اول در ترکیه برگزار شد و 16 نفر از زندانی‌ها آزاد شدند. یه اعتماد حداقلی جلب شده بود که کبیری تقاضای ملاقات دوم رو در دبی داد و اصرار داشت من هم حضور داشته باشم، اما میسر نشد و بایعمدی تنها به دبی رفت. اون ساعت 4:30 صبح وارد دبی شد و به هتل رفت و ساعت 8:30 جسدش رو مامورای نظافت هتل پیدا کردن. کبیری ساعت 11 صبح همون روز دبی رو به مقصد ایران ترک کرد. اکبر کبیری و همون بازجو فکور که ظاهراً سرش تو زندان اوین و گوهردشت خلوت شده بود اولین مأموریت برون مرزیش رو دریافت میکنه. مأموریتی برای ترور سران سازمان درفشکاویانی که از داخل ایران با هدایت و مدیریت خودش شروع میشه تا یه جایی هم پیش میره و حتی یه نفر رو هم ترور میکنه. اما نقشه ترور منوچهر گنجی رئیس سازمان نیمه تموم میمونه و فکور هم لو میره تا نشون بده سایزش به مأموریت بزرگ نمیخوره و قد و قوارش نهایتاً در حد همون شکنجه‌گر اتاقای بازجوییه. ماجرای این مأموریت با دستگیری 18 نفر از وابستگان سازمان درفشکاویانی تو ایران آغاز شد و کبیری مأمور شد به سران این سازمان نزدیک بشه و اونا رو ترور کنه. به همین منظور با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیر شده و با سران سازمان تماس میگیره و درخواست میکنه با گنجی رئیس سازمان دیدار و مذاکره کنه. قرار اولو تو ترکیه میذارن که گنجی از ملاقات منصرف میشه و بایعمدی و قلی‌زاده به جاش میرن و ضمن دیدار با فکور گفتگوهای اولیه رو هم با محوریت آزادی دستگیر شده در قبال پول انجام میدن. بعد از بازگشت فکور به ایران طبق قول و قرارایی که گذاشته شده بود به منظور جلب اعتماد گنجی دستگیر شده آزاد میشن. فکور که ظاهراً به قول و قراراش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی رو تو دبی میذاره و درخواست دیدار با گنجی رو داره. اما گنجی اطمینان نمی‌کنه و باز هم بایعمدی برای دیدن فکور به دبی میره. بایعمدی طرفای ساعت 4:05 صبح وارد هتلش تو دبی میشه و جنازه‌اش کمتر از 4 ساعت بعد تو اتاقش پیدا میشه. به استناد شواهد و مدارک موجود آخرین کسی که به

اقتصادی شناخته بشه. البته نوع جنس فعالیت‌های اقتصادیش کماکان به پشتوانه همون سوابق امنیتیش پیش می‌رفت. مثلا تو دهه 80 همزمان با بالا گرفتن تحریم‌های اقتصادی، انحصار خرید قیر از عراق رو در دست گرفت. سال 84 رضا گلپور، کارمند وزارت ارشاد و روزنامه‌نگاری که سابقه روابط نزدیک با منابع اطلاعاتی و امنیتی رو هم داشت، بعد از انتشار کتاب هنوز در برلن قاضی است که توش به ماجرای ترور عطالله بایحمدی اشاره شده بود، پژوهشنامه مستند و مفصلی رو به عنوان آقای خاتمی هوشیار باش چشم‌های اطلاعاتی از جانیان بین‌المللی اند رو منتشر کرد و تو اون کتاب ضمن تایید شهادت منوچهر گنجی تو دادگاه میکنس در رابطه با اکبر کبیری، اشاره‌ای هم به فعالیت‌های اقتصادی این بازجوی سابق زندان اوین داشت و نوشت. اکبر کبیری با نام مستعار فکور که در سال 64 مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود، عطالله بایحمدی را خرداد ماه 1368 در دبی به قتل رساند. کبیری اکنون با حمایت رحیم صفوی فرمانده ارشد سپاهی شرکتی به نام حفاظگستر افق را اداره می کند که مجری طرح‌های حفاظتی از صنایع نفت و پتروشیمی است. اکبر کبابی سالای دور و برادر فکور سابق، حالا دیگه فقط آج اکبر کبیریه. یه تاجر آبرومند، البته فقط در ظاهر، چرا که تجربه ثابت کرده فعالیت اقتصادی برای این آدمای با سوابق امنیتی تنها یه پوشش، و هر زمان که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی بهشون نیاز داشته باشه از پوشش در میان و خودشونو مهیای ماموریت‌های تازه میکنن. حالا چه شکنجه و بازجویی باشه، چه ترور و حذف فیزیکی معترضان و مخالفان. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: 전화해 대.
1: گرانترین و با شکوه ترین شاهکار تاریخ بشر چطور در یک روز تکه تکه شد؟ فرشی که تار و پودش از طلا و رج به رجش از زمرد و یاقوت بود، اما سرنوشت بسیار ترخی داشت. در تالار کاخ کسرا در تیسفون فرشی پهن بود به اسم بهارستان، شاهکاری بی نظیر که خسرو پرویز دستور بافتش رو داده بود تا در زمستانهای سرد شکوه بهار ایران رو جلوی چشمانش بیاره. جویهای آب روی این فرش از مروارید، زمینش از طلا، برگهاش از زمرد سبز و گلهاش از یاقوت سرخ ساخته شده بود. یک شاهکار بی همتا در جهان باستان. اما بعد از سقوط تیسفون در سال 16 هجری این شاهکار به دست اعراب افتاد. فرشی با اون سنگینی و عظمت که برای حملش به مدینه ده ها شتر نیاز بود. طبری تاریخ نویس بزرگ می نویسه وقتی فرش به مدینه رسید تصمیمی باور نکردنی گرفته شد. به دستور خلیفه برای تقسیم عادلانه غنایم بین جنگجویان این اثر بی‌نظیر تمدن ایران رو تکه تکه کردند. بله، با ضربات شمشیر، تبر و خنجر این شاهکار بی تکرار بشری را خرد کردند تا طلا و جواهرات بافته شده در اون رو تقسیم کنند. جالب اینجاست که ارزش فقط یک قطعه کوچک از فرش بریده شده که به امام علی رسید 20,000 درهم بود. تکه ای از بهشت هنر ایران برای همیشه زیر تیغ غارت نابود شد و از دست رفت. شاهکاری که اگر امروز وجود داشت، ثروتی بی انتها و فخر هنر ایران بود. برای زنده نگه داشتن تاریخ ناگفته این خاک، ماورا رو دنبال کن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، در روز جمعه چند روز پیش ما در خدمت در واقع یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بودیم در زمینه تئاتر و سینما، استاد محبوبه بیات، و همچنان که قبلا وعده داده بودیم قرار بر این شد که ما گفتگوهامون رو با خانم بیات ادامه بدیم. در قسمت اول همچنان که شاهد بودید ما به ترتیب زمانی شروع کردیم، از ابتدای زندگیشون، دوران کودکی و نوجوانیشون رو مرور کردیم با حضور خودشون و رسیدیم به ابتدای فعالیت‌های جدی هنریشون در عرصه تئاتر در شهر مشهد. توضیحات خیلی کوتاهی و اواخر برنامه دادن و ما امروز رو بخش عمده برنامه امروزمون رو سعی خواهیم کردش که به فعالیت‌هایشون در عرصه نمایش در شهر مشهد و تجربیاتی که داشتن با گروه‌های تئاتری که کار می‌کردن و کلاً تجربیاتی که به عنوان یک هنرمند در واقع تازه کار در اون زمان با گروه های دیگه تئاتری داشتن، ارزیابی هایی که دارن در رابطه با فعالیت های مختلف گروه های تئاتری در مشهد آن زمان در دهه 40 و اوایل دهه 50. خانم محبوبه بیات عزیز بسیار بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان ایرانی شما که دل در گروه وطن دارن و مدیریت این سازمان که این زحمت رو کشیدن در این شرایط وضعیت ایجاد کردن که مردم بتونن مستقیم از اخبار مطلع بشن برخلاف صدا و سیمای جمهوری اسلامی که جز دروغ و تبلیغات مزخرف کاری نمی‌کنه.
1: سپاس از شما. بله، منم تشکر ویژه دارم از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانوم مدیران تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم بخش‌هایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو در واقع مرور کنیم، یه نگاه جدی داشته باشیم با حضور هنرمندان مختلف از جمله خانم محبوبه بیات نازنین که سرشار از تجربه، سرشار از ناگفته ها هستند و یک در واقع میشه گفت منبع ارزنده‌ای هستند در رابطه با تاریخ شفاهی این مرز و بوم، و از ایشون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و ما امیدوارم که در مجموعه گفتگوهایی که از جلسه قبل داشتیم تا امروز و برنامه های آینده بتوانیم به یک نگاه تازه از تاریخ فرهنگ و هنرمون برسیم. خانم بیات عزیز، در برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما از طریق پسرخالتون آقای مهدی سباقی در واقع آشنا شدیم با یک گروه تئاتری که ایشون هم در اونجا فعالیت داشت، گروه تئاتری نیما که فکر کنم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی بود در اون زمان.
2: فریدون صلاحی عزیز، انسان شریف بی‌نظیر.
1: درسته. قبل از این که برسیم من یه جای خوندم، برای من جالب بود، فکر کنم خودتون سالها پیش گفته بودید که در برنامه قبلیمون بهش اشاره نشد، اینجا خواستم از شما بپرسم، شما قبل از این که به در واقع به این گروه های تئاتری بپیوندین که حالا توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه، ظاهرا یه تجربه کوتاه دیگه هم داشتی در سن 14 سالگیتون با آقای امیر قویدل، گروه تئاتر دو شعله، درسته؟
2: بله، من امیر، خدا رحمتش کنه، از دوستای صمیمی برادرم بود. بعد اون موقعش نامادری داشت و یه مقدار حالش خوب نبود، بیشتر خونه ما بود. بعد اینا دو روز مونده بود به اجراشون، بازیگرشون قطع کرده بود رفته بود یا مشکلی پیدا کرده بود. امیر به برادرم محمود گفته بود که به محبوبه بیاد. گفت ما بابا مامانم میکشه ما رو، مگه میذاره این بیاد فلان؟ بابا هرجور شده یواشکی هم شده بیارش، بگو با تو داره میاد تمرین تو رو ببینی. خلاصه ما یک 24 ساعت همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد

0: یک 24 ساعته همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد صبور بود، اعتراض نمی کردم، میشه صبور بود. بعد منم از دست این اخلاقش لجن می گرفت، مثلا همش بهش گفتم تو چرا وای میسی اینا مثلا به تو زور کن. سر اون ماجرا یک کشیده واقعی زدم
1: اوه جالبه.
0: گردن بند خودم پاره شد رو صحنه. بعد اومد گفت حالا دقدلیت خالی کردی؟ گفتم ببین زندگی اینه، نمیتونی بشینی آدما بزنن تو سرت.
1: بله،
0: آره
1: شما بعدها که امیر قویدل وارد عرصه سینما شد با ایشون هم همکاری نداشتید دیگه؟ نه نداشتین در
0: نه،
1: سینما.
0: یه دونه کار باهاش داشتم، خدایا اسمش الان خاطرم نیست. یک فیلم با هم این اواخر کار کردیم، ولی خب اون دیگه رفته بود تودهی شده بود و دوست داشت در واقع فیلم های معنادار بسازه و اینا. منم که پادشاهی خواه بودم اکثرا اصلا به من نزدیکم نمی شدن، چه برسه بخوام کار کنم. من تو محافل می دیدم چون تو خصوصی منو می دیدن بقل بوسره داری خوبی فلان، ولی وقتی توی محافل منو می دیدن سلام من خوبه چون خلو خانم بریاد می رفتن وای نمی سادن کنار من که و بال من دامنشون رو بگیره. خلاصه خیلی ها بودن از دوستان، خود این فریدون جیرانی، خود این قبیدل، خیلی از اینا که خب رفقای مالا بچگی و تئاتر مشهد و اینا بودیم با فریدون. فریدون یک رفیق استثنایی بود برای من و کارای استثنایی تو رفاقت کرد با من. ولی این انقلاب همه ای ما رو عین دونه انار، اناری که اینجوری بکوبنش به زمین، دونه دونه شدیم پاچیدیم این بر اون بر.
1: درسته، حالا در موردش رو
0: سیاست
1: صحبت
0: خیلی
1: خواهیم
0: بده.
1: کرد.
0: بله
1: بله، در موردش
0: مثلا
1: رو اتفاقا
0: غلام رضا
1: امروز
0: موسوی بود، فریدون جیرانی بود، اینا واقعا برادرانه. چرا بگم برادرانه؟ واقعا باید اسم دوست روشون گذاشت. رفیقم نمیگم چون رفیق تو دیا میگم دوست، همراه، حامی. اینا اینجوری بودیم ما با هم تا قبل از این شورش 57 دوست
1: درست.
0: بودیم.
1: بله، حالا بهش اشاره خواهیم کرد خانم بیات. فقط این سوال رو قبلش بپرسم، این گروه تئاتر آقای قویده که گروه تئاتر دو شعله بود ادامه پیدا کرد؟ یعنی فعالیتش مداوم بود یا اینکه وقفه داشت اون زمان؟
0: بعد اینا مدتی کار میکردن، برادر کوچیک منم تو گروهشون بود.
1: ها، ایشون هم
0: بله
1: پس کار بازیگری میکردن محمود خان؟
0: بله ما خانوادگی عشق هنر بودیم دیگه. پدرم که عاشق صدای تاج اصفهانی بودن و یه تسلی دایم زیر کرسی برای ما میخوندن زمستونا. بعد برادرم که خب با شجریان با هم از دبیرستان بالا آمدن و ساز و صدا و موسیقی. و بعد این برادرم هم خیلی اهلش بود، ولی به خاطر شرایط خانوادگی رفت تو نیرو هوایی. اونجا هم که با خانمش آشنا شد، خانمش هم افسر نیرو هوایی بود، آشنا شدن و عاشق شدن و دیگه زندگی راه دیگه ای رو جلوش گذاشت و از هنر فاصله گرفت. ولی معمولا همه فیلم ها رو میبینه، تئاتر رو میاد میبینه، بعد نمیدونم کتاب همینجور کتاب خونه خیلی خوب، یه بیان خیلی خوب داره، یکی دو تا کتاب صوتی برای من پر کرد فرستاد. اینا بیان خیلی خوبی داره. کلا خانواده پدری من فن بیانشون ژنتیک خوبه. دختر
1: درست.
0: عموهای من، پسر عموهای من اصلا ما چیز نداریم، شل حرف نمیزنیم ما مثلا روز

0: حالتی عامیانه حرف نمیزنیم، کلا از خانوادگی عادت داریم که شمرده و کافی و کامل صحبت کنیم
1: درست.
0: و بیان خوبی دارن همه بچه های فامیل ما.
1: درسته. و فن‌بیان هم که یکی از پایه های اصلی هنرهای نمایشی است، به خصوص تئاتر.
0: اصلا الان یکی از چیزهایی که من خیلی شاکی هستم، دوستانی هستن که میان جلو دوربین. بله شما ممکنه باسواد باشی، شما تو سیاست ممکنه نظریه پرداز باشی، ولی نه کاریزمای دوربین رو داری، نه اصول جلو دوربین نشستن رو رعایت میکنی. همینجوری یلخی میاد طرف اینجوری میکنه میشینه، نمیدونم بعد بیان یا خیلی دیگه بیان کتابی ثقیل حوصله سربر، یا به هر حال سناشون چون بالاست و میگم سنش پایینه، فارسیش خوب نیست، به همین جوری جمله ها رو میجوون، جمله ها رو نصف نیمه رها میکنن. و این خب ببینید، ولی شما وقتی میای جلوی دوربین باید شرایطش رو داشته باشی. بحث زیبایی نیست، بحث کاریزما و تاثیرگذار بودنه. خیلی از این دوستان من میبینم احترام دارم براشون، ولی اینا بهتره اصلا جلو دوربین نیان.
1: کاملا درست. بله خیلی
0: بعد
1: درست.
0: اگر مطلبی دارن بنویسن یکی براشون بخونه، برای اینکه الان به خصوص که این گوشی ها زیاد شده و این تلویزیون ها زیاد شده، اینا به عنوان کارشناس میان. آخه تو کارشناس خوبی هم که باشی باید یکی حوصله کنه تو رو گوش کنه. اون یارو شهرام شارلاتان که توف پرت میکنه، تمام دهنش تمام مدت پر کف و توفه. آقا جلو دوربین نشستن یک اصولی داره. و بعد هم به غیر از اینه که تو آگاهی باید داشته باشی، حضور ذهن داشته باشی، بعد اینه که یا خیلی منقبض بشینی جدی صحبت کنی که تو رو جدی بگیرن، نه، تو باید یاد بگیری جلوی دوربین فضا عوض کنی، نمیدونم حال و هوای گوش شنونده رو به بازی بگیری، چشم شنونده رو به بازی بگیری، حرکت های صورت میخواد فلان. یکی دیگرشون میاد انگار که این هسته قرما میشینه جلو دوربین فقط کتابایی که خونده رو از حفظ میگه. آقا جون کتاب خوندی بسیار عالیه، کتاب میخونی بسیار عالیه، ولی نظرات اون نویسنده لزوماً نظرات جامعه من نیست. یاس پرس خیلی عزیزه برای من، ولی همه نظریاتش منطبق با فرهنگ من نیست. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. من خودم روزی که از خونم اومدم بیرون 5000 جلد کتاب فقط رو دیوارا بود. من نه جمله حفظ میکنم، نه نویسنده حفظ میکنم، نه کتاب حفظ میکنم بعد اینکه پست بدم بگم بله منم این کتاب رو خوندم. من محتوای کتاب رو میریزم در درون ذهنم، چرخش میکنم، میشونم تو بدنم، جذبش میکنم تو گوشت و خونم، اون که با نظر من هماهنگی داره یا حتی هماهنگی نداره به نظرم جذابه، ولی خب با من همه حقی نیست. اینا رو از خودم میکنم، بنابراین میتونم ساعتها بشینم بدون هیچ نوشته یا حرف بزنم، چون من از خودم حرف میزنم، یادداشت لازم ندارم. در این چیز که من خواهش میکنم از دوستان عزیز وطن پرست، برای اینکه دافعه ایجاد نشه، برای اینکه سخنان خوب شما شنیده بشه، فهم بشه، خواهشاً اگر میان جلو دوربین شرایط جلو دوربین بودن و لطفاً رعایت کنید.
1: سپاس از نکته خیلی خوبی که گفتین. در مورد همین مسائل مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. خیلی خوبه که الان اشاره کردید. خب ما برگردیم به ادامه بحثمون، بحث تاریخیمون که شما بخشیش در واقع بخشی از تاریخ تئاتر ایران هستید، به خصوص در مشهد. بعد از این فعالیت کوتاهی که اشاره کردید، البته در شیراز هم به یه فعالیت دیگهتون اشاره کردید قبل از اینکه به صدا
0: کلاس
1: که
0: 11 بودم، بله.
1: بله که قرار بودش در رامسر هم برنامه اجرا بکنین دیگه، درسته؟ اینا رو گفتین. اون اسمش، اسم اون نمایشاتون هست، اون نمایشی که تمرین میکردی، تمرین کردین کلاس 11 هم در شیراز؟
0: اسما یادم نیست، ولی میدونم که یک چیزی بود، یک پیس خانوادگی اجتماعی بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. خیلی اون زمان خودش کار بسیار زیبایی بود و انتخابم شد، برای اینکه کارگردانش خیلی آدم آگاهی بود به تئاتر و آدمی هم بود که صرفا نیومده بود که تئاتر خودش نشون بده، صاحب تفکر بود. اینکه در یک پیس کاملا خانوادگی و مسائل اجتماعی رو کاملا توش گنجونده بود و خیلی مورد قبول واقع شد.
1: درست. اما همچنان که اشاره کردید، در واقع ورود حرفه‌ای‌تر شما به عرصه تئاتر و نمایش زمانی در واقع فضاش ایجاد شد که به یکی از اجراهای گروه تئاتر نیما به سرپرستی آقای صلاحی، فریدون صلاحی، در واقع اومدین، وارد شدین، یعنی به
0: اومدم
1: دعوت
0: عنوان
1: پسر،
0: تماشاچی.
1: بله، به دعوت پسر خالتون که ایشون هم جز همون گروه نیما بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم اون نمایش همون از دریچه ها بود، درسته؟
0: از دریچه ها بود، بله، از
1: بله،
0: دریچه ها،
1: که مال آقای صابری بود، نوشته رضا صابری
0: بله
1: بود که
0: بله.
1: آقای صلاحی
0: صابری چقدر
1: فریدون.
0: نویسنده خوبی بود، خودش رو حفظ کرد.
1: درسته. میشه در رابطه با خود آقای صلاحی و اون گروه یه مقدار توضیح بدین برای دوستانی که میخوان تعقیب کنند، آشنا بشن با فضای اون موقع مشهد؟ شما اجراهای دیگه این گروه هم قبلا یا بعدش میرفتین؟
0: بله، من آقای صلاحی رو خیلی دوست داشتم، مثلا دوست نزدیک بودیم، تا لحظه آخری هم که ایشون فوت کرد تماس داشتیم با هم. مسئله سر این که ما در مشهد، خب قبلش تئاتر گلشن بود که تیپ تئاترای لاله‌زار بود، و بعد که فرهنگ و هنر ایجاد شد، گروه هایی هم بودن که خب مثل همون قبلی دل و مثل دوستان که دانشجو بودن و اینا، مستقل برای خودشون کار نمایشی میکردن. وقتی فرهنگ و هنر اومد اون بخش نمایش رو دیگه گذاشتن و آقای لطفی اومد ریاست اونجا رو قبول کردن، و گروه ها اومدن به فرهنگ و هنر در واقع زیر یه سقف قرار گرفتن. مثلا آقای همایونی بود با گروهش، منصور همایونی، اونها بیشتر کارهای کمدی میکردن. و
1: درست، اسم گروهش هم مانی بود اگه اشتباه نکنم، گروه آقای منصور همایونی اسم گروه مانی بود، درسته؟
0: دقیق یادم نیست، به خدا
1: بکنم.
0: اینقدر اسم تو این کله من هست، میلیاردی اسم دیگه واقعا.
1: بله، گروه مانی بود، فقط کارشون بیشتر کمدی بود. بله، مال آقای
0: کمدی کار میکردن. آره، میر بازل بود و اینا بودن، چند نفر بودن دیگه،
1: درسته.
0: از نسبت به ما سنشون خب بالا بود.
1: بله، این آقای موتی و اینا هم توی بودن دیگه، تو گروه آپادانا، محمد موتی و اینا هم، درسته؟
0: محمد موتی اون زمان مشهد نبود دیگه، اومده بود تهران،
1: درسته؟ یعنی چند سال قبلش دیگه تو همون مشهد میدن،
0: بله.
1: گروه
0: جز
1: آپادانا رو
0: همون
1: داشتن،
0: گروه هایی بودن که مستقل کار میکردن.
1: درست.
0: فرهنگ و هنر اینها رو در واقع جمع کرد زیر چتر،
1: درسته.
0: بعد دیگه مثلا داریوش ارجمند گروه خودش رو داشت، منصور همایونی گروه خودش رو داشت، آقای کیانیان، برادر رضا کیانیان،
1: داوود کیانیان
0: گروه، بله، داوود، چقدر بچه ماهیه، چقدر این پسر آقا مهربونه، حیف که متاسفانه خط فکریشون صدمه زد به ایران. ولی من هر دو برادر رو خیلی تحسین میکنم، آدمای با پتانسیلی بودن و بسیار مؤدب با اخلاق و با شخصیت بودن. باز میگم همه اینها تو شورش 57 باعث شد همه ما از هم فاصله بگیریم و دیگه کنار بذاریم هم دیگر رو. وگرنه قبلش همون هم کار میکردن، ما میرفتیم کارشون رو میدیدیم. مثلا یادم یه ایرج صغیری بود کار میکرد، ما میرفتیم تحسینش هم میکردیم، حتی چون شرط خوبی هم نداشت. خیلی بچه ها مراقبش بودن، مواظبش بودن، چون جنوبی بود و مشهد در واقع یه جوری بر دانشگاه اومده بود. چقدر ما صمیمی بودیم، چقدر هم دیگر دوست داشتیم، علی‌رغم این که این چی فکر میکنه، این چی کار میکنه، این روشش چیه، این حرفش رو با چه تلفنی میزنه. ولی 57 باعث شد که یه جوری مثل این که در پوش همه برداشته شد و تو مجبور بودی انتخاب کنی، مجبور بودی انتخاب کنی اگر یارو دیگه داره واقعا علیه ایران و ایرانی کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی رفیقم دوستش دارم.
1: درست، کاملا درست. حالا وقتی شما صحبت به اینجا رسید، وقتی این تئاتر از دریچه ها رو شما رفتین دیدید، قبلا اشاره کرده بودین که با یه نگاه منتقدانه نگاه کردین به این تئاتر. یه بار برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بفرمایید که وقتی این تئاتر از دریچه ها نوشته رضا صابری به کارگردانی فریدون صلاحی رو دیدید و این باعث شدش که اساسا وارد عرصه جدی تئاتر بشین، در مورد بعد از دیدنش و اون دیدگاهی که داشتین در اون زمان، که فکر میکنم اون نگاه شما باعث شدش که آقای محمد علی لطفی مقدم که اون موقع از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مشهد اومده بودن، ایشون در واقع شما رو انتخاب کردن به خاطر دیدن که نگاه خیلی متفاوت و خاصی داری نسبت به تئاتر. در مورد اینا توضیح بفرمایید، نحوه آشناییتون با آقای لطفی و حالا مسائل بعدی.
0: ولی من چون ذاتاً از بچگی هم که خب خیلی مورد اعتراض واقع میشدم، برای اینکه خیلی نکته بینم، خیلی آنالیز میکنم همه چی رو، رفتار آدم ها رو، همه کارشون رو، همینجوری هولکی قضاوت میکنم. عادت دارم از بچگی، میگم این مثلا بچگی بدی گذرونده الان بجد شده، میدونی؟ آنالیزگرم از بچگی، این عادتم بود، خیلی هم تو دهنم زدن، ولی خیلی خوب عادت هم همین. سر همین تئاترم همین بود. من چون نگاه هم خیلی در واقع نکته سنجم توی چیزای ریز و کوچولو دقت میکنم و خب مطالعه هم زیاد بود دیگه. من مثلا به عنوان یک دختر مثلا بکنیم 19 ساله 20 ساله نسبت به هم سنهای خودم، آگاهی های اجتماعیم خیلی بیشتر و وسیع تر بود. شایدم برای همینیش وقتیش دوست خانومی که خیلی نزدیک بمونه برام نداشتم، ولی که حوصله سطحی نگری و وقت گذرونی نداشتم هیچ وقت. بعد اون نکته سنجی ها باعث شد که یکی اون باعث شد، یکی هم اینی که خب من درس خونده بودم، دیپلم داشتم، همون موقع هم سربازی می رفتم، سپاه بهداشت بودم. آقای لطفی خب متاسفانه گفتم به شما، بیشتر خانوم هایی که اون زمان تئاتر کار میکردن یک جور آزادگی تو رفتارشون داشتن که جامعه نمیپذیرفت، مقبول نمیدید. این بود که ایشون هم به ملاحظه همین که چون قرار ما استخدام وزارت خونه بشیم، باید خب ظاهر مقبولی هم توی جامعه داشته باشیم و قابل احترام باشیم، ایشون به من پیشنهاد کرد، گفت تو هم پتانسیل بازیگری و کار تئاتر داری، هم درکت خوبه، همین که برای من مهمه که یک آدم قابل احترام و استخدام. حالا ما بعدن به مشکل خوردیم به خاطر سربازی من، و من سرباز فراری بودم و بعد خلاصه بالاخره معافیمون رو گرفتیم و دوباره حقوقمون بست.
1: بر دست پای بهداشت رفته بودین. بر
0: بله.
1: خب آقای لطفی آیا آموزش میداد مستقیم به شما و افراد دیگه، یا اینکه در واقع بیشتر یک گونه ای حالا غیر مستقیم هدایت میکرد بازیگرا رو؟ در مورد
0: بله،
1: اینکه
0: ایشون
1: بیشتر توضیح بفرمایید.
0: مدیریت میکردن، مدیریت میکردن تئاتر مشهد و با گروه ها در تماس بودن، دعوت میکردن از گروه های تهران، آقای نصیریان، اینا گروه های دیگه، جعفر والی، دعوت میکردن تا تئاتر میوردن مشهد، شرایط برشون فرا میکردن که بچه ها اگر امکان سفر ندارن گروه ها رو دعوت میکرد اینجا که بتونن بیان کار رو اجرا بذارن، مثل چی بود خدایا آقای نصیریان با عزیز دلم آذر فخش اومدن،
1: اومدن اجرا کردن دیگه، همون گروه تئاتر
0: بله،
1: مردم که بعدن شما بهشون
0: بله،
1: حق
0: بله،
1: شما.
0: آقای نصیریان با گروهش با انتظامی اینا میمدن مشهد که اصلا همون سفرهای دوستان بود که آقای انتظامی اومد یه دونه کار از من دید، به آقای لطفی گفتش که این دختری اینجا جاش تنگه بفرستش تهران،
1: درست.
0: انتظامی در واقع اهرم حرکت من به تهران شد.
1: بله، حالا ايش خواهیم پرداخت. فقط کدوم تا اجرای شما بود که آقای مورد توجه آقای انتظامی واقع شد؟
0: چند تئاتر عزیز دلم آذر فخر بازی میکرد با خدایا
1: نه، اون اجرایی که آقای انتظامی، اون اجرایی که اجرای شما که مورد به اصطلاح پسند آقای انتظامی واقع شد، اون کدوم کار شما
0: آها،
1: بود؟
0: اون چیز بود، اون یه تئاتر ساده ای بود، آقای لطفی نوشته بودن که یه تیمساری مثلا به سگش توهین میشه، بعد داستان میشه و خلاصه باید داغدار میکنن. من اون چادریه بودم، میومدم با چادر دفاع میکردم از این داستان ها، از اون حالت چادر. ولی خب بیرون دیده بود، بعد من اون چادری که سر کرده بودم و اون فرهنگ در واقع عامیانه رو که بازی میکردم به چشش اومد، برای که من بیرون یه دختری قرتان پرتان و مینجوپوش و خیلی به روز بودم، بعد با اون چادر اون بازی رو پسندید، گفت این پتانسیل داره، حیفه که اینجا بمونه، جاش تنگه اینجا.
1: درست. خب بعد از اینکه به صدا آقای لطفی در واقع شما رو انتخاب کردن، دیگه رفتین تو گروهی که آقای داروش ارجمند در واقع سرپرستیش رو به عهده داشت، گروه رودکی اگه اشتباه نکنم اسمش بود، گروه
0: برای
1: تئاتر
0: اینکه
1: رودکی.
0: تنها گروهی بود که کار در واقع جدی تئاتر میکرد، مثلا آقای هماینی که کمدی کار میکردن تیپ گروهشون با من نمیخوند، یا مثلا کیانیانی که مثلا کار مذهبی میکردن با من همخونم. بعد خود فریدون صلاحی هم چون بچه هایی که باهاش کار میکردن تقریبا آماتور بودن، من دلم خواست کار حرفه‌ای بکنم، ارجمند اونجا بیشتر کارش حرفه‌ای بود و بچه هایی که باهاش کار میکردن کار بلدتر بودن. بعد نمایش هایی که انتخاب کرد، درست، خب خوشبختانه شانس من 50 سال سلطنت پهلوی و اینا، جشن های 2500 ساله و نمیدونم از این داستان ها، تمام نمایشان بر اساس جشن 2500 ساله شد، راجب اردشیرشاه، نابغه از دودمان آریا رمنا، نمیدونم خیلی چند تا دیگه نمایش بود که در واقع شکوه ایران باستان رو تداعی میکرد و قصه ها بر اون محور بود. من خب همون سال در واقع سیزان، همون سال در واقع من 6 تا تئاتر بازی کردم،
1: یعنی از همون ابتدای ورودتون، یعنی از همون ابتدای
0: بله.
1: ورودتون شما مصادف شد با همین جشنای 2500 ساله و اون فضاها و شما خیلی هم پرکار ظاهر شدید.
0: بله، بلکه کسی نبود، من بودم و سربناز جهانی.
1: درسته. ایشون هم تو گروه شما بود خانم سرفراز جهانی یا نه؟
0: بله اول بود دیگه، بعد از همون زمان دیگه رفت ندیدیمش، ازدواج کرد.
1: درسته، ایشون مدتی قبل از شما در واقع اومده بودن، میشه گفتش
0: بله
1: که
0: اون قبل از
1: توی
0: من با دارش حتی من کار میکرد.
1: آها با همین گروه رودک. ببینم آقای انوشیروان ارجمندم بود تو گروه یا نه، یا ایشون جدا بود؟
0: انوش از داردوش بزرگتر بود ولی اصلا
1: بله
0: کارش این نبود. انوش تو تهران زندگی میکرد و مثل اینکه توی صنعت حمل و نقل بود، کامیون و نمیدونم از این
1: درست.
0: دکتران بود. ما هم
1: اما در
0: نمیشتم.
1: گروه شما آقای رضا صابری هم که حضورشون خیلی پررنگ
0: رضا
1: بود.
0: صابری بود، بله رضا صابری بود که خب نویسنده هم بود و بازیگر خوبی هم بود و بچه خوبی هم بود، خودم براش زنگ گرفتم. ولی متاسفانه، آره متاسفانه این 57 باز باعث شد که این گرایش هایی که خیلی ها ببین اصلا ربطی به انقلاب هم به قول اینا نداره، خیلی ها چون کودکی سختی گذرونده بودن، حالا مادر ناتنی داشتن، پدر ناتنی داشتن، پدر مادرشون کارگر بودن، خواسته های تجملاتیشون رو نمیتونستن برآورده کنن و نسبتاً بچه های باهوشی هم بودن که خب مثل بقیه بچه ها قانع نبودن و دلشون میخواست به جایی برسن، فریب این ملای خیانتکار خورد در خمینی رو، فکر کردن اون میاد عدالت اجتماعی و ثروت ایران رو تقسیم میکنه، هر شب میاد یه پیتنف میذاره در خونه همه میره، مثل علی شون که میرفته شیر میذاشته نبتونم کابداری داشته چه میدونم. خلاصه
1: خب از
0: اصلا خیلی ها مشکل شخصی داشتن، اصلا نه ایدئولوژی میدونستن چیه، نه میدونستن کمونیسم چیه، نه میدونستن سوسیالیسم چیه، نه هیچ اسمی رو. به قول خدا رحمتش کنه صابر عناصری معاون اداره ما تو اداره تئاتر میگه من از اسما فقط فاویزم و روماتیسم رو میشناسم. فاویزم که مرض باقالیه، روماتیسم هم که پادر میخندید. بعد در حالی که بسیار باهوش بود همیشه هم میدونه میگه من چی میدونم فرق ایبسن و استرینبرگ و جانی واکر رو، اون ویسکر هم قاطی ایبسن و استرینبرگ میگه تنز میگه، خیلی با نمک بود و نازنین بود و پادشاه خواه راستین بود و روح شاد باشه. بعد مسئله این که من اصلا معتقدم خیلی ها اصلا از این اسمیسم های چی نمیدونستن، همون فابیسم و روماتیسم رو میدونستن.
1: خب خود داریوش ارجمند چطور بخوام بیاد، چون ارجمند از یک طرف اردشیر شاه و اینا رو کارگردانی کرد تو گروهش که شما هم کار میکردی، یه طرف هم از همون موقع رفت سراغ نمایش ابوذر که البته آقای رضا دانشور نوشته بود دیگه، آقای رضا دانشور اون موقع نوشته بود
0: رضا دانشور
1: دسته شریعتی و
0: ارجمند باشه
1: بعدا
0: چه پادشاهی خواهی شد
1: قاسمی، ببخشید رضا دانشور،
0: رضا میگم رضا عزیزم بعدش چه پادشاهی خواهی شد، خدا آرامش بده بهش.
1: بله اصلا رویش تحقیق و داستانه خیلی خوبی هم نوشت، همین خسرو خوبانش
0: بله نویسنده عالی
1: بود. بله بله
0: رضا خیلی شایسته بود، رضا خیلی قابل احترام.
1: بله بله
0: مشهد خیلی
1: آقای...
0: آدمای درستی داده بیرون.
1: دقیقا دقیقا و اتفاقا یکی از برادران ایشون هم در همین تلویزیون میهن هفتگی برنامه داره، آقای حسن دانشور.
0: بله اونم که بچه تئاتره، اون اصلا فقط تئاتر، یعنی من فکر میکنم نهارشا میشم تئاتر میخوره، نون و پنیر و گوجه و اینا نمیخوره، فقط تئاتر میخوره، اینقدر که تئاتری همید، خیلی دوستش دارم.
1: بله درود بر ایشون. خب در مورد ارجمند بیشتر توضیح بدین. داروش ارجمند به هر حال
0: ارجمند اصلا با هیچ کی نیست. ارجمند بسیار مشکل خودنمایی داشت، با اینکه نیازی نداشت، با اینکه پدرش تیمسار ژاندارمری بود، مادرش هم از شاهزاده قاجاریا بود، و زندگی مرفه خوبی هم داشتن نسبت به جوانای همسالش. ماشین شفرلاتی پاش بود، میرفت میومد واسه خودش، قد و قیافه خوشگلی داشت، خوشتی بود، نصف دختره مشهد تو خیابون واسش چیخ میزدن. یه موقع میخواست منو بره برسونه بیاره جایی، میرفتیم با بچه ها، من میدیدم دختره واسش چیخ میزدن. یعنی تو اینقدر تحسین شده و سیر و بی نیازی که نیازی نداری برای این خودنمایی ها. ولی کلن قدرت مدار بود، این دوست داشت که تو نور قدرت بیسته. اون زمان برای شاه میکاره میکرد، دعوت میکرد گروه های تئاتری که میومدن، گروه بچه های سینما که میومدن، مهمونی میداد خونش، نمیدونم دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، میومد تهران و همه میرفت سر میزد. میخواست روابط گسترده در تمام زمینه ها داشته باشه و چون خیلی هم خوش سخن بود و سوادش هم خوب بود دیگه، متکلم وحده هم بود تو محافل و جریبون رو میگرفت دستش و اینا. خب وقتی هم که شورش 57 شروع شد، با غریزه جاه طلبیش بهش گفت که دیگه این بر خبری نیست، برو اون بر. و برادر این خامنه ای که اونجا اومده بود مدیر کل فرهنگ و هنر مشهد شده بود جای آدم حسابیا، با اون ریخ رو هم و با هم رفاقت و برو بیا و از طریق اون نقب زد به خامنه ای.
1: بله، البته ادعای ایشون این بودش که من از اول به دو تا علی اعتقاد داشتم، طرفدار این دو علی بودم، یکی علی شریعتی، یکی علی خامنه ای. همیشه ادعای ایشون این بود
0: بله
1: که من از قبل از
0: بله
1: انقلاب مسجد
0: با
1: کرامت
0: علی شریعتی
1: خامنه
0: هم
1: ای می
0: زمانی
1: رفتم.
0: که شریعتی وقتی در دانشگاه مشهد درس میداد و شبا سخنرانی میکرد، من خیلی وقت دو نصف شب از دانسین برمیگشت میدم هنوز دانشجو جلو در دانشگاه فردوسی وایستادن دورش داره حرف میزنه.
1: دو نصف شب؟
0: آره هنوز بچه ها جلو در دانشگاه برش نمی کردن، باید بودن جا رو بس میکردن جاسوس انگلیس ها. بعد
1: ایشون هم شاگردش بود دیگه، داروش ارجمند
0: بله
1: فعلا
0: دیگه
1: گفت
0: همونا
1: دانشگاه
0: بودن
1: فردوسی تاریخ میخون دیگه داروش ارجمند، درسته؟
0: بعد البته دکتر شریعتی تیپا به اینم زد، حالا ببین این چی بود که اون به این تیپا زد. بعد از همون داستان تئاتر ایرج صغیری در حسینیه ارشاد اصلا راش ندید، اسمش هم به عنوان کارگردان نذاشت.
1: آها، اصلا اینجوری بود، در مشهد تئاتر ابوذر که آقای دانشور نوشته بود رو آقای داریوش ارجمند اجرا کرد، اما در حسینی ارشاد دیگه خود آقای شریعتی اجازه نداد داریوش ارجمند کارگردانی کنه، ایرج داد دست ایرج صغیری، درسته؟
0: بعد ایرج صغیری تو اولش هم ایرج صغیری بازی میکرد، من شاهد بودم که داروش ارجمند مثل بچه از ایرج مواظبت میکرد، پتو میبرد دورش میپیچید از صحنه میاد بیرون سرما نخوره، اول میشوندش تو ماشین میرفت تو خونه بخاری رو روشن میکرد که خونه گرم شه، بعد ایرج بیاد تو خونه برای اینکه صداش اذیت نشه، برای اینکه یه موقع مریض نشه، اینا چجوری هم مواظبش میکرد. ولی تو اجرای که اینا توی اون حسینی ارشاد داشتن داشت خراب میشد، اون حسینی ارشاد شریعتی یا تیپا در دارش انداخت بیرون، حتی اسمش هم نگفت.
1: یعنی واقعا درگیری پیش اومد بین علی شریعتی با دارش
0: ارشاد؟ خب برای اینکه حالا علی شریعتی یک سیاسی کار کارکشته دوره دیده امایسنگ بود و نهایتا آدم شناس بود دیگه، اون خب برحال از این زرنگتر بود دست این خون.
1: یعنی احساس میکردش که از اول، یعنی اونجوری که شما هم و خیلی ها یه تشخیص داده بودین، یه آدم کاملا فرصت طلبی بود، یعنی همزمان هم میخواست مجیز اون به اصطلاح شاهنشاه رو بگه به گونه ای بر موج ایرانگرایی اون زمان سوار بشه، مثل اردشیرشاه و اینا رو میساخت، یا نابغه ای از دوران آریارمنا، اما از یه طرف هم آی با کلا آی بی کلا ساعدی هم اجرا میکرد، درسته؟ از طرف باش
0: بله
1: ابوذر
0: بله
1: رو هم
0: دیگه
1: اجرا میکرد.
0: بله، ادعاهای روشنفکری که ما منتقدیم. در واقع خیلی از دوستان قبل از این شورش انتقاد داشتن، ما هم داشتیم، نه که نداشتیم. آقا چرا تبعیض هست؟ چرا مثلا این مدیری که در فلان قسمت گذاشتین فاسد استثناء قائل میشه؟ ما معترض ریز کوچولوهای اخلاقی اجتماعی بودیم، ما انقلابی که نبودیم. نهایتش هم مثلا تو آتلا در حد انتقاد اینجوری رو خب مشکلی نبود، برای که خود جامعه باید خودش رو اصلاح میکرد. این اصلا ربطی به دربار نداشت، این ربط به روابط اجتماعی داشت که آدم ها با هم درست رفتار میکنن. مثلا یک نمایشی بود مال پرویز صیاد عزیز که مردی که مرده بود خودش نمیدانست،
1: بله،
0: بعد
1: و خود
0: من این
1: نمیدانست.
0: سیستم اداری رو طنز کرده بود که آقا یارو کتش هست خودش نیست، کارمنده مدام کتش میندازه پشت صندلیش، میره مثلا دو دورم کافیتریا قهوه میخوره برمیگرد. اینا نقدای اجتماعی بود، مفید بود، ربطی هم به آشوبی که به پا کردن نداشت.
1: کاملا درسته، بله. راستی یک سوال پیش اومد، شما یه سالها بعد از اینکه حتی اومدین تهران، یک کار دیگه رو هم، کار نسبتا مشهوری هم شد دیگه، باز مال آقای نوشته مشترک آقای رضا دانشور و رضا صابری رو اجرا کردین، درسته؟ رامرودی ها، یه نمایشنامه مشهوری هم شد اون
0: رامرودی ها رو
1: زمان.
0: من بازی نکردم، کار رضا دانشور بود، من رفتم دیدم و
1: اسم شما
0: چند
1: اومده به با
0: بار
1: عنوان بازیگر، پس اشتباه اومده. من خودم هم همین بر همین
0: اشتباه
1: سوال
0: اومده.
1: کردم.
0: من اینقدر اون کار رو دوست داشتم مدام میرفتم اونجا و زار می زدم تو سالو، خیلی کار رو دوست داشتم. رامرودی ها رو دو مشهد هم اجرا کرده بودن.
1: درست، پس شما اصلا با جز بازیگران نبودید،
0: نه نه نه
1: ولی نام
0: نه،
1: شما ذکر
0: رضا
1: شده.
0: از دوستان خوب من بود ولی ما با هم کار نکردیم. نه
1: درست، آخه اسم شما همه جا ذکر شده، من برای همین سوال کردم. اسم شما به عنوان
0: دوستان
1: بازیگر اصلی
0: دوست
1: ذکر
0: من
1: شده.
0: باشم، دوست داشتم که من باشم.
1: آها، پس در رامرودیا شما امتحانش خوب شد، اینو پرسیدم
0: نه
1: که سالها بعد
0: ولی
1: برای همین
0: چقدر
1: مشهد
0: کار زیبایی بود، چقدر کار زیبا و
1: پس کار
0: تاثیر
1: زیبایی بود،
0: گذاری
1: بله.
0: بود.
1: بیشتر کار دانشور بود یا کار آقای صابری بود، چون اسم هر دوتا ذکر شده.
0: نه رضا دانشور اصلا از یک بعد دیگه حرف میزنه، رضا صابری غریزه است، دانشور دیدگاه داشت. رضا
1: درسته،
0: دانشور آدمی بود که خب معاشرت های اجتماعی داشت، تجربه های اجتماعی داشت. رضا صابری نه، خلاصه بود در همون تئاتر رو در ببخشید خواسته های کوچیک.
1: درسته. بازیگری چطور بود؟
0: بد نبود، اون پیسی که من کارگردانی کردم رضام بازی میکرد، رضام بازی میکرد، بد نبود.
1: همین در مورد این پیس هستی توضیح بدین، چون شما اون زمان دو تا کارم کارگردانی کردین در مشهد، یکی کلوخ بود،
0: بله
1: درسته؟ همون
0: بله
1: کلوخ.
0: بله کلوخ و به یک پیرزنی بود که توی در واقع مسئله همون جنگ جهانی و نازی ها و اینا بود دیگه. بعد اینا با سرباز بودن اومدن خونه من، منم با اسلحه باشون برخورد میکردم. بعد یکیشون خدا بیامرزه ناصر بود که شنیدم که تو مشهد کشته شد. بعد
1: کدوم ناصر؟
0: رضا صابری بود و مهرداد تدیان شوهر منو بازی میکرد. بعد ما جوون بودیم، هر دوتاییمون گیریم کرده بودیم، موهامون سفید کرده بودیم، اینجوری بریزدیم بازی میکردیم. بیشتر یکی نمایشی بود که انسانیت بین دو گروهی که اینا با هم جنگی ندارن، اونی که داره جنگ میکنه که سیگه است که حضور نداره در جبهه، مردم عادی با هم جنگ ندارن.
1: درسته، اثر لوئیس بیچ.
0: بله.
1: و بعد شما هم خودتونم بله شما بازی میکردین گفتین، آقای صابری هم بود توش، آقای
0: صابری بود
1: تدین
0: و
1: هم بود.
0: مهداد تدین بود و خدا بیامرزدش دوستمون که بود.
1: بله ناصر گفتین.
0: ناصر بود. اون همون تو مشهد که درگیری کشته شده.
1: درسته. من اینجا این توضیح رو بدم که حالا در مورد این تئاترها بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدها. خانم محبوب بیات خب به عنوان بازیگر شناخته شده هستند، اما به عنوان کارگردان تئاتر که یکی از دغدغه های مهم ایشون بوده، در سالها بعد هم در واقع ایشون از دهه 70-80 به بعد هم کارهای زیادی رو کارگردانی کردن در عرصه تئاتر. این بخشی از
0: آخرین کار که اجرا کردم خودم هم بازی کردم اون
1: گرفتار شدن باز، درسته؟ گرفتار شدن باز اندرلاوی جردان.
0: آره از سال 57 این مدام من اینو با خودم زمزمه می کردم که من رو دست شاه بودم، من چه احتیاجی به شما که صحبت و اصلاحات پایین دارم، من چرا باید بیام بیفتم پایین کنار شما. از سال 57 این تو کله من مدام این نوار مدام حرکت میکرد، با خودم زمزمه میکردم. بالاخره یه فرصت پیدا کردم گفتم برای من تئاتر به اون معنا بیشتر محتوا و حرفی که میزنم مهمه، حوصله یعنی توجه خاصی به فرم اجرا و دکور و نمیدونم المانهای خاص و اینا ندارم. خب طبیعتاً هم اساتید خیلی اینو نمیپسندن. من برای اینکه اصلا روزی که اومدم برای تئاتر شروع کردم تو همون اول، برای من این یک متر از تماشاچی بالاتر به ایستی و بتونی حرفتو بزنی خیلی مهم بود و من همیشه احساس میکردم من حرف دارم برای گفتن. و به دلیل اینکه به خیلی انتقاد میکنم میگم شما وقتی میبینید نیم متر، حالا صحنه ها که مجبعی شده همه هم سطح هم، ولی ما نیم متر از تماشاچی بالاتر وای میستادیم. شما وقتی از تماشاچی بالاتر وای میسی یا حتی این دوربین در اختیارت متکلم وحده ای، فقط تو داری حرف میزنی و اونا نمیتونن جواب تو رو بدن، باید سطحی از دانش داشته باشی که بتونی واقعا ازشون بخوای به تو گوش بدن، باید حرفی برای گفتن داشته باشی. من همیشه میگم از این بازیگرای سلبریتی اول از همه یه تست بگیرین، ازشون بپرسین تو از بازیگری چی میخوای، چرا اومدی بازیگر شدی، چه چیزش برای تو اشتیاق آور بود، یا شهرت یا پوله، یا شهرت یا پوله، یا نهایتش مثلا میگه من از اول دوست داشتم، بچه بودم ادای عمم اینا رو در می آوردم. میدونی هیچ دلیلی ندارن برای کاری که انتخاب کردن، پشتش میبینی یک سری فقط لوسبازی های شخصی خودشونه. ولی من وقتی رفتم اونجا و اون فضا رو دیدم با منم فکر میکنم من ول میکنم اینم میرم دیگه، حالا بازیگر دیگه نمیشم، حالا دو روز میرم یا جامو پیدا کردم. یه دفعه دیدم رسیدم به مقصدم، یه دفعه دیدم ای وای من یه جایی دارم که میتونم تمام اون چیزایی که فکر میکنم، اون نقطه سنجی هایی که تو جامعه میبینم، اون دردهایی که میبینم، اون به خصوص مثلا آدم هایی که حرفشون رو نمیزنن و دق میکنن، اینا باید یکی به جاشون حرف بزنه. و این بود برای من جاذبه بازیگری که قبول کردم و موندم، یعنی موندم که احساس کردم که آخ آره همینجا بود که دنبالش میگشتم.
1: به به درسته. یه کار دیگه هم شما اون زمان در مشهد کارگردانی کردی، تخت جمشید ابراهیم رهبر رو، درسته؟
0: بله.
1: در مورد اون توضیح بدی؟
0: بله. تخت جمشید قصه عاشقانه یه دختر پسر جوونی که میرن از شهرشون که تخت جمشید رو ببینن، ولی متاسفانه نداشتن امکانات باعث میشه که اون خوشحالی که انتظارش رو داشتن به دست نیارن. یه جمله خیلی قشنگ تو دین نمایش با کیف وقت یادم نمیره، دختره میگفت اگه تو شهر خودمون مونده بودیم مگه چی میشد؟ من الان تو غربت دوباره این دیالوگ برام هی تکرار میشه. کاش تو شهر خودم مونده بودم، کاش حتی مرده بودم، کاش حتی اعدامم میکردم، چرا اومدم؟
1: این سوال رو دائما شما میپرسین از خودتون.
0: چرا فکر کردم که من باید یه جایی برم که بتونم حرف مردم رو بزنم؟ به این امید اومدم که اینجا باشه، آدم حرفشون رو بزنه، روشنگری

0: من اومدم
1: بله
0: اینجا تو این روستا نشستم جدا از همه ایرونیا بدون هیچ کس، برای که تو پاریس واقعا دیگه نذاشتن آدم زندگی کنه. یعنی باید اصلا تریبونا قفل شد رو من یه دفعه. یارو دو تا سریال کار کرده نقش چهارم الان هر شب تو تلویزیون هست. اون یکی نمیدونم سیالشگر بود، حالا اومده میگن تو پاریس شده هنرپیشه نمیدونم ایرونی تئاترای پاریس، همه دنبال اینن با این خانم کار کنن، در حالی که تو ایران اصلا این کسی نبود.
1: نوبادی بود.
0: شوهرش کارگردان سیاه بازی بود، به خاطر سفارش شوهری دو تا سریال هم دادن این بازی کن. ببین و داستان دیگه دیدیم که اینقدر که فضا مسمومه که نمیشه تو پاریس بود.
1: بله واقعا صحبت ها زیاده، این صحبت تلخ که آدم یاد همون شعر نادرپور میفته که نه جای من، نه پای رفتن نه جای ماندن، یعنی چه آدم میره چه میمونه هر دوتا یه مشکلی. اما خب ما اومده بودیم که اینجا بشه حرفای متفاوتی زد،
0: بله
1: اینجا
0: ما فکر
1: میخواستیم
0: کردیم
1: در
0: اینجا
1: واقع
0: از
1: حرفای
0: قرار
1: ناگفته و کم گفته رو بزنیم، میبینیم که اینجا هم دستهایی هست مخصوصا برای افراد واقعا متفاوت و تراز اول. اینجا هم دستهایی هستش که آدم های اوریجینال، آدم های اصیل، صداشون و گفتارشون و در واقع بیانشون شنیده نشه، نوشته هاشون دیده نشه و آدم های دست چندم و موج سواران، فرصت طلبان و نفوذی ها در واقع حکم فرما هستند. آدم اینو در واقع متاسفانه حس میکنه، در وجه غالب میگم، حالا استثناء کاری ندارم، ولی در وجه غالب متاسفانه جولانگاه فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها، نفوذی ها و در واقع همین آدم های دست چندم شده.
0: علی جان اصلا من به تو بگم انگار من آدم غیبیم، تعجب نکن. برای اینکه من حالا این استاب و فیسبوک و اینا، خب یارو میگه من نمیشناسم چون من تیک آبی نگرفت، ولی من در توییتر تیک آبی دارم، همه منو میشناسم. یک بار نشده یکی از نظرات من نقل قول بشه، من نیستم، وجود ندارم.
1: بله
0: مهناز افشار میاد نمیدونم بلوزش و آستین کوتاهش آستین بلند میکنه، دوباره بیان با اوی مهناز افشار آستین کوتاه پوشید، مهناز افشار آستین بلند پوشید، آی این چه تفلک با شوهرش مشکل داره، این تفلک فلان داره. چرا؟ چون مهناز افشار با پول اومده، دور همی دارن، خوش میگذرونن، رستوران میرن، شب نشینی دارن، من که با پول نیومدم.
1: بعد آدمایی که تا آخرین لحظه با جمهوری اسلامی به گونه همکاری میکردن، اینا اینجا هم بیشتر عزیز
0: خب
1: کرده
0: من
1: هستن.
0: همینه میگم، میگم عزیز
1: کاملا
0: من،
1: درست.
0: پسر من، برادر من، تو ما اگرم کار کردیم، من ترجیحاً فیلمایی رو میرفتم که خانوادگی و اخلاقی و معمولی باشه، تریبون تبلیغ اینا نبودم.
1: درست.
0: تو رفتی اطلاعات شوری کردی، تو از اطلاعات یک چهره بسیار میهن پرست نمیدونم دلسوز از جان گذشته بازی کردی فلان و میدان، تبلیغ وزارت اطلاعات کثیف خونین اینا رو کردی، پولات هم جمع کردی قربونت برم، بعد دیگه سنت بارا رفته نقش اول بهت نمیدن، دیگه باید بری نقش بابا بازی کنی، نقش بابا بزرگ بازی کنی، دو سکانس سکس سکانس، گفتی حالا برم اونجا شهرت پیدا کنم، شاید هالیوود بیاد دنبالم. حالا یکی رو اصلاح طلبا حمایت کردن، مشوره اقداشلو رفت هالیوود، اونم اگه اصلاح طلبا خرج نمی کردن نمی رفت، اگر نه اون فیلم اصلا فیلمی نبود که اسکار بخواد بره.
1: بله بله خانه ای از
0: بعد
1: شنومه
0: اون
1: هم
0: یکی
1: منظورتون دیگه، بله همون فیلم خانه ای از شنومه.

0: بله اصلا فیلم
1: بله
0: قوی نبود،
1: نه
0: فیلم
1: بسیار ضعیف.
0: آنچنانی نبود، اصلا فیلمی نبود که اون موقع اصلاح طلبا شهره برای خاتمی تبلیغ میکرد، اونا هم برای این تبلیغ کردن که بگن ما به زن اهمیت میدیم، به زن و حمایت میکنیم. ولی خب چون تو مجلس شکست خوردن دیگه پول ندادن، تو حد کاندیدا موند شد جایزه دیگه، در حد جایزه شو پول نداشتن.
1: بله
0: شما
1: طبعا
0: ببین تمام این جشنواره ها، تمام این جایزه ها همه شده کمونیستی چپی، اسکار، کن، جایزه نوبل، نمیدونم فلان جایزه در چوسولاق تپه، نمیدونم کجا، همینجوری جشنواره جشنواره جشنواره هی به اینا جایزه های تخمق شانسی میدن. اینو اصلا اعتبار نداره. شما آدمایی که نوبل گرفتن رو ببینیم، کدومشون یک دونه خارجی ها رو میگه؟ کدومشون؟ حتی تو کتاب ما اوائل جوان بودیم، یارو میگه برنده جایزه نوبل، میرفتیم کتاب رو میخریدیم، بعد دیدیم اینا تمام کتاب های تبلیغ چپ رو بهش جایزه دادن که بروش بره. شما دیدین آرتور کویسلیش جایزه بدن؟ شما دیدین کسی از آندرژی تب چیز کنه؟
1: بر. یا مارسل
0: نه،
1: پروست، هیچ کدوم از نامبر وانا در تا
0: مارسل
1: زمانی که
0: پروست،
1: زنده بودن
0: مارسل
1: جایزه
0: پروست
1: نگرفتن. بر.
0: نه، اصلا توی ایران حتی اینا تجدید چاپ هم نمی شدن.
1: درست.
0: اینا اصلا تجدید چاپ هم نمی شدن. من یادمه اون کتاب آرتور کویسلر رو از راه رسیدن بازگشت داشت و جلد مقوایی با کاغذ کاهی داشتم، اون بوی کهنگی کاغذش اصلا نبانی بود. بعد ندیدم کسی اینو تجدید چاپ کنه.
1: نه نه
0: یا مثلا 1984 اورول باز یه جوری گل کرد، ولی جهان شگفتانگیز نوع هکسلر اصلا گل نکرد. جهان شگفتانگیز نوع هکسلر دقیقا همین شرایطی که ما داریم توش زندگی میکنیم.
1: خب خانم بیات عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. صحبت هاتون بسیار با اهمیت است، اینها رو ادامه خواهیم داد همراه با ادامه در واقع زندگی هنری شما که بسیار جالب خواهد بود. به هر حال بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو
0: قربونتون برم،
1: پذیرفتید.
0: قدرتون بشم، منم خیلی خوشحالم. یعنی واقعا تو این غربت، تو این روستای دور افتاده، یه نسیم بهاری ایرانی به هم میخوره وقتی شما جوونا رو میبینم اینقدر نازنین.
1: سپاس از شما، باعث افتخار ماست. روزهای خوبی داشته باشید تا برنامه بعدی.
0: خدا نگهدار به همگی و مخاطبان که حوصله‌شون سر نره.
1: سپاس از شما، بدرود.
0: قربونه شد. خواهش میکنم، قربون شما، زحمت کشیدین.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: سوریه عالی، فلسطین خوب، لبنان نیز هم، اندکی هم فکر ایران باش. ایران نیز هم، انقدرها هم که میگویند اروپا خوب نیست، ناترازی هست، دزدی هست، بحران نیز هم، احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست، نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم، احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست، نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. طبق قانون حمایت از حقوق گوسفند، گرگ ها از گله می بردند چوپان نیز هم. پای حوا در میان آمد که در روز نخست، آدم از چشم خدا افتاد شیطان نیز هم. پیر ما در بحث پوشش پافشاری کرد و گفت روسری ها را که بردارند تنبان نیز هم. من نمیدانم چرا میخانه ها را بسته اند، کشور ما ارمنی دارد مسلمان نیز هم. چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. دوره حافظ چنین بود است و الان نیست هم. آه مظلومان اگر روزی بگیرد در زمین، خانه ملت بسوزد خانه خان نیز هم. شیخ راه انتشار شعر مسلم را نبند، خلق ما حافظ نمی خوانند قرآن نیز هم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: اولین جاسوس روسیه در ایران، گیورگی آقابکوف. تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه اواخر دهه 1300 عملاً نفر دوم کشور محسوب می‌شده. بیشتر مذاکره‌های خارجی از جمله تماس‌های اقتصادی و امنیتی با شوروی از کانال اون بوده. تیمورتاش تو سیاست نگاه مثبتی به شوروی داشت. می‌خواست ایران را از نفوذ بریتانیا بیاره بیرون و با روس‌ها یه رابطه متوازن بسازه. همین دیدگاه باعث شد سرویس اطلاعاتی شوروی یعنی GPO اون رو یکی از نقاط کلیدی نفوذ بدونه. از اون برای ماجرا گیورگی آقابکوف هم یه افسر اطلاعاتی شوروی بود که تو سالهای اول سلطنت رضا شاه وارد ایران شد. لابد می‌پرسید چجوری؟ به اسم بازرگان. بازرگان چی؟ از پنبه و ابریشم گرفته تا قند و شکر. هدفش چی بوده؟ هدفش ساختن یه شبکه جاسوسی حسابی برای شوروی بوده. البته هدف فقط ایران نبوده. آقابکوف بعدها تو کتاب خاطراتش نوشته بود که حتی مسئول دفتر رمز نخست وزیری ایران هم باهاش کار میکرده و اون رو تو لیست جاسوسهاش با شماره 33 ثبت کرده بوده. تو گزارشی آقابکوف تیمورتاش به عنوان یه شخص مظنون ولی پر اهمیت معرفی میشه. نه به این معنی که جاسوس مستقیم شوروی بوده، اما چون ارتباطش با نماینده های شوروی زیاد بوده و بعضی از آدم های دفترش با شبکه آقابکوف تماس داشتن، نظمیه و بعدها آیروم فکر میکردن که خودش یا اطرافیانش ممکنه تو بازی اطلاعاتی گرفتار شده باشن. کتاب خاطرات آقابکوف وقتی تو اروپا منتشر شد خبرش مثل بمب ترکید، چون واسه اولین بار این روی شوروی ازش پرده برداری شده بود. کتاب خاطرات آقابکوف یه اثر دیگه هم تو ایران گذاشت. همین روایت بود که بهونه‌ای شد برای تصویب اولین قوانین امنیتی سنگین تو ایران، قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، یا به تعبیر همین امروز خودمون اقدام علیه امنیت ملی. قانونی که سال 1315 تصویب شد بخشش مستقیم به خاطر همین افشاگری ها بود. مترجم کتاب خاطرات آقابکوف میگه اولین بار چند تیکش رو توی کتابخونه موزوم دیده، بعد پیگیر شده تا کل متن رو به دست بیاره. کتاب اوایل به انگلیسی چاپ شده بود، بعدتر به فرانسه و بعد هم ترکیه استانبولی. بعد انتشار کتاب خیلی از کشورها مثل ایران رفتن سراغ اصلاحات امنیتی، از ترکیه گرفته تا باقی کشورهای اروپایی. حتی تو محافل علمی فرانسه و انگلیس هم کتابو گذاشتن وسط کلاس درس. واکنشو به این افشاگری بزرگ اما دو تا مسیر داشت. یه عده میگفتن باید کتابو دست به دست کرد تا همه بفهمن پشت پرده چه خبره. اما یه عده دیگه هم میگفتن باید کتابو سوزون چون داره امنیت کشورها رو متلاشی میکنه. تو ایران دوره رضا شاه حکومت به شدت حساس شد، چون اسم خیلی از سیاستمدارا و فعالای داخلی توی اون متن اومده بود. اما نتیجه چی بود؟ موجی از بازداشت و اعدام، یعنی حدود 400 نفر بازداشتی و 20 چند نفر هم اعدامی. اما چرا بعد از تقریبا یک قرن هنوز باید سراغ این کتاب رفت؟ دلیلش واضحه، چون خیلی از الگوها هنوز همونه. نفوذ، شبکه سازی، خریدن آدم ها و بعد استفاده از همون ها برای تغییر مسیر یک کشور. در واقع خاطرات آقا بکوف فقط روایت گذشته نیست، یه آینه است. آینه ای که اگه جرأت کنیم توش نگاه کنیم میفهمیم چرا بارها و بارها این خاک از یه سوراخ گزیده شده و شاید نگاه دوباره به ما کمک کنه که مسیر امروز رو بهتر بفهمیم. اواخر سال 1917 وقتی انقلاب روسیه تازه سر و سامون گرفته بود، کمیته ایالتی حزب کمونیست اورال دستور میده باید زندان‌ها خالی بشه، اما نه با آزادی، با تیربارون. آقا بکوف اون موقع یه جوان 24 ساله بوده، زندانی تازه نفس که از دل ارتش اومده بود و حالا سر از بازداشتگاه در آورده بود. توی اورال همه چی خلاصه شده بود توی یک واژه: چکا. کمیته مخوفی که قرار بود امنیت انقلاب رو تضمین کنه، ولی بیشتر شبیه ماشین مرگ بود. چکا از علامت اختصاری چه و کا تشکیل شده بود، به معنی کمیسیون فوق‌العاده. شروع کارش وسط شلوغی و به هم ریختگی بعد انقلاب روسیه توی منطقه اورال بود، جایی که قاطی آشوبای عقیدتی، جنگ خیابونی و تغییرات تند سیاسی شده بود. اورال فقط یه نقطه روی نقشه نبود، اینجا جایی بود که روسیه انقلابی داشت اولین تمریناشو برای ساختن یه حکومت امنیتی متمرکز انجام میداد. شبکه ای از بازداشت، بازجویی و اعدام. و این مدل قرار بود بعداً تو کل شوروی و حتی بیرون مرزاش تکرار بشه. همینجا بود که آقا بکوف کم کم جایگاه پیدا کرد. اول به عنوان زندانی، بعد به عنوان مأمور جزء و بعدتر یکی از اعضای اصلی شبکه اطلاعاتی. آقا بکوف که اسم اصلیش گریگوری سرگئیویچ آرفتیوانوف بود، سال 1273 خودمون یا همون سال 1896 میلادی تو اشقاباد یا همون اشقاباد در ترکستان امپراتوری روسیه که الان شده ترکمنستان و در یه خانواده ارمنی تبار به دنیا اومد. نوجوانیش با شروع جنگ جهانی اول گره میخوره. سال 1914 میره تو ارتش روسیه، سال 1916 هم میفرستنش مدرسه افسری تو تاشکند. انقلاب سال 1917 روسیه اما همه چیز رو زیر و رو میکنه. اولش سمت ارتش سفیدا بود، همونا که طرفدار تزار بودن، ولی سال 1918 میاد توی گارد سرخ و دو سال بعدش هم عضو حزب بلشویک میشه. این تغییر مسیر بیشتر به خاطر شناخت شرایط و البته زرنگی سیاسی بود تا تغییر عقیده واقعی. اون روزا دستگاه امنیتی بلشویکا یعنی چکا که بعدن از دلش گپو در میاد هنوز مثل یه سازمان اطلاعاتی درست و حسابی شکل نگرفته بود و بیشتر یه ابزار خشن برای سرکوب سریع مخالفا بود. آقا بکوف تو اورال مأمور شد شورش‌های محلی رو پیدا و خاموش کنه. همین مأموریت کوچیک پاشو به دنیای امنیتی باز کرد. فرقش اما با بقیه این بود که خیلی دقیق نگاه میکرد. میدونست یه حرف گذری تو بازار، یه شایعه بین کارگرا یا حتی یه نگاه ساده میتونه کلید یه ماجرای بزرگ باشه. همین نگاه باعث شد ذهنیت اطلاعاتی خاص خودش رو بسازه، ذهنیتی که بعدها تو مأموریت‌های خارجیش حسابی به دردش خورد. کم کم با نشون دادن تواناییاش رفت تو مرحله بعد، انتقال به بخش شرقی چکا. این بخش مسئول کار تو آسیای مرکزی بود، جایی که به خاطر تنوع قومیت، مذهب و سیاست یکی از حساس ترین نقاط شوروی به حساب می اومد. این منطقه پر بوده از گروه های تجزیه طلب و شورشی های محلی و البته چشم طمع قدرت های استعماری مثل بریتانیا. یکی از مأموریت‌های اصلیشون نظارت روی جنبش‌های ملی آسیای میانه بود. ترکمن‌ها، ازبک‌ها، قزاق‌ها. یکی دیگه از کارهای مهم بخش شرق رابطه با سفارتخانه‌های شوروی در منطقه بود. دیپلمات‌ها به ظاهر کار سیاسی می‌کردند اما در عمل نیمیشون مأمور اطلاعاتی بودند. اینجوری چکا تونسته بود یه شبکه رسمی غیر رسمی درست کنه که همه چیزو براش پوشش می‌داد. آقا بکوف چون فارسی و ترکی رو خوب بلد بود زود جای خودش رو توی تیم باز کرد. تو شهرهای مثل بخارا، سمرقند، تاشکند کسی بهش شک نمی کرد. بیشتر شبیه به استاد دانشگاه یا یه تاجر محلی یا حتی مبلغ فرهنگی به نظر می رسید تا یه مأمور امنیتی. کارش بیشتر نفوذ نرم بود، به جای اینکه مستقیم با رهبرای محلی درگیر بشه یا با قوه قهریه بره جلو، شبکه‌ای از آدمای محلی می‌ساخت که تو ساختارهای مذهبی، تجاری و حتی خانوادگی نفوذ کنن. یکی از سخت‌ترین و مهمترین مأموریت‌های آقا بکوف پرونده انور پاشا بود. وقتی پای انور پاشا وسط میاد، قصه فقط قصه یه آدم نیست. قصه دوره پرتلاتوم از تاریخ ما و همسایه هامونه. انور پاشا همون جنرال عثمانیه که تو جنگ جهانی اول اسمش سر زبونا بود و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی سر از آسیای میانه در آورد. جایی که هنوز تب انقلاب نخوابیده بود و هر گوشش پر بود از شورش، قبیله های ناراضی و نیروهای ضد بلشویکی. انور پاشا وزیر جنگ سابق عثمانی بعد از سقوط عثمانی به شرق فرار میکنه. تو آسیای مرکزی و بخارا با استفاده از نفوذ مذهبی و سابقه نظامیش دنبال راه انداختن جبهه علیه بلشویکاست. برای شوروی انور پاشا یه نماد خطرناک از قاطی شدن اسلامگرایی، ملیگرایی و ضد کمونیسمه. آقا بکوف مأمور میشه که این تهدیدا رو پیدا و حذف کنه. در ظاهر مأموریت ساده‌ای به نظر میرسه. جای انور پاشا رو پیدا کنه و کارشو تموم کنه. ولی در عمل ماجرا خیلی پیچیده تر بود. لازم بود تحلیل دقیق، نفوذ حساب شده و مدیریت شبکه‌ای از عوامل محلی داشته باشه. اون مسیرهای رفت و آمد و ارتباط انور رو زیر نظر گرفت و با گزارش های عواملش حلقه محاصره رو تنگ تر کرد. تابستون سال 1922 نیروهای بلشویک شروع کردن به محاصره بخارا و مناطق اطراف. انور پاشا با نیروهای پراکندش عقب نشست تا اینکه خودش رو رسوند به حوالی دوشنبه و اونجا آخرین سنگر رو ساخت. آقا بکوف این اتفاق رو اینطور نوشته:
5: صبح زود توپخانه ارتش سرخ شروع کرد. صدای انفجار توپ‌ها رو می‌لرزوند. انور پاشا روی اسبش بود، شمشیر به دست. تا آخرین لحظه جنگید، اما واقعیت این بود که هیچ شانسی نداشت. گلوله‌ها از هر طرف می‌بارید. یک گلوله مستقیم بهش خورد و همونجا افتاد.
4: مرگش مرگ نمادین یک رویا بود. نیروهای باقی مونده هم یا کشته شدند یا تسلیم. این عملیات برای OGPO که اسم جدید چکا بعد از تغییر ساختار بود، برد بزرگی به حساب می اومد. آقا بکوف حالا دیگه فقط یه مأمور نبود. تبدیل شده بود به یه چهره استراتژیک در چشم مقامات مسکو. از این به بعد مأموریت‌های مهمتر و حساس‌تری بهش می‌دادن. مأموریت‌هایی که اون از مرزهای شوروی بیرون برد و سرنوشتش رو به مسیرهای پیشبینی نشده کشوند. آقا بکوف در ادامه ما رو میبره به یه لایه خیلی خیلی درونی از حزب کمونیست شوروی. یه چیزی به اسم پارت آپارات. یعنی سیستم مخفی و موازی حزبی که قرار بوده چیزی بمونه بین اعضای کلیدی. یعنی حفظ ایدئولوژی، نظارت درون حزبی و وصل کردن کانالای اطلاعاتی. به ظاهر حزب کمونیست جلسات و کنفرانساش علنی بود، اما این پارت آپارات یه چیز دیگه بود، نیمه مخفی و بیشتر دنبال تثبیت وفاداری و کنترل داخل حزب بود تا توسعه سیاسی. آقا بکوف تو این سیستم شد مسئول مأموریت‌هایی که از بیرون شاید ساده باشن، مثل بررسی پرونده اعضا یا رصد انحراف فکری، اما در عمل تبدیل شدن به تمرین‌هایی برای شکل‌گیری ذهن اطلاعاتی. اون یاد گرفت از رفتارهای روزمره، از جلسات کوچیک، حتی مکس‌های دقیقی توی حرف زدن بتونه نشونه‌های نارضایتی یا خیانت رو بیرون بکشه. این تجربه بدجوری ذهنش رو ساخت برای حالا که می‌خواد با آدم‌های دیپلمات و جاسوس‌های خارجی سر و کله بزنه. اون روزا شوروی تازه داشت چشماشو به سمت خاور نزدیک و مرزای جنوبی باز میکرد، یعنی ترکیه، ایران و افغانستان. اینا جاهایی بودن که حزب بلشویک نگرانشون بود. چرا؟ چون مهاجرا و تبعیدیای روسی که درست تو همون کشورا جمع شده بودن منتظر فرصت بودن تا دوباره علیه مسکو دست به کار بشن. آقا بکوف در خاطراتش تأکید میکنه که قلب عملیات بیرون مرز مسکو نیست، داخل مسکو. بخشبندی شرقی بر اساس جغرافیای هدف بخشبندی شده: افغانستان، ایران، ترکیه، چین و مرزها. برای هر کدوم مأمور میدان گزارش‌های روزانه رمز شده می‌فرسته. تیم تحلیل تو مسکو داده‌ها رو تجمیع، راستی‌آزمایی و با نقشه‌های ژئوپلیتیک می‌چسبونه. تصمیم‌ها فردی نیستن. از جذب تا نفوذ و حتی ترور. تو کمیسیون‌های جمعی با ارزیابی اثر بخشی بلند مدت بررسی میشن. مأموریتی که حالا به دوش آقا بکوف افتاده بود، چیزی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات ساده بود. اون باید وارد شبکه‌هایی میشد که بعضیاشون سالها تجربه تو پنهانکاری داشتن و بعضیاشون هم حاضر بودن واسه هدفاشون دست به هر خیانتی بزنن. آقا بکوف سال 1924 سر از کابل در میاره. داخل سفارت شوروی کار میکنه. اما در واقع شبکه‌ای اطلاعاتی رو تو افغانستان میسازه. قرار بود هم شورشی‌های داخلی رو زیر نظر داشته باشه، هم حرکات بریتانیا رو تو مرزهای شرقی ایران و هند رصد کنه. چون اون زمان بریتانیا حسابی نفوذ داشت تو این منطقه و افغانستان براشون حکم حیات خلوت رو داشت. آقا بکوف بیشتر زمانش رو تو بازار، قهوه خونه ها، محلهای معمولی و حتی مدارس مذهبی میگذروند. میخواست بفهمه رگ خواب مردم دست کیه. با رهبران قبیله‌ای گپ میزده، روحانی ها رو زیر ذره بین میبرده و دنبال نقطه ارتباط دین و قدرت و حافظه تاریخی مردم میگشته. میفهمه افغانستان با شوروی دشمن رسمی نیست، اما همون بیطرفی ازش خطر واقعی ساخته بود، چون ناپایداری اونجا برای شوروی هم تهدید به حساب میومد. رفته رفته کار از دیپلماسی مخفی میگذره و آقا بکوف وارد فصل عملیاتی میشه. تو این مرحله تصویر واقعی تری از اوگپ او تو افغانستان میده. از استخدام عامل‌های محلی، تأسیس پایگاه‌های مخفی شمال افغانستان، نفوذ به دستگاه اداری و مذهبی کابل و تماس‌های غیر رسمی با فرماندهان مرزی. نکته جالب اینجاست که خودش میگه عملیات اطلاعاتی موفق همیشه با خشونت همراه نیست و گاهی فقط یه پیشنهاد ساده، یه نامه، یه دعوت به شام میتونه سرنوشت یه شبکه اطلاعاتی رو عوض کنه. بعد سقوط امارات بخارا به دست ارتش سرخ در اوایل دهه 1920 میلادی، موج بزرگی از مخالفای سیاسی، روحانیون سنتی، سران قبائل و روشنفکرا راهی افغانستان و ایران میشن. یه بخشیشون هم به سمت مرزهای هند بریتانیا میرن. آمارهای مستقل میگن تا تابستون 1920 چیزی حدود 10,000 نفر فقط وارد افغانستان شدند. روایت‌های پژوهشی حتی عدد 30,000 نفر رو برای هجرت به کابل میدن. اینا فقط آدمای فراری نبودن. با خودشون شبکه، پول، تجربه جنگ با بلشویکا و ارتباطات مذهبی سیاسی می آوردن. از نظر اوگپو اینا دقیقاً حکم مین‌های خونسا نشده رو داشتن که اگه بهشون فضا بدی دوباره قدرت می‌گیرن. آقا بکوف مأمور شد مسیرهای عبور، نقاط تجمع و رهبران قابل ائتلاف رو شناسایی کنه و از درون ظرفیت سازماندهی دوبارهشون رو بسنجه. هم پیوندهای مذهبی، هم کانالهای مالی پنهان. پژوهش‌های مهاجرتی جدید هم همین الگو رو تایید می‌کنن. افغانستان دهه 20 پناهگاه موج اول مهاجران آسیای مرکزی شد و مرکز تنفس سیاسی مذهبی همونا. برای نفوذ تیم‌های اوگپو با هویت‌های دانشجو، مهاجر و حتی خادم مسجد می‌رفتن داخل جمع. از روی لحن، لباس و مناسک تقلید می‌کردن تا حلقه اعتماد شکل بگیره. تصویر آقا بکوف از افغانستان اواخر دهه 20 تصویر ورود تدریجی شوروی به امنیت فرامرزیه، با مهندسی شکاف‌ها و مشاوره امنیتی هدایت شده. ایده این بوده با نفوذ در حلقه‌های درباری نظامی و کار با قبایل مرزی، شکاف‌های سیاسی قومیتی رو قابل استفاده کنی. همزمان تیم‌های اوگپو گروه‌های ظاهراً مستقل رو تو مرز فعال نگه دارن تا کابل به سمت مشورت اتکا به مسکو هل داده بشه. منابع تاریخی بی‌طرف درباره دهه 1920 افغانستان و رقابت شوروی بریتانیا نشون میدن که حضور مشاوران شوروی و اتصال کمک‌های نظامی اقتصادی به سیاست الگوی واقعی صحنه بوده و این دقیقاً همون چیزیه که آقا بکوف به عنوان آزمون بزرگ امنیت فرامرزی توصیف میکنه. نوبت ایران که میرسه آقا بکوف با پوشش دیپلماتیک وارد تهران میشه. اما کار واقعیش ساختن یه شبکه چند لایه در پایتخته، از محافل درباری و افسرهای نزدیک به دولت تا روشنفکرا و محافل چپ و روحانیون. در قدم اول سعی کرد بفهمه کی کجا رفت آمد میکنه، کدوم انجمنها رو به رشدن، کدوم روزنامه نگارا اثر میذارن، نگاه روحانیون به شوروی چیه. بعد جذب هدفمند، یکی رو با انگیزه مالی، یکی با انگیزه ایدئولوژیک و یکی هم صرفاً به خاطر رقابت با انگلیس. منابع دانشگاهی ایرانی و اسناد اطلاعاتی از رده خارج شده هم حضور رسمی یا همون غیر رسمی آقا بکوف در تهران و فعال شدن شبکه GPO از سال 1927 میلادی رو ثبت کردند. یکی از شعبه های عملیات نفوذ نرم توی مطبوعات بود. ستون‌ها و یادداشت‌های غیر مستقیم علیه سیاست‌های بریتانیا و به نفع روایت ضد استعماری شوروی. در کنارش کار با اقلیت‌ها، یعنی ارامنه، آشوری‌ها و یهودی‌ها، به خاطر شبکه‌های فراملی و بدگمانی تاریخشون به مرکز. روایت‌هاشون از جلسات کوچیک فرهنگی هم تو همین خطه. هدف این بوده که ایران در حال پوست‌اندازی رو از فضای خاکستری بیرون بکشن و به سمت روایتی سوق بدن که با منافع مسکو جور در بیاد. پژوهش‌های تازه درباره سیاست شوروی نسبت به ایران دوره رضا شاه هم شدت گرفتن فعالیت‌های OGPO و چفت و بستش با خط مشی سیاسی رو نشون میده. این شبکه فقط تهران نبوده. رد سفرای اطلاعاتی OGPO رو توی تبریز، رشت و مشهد هم میشه دید. لبه هایی که هم به قفقاز وصله، هم به دریای خزر، هم به معابر زائر و تجارت. آقا بکوف تو روایت خودش میگه سفارت شوروی تو تهران کم کم از یه اداره دیپلماتیک معمول در میاد و تبدیل میشه به مرکز طراحی عملیات. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که دیپلماسی در کشورهای بی‌طرف و نیمه متخاصم عملاً پوششه. ترکیب نیرو عوض میشه، آدمایی با عنوانهای فرهنگی، تجاری، آموزشی میان که آموزش اطلاعاتی دیدن. ساختار داخلی هم بازچینی میشه، گردش اسناد، مسیرهای امن و سختگیری روی رمز و ارتباطات. این تغییر فقط محصول صحنه ایران نبود، بازتاب چرخش سیاست خارجی مسکو هم بود. شوروی دیگه نمیخواست فقط دفاعی بازی کنه، دنبال بازتعریف نظم منطقه‌ای بود و تهران برای این بازتعریف آزمایشگاه عملی به حساب میومد. پژوهش‌های جدید درباره شدت گرفتن فعالیت OGPO در ایران این تغییر فاز رو در بستر تصمیم سازی کلان مسکو ثبت میکنن. ردپای حضور شبکه جاسوسی آقا بکوف در بلوچستان تبدیل میشه به لابراتوار مرزهای نرم، جایی که دولت مرکزی نفوذ شکننده تری داشت و بریتانیا اون بر خط مرزی نشسته بود. روش کار OGPO اینجا پوشش های اجتماعی اقتصادی و کاروانی بود. مامورا با لباس زوار، کاسب کاروانی یا پیشه‌ور حرکت می کردن، تو کاروانای مذهبی تجاری حل می شدن و از راه های سنتی به سمت هند بریتانی می رفتن و بر می گشتن با خبر. چه خبری؟ مثل نقل و انتقال نظامی انگلیسی ها، ساختار پلیس مرزی و نبض بومی. این مدل تفاهم‌های محلی با بعضی شیوخ و راهبلدها امن‌تر می‌شد. معامله‌هایی که می‌تونست از پول و سلاح تا خدمات پزشکی آموزشی رو در بر بگیره. درباره الگوی کلی نفوذ شوروی در جنوب ایران و پیوندش با راهبرد حمل و نقل و مرزبانی، پژوهش‌های سیاست همسایگی شوروی بین سال‌های 1917 تا 1933 توضیح ساختاری میدن. تصویر منطقیه. ایجاد عمق اطلاعاتی در حاشیه نفوذ بریتانیا. جنوب به خاطر بافت قبیله‌ای، فاصله تا مرکز و نزدیکی به خلیج فارس و حوزه نفوذ انگلیس بهترین جا برای شبکه‌های کم صدا اما مؤثر بود. الگوی عملیاتی طبیعتاً با تهران فرق داشت. به جای پوشش فرهنگی، دیپلماتیک، پوشش‌های اجتماعی اقتصادی جلو می اومدن، از مهندس و پزشک تا معلم. اما هدف چی بوده؟ جاگذاری بلند مدت و ساختن نقطه اتکا. ایده پیوند با گروه‌های کوچک محلی از جمله اقلیت‌های مذهبی با شبکه‌های تجارت مهاجرت هم همین منطق رو دنبال می‌کرده. اون سالا دستگاه امنیتی شوروی داشت از یه موجود صرفاً سرکوبگر داخلی تبدیل می‌شد به بازیگر فرامرزی. مأموریت‌ها عوض شد، دیگه فقط دنبال رد مخالف نبودن. هدف اثرگذاری سیستماتیک روی معادلات کشورها و درگیر شدن مستقیم با رقبای مثل بریتانیا و فرانسه بود. آقا به کفتو روایت شرق میره سراغ حلقه چین غربی، ناحیه کاشغر و سینکیانگ که پاتوق مهاجرای ضد شوروی آسیای مرکزی شده بود. الگو همونه. مأمور با پوشش کارواندار، زبان آموز یا پزشک محلی میره تو لایه‌های مذهبی تجاری، شبکه میسازه و داده‌ها مستقیم برمیگرده مسکو. این داده‌ها فقط نظامی نیست. نقشه فتواها، منبرهای پرنفوذ و کانال‌های ارتباط علما با دفاتر بریتانیا هم توش هست. اینکه شوروی بعدتر تا مرز مداخله مستقیم در سینکیانگ در سال 1934 میلادی پیش رفت نشون میده بعض شبکه ها زودتر کاشته شده بود. اما عراق چی؟ محور کار اونجا دوگانه بود. یک، سنجش نفوذ بریتانیا تو ارتش تازه تأسیس عراق و دو، شناخت حلقه های شیعهی که ظرفیت ضد سلطه انگلستان رو داشتن. روایت‌های ثانویه درباره میدان عراق پراکنده است، ولی خط کلی رقابت با بریتانیا توی خاورمیانه عربی و استفاده از پوشش‌های مذهبی بازاری برای نقشه‌برداری با الگوی عمومی عملیات OGPO جور در میاد و خود تقسیمات کاری که درباره آقا بکوف هست هم میگه قلمروش سوریه، فلسطین، عربستان، مصر و تقریباً کل ترکیه به جز استانبول تحت رزیدنت قانونی رو پوشش میداد. در پاریس هم مدل نفوذ فرق میکنه. اینجا شوروی از شبکه‌های کارگری، روشنفکرای چپ و اتحادیه‌های مهاجر استفاده میکنه تا هم خبر بگیره، هم جنگ روایت رو جلو ببره. پژوهش‌های آرشیوی منتشر شده درباره افشاگری‌های بعد از فرار آقا بکوف نشون میده که از سال 1926 میلادی به بعد OGPO تونسته بود مکاتبات دیپلماتیک بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر رو بخونه. یعنی کار رسانه انتشار و دسترسی به محتوا پیش از چاپ اصلا بیرون از قاعده اون روز نبوده. در فلسطین، شام، حضور شوروی اینجا ظریف‌تره. منطقه همزمان مرکز تحرک صهیونیسم و نهضت‌های عربی بود. خط کار دانشجو تاجر به عنوان پوشش، تمرکز روی شبکه‌های مالی مدارس دینی و رصد کانال‌های پشت پرده فعالان عرب با افسرای اطلاعاتی بریتانیا در قاهره. حالا رو زمین اوضاع چطور بود؟ رزیدنت‌ها با پوشش‌های فرهنگی آموزشی میرن سراغ نخبگان، افسران و حلقه‌های بندری که برای رصد مسیرهای حمل تجهیزات بریتانیا به شرق مدیترانه نقطه طلاییه. این بازی دوگانه یعنی جاسوسی پنهان به علاوه نفوذ ایدئولوژیک هم تو روایت آبکوف هست، هم تو تحلیل‌های بعدی درباره استراتژی OGPO در ترکیه. ضمناً گزارش‌های تازه از طبقه‌بندی خارج شده ترک‌ها در سال 2025 هم تأیید می‌کنند که تروتسکی تو تبعید استانبول در بویوکادا بین سال‌های 1929 تا 1933 میلادی زیر رصد نزدیک GPO بوده. از تلاش برای نفوذ در حلقه نزدیکش تا پایش رفت آمدها. آخر خط آقا بکوف دیگه فقط یه مأمور نیست، ناظر سیستمه. استانبول میشه صحنه حساس. مأموریت پنهان روی تروتسکی، رهبر سابق انقلاب، تنها ولی هنوز خطرناک از نظر مسکو. ایده کلان سیستم روشنه، قطع آخرین نخهای اتصال. مدل اجرا چیه؟ روزنامه‌نگار، مترجم و دکتر در قالب پوشش‌های کم صدا که بتونن نزدیک بشن. حذف فیزیکی تروتسکی تو استانبول رخ نداد، اما فضای روانی عملیاتی همونجا چیده شد. چیزی که چند سال بعد در مکزیک به نتیجه رسید. از دل این تجربه ها آقا بکوف میرسه به جمع‌بندی تلخ. OGPO فقط یه اداره نیست. یه مغز محاسبه‌گره. داده میبلعه، پردازش میکنه، بر اساس منطق بقا تصمیم میگیره. مرز دشمن داخلی خارجی توش از بین میره. هر صدای مزاحم حذف میشه. همینجاست که آقا به کفراهش رو جدا میکنه. فرار میکنه. و پایان خودش؟ مرموز. منابع بیطرف پژوهشی میگن سال 1937 توی پیرنه فرانسه تیمهای NKYD حذفش کردن. جریان حذف خائنان که بعدها بارها هم تکرار میشه. همین دو سال پیش هم رسانه ها سنت حذف فراری ها رو کنار پرونده های تازه مرور کردن و اسم آقا بکوف رو زدن اولین افسر ارشد فراری که به تیغ سیستم برگشت. آقا بکوف خودش میگه ما سایه بودیم و سایه ها همه جا بودن. یه معلم تو تهران، یه پزشک تو جنوب، یه کارواندار تو مرز چین، یه مترجم تو استانبول. قاعده کلی هم با اسناد بیرونی میخونه. رزیدنتی تهران از سال 1926-27 میلادی، فرماندهی شبکه ایران، خوندن کدهای بریتانیا، بازی با قبائل علیه لندن، تقسیم کار در شام، فلسطین، ترکیه و بالاخره رصد تروتسکی در تبعید استانبول. شاید آقا بکوف زنده نمون تا آخر کار OGPO رو ببینه، یا شاید هم پایانش رو همون سیستمی نبش که سالها براش کار کرد. قصه اون یادآوری میکنه که در بازی‌های بزرگ حتی بازیگرای اصلی هم مهرن. مهره‌هایی که گاهی میبرن و اغلب حذف میشن. آقا بکوف حتی نموند و نبود تا سرنوشت ایزابل معلم زبانش و البته بعدها معشوقش رو ببینه. آقا بکوف برای رسیدن به ایزابل استریتر قید همه سوابق سیاسی و ایدئولوژیک خودش رو زد و فاش کرد هویتش رو. به بروکسل و پاریس رفت و خاطراتش رو توی روزنامه لوماتون چاپ کرد. اما ایزابل بعد از 3 سال زندگی قید زندگی مشترک رو با اون میزنه و هیچ وقت هم مشخص نمیشه که آیا اساساً همین ماجرای عشق و عاشقی هم یه پروژه امنیتی بوده یا یه دلدادگی ساده. تکه تکه شدن پایان حکایت اولین جاسوس شورویه که با یک شبکه سازی بزرگ در ایران و اطرافش نشون داد که چرا ایران همیشه در طول تاریخ یک سرزمین استراتژیک بوده و هست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجای که هستید. این هفته اول ژوئن 2026 صحبت خواهم کرد در ارتباط تزلزل ترامپ، بعد طرح موساد برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و سپس نظریه یا راه کار اعدام که توسط آقای مراد ویسی دیروز یا پریروز روش بحث کرده بود برای سرنگونی رژیم. گفته بود که از راه کار اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده کنین که ما در آینده اگر به قدرت که برسیم راه حل اعدام رو نفی نکرده ایم، تا نیروهای رژیم به وحشت بیفتن از ترس اعدام و حاضر نشن کشتار کنن. اینو بحثی کرده تو رابطه با راه‌های سرنگونی این رژیم برای آینده. یکی دو مورد صحبت کرده، من اینو نقد خواهم کرد که ما نمیتونیم از اصول و پرنسیپ‌های انسانی، جهانی و مبارزاتی عدول کنیم، و بخشیش هم با آقای پهلوی برمیگرده و دفترچه اصرار و غیره اینا. بعد در رابطه با استعفای پزشکیان یک دو نکته کوچکم در رابطه با فرقه رجوی و این مجاهدین که من از یک ماه پیش گفتم داره زندانیاشو در داخل ایران، خانواده‌هاش، هواداراشو که تو داخل ایرانن داره به کشتن میده، نیاز داره به خون، نیاز داره به سفره رنگین سیاسی در خارج کشور با خون این زندانیان. تقریبا همینم هم مهیا شد، پیام میداد به قوه قضاییه و اجرایی، همین رجوی. و الان دیگه با حجم فاکتایی که اومده دیگه برای افواه عامه هم خیلی بارز خواهد شد. خب همین دیروز بود که پدافند هوایی خود کویت حملات موشک پهپادی این رژیم رهگیری کرد و خود آمریکا هم جوابش داد، و سندکاب هم همین امروز که گفت که ساعت 11 شب دیشب که یعنی به اصطلاح همین دیشب میشه، آره، که خود نیروها آمریکایی دو تا از موشک‌های بالستیک رژیم رو رهگیری کردن و هدف قرار دادن، بعد به چند جا هم حمله کرده، بعد گفته که حملات محدود و حساب شده بوده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهرهای فلان فلان از استان هرمزگان و جزیره قشم و غیره اینا. خب این آتش بس شکننده است، تقریبا هفته یک بار نقض میشه، باز جنگی صورت نمیگیرد، چون الان توی این فرجه هستن که شاید بتونن مذاکره رو نهاییش کنن. یکی دو خبرم من توی این رابطه خواهم خوند، بعد نظرم رو کوتاه عرض خواهم کرد. خبرگزاری تسلیم همین چند ساعت پیش عنوان کرده که این تسلیم وابسته به سپاه پاسدارانه. میگه با توجه به ادامه حملاتی اسرائیل به لبنان داره و اینکه لبنان جزء پیش شرط‌های آتش بس که بوده، در حالی که ترامپ اون موقع هم میگفت که نه، لبنان جزء طرح آتش بس نیست، بارها هم گفته، ولی این داره که میگه جزء طرح آتش بس بوده، پس داره حقوق بازی میکنه. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی رو متوقف کردن، یعنی فعلا استوب خورده به اون رد و پیام که به اصطلاح پیام ها بوده بین پاکستان و خود رژیم و آمریکا. یعنی عملا گفتگو و اون پیام هایی که بوده الان دیگه تمام شد با این چیزی که رژیم میگه. فقط هم تو همین حد نیست، این تازه اضافه میکنه که جبهه مقاومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز با تهدید و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله تنگه باب المندب در دستور خود قرار داده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس اینطور که نوشته که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده. اصلا الان رو غزه زیاد چیز نیست، ولی یکی از فرماندهان نظامیش هفته قبل ترور کرد خود اسرائیل. بعد و عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدیدی به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز را قرار خواهد داد. یعنی رفتن توی این مایه ها. فقط این نیست، خود مخبرم که مشاور مجتباست این هم همچین موضعی گرفته، یعنی موضع خیلی تند و تیزی دارن تو رابطه با همین مسائلی که هست. حتی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاس، اون هم تهدید کرده. یعنی فقط از یک طرف نیست، از همه طرفه، هم سپاه، هم قرارگاه، هم مقامات سیاسی و غیره اینا، مشاورین، همشون این موضوع گرفتن. حتی محسن رضایی هم اومده محض خنده این حرفا رو زده. پس توقف ما شاهد هستیم، اما واقعیت چیست؟ خود ترامپ همین یک ساعت پیش در اون صحبتی داشت با خبرنگار NBC، اونجا اعلام کرده که درباره ایران بیش از حد صحبت شده. یعنی میخواست به اصطلاح که ماسمالی کنه به این شرایط جدید که ایران توقف داده پاسخ نده. میگه اگر بخوایم حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. اینو من تو ذهنم این بود که تزلزل ترامپ، ولی همچنان این تزلزل در ترامپ هست. و بعد ادامه میده که اونجایی که درباره توقف این مذاکرات از سوی این رژیم یا از سوی تهران به دلیل حملاتی که به لبنان توسط اسرائیل داره انجام میشه، میگه که پیش از این تصمیم از اون مطلع نشده بود، در جا از طریق رسانه ها فهمیده. و اضافه کرده که این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همه جا بکنیم، ما محاصره را ادامه خواهیم داد. یعنی فقط همون محاصره که هنوزم به اصطلاح پا بر جاست، البته نه تمام عیار. چون اگر تمام عیار بود، طبق اطلاعاتی که دو هفته پیش بود، الان باید منابع سوخت رژیم توی اون پالایشگاه ها و جزایر خاک پر شده باشه و خیلی چاهاش سرریز کرده باشه. خب پس یا اون اطلاعات غلطه که اون اطلاعات غلط نیست، یا اینکه رژیم به نوعی سوراخ سنبه هایی رو پیدا میکنه و نفتش رو صادر میکنه. تو اخبارم داشتیم که رژیم داره این کارا رو کشتی به کشتی میکنه و به سر نفتاشو بده، ولی اون خبر صحیح بوده. ولی آمریکا هم یا نمیتواند یا به هر حال توی جایی هم چشماشو میبنده، نمیخواد سخیری کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بدون بکارگیری قدرت جنگی و بازوی که نظامی برای بازدارندی هر گونه تهدید کردن که ترامپ بازم بیاد تهدید کنه، این نشون دهنده مشت خالی ترامپ. این که بگن گزینه نظامی راه حل دیگری روی میز است، این کار استفاده کردیم، نه نه نه دیگه حرف فایده ای ندارد. باید سنبشو بیاد خیلی واضح به رژیم که نشون بده اساسا رفتن تو آتش بستی که هی سه روز یا یه هفته، دو هفته، 15 روزه هی تمدید میشه، این کفش به سود این رژیم بود. رژیم رو تقویت کرد، موازش آورد بالا. این رژیم تو دبه کردن، تو هاشا کردن اصلا هنرش همین هست. خواهم گفت با این رژیم نمیشه یه مذاکره طولانی کرد. طولانی هم نخواهی بکنی، 3 روزه که بخوای باش که مذاکره کنی، اینقدر مسئله حاشیه یا خودش ایجاد میکنه یا از طریق خود حزب الله و که جای دیگه، تا این طولانی بشه. حالا پس تراب ناگزیر از بازوی بازدارندی و قدرت جنگی و نظامیش استفاده کنه، نه لفاظی. الان شده دیگه لفاظی، رژیم هم اینو فهمیده. ترامپ دو جنگ رو برای 4 خواسته هسته‌ای، موشکی، نیابتی و پهپادی راه انداخت. وقتی دو حمله سنگین انجام میدی، دیگه بعد دو جنگ برای کسب خواسته ها نباید از 4 موردش کوتاه بیایی. الان فقط میگه اون اورانیوم غنی شده، وارد جزئیات نمیشه، چون اگه وارد جزئیات بشه همه ساختار هسته ای این رژیم، حتی اون اورانیومی که 20% غنی شده، مشکل روی میزه. همین دیروز مکرون طرح کرده که رژیم هم تو رابطه با هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی بایستی امتیاز بده، که بایستی اینا رو کنار بذاره. تازه این مکرون ها، ولی ترامپ به دلیل تزلزلی داره، حالا علل انگیزش چیست، این یه بحث جداگانه است. تا الان چیزی جز تزلزل نیست. آخرین موضوعی 1 ساعت پیش کم همین رو بارز کرده. پس رژیم نفس این که در حاکمیت مانده، سرنگون نشده، این رو به عنوان پیروزی و یه هنر قلمداد کرده و از قضا اکنون برخلاف پیش که حرفاشون و تمام خواسته هاشون از خود آمریکا و اسرائیل برای کشورهای حوزه خلیج فارس، برای کشورهای اتحادیه اروپا آتش بس بود که جنگ تموم بشه، حمله تموم بشه، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ 40 روزه، تنها پرچمش آتش بس بود. اما تمام خواستاشون الان نه، الان اصلا صحبتش اساسا این نیست. این آتش بس طولانی و تمدیدهای پی در پی اینطور نشون میده که ترامپ از ادامه جنگ سر باز میزنه، کنار میکشه، حاضر نیست یه بار دیگه بیاد اون بازدارندگیشو نشون بده. از هر جهت هزینه هایی که داره به لحاظ جنگی، نظامی، ساختاری، داخلی و به اصطلاح اون کنگره و غیره، اینا هر چیزی که هست یا اصلا صرف نمیکنه باشه، یا اصلا دنبال پیروزی های زودگذر سریع، یعنی سه سوته هست.

نابودشون میکنیم. دیدین هم الانم که هست هنوز اون مسئله خل سلاح خود حماس حل فصل نشده، تن ندادن. یعنی بس با اینکه خود این ترامپ 3 بارم تهدید کرد، ولی واقعیت میدان همین هست. خب از نظر من ترامپ استراتژی دراز مدت نداشت، فکر میکرد کوتاه مدت که میتونه حل کنه. ترامپ دنبال یه اقدام سریع کوتاه ضرب الجری و ضربه سنگین بود که برای کسب خواسته هاش، اما تحلیلش و اون چشماندازی که داشت درباره این رژیم غلط بود. این رژیم یه رژیم ایدئولوژیکه، ونزوئلا نیست، جاهای دیگه نیست، حتی بعد این میخواد برن سراغ کوبا، مثل کوبا نیست. کوبا مثلا کوبا رو راحت میشه تکونش داد، ولی این رژیم نه. این رژیم چون ایدولوژیکه، به قیمت نابودی نیمی از ایران یا حتی بیشتر از اون و حتی مردم کوتاه نخواهد آمد، چون براشون اوج واجات همون حفظ اسلام و حفظ همین حاکمیت هست. پس به همین دلیل ترامپ هم میبینه اگر بخواد بازم بیاد رو میدان جنگ، چه بسا از اون 40 روزه هم بیشتر طول بکشه. و مثل دوران جورج بوش تو دهه 70 نیست که اون 13 ماده رو جورج بوش تحمیل کرد به صدام حسین، یعنی دولت عراق. اون هر 13 ماده رو پذیرفت. حتی من یادمه صدام حسین 40 روز علنی نشد توی رسانه ها و تلویزیون غیر، اصلا بی سابقه بود، چون هر 1-2 روز میومد پیام میداد یا از جاهایی مثلا دیدار داشت، چون شکست خورده بود، حقنه کردن اون 13 ماده. اما اینجا از نظر من اونجا که ترامپ میتونست دستاورد داشته باشه، آتش بس رو باید منوط میکرد به پذیرش، نه یه آتش بس میکنیم بعد بیاییم مذاکره کنیم. الان مذاکراتی که میکنن فقط سر تنگه هرمزه که باز کنن، سر کسب داراییاشونه و نه هسته ای. تازه 30 تا 60 روزم فرصت باشه راجبه این بحث کنن، بررسی کنن، نه اینکه پس بدن. هر روزم دب به در میارن. همون جایی که ترامپ برگشت گفت ایران رو به اصل حجر برمیگردونیم، همونجا از قضا نشانگر نقطه ضعف این ترامپ بوده، نقطه پایان سوخت ترامپ، سوخت جنگیش و سیاسیش بوده برای جنگ. یا بعدش هم ترک کرد که نیروگاه ها و شبکه های برق و پالایشگاه رو خواهیم زد و به اصطلاح نابودشون خواهیم کرد. این از موضع ضعفه، یعنی نتونست به لحاظ نظامی، ضربات سنگینی زد، ساختارش خیلی زد، ولی نتونست کمر شکن کنه. رژیم کمر شکن نشد. خامنه ایش هم زد، 1-2 لایه فرماندهین جنگیش هم زد، فرماندهین اطلاعاتی نظامیش هم زد، اما این رژیم موند. پس اینجا میفهمه که باید قیمت بالاتری بگه، بایستی اسلحه بزرگتری بیاره، جنگ طولانی مدتی بیاره. این قیمت رو نمیخواد عجیبش بده و به همین دلیل که دوچار این تزلزل هست. یعنی وقتی میاد میگه به اصل حجر برمیگردونیم، نیروگاه هاتون رو میزنن فلان میزنیم، یعنی دیگه به استیصال رسیده است که دارد با نابودی شبکه برق و پالایشگاه و با آتش کشیدن کل کشور میخواد جنگ رو تموم کنه، اینا رو وادار کنه با آتش بس، نه یک جنگ نرمال و کلاسه شده. پس این یعنی با نرم، با اون نرم پیشین حملات اون 12 روزه و 40 روزه، فهمیده که این رژیم شکست نمیخوره و برای پایان جنگ نیازمندی که چنین التیماتایی بده که میزنیم بس حجر برمیگردیم نابود میکنیم. از غذا همینم اگرچه رژیم رو میترسوند آورد پای میز، ولی رژیم هم که فهمید این کار رو نخواهد کرد. خب همین تقریبا 10 ساعت پیشم ترامپ هم گفته بود که خیلی جالبه، 10 ها بار اینو گفته که جمهوری اسلامی واقعا خانه توافق است و همه چیز داره خوب پیش میره. از اون موضوع که اولی هم همین رو میگفت.
میگه جمهوری اسلامی واقعا میخواد توافق کنه و این به سود

آمریکا و متحدینش هم هست. اما میگه با اونایی که منفی بافن میگه فقط بشین و استراحت کنین و در نهایت همه چیز خوب پیش میرود. یعنی به نوعی همه رو میخواد ساکت کنه، وعده وعید بده. اما این رژیمی که ما میشناسیم، حداقل ترامپ هم تجربهش کرده، این رژیم چیزی نیست که به این سادگی ها کوتاه بیاد در آتش بس و این مذاکرات طولانی که خود ترامپ هم میگه 47 سال با این مذاکره، این مذاکره به اون مذاکره که ما رو فریب دادن. کاظم غریب آبادی هم که معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه است، این هم که گفته که تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر نداره، یعنی ربطی با آمریکا نداره، جمهوری اسلامی و سلطان نشین عمان. بعد تاکیدم کرده ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشه و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کنه. داره قدرت نمایی میکنه، میگه ما از عمان چنین چیزی خواستیم، در حالی که ترامپ همون هفته قبل گفت اگر بخوای تو هم عوارض بگیری این بازیایی که رژیم در میاره انگولکت میکنه نابودت میکنیم. وزیر خزانه دارش هم تهدیدش کرد، اما رژیم میگه نه فقط تو نیستی، ما هم اینجا به قول محسن اژه‌ای همین پریود گفته ما قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد شوروی میبخشید به اصطلاح خود کشور آمریکا، روسیه و چین، این میگه ما قدرت چهارمی. انگار که اون جنگ 12 روزه اون شکست فجیع از اسرائیل رو فراموش کرده. اما ادعاش این است که علی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است، اونم در واکنش به صدور هشدار تخلیه شهروندان مناطق که تو به اصطلاح بیروت هستن، مناطق زاهیه و غیر اینا، که گفته یا گفته با توجه به نقض پرتعداد این آتش بس هایی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، خودش گفته در صورتی که اسرائیل عملی کنی تهدید رو، تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی اسرائیل رو که بهشون هشدار داده که اونجا رو تخلیه کنید، اگر نمیخواهند آسیب ببینن منطقه رو ترک کنن. یعنی خود اسرائیل که همین امروز گفت ظاهری میزنیم، ما تحمل نمی کنیم مرکز فرماندهی حزب الله اونجا باشه، الان دیگه ظاهیه دیگه شمال اسرائیل نیست، رودخانه لیتانی 30-40 کیلومتر بعدش دیگه نیست که تو خاک لبنان است، الان رفته تو خود بیروت تو مرکز ظاهیه، اونجا داره حمله میکنه. احتمالا ترامپ هم از این آگاهه، یعنی خودش این کار نکرده ولی خود اسرائیل داره چنین عمل انجام میده. غیر ممکنه با آمریکا همکاری و هماهنگی نکرده باشه توی این مورد، چون این عملیات توی بخش شمالی اسرائیل نیست بلکه تو ظاهیه است. خب اینم گفته تهدید کرده از سوی این رژیم که اسرائیل هم باید مناطق شمالیشو، یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو تخلیه کنه، چه شهرک های به اصطلاح که اون ساکنه نیست، چه شهرک هایی که نظامی هستن، اگر اینا ادامه بدن ما هم اونجا رو مشک خواهیم زد. خب پس این وضعیت است. از طرف دیگه نبیه بری هم به نوعی میخواد واسطه بشه، میگه حزب الله آماده که آتش بس بهش تن بده ولی اول اسرائیل قطع کنه نه لبنان، یعنی نه حزب الله، و اینجا خود آمریکا اینو ناکافی دونسته. تو این چارچوب این تقریبا آتش بس شده مسخره و مضحکه. الان چهارمین باره که زد و خوردهایی هم شده، هر کدوم از این حملات هم به زیاد کم نیست، و اما در عمل باز به دلیل همون فرجه‌ای که ترامپ داره به رژیم میده، موضع ترامپ داره میاد پایین، اون خواسته هاشو دیگه مطرح نمیکنه. شاید بخواد اول هسته‌ای رو بگیره بعد برسه گام های بعدی موشکی و فلان، ولی به هر حال این موضع ضعیف
رژیم رو جریتر کرده و آینده برای این مذاکرات به این شکلی که هست قابل تصور نیست. حتی در داخل ایران و تهران هم جمع میشن 30-40 هزار نفر مردم میرن کف خیابون شعار میدن که ما هسته‌ای رو نمیدیم، هر کی بده خائن فلانه. رژیم میخواد وانمود کنه که مشروعیت داره تا جایی که مردم میان کف خیابون، مسئولین هم متهم میکنن شما سازش میکنین، هم به اصطلاح خیانت کردی، از حق مسلم هسته ای ما میگذرین فلان اینا. یعنی مردم خیلی پرجوشتر قویتر هم متحدترن برای هسته ای تا مسئولی. یعنی اینم میخواد به نوعی به این پشتوانه خوش تبدیل کنه و هم مشروعیت دادن به اعمالش و هم این اهدافی که خود این رژیم داره. موضوع دیگر که الان هم این حملات اگر به ظاهیه باشه که حتما هم که خواهد بود، خب جنگ شهیدی خواهد بود. این جنگ فقط دیگه تو لبنان نخواهد بود، پا در خواهد آورد، تهدیدش هم هست. بایستی ببینیم اسرائیل تا کجا پیش میره و این جنگ به کجا میرسه. در ضمن جمعه هم ترامپ رفت تو اتاق وضعیت، از نظر من خروجی صفر بود. وقتی میری تو اتاق که وضعیت باز هم پاسخ نمیدی، هر روز وضعیتت بدتر از روز قبل، موضع‌گیریات و واکنشات در مقابل رژیم. الان رژیمی که دست بالا را داره، رژیمی که تهدید میکنه، رژیمی که خواستهای بیشترش تحمیل کنه، بی خود نیست. قالیباف رفت تو دوحه اینا سر اون 6 میلیارد یا 12 میلیاردی که یعنی بحث پوله، یا خود این مخبر که رفته بوده. ببینیم حالا چه چیزی خواهد شد. خب اگرچه مرد اون کسایی که تو ظاهی هستن دارن اونجا رو ترک میکنن چون حمله جدیه که واقعی است، ولی که بایستی دید که با چه ضرباهنگی به اونجا حمله خواهد کرد، چون نیروهای رزمی و زرهیش هم وارد جنوب لبنان کرده. موضوع دیگری که هست در رابطه با این رژیم یکی دو خبر بود، اینم عرض کنم و اینجا تمام کنم. محسن هاشمی که برادر هاشمی رفسنجانی میگه توافق میکنیم بعد زیرش میزنیم. فکر کنم همین کافی باشه. یعنی اینایی که گاهن با خودشون در تضاد هستند و دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن یا چیزا، موقعی که حاکمیت در کلیتش در تهدید باشه هیچ فرقی بین اینا نیست. اینم میگه حتی قبول میکنیم، توافق میکنیم، بعد میزنیم زیرش. یعنی دیگران هم گفتن، و اون آقای مارک لوین تحلیلگر راستگرا که طرفدار خود ترامپ هم گفته، گفت چه تضمینی داره، یه برگه کاغذه، به این رژیم هیچ نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون تحلیل داره میکنه بر اساس این 47 ساله، ولی هاشم اینجا این محسن هاشمی که برادر فائز است خیلی خیلی ساده میگه توافق میکنیم و زیرش میزنیم. دقیقا حتی تاکیدم میکنم، مگه خود ترامپ زیر توافقنامه نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. یعنی رژیمی که با این انگیزه داره میره، تازه این جزء جناح سازندگی ها، تمایلش به اصلاح طلبان ها، نه مجتبا، نه اصولگرایان، این تازه اینجوریه. ببین اون جناح دیگه که اون روی رژیم هست چه چیزایی در مغز و قلب ایناست. یه خبری هم بود تو همین به اصطلاح که رابطه، من خبر رو پیداش نکردم، نقل به مضمون میگم، که وقتی گفتن که توافق صورت گرفته 4-5 روز اصلا پیش بود، فقط مونده امضا کنن غیر اینا، یه خبری درس کرد اون نفرش الان خبرگزارش یا اون نفر تو یادم نیست، که گفته بوده توافقی که مذاکره کنندگان ما یعنی رژیم انجام دادن برخلاف خط قرمزهایی بوده که رهبری یعنی آقا مجدبا تعیین کرده بوده. اصلا این دروغ بوده، این از همون جنس دب به در آوردن هایه، از همون جنس هاشمی داره میگه. چرا؟
مگر ممکنه مذاکره کننده ها برن بحث کنن به توافق برسن؟ خود اون مذاکره کننده خط قرمز های مجدبا و رهبری های نظام رو رد کرده باشن؟ نه، اینا شیوه های به اصطلاح زیراب زدن اون توافق، هر روز یه برگه جدید یه برگه جدید ادامه خواهند داد. تا الان هم که دیدی تا امروز طول کشیده، بازم امروز گفتن حمله میکنیم، بلکه باب بنده و میبندیم و به شمال اسرائیل هم میبخشید که به اصطلاح جنوب اسرائیل هم هشدار دادن که تخلیه کنی که موشک خواهیم زد. موضوع دیگر استعفای پزشکیانه که یک گزارش اختصاصی داده ایران اینترنشنال از منابع آگاه که پزشکیان رئیس دولت با ارسال نامه رسمی به دفتر مجدبا خواستار کنارگیری از سمت خود شده. خب این خبری که من به اصطلاح که خوندم، حالا همین دیروزم بود یا پریزم بود، خبرنگاری تو تهران مال ایرنا، مال خبرگزار جمهوری اسلامی، گفته که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید مهدی طباطبایی یک شنبه شب 10 خرداد 1405 در شبکه اجتماعی که گفته که، یعنی در شبکه ایکس اینجوری نوشته که شایع پردازی شبکه بیابروی خارجی فلان فلان تداوم بازی های موسیقی رسانه قبلی است، آرزوهای خود را به جای واقعیت منتشر میکنن. خب این استعفا خبرش بوده، چندی تحلیلگر آمدن صحبت کرده، من کوتاه عرض کنم توی این رابطه. از نظر من پزشکیان به دلیل محتوا و ماهیتش و جنسی که داره هرگز نمیتونه استعفا بده. خب یه بار حمید نوری تو دادگاه میگفت اگه این حرف بزنم محسن اژه‌ای چوب تو آستینم میکنه. پزشکیان ممکنه تو ذهنش به دلیلی که محدودش کردن فقط از یه چاقو، فقط دستش تو دست اینه، اجرایی محض، فقط سنفی کار هست تو تصمیم گیری های کلان، اساسا این تو صفحه رهبران این نظام نیست از این ناراحت بشه. ولی باید توجه کرد این پزشکیان ها، پزشکیان تفاوت میکنه با هاشمی رفسنجانی که پشوانه داشت، پشتی داشت، یک سیستمی عدنی نظام پشتش بودن، یا حسن روحانی نیست، یا حتی احمدی نژاد نیست، حتی خاتمی هم نیست. احمدی نژاد هم که استعفا نداد، تازه سال 90 تو دور دوم یه بس نشینی داشت، خانه نشینی داشت 11 روزه که اومد. اون احمدی نژاد هم تو دور دوم این کار کرد، استعفا نداد، بس نشینی بود، خواست هاشو تحمیل کنه، فشار بیاره به خامنه ای. چرا؟ هم دور دومش بود و مهمتر از اون، اینقدر اسناد و مدارک از این رژیم، از همه تو دستش بود و پنهان کرده بود که رژیم نمیتونه باهاش در بیفته. حتی اگر سر به نیستش هم کنن فرزن، این اسناد خودکار بیرون خواهد. ببین تمام رده های مسئولین احمدی نژاد دستگیر و زندانی کردن، خب تمامشونو چند سال هم میداختم زدن. ولی ببین این پشوانه داشت، پشوانش اون حجم اطلاعاتی که و اسنادی که داشت ذخیره کرده بود. سر همین اینم هلال ماه رو دیده بود، فکر میکرد میتونه عرض اندام کنه جلوی همین خامنه ای، یه حرکت ایجاد کنه، خودش سری میان سرها پیدا کنه. پس اینم از اون جنس نیست، یک آدم بی بوته، بی بخار، بی وجودیه. خودش به درستی گفته بود که اگر خامنه ای نبود من رئیس جمهور نمیشدم، اون بود که من همیشه میگم من ذوب شده در اینم. چند وقت اخیرم هر صحبت کرده، مخالفت کرده، نق نقی هم کرده، بعدن اومده بلافاصله گوشش کشیدن اومده گفته که نه، من اگر فرضاً نظرم داشته باشم هرچی رهبری بگه یا نظام بیان تن بیدم، یا گفته منظور منو سوء برداشت شده. پس این پزشکیان اگر بخواد استعفا بده، استعفا یعنی وین فرشو از ساختار این رژیم که این رئیس جمهورشه کشیده،
یعنی علیه مجتبا حرکت کرده، علیه این نظام حرکت کرده، مخصوصا تو این برهه که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست، تو سراسر که منطقه است پیچیده ترین برهه تاریخی این رژیم است، این جرأت استعفا ندارد و نخواهد داشت، ادامه خواهد داد. خط فکریش فرق میکنه، راشم نمیدن، چون اصلا دستگاهش، سطحش تو سطح رهبری نیست. این آوردن که در ظاهر امر اون خطی که خامنه‌ای خواست و پیاده کرد، وفاق ملی در پوش، که در ظاهر همون که فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من اصلا از اصل مبارزه حالم به هم میخوره، از زندان اومد بیرون، مبارزه هم که نفع کرد، رفت زیر قبای خامنه ای، محصولش همین ها بود. پس این پزشکیان این استفاده که میگه نه، اینا خبرهایی که میاد ذهنها رو به اصطلاح که مخدوش میکنه، از نظر من زیاد بها دادن که به اینا، چون الان چندمین بار تکرار میشه، نه فقط انرژی گیریه، اصلا به جنس این نمیخوره، جرأتشو نداره استعفا بده، بخواد اجرایش کنه وزارت اطلاعات چوب تو آستینش میکنه، سپاه چوب تو آستینش میکنه. این که اصلا روحانی نیست که. موضوع بعد طرح موساد برای سرنگونی این رژیم، یک گزارشی بوده از اسرائیل هیوم که اون روزنامه اینطور عنوان کرده که در حالی که هدف عملیات خیزش نمیدونم شیران توی اون جنگ قبلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای موشکی به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده، عملیات قره شیران با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود، اون کار اولش بود. بعد یک گزارشی خیلی طولانی هست، چون وقت نیست، من امکان نداره به همش بپردازم، چون میخوام بحثای دیگری هم هست تو این وقت یک ساعت انجام بدم. گفته خب این تو ذهنش بوده که حتی بیاد کاری کنه تو سال 2026، حتی اگر این توافق نشه و محاصره به اصطلاح این تنگه هرمز و این فشارها باشه، خود جمهوری اسلامی تا سال 2026 سرنگون خواهد شد. بعدم گفته که خود اینا نقشه های مختلفی داشتن. واقعیت اینه که من اون گزارش رو اگه هر کسی نایده که میتونه مراجعه کنه تو فضای مجازی یا ایران اینترنشنال یا تو جای دیگه هم هست، حتی تو گویا نیوز هم هست، اما من چند نکته عرض کنم اینجا. این که ما فکر کنیم که اسرائیل میتواند نقش اساسی بازی کند در سرنگونی این رژیم بلاد مردم، واقعیت اینه که اگر این اسرائیل همسایه ایران بود مثل عراق و ترکیه اینا، میشد از این به عنوان پایگاهی برای داشتن ارتش یا نیروی جنگی رزمی نظامی از اون استفاده کرد، یا میشد در آموزش هایی که هست یا تسلیحاتی که یک ارتش و یا نیروی سرگرانده بهش نیاز داره باهاشون همکاری کرد، یا به کارگیری نیروهای نظامی یا منطقی مثل کردها و غیره اینا که در ذهن نتانیاهو بوده، این پیشنهادم به ترامپ هم داده بوده از اون اوایل، اون داستان سلاح هم اینجا آب که میخورد، که بشه اون ضربه اولیه رو به این رژیم زد، فشار بیشتری آورد. اما واقعیت اینه که با توجه به اختلافاتی که داخل نیروهای سیاسی و این اپوزیسیون هست و مشخصا موضع احزاب کردستانی علیه آقای پهلوی، این تر اساسا امکان پذیر نیست، چون کردها حاضر نیستن بیان این اقدامات رو بکنن، هزینه رو بدن و کسی دیگه بشود رهبر. پس اینم صورت واقعی و مادی ندارد. اسرائیل هم توان این رو ندارد که هژمونی سرنگونی رژیم تو دست
این باشه. طرح سرنگونی هم توسط خود اسرائیل یا موساد در تئوری، نه در تئوری و نه در عمل امکان پذیر نیست، به ویژه اینکه ما با یک کشور ایدولوژیک سرکار داریم، یک کشور کوچیک هم نیست. ایران وسعت وحشتناکی داره با جمعیت 90 میلیونی. پس اگرچه اسرائیل در ایدهاش، در رویاهاش، در خواستهاش چنین چیزایی هست، اما این امکان پذیر نیست. پس تو سطح این نیست، مگر اینکه توی اون جنگ 40 روزه یه چتر هوایی ایجاد میکردن، چتر نظامی ایجاد میکردن که برای مردم، که مردم بتونن بیان کف خیابون این رژیم سرنگون کنند. اونم به این، یعنی عین مهمونی رفتن، آب خوردن، عین از یه چیز ساده اینا نیست و کار سنگینیه، اما به مراتب خون ذخیره میکرد به نسبتی که مردم دست خالی برون. پس این گزارشاتم چون خیلی آمده بود روش مانور دادن که این بسرسانها جنجالی هست، اسرائیل توان نفوذ کردن، شناسایی کردن، کسب اطلاعات و عملیات ترور غیر اینا، تخریب اینا و حتی عملیات مثل ارسال پرستوها یا جذب نیرو و استفاده از این نیروهای نفوذی که در درون ساختارهای این رژیم داره، اینا رو توانش داره، اما توان هدایت یک اپوزیسیون، یه مردم رو که هدایت کنه برای سرنگونی رو نه. این اصلا کار یک کشور اونم مثل اسرائیل با این فاصله که داره نبوده و نیست. موضوع دیگر، ببخشید، راهکارهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که توسط آقای مراد فیضی دیروز داده شد. من وقتی اینا رو شنیدم اصلا شوکه شدم حقیقتش. ایشون گفته بودن از اونجا که نیروهای این رژیم اگر بهشون بگیم ما معتقد به اعدام نیستیم و نه به اعدام رو تبلیغ میکنیم، نیروهایی که تو کف خیامو کشتار میکنن اینا جریح میشن، اینا نمیترسن از حکم 10 سال، 15 سال و 25 سال، بلکه میگن خب حالا که اعدام نمی کنن فوق چند سال که میریم زندان، و به خاطر همین میان تو کشتار رو شرکت میکنن، برای این که اینا رو بترسونیم از آینده که اگر اینا رو دستگیر کنیم، محاکمه کنیم، فلان، اعدام هم که میکنیم، میگه بایستی ما تو رابطه با نظریه نب اعدام تجدید نظر کنیم، این اپوزیسیون، بگیم این تو این شرایط خاص که این رژیم هنوز سرکار داره کشتار میکنه و سرنگون شده است، تو این شرایط این مجازه، ما نه به اعدام رو ور میداریم، میگیم اعدام هست، هر کی هم تو این جنایت باشه میگیریم تو آینده اعدامش میکنیم. خب این اصل حرفشه، من حرفاشو دیگه پخش که نمی کنم چون خیلی طولانیه، هم قسمت اول زده هم باز مشروطتر که توضیح ده بسید توضیح کرده. خب این نظر توسط آقای مراد بیسی که تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال، بعد خودش هم از حامیان آقای پهلوی پشتیبانی میکنه و همیشه تبلیغ میکنه آقای پهلوی، فقط عطف خودش نیست وقتی این حرفا رو که زده. خب از نظر من اگر نقد در نقد و پاسخ این بخش از سخنان آقای مراد بیسی، من صحبتم رو شخصیت ایشون نیست یا سایر مواد تحلیل، نه این بخش رو دارم تجزیه تحلیل میکنم و نقدش میکنم و از داره من نفیش میکنم. چرا؟ نه از موضعی که بخوایم ادعا کنیم نه ما اهل حقوق بشریم، نه به اعدام فلان، نه نه نه نه نه، میخوایم خیلی واقعی جدی بحث کنیم که معنا مفهوم این حرفا چیست، به کجا خواهد کشید، آیا با اصول پرنسیپ های ما و اصول پرنسیپ های جهانی و نرم های جهانی میشه چنین کاری کرد یا نه. خوش گفته بود که راه کارهای دیگر هم کم کم به بس خواهم گذاشت که دیگران هم بیان نظر بدن. خب از این بابت طرح میکنم، اساسا نفی اعدام یا نب اعدام یعنی واقعا که نب اعدامه،
دیگه نه تفسره نداره، نه یعنی نه، یک کلامه، هیچ گونه تفسره و قاعده غیر اینار دیگه ای توش نمیشه وارد کرد. نه به اعدام، نه ای که بیاییم مخالف سیاسی خودمونه بگیم نه به اعدام، بلکه حتی جنایتکاری که هر کاری هم کرده مشمول اون هم میشه. و این آدم با مخالف سیاسی، خب معلومه که اصلا زندانیش هم که نمی کنی. مخالف سیاسیه، مگه جرمی کرده باشه؟ پس عطف به رژیم داریم میگیم نه به اعدام، نه به مردم، نه نیروهای سیاسی یا هر گونه فعالیت های دیگری. این اعدام کردن ها فقط اعدام کردن نیست، وقتی سلب حق حیات میشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است، این هم به نوعی همان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست تو ماده های 3 و 5 و غیره ایناست. پس اینجا این نبه اعدام به نبه شکنجه هم گره میخوره. ممکنه کلماتش فهم کنه جنس شوهر، نه نه، محتواش یک چیزی است. این بحث و سال 58 تو مجلس خبرگان همین رژیم هم که بود بحث که میکردن بین بهشتی و مشکینینا، مشکینینا معتقد به شکنجه بودن برای اقرار گرفتن و برای کسب اطلاع که اگر فلان بمب گذاره که اونجا بمب گذاشته اطلاعات به ما نمیده، ممکنه 100 نفر، 50 نفر، 5 نفر کشته بشن، ما مجازیم اینو شکنجه کنیم جای بمب رو بهمون اطلاع بده. این بحث اونجا بود. اون زمان بهشین رو نفت میکرد، تو جامعه هم رفت. عین اینو تجربهش تو آلمان هم بود. آلمان هم گفت آقاجون اگه ما این مردم که بمب گذاری کرده جاشی به ما نمیگه، چند نفرم میدونیم هم که 100 نفر یا کم و زیاد کشته خواهند شد، به این خاطر دست به شکنجه بزنیم؟ میگه آقا اگه بزنیم این نقض اصول که هست، آقا فقط دیگه تو اینجا نمیمونه، میره جاهای دیگه. تجارب من و تجارب همه در این تقریبا 47 ساله، حتی ما قبل اون تو زمان شاه، این نشون داده که گروه های سیاسی چه در زمان شاه چه در زمان خمینی و غیر اینا توشون اجرای حکم اعدام بوده، حتی در درون تشکیلات خودشون. من اینجا توی این برنامه ها خیلی ها رو که مطرح کردم، از فرقه رجوی، از این پیکار، از این چپ ها، از که مثلا حزب تودم اومدن که دیگران هم که گفتم. پس این موضوع هم هست، یعنی اعدام فقط رو اعدام نمیمونه، میره رو شکنجه هم هست. حق حیاتش رو سلب کنیم، این کارا رو هم خواهیم کرد، وای نمیسته. یعنی تخم مرغ دزد شتر دزد هم خواهد شد، طبیعیه. یه دروغ بگی تمامه، با جاهای دیگه هم هی همینجوری عادی میشه که برای تو. موضوع دیگر در همین رابطه، در دفترچه اضطراری دوران گذار آقای پهلوی که هست، در فصل اول فصل حقوقی صفحه 7 ذیل بند 33 اینطوری آمده است که انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه قوانین و مقرراتی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد آشکار که داشته باشد. همین موضوع در فصلهای دوم ذیل بند 3, 6, 15 نام به اصطلاح همچنان آمده است. بعد توی این سند به طور به اصطلاح که واضح در مورد لغو اعدام یا شکنجه حرفی نیومده، بلکه آمده که چه قوانینی در چه فرایندی جایگزین قوانین موجود خواهد شد، یعنی همه قوانین جمهوری اسلامی. معیار اون هم اینجا، معیار اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برآمده از آن و استانداردهای بین المللی است. کنوانسیون های بین المللی به تبع کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع استفاده از کودکان که برای جنگ و غیره اینا هست، و یکی هم مثلا کار غیر اینا. پس شامل همه این کنوانسیون ها خواهد شد. به تبع تو اعلامیه جهانی حقوق بشر توی اون 3 ماده به صراحت از کلمه اعدام نام برده نشده، مال 1945، اما این سند از طریق محافظت از حق حیات و منع شکنجه مبنایی برای مخالفت با مجازات مرگ فراهم کرده که شامل اون مواد 1 و 2 و 3 هست. ماده 3 هم عنوان میکنه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی آزادی و امنیت فردی است و
بعد ماده پنجم میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره، از جمله که اعدام سلب عمدی جان انسان هاست. یعنی بسیاری از این سازمان ها و اینا که سازمان های انجیو که مدافع حقوق بشر هستن، این اصل رو یعنی حق حیات رو در تضاد میدونن برای ممنوعیت صریح اعدام که بعدها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و غیره اینا و پروتکل الحاقی اون تنظیم شدن. در همین رابطه عرض کنم، خب من تعجب کردم اگر اینو یه خبرنگار سطح پایین مثلا که میداد یا زیاد چهره نبود یا جز خبرنگارهایی که نبود، خیلی شاخص از آقای پهلوی داره پشتیبانی میکنه، خط ایشون رو ترویج میکنه و پایبنده مثلا که برپایشون اینه زده، خب ایشون به راحتی میتونست پیش از اینکه اینها رو بیاد که مطرح کنه، خب همون کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هست که آقای پهلوی حکمشون امضا کردن، ایشون میتونست با همون کمیته و با رأس اون خانم شیرین عبادی همین مسئله که مطرح کنه، نظر خواهی کنه. ما قبل از اینکه طرحی بدیم نظری بودیم، اونم تو رابطه با امر سرنگونی، دیگه بدیهیاتش همین مسئله حقوقیه، همین مسئله سیاسیه، همین مسائل کنوانسیون های جهانی و بین المللی هست. اگر اینو نادیده بگیریم دیگه ما بر چه اساس پایه اومدیم اینو به عنوان راهکار میدیم که باید روب ایجاد کنیم تو دل این دشمنان و اون کشور کنن، ایجاد روب کنیم بین کاری که خود رژیم میکنه با ایجاد روب جزء اصول اساسی خود اسلام هست، تو دلشون خالی کنیم که اگر سرنگون بشه همه تون اعدام خواهیم کرد. پس این بحث از نظر من غلط، شیوه ورود به بحث راهکارهای سرنگونی که وقتی امکان سرنگونی رژیم تو این حملات یک و دو که نشد وسط راه ولش کردن، همون اول ولش کردن، ما بخوایم دنبال راه کارهای سرنگونی بگردیم از این زاویه ورود کردن به نظر من خیلی غلطه. در نقد بخش دوم همین بحث، برای سرنگونی رژیم باید از مسیرهای اصولی علمی و به کارگیری تمامی تجربات پیشین این 47 ساله و به طور خاص پس از کشتار دیما اصلا همه چی جنس عوض میکنه. اساسا صحنه مبارزه و سرنگون رژیم به پیش از دیماه و پس از دیماه با تعریف بشه، چون بازم کشتار خواهد کرد یا کم یا زیاد. پس باید اینه. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده اینه که شناسایی و معرفی جنایتکاران، من یعنی بیاییم اینا رو رسانه‌ایش کنیم و به اصطلاح اینا رو که معرفی کنیم باعث ایجاد ترس در اینا بشیم، این کار به اصطلاح که خوب است. من خودم با آقای محمد رضا روحانی و یک دو وکیل دیگه سال 98 داشتیم کار میکردیم، پیشنهادشم و من اون زمان از جنایتکارا چندین عکس هم داشتم که داشتم سند جور میکردم. یعنی حتی یه مقاله نوشته بودم سال 2020 تو ژانویه که قاسم سلیمانی و لاجوردی دو جنایتکار پیشانی جنگ برون و درون مرز این رژیم. اونجا برای اولین بار من عنوان کردم که تو سرکوب دی ماه و بیشین رژیم از نیروی افغانی یا پاک میبشین اون فاطمین استفاده کرده. حتی یه نفر اسمشو که نمیارم، این دوستان که گفت تو اینجوری باشی داری فضای داخلی رو بر علیه این افغانی تحریک میکنی، این صحیح نیست. این گذشت یک ماه بعد برای اولین بار رادیو فردا اومد گفت که رژیم از نیروهای فاطمیون برای سرکوب آبان 98 استفاده کرده. یه نفر که خوش افغانی بود اون اومد لوداد حقایق رو گفت. پس اون گزارشی هم که من داده بودم مستند خیلی هم بازکننده داشت. من یادم نیست الان توی اون زمان 66 یا 166 تا تو فیسبوک گذاشته بودم، اینو
اینو به اشتراک گذاشتم، یه مقاله تحقیقی بود. اما واقعیت اینه که اونجا هم تو شناسایی و معرفی جنایتکاران لیست بدیم، عکس بدیم، پرونداشو بدیم، به یه مشکل هم که خوردیم. البته پشت صحنه چیزی که مثل دیگری بود، به اصطلاح موانع و مخالفت هایی بود، ولی یه مشکل هم این بود که نکنه ما فرزن توی این صدتایی که میدیم یکی دو نفرم عناصر ناباب با یکی دشمنه بیاد اینم که به عنوان جنایتکار که معرفی کنه، یا حتی خود رژیم بیاد این اصلا که بسیار چنین کارهایی کنه، یعنی آب توش باشه و ما نمیتونیم، یعنی مسئولیت به اصطلاح سیاسی حقوقیشو نمیتونیم بهش تم بدیم. لیستی که میدیم، عکسایی اطلاعاتی میدیم 100% صحیح باشه و اینم واقعی نبود، یعنی پیگیری کنیم به لحاظ حقوقی و غیره. اینا این دو مورد رو ایشون عنوان کردن. خب مورد دیگر، من 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه کوتاه هم به سرش کنم تو حاشیه. مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد سابق بی بی سی یه مسابقه داشتی تو قسمت 5 با تو برنامه اسپرسو با محمد دلاوری که این رژیمی هست، تو سیستم خود رژیم کار میکرده با این مهاجرانی و این وزیر ارشاد اسم خاتمی و نمیدونم با این افراد، با این جور طیف ها، حتی با اون نمیدونم با اون داوری مصاحبه کرد که عنصر اطلاعاتی که ما آقای الان اسمش نمیدونم چرا یادم نمیاد، آشنا داود فلان آشنا که با اون مصاحبه کرده، اینا با اینم مصاحبه کرده. جالبه ایشون ضد پهلوی هستن، ولی یه چیزی که خیلی جالبه، به ایران اینترنشنال حمله میکرد، بعد میگفت این خبرنگاران بی بی سی خیلی خوب تو این دوره از این موازه ایرانی ها و مردم حمایت کردن تو رابطه با جنگ. بعد میگفت که رژیم توی این جنگ پیروز شده و پیروز شده، امیدواریم پس از اینم اشتباه نکنه و همچنان به اصطلاح خوب عمل کنه و پیروز که بمانه. اظهار امیدواریش برای پیروزی رژیم بوده نه مردم. یه جایی هم خیلی که مسکه. ببین من حتی میخواستم بگم مهرداد فرهمند، اسمش تو یادم نیست چون من فقط فاملیش تو یادمه، بعد مدعیه که توییت های من از آقای پهلوی بیشتر بازدید کننده داره، خنده‌دار نیست؟ شما از هر کی تو خیابون سوال کنی ایرانی مهرداد فرهمند کیست، بعد سوال کنی که مثلا آقای رضا پهلوی کیست، اما این آقا نگه پرمدعا سا، کاش که فقط پرمدعا بود، یعنی از نظر من یه نوع وقاحتی هم هست از هر حیثش. متاسفانه اینها خبرنگارای ما بودن. موضوع دیگر رجوی بوده که داره اعضا و زندانیان و خانواده هوادارش تو ایران زیر تیغ میده، به اژه‌ای پیام میداد، از سعید ماسوری شروع شد، یه مانی پیش من هشدار دادم، بعد الان به چندی که مورد که شده، الان اطلاع شورای ملی مقاومتی که زندان سیاسی زهرا طبری رو بهش حکم مثلا حکم اعدام دادن، حتی میگه به خانواده های داخل ایران هوادارشون فشار بیارن، شما باید بین تو دادگاه 104 نفر مجاهدی که غیابی دارن محاکمه میشن توسط رژیم تو داخل ایران، نمایشنامه است، بیاین اونجا شهادت بدین بر علیه مجاهد، یعنی فشار که ماکسیموم آوردن. بعد خود رجوی هم به اصطلاح تو همین رابطه هم به اصطلاح که اومده، به اصطلاح که پیام که داده، ولی واقعیت چیست؟ به غیر سعید ماسوری و سایر زندانیان، موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی نویونسی از قزلستان، این دانشجوی نخبه بود الان چند سال زندانه با یکی دوشش، بعد نوشته که به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد بچه شاه و عیال مربوطه، از داخل زندان علیه پهلوی و همسرش اینا هم صحبت کرده اطلاع میده. بعد ببین اینا رو
هندونه میذاره زیر که بغلشون رجوی. این فرد نوشته در روزهای پیشین من و بیانیه من در مورد حمایت برخی از سازندگان و اصلاح کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد و فلان اینا، بیانیه من، یعنی هوش یه شخصیت میدونه که میتونه بیانیه که بده. ببین اینجوری باد کردن، از زندان دارن پیام میدن علیه پهلوی و میگه منم افتخار میکنم با این فرقه رجوی هستم و فلان اینا. قبلنا نمیگفتن ها، الان دارم میگن. چرا؟ مریم رجبی نیاز داره، چون عقب مونده تو اپوزیسیون از پهلوی، نیاز داره به خون که با خوندانا بزنه ببین رژیم داره نیروهای ما رو داخل ایران میکشه، ما هم بخشی از این اپوزیسیون هستیم. تازه این میگه ما تمامیتش هستیم. فقط هم به اینجا خط به اصطلاح میشه. بعد سازمان اومده هر جایی که صحبت میکنه اینو گره میزنه با ساواک و پهلوی، علیه رژیم صحبت میکنه، میگه وعده دادخواهان در تهران، بیا بیا و دعوت آتشین به 20 شعله دیگر از جلادان، شکنجهگران، نوچا و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. بعد 20 عملیات گواشی کانون های شورشی که نمیدونم تو اونجا فلان عکس ها اصلا فلان عکس آتیش زدن و فلان کار کردن، ولی هر کجا که این کار میکنه پهلوی رو شاه و نم به ساواک سلطنت هم وصل میکنه به این رژیم. چرا؟ میخواد دو قطبی رو حفظ کنه. این نفرت بر علیه پهلوی، این من نمیگم رجبی بیمار روانی، اگه بگم یا بیمار روانی نه، انگار که سلب مسئولیت کردم از این موزگیری هاش و عمل کردش. بیمار روانی نیست، بله، بلکه زدیت هیستریک داره، اینجوری داره اعضای خودش به کشتن میده و اینو باید هوشیار باشیم که این سازمان نه به فکر مردمه، نه به فکر اعضاشه، نه به فکر او خانواده های داخلی را هوادارشه، بلکه فقط در ضدیت با پهلوی کار میکنه و یقینا از این بیشتر کشته خواهند داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدیم. شب همگی خوش. Then push.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: برنج محصولی از محصولات کشاورزی اقوام تالش که در رونق اقتصادی و تأمین معیشتی خانواده های اقوام تالشی نقشی بسزا دارد. تابش بیش از حد خورشید و کم آبی موجب خشکیده شدن شالیزار می شود و بارش شدید و یکباره باران موجب جاری شدن سیل. کشاورز همواره یک چشمش بر آسمان است و چشم دیگرش بر زمین. اما این آخر کشاورز است که به محصول میرسد و پس از برداشت محصول با خرمن کردن و فروش مازاد محصول آماده برگزاری مقدمات ازدواج فرزند دلبرش میشود.
2: سلام علیکم
3: قربان. سلام علیکم.
2: خیلی ممنون. خیلی
3: محبت. وجدمو چیشو کرده؟
2: محبت رو کردم. خیلی لطف کردم.
3: وجدمو شما
2: سلامت. خیلی
1: ممنون. یکی از مقوله‌های مهم اجتماعی این روستا ازدواج می‌باشد. اقوام سرزمین تالش دارای قوانین و شاخص‌های خاصی برای امر خیر ازدواج هستند و این امر با صلاح دید پدر خانواده انجام می‌گیرد.
2: محبت کرد. خشم رو خیلی لطف.
3: قربان میشه. زحمت تکنی چی چی با؟
2: ایشالله رحمت خیر است. صحبت باب. ایشالله گپ باب هنی چی میل؟ گپ هستی شان دارم. خیر ایشالله. بالا شما که مرد اساسی غذایی بکی بوره.
4: بفرمایید چی؟
5: بفرمایید.
6: بفرمایید. سلامتون بوده بودا.
2: خیلی محبت.
5: بفرمایید. خواهش
2: می‌کنم. بفرمایید چای می‌خواید؟ بفرمایید.
5: بفرمایید
2: شما
5: بودم.
2: خیلی محبت. جان. بفرمایید. خواب آجی. تا عجب چه کاری به عمر زحمت اما اویمون نشته خدمت تا عمر یاده بودی کرده
7: محبت رو کرده خشم من
4: حتی زحمت ایستامون رو داره با خیلی ممنون خیلی ممنون
5: انشاءالله
2: سلامت ببین خدا این تیف کرده حاجت هم حسین اینده سلامت ببین
5: انشاءالله چشم چرا نماشم
8: بفرما اصران نکن
9: دست در نکرد
2: خیلی مرمت
5: کرد. دست در نکرد. ممنون.
2: اما شما در سر درفنده برمت تشریف بردام روزی ها.
10: بله.
2: خیلی منظوری کن با. خیلی محبت رو کردم.
10: بله.
2: شما بیسا کردم خواستگاری. بله. یعنی جنخوزی بقال تاریشی.
10: بله.
2: حاجی سخاوتی منزل.
10: حاج سخاوت
2: حاج سخاوت نفیسی
10: نفیسی بله
2: حاج مولویدی مرحومیز را
10: بله بله
2: با من اقیس خیشیت بکر و قومیت بکر و خدا ابن شریعت
10: بله همشت خدمت
2: قبول بکر و انشاءالله رحمان اگر خدا سلامتی دو خدا خدا پیسته بو اما طبق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم امر خدا نه اما پیشنهاد کرده که انشاءالله همشت که چیلی قبول بکر و شن دختر خانی بدر و کما
5: بیاد انشاءالله خدا خیر بدره
10: خدا خیر بدره
2: هم زحمتیم شما هر رو دارم
10: اما
2: شما
10: خدمت
5: شما وظیفه ای شما وظیفه
9: انشالله انشالله
2: انشالله
9: چشم
2: حتما فراموش نکنید
9: انشالله چشم از خدمت گوستیم حاجتمو تنین آدم چوکیشه
2: همش
1: پس از اون که پسر جوان دختر مورد علاقه خود را انتخاب و به خانواده معرفی کرد، پدر خانواده جمعی از معتمدان و افراد صاحب نفوذ را فرا می‌خواند، نیت و قصد خود را برای آنان تشریح می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای پرسیدن نظر پدر خانواده دختر راهی منزل ایشان شود.

0: وقتی انتخاب همسر پس از سنجیدن تمامی شرایط و معیارها صورت گرفت، مقدمات انجام امر خیر ازدواج توسط بزرگان خانواده و طایفه صورت می‌پذیرد.
1: خب شما کار خدمت چی بشه رو نگاه که بارده
2: اما زمت درنده تا اومیمون
1: شما کار خدمت چی بیده در سلوی نتشور اومده
2: اما اومیمون با تو اجازه بگیرم خواستگاری
1: کی رو اومد چی دارم
3: شلا خیده شلا
2: اما غیره دایم اومد شرسو دایم اومد حجت اموی اما رو کرده
1: خیلی خشی من چی کی دارم زا کی چی...
2: حجت امو زا اشته کلا خانم
0: معتمدان خانواده داماد با حضور در منظر خانواده دختر جوان پس از احوال پرسی و گفتگوی کوتاه و پذیرایی قصد حضور خود را برای پدر دختر بازگو کرده و با کسب اجازه پیغام خانواده خواستگار را اعلام می کنند.
2: خب امانی به تو اجازه ببینه
3: تو اجازه بدهیست
2: خب ببخشی بید تا اما
1: چرا
2: مگر
1: حجت همون شما تا نگید
2: چه کمیشه است
1: خب پرقه بخیر
2: حجت همون اینگه چکا آدمی
1: محترم آدمی شما
2: کینی بایم خدمت تا اگر
1: اما به پیلی خدمت بکرم الاخره خداوند اگر قسمت بکرم بشم کل اگر کلنات صحبت بکرم مشورتی بکرم اصلاحاتی بکرم بینم سلاکو چگنه بابا اگر راضی بابا بالاخره خدا قسمت بکره بلگ اما ای
3: شما انشالله که راضی بابی
1: شما شما را
2: رحمت اندگنی هم انشالله که تا اما جواب ندهی
1: خواهش شما
3: محبت
2: دست کلی اونه گردی تا جواب ندهی اما دست در نگره
1: خواهش
0: شما بعضاً در پی حضور مباشرین معتمد و پیام آوران دختر جوان خانواده با نگرانی و دلواپسی از گوشه در نظارگر و شنونده گفتگوهای میان مردای روستای داماد آینده می شود. اما داستان شیدایی پسر جوان و دلدادگی وی به دختری از یک طایفه دیگر و سرسختی خواستگار برای رسیدن به عشقش و مخالفت‌های پدر عروس آینده نقل محافل و مجالس می‌کرد.
4: بله. عثمان نی پشو اکل چایی.
5: بله.
4: ولی می بته بابا می اکل آخر بابی از زوارو.
5: بابی نه بینن
4: نه اوغاز مالا کنی کنین بینده

0: شما معلومه تنی عاشق ايش بهي زمان
1: مرا دردی رته باشد چیکی درمونی را نزنم که من خونی دکشیشه که خون آسیسته نم خشم
0: آی جان
1: اصا که شای بسونی من بسون بورر ملنگ جان که من سیسته کو گرم آبن که از ام سیسته نم خشم
0: برا عاشقی همه دی خدا نکرده که این نفری نفری عاشق بود
1: بله آدم هزار ساله این که ببود داستان عشق و عاشقی که درسته
0: بله
1: اشتم بدهکاریونش بیرون
0: بابا هم شهرون که بابا چمه دلی نی کاریش به درد برده اما نی کاریش برده به خاطرات گذشته
1: خوهن جوره دیه
2: بابا از سوی دیگر نیز عده ای از طبعات دلدادگی و رفتارهای احساسی دو جوان سخن به میان می آورند و در رسای عشق گفتگو به میان می آورند و نغمه های عاشقانه قدیمی را سر می دهند
0: بطی الماسی بندی کاخر مندنی یزرا یاری پاروش مهیار مندنی یزرا زرا زرا زرا من تن نبینده زرا آخری جهت من جیگری آیار زرا اگر از نم به من نرمیلی هست زرا امونیم تا قیامتش دبونه زرا
2: با سماجت و پافشاری خواستگار پدر خانواده دختر چاره جز مشورت با بزرگان خانواده خود نمی بیند
3: حاجه تموم من آکانی هم اگر دست کشی چه بکرم سلا چه زاش نمستم اچو غذایه ولی ایه چمتونی ایه کم پر کرده با من نما آموز که کل بلاخ را
4: چو غذایه بده که سخصا کلا برویتی چمه اوورو باشی
3: کلا چکر اقلشتن سرید
4: برویتی چمه اوورو باشی
3: بی خود هبا کرده غلط هبا کرده نینه شو کردشتن سری ما هم کلا دوازنه کلا بسویم نیگه کلا را سوی بیست الکی نیگه برو کلا فگیری بوشو
4: خب بالا من عصبانی با من نبوتا عصبانی باب کی من بوتا که کلاب باشی اشتا اوورو باشی اشتا جنی نبنش سلام اسلات بگه بده بودو بشو خداش خیر بدار رو
3: قسمت و بیچشم خیری به خدا بداره
4: بله
3: خیری به خدا بداره
2: حضور معتمدین خانواده خواستگار گفتگوهای پیرامون نظریات پدر خانواده نوعروز صورت می‌پذیرد. در حالی که دختران نوجوان خانواده از لای در اتاق نظارگر این گفتمان‌ها می‌باشند. مباشرین معتمد نیز در پایان گفتمان خود به نزد خانواده خواستگار رفته و موافقت خانواده نوعروس را ابلاغ می‌کنند و چشم روشنی دریافت کرده و بار دیگر با پدر خانواده خواستگار به نزد خانواده نوعروس می آیند تا خواستگاری رسمی نموده و موجبات وصلت دو خانواده را فراهم می نماید در آستانه برگزاری جشن عروسی در منزل داماد خانه تکانی صورت می گیرد بدین صورت که بخش بالای دیوار را با آهک سفید می کنند و سپس حاشیه پایینی آن را با گل رز علاوه می کنند. داماد جوان از شنیدن خبر جواب موافق پدر معشوقه خود خرسند می شود و لبخندی بر لبانش نقش می کند.

در پایان گفتمان پدر نوروز و موافقت ایشان با ازدواج دو جوان، اعضای خانواده به شادی می‌پردازند و جوانترها از پدر عروس چشم روشنی دریافت.

از زمان خواستگاری تا فراهم آمدن مقدمات جشن عقد کنم. داماد هر روز به دیدار نو عروس خود رفته و در پس هر دیداری برای معشوقه خود آواهای عاشقانه سر می‌دهد. اما از اونجایی که هنوز به صورت رسمی و شرعی به عقد یکدیگر در نیامده‌اند، اجازه حضور کنار همراه ندارد.

0: در اواخر تابستان و اوایل پاییز خانواده های اشاعری کوچروی تالش به سمت میانبند کوچ می کنند و سپس پشم گوسفندان را می چینند. یکی از این آیین ها ایجاد طرح‌های زیبا و خلاقانه بر روی پشم گوسفندان می باشد. پشم گوسفندها پس از چیده شدن دسته‌بندی و شستشو شده سپس حلاجی می گردد و نخریسی و برای تهیه البسه پشمی به کارگاه شالبافی ارسال می گردد.
1: خیلی مبارک.
0: داماد جوان نیز با حضور در یکی از مغازه‌های خیاطی و انتخاب رنگ پارچه شال خود البسه پشمی دامادی را سفارش می‌دهد. خیاط نیز پس از بازدید قواره شال و اندازه‌گیری با ابزارهای ابداعی نیاکان خود پارچه شال می‌دوزد.

0: یکی از رسوم زیبای مردم دیار تالش فرهنگ ایلیاری است. در هنگامی ازدواج دو جوان، جوانان روستا با اسب و قاطر به جنگل می روند و هیزم جمع‌آوری کرده و به منزل عروس و یا داماد می برند تا در گرم کردن اجاق مطبخ نقشی داشته باشند.
1: مرسا زیره این دستی نه؟
2: برو
1: عجب خوشمزده.
3: درم عجب.

0: در تالش پس از تعیین تاریخ عقد و جشن شیرینی خوران، زوجین بایستی البسه و ملزومات جشن خود را در بازار تهیه و خریداری کنند. در روز رخت برچینی، قرآن، لباس محلی، روسری بزرگ نقشدار، پارچه کت و جلیقه، سرشونه، کفش و جوراب محلی و اقلام دیگر خریداری می شود. در گذشته استادکاران و خیاطان متوهری بودند که ادوات خیاطی خود را بر روی اسب می‌بستند. این خیاطان با حضور در مناظر یکی از روستاییان برای اهل منزل و بستگانش لباس می‌دوختند. این بار خیاط به روستا آمده و به منزل نو عروس می‌رود تا لباس‌های عروسی را برای نو عروس و اهل منزل بدوزد.
1: ایوی جان، آم شد دوی جای تویو.
2: خب همه اوگردون؟
1: خب اوگرد، پشتی اندازانی بگیم. آم شد ایوی جان، آم این دوی جان.
2: دست دارم، خرفرم.
1: مبارک بود، ساقا جون یاده بود، خوشبخت بود.
2: سلامت.

0: اشته خونه بود شد دست در نکرد اما اشته خیلی تموید سی ببخشی
1: دست در
0: اشته غربان اشته خونه بود سلامت بگیر
2: همچنین بیرون از منزل تکابوی وجود دارد، از جمله آوردن هیزم توسط مردان روستایی و دریافت انعام از دست پدرش.

0: درست کردن انواع شیرینی ها و چیدن میوه ها و آماده کردن بساط پذیرایی، آماده کردن نهار روز عروسی. روز عروسی فرا می رسد و در خانه نوعروس دختر جوان خانواده توسط زنان و دختران فامیل آماده می شود تا به خانه بخت برد.
1: الهی که خیلی خوشبخت
2: بودید.
3: شما جشن عروسی خیلی مبارک و بیشالله شما قدم کما کمون سر رومه خیلی محبت رو شما خیلی خوش آمرون
4: مبارک.

در منظر داماد نیز همگان در تکابو هستند. داماد که توسط دوستان جوان خود آماده شده و لباس زیبا و فاخر دامادی برتن کرده و در میان شادی و هلهله دوستان دستان پرمهر پدر را به نشانه سپاسگزاری مورد بوسه قرار می‌دهد.

کوشاندن زیورالات زنانه و بستن دستمال بزرگ کلافی و همچنین گذاشتن نقش حنا بر روی دستان دختر جوان از جمله بخش های آماده سازی نوعروس می باشد.

زمانی که گروه خانواده داماد شادی کنان و با رقص به منزلگاه عروس میرسند، بعد از مدتی کوتاه با اجازه بزرگان خانواده عروس جهت انتقال اسباب و جهیزیه عروس آماده می شود.

نوعروس در آستانه رفتن به خانه بخت با یک دنیا دلتنگی خود را در آغوش مادر رها می کند و او را سخت در آغوش می کشد و با دنیای از احساسات پال همراه با دلتنگی آماده رفتن می شود.

0: وقتی عروس برای حرکت کردن آماده می شود، برادر داماد وارد اندرون خانه شده، در حالی که عروس ایستاده است، کلاه روی سر عروس می گذارند، می گویند خدا خیرت بده، خدا 7 پسر بهت بده و آخری دختر باشه، و این مطلب رو 3 الی 7 بار تکرار می کنند.
1: خدا بنده الله مشما خیر بدار ان شاء الله.
2: خدا قاتیشان رو خدا به این خیر بدارم. کی زیر نو ان شاء الله یاندن خود مبارک شون بو ان شاء الله.

نوعروس برای آخرین بار قبل از خروج از منزل پدری آستانه درب ورودی منزل را سه بار می‌زد و دلتنگی‌های جدایی از کانون گرم خانواده پدری را با شادی آغاز نمودن زندگی مشترک جدید عوض کرده و آماده رفتن می‌شد.

و نهایتاً وقتی که عروس خانه پدری را با چشمانی اشکبار ترک می کند، همزمان رویاهای کودکی و دخترانه خود را نیز در پشت در خانه پدری می گذارد و به امید ساختن زندگی نو رهسوار خانه داماد می گردد.

برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود گرم، درود گرم تقدیم همه شما عزیزانم. میدونیم که این روزا ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. ملت ایران در چندین جبهه همزمان در حال مبارزه است. از یک سو تلاش برای حفظ همبستگی، هماهنگی میان نیروهای داخل و خارج از کشور، از سوی دیگه مقابله با جنگ روانی، تخریبها و پروژه‌های تفرقه اندازان چهار فاسد ناشرف که هدفشون ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در میان ایرانیان در این برهه حساس سرنوشت ساز ایران بانوی اشغال شده ماست. در همین حال بحث هویت ملی نیز بار دیگه به صدر اخبار رسیده. از ممنوعیت فیفا از پرچم شیر و خورشید در جام جهانی آمریکا گرفته تا تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای دادخواهی قربانیان هولوکاست 18 و 19 دیما و نشون دادن به دولتها و ملتهای جهان تفاوت بین ملت و هویت ایرانی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون با این امت و حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار و ناشرف و بسیار خطرناک. حالا این پرسش همچنان مطرحه که چرا صدای مردم ایران و نمادهای تاریخی و ملی ما تا این اندازه مورد مناقشه و حساسیت قرار گرفته؟ در این برنامه به چراها و راهکارهای تقویت همبستگی ملیمون و همچنین تلاش برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامانمون و اعتراض به ادامه اعدامهای عزیزانمون هستیم و همچنین راهکارهای رسوندن فریادمون در مسابقات جهانی فوتبال با پرچم شیر و خورشید. همراه هستیم امشب با مهندس امید رکنی از استرالیا، دکتر امید رضا کرمی از آلمان و جلال جنتی از هلند که هر سه فعال سیاسی و بسیار بسیار خوش آمدید. من مستقیم میرم سراغ تک تکتون که وقت اونم تلف نشه. اول میخوام برم سراغ امید جان رکنی از استرالیا که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتیم. امید جانم، اگر امکان داره براتون یک کوتاه از خودتون اگر امکان داره معرفی کنید خودتون.
1: درود بر شما بانو دکتر بابک گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنوند و مهمانان محترمتون. بسیار خرسند هستم که خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم با همین قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم کمک‌هایی بکنیم به مردم داخل و دست در دست هم باشیم برای آن لحظه بزرگ پیروزی. من امید رکنی هستم، عضو شورای مرکزی پارمان پادشاهی ایرانیان و سخنگوی پارمان و بسیار خرسند هستم که از ملبورن استرالیا، من همیشه میگم سرزمین دورافتادگان، در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات نیکی رو در کنار هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. امید جان، میدونیم که بارها تو لحظات خیلی خیلی حساس تاریخیمون ارتباط مردم داخل و خارج از کشور قطع میشه و یا دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی میشه که این مانع همسوسازی میشه. به نظر شما مشکل کجاست؟ مشکل این همسوسازی، این سازماندهی نیروهای داخلی و خارجی چجوری میشه از این پراکندگی بیاریمش بیرون؟
1: ببینید، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم. حقیقت همینه که هیچ حکومتی صرفاً به لحاظ اعتراض برانداز نمیشه درش و ما نیاز داریم که سازماندهی رو داشته باشیم. پس سازماندهی میشه پلی بین اعتراض مردمی و نارضایتی که به وجود میاد و انقلاب. خب در حقیقت میدونید که ما هر انقلابی که داریم سه رکن اساسی داریم. اصل اولش این هستش که باید یک روایتی و یا به نوعی یک ایدئولوژی تعریف بشه. ما زمانی که روایت رو داریم، یعنی مردم پرسش میکنند که چه میخواهند و چه نمیخواهند، اون زمانی میشه که روایت انقلاب شکل میگیره. پس از اون رهبری نقش بسیار مهمی رو داره. خب شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، زمانی که این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن که رهبری انقلاب شیر و خورشید رو چند ماه پیش به عهده بگیرن، خب نقش بسیار بسیار مهمی هست که ایشون پذیرفتن و مردم هم نقش ایشون رو به نیکی پذیرفتن و ما دو ضلع رو داشتیم. اما ضلع سوم که بسیار مهم هستش بحث سازماندهیه. ما باید سازماندهی رو داشته باشیم تا بتونیم نیروها رو در کنار هم قرار بدیم و با این هم افزایی و در کنار هم بودن نیروها و تولید صدای واحد بتونیم این رهبری و ضلع دوم مردم رو به هدفی که میخوایم برسونیم. و این بحث بسیار بسیار بحث مهمیه، چرا که ما امروز سازماندهی رو در کنار نیرو و انرژی و قدرت اصلی که برای مردم، یعنی از طرف مردم در حقیقت وجود داره، نیاز داریم تا اون رو به ضربه محکمی تبدیل بکنیم و این ضربه محکم رو به بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی بزنیم. بنابراین این شبیه میمونه که ماهیچه های دست ما یک نیرویی رو دارند و ما باید این نیرو رو تبدیل به مشت محکم بکنیم و میدونیم که ما در حال مبارزه با نظامی هستیم که این نظام دیکتاتوره، این نظام ایدئولوژیکه و این نظام ایدئولوژیک مذهبیه. یعنی وقتی ما این ستا رو در کنار هم قرار میدیم، ما احتیاج داریم که یک ساختاری داشته باشیم، در ساختمان میگن بتون آرمه، یعنی ما چنان این بتون رو از درون با شبکه های مستحکم و با اون انسجامی که از داخل و بیرون ایران داریم بتونیم ضربه های محکم مداوم به بدن این حاکمیت بذاریم، چرا که براندازی چنین رژیم بسیار بسیار سخت هستش و شاید اگر ما در زمان کنونی نبودیم که اینطور روابط بین انسان ها برقرار میشد توسط شبکه های اجتماعی، توسط ماهواره ها، شاید صدها سال طول میکشید تا براندازی چنان رژیمی که نماینده خودش رو و اون شخص خودش رو، اون ضحاک خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میده و این کار رو بسیار برای ما سخت میکنه. برای این سازماندهی بسیار مهم هست. البته خب ما الان بخش خارج از کشور رو داریم و داخل کشور رو داریم، یعنی ما نیروهای داخلی رو داریم که در حال مبارزه هستند و همچنین دیاسپورا رو داریم که دیاسپورا فقط یک پراکندگی جغرافیایی نیست، دیاسپورا یک نیروی عظیم ملی و یک سرمایه عظیم ملی هست که هویت خودش رو، هویت ایرانی خودش رو به دنبال داره و اون کوله بار خودش رو هرگز نتونسته به زمین بگذاره. اگر ما این پرسش رو داشته باشیم که تعداد مهاجرین ایرانی و کسانی که از ایران خارج شدن، حالا خود تعریف مهاجر هم باید راجبش بحث بکنیم، آیا ما مهاجر هستیم یا ما رانده شدیم یا ما آمدیم که بسازیم ایران رو دوباره؟ چون برای خود من به شخصه، من لحظه ای که پامو گذاشتم خارج از کشور، همون لحظه که رسیدم شاید دو سه روز بعد پرچم شیر و خورشید خودم رو سفارش دادم، برای که واقعا برای مبارزه شاید اومده بودم و هدف من این بود که از این فضا استفاده کنم برای شکستن این سدی که وجود داره جلوی مردم ایران. بنابراین ما باید این دیاسپورایی که بین 4 میلیون تا 10 میلیون گفته میشه، 4 میلیون روایتی هست که رژیم اعلام میکنه، اما طی این سالها 40 و اندی سال نسلهایی که آمدن، فرزندانی که به وجود اومدن، به دنیا آمدن در خارج از کشور، اونا همچنان هویت ایرانی خودشون، هویت ملی خودشون و عشق به ایران رو به فرزندان خودشون منتقل کردن. بنابراین شاید بهتر باشه ما بگیم 10 میلیون افرادی هستن در دیاسپورا که امروز دارن این کار رو انجام میدن و ما امروز در تمام تظاهرات ها داریم میبینیم که نسل جوان چه در لوجستیک، چه در انتقال پیام و چه در حضور در خیابانش داره کمک میکنه به این مهم. حال سازماندهی به ما کمک میکنه که این دیاسپورا رو به داخل کشور وصل بکنیم.
0: یعنی یکی از بزرگترین کاری که به خصوص شما از انجمنها و احزاب مختلف هستید در کنار پادشاهی خواهی و حمایت از شاهزاده عزیزمون، این تشکیلات خیلی خیلی مهمه. سازماندهی و تشکیلات کردن یک حرکت کار رو بسیار سریعتر و آسان‌تر می‌کنه. سپاسگزارم. بریم سراغ دکتر امید کریمی. امید جانم، دو تا امید امشب داریم و امید دیگرمون هم امید بازگشت به ایران و دوباره سازی واقعا کشور ویران شده ای که از دست جمهوری اسلامی فعلا تا این حدش باقی مونده. امید جان، این روزا شاهدیم، جگرخونیم، من شما همه ما از این 4 فاسد جگر کنیم. این روزها شاهد خیلی زیادی از حجمه های زیاد تخریب شاهزاده، حاشیه سازی ها، مخصوصا حالا خیلی وقتا زرنگی میکنن به حواشیش، یعنی به اطرافیان شاهزاده حمله میکنن، به دفتر شاهزاده حمله میکنن، ولی دقیقا هدف اصلی خود شاهزاده است. هدف اصلی حمایت از این حرکت رهبری شاهزاده و فردای پادشاهی ایرانه. اما من و شما ها میدونیم که فردای ایران ایرانی دید، ریاست جمهوری رو دید، جمهوری رو دید. ایرانی فردای ایران با صندوق من فکر میکنم خیلی خیلی درصد بسیار بالایی که پادشاهی بشه و همین خاطر این 4% شهیدان نگرانه و این مشکل به وجود اومده. به نظر شما این پدیده رو چجوری شما میتونید تحلیل بکنید و اهداف پشت پرده اینا، حالا چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، چه دانسته و چه ندانسته و یا به طور اینها افتادن نادانسته به طور اینا میفتن بعضیاشون و بعد پروبال میدن بهشون و من نوعی با پروبال دادن به من از اون جهت یه حس خودشیفتگی به هم دست میده، هندونه میره زیر بغلم و خودسوزی میکنم بر علیه شاهزاده و یا اطرافیان شاهزاده. نظر تو چیه امید جونم؟
2: درود بر شما و دیگر شرکت کنندگان عزیز در این مصاحبه تلویزیونی. آینده ایران خواستم نخست خودم رو معرفی کوچیک بکنم.
0: برای که قبلا تو برنامه بودی این لحظه من فراموش کردم بهت بگم معرفی کنم.
2: منم امید اکرمی هستم، از اعضای مؤسس پارمان یا حزب پادشاهی ایرانیان و سخنگو در کنار امیدجان رکنی عزیز و یکی دیگر از هموندان به افتخار دارم که سخنگوی این حزب باشم. در مورد پرسشی که شما مطرح کردین و چرایی چگونگی این مسئله، خب ببینین، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که برایند تمام پیش آمدهایی که در این 47 سال پیش اومده به چه سمت و سویی رفته، همونند یک خلبانی هستش که توی یک هواپیما نشسته نویگیشنش رو روشن کرده و خب این نویگیشن هی نشون میده راه درست رو، یه خورده منحرف میشه، باز هواپیما به سمت درست هدایت میشه تا به اون فرودگاهی که باید برسه. در اینجا هستش افرادی که از پایین نویز هایی رو میفرستن که نخوان این هواپیما درست به مقصد برسه و همین مسئله هستش که شما فرمودین در این مورد. خب ما میدیدیم که ما عناصری داشتیم، عناصر وابسته به مزدوران 57 و تمام اون چیزهایی که شنشار یا مهر به درستی ارتجای سرخ و سیاه نامیده بودنشون این دسته ها رو، و خب حالا این که چگونگی و دلیل شکلگیری این دسته ها چگونه بود، حالا میتونیم بعدا البته میخوام یه در موردش خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم به خاطر اینکه خیلی از دوستان میومدن و صحبت میکردن که حالا این جریانی که در درون ایران وجود داره و اینا جریان هستش که باید به دست آمریکا و اروپا پشتیبانی نشه و از بین بره. خواستم فقط اینجا به این دوستان اشاره بکنم که در مورد تئوری کمربند سبز بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این جریانی که اسلامگرایی که توی منطقه اومده به ویژه در ایران و افغانستان کشورهای منطقه اصلا از کجا سرچشمه میگیره و کماکان ما هنوز مشکلمون در دولت کارتر حل نشده. ولی این یه چیزی از بدن میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون یه چند تا نوشته ای من دیده بودم که در واقع خیلی آمریکا و نیروهای آمریکا و غرب رو خیلی بزرگ کرده بودن در برابر جمهوری اسلامی که در واقع اینا باید بیان کمک بکنن و در واقع این مشکلات رو حل کنن، در صورتی که این عزیزان آگاه بر این مسئله نبودن که کل این مشکلات رو خود اینا آوردن تو سفره ما گذاشتن. اینو در واقع ما باید بدونیم و باید بهشون بگیم که اشتباهتون رو باید برطرف بکنین و بیان مشکلی که شما فکر میکردین که شاید بتونین با این ترتیب شوروی کمونیستی رو مهار بکنین رو درستش بکنین. حالا یه خورده کوتاه فقط می‌خواستم در این مورد صحبت بکنم، چون مقاله‌ای دیده بودم در این مورد. حالا بگذاریم، این موردی که شما فرموده بودین، همون نویسایی که من خدمت شما عرض کردم که از پایین زده میشه فرستاده میشه، اینا متوجه شدن که خب جریانی که داره پیش میره دست کم از سال 1395 خورشیدی که اون جریان پرشکوه پاسارگاد در واقع پیش اومد و اونجا انسجام ملی به وجود اومد، خیلی از دیدگاه ها متوجه جریان ایرانگرایی و پادشاهی خانه ملت ایران شد، هم که در واقع اومد به صورت یک همگرایی در اومد این جریان میان ایرانگرایان و همچنین زنگ خطری بود برای اندیشه های 57. خب این اندیشه های 57 به این نتیجه رسیده بودن که خب ما اگه خودمون رو به صورت مستقیم 57 نشون بدیم، حالا چه جریان اسلامگراست، چه جریان مجاهدین خلقش یا تودش یا حالا هر چیز دیگه ای، خب اینا به روشنی با ما دشمنی دارن و ما هم دستمون خونده شده. پس میایم یک جریان انحرافی دیگری رو به وجود بیاریم به عنوان یک جریان، حالا من بخوام اینجوری بگم، ایرانگرای فیک یا ایرانگرای قلابی یا ساختگی، و بتونیم در واقع دست کم بخشی از این افراد رو که واقعا ایرانگرا هستن، میهن پرست
0: و
2: هستن.
0: پادشاهی کاهان قلابی.
2: بله، بر ترتیب من وقتی که ایرانگرا میگم منظورم پادشاهی خواهست، به خاطر اینکه من هیچ کسی رو نمیتونم بشناسم و باور کنم که ایرانگرا باشه، میهن پرست باشه و پادشاهی خواه نباشه، چون که ایرانگرایی بخشی از در واقع جریان
0: ولی
2: ملی
0: البته
2: هستن.
0: بخش از جمهوری خواهان که الان حامی شاهزاده هستند، به
2: حالا اونو
0: خاطر
2: در موردش بعدا میتونیم صحبت
0: اعتمادی
2: کنیم.
0: که شاهزاده و شخصیت شاهزاده و سلامت روان شاهزاده نشون
2: بله.
0: داده، خود همونم واقعا یک نعمتی ما داشتن
2: حالا من
0: شاهزاده
2: بله. حالا من
0: که
2: نمیخوام وارد این جریان دوگانه جمهوری خواه و ایران و در واقع ایرانگرا، در واقع من بخوام بگم نه پادشاهی خواه، جمهوری خواهی در برابر ایرانگرایی، به خاطر اینکه حالا چون که شما اشاره فرمودید ما 3 تا جمهوری رو در ایران تجربه کردیم. من نمیدونم حالا این جمهوری 4 چه چیزی هستش که ما 2 مرتبه باید تجربهش کنیم که تا حالا نداشتیم. جمهوری سوویت خلق گیلان رو داشتیم، جمهوری مهاباد رو داشتیم و جمهوری اسلامی. حالا بریم دنبال یه جمهوری دیگه بگن، من نمیفهمم. وقتی که ما 2500 اندی با جریان پادشاهی کشورمون به درستی اداره شده بودش، حالا بعضی وقتها هستش که بر ترتیب چون که ایران شهر مورد گزند قرار گرفت، حالا بخوام بگم در دوران عباسیان و یا پس از دوران عباسیان، امویان، پس از این جریان، بر ترتیب ما خودمون رو تونستیم دوباره بر اساس همین ایرانگرایی در واقع سازماندهی پیدا بکنیم. دیدیم که در واقع عیاران سیستان چه کارایی کردن، دیدیم با وجود اینکه حالا مشکلاتی با تایریان بود، تایریان ایران رو به چه سمت و سوی بردن، و به هر ترتیب این ارث ایرانگرایی الان به این مایی رسید که ما الان هستیم. شعوبیه آغازش کرد، به فردوسی بزرگ رسون، فردوسی برای آیندگان گذاشت و ما الان میراثدار این جریان هستیم. این جریان
0: درسته.
2: کار کرده
0: فکر
2: بود، من
0: میکنی این
2: دلیل ندارم بریم
0: دلایل،
2: دنبال جریان
0: امید
2: دیگه.
0: جان، فکر میکنی دلایل این همه تخریب و حمله و حواشی سازی بر علیه شاهزاده و بر علیه پادشاه خان و دفتر شاهزاده و همراهان شاهزاده، فکر میکنی دلیلش چیه؟
2: بله، همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه برایند نیروهای در واقع میهن پرست پیرامون اعلیحضرت شکل گرفته، اعلیحضرت از دید من رضا شاه دوم بنا بر قسم سوگند پادشاهی که در مصر خوردن شکل گرفته، افرادی هستند که در واقع خواستن، در واقع اینا یک فتنه ای بود، حالا از ادبیات خودشون استفاده من میخوام بکنم، فتنه ای بود که اینها میخواستن در واقع این جریان رو به این سمت پیش ببرن که البته شکست خوردن. فتنه ای بود که اومدن و در واقع جوری از مشکلات رو از جمهوری اسلامی برداشتن و گویا تمام مشکلات بر دوش شخص اعلیحضرت است و دیدیم دیگه مصاحبه‌ای که هستش دیگه، و به روشنی گفتن شما اگر اون 2 روز رو فراخوان نمیدادین چنین نمیشد و چنان نمیشد. خب شما اصلا داری راه و اشتباه میری، شما جای این که بیای بگی که قاتل رو در واقع بزنی، شما داریم اون کسی که مظلوم هستش رو در واقع داریم میزنی. قاتل تو جمهوری اسلامی تو تهران سر حکومت نشسته هنوز، شما چرا نمیای اینا رو مورد انتقاد قرار بدین که اینا
0: فکر
2: بیخود
0: می‌کنی
2: کردن
0: دلیلش چیه؟
2: 2 روز دیگه؟
0: دلیلش
2: خب
0: چیه؟
2: دلیل تخریبه دیگه، دلیل تخریبه. اینا اومدن
0: ترس
2: الان
0: نیست؟ ترس، ترس، احساس حقارت، احساس از دست دادن و احساس رقابت و حسادت نیست؟
2: نخیر، اینا همشون در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
0: نه میدونم. اینا میگن جمهوری اسلامی بماند، شاهزاده نباید نیاید.
2: بله،
0: تا این درجه حاضرم، تا این درجه.
2: اجازه بدیم من اینجوری بگم. البته من بعضی از این افراد رو به گول این جریان فکری فیک در واقع قلابی ایرانگرایی رو میخورن که جمهوری اسلامی اشتباه منظور میتونم بفهمم. من خودم هم در واقع اینجوری نیستم، یعنی من وقتی که یه کسی داره میاد میگه که آره مثلا حالا ایران هم چند تا، ببخشید من اینجوری دارم میگم، آب گرم کن درست کرد و فرستاد این ور اون ور، هیچ کدومشون بعد از من شدیدا مخالفت میکنم، میگم شما حق ندارین در واقع توانایی ملی کشورتون رو خلاصه بکنیم به آب گرم کن. یعنی کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در واقع اومده توانایی ملی کشورش رو زیر پرسش برده. من با این مسئله خود من شخصا زاویه دارم، یعنی من نمیگم مثلا این موشک ها، چون که خیلی ها میان میگن که مثلا دیگه از این ور بوم میفتن، میگن اینا همش به درد نخور و فلان و بسار. نه درسته، اینا تمامش بومیش سازی شده، تمام این چیزهایی که ما داریم نگاه میکنیم، تمام اون پایگاه های موشکی که در کوه درست شده به دست این بچه های هم ایران درست شده، از فضا که نیومدن، ایرانی هستن، من اینو درک میکنم، ولی اینا اندیشهشون در راستای اهریمن قرار گرفته و همین افراد هستن که در واقع میان حرفایی داشتن میزدن، میگفتن که بله اگه نیروهای سلحشور ایرانی نبودن الان آمریکا ما رو تمام ایران رو گرفته بود و
0: نه نه
2: تمام
0: این نه اگه دقت کنید سوال من در این مورد نبود. سوال من منظورم این بود که دلیل این همه الان حتی میبینیم سلبریتی به علیه اون سلبریتی، یعنی یه هجوم های عجیب غریب یک دربه شولش بیشتر شد و گنه خب سرمایه ملت ایران رو اینا رفتن زیر کوها، چه سرمایه ای رو برای به جایی که برای مردم ایران خرج بکنن ما رو بردن زیر خط فقر، زیر خط فقر بردن، دست زدنی براشون نیست. به اضافه اینکه به قول شما اینا ایدئولوژیکن، اینا اسلامی ایدئولوژیک
2: ببینید
0: جهادی
2: من
0: هستن.
2: حرفم این هستش، مثلا اون بچه های سلبریتی که فرمودن من میخوام نام ببرم، جناب آقای علی کریمی که در واقع اومدن اون دوگانه رو به وجود آوردن، اینا هم شوربختانه گول این جریان فیک ایرانگرایی رو خوردن، یعنی در جریانی رو که اون اندیشه بهش دامن زده، یعنی در واقع میاد جمهوری اسلامی رو ناجی ایران نشون میده در برابر آمریکا و میاد در برابر آمریکا اسرائیل و میاد در واقع اصلا ملت ایران اینجا حذف میشن، ملت ایران دیگه اصلا مهم نیستن و میاد در واقع جمهوری اسلامی در برابر این جبهه‌ای که جبهه غرب، آمریکا و اسرائیل به ویژه، و جریانی که جبهه غرب رو آمریکا و اسرائیل رو مجاب کرد که به ایران حمله کنن، پشتیبانی کرد، این دوتا رو جلو همدیگه قرار داده، در صورتی که اصلا راه اصلا کلا اشتباس، اصلا حرفی نیست. این افراد، من میخوام به این افراد بگم، شو اجازه بدید من اینو بگم،
0: نه
2: شما
0: پس
2: وقتی
0: بذارید
2: دارین این صحبت
0: پس
2: رو
0: و چون
2: نه
0: سوال
2: خب نه اجازه من
0: آخه
2: رشته
0: سوال
2: من
0: دوم
2: دستم
0: من
2: در
0: در
2: میاد.
0: مورد راهکاره، در مورد همین صحبت شماست که با این افراد که گول میخورن یا ناخودآگاه در دام اینها میفتن چه باید کرد، او
2: ببینید
0: راهنمایی به اونا باشه.
2: من اجازه من
0: ولی
2: اینو
0: برای
2: میخواستم،
0: سوال دوممه این البته
2: نه من اینو میخواستم تموم بکنم. ببینید بعد تکلیف رو با این افراد مشخص کرد، این افراد در واقع وقتی که میان این حرف رو میزنن، جمهوری اسلامی رو در برابر جریان پادشاهی خواه و ایرانگرا قرار میدن، در واقع باید اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی بر راستای منافع ملی ایران و خواست و اراده ملت ایران بنیانگذاری شده و هنوز هم هست، در صورتی که اینا نمیان بگن که اینها یک غریبه های اجنبی بودن که به ایران یورش آوردن که یه اجنبی دیگر رو از ایران از بین بر از سر کار بردارن و ما سوار این جریان شدیم که چون منافع مشترک رو با اون اجنبی پیدا کردیم که اومده بودش و داشتش که در واقع تو اون آغاز حرکت و در واقع جنگی آغاز کرده بودن، داشتش کار رو درست پیش می‌برد که در واقع وسط های کار یوکایی اصلا کلا همه چیز از هم پاشیده شد و راه به بیراهه رفتش. در واقع من حرفم این است، حالا راهکاری که شما فرمودین
0: نه
2: راهکار چی
0: بذاریم برای
2: هستش؟
0: سال دوم همه. من این سال برای مرحله دوم حتما ازتون میکنم که چه باید کرد با این قضیه. Thank you عزیزم. جلال جنتی عزیزم دوباره خوش آمدی، یادم خیلی وقت پیش بعد تو برنامه بودیم کام چند سال پیش. جلال جان میدونم که یه کمپینی شما شروع کردی برای جام جهانی و این فرصت خیلی خیلی طلایی ما پیش اومده و میدونیم تو این شرایط بسیار حساس فیفا هم اومده با وقاحت تمام پرچم شیر خورشید ما رو ممنوع اعلام کرده، یعنی دیگه فاجعه است واقعا، اونم در کشوری مثل آمریکا. و شما یه کمپینی درست کردین به اسم کمپین 8 و 9 اگه اشتباه نکنم، یه 8 و 9 ژانویه که برابر میشه با 18 و 19 دیما و هولوکاستی که این جنای این حکومت جنایتکار به صورت سیستماتیک حتی در همون ساعتها به روستاها هم حمله کرد، یعنی از روستاها هم نگذشت و بالای 40,000 نفر کشته دادیم ما و اون فاجعه هولوکاست واقعا یک ترومای جمعی درست کرد. و شما الان اومدی که مدیر این کمپین هم هستی، اومدین 89 درست کردی، بیایید اگر امکان داره برات یک کوتاه از خودتون معرفی کن جلال جان، و بعدش هم در مورد این کمپین که دلیل این کمپین چیه؟
1: متشکرم. من ابتدا درود عرض کنم خدمت شما، مهمانان برنامه، مخاطبین خوب برنامهتون، و همچنین یک درود و خوش آمد به ایرانیان عزیزی که اینترنت وصل شد و برگشتن توی فضای مجازی. روی ماشون رو میبوسیم و دمشون گرم و تسلیت میاد به اونهایی که بینمون نیستن، خانواده‌هاشون بدونن ما هرچه دستمون برآمده بنابر وظیفه انجام دادیم. همونجوری که فرمودید، سرکار خانم میتروبک گرامی، از اونجایی که ما میدونستیم قوانین اینها وضع خواهند کرد و بیشتر در قطر هم ما دیدیم، چون کشوری که میزبان هست خانم بابک کاری نیست در انجام است. اون فیفا که قوانینش در زمین ورزشگاه اعمال میشه و فیفا همیشه یک آغوش گرم برای جمهوری اسلامی بوده و داشته، برای ما کمپین دقیقه 8 و 9 که الهام گرفته از 8 و 9 ژانویه هست رو پایگذاری کردیم تا در دقیقه 8 و 9 هر مسابقه، 104 مسابقه فوتبال اینجا هست، و پس از اون در سایر مسابقات بخوایم یک عکس مطابق با فرهنگمون در راستای کشدار فاجعه بار ژانویه 8 و 9 ژانویه 18-19 دی ماه ما داشته باشیم. از اون جایی که ما دیدیم تا حد زیادی سازمان های مدعی حقوق بشر سعی کردن مماشات بکنن، سکوت کنن و بوی نفت و بنزین اجازه نداد تا بوی خون بچه های ما شنیده بشه، ما این کمپین رو به راه انداختیم، هزینه هایی کردیم از نظر ساخت یک سری تیشرت تا اگر راه ندن برای پرچم های ما، همون پرچم ها، همون پهلوی برمیگرده، همون شعار 89 و خیلی موارد دیگر روی این تیشرت ها زدیم. در این تیشرت ها هیچ منفعت مالی نیست خانم بابک، تمام اینها هزینه خودشون، چون خیلی ارزونن، هولوش 10-11 یورو هستش، با هزینه خرید و مالیات و همه اینش 10-11 یورو میشه، و تصمیم داریم که جمعیتی بسیار زیادی به این مسابقات برن، و تنها مسابقات نیستن، اون بورت های بزرگی که توی شهرها میزنن برای دیدن بازی ها، و خودتون میدونید میلیون ها میلیون دوربین اونجا میره. امروزه هر گوشی یک دوربین، یک رسانه است، و ما میتونیم مطرح کنیم، عکس جانفدایی میهن داشته باشیم و در مورد 8 و 9 صحبت بکنیم. و خانم بابک، ما دیگه نمیخوایم بذاریم در هیچ جای دنیا معترض کشته بشه. اعتراض یک عکس اجتماعیه، یک حق قانونیه، و قرار نیست که اویغورها در چین و ایرانیها در ایران و یا عربها در سوریه و بقیه جاها کشته بشن به زعم اینکه حکومتی فاسد بالای سر اونا هست. در هر صورت من این کمپین رو دارم با سختی پیش میبریم. چرا میگیم سختی؟ خیلی دوستان میگن چرا این طرح رو اون تیشرت نزدید، چرا فلان طرح نزدید. قوانین سختگیرانه فیفا بسیار بسیار پیچیده هستند. ما در این حدود 3 ماه خیلی مکاتبه داشتیم، مشاوره داشتیم با فیفا، با اون کمپانیایی که قرار بود تیشرت ها رو چاپ بکنن، خیلی طرحها دادیم و خلاصش این 10-12 نمونه هستش که به همراه کلاها هست، و امیدواریم که عزیزان بخرن. اگر سود مالی از دونیشن ها نصیب این کمپین بشه، تماما خرج ساچمه هایی میشه که تو تن بچه های ما هستن. خانم بابک، من در روز نیست که پیامی بگیرم و ببینم ساچمه هنوز تو تن بچه ها هستن، بچه هایی که در اربیل عراق فرار کردن، در ترکیه هستن و خیلی جاهای دیگه. ما داریم سعی میکنیم از این رو کمک حالشون باشیم. 3 روز قبل خامی برای من یک عکس فرستاده بود از جمجمش، 3 تا ساچمه تو سرش بود، به یک تراژدی وحشتناکی برای من شد. گفت وقتی مقنعه هم که باید سر کنم سر میکنم، این درد رو مضاعف میکنه. در واقع تن این زن شده بود روایت دردناک حضور جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و تمامی اینها. عزیزی ندارم،
0: حالا باز برمیگردم، خواهش میکنم برمیگردم، چون تو شرایط خیلی حساس فیفا هستیم و فرصت خیلی طلایی هم هستش. حالا من بیشتر توضیح میدم که من دیدم هم کلاه شما درست کردی، میگا کلاه پرچم شیر خورشید، تیشرت، و همچنین 8 و 9 ژانویه 2026 فراموش نمی کنیم، Never Forget. اینا خیلی خیلی مهمه، برای اینکه بسیاری از مردم جهان اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاد. به یک باره جهان تو شوک رفت اون شب، اون دو شب و فاجعه اون دو شب، ولی به راحتی دوباره میدیا رفت کنار در مورد این مسئله بسیار حساس. خب بریم دوباره سراغ استرالیا. امید جانم، همطور که میدونی خب اینترنت الان خوشبختانه وصل شده، ولی ما نمیدونیم، ممکنه که اینترنت دوباره اینا قطع بکنن. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ سندیتی نیست، هیچ اعتمادی اصلا به این حکومت نیستش. به نظر شما اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه این اگه بار دیگه اینترنت قطع بشه، آیا فکر میکنی که آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنم؟ برای اینکه این فاجعه که تاریخی بود واقعا، دوباره مثل همون هولوکاست تاریخی که هرگز در قرن معاصر یک همچین کشتاری در عرض دو شب جهان ندیده بود به خودش، اینترنت هم همینطوره. هرگز جهان به خودش ندید که اینترنت به یک باره بر 92 میلیون ملت ایران قطع بشه، فقط سوگولیا داشته باشه. و این فاجعه، فاجعه خیلی، اونم در قرن 21 فاجعه بسیار بزرگی بود و تأثیرات روانی بسیار زیادی هم رو مردم گذاشت طبیعتا. این بار اگر این اتفاق بیفته، آیا ساختاری هست که بچه بیشتر روبری بشیم با این معضل و هم کمتر مردم از نظر اقتصادی و روحی روانی آسیب بخورن و همینم که ارتباطات با اون صورت و با اون شدت قطع نشه؟
1: بله، بسیار پرسش خوبی هست و اجازه بدید من پاسختون رو با بررسی در حقیقت لایه های واقعی سازماندهی بدم. ببینید، سازماندهی 3 تا لایه اصلی داره. بخش اولش که میشه ارتباطات دیجیتال، که حالا ما در عصر امروز میگیم ارتباطات دیجیتال، و بخش دومش میشه شبکه انسانی، و بخش سومش میشه شبکه ساختاری. این 3 ضلع باید در کنار هم باشن تا سازماندهی بتونه موفق عمل بکنه. جمهوری اسلامی به درستی این شاهراه رو بست و ما باید به درستی برنامه ریزی کنیم که اگر دوباره این اتفاق افتاد، خللی در روند و انقلاب پیشروی ما به وجود نیادش. ببینید، ارتباط دیجیتال میشه همون شبکه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های مجازی و ارتباطات، و این سری اینها به قدری ترسیدن و وحشت سراسر وجودشون رو برداشت که حتی تلفن‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی رو هم اینا قطع کردن. یعنی جامعه رو در یک سکوت مرگاور چند روزه بردن برای که سلاخی بکنن و همون هولوکاستی که شما میفرمایید انجام شد و بیان خلل ایجاد کنن در 2 لایه بعدی، که شبکه انسانی حتی میشه آشنایان، دوستان، همکاران، یعنی نامان ادارات رو تعطیل کردن برای که این پیام نرسه بهشون و در ساختار سازماندهی مشکل ایجاد بکنن، و در آخر هم میشه شبکه ساختاری که میشه هسته ها، و حالا اون دیگه جمع مقدار تخصصی تر میشه که میره دوباره تو بحث سازماندهی که پیشتر در موردش صحبت کردیم. ما باید این برنامه ریزی رو داشته باشیم و باید این فکر در حقیقت اندیشیده بشه، این مسئله بهش پرداخته بشه که در صورتی که مجددن این اتفاق میفته راهکار چی هستش، و اگر هر زمان لایه اول قطع شد، 2 لایه بعدی بتونه ارتباط خودش رو برقرار بکنه. امروزه سازماندهی مثل سابق نیست، مثل چند سال گذشته نیست. در قرن 21 ما دیگه سازماندهی کلاسیک و طبقه بندی شده ای که از بالا تا پایین تعریف بشه نداریم. اونچنان که داریم این مجاهدین خلق با افکار پوسیده، و شما، من هر وقت اینا رو میبینم من فکر میکنم اینا همشون فقر ویتامین گرفتن. یعنی اینا اصلا یک سری مجسمه های، یک سری اسکلت های متحرک هستن، ربات ها، بله ربات هایی هستن که دیکته شده بهشون و به صورت خطی و کلاسیک دارن میرن جلو. امروز دیگه سازماندهی اونطور جواب نمیده و یک ماتریس چندگونه هستش. حضور جمعی و حضور مردم و جمعیت بسیار مهمه، اما حضور بدون هدف فایده ای نداره. سال 88 در انقلاب رنگینی که جمهوری اسلامی برای پوست اندازی خودش درست کرده بود، دیدیم میلیون ها نفر اومدن داخل خیابان و خواستن اعتراض خودشونو بکنن. اتفاقا روایت داشتن رهبر پوشالین و علکی و پوسیده که داخل نظام تعریف کرده بود هم مثلا داشتند و اومدن داخل، اما هسته ها هرگز شکل نگرفت. ما کاری که باید بکنیم این هستش که ببینید در کنار اینتل ما باید همه سزر رو با هم ببینیم، یعنی ما پیام رسان رو در مقابل در کنار و در مقابل دیگر بخش ها و لایه های سازماندهی باید ببینیم. ما باید هسته های اصلی رو شکل بدیم و این هسته ها باید آموزش ببینن. نوع انتقال پیام بسیار بسیار مهم هست و ما باید یک ماتریسی از تولید محتوا، از رفتار و اکشن، چه در داخل و چه در خارج، چنان دو تا بال ملی که میخواد این انقلاب رو شکل بده، با یک برنامه ریزی انجام بدیم. متاسفانه سازماندهی آنچنان که باید از دید من شکل نگرفت و
0: خب
1: بعضا
0: چیکار
1: هم
0: باید
1: نقدهایی
0: کرد؟
1: برش
0: چه
1: وجود داره.
0: باید کرد؟
1: سازماندهی دو بخش داره. چه باید کرد؟ پرسش بسیار خوبیه. از دید من سازماندهی دو بخش داره که ما باید سازماندهی از پایین و سازماندهی از بالا رو در نظر بگیریم. سازماندهی از بالا از دید من این تعریف رو داره که یک authority، یک اتوریته، یک ساختار و یک شاکله و چارچوبی تعریف بشه، بایدها و نبایدها در اون تعریف بشه و بگن که این قانون هست، ما بدونیم که باید چه قانون رو تبعیت کنیم. در اون ممکنه گفتار تا حدی مشخص بشه. چندی پیش نشاستاده رضا پهلوی اعتراض داشتن نسبت به پوشیدن یک تیشرت خاص، اونجا شاید نقضی شده بود. من 100% خودم یکی از کسی هستم که دوست دارم اون تیشرت رو تنم بکنم، اما پیامی که میرسونه و ممکنه که به انحراف ببره به لحاظ برخی مواردی که پیش میاد و الان شاید زمانش نباشه، این میشه اون اتوریتی که ما باید ازش تبعیت بکنیم. و در پایین، از پایین هم باید ما اون سازماندهی رو داشته باشیم و یک شاکله و یک سیستم ها و هسته های متمرکزی شکل بگیره. چه باید کرد؟ ارتباط این دو، اون چیزی که از بالا تعریف میشه و شبکه هایی که از پایین شکل میگیره، ارتباطشون ها و ارتباطشون با هویت انقلاب شیر و خورشید ماست. اونجا اینها به هم گره بخورن و اینها به هم وصل بشن. ما همین الان میبینیم در رالی های بسیار زیادی، تظاهرات های بسیار زیادی در شهرهای مختلف دنیا داره برگزار میشه و بعضن و عموما خیلیشون دچار مشکلاتی هستن. نیروهای مبارز با هم دچار مشکلاتی هستن. گروه ها با هم همکلام نیستن و مسائلی وجود داره و این حتی مردم عادی رو تا حدی خسته میکنه و ممکنه که ضربه هم تا حدی بزنه و 3 فاصد یا 4 فاصد دارن بیشترین بهره رو میبرن و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. بنابراین ما اگر سازماندهی رو بیاییم و تعریف بکنیم و اگر یک شاکله براش قرار بدیم، اونجا میتونیم پیام خودمون رو هم درست برسونیم. برای رساندن پیام هم ابزارهای مختلفی وجود داره. وقتی که تیمها سازماندهی بشن در داخل، هسته ها شناسایی بشن، شوراها شکل بگیرن و پیام به درستی منتقل بشه، اون سیستم حتی در زمان قطع اینترنت هم

0: گروهی نخه. من میخوام این سازمان بازی های متاسفانه ما هممون به خوشرویی روان احتیاج داریم، همه ما آسیب خوردیم. ای کاش که این مسئله منیتمون رو جدی بگیریم، چون همه اینه که مشکل رو وجود میاره. ولی پیشنهاد من اینه که هر گروهی، حالا که این اتفاقات افتاد، همه هر اتفاق و در اشتباه هم یه تجربه بزرگه. شما زدم خیلی صادقانه اومدن، خیلی راحت لب کلام رو گفتن. ما پرچم شیر خورشیده داریم، ما هیچ احتیاج نداریم که بخوایم روش دیگه ای رو. اگر به نظر من هر گروهی در هر کشوری که من واقعا در این 23-24 هفته است، هر هفته ویکند مردم دارن تظاهرات کن، دنیا به خودش ندیده یک همچین دیاسپورایی که مداوم دارن تظاهرات عظیمی در کنار پرچم اسرائیل، در کنار پرچم شیر خورشید. این چیز خیلی غریب و عجیبه و افتخار یک ملت ایران و یهود و اسرائیله. و اینو فراموش نکنیم. از همشون هم من سپاسگزارم که زحمت میکشن و مردم میام که حضور پیدا میکنن. اما هر حرکت و هر ایده‌ای که بهش و به فکرشون میاد با سرگروهشون صحبت کن، یا تو گروه خودشون که گروه دارن، همه هم تو واتساپ گروه هستش دیگه، پیشنهاداتشون رو بدن، پیشنهاداتشون به دفتر شاهزاده برسه، دفتر شاهزاده بگه این کار درسته یا کار غلط. اصلا کار سختی نیست، اصلا سخت نیست. از همین اشتباه که چهار فاسد خیلی خوب تونستن سوء استفاده بکنن و بتازن دوباره، ما الان خیلی راحت میتونیم آقا خانم همه شما thank you so much زحمت بکشید، لطفا هر ایده ای که دارید با دفتر شاهزاده مشورت کنید. به همین سادگی. اگر اوکی دادن go for it، اگر اوکی ندادن دیگه به تریژ قواس هم بر نخوره. حرکت هدفمند رهبریت شاهزاده نباید پشت شاهزاده باشه، نه جلوی شاهزاده. ما باید همراه با شاهزاده باشیم، در کنار همراه پشت شاهزاده بودن، همراه شاهزاده باید باشیم. هر چیزی که ایشون فکر میکنن رهبر یعنی این، اطاعت از رهبری یعنی این، نه رهبری خمینی خامنه ای، رهبریتی که اینقدر سالم روانیه، رهبریتی که کوچکترین خشونت و کوچکترین خصومت شخصی این بشر با هیچ کس نداره، با این بلاهایی که به سرش اومده و برای همه ایرانیا بهترین رو میخواد. و فردای ایران باید تک تک کسانی که جرم کردن واقعا باید به خدمت تک تکشون طبیعتا در قانون رسید. اما بریم سراغ امید جان آلمان ما در آلمان. امید جان خب دوباره برگردیم، اتفاقا در ادامه صحبتمون برمیگرده به همین صحبتهای چهار فاسد و هدفمند که سعی به تفرقه و ناامید کردن و بی‌اعتمادی میکنن، طراحی میکنن، میچنن واقعا تمام هر شبانه روز انرژیشون رو به نظر من صرف میکنن ببینن کی اشتباهی از پادشاهی ها کرد، پس همینو از A4 یه کلمه رو برمیداریم و اوکی بهترین فرصت اومد تو دستمون که انرژیمون رو صرف کنیم. این یک بازی بسیار بسیار کودکانه و بسیار بیشرفانه و مرموز و خطرناکه طبیعتا. چه کار باید کرد که مردم متوجه بشن؟ ببین نقد خوبه، نقد باید باشه، اما نقد خصمانه خیلی بی‌شرفانه است. و ما اکثریت نقدها رو خصمانه میبینیم. از همون دفترچه استرار که شروع شد ما نقدهای خصمانه رو، کسانی که به بازی گرفته نشده بودن به تریژ قواشون برخورد و شمشیر گرفتن بالا به اسم پادشاهی خواه، مثل امیر طاهری، مثل تقی‌زاده، مثل کلاشی ها، همه این در بود آقون ها. پس حالا چه باید کرد که مردم بتونن پروژه های تخریبی رو تشخیص بدن و اینقدر خودشون نگران و ناامید نشن، انرژیشون از دست نره، سفت و محکمتر اتفاقا پشت شاهزاده بیستن؟ چه راهی باید انجام داد؟ چه کار باید کرد؟
1: بله، پرسش بسیار خوبی بود میترا جان. از دید من این اندیشه ایرانگرایی که خدمتون گفتم باید به صورت یک ایدئولوژی در بیاد. ایدئولوژی، من حالا صحبت از ایدئولوژی میشه همه تنشون می‌لرزه و فکر مونم ایدئولوژی.
0: نه همون هویت ملی رو بگی خیلی کلمش بهتره.
1: من اصلا میخوام واقعا نام ایدئولوژی.
0: نه وارد ایدئولوژی نشو واقعا.
1: نه ببینین، من مشکلمون همین هست، به خاطر اینکه وقتی که ما از ایدئولوژی،
0: نه الان با همین کلمه بازی میکنن. No.
1: شما در واقع چجوری میتونین دشمن رو شکست بدین؟ از جایی میتونین شکست بدین که داره بیرون میاد. شما
0: میدونید هدفمندیم، هویت تاریخی داریم، هویت ملی داریم و میخوایم کشورمون رو نه فقط در گذشته بمانیم.

0: برای آینده بهتر و برای مدرنیزه کردن و برای آینده بهتر بده.
1: بله ببینید، مشکل اساسی این هستش که در واقع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی، در واقع اپوزیسیون واقعی ایرانگرا، یک ایدئولوژی مشخص نداره. در واقع ایرانگرایی برای این جریان اونقدر درست تعریف نشده. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، یه عده هستن تو همین جنگ میگفتن که بیان بزنن ایران رو، همه رو نابود بکنین، از نو همه رو میسازیم، پول داریم. یه عده میگفتن زیر ساختا رو نزنین، چه کار به زیر ساختا دارین، جمهوری اسلامی اینجوری نمیره. یه عده میگفتن که نمیدونم، حالا برای مثال الله خوشبختانه خیلی آسیب جدی گویا نبوده، ولی مثلا فولاد مبارکه رو که فولاد سازی اصفهان رو که زده بودن، یه سری میگفتن خب این به خاطر این زدن چون که بخشایی از اونجا لایه های موشک رو درست میکنن. این توجیه، میدونید هر کسی یه چیزی میگفت. از دید من تا زمانی که ما در واقع یک ایدولوژی، یک دیدگاه ایرانگرایانه مشخص نداشته باشیم، اجازه میدیم که جریانات موسوم به جمهوری اسلامی و یا حالا
0: به جمهوری اسلامی کاملا مشخصه امتی ایدئولوژی که شیعه اسلامی شبیه
1: نه اتفاقا
0: نظامیه.
1: اینجوری نیست. جمهوری اسلامی از اون حالت امتگرا شدیدا فاصله گرفته. جمهوری اسلامی از
0: ظاهر
1: اون
0: نه
1: ایدئولوژیش دوره.
0: درسته، به خاطر این تقیه میکنن، اینا خود او تقیه دارن،
1: خب
0: اینا
1: ببینید
0: دروغ
1: مشکل اینه
0: مصلحتی
1: دیگه.
0: دارن در
1: ببین ما میخوایم
0: باورشون.
1: الان دنبال راهکار بگردیم. مشکل اینجا جمهوری اسلامی الان از اون گفتمان امتگرایی خودش فاصله گرفته. شما نگاه بکنین تو جنگ ایران و عراق
0: نه آخه این
1: میگفتن،
0: از موضوعمون الان
1: اجازه بدید من صحبتمو بکنم.
0: از سوالمون آخه از سوالمون دور شدیم. من نگران تایم هستم. من
1: خب
0: میگم
1: پس
0: چگونه مردم رو راهنمایی بکنیم که وارد این پروژه های تخریبی نشن
1: من
0: و
1: دارم میگم
0: قدرتشون و
1: دیگه،
0: انرژیشون رو برای برای شاهزاده و فرد آزادی و
1: من دارم
0: براندازی
1: خدمت
0: بذارن.
1: شما میگم دیگه عزیز من. من دارم میگم در زمان جنگ ایران و عراق ما صحبت این بودش که در واقع راه قدس از کربلا میگذرد. توی این جنگ، جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر، ما اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ چیزی دیگه در این مورد نشینیم. شعارهای
0: من
1: شیعه
0: خوشحال
1: گرایانه
0: بودم، میگفتم بیشتر بزن، وقتی قطع شد مردم ناراحت شدن که چرا استاپ کردی،
1: نه،
0: خیلی فرق میکنه.
1: اونم اینجوری نیست، اونم اینجوری واقعا نیستش. ما باید در واقع یه دیدگاه درستی رو داشته باشیم. اینم نبودش که مردم، در واقع من چون در تماس بودم
0: مردم میخوان جمهوری اسلامی براندازی بشه، مردم میخوان تمام افراد بیشرف و جنایتکار جمهوری اسلامی رو دونه دونه بی بی جان ما قلقم و خاکسترشون بکنه. این یک واقعیته
1: ببین
0: و هیچ
1: نه
0: کس رو
1: ببین این
0: هیچ
1: این نه نه نه
0: قدرتی
1: من
0: هم
1: ببین من
0: نمیتونه.
1: اجازه بدین عذر میخوام، من یه چیزی اینجا مشخص بگم. این که من واقعا زاویه دارم با این مسئله، این که ما بخوایم به یک شخصی که ایرانی نیستش نام بی بی جان بدیم به خاطر اینکه حالا در یک شرایط مشخصی اون راهشون با منافع ملی ملت ایران یکسان شده، اینو من درست نمیبینم. من خود من شخصا به عنوان یک ایرانگرا هیچ در واقع اجنبی رو جان خودم نمیبینم، عزیزتر از میهنم نمیبینم، عزیزتر از همیهن خودم نمیبینم. تا زمانی که در واقع در راستای منافع ملی ایران هستن پشتیبانی میکنم.
0: فعلا که هستن
1: نمیدونیم، نمیدونیم واقعا.
0: فعلا که هستن داره نشون میده، داره ثابت میکنه.
1: ببینید آخه من
0: چه
1: اجازه
0: کسی میتونست، آخه عزیزم، چه کسی، چه گروهی، چه که شخصیتی، حتی شاهزاده، چه گروهی میتونست این چنین به خدمت جمهوری اسلامی برسه؟
1: ببینید مسئله اینجاست که الان خدمتی از جمهوری
0: تاریخ نشون
1: اسلامی
0: داده به ما
1: نشد.
0: که اجنبی که شما میگی باید اجنبی می آمد تا فرانسه نجات پیدا بکنه، تا جنگ جهانی دوم تمام بشه، تا کامبوج نجات پیدا بکنه از خمرهای سرخ. این چه استدلالیه؟ احتیاج ما داریم به خارجی که کمکمون بکنه، ما به همراهی خارجی احتیاج داریم، چیزی که خود شاهزاده هم میپذیره اینو.
1: ببینید مسئله اینجاست، مسئله همراهی خارجی رو کسی در واقع منکرش نیست تا زمانی که منافعشون در راستای منافع ملی ایران باشه. هیچ چیزی منکرش نیستش که
0: هست
1: نباید
0: دیگه،
1: در واقع این چیزی باشه، ولی آیا همواره تا آخرین لحظه منافع ملی ما در راستای منافع ملی افرادی کشورهایی بودش که به ایران یورش آوردن؟ الان جریان جنگ به کجا رفت؟ سلاحایی که در واقع ادعا میکنن که ترامپ به دست نیروهای ایرانگرا
0: الان
1: رسونده،
0: وارد این مسئله اصلا کمپلیتی ما وقتمون داره تمام میشه، اصلا جواب نگرفتم. من از تمام هدفم اینه که ما کمک بکنیم به مردم داخل و خارج از کشور ناامید نشن و این به وارد این حواشی ها، این تخریب ها نشن. اصلا این بحث میره جای دیگه. وارد و انرژیمون رو بذاریم به برای حمایت بیشتر از شاهزاده و براندازی کامل جمهوری
1: ببین شما
0: اسلامی و
1: نمیتونید بر جمهوری
0: براندازی
1: اسلامی رو براندازی بکنین به صورت در صورتی که در واقع منافع ملی ایران رو در پیش رو
0: آفکورس.
1: نذاشته.
0: و فراموش نکنیم هم ترامپ و هم نتانیاهو فردای ایران رو، من بارها تو سخنرانی خودم گفتم، و هر دو ایران رو نمیخوان نابود بشه، ایران رو ژاندارم منطقه میخواهند، به همین دلیلی که نمیزنن، میخوان انقدر فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تسلیمش کنن، نه مردم کش بیشتر کشته بشن و نه سازیر ساخته از بین بره، برای اینکه ایران با قدرت تاریخی و وسعت و جغرافیاش و وجود خود شاهزاده و حمایتی که مردم دیاسپوراها در خارج از کشور و مردم داخل کشور همچنان فریاد میزنن شاهزاده رو، هیچ کسی غیر از شاهزاده نمیتونه. و فردای ایران آزاد دقیقا چیزیه که اسرائیل، به خصوص اسرائیل، که این حمایت بزرگ رو از ایران و طبیعتا یک حکومت دموکرات که حامی اسرائیل هم هست، دوست اسرائیل هم هست، شدیدن میخوان، شدیدن احتیاج دارن تا از این محاصره ای که از این اسلامی های ناشرف که دائما حمله کردن به این کشور، 57 کشور اسلامی، یک کشور اسرائیلی رو قبول نمی کنن، هنوز میخوان نابودش کنن. به همین خاطر آنها هم میخواهند ما بیشتر از این از دست ندیم. اینو نگران نباشید زیاد. بریم سراغ جلال همتی. جلال جانم، میدونم که همونطور که گفتم خیلی خیلی زیاد، ببخشید که من اینجوری صحبت کردم امید جان، به خاطر که من احساس کردم یه مقدار داریم از موضوع پرد میشیم، داره سوء تفاهم ممکنه به وجود بیاد از
1: نه
0: طرف
1: خواهش
0: شما.
1: میکنم.
0: من شما رو میشناسم، منظورم برای این متوجه شدم، نخواستم
1: برای من هیچ چیزی مهمتر از ایران نیست. یعنی من هیچ
0: برای همه
1: اجر
0: ما،
1: و نام
0: برای
1: عزیز
0: همه
1: و جان بهش
0: اکثریت ما
1: نمیدم.
0: همینه،
1: اینا تا زمان
0: غیر
1: اینا
0: از
1: همه
0: جمهوری
1: از دید
0: اسلامی.
1: من در خدمت ملت ایران باید باشن. تا زمانی که در خدمت ملت ایران هستن ازشون استفاده میکنیم. هر زمانی که در خدمت ملت ایران نبودن هر چیزی که بعد از دست میدن.
0: دقیقا حالا که تا الان دارن حمایت میکنن، ما نباید تخریبشون کنیم، اینو فراموش نکنیم، احتیاج داریم
1: منم
0: بهشون.
1: تخریب نکردم، من فقط گفتم که
0: نه منظورم به اینه که اتفاقا باید حامیشون باشیم. این پرچم بردن های بالای اسرائیلی و آمریکایی میدونی چه تاثیر روانی بر ملت اسرائیل و دولت اسرائیل و بیبی گذاشته؟ جهان هرگز به خودش، هیچ کشوری، هیچ ملتی در جهان پرچم اسرائیل در کنار تو تظاهراتش در کنار خودش قرار نداد. ما دادیم، برای اینکه ما یک هویت تاریخی با ملت یهود داریم، ما یک افتخار تاریخی با ملت یهود داریم.
1: ببین
0: از کوروش
1: جریان
0: برمیدم.
1: اسرائیل و ملت یهود رو بعد اصلا کلا جریان غرب جدا بذاریم به خاطر اینکه اسرائیل تو منطقه ماست و منافع
0: حالا ما در
1: مشترک
0: آینده
1: داریم.
0: حتما در موردش صحبت میکنیم عزیزم. جلال جانم، من همونطور که گفتم، من دیدم که این کار شما و کمپین شما شاید بتونه، امیدوارم بتونه خیلی کمک بکنه. ایده ای هم که من داشتم با بعضی از عزیزان صحبت کردم اینه که پنهان بکنن پرچم شیر خورشید و تیشرت هایی که شما درست کرده، یه تیشرت هایی که هستش، بیان سایتتون هم حتما برای من بفرستید که من توی یوتیوب هم بذارم که اگر خواستن بتونن وارد سایتتون بشن بتونن تهیه کنن، چون خیلی جالب بود برای من. همین نشون دادن اعدام های دائمی همچنان و 8 و 9 جانوری ژانویه یا 18 و 19 فراموش نمی کنیم، این خیلی خیلی مهمه که مردم یه نگاه کنن فراموش نمی کنیم منظورشون چیه از 8 و 9. این کمپین خیلی مهمه به نظر من. 8 و 9 we don't forget. وقتی طرف we don't forget رو نگاه میکنه میخونه، فکر میکنه منظورشون چی از We Don't Forget. ممکنه بره از طرفی که لباسش تنش کرده بگه منظور شما از این 89 چیه. اینجاست که دوباره یادآوری بکنیم این هولوکاستی که در قرن 21 ملت جمهوری ننگین اسلامی بر سر ملت ایران آورد. به همین خاطر فکر میکنی چقدر میتونه، حتی من پیشنهاد دیگه ای دادم که روی اون، اگر واقعا اجازه ندادن، روی پرچم جمهوری اسلامی زیرش پرچم شیر و خورشید رو بذاریم، روش یه اون گرداری رو بذاریم، مال این خرچنگ رو بذاریم، بعد بکنیم توی خود ورزشگاه دیگه پرچم شیر و خورشیده، یعنی که گردی خالیش بکنیم. به هر حال سعی خیلی زیاد، فرصت طلایی فریاد دادخواهی و فریاد هویت ما در این جام جهانی در آمریکا که میدونیم طرفداران بسیار زیادی داره در جهان فوتبال یکی از پرجمعیت ترین طرفداراست و در کنارش هم هنوز به اینا ویزا ندادن، انقدر هم تحقیرشون کردن که اینا باید بیان دوباره برگردن مکزیک، بعد دوباره برگردن، یعنی انقدر تحقیر شده هستن اگر هم تازه بهشون ویزا بدن. ولی به هر حال فرصت طلاییه که فریاد ملت ایران، ملت داخل و خارج از کشور به جهان در این فرصت طلایی، چقدر فکر میکنید که این امکان پذیره و چه باید کرد باش؟ صدات بست است.
2: در خوشبینانه ترین حالت که ما در نظر داریم، چون برنامه ما ریختیم که نه تنها برای یک مسابقه، برای هر سه مسابقه و مسابقه بیشتر نخوان دست ما رو بخونن و جلومون رو بگیرن، 100% قابل اجرا هستن. چون فیفا نمیتونه لباس تن شما رو در بیاره، پرچم شیر و خورشید نمیتونه تن شما در بیاره، زمینی که نهایتا شما میتونی چی روش بپوشی، اما قوانین ما بررسی کردیم فیفا نمیتونه شما رو لخت کنه، مخصوصا خانوم ها رو که بگه آقا من همین لباس دارم و بلیت دارم و میتونم ورود بکنم، چون اصلا قانون نداره که بخواد به خاطر لباس شما رو راه نده، لباسی که شعار تبعیض نژادی نداره. فقط امیدواریم که استقبال بشه از این طرح و مردم هم بخوان با هم دیگه. پریشب بازی پاریس سن ژرمن بود و پاریسی ها پشت دروازه آرسنال همه با هم با یک تیشرت سفیدی رفته بودن که خانم بابک از هر دوربینی دقیقا اینها رو میگرفت. و اینکه الان ما اگر بنویسیم فراموش نمی کنیم 8 و 9 رو، قطعا در ذهن خیلی ها این سوال رخ میده که چی رو فراموش نمی کنیم. امیدوارم که جامعه بدونن که این تیشرت ها تنها لباس نیستن، هویت یک جنایت هستن. و از این تریبون من استفاده میکنم به خانواده ها میگم که در فردای آزادی ایران مطمئن باشید این کمپینی که وظیفش اینه که تعقیب بکنه، دنبال بکنه تمام این جانیان رو و ما دادخواه خون فرزندان ایران هستیم. تنها تنها میمونه که خود باید استقبال بکنن، این خریدها رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم ما هرگز دنبال منافع مالی نیستیم و وظیفه بوده که این کار رو انجام بدیم. و سپاسگزارم از شما که ما رو دعوت کردید که بتونیم پیام بدیم.
0: My pleasure. امید جان استرالیایی، نظر شما در مورد فیفا و این حرکت و این یعنی پیشنهاد امید جان ما از استرالیا چیه برای فیفا؟
3: همونطور که جلال عزیز فرمودن، یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه و مایی که در تمام این مدت خیابان رو رها نکردیم، خصوصا کسانی که در امریکا هستن، باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنیم.
0: Absolutely.
3: به شخصه من فکر میکنم ما باید یه دونه، دو تا، سه تا پرچم، حتی یدک هم همراه خودم داشته باشیم، زیر لباسمون بپوشیم و تو اون دقایقی که اون تشکیل میشه، اون کمپین شکل میگیره، یک صدا و یک دل. شما فرض کنید که هزاران هزار پرچم در استادیوم بیاد بیرون، چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ و اصلا هر واکنشی نشون بدن به هزاران نفری که پرچم دستشونه، اتفاقا اثرگذاری تبلیغاتش بیشتر میکنه که هزاران نفر پرچم دستشونه و اومدن بهشون حمله میکنن. ما باید از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم، پیام خودمون رو. ما همه چیمون حول محور پرچم شیر و خورشیده. شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش عرض کردن هیچ نمادی جز نماد شیر و خورشید و هیچ پرچمی جز اون نماد انقلاب ما نیست. ما باید نهایت استفاده از اون ببریم و از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، همونطور که فرمودید، جلال جان فرمودن، زحمات زیادی کشیده شده، کلاه، حالا اقلام دیگه تهیه شده، ولی به نظر من به راحتی پرچم رو زیر لباسمون دور کمرمون بپیچیم، بپوشیم و در زمان مشخص خودش، دقیقه 8 و 9 دقیقه، هر آن چیزی که اون کمپین میگه همه فالو کنیم. شما فرض کنید 10,000
0: امید جان، وقتمون داره تمام میشه، وقتمون بریم خواهم دارم سراغ امید آلمان. امید آلمان کوتاه به من بگو پیشنهاد شما در مورد فیفا چیه؟
1: سپاسگزارم جلال جان، بسیار کار عالی هستش. فقط اونجایی که موزیک در واقع جمهوری اسلامی داره، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه، اگر که بشه یک راهکاری انجام بشه که حالا سرود، از من برای از دید من و خیلی از همرزمان من، سرود ملی ایران سرود شاهنشاهیه، ولی حالا اگه بخوایم که حالا در واقع پیرو جریان ملی باشیم، میتونیم سرود ایران رو چاپ
3: دقیقا.
1: بکنیم به دست همه افراد بدیم که اونجا با
3: آره
1: صدای بلند
3: آره
1: بخونن. اون زمانی
3: آره
1: که داریم سرود نحس جمهوری اسلامی پخش میشه، افراد سرود ایران رو بخونن، یا حتی در ادامه بازی که در واقع صدایی نیستش، همه با هم یک صدا سرود ایران رو بخونن.
3: عالیه
1: این خیلی تاثیر خیلی خوبی
3: عالیه
1: میتونه داشته
3: عالیه.
1: باشه برای مخاطبی که تو خود ایران داره نگاه میکنه این بازی رو.
0: خیلی خیلی پیشنهاد خوبی
2: مرسی،
0: بود به
2: پیشنهاد
0: نظر.
2: خیلی خوبی دادن.
0: فقط
2: نیازی به
0: من
2: چاپ نیست روی جان.
0: وقتمون تموم شده، وقتمون
2: اوکی،
0: تموم
2: من
0: شده.
2: نیاز به چاپ نیست روی گوشی هاشون هست و این سرود دقیقه
0: آفرین.
2: 7 و 8،
0: اگه بتونن
2: دقیقه 7 و 8 بخونن.
0: آره ببرن و یه دفعه پخشش بکنن، بعد همراهی بکنن با همون صدا، همراهی کنن بخونن، عالی میشه. به اضافه اینکه
1: من دلیلم این بود، عذر میخوام فقط کوتاه بگم، علت اینکه گفتم چاپ بکنم به خاطر اینکه یک همگرایی با همدیگه داشته باشن،
0: آره
1: یعنی
0: برای
1: کدوم
0: که
1: از
0: همه سرود منم بلد نیستم،
1: بله
0: ولی اگر تو دستمون باشه یا تو موبایلاشون باشه،
1: بله
0: اگر امیدوارم عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن، به دوستاتون که دارن میرن برای این ورزشگاه ها، تو موبایلاشون ای ایران رو داشته باشن که راحت بتونن نگاه کنن و بخونن. به اضافه اینکه که بیرون از ورزشگاه ها هم جمعیت های خیلی زیاد با پرچم شیر خورشید و پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و عکس شاهزاده، فراموش نکنیم عکس شاهزاده بسیار بسیار در کنار شیر خورشید مهمه که مردم ببینن، اگرم نمیدونن بگن این کیه، تا بفهمن این رهبر انقلاب شیر خورشید ماست. یک جهان
2: اجازه
0: سپاس
2: بدید
0: گذار.
2: یک لحظه، اگر کسی از ایرانیان در ورزشگاه میره، ما حاضریم بهش 100 تا 200 این تیشرت ها رو بدیم بین مردم پخش بکنن. یعنی کسی اگر صدای ما رو میشنوه با ما
0: جلال
2: تماس
0: جان
2: بگیره، ما این کار میکنیم.
0: دقیقا چند روز دیگه است؟
2: 9 روز دیگه شروع میشه بازی، اولین بازی این که تیم جمهوری اسلامی داره، فکر کنم 13 14 روز دیگه است، چون 4 روز بعد شروع مسابقات.
0: آها پرفکت پرفکت، حتما بازم بعد در موردش صحبت کرد. یک جهان سپاسگزار دو امید عزیزم هستم، همچنین جلال جان سپاسگزار هسته شما هستم. جاوید شاه پاینده ایران.
1: جاوید شاه
3: پاینده ایران.
0: مامی جان عالی بود صحبت تو، خیلی لذت
3: بردم. قربونتون، خیلی دوست داشتم.
0: قربونتون.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: برادرانی که ذاتی چیزی همراهشون هست، هم مسئولیت شرعی دارید، هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره.
3: ما رو به تک تک عملیات بحث کنیم. راجع تک تک
2: برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟
4: فرمانده فراوونه میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، چرا یه بار یکی یه نسله دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن؟
3: بعد از صحبت از فقط تایی ساعت یکی میشه رو خالی نکردید،
5: چون به عنوان مسئول آموزشونه باشید که ملک اساسی جنگه. خب ما میدونیم بردر نجات فکر چی هست و چه برخوردهای کرد و تا پای جون غذای وایستادی، این مطمئن باشید از برادران حفاظت اصطلاحات
3: نمی‌ترسید. آقای نجات، تو فقط منتظری حرفی که می‌زنی به چی رفتی نداره. تو اصلاحات اصلاح نگیری برای منتظری فهمنده رو کردی. همین باند خواهه. خدا آقای مصباح، این شجره ایدئولوژی اتفاق فعلا. اینا
4: مرتن بعد از امام آقای مصباح رو برای انقلاب. حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه.
5: و این کودتای خزنده است که مسئله ما رو به اینجا کشونده.

0: با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق، هنوز اطلاعات مرتبط با مقاطع مهمی از جنگ از آرشیوهای محرمانه خارج نشده. پاییز 1363 از جمله همین مقاطع که به دنبال ناکامی پرتلفات عملیات خیبر در رسیدن به اهدافش، اعتراضات طیفی از اعضا و فرماندهان سپاه به مدیریت جنگ اوج میگیره. معترضان معتقدند که با توجه به عملکرد فرمانده کل و مدیران ارشد سپاه پاسداران، پیروزی در جنگ ممکن نیست. اونها دلمشغولی‌های سیاسی مدیران رو از جمله موانع اصلی در مقابل مدیریت کارآمد جنگ می‌دونن. یکی از جلسات مهمی که در اون فرماندهی جنگ مورد انتقاد سپاهیان ناراضی قرار می‌گیره، 5 آذر 63 و در مقر سپاه تهران برگزار میشه که در اون زمان حوالی تقاطع خیابان‌های فلسطین و پاستور بوده. در دهه‌های اخیر رسانه‌های حکومتی ایران روایت‌های پراکنده و به شدت تحریف شده‌ای رو از اون جلسه تاریخی منتشر کردند. طبیعتاً از انتشار گزارش واقعی نشست هم در تمام این مدت جلوگیری شده. چند پیش اما نواری حدوداً 3 ساعته به دست من رسید که از داخل جلسه معروف آذر 63 ضبط شده بود. این نوار حاوی اطلاعاتی دست اول از مخالفت‌های داخل سپاه با مدیریت جنگه و در نتیجه ارزش تاریخی زیادی داره. به ویژه از این جهت که موضوعات مورد اشاره معترضان ریشه بعضی از وقایع کلیدی سالها و دهه‌های بعد رو نشون میدن. بازخوانی وقایع پاییز 63 در واقع حکایت از اون داره که برخلاف تبلیغات رسمی در داخل سپاه اعتراضات بسیار شدیدی نسبت به مدیریت جنگ وجود داشته. اعتراضاتی که بسیاری از اونها کم و بیش همون چیزهایی بودن که منتقدان جنگ در خارج از حکومت میگفتن. البته با این تفاوت که سپاهیان معترض در اون مقطع رو نمیشه منتقد جمهوری اسلامی یا مثلا منتقد برخوردهای حکومت با مخالفانش دونست، چون اونها به طور مشخص صرفا در مورد سرنوشت جنگ و سپاه پاسداران دغدغه داشتن. در ابتدای جلسه 5 آذر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به دفاع از انتصاب حسین دهخان و پاسخگویی به سپاهیانی میپردازه که دهخان رو فرد مناسبی برای فرماندهی سپاه مرکز نمیدونن. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت 11 میشه، در آذر ماه 63 به فرماندهی سپاه مرکز میرسه. به تدریج اما کنترل جلسه از دست آقای رضایی خارج میشه.
1: شما میخواید که سوال جواب بشه یا میخواید مسئله درست کنه؟
2: بعد از مدت تمام جوابایی که شما میدید ناقصه. خیلی هاشم اشتباهه. همیشه هم قضیه همینطوری بوده. یعنی شما اومدید یه مقداری مسائل رو مطرح کردید بدون اینکه، یعنی برادران شما در سخنرانی بودید. اومدن پاسخ سوالاشون بدید. شما اجازه بدید یه مقداری بچه‌ها صحبت کنن راجع به کلیات، بعد اون مسائل اصلی مطرح بشه. به ما وقت بدید ما بیایم اصل مطالب رو مطرح کنیم. 10 دقیقه به ما وقت بدید بعد شما جواب بدید.
0: کسی که با محسن رضایی مخالفت میکنه، حسن بهمنی، معاون وقت طرح و عملیات سپاه تهران و مسئول عملیات تیپ 10 سیدالشهدا است که البته بعدها به لشکر تبدیل میشه. در اون زمان تیپ 10 سیدالشهدا بعد از لشکر 27 محمد رسول الله که به تازگی از تیپ به لشکر ارتقا یافته، دومین واحد رزمی بزرگ سپاه در تهران به حساب میاد.
3: اصل قضیه اینه که همین الان برادر محسن رضایی همه میدونن که ایشون قبل از اینکه به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب بشن از مسائل نظامی اطلاع نداشتن. بعد از اینم که منصوب شدن توی قرارگاه ها نشستن با دستیارانشون، کسایی هم که توی قرارگاه ها میشینن چیزی یاد نمیگیرن. بچه هایی هم که مثل حاجعلی موحد و جمعیت متوسلیان تو دل و خون آتیشون چیزایی که باید یاد بگیرن منزوی میشن. اصل قضیه و مشکلات ما در اینجا نهفته است که فرماندهی ما اون طوری که باید و شاید نمیتونه در جنگ کار میکنه.
0: احمد متوسلیان که حسن بهمنی ازش تجلیل میکنه، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله تهران قبل از تبدیلش به لشکره که منتقد مدیریت سپاه بوده. متوسلیان پس از حمله 16 خرداد 61 اسرائیلی‌ها به لبنان برای مقابله با اونها به سوریه فرستاده میشه که به روبوده شدنش به دست شبه نظامیان لبنانی متحد اسرائیل میانجامه. حاج علی موحد، در واقع علی موحد دانش، فرمانده سابق تیپ 10 سید الشهدا است. او تا زمان کشته شدن در جبهه، یعنی 13 مرداد 61، از منتقدان فرماندهی سپاه محسوب میشه. فرمانده بعدی تیپ 10 سید الشهدا کاظم نجفی رستگاره که او هم مدتی بعد از عملیات خیبر در انتقاد به وضعیت فرماندهی جنگ از سمت خودش کنارگیری میکنه. در جریان اعتراضات آذر 63 فرمانده تیپ 10 محمد خزائیه، ولی رستگار کماکان بین معترضان نفوذ زیادی داره.
3: ما اولین مسئله که مطرح میکنیم از برادر مسلم میخوایم جواب بده اینه که ما در هنگام زد و خورد، یعنی وقتی که عملیات شروع میشه، جنگ شروع میشه، نیروها همونطوری با امید خدا رها میشن و اصلا ما در صحنه عملیات فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی نیست، تمرکز فرماندهی نیست، با تاکتیک‌های دشمن مقابله نمیشه، همینجوری یه مشتی روم وسط ول میشن، دشمنم با کارشناسای نظامی که داره، با کارهایی که بلده، تمام نیروها رو قیچی میکنه، منهدم میکنه، اسیر میگیره و اونجا فکر دوتا فرمانده است، لیاقت و کارایی دوتا فرمانده است که اول با هم میجنگه و بعد آخری جمله و بعد نیروها و امکاناتشون با هم میجنگن و ما این فرماندهی رو در مسئله تشکیلات نظامیمون نداریم و همه مشکلات ما ناشی از این مسئله است. حالا ما میخوام از برادر محسن
0: در پاسخ به انتقادات، محسن رضایی شخص آیت الله خمینی رو طرف حساب منتقدان میدونه. این در حالیه که فرمانده سپاه به تازگی با آقای خمینی وعده پیروزی در جنگ در سال 65 رو داده. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 13 مرداد 63 به نقل از احمد خمینی میگه محسن رضایی در نامه‌ای به رهبر وقت نوشته اگر مهلت بدهید دو سال جنگ را با پیروزی تمام میکنیم.
1: این نوع سوالات اصلا متعلق به ما نیست، متعلق به حضرت امام است که و مسئولین کشور، که اگر کسی از برادرها به عنوانی که میخواد خدمت بکنه برای اسلام مسئله‌ای داره نسبت به یک مسئولی، به یک فرماندهی و باید به فرمانده بالاترش مراجعه بکنن و مسائل مستدل بگن و صحبت بکنن. البته این کار انجام شده و ما از تمام نامه هم الحمدلله با خبر شدیم. حالا البته بعضی برادرها ابتدا احتیاط کردن، اسامی که زیر نامه ها بود برداشتن و این نامه ها رو به ما دادن و خوندیم و الحمدلله یکی از این نامه ها یک نامه 90 صفحه ای اومدن، یک سری اصولی از جنگ رو دوست هم گذاشتن، اصل غافلگیری، اصل فلان، اصل فلان، بهمان، بعد نتیجه این که تلفات دادیم فلان بوده، بهمان بوده، بهمان بوده، فرماندهی باید عوض بشه. این که نشون نتیجه فرماندهی اداره کننده جنگ که خب یه قسمت استفاد، حالا فرماندهی اداره کننده جنگ و مثلا در خیبر آقای هاشمی بودن، بیان بگیم آقا اینا مثلا نمیتونن، اینا فلان نمیکنن. آخه این که شعار شد که شما که میگید تضعیفه، شما که میگید سسته، طرحتون برای ادامه جنگ چیه؟ ما امام به ما تکلیف کرده و افتخارم میکنیم که در این تکلیف باقی هستیم و چند بارم خدمت امام رفتیم و از ایشون خواستیم، اما امام محکم فرموده که من به شما میگم که بمونید.
0: نامه 90 صفحه‌ای مورد اشاره محسن رضایی نوشته جمعی از چهره‌های سپاه و مشخصاً فرماندهان تیپ 10 سید الشهدا است که بعد از ناکامی عملیات خیبر برای انعکاس نگرانی‌هاشون به مسئولان ارشد مصمم شدند. منتقدان فرماندهی سپاه ابتدا به دیدن احمد خمینی میرن تا زمینه ملاقات اونا رو با آیت الله خمینی فراهم کنه. اما احمد میگه ملاحظات خودشون رو با آیت الله منتظری در میون بذارن. آقای منتظری از معترضان میخواد انتقاداتشون رو در متنی مکتوب کنن که همین کار رو در قالب نامه‌ای 90 صفحه‌ای انجام میدن. اونا نامه‌شون رو به مسئولان مختلف و از جمله هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ میرسونن. هاشمی نامه رو با حذف اسامی امضا کنندگان در اختیار فرماندهی کل سپاه قرار میده. حذف اسامی ظاهراً برای محافظت معترضان از برخوردهای بعدی صورت میگیره، هرچند اونها ترجیح میدن با هویت مشخص اعتراض کنند. با شعار اینکه توکل برای پیروزی کافی است، شدیداً تدبیر و تعقل را از صحنه بیرون کرده‌اند. به دلیل اینکه جواب تبلیغات خارجیان را میدهیم و برای حفظ روحیه مردم دروغ‌های بزرگی را در رده‌های مختلف اجرایی می‌گویند که نه تنها نتیجه عکس می‌دهد، بلکه مردم را گیج کرده و در ذهن آنها سوال ایجاد می‌کند. تفکر مسئولان اجرایی عمدتاً یک بعدی و بیشتر معطوف به عملیات ساده نظامی است تا عملیات پیچیده و همه‌جانبه سیاسی اقتصادی نظامی. قوه قضاییه در جنگ فعالیت اصولی و مستمر ندارد. به همین دلیل ضعیفان حسابرسی دقیق می شوند، اما فرماندهان رده بالا حسابرسی نمی شوند و به تخلفات احزاب و سازمانها در جنگ رسیدگی نمی گردند. سپاهیان معترض در ادامه با تأکید بر اینکه فرماندهان برای توجیه نارسایی ها و ضعف های خودشون از آیت الله خمینی خرج می کنند، می نویسند در جمهوری اسلامی مانند قارچ از زمین انواع قرارگاه به بهانه اداره جنگ سبز می شوند. تبع قرارگاه مملکت را تسخیر نموده و برای انجام هر کاری قرارگاه احداث می کنند. اطاعت بیچون و چرا از فرمانده و شورای عالی در همه زمینه ها خط مشی کلی سپاه است که توسط فرماندهی دنبال می گردد. مسئولان و فرمانده کل سپاه از هر طریق کوشش می کنند ولایت خود را اثبات کنند. هر کس ولایت فرمانده کل سپاه را قبول نداشته باشد منزوی و سرکوب می شود. نویسندگان در پایان نتیجه می گیرند که هرچه سریع تر باید فرمانده و وزیر سپاه تعویض شوند، زیرا خودشان عامل اصلی ضعف ها و نارسایی ها هستند. لازم به یادآوری که از آبان 61 تا شهریور 68 در تشکیلات حکومتی ایران مسئولی تحت عنوان وزیر سپاه وجود داشت که در سال 63 محسن رفیق دوست بود. او مسئول لوجستیک سپاه و قدرتمندتری مقام این نیرو پس از فرمانده کل محسوب می شد. در ادامه جلسه 5 آذر یکی از حاضران که نمیدونیم کیه فرماندهان ارشد سپاه رو در شکست‌های پیاپی ایران در خاک عراق مقصر میدونه و میون او و محسن رضایی بحثی در میگیره.
2: از بعد از بیت المقدس
4: بعد از بیت المقدس
2: فرمانده بودن ما رو به تک تک عملیات بحث کنیم تک تک
3: برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ مردم دنیا و نظامی دنیا میدونن که این خطی که داره تر میشه که ما تا موشک دراگون تا آموزشگاه قدیم گردانی تا آموزشگاه قدیم تیپی نداشته باشیم نباید جنگید و نباید دست به این کارا زد و تا زمان این کارهای زیربنایی انجام نشه نباید جنگو ادامه داد. خب این نشون میده که یعنی جنگ باید تعطیل بشه حداقل برای 4 سال دیگه برای 5 سال دیگه.
0: در این صحبت‌ها برادر ذوالقدر که به عنوان مسئول آموزش سپاه مورد اشاره قرار می‌گیره، محمد باقر ذوالقدر که بعد از جنگ به ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه می‌رسه. حسین علایی رئیس ستاد قرارگاه کربلا است، مهمترین قرارگاه جبهه جنوب پیش از تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا که بعداً نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میشه. برادر رحیم یحیی رحیم صفویه که بعداً فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه میشه. برادر رشید معاون وقت عملیات سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. داوود کریمی هم فرمانده ستاد عملیات جنوب در اوایل جنگ و فرمانده قبلی سپاه تهرانه که در این سمت مؤسس تیپ‌های 27 محمد رسول الله و 10 سیدالشهدا محسوب میشه. هرچند به علت اختلافاتش با مدیران ارشد سپاه در زمان برگزاری جلسه به حاشیه رانده شده. بعد از این بحث به جهتگیری سیاسی مدیران ارشد سپاه کشیده میشه و صدای اکبر گنجی میاد که در اون زمان عضو واحد عقیدتی سیاسی سپاه تهرانه.
4: تمام اینا الان بر سپاه حاکمیت دارن. آقای ذوالقرن، آقای حسین زیبایی اسم مستعارش نجات همین چند روز پیش برادر محسن ایشون رو به عنوان مسئول 6000 به امام معرفی کردن، امام قبول نکردن. قبل از این برادر محسن از سازمان مجاهدین میخوان که برادر ذوالقرن رو بفرستن تو سپاه، سازمان قبول نمیکنه. آقای راستی به سازمان حکم میکنه که آقای ذوالقرن باید بره تو سپاه، برادر ذوالقرن رو میفرستن سپاه، ایشون میشه معاون آموزش کل سپاه. همراه این جریان یافتیم یک جریان خاص فکری وارد سپاه شد.
0: منظور از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه که در اون زمان از دو جناح چپ و راست تشکیل میشد و محسن رضایی به جناح راست منتسب بود. منظور از آقای راستی، حسین راستی کاشانی نماینده آیت الله خمینی در این سازمان و عضو با نفوذ جامعه مدرسین حوزه علمی قمه. حسین زیبایی هم حسین زیبایی نژاد یا حسین نجاته که به همراه ذوالقدر از چهره‌های اصلی جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. حسین نجات در زمان جنگ تا مسئولیت حفاظت اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و پس از جنگ تا معاونت سازمان اطلاعات سپاه پیش میره. گنجی در ادامه صحبتاش به حسین طائب رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه هم اشاره میکنه که در اون مقطع مسئولیت دانشکده تربیت مربی سپاه در قم رو بر عهده داره.
4: مسئول دانشکده سپاه آقای طائب ایشون واجد کرده و بچه دانشکده سپاه بعد اصلا بعد کلاس های آقای 3 هفته یه بار بود برن. بعد این چشوری بودش؟ بعد شب آقای راستی سر کلاس بودیم میگفتش که مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. آقای طاهر صبح میامد بلغور میکرد تو سپاه، میگفتش مجلس در جهل مرکب مجلس دریابید. این واقعی بود که وقتی گذشت یه دفعه دیدیم شروع شد. آقای مطبا که ایشون هنوزم صراحتا میگه میگه افکار متحری مارکسیستیه، ده جا ایشون این حرف زده. این نوار آقای راستی میگه میگه ما اگر از بهشتی در مقابل بنی صدر داریم دفاع میکنیم داریم دفع افتاد به فاسد میکنیم. این نوارش موجوده، این تفکرات وارد سپاه شد. این آمده تشکیلات تو سپاه حاکم کردن، هر بچهی که اومد حرف بزنه باباش داره بودن یک جهل فکری بر سپاه حاکم کردن.
0: گوینده سپس درباره نفوذ تدریجی محمد تقی مصباح یزدی در سپاه و فعالیت‌های مؤسسه منتسب به او یعنی در راه حق هشدار میده. در اون زمان کسی آقای مصباح رو در عرصه سیاست جدی نمیگیره، ولی بعدها از نظریه پردازان کلیدی دوران رهبری آقای خامنه ای میشه.
4: خود آقای مصباح ایشون شده ایدئولوژ سپاه فعلا. در همون زمان که اینا اومدن تو اون مرکز تحقیقات از اینا سوال میشد آقا طلبای مؤسسه در راه یعقوب اومدن مرکز تحقیقات، اینا سوال میشد استاد شما که تعابیری که راجع به آقای مصباح به کار میبرن همون تعابیریه که بچه از بولیا راجع به شخص امام به کار میبرن. اینا میگفتن بعد از امام آقای مصباح رهبر انقلاب.
0: بعد از مدتی محسن رضایی که تحت فشار حاضران قرار گرفته پیشنهاد میکنه که کمیته 4 نفره با حضور خودش، اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای منتظری و فضل الله محلاتی نماینده آقای خمینی در سپاه تشکیل بشه تا به انتقاداتی که مطرح شده رسیدگی کنن، که البته در عمل چنین اتفاقی نمیفته. در میانه صحبت‌های رضایی اما فضا به هم می‌ریزه. از بین جمعیت کسانی فریاد می‌زنن حسن بهمنی حرف بزنه و صدای حسین دهقان میاد که سعی میکنه جلسه رو مدیریت کنه.
5: بله حاضر میشین اگر برادر اون بهمنی اینطور که عنوان میشه نمایندگی کل ازدان رو دارن در تاریخ مصر، اجازه بدید اگر ایشون نمایندگی کل ازدان رو دارن برای اینجا صحبت کنم 10 دقیقه ایشون صحبتشون رو میکنم به عنوان کل ازدان دیگه بعدم سال یاد بده نخواهد شد.
6: برادرها خواهش میکنم سکوتو.
7: برادرها مسئله یه فرمانده با فرماندهی جداست. در سپاه در محور جنگ ما فرماندهی نداریم، فرمانده فراوونه میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، اما وقتی عملیات شروع میشه نیروی بسیج نیروی عمل کننده به امید خدا رهاست اونجا هر بلایی به سرش میارن. دومی که برادرها ستاد حاصل نوابق سردارای نظامی جهان، متفکران و کارشناسای طول تاریخ بشره، حاصل زحمات جمع رو ستادها آماده میکنن در اختیار فرماندهی میذارن به جنگ. تمام ستادهای ما در مملکت بیکاره، کنفیکونه. خودتون این ستاد منطقه 10 قلب مملکت، 10 میلیون جمعیت داره، الان چند وقت این ستادها تعطیله و راکده؟ آقای مبلغ کجا آرپیجی زده؟ کجا جنگیده؟ کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه توی جنگ مستقیما خودش یه دونه قوه داشته باشه، الان کارش رسیده به یه دونه تیپ سید شهدا و یه تیپ رمضان و یه دونه لشکر که همشون هم مجموعا 4-5 تا گردان بیشتر نداره.
0: انتقاد حسن بهمنی از آقای مبلغ در واقع متوجه مهدی مبلغ فرمانده سابق سپاه تهرانه. مبلغ بعدها در زمان دولت نهم به معاونت وزیر دفاع میرسه.
7: برادرای مثل ذوالقعد چرا؟ بله ما که نگفتیم که اینا کار نکنن اگر تو حزب و گروهی نباشن، باید هم کار بکنن، اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یک کیل نسلی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. وقتی یه برادری رو از جهاد برداشتی آوردی گذاشتی سر کل ستاد سپاهی که ارتش 20 میلیونیش رو میخواد سازماندهی کنه، وقتی یه برادری مثل افشار آوردی گذاشتی سر ستاد سپاه که نمیدونه مسائل جنگ چیه، هیچ کدوم از این کارا رو هم نمیتونی انجام بدی. در نتیجه چی میشه؟ قرارگاه ها میشه کاغذی، سازماندهی میشه کاغذی.
0: انتقاد گوینده در این بخش متوجه علیرضا افشاره که از جهاد سازندگی به سپاه پاسداران اومده و رئیس ستاد مرکزی سپاه شده. افشار تا اواخر جنگ در همین سمت باقی میمونه و بعد از جنگ به مدت 8 سال فرماندهی نیروی مقاومت بسیج رو بر عهده میگیره. بهمنی سپس با گلایه از بی‌توجهی مدیران ارشد به انتقادها به علی شمخانی جانشین وقت فرمانده سپاه هم اشارات تندی داره.
7: هر کی اومده طرح داشته پیشنهاد داشته، ما اصلا کی رو ما رو راه میدادن با بدر رضایی همچین موقعیتی پیش بیاد ما باهاش صحبت کنیم؟ اصلا کسی رو قابل آدم میدونستن که برادرمون میگه بیان مسائل با من مطرح میکنن یا طرح و فلان؟ من یه تعدادی از بچه‌ها باقی مانده یه پادگانیم که 2000 شهید و زخمی مفقود اسیر داره، از روز اول فقط زدن تو سر ما. همین کی به ما فرصت دادین طرح بدین؟ حاج احمد متوسلیان شاهداش هستن و زنده است. وقتی اونجا اسیر شد این مالک اشتر زمان بود توی مسائل نظامی. وقتی اونجا اسیر شد آقای شمخانی گفته بود که یه دندون کرمی بود، کندیمش انداختیمش دور. ببینید کار تا کجا پیش رفت که حضرت آیت الله العظمی منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه و فرمودن شیوه های که حزب اللهی یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب اللهی یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ.
0: اصطلاح شیوه های خرکی رو آقای منتظری در انتقاد از عملیات خیبر به کار برده. با قفل شدن این عملیات محمد ابراهیم همت که بعد از متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شده، در گفتگویی با کاظم رستگار از بی‌توجهی مدیران سیاسی و نظامی به واقعیت‌های صحنه نبرد شکایت می‌کنه. بالایی‌ها تصور می‌کنند کوتاهی می‌کنم و توقع دارند بعد از 5-6 بار شکست خوردن کماکان ادامه بدهم، در حالی که شدنی نیست. من باید بچه‌ها را از روی بدن شهدای شب قبل حرکت بدهم. این طرف هم پایینی‌ها فکر می‌کنند من مطالب را به بالا منتقل نمی‌کنم و گردان گردان را برای یک هدف دست نیافتنی هزینه می‌کنم. دیگر خسته شدم.
8: عملیات خیبر که در تاریخ اسلام
0: همت در میان عملیات از محمد رضا دستواره فرمانده تیپ ابوذر لشکر 27 می‌خواد پهلوی اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی بره و عملی نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده. ولی هاشمی با تأکید بر این که هر چقدر هم کشته بدن باید عملیات ادامه پیدا کنه میگه اسلام را به خفت نیندازید، بلند شوید بروید، توکل کنید، انشاءالله راه باز میشود. در جریان خیبر محمد ابراهیم همت و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا کشته میشن و اگرچه ایران جزایر مجنون رو تصرف میکنه ولی به هدف اصلی عملیات یعنی قطع ارتباط بصره با بقیه عراق نمیرسه. عملیات خیبر بر روابط آیت الله منتظری با فرماندهی سپاه تأثیر جدی میگذاره. در خاطرات 13 اردیبهشت 63 هاشمی رفسنجانی اومده عصر آقای محسن رفیق دوست تلفنی از من خواست با آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضایی را که به قم می‌رود بپذیرند. آقای منتظری مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. خود آیت الله منتظری بعداً در نامه‌ای با آیت الله خمینی به تاریخ 16 مهر 64 اینطور می‌نویسد: اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف‌ها و تقصیرات منجر به شکست‌های پی در پی در 2 سال اخیر در جبهه‌ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی‌احتیاطی‌ها از دست می‌روند ارزش قائل بودیم، اوضاع جنگ و جبهه‌ها بهتر از حال بود. به هر ترتیب در جلسه 5 آذر 63 به دنبال حسن بهمنی، منصور کوچک محسنی صحبت می‌کنه که بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان دومین فرمانده نیروهای سپاه در سوریه بوده. او در قسمتی از صحبتاش با اشاره به اعتراض بهمنی به دندان کرم خورده توصیف شدن متوسلیان میگه:
9: این صحبتی که برادر بهمنی کردن، من خودم تو جلسه بودم راجب حاج احمد متوسلیان که این برخورد شد. البته بعدم اون مسئله آمریکایی پیش اومد که اومد و تهران آزاد شد، بعد نقل قول کردم که حضرت امام گفته نباید اینو می آوردین تهران. خب شما بدون اجازه ما آوردین تهران. امام گفته بود که اینجوری حالا نقل قول شد دیگه، من که خودم نرفتم. اینو برید دست خود اونا، شما دخالت نکنید تو قضیه، برید دست خود لبنانیا. بعد اینکه اومده اینجا دادینش به سوریه، بعد میام چند تا افسر سوریه هم آزاد شده، لااقل جزء این لیست حاج احمد هم اضافه میکردید، حاج احمد هم میگرفتید.
0: کوچک محسنی در این قسمت در واقع با اشاره به روایش 28 تیر 61 دیوید داج رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت میگه او بعد از روبوده شدن به تهران انتقال یافته. آقای کوچک محسنی بعدها در مصاحبه‌ای به تاریخ 17 تیر 91 روایت میکنه که مدتی بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان در لبنان، عده‌ای از نیروهای شیعه لبنانی رفتن و دیوید داج آمریکایی را به گروگان گرفتند و حرفشان این بود که این گروگان باید با حاج احمد متوسلیان معاوضه شود. منصور کوچک محسنی اما در نوار آذر 63 از این انتقاد داره که داج بعداً با میانجیگری سوریه آزاد شده بدون اون که آزادیش رو مشروط به تعیین تکلیف متوسلیان کنن. او در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خودش به عملکرد مدیران اطلاعاتی سپاه می‌پردازه.
9: یه مطلب دیگه، این برادران حفاظت اطلاعات هست. اگر انقدر که رو بچه حزب الله اینا کار میکنن که از خود هم حفاظت اطلاعات ما شاهد داریم که رو کیا دارن کار میکنن، اون منافقین کار میکردن خیلی از عملیات های ما تو جبهه لو نمیرفت. وقتی خود مسئول عملیات قرارگاه حمزه نوارش از ویدوش هست میگه که طرح عملیات ورفرج 2 که صورت جلسه شده بود، صورت جلسه که قرارگاه حمزه امضا کرده تو پادگان ها جبران گرفتیم، حفاظت باید بر اون بررسی کنه. که خود من اونجا بودم تا 6-7 موش قرارگاه حمزه بودم، بارها اینو گفتم چی شد آقای؟ یا بگید نتونستیم پیگیری کنه. خب یه جواب برید به ما، این حرفی که شما زدید من مسئله دار شدم. چجوری آخه قرارگاه حمزه چیزی امضا کرده رفت اونجا؟
0: در صحبت‌های کوچک محسنی همچنین حسین زیبایی نژاد یا همون حسین نژاد به عنوان یکی از عوامل اصلی برخورد با اعضای منتقد سپاه مورد انتقاد قرار می‌گیره. به علاوه از اظهارات آیت الله منتظری در جلسه‌ای با حضور فضل الله محلاتی نماینده رهبری در سپاه یاد میشه با موضوع هشدار در خصوص وقوع کودتای خزنده در سپاه.
9: البته خب ما می‌دونیم برادر نژاد فکرش چی هست و چه برخوردایی کرد و از صحبتای تو جلسه خودشون هم شده ما خبر داریم چه برخوردایی با بچه‌ها می‌خواسته بکنه. حالا تا پای جون غذای وایستادی این مطمئن باشید برادران حفاظت اطلاعات یه تعدادشون رو مرز می‌کنه، نمی‌ترسید میگه شب بیان حالا بریزن خونه حسن تقی نقی، این مطلب رو حل نمی‌کنه. حضرت آیت الله اعظم منتظری فرمودن در سپاه و بازار و آموزش پرورش کودتای خزنده در حال انجامه. و این کودتا خزنده جزئیاتش این بود و هیچ کسی نمیتونه بگه آقای منتظری بدون آگاهی به مطلب این حرف زدن. تو نوارشون هست، نواری که آقای معلوتی اینا رفتن خدمتشون گفته این خطره، این از نسلهای بیمورد منزوی کردن نیرو، خطر برای این سپاه. که خلاصه شد توی جمعی گفته بودن کودتای خزنده در سپاه و این کودتای خزنده است که مسئله ما رو به اینجا کشونده.
0: با نزدیک شدن جلسه به پایان، محسن رضایی تلاش میکنه در فضای متشنج به انتقادات پاسخ بده و در میان بحث بعضی از حاضران با رضایی بالا میگیره.
10: اگر ما رمضان تعجب بکنن
4: هیچ سوالی از تو سوال جواب داده نشده. و همه این مردم برادران الان بعد از اون احتمالاً یک سری از نماینده حزب الله سوالن از برادران شده. همه مسئله شده. همه سوالا رو دارن متوجه جمارا میکنن. هیچ مسئله از تو سوال خود وکیلی جواب نمیده.
7: من اینو به صورت جدی و به صورت قاطعانه به همه برادران عرض میکنم، ما به هیچ قیمتی، شخص من به هیچ قیمتی با آیت الله منتظری نه درگیر خواهم شد و نه درگیر بودم و همیشه قدم های ایشون رو خواهم بوسید. و اگر این احساساتی که شما به خرج بدید منظورتون این باشه که ما را به مقابله بکشونید، بسیار کور خوندید. ما اهل این حرفا نیستیم و به هیچ وجه این کارو نخواهیم کرد.
10: آقای نجات با فقای منتظری این حرفایی که میزنه به ایشون ربطی نداره. تو
4: اگه بخوایم مسئله حل بشه برادرا باید ساکت باشن. اگه زدی برادرا ما اتهام اینه که مظلوم واقع شدیم. اگه برنامه رو یه جور بکنیم که بعدا بگن شورش شده و فلان شده و بیسار شده، مظلوم نمایی میشه، به ضرر ما میشه. من خودم به شخص خودم معتقدم هر کی بخواد برنامه رو به آزار بریزه از جای دیگه برنامه ریزی شده. برادرها ساکت باشن، سوال میکنم مردم محترم جواب بده. ما برنامه دیگه نداریم، نه کاری نکنیم برادر، بعد بریم برنامه مظلوم نمایی میشه، به ضرر ما میشه. خدای نکرده اگه کسی بخواد اینجوری بکنه برادر اینو بده 100% به ضرر ما. وسط صحبتشون هم هیچکی نپره، کسی دیگه هم وسط صحبتای ما نمیپره، ولی کاری نکنیم مظلوم نمایی بشه. بعدم میرن اینجا جور دیگه برنامه رو گزارش میدن. خیلی ممنون.
7: ما امروزه نه به خاطر اینکه شما این جفتازی ها رو کردید اینجا دارید بلند بلند حرف میزنید، بلکه به خاطر اینکه اعتقاد قلبی من دارم که بعد از حضرت امام تنها کسی که میتونه

یه ولی چیزی که در موردش هشدار میده در عمل محقق میشه. در واقع روند پرونده سازی برای آقای منتظری و تصفیه حامیانش از همون دوره به تدریج شدت میگیره. به علاوه با وجود لحن مسالمت‌جوی محسن رضایی در جلسه 5 آذر، او و نزدیکانش بلافاصله پس از جلسه زمین سازی برای برخورد با منتقدان رو شروع میکنن. هاشمی رفسنجانی در خاطرات همون روز مینویسه که محسن رضایی و محسن رفیق دوست پهلوی اون اومدن و اجازه تعقیب معترضان جلسه رو خواستن. در خاطرات اول آذر 63 هاشمی هم ذکر شده که محسن رضایی با گلایه از تحرک مخالفانش در سپاه و کارشکنی در منطقه تهران خواهان برخورد خشنتر و تنبیه مخالفان شده. این درخواست پس از اون صورت میگیره که هاشمی رفسنجانی در خاطرات 25 آبان میگه تعدادی از پاسداران در استان کرمانشاه به رضایی اعتراض و اهانت میکنن. حمید داوودآبادی از مورخان جنگ ایران و عراق در نوشته‌ای به تاریخ 6 آبان 88 خاطره‌ای را از اعتراض به محسن رضایی در پادگان ابوذر نزدیک سرپل ذهاب نقل می‌کند. پادگان ابوذر محل استقرار تیپ نبی اکرم استان کرمانشاه بود، ولی در پاییز 63 جمعی از نیروهای تیپ 10 سیدالشهدا و لشکر 27 محمد رسول الله تهران هم در اونجا استقرار داشتند. داوودآبادی فضای پادگان بعد از اعتراضات سرپل ذهاب رو چنین توصیف میکنه: لندکروزهای حفاظت اطلاعات سپاه در پادگان چرخ میزدند و مثل فیلمهای سیاسی پلیسی هر کس را که قبلا شناسایی کرده بودند و اکثرا بچههای لشکر 10 بودند دستگیر کرده و با خود میبردند. به دستور مسئول تبلیغات عکسهای منتظری از اتاقها پایین کشیده شد. در ساختمان فرماندهی لشکر سیدالشهدا 6 ساعت جلسه بین محسن رضایی و مخالفین او بوده که کاظم رستگار جلوی محسن ایستاده. محسن هم همانجا جلوی همه گفته که تو منافق هستی و من میدهم به جرم نفاق دادگاهیت کنند. مجموعه این اعتراضات منجر به تشدید رایزنی برای ملاقات سپاهیان معترض با آیت الله خمینی میشه، اما چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. در خاطرات 22 و 24 آذر 63 اکبر هاشمی رفسنجانی اومده چیزی که باعث ملاقات نکردن آقای خمینی با معترضین میشه مخالفت علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بوده. محمد اسماعیل کوسری که بعد از وقایع 63 به مدت 16 سال فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله رو بر عهده میگیره، با تایید مخالفت رئیس جمهور وقت با ملاقات آیت الله خمینی و معترضان، میگه به همین علت بعضی از اونها با آقای خامنه‌ای دوچار مشکل میشن. او در مصاحبه‌ای در 31 شهریور 94 هاشمی رفسنجانی رو هم به دو پهلو حرف زدن با سپاهیان معترض متهم میدونه. در چنین شرایطی که در 28 آذر 63 آقای خامنه‌ای تصمیم نهایی خودش رو میگیره و فضل الله محلاتی نماینده او در سپاه پیام رهبر خطاب به سپاهیان معترض رو میخونه در جمع فرماندهان و اعضای سپاه که در پادگان ولیعصر تهران جمع شدند. در پیام آیت الله خمینی تأکید میشه از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی میشود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در رأس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمیشوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست. سپس پیام آقای خمینی لحن تهدیدآمیز می گیره. من سفارش شما را با آقایان کردم که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست بر نداشتند و باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. با پیام رهبر وقت، طبیعتاً اعتراضات به فرماندهی سپاه حداقل در سطحی که در ماه‌های قبل جریان داشته به پایان میرسه. تکلیف سپاهیان معترض هم عملاً روشن میشه. معترضانی که در نوار صداشون رو شنیدیم یا اسامیشون مورد اشاره قرار میگیره، در واقع سرنوشت‌های عجیبی پیدا میکنن. از میون معترضای قابل شناسایی، دو نفر یعنی اکبر گنجی و منصور کوچک محسنی هنوز زنده هستند. گنجی بعد از صدور پیام آیت الله خمینی کلن از سپاه بیرون میاد. او که از حامیان آیت الله منتظریه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به منتقد شدید حکومت ایران تبدیل میشه.
اکبر گنجی در سالهای 76 و 79 در دو نوبت جداگانه به زندان میفته که دومی 6 سال طول میکشه و بعد از کشور مهاجرت

0: منصور کوچک محسنی هم پس از ماجراهای سال 63 به طور کلی به حاشیه رانده میشه. این فرمانده سابق در ادامه جنگ به عنوان نیروی داوطلب ساده به جبهه میره. کوچک محسنی در سال 71 به خاطر حمایت از آیت الله منتظری دستگیر میشه و برای مدتی به زندان میفته. اما جنگ زندگی اغلب سپاهیان معترضی که در نوار جلسه 5 آذر 63 مورد اشاره دیگران قرار میگیرن رو به پایان میبره. عده‌ای از منتقدان سال 63 پس از فرمان 28 آذر آقای خمینی از نظر او تبعیت میکنن، ولی از سمت‌های خود کنار میرن. معروف‌ترین این افراد عبارتند از حسن بهمنی که در نوار صدا شنیده میشه، کاظم نجفی رستگار که در نوار صحبت نمی‌کنه ولی در اعتراضات 63 نقش کلیدی داره، و ناصر شیری مربی تاکتیک پادگان امام حسین تهران. اکبر گنجی از جلسه روایت می‌کنه که پس از پیام آیت الله خمینی بین تعدادی از معترضان برگزار میشه.
1: بعد از این رخدادها و خالی کردن پشت ما توسط همه، در یک جلسه چند نفره با دوستان بزرگمون قرار شد تصمیم گیری بکنیم. خب ایستادن در اون زمان در شرایط جنگ دیگه معنا نداشت. من گفتم به دوستان که از سپاه میرم و رفتم. برادران عزیزمان شهید بهمنی و شهید رستگار گفتن ما راهی جز مرگ و شهادت نداریم، به جبهه میریم و در عملیات بعدی حتما کشته میشیم. البته تعابیری به کار بردند که من به خاطر جریحه دار نکردن احساسات خانواده های اون دو بزرگوار از تکرار اونها معذورم.
0: رستگار، بهمنی و شیری در عملیات بدر به عنوان بسیجی های ساده لشکر 31 عاشورا شرکت می کنند که هدایتش رو یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ مهدی باکری بر عهده داره. هر سه اونها در 25 اسفند 63 کشته میشن. جنازه دو نفرشون، حسن بهمنی و ناصر شیری، در شرق رودخانه دجله پیدا میشه. اما بقایای کاظم رستگار رو 13 سال بعد پیدا میکنن. با شکست عملیات بدر، قایق حامل مهدی باکری هدف آتش عراقی ها قرار میگیره و باکری به رودخانه دجله میفته. جنازه او هنوز پیدا نشده. محل ناپدید شدن این فرمانده با مکان کشته شدن برادرش حمید باکری و همینطور محمد ابراهیم همت در جریان عملیات قبلی یعنی خیبر فاصله زیادی نداره. علی موحد دانش که حسن بهمنی در جلسه 5 آذر از منزوی شدنش سخن میگه، قبل از بهمنی و رستگار و شیری اما به شیوه مشابه انتقاد خودش رو به فرماندهان نشون داده بود. او پس از کنارگیری از فرماندهی به عنوان بسیجی به جبهه میره و در 13 مرداد 62 در عملیات ولفجر 2 کشته میشه. احمد متوسلیان فرمانده دیگه‌ای که در جلسه 5 آذر منزوی شدنش مورد انتقاد قرار میگیره. متوسلیان در 14 تیر 61 در لبنان روبوده و احتمالاً کشته میشه. هرچند موضع رسمی حکومت تا کنون این بوده که او هنوز زنده است. سرانجام داوود کریمی که در نوار جلسه به برخورد مدیریت سپاه با او هم اعتراض میشه، از فرماندهان سابقیه که در سال 63 دیگه هیچ سمتی نداره. او در عملیات ولفجر 8 به عنوان یک داوطلب معمولی به فاو میره و بر اثر حمله عراقی ها شیمیایی میشه. کریمی به خاطر حمایت از آقای منتظری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای به زندان میفته.
1: داوود کریمی طرفدار جدی آیت الله منتظری بود. در دوران انزوا نیز برای آیت الله منتظری فعالیت میکرد. به عنوان مثال به مسجد میدان حسن آباد تهران میومد و در میون هزار اطلاعهای آیت الله منتظری رو به صورت علنی توضیح میکردش. وقتی اونو بازداشت کردند و زندانی کردند، بسیار در حقش ناجوانمردی به خرج دادن، از جمله اینکه در غذای او مسهل میریختن تا در سلول انفرادی لباسش رو آلوده بکنه. سپس با جویانش میامدن و مسخرش میکردن که وضعیت فرمانده رو ببین چطوری شده. اینها رو اون عزیز خودش برای من شخصا تعریف کرد.
0: داوود کریمی از دی 71 تا خرداد 72 در حبس میمونه و پس از آزادی در کارگاه قالب سازیش در جنوب تهران کار میکنه. نهایتاً در 15 شهریور 83 زندگی او هم بر اثر عوارض باقی مونده از مسمومیت شیمیایی به پایان میرسه. داستان سپاهیان معترض به فرماندهی جنگ تنها یکی از فصل‌های ناگفته اونه که نهادهای حکومتی ایران در طول 3-4 دهه گذشته به دقت از افکار عمومی مخفی نگه داشتن، تا ترکیبی از سانسور رسمی و مرعوب کردن شاهدان غیر خودی از یک طرف و مرگ شاهدان دیگه و پا به سن گذاشتن بقیه اونها از طرف دیگه، به تدریج بسیاری از اطلاعات کلیدی جنگ رو از تاریخ معاصر ایران محو کنه. رویه‌ای که در مورد جلسه 5 آذر 63 هم با طرح هشداری صریح از طرف محسن رضایی به جریان میفته.
2: برادرانی که اگر احیاناً زد که چیزی همراهشون هست غیر از این کسانی که در سپاه مسئولیت دارن، این رو معذرت کنن که هیچ کسی حق نداره نوار سوالی که برادران میکنن یا جوابی که داده میشه، و یا اگر بعض وقتا یه برادری ممکنه حرفی بزنه این مسئله نباید مطرح بشه. ما علیرغم اینکه الان داریم با هم خودمون رو صحبت میکنیم، این خودمون رو باید در همین خانواده خودمون باقی بمونه، به این طور نشه که فردا ضد انقلاب و در بین خارج از کشور مطرح بکنن که اوضاع ارگانهای انقلابی به هم ریخته، اینا به جون همدیگه افتادن. و این رو من به همه برادرها توصیه میکنم، هم مسئولیت شرعی دارید هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره.
0: طرح چنین هشداری البته شاید در دوران جنگ چندان غیر منتظره نبوده، ولی با گذشت چند دهه از پایان جنگ نه تنها کماکان این سند تاریخی منتشر نشده، که چهره‌های حکومتی گویی با اطمینان از در دسترس نبودن اون تقریبا هر چه دوست داشتن رو در مورد وقایع پاییز 63 تعریف کردن. این روش آشنا رو راویان متصل به قدرت در عمل در خصوص طیف وسیعی از وقایع کلیدی جنگ به کار بستن، وقایعی که حکومت اطلاع شهروندان از اونها رو به دلایل کم و بیش واضح غیر ضروری یا مضر تشخیص داده.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس است. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه ها که منتشر می شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی‌های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه. که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیق‌هایی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت انسان هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان های دیگری هستند که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساسا میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت ها هست، خشونت در گروه ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ انگلستان و آنچه که اتفاق افتاد خشونت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای که آنچنان که روزنامه لوموند الان نوشته و میگوید که حدود 900 نفر دستگیر شدن، حدود 900 نفر توسط پلیس دستگیر شدن و اینها بنابراین تمایلی هستش که به راحتی به سراغ بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این دو روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه و همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودن، آماده شده بودن، ولی که عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنن رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستن که بسیار جوان هستن، یعنی از افراد 14-15 ساله هستن تا افراد 30 ساله 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش، که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش، که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشند، برای اینکه در واقع جشن بگیرند، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنند، آزاد بکنند و غیر و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در ضمن خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره، و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در ضمن در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش، و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش، و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستعمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت ها در خاورمیانه و برحال علم کردن داردسته های اسلامگرای شیعه علیه کی؟ علیه لبنان بود. و پیوسته کارهایی که اینها کردن، یک در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های قاچاق، شبکه‌های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره، و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه‌ای هستش که در کنترل حزب الله هستش، و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت می رسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس می کنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابون ها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده. اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز می باشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به اصطلاح افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته جنگ و به اصطلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی‌ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش. و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه این خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش. و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر این که عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنند. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش. و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دزدپرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته می شود به نام خامنه ای زیر کنترل مستقیم خامنه ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویند که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او، یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های به اصطلاح جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمی توانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشونو بکنن و به مرور ما متوجه می شویم که یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میاد و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن می کنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا جنبه دیگه اینه که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی مثلا اینترنت و بزنید روی مثلا واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها راهی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره اینکه بساطی داشته باشن که بتوانند خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان میگویند مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به طرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میآورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها هم و این خریدارها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنید. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنی محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم، در متروها خب اینها نسبتا زیاد هستند، در امامزاده ها جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتا زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال اونجا هم نسبتا زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو می شود دید. دوستی می گفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در زم اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستن. و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولیکن برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستند و در شرایط فقر اقتصادی هستند، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشند. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستند که روی 2 میلیون، 3 میلیون، تا 10 میلیون، تا 15 میلیون هم برای وجود دارد. و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته ما خود ایرانیان میدانند که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید، حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید. و بنابراین خب ممکنه که برخی دستفروشان، و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد، و این هم یک پدیده دیگری هستش، یک سری از این دستفروشان افراد تنها هستند، خودشون هستند، افراد دیگه هم هستند که در یک چارچوب شبکه‌ای می توانند قرار بگیرند و جنبه حتی مافیایی به خودشون به صلاح بدن، که عناصری هستند که افراد گوناگون رو زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن، نقش رو تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنید. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد، و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش، که در این زمینه گروه های سنی، همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل میفروشند، نمیدونم ارزم بزرگتون که اسباب بازی میفروشند، پلاستیک میفروشند، ارزم بزرگتون که جوراب میفروشند، گوشی برای موبایل میفروشند و غیر و غیره، از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد. و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخش های آسیب دیده جامعه هستند، و به خصوص جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخششون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره، و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش. و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه، البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست، این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد، و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه، و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدام های اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما می توانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده‌ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان، نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش و به وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونها استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به ارزم حضورتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام این زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه‌کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علی‌رغم این، علی‌رغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارن دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهن در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشن باز بسیار بسیار قوی هستش و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر، این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود دارید، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست، و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه‌نگاران پیوسته میگن ایرانیان ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداب میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بم میندازن یا پهپاد پرتاب میکنن؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن. و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته تذکر می دم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستند انسان هایی که بسیار علاقه مند به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند. اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشن ندارن، یا توجه کاملا رو ندارن، یا داره گرایش هایی هستن که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشن. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و برابری تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینها رو محدود میکنن و این کار انجام پذیرفته. بله، ما دارای دستاورد بودیم. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستن، منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی برها نسلهای پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردن، از حکومت اسلامی دفاع کردن، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردن، مجاهدین دفاع کرد، اکثریتی ها تودهی ها دفاع کردند. یادمون باشه. و همین توده هایی که اومدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دستشن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است، ولی به لحاظ تاریخی در ضمن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه. و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز مختوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد، روح ایرانی. وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگویند روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینها رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبترش همان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیام. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما دارای یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن. یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیر و غیره. بنابراین ما انسانهای با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش. شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله‌دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر، فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم و به بیشه این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن ایرانیان جوان هستند و با اونها در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمین

به همین ترتیب. نقاشی برید تا ته تمام مکتب‌های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب‌های فرهنگی، مکتب‌های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم. بسیار زیبا بود. جای شما خالی. جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان. این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع ارزم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند. اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن. بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقمندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودن آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار تمرین خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید سعدی شیراز بود. سعدی، گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود. که البته این کنسرت به شهرهای دیگر هم می رود، یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه

این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود. و این بیان چیز؟ شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارن. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتاب‌های شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش، پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو ندارن، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش. و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی، به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این، اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، میتوانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام بسلا، به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده. هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم. و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه، همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی، غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن. نه، جمهوری اسلامی رام نمیشود.
به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها حداقل آقای ترامپ که می توانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردند. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه. حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدانم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله من واقع گرا هستم، بله من از شما نمیترسم، از فناتیزم ایدولوژی که شما نمیترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم و همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 4450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه، همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های اتمیش، برای فعالیت‌های سرکوب، برای فعالیت‌های حزب اللهیش و برای دزدی‌هاشون، این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهد. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایق در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشقو بخرم.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پسر عاشق کبابی نه از شغل باباش خوشش می اومد، نه اینکه بهش بگن اکبر کبابی. واسه همینم همه کار کرد تا این اسم روش نمونه و عمرش پای منقل کباب تو اون مغازه چرب و پردود هدر نره. اون واسه رسیدن به خواستش حاضر به انجام هر کاری بود و خط قرمزی هم نداشت. از اونایی بود که وقتی ازشون کلا میخوان واسه نشون دادن خودشون سر و کلا رو با هم میارن. خصلتی که ازش یک کیس ایدئال ساخت واسه مقابله و سرکوب مخالفای جمهوری اسلامی. این ویدیوی تونل زمان درباره اکبر کبیری آرانیه. از روزگاری که معروف بود به اکبر کبابی و برای فرار از سرنوشت محتومش پای منقل کباب دست و پا میزد تا زمانی که با نام مستعار فکور یکی از بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران زندان‌های ایران تو دهه 60 شد. یکی از همونایی که اتهام تجاوز به دختران باکره قبل از اجرای مراسم اعدام رو تو پرونده‌اش داره.
2: قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.
1: خیلی از زندانیهای سیاسی دهه 60 به خصوص 67 ها تو نوشته ها و کتاب ها و صحبت هاشون به بازجوی بیرحمی با نام مستعار فکور اشاره کردن که تو دوره کوتاهی هم رئیس زندان اوین بوده، کسی که حد و مرزی برای قساوت و بیرحمیش وجود نداشته. معدود نجات پیدا کرده های اعدامای فلهی 67 هم فکور رو تو ردیف عاملین تجاوز به دختران مجاهد و اعدامی ها قرار می دادن. چهره این مرموز و ناشناخته بدون عقبه اجتماعی و سیاسی. اما فکور کی بود و خواستگاه اجتماعیش کجا بود؟ کسی که نه چپ بود و نه بچه مذهبی چطور به بدنه جمهوری اسلامی راه پیدا کرد و به یکی از نمادهای سرکوب و شکنجه تو دهه 60 تبدیل شد؟ زمانی که اکبر کبیری نام فکور رو برای خودش انتخاب کرد، شاید فکر میکرد یه روزی شبیه چهرهایی مثل اسدالله لاجوردی که ازشون الگو برداری میکرد به جایگاه های مدیریتی و ریاستی تو نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی راه پیدا کنه. اما در نگاه صاحبان قدرت اون فقط یه عامل ترور بود و ابزار شکنجه و جایگاهی بیشتر از اینم براش متصور نبودن. حتی با اینکه تو دوره کوتاهی ریاست زندان اوین رو بهش دادن، اما دوباره به کار کرده اصلیش برگشت و رخت یه بازجو شکنجه‌گر رو به تن کرد و شاید تنها ترقیش گرفتن مأموریت‌های برون مرزی بود. اکبر کبیری آرانی که پسوند فامیلیش نشون میده اهل کجاست، سال 1338 تو آران و بیدگل متولد شد، یه شهر کوچیک تو همسایگی کاشان. آران و بیدگل همین الانش هم از محرومترین شهرهای استان اصفهان، چه برسه به 60 خورده‌ای سال قبل. به همین خاطر خیلی از بومیهاش جلای شهر رو دیار میکردن و رای یکی از دو کلان شهری میشدن که تو شمال و جنوب این شهر قرار داشت، یعنی تهران و اصفهان. پدر اکبر کبیری معروف به آقا شیخ از اونایی بود که گزینه شمالی رو انتخاب کرد و اواخر دهه 40 خانواده‌اش رو به تهران کوچ داد. اونا تو محله عطابک تهران ساکن شدن و عاشق کبیری بابای اکبرم تو همون محله مغازه کبابی باز کرد و شد عاشق کبابی و پسرش اکبر هم معروف شد به اکبر کبابی. اکبر با اینکه هیچ علاقه‌ای به اسم و رسم کبابی نداشت، اما تمام سالای نوجوانی و جوانیش تو همون محله و همون کبابی سپری شد تا اینکه سال 56 رسید و وقت سربازی رفتنش شد. حدود یه سال قبل از انقلاب راهی خدمت شد و سربازیش افتاد نیرو هوایی. 7-8 ماهی بیشتر از خدمتش نگذشته بود که تب و تاب انقلاب بالا گرفت و تو اون شلوغی و به هم ریختگی پادگانا اکبرم از خدمت فرار کرد. شاید بوی انقلاب شنیده بود و میخواست با فرار از پادگان در حد یه برگم که شده سابقه انقلابیگری بره تو پروندش. 2-3 هفته بعد از انقلاب تو اون بلبشوی غیرقابل وصف به عنوان سرباز فراری خودشو به کمیته مسجد حسینی عطابک معرفی کرد تا بقیه خدمتشو زیر پرچم جمهوری اسلامی بگذرونه. این نقطه آغاز ارتباط گرفتن و ترقی اکبر کبابی تو نظام تازه تأسیس اسلامی بود، جایی که اکبر کبابی یه شبه شد برادر اکبر و بعد از پایان دوره خدمتش هم اونجا موندنی شد. اکبر کبیری تو روزایی که سرباز کمیته مسجد حسینی بود به واسطه برخورد با افرادی که ضد انقلاب شناخته می‌شدن نشون داد مهره به درد بخوری و برای جا افتادن تو این لباس تازه همه کار می‌کنه. به همین دلیلم هم تونست جاپاشو محکم کنه و بعد از پایان دوره خدمت سربازی صندلی ریاست کمیته مسجد حسینی رو هم از امام جماعت مسجد که آخوندی به نام شجاعی بود بگیره. اما این صندلی چیزی نبود که اکبر کبابی دنبالش باشه و دل بستش بشه. واسه همینم وقتی توجه علم الهدا امام جمعه فعلی مشهد که اون زمان رئیس کمیته منطقه ده بود بهش جلب شد و درخواست جذب شد، انگار که ستاره اقبال بهش چشمک زد و اکبر کبیری 21 ساله با تمام وجود رای کمیته منطقه ده شد. کمیته ای که مقرش تو میدون خراسان بود و یکی از فعالترین کمیته های تهران در مقابله با گروه های سیاسی مخالف به شمار می رفت. حمله به کتاب فروشی ها، آتیش زدن دفاتر نشریات وابسته به مجاهدین و برهم زدن تجمعات گروه های سیاسی تهران تو سالهای 59 و 60 عموماً کار اعضای این کمیته بود. افرادی غالباً کم‌سواد، به شدت بیرحم و با نگاه و تفکرات بسته و مذهبی که خیلی هاشون بعدها به اوین رفتن و هسته اصلی و اولیه بازجو شکنجه‌گران زندان اوین رو تشکیل دادن. البته قبل از رسیدن به اوین یه ایستگاه دیگه داشتن، کمیته مرکز. اکبر کبیری و حسن پالاندوزان که تو کمیته مسجد حسینی حتی بکبه هم بودن به کمیته مرکز رفتن. حسن پالاندوزان تو بخش اطلاعات و کبیری تو گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدن. پالاندوزان همونجا موند و اکبر کبیری برای مأموریتی تازه پاش به زندان اوین رسید. همزمانی این انتقال با بازداشت و اعدام فلهی دهه‌شصت به خوبی نشون میده مأموریت تازه اکبر کبابی سابق و برادر اکبر فعلی چی بوده. شکنجه و بازجویی از سیل بازداشتی ها. آوازه اکبر کبیری تو کمیته مرکز به گوش اسدالله لاجوردی هم رسیده بود و همون هم ترتیب انتقالش داد تا یکی از بیرحمترین و مخوفترین بازجوهای زندان اوین با نام مستعار فکور متولد بشه. اکبر کبابی که هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، بالاخره به اون اسم دهن پرکنی که دنبالش بود رسید، فکور. و خب طبیعی بود که برای حفظ این اسم و جایگاه تازه از هیچ جنایتی واهمه نداشته باشه. به گفته زندانیای دهه‌شصت، فکور ترسناکترین بازجوی شعبه هفت بود، به طوری که معروف بود کسی که هیچ جوره حاضر به همکاری نمیشد و به حرف نمیومد و مقاومت میکرد تهدید میشد به اینکه پروندهشو میدن دست فکور، چرا که فکور رو به این ویژگی میشناختن که تحت هیچ شرایطی دست از سر زندانی و بازجوی و شکنجه بر نمیداره. یکی از زندانیای سابق شعبه هفت نقل میکنه مواردی بوده که زندانی بدنش عفونت کرده و به دلیل بوی شدید عفونت کسی نمیتونسته بهش نزدیک بشه، یا اینکه یکی دیگه در اثر شکنجه کنترل مدفوع و ادرارش رو از دست داده بود و همیشه تو کثافت بود و بوی بدی میداده. اما فکور دست از بازجویی و شکنجه اونا هم بر نمیداشت و واسه حرف کشیدن از زندانی هیچ حد و مرزی قائل نبوده. البته دوره حضورش تو شعبه هفته اوین خیلی طولانی نبود تا بتونه همه تواناییاشو نشون بده. پاییز 61 فکور و یکی دیگه از بازجوهای اوین با نام مستعار پیشوا به زندان گوهردشت منتقل شدن. زندان گوهردشت که بعدا به رجایی شهر تغییر نام داد، تو سالای اول انقلاب و دهه 60 برای زندانیای سیاسی یه جورایی ته دنیا بود. زندانیایی که بیشتر از یه سال از بازداشتشون میگذشت و هنوز به حرف نیامده بودن و میفرستادن زندان گوهردشت تا با شکل و شمایل متفاوت تری ازشون بازجویی بشه. گفته میشه تو این دوره مخوفترین و بدنامترین بازجوهای اوین به زندان گوهردشت منتقل شدن. فکور برای تأمین خواسته بالاسریاش از هیچ قصاوتی کوتاهی نمیکرد تا شاید به چیزی که دنبالش بود برسه و تنها به عنوان بازجو شکنجه‌گر نشناسنش. اون میخواست خودشو با آسانسور ترقی حکومت گره بزنه و تو بدنه نظام بالا بره و برای برهه کوتاهی توفیقاتی هم به دست آورد. مثلا سال 64 تو دوره اصلاحات زندانا چند ماه بعد از برکناری لاجوردی به ریاست زندان اوین رسید. برای مدت کوتاهی اون دیگه نه اکبر کبابی بود نه فکور، شده بود حاج اکبر کبیری رئیس زندان اوین. دیگه تنهایی تردد نمیکرد و هم راننده داشت و هم محافظ. اما عمر ریاستش خیلی طولانی نبود، چرا که جمهوری اسلامی تو دهه 60 بیشتر از اینکه رئیس زندان کوچه‌الواری نیاز داشته باشه، بازجو و شکنجه‌گر و عامل ترور و حذف فیزیکی لازم داشت. واسه همینم اکبر کبیری دوباره برگشت به زندان گوهردشت و کسوت فکورمون بازجوی بیرم رو به تن کرد و تا اواخر دهه 60 تو زندان گوهردشت موندنی شد. یکی از مهمترین پرونده‌هایی که اسم فکور بهش گره خورده متعلق به همین دوره دوم حضورش تو زندان گوهردشته، پرونده تجاوز به دختران اعدامی. بسیاری از زندانیان آزاد شده اون دوره فکور رو تو فهرست افرادی قرار میدن که به دختران باکره عضو سازمان مجاهدین قبل از اعدام تجاوز میکردن. حتی برخی منابع به طور مشخص از دختری به اسم آزاده طبیب نام بردن که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین تو زندان بوده و قبل از اعدام توسط فکور مورد تجاوز قرار گرفته. با افشای ابعاد و جزئیات جنایت‌های فکور تو زندان گوهردشت دیگه برای مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مهرز شده بود فکور یه ماشین شکنجه و کشتاره که از هیچ اقدام خارج از چارچوب‌های انسانی هم ابایی نداره. در نتیجه مأموریت‌های برون مرزی شروع شد. با توجه به سوابق و پیشینه فکور بدی بود تنها وظیفه‌ای هم که خارج از مرزهای ایران بهش مؤول بشه مأموریت قتل و از بین بردن مخالفان جمهوری اسلامی باشه. مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری که پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه با ترور سران احزاب کرد تو رستوران میکونوس برلین داشتن، حاصل تحقیقاتشون رو تو کتابی با عنوان هنوز در برلین قاضی هست در سال 2000 تو آلمان منتشر کردن. تو بخشی از این کتاب شهادت‌های منوچهر گنجی، دبیرکل سازمان درفشکاویانی تو دادگاه میکونوس نقد شده که بارها از اکبر کبیری به عنوان یه عامل ترور و مأمور عزل فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی نام برده. منوچهر گنجی برای شهادت در مورد پرونده ترور میکونوس تو دادگاه حاضر بوده، اما تو بخشی از صحبتاش هم به ماجرای قتل عطاالله بایعمد یکی از اعضای سازمان درفشکاویانی اشاره کرده و از اکبر کبیری آرانی به عنوان قاتلش نام برده. گنجی تو دادگاه گفته در سال 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان درفشکاویانی در ایران بازداشت شدند. سپس فردی به نام کبیری که از مسئولین زندان اوین بود اظهار تمایل کرد در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی اونا رو بده. ما هم پذیرفتیم باش ملاقات کنیم. از طرف ما سرنگ عطاالله بایعمدی رفت. دیدار اول در ترکیه برگزار شد و 16 نفر از زندانی‌ها آزاد شدند. یه اعتماد حداقلی جلب شده بود که کبیری تقاضای ملاقات دوم رو در دبی داد و اصرار داشت من هم حضور داشته باشم، اما میسر نشد و بایعمدی تنها به دبی رفت. اون ساعت 4:30 صبح وارد دبی شد و به هتل رفت و ساعت 8:30 جسدش رو مامورای نظافت هتل پیدا کردن. کبیری ساعت 11 صبح همون روز دبی رو به مقصد ایران ترک کرد. اکبر کبیری و همون بازجو فکور که ظاهراً سرش تو زندانه ی اوین و گوهردش خلوت شده بود اولین مأموریت برون مرزیش رو دریافت میکنه. مأموریتی برای ترور سران سازمان درفشکاویانی که از داخل ایران با هدایت و مدیریت خودش شروع میشه تا یه جایی هم پیش میره و حتی یه نفر رو هم ترور میکنن. اما نقشه ترور منوچهر گنجی رئیس سازمان نیمه تموم میمونه و فکورم لو میره تا نشون بده سایزش به مأموریت بزرگ نمیخوره و قد و قوارش نهایتاً در حد همون شکنجه‌گر اتاقای بازجوییه. ماجرای این مأموریت با دستگیری 18 نفر از وابستگان سازمان درفشکاویانی تو ایران آغاز شد و کبیری مأمور شد به سران این سازمان نزدیک بشه و اونا رو ترور کنه. به همین منظور با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیر شده و با سران سازمان تماس میگیره و درخواست میکنه با گنجی رئیس سازمان دیدار و مذاکره کنه. قرار اولو تو ترکیه میذارن که گنجی از ملاقات منصرف میشه و با احمدی و قلی‌زاده به جاش میرن و ضمن دیدار با فکور گفتگوهای اولیه رو هم با محوریت آزادی دستگیر شده در قبال پول انجام میدن. بعد از بازگشت فکور به ایران طبق قول و قرارایی که گذاشته شده بود به منظور جلب اعتماد گنجی دستگیر شده آزاد میشن. فکور که ظاهراً به قول و قراراش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی رو تو دبی میذاره و درخواست دیدار با گنجی رو داره، اما گنجی اطمینان نمی‌کنه و باز هم بایعمدی برای دیدن فکور به دبی میره. بایعمدی طرفای ساعت 4:05 صبح وارد هتلش تو دبی میشه و جنازه‌اش کمتر از 4 ساعت بعد تو اتاقش پیدا میشه. به استناد شواهد و مدارک موجود آخرین کسی که به اتاق بایعمدی رفته فکور بوده. لو رفتن این عملیات و ناتوانی تو ترور منوچهر گنجی سبب شد فکور به حاشیه بره و تا مدت‌ها زندگی پنهانی داشته باشه. اون یه مدتی تو حفاظت اطلاعات ارتش بود و بعدم به بازرسی نیروی انتظامی رفت، اما در نهایت تو دهه 80 مثل خیلی از شهرهای اطلاعاتی دیگه وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و سعی کرد گذشته‌اش رو در ظاهر هم که شده پاک کنه و بیشتر به عنوان یه فعال اقتصادی شناخته بشه. البته نوع جنس فعالیت‌های اقتصادیش کماکان به پشتوانه همون سوابق امنیتیش پیش می‌رفت. مثلا تو دهه 80 همزمان با بالا گرفتن تحریم‌های اقتصادی انحصار خرید قیر از عراق رو در دست گرفت. سال 84 رضا گلپور کارمند وزارت ارشاد و روزنامه‌نگاری که سابقه روابط نزدیک با منابع اطلاعاتی و امنیتی رو هم داشت، بعد از انتشار کتاب هنوز در برلن قاضی است که توش به ماجرای ترور عطالله بایحمدی اشاره شده بود، پژوهشنامه مستند مفصلی رو به عنوان آقای خاتمی هوشیار باش چشمهای اطلاعاتی از جانیان بین‌المللی اند رو منتشر کرد و تو اون کتاب ضمن تایید شهادت منوچهر گنجی تو دادگاه میکنس در رابطه با اکبر کبیری اشاره ایم به فعالیت های اقتصادی این بازجوی سابق زندان اوین داشت و نوشت: اکبر کبیری با نام مستعار فکور که در سال 64 مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود، عطالله بایحمدی را خرداد ماه 1368 در دبی به قتل رساند. کبیری اکنون با حمایت رحیم صفوی فرمانده ارشد سپاهی شرکتی به نام حفاظگستر افق را اداره می کند که مجری طرح‌های حفاظتی از صنایع نفت و پتروشیمی است. اکبر کبابی سالای دور و برادر فکور سابق حالا دیگه فقط آج اکبر کبیریه، یه تاجر آبرومند، البته فقط در ظاهر، چرا که تجربه ثابت کرده فعالیت اقتصادی برای این آدمای با سوابق امنیتی تنها یه پوشش و هر زمان که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی بهشون نیاز داشته باشه از پوشش در میان و خودشونو مهیای ماموریت‌های تازه میکنن. حالا چه شکنجه و بازجویی باشه، چه ترور و حذف فیزیکی معترضان و مخالفان. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: ないで。
1: گرانترین و با شکوه ترین شاهکار تاریخ بشر چطور در یک روز تکه تکه شد؟ فرشی که تار و پودش از طلا و رج به رجش از زمرد و یاقوت بود، اما سرنوشت بسیار ترخی داشت. در تالار کاخ کسرا در تیسفون فرشی پهن بود به اسم بهارستان، شاهکاری بی نظیر که خسرو پرویز دستور بافتش رو داده بود تا در زمستانهای سرد شکوه بهار ایران رو جلوی چشمانش بیاره. جویهای آب روی این فرش از مروارید، زمینش از طلا، برگهاش از زمرد سبز و گلهاش از یاقوت سرخ ساخته شده بود. یک شاهکار بی همتا در جهان باستان. اما بعد از سقوط تیسفون در سال 16 هجری این شاهکار به دست اعراب افتاد. فرشی با اون سنگینی و عظمت که برای حملش به مدینه ده ها شتر نیاز بود. طبری تاریخ نویس بزرگ می نویسه وقتی فرش به مدینه رسید تصمیمی باور نکردنی گرفته شد. به دستور خلیفه برای تقسیم عادلانه غنایم بین جنگجویان این اثر بی‌نظیر تمدن ایران رو تکه تکه کردند. بله، با ضربات شمشیر، تبر و خنجر این شاهکار بی تکرار بشری را خرد کردند تا طلا و جواهرات بافته شده در اون رو تقسیم کنند. جالب اینجاست که ارزش فقط یک قطعه کوچک از فرش بریده شده که به امام علی رسید 20,000 درهم بود. تکه ای از بهشت هنر ایران برای همیشه زیر تیغ غارت نابود شد و از دست رفت. شاهکاری که اگر امروز وجود داشت، ثروتی بی انتها و فخر هنر ایران بود. برای زنده نگه داشتن تاریخ ناگفته این خاک، ماورا رو دنبال کن.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، در روز جمعه چند روز پیش ما در خدمت در واقع یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بودیم در زمینه تئاتر و سینما، استاد محبوبه بیات، و همچنان که قبلا وعده داده بودیم قرار بر این شد که ما گفتگوهامون رو با خانم بیات ادامه بدیم. در قسمت اول همچنان که شاهد بودید ما به ترتیب زمانی شروع کردیم، از ابتدای زندگیشون، دوران کودکی و نوجوانیشون رو مرور کردیم با حضور خودشون و رسیدیم به ابتدای فعالیت‌های جدی هنریشون در عرصه تئاتر در شهر مشهد. توضیحات خیلی کوتاهی و اواخر برنامه دادن و ما امروز رو بخش عمده برنامه امروزمون رو سعی خواهیم کردش که به فعالیت‌هایشون در عرصه نمایش در شهر مشهد و تجربیاتی که داشتن با گروه‌های تئاتری که کار می‌کردن و کلاً تجربیاتی که به عنوان یک هنرمند در واقع تازه کار در اون زمان با گروه های دیگه تئاتری داشتن، ارزیابی هایی که دارن در رابطه با فعالیت های مختلف گروه های تئاتری در مشهد آن زمان در دهه 40 و اوایل دهه 50. خانم بیات عزیز، خانم محبوبه بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان ایرانی شما که دل در گروه وطن دارن و مدیریت این سازمان که این زحمت رو کشیدن در این شرایط وضعیت ایجاد کردن که مردم بتونن مستقیم از اخبار مطلع بشن برخلاف صدا و سیمای جمهوری اسلامی که جز دروغ و تبلیغات مزخرف کاری نمی‌کنه.
1: سپاس از شما. بله، منم تشکر ویژه دارم از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانوم مدیران تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم بخش‌هایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو در واقع مرور کنیم، یه نگاه جدی داشته باشیم با حضور هنرمندان مختلف از جمله خانم محبوبه بیات نازنین که سرشار از تجربه، سرشار از ناگفته‌ها هستند و یک در واقع میشه گفت منبع ارزنده‌ای هستند در رابطه با تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی این مرز و بوم. و از ایشون صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و ما امیدوارم که در مجموعه گفتگوهایی که از جلسه قبل داشتیم تا امروز و برنامه‌های آینده بتوانیم به یک نگاه تازه از تاریخ فرهنگ و هنرمون برسیم. خانم بیات عزیز، در برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما از طریق پسرخالتون آقای مهدی صباغی در واقع آشنا شدیم با یک گروه تئاتری که ایشون هم در اونجا فعالیت داشت، گروه تئاتری نیما که فکر کنم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی بود در اون زمان.
2: فریدون صلاحی عزیز، انسان شریف بی نظیر.
1: درسته. قبل از این که برسیم من یه جایی خوندم، برای من جالب بود، فکر کنم خودتون سالها پیش گفته بودید که در برنامه قبلیمون بهش اشاره نشد، اینجا خواستم از شما بپرسم. شما قبل از این که به در واقع به این گروه های تئاتری بپیوندین که حالا توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه، ظاهرا یک تجربه کوتاه دیگه هم داشتید در سن 14 سالگیتون با آقای امیر قوی دل، گروه تئاتر دو شعله، درسته؟
2: بله، من امیر، خدا رحمتش کنه، دوستای صمیمی برادرم بود. بعد اون موقعش نامادری داشت و یه مقدار حالش خوب نبود، بیشتر خونه ما بود. بعد اینا دو روز مونده بود به اجراشون، بازیگرشون قطع کرده بود، رفته بود یا مشکلی پیدا کرده بود. امیر به برادرم محمود گفته بود که به محبوبه بیاد. گفت ما بابا مامانم میکشه ما رو، مگه میذاره این بیاد فلان؟ گفت هر جور شده یواشکی هم شده بیارش، بگو با تو داره میاد تمرین تو رو ببینه. خلاصه ما یک 24 ساعت همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد کار دانشجوهای بودن، گروه های حرفه‌ای داشتن و اینا اومده بودن کار دیده بودن، گفتن با اینا به محمود میگفتن خواهر حرفه بیارش تو کار ما، تو گروه ما فلان. گفت بابا اینم دوشب هم با ترس و لرز اومده، مامانم اجازه نمیده فلان اینا. بله، دو شب اونجا رفتیم و اجرا کردیم و یادش بخیر.
1: همت نمایشنامه رو یادتون هست در رابطه با چی بود؟
2: همه نمایشنامه مردی بود که قمار میکرد و زندگیشو میباخت و زنشو میباخت و بعد سر اون موضوع کشیده هم قرار بود من به امیر بزنم. کنیکم یه جوری هم من از این حالت مظلوم بودنش اینو همیشه شاکی بودم. خیلی صبور بود، اعتراض نمی کردم، میشه صبور بود. بعد منم از دست این اخلاقش لجم می گرفت، مثلا همش بهش گفتم تو چرا وای میسی اینا مثلا به تو زور می کنی. سر اون ماجرا یک کشیده واقعی زدم.
1: جالبه،
2: گردن بند خودم باره شد رو صحنه. بعد اومد گفت حالا دقدلیت خالی کردی؟ گفتم ببین زندگی اینه، نمیتونی بشینی آدم ها بزنن دو سره.
1: بله. شما بعدها که امیر قوی دل وارد عرصه سینما شد با ایشون هم همکاری نداشتید دیگه؟ نه نداشتین در سینما؟
2: نه، یه دونه کار باهاش داشتم، خدایا اسمش الان خاطرم نیست. یک فیلم با هم این اواخر کار کردیم، ولی خب اون دیگه رفته بود تو دهی شده بود و دوست داشت در واقع فیلم های معنادار بسازه و اینا. منم که پادشاهی خواه بودم اکثرا اصلا به من نزدیکم نمی شدن چه برسه بخوام کار کنم. من تو محافل می دیدم، چون تو خصوصی منو می دیدن بقل بوسره داری خوبی فلان، ولی وقتی توی محافل منو می دیدن سلام محبوبه چون خلو خانم بریاد می رفتن وای نمی سادن کنار من که وبال من دامنشونو بگیره. خلاصه خیلی ها بودن از دوستان، خود این فریدون جیرانی، خود این قبلی دل، خیلی از اینا که خب رفقای مالا بچگی و تئاتر مشهد و اینا بودیم با فریدون. فریدون یک رفیق استثنایی بود برای من و کارای استثنایی تو رفاقت کرد با من. ولی این انقلاب همه ما رو این دونه اناری که اینجوری بکوبنش به زمین، دونه دونه شدیم پاچیدیم این برون.
1: درسته، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بله، در موردش
2: غلام رضا موسوی بود، فریدون جیرانی بود، اینا واقعا برادرانه. و چرا بگم برادرانه؟ واقعا باید اسم دوست روشون گذاشت. رفیقم نمیگم چون رفیق تو دیا میگم، دوست، همراه، حامی، اینا اینجوری بودیم ما با هم تا قبل از این شورش 57 بودیم.
1: بله، حالا بهش اشاره خواهیم کرد خانم بیات. فقط این سوال رو قبلش بپرسم، این گروه تئاتر آقای قویده که گروه تئاتر دو شعله بود ادامه پیدا کرد؟ یعنی فعالیتش مداوم بود یا اینکه وقفه داشت اون زمان؟
2: بله، اینا مدتی کار میکردن، این برادر کوچیک من هم تو گروهشون بود.
1: ها، ایشون هم
2: بله
1: پس کار بازیگری میکردن، محمود خان.
2: بله، ما خانوادگی عشق هنر بودیم دیگه. پدرم که عاشق صدای تاج اصفهانی بودن و یه تسل دایم زیر کرسی برای ما میخوندن زمستونا. بعد برادرم که خب با شجریان با هم دست دبیرستان بالا آمدن و ساز و صدا و موسیقی و بعد این برادرم هم خیلی اهلش بود، ولی به خاطر شرایط خانوادگی رفت تو نیرو هوایی. اونجا هم که با خانمش آشنا شد، خانمش هم افسر نیرو هوایی بود، آشنا شدن و عاشق شدن و دیگه زندگی راه دیگه ای رو جلوش گذاشت و از هنر فاصله گرفت. ولی معمولا همه فیلم ها رو میبینه، تئاتر رو میاد میبینه، بعد نمیدونم کتاب هم اینجور کتاب خونه خیلی خوب، یه بیان خیلی خوب داره، یکی دو تا کتاب صوتی برای من پر کرد فرستاد، اینا بیان خیلی خوبی داره. کلن خانواده پدری من فن بیانشون ژنتیک خوبه، دخترموهای من، پسرموهای من، اصلا ما چیز نداریم، شل حرف نمیزنیم، ما مثلا روز به حالت عامیانه حرف نمیزنیم، کلا از خانوادگی عادت داریم که چمرده و کافی و کامل صحبت کنیم.
1: درست.
2: و بیان خوبی دارن همه بچه های فامیل ما.
1: درسته. و فن بیان هم که یکی از پایه های اصلی هنرهای نمایشی است، به خصوص تئاتر.
2: اصلا الان یکی از چیزهایی که من خیلی شاکی هستم، دوستانی هستن که میان جلو دوربین. بله، شما ممکنه باسواد باشی، شما تو سیاست ممکنه نظریه پرداز باشی، ولی نه کاریزمای دوربین رو داری، نه اصول جلو دوربین نشستن رو رعایت میکنی. همینجوری یلخی میاد طرف اینجوری میکنه میشینه، نمیدونم. بعد بیان یا خیلی دیگه بیان کتابی ثقیل حوصله سربر، یا به هر حال سناشون چون بالاست، او میگم سنش پایینه، فارسیش خوب نیست، به همین جوری جمله ها رو میجوون، جمله ها رو نصف نیمه رها میکنن. و این خب ببینید، ولی شما وقتی میای جلوی دوربین باید شرایطش رو داشته باشی، بحث زیبایی نیست، بحث کاریزما و تاثیرگذار بودنه. خیلی از این دوستان من میبینم احترام دارم براشون، ولی اینا بهتره اصلا جلو دوربین نیان.
1: کاملا درست. بله، خیلی درست.
2: اگر مطلبی دارن بنویسن، یکی براشون بخونه، برای اینکه الان به خصوص که این گوشی ها زیاد شده و این تلویزیون ها زیاد شده، اینا به عنوان کارشناس میان. آخه تو کارشناس خوبی هم که باشی باید یکی حوصله کنه تو رو گوش کنه. اون یاروش حرام شارلاتان که توف پرت میکنه، تمام دهنش تمام مدت پر کف و توفه. آقا جلو دوربین نشستن یک اصولی داره. و بعد هم بغیر از اینه که تو آگاهی باید داشته باشی، حضور ذهن داشته باشی، بعد اینه که یا خیلی منقبض بشینی جدی صحبت کنی که تو رو جدی بگیرن، نه، تو باید یاد بگیری جلو دوربین فضا عوض کنی، نمیدونم حال و هوای گوش شنونده رو به بازی بگیری، چشم شنونده رو به بازی بگیری، حرکت های صورت میخواد فلان. یکی دیگرشون میاد انگار که این هسته خورما، میشینه جلو دوربین فقط کتابایی که خونده رو از حفظ میگه. آقا جون کتاب خوندی بسیار عالیه، کتاب میخونی بسیار عالیه، ولی نظرات اون نویسنده لزوماً نظرات جامعه من نیست. یاسپرس خیلی عزیزه برای من، ولی همه نظریاتش منطبق با فرهنگ من نیست. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. من خودم روزی که از خونم اومدم بیرون، 5000 جلد کتاب فقط رو دیوارا بود. من نه جمله حفظ میکنم، نه نویسنده حفظ میکنم، نه کتاب حفظ میکنم بعد اینکه پوز بدم بگم بله منم این کتاب رو خوندم. من محتوای کتاب رو میریزم در درون ذهنم، چرخش میکنم، میشونم تو بدنم، جذبش میکنم تو گوشت و خونم. اون که با نظر من هماهنگی داره یا حتی هماهنگی نداره به نظرم جذابه، ولی خب با من هماهنگی نیست. اینا رو از خودم میکنم، بنابراین میتونم ساعتها بشینم بدون هیچ نوشته یا حرف بزنم، چون من از خودم حرف میزنم، یادداشت لازم ندارم. در این چیز که من خواهش میکنم از دوستان عزیز وطن پرست، برای اینکه دافعه ایجاد نشه، برای اینکه سخنان خوب شما شنیده بشه، فهم بشه، خواهشن اگر میان جلو دوربین، شرایط جلو دوربین بودن و لطفا رعایت کنید.
1: سپاس از نکته خیلی خوبی که گفتین. در مورد همین مسائل مفصلتر بحث خواهیم کرد. خیلی خوبه که الان اشاره کردید. خب ما برگردیم به ادامه بحثمون، بحث تاریخیمون، که شما بخشیش در واقع بخشی از تاریخ تئاتر ایران هستید، به خصوص در مشهد. بعد از این فعالیت کوتاهی که اشاره کردید، البته در شیراز هم به یه فعالیت دیگه‌تون اشاره کردید قبل از اینکه به صدا
2: کلاس 11 بودم،
1: بله، که قرار بودش در رامسر هم برنامه اجرا بکنین دیگه، درسته؟ اینا رو گفتین. اون اسمش، اسم اون نمایشاتون هست، اون نمایشی که تمرین میکردی، تمرین کردین کلاس 11 هم در شیراز؟
2: اسم یادم نیست، ولی میتونم که یک چیزی بود، یک پیس خانوادگی اجتماعی بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. خیلی اون زمان خودش کار بسیار زیبایی بود و انتخابم شد، برای اینکه کارگردانش خیلی آدم آگاهی بود به تئاتر و آدمی هم بود که صرفا نیومده بود که تئاتر خودش نشون بده، صاحب تفکر بود. اینکه در یک پیس کاملا خانوادگی و مسائل اجتماعی رو کاملا توش گنجونده بود و خیلی مورد قبول واقع شد.
1: درست. اما همچنان که اشاره کردید، در واقع ورود حرفه‌ای‌تر شما به عرصه تئاتر و نمایش زمانی در واقع فضاش ایجاد شد که به یکی از اجراهای گروه تئاتر نیما به سرپرستی آقای صلاحی، فریدون صلاحی، در واقع اومدین، وارد شدین، یعنی به دعوت پسر، بله بله، به دعوت پسرخالتون که ایشون هم جز همون گروه نیما بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم

0: یه دوستانی که میخوان تعقیب کنند، آشنا بشن با فضای اون موقع مشهد. شما اجراهای دیگه این گروه هم قبلا یا بعدش میرفتین؟
1: بله، من آقای صلاحی رو خیلی دوست داشتم، مثلا دوست نزدیک بودیم، تا لحظه آخری هم که ایشون فوت کرد تماس داشتیم با هم. مسئله سر این که ما در مشهد، خب قبلش تئاتر گلشن بود که تیپ تئاترای لاله‌زار بود، و بعد که فرهنگ و هنر ایجاد شد، گروه هایی هم بودن که خب مثل همون قبیل دل و مثل دوستانی که دانشجو بودن و اینا، مستقل برای خودشون کار نمایشی میکردن. وقتی فرهنگ و هنر اومد اون بخش نمایش رو گذاشتن و آقای لطفی اومد ریاست اونجا رو قبول کردن، و گروه ها اومدن به فرهنگ و هنر در واقع زیر یه سقف قرار گرفتن. مثلا آقای همایونی بود با گروهش، منصور همایونی، اونها بیشتر کارهای کمدی میکردن. و
0: درست، اسم گروهش هم مانی بود اگه اشتباه نکنم، گروه آقای منصور همایونی اسم گروه مانی بود، درسته؟
1: دقیق یادم نیست، خدا
0: میکنم.
1: اینقدر اسم تو این کله من هست، میلیاردی اسم دیگه واقعا.
0: بله، گروه مانی بود، فقط کارشون بیشتر کمدی بود. بله، مال آقای
1: کمدی کار میکردن. آره، میر بازل بود و اینا بودن، چند نفر بودن دیگه،
0: درسته.
1: از نسبت به ما سنشون خب بالا بود.
0: بله، این آقای موتی و اینا هم بودن دیگه تو گروه آپادانا، محمد موتی و اینا هم، درسته؟
1: محمد موتی اون زمان مشهد نبود دیگه، اومده بود تهران.
0: درسته، یعنی چند سال قبلش دیگه تو همون مشهد میدونم.
1: بله.
0: جز
1: به همون گروه هایی بودن که مستقل کار میکردن.
0: درست.
1: فرهنگ و هنر اینها رو در واقع جمع کرد زیر چتر.
0: درسته.
1: بعد دیگه مثلا داریوش ارجمند گروه خودش رو داشت، منصور همایونی گروه خودش رو داشت، آقای کیانیان، برادر رضا کیانیان،
0: داوود کیانیان
1: گروه. بله، داوود. چقدر بچه ماهیه، چقدر این پسر آقا مهربونه. حیف که متاسفانه خط فکریشون صدمه زد به ایران، ولی من به هر دو برادر رو خیلی تحسین میکنم. آدم های با پتانسیلی بودن و بسیار مؤدب، با اخلاق و با شخصیت بودن. باز میگم همه اینها تو شورش 57 باعث شد همه ما از هم فاصله بگیریم و دیگه کنار بذاریم هم دیگر رو. وگرنه قبلش همون هم کار میکردن، ما میرفتیم کارشون رو میدیدیم. مثلا یادم یه ایرج صغیری بود کار میکرد، ما میرفتیم تحسینش هم میکردیم، حتی چون شرط خوبی هم نداشت. خیلی بچه ها مراقبش بودن، مواظبش بودن، چون جنوبی بود و مشهد در واقع یه جوری بر دانشگاه اومده بود. چقدر ما صمیمی بودیم، چقدر هم دیگر دوست داشتیم، علی‌رغم این که این چی فکر میکنه، این چی کار میکنه، این روشش چیه، این حرفشو با چه نوتی بیتونی میزنه. ولی 57 باعث شد که یه جوری مثل این که در پوش همه برداشته شد و تو مجبور بودی انتخاب کنی، مجبور بودی انتخاب کنی اگر یارو دیگه داره واقعا علیه ایران و ایرانی کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی رفیقم دوستش دارم.
0: درست، کاملا درست. حالا وقتی شما صحبت به اینجا رسید، وقتی این تئاتر از دریچه ها رو شما رفتین دیدید، قبلا اشاره کرده بودین که با یه نگاه منتقدانه نگاه کردین به این تئاتر. یه بار برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بفرمایید که وقتی این تئاتر از دریچه ها نوشته رضا صابری به کارگردانی فریدون صلاحی رو دیدید و این باعث شدش که اساسا وارد عرصه جدی تئاتر بشین، در مورد بعد از دیدنش و اون دیدگاهی که داشتین در اون زمان، که فکر میکنم اون نگاه شما باعث شدش که آقای محمدعلی لطفی مقدم که اون موقع از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مشهد اومده بودن.

0: چون در واقع شما رو انتخاب کردن، به خاطر این دیدن که نگاه خیلی متفاوت و خاصی داری نسبت به اطاعت. در مورد اینا توضیح بفرمایید، نحوه آشناییتون با آقای لطفی و حالا مسائل بعدی.
1: بله، من چون ذاتاً از بچگی هم که خب خیلی مورد اعتراض واقع میشدم، برای اینکه خیلی نکته بینم، خیلی آنالیز میکنم همه چی رو، رفتار آدم ها رو، همه کارشون رو، همینجوری هولکی قضاوت نمی کنم. عادت دارم از بچگی، میگم این مثلا بچگی بدی گذرونده الان بجد شده، میدونی؟ آنالیزگرم از بچگی، این عادتم بود، خیلی هم تو دهنم زدن، ولی خیلی خوب عادت هم نید. سر همین جاعترم همین بود. من چون نگاه هم خیلی در واقع نکته سنجم تو یک چیزای ریز و کوچولو دقت میکنم، و خب مطالعه هم زیاد بود دیگه. من مثلا به عنوان یک دختر مثلا بکنی 19 ساله 20 ساله نسبت به هم سنهای خودم، آگاهی های اجتماعیم خیلی بیشتر و وسیع تر بود. شایدم برای همینیش وقتیش دوست خانومی که خیلی نزدیک بمونه برام نداشتم، ولی که حوصله سطحی نگری و وقت گذرونی نداشتم هیچ وقت. بعد اون نکته سنجی ها باعث شد که، یکی اون باعث شد، یکی هم اینی که خب من درس خونده بودم، دیپلم داشتم، همون موقع هم سربازی می رفتم، سپاه بهداشت بودم. آقای لطفی خب متاسفانه گفتم به شما، بیشتر خانوم هایی که اون زمان تئاتر کار میکردن یک جور آزادگی تو رفتارشون داشتن که جامعه نمیپذیرفت، مقبول نمیدید. این بود که ایشون هم به ملاحظه همین که چون قرار ما استخدام وزارت خونه بشیم، باید خب ظاهر مقبولی هم توی جامعه داشته باشیم و قابل احترام باشیم، ایشون به من پیشنهاد کرد، گفت تو هم پتانسیل بازیگری و کار تئاتر داری، هم درکت خوبه، همین که برای من مهمه که یک آدم قابل احترام و استخدام. حالا ما بعدا به مشکل خوردیم به خاطر سربازی من، و من سرباز فراری بودم و بعد خلاصه بالاخره معافیمونه گرفتیم و دوباره حقوقمون بست.
0: بر دست پای بهداشت رفته بودیم. بر
1: بر
0: خب آقای لطفی آیا آموزش میداد مستقیم به شما و افرادی دیگه، یا اینکه در واقع بیشتر یه گونه ای حالا غیر مستقیم هدایت میکرد بازیگرا رو؟ در مورد
1: ایشون مدیریت میکردن تئاتر مشهد رو، با گروه ها در تماس بودن، دعوت میکردن از گروه های تهران، آقای نصیریان، اینا گروه های دیگه، جعفر والی دعوت میکردن، تئاتر میوردن مشهد، شرایط برشون فراهم میکردن که بچه ها اگر امکان سفر ندارن گروه ها رو دعوت میکرد اینجا که بتونن بیان کار رو اجرا بذارن، مثل چی بود خدایا، آقای نصیریان با عزیز دلم آذر بخش اومدن،
0: اومدن اجرا کردن دیگه، همون گروه تئاتر
1: بله آقای نصیریان با گروهش با انتظامی اینا میمدن مشهد، که اصلا همون سفرهای دوستان بود که آقای انتظامی اومد یه دونه کار از من دید، به آقای لطفی گفتش که این دختری اینجا جاش تنگه، بفرستش تهران.
0: درست.
1: انتظامی در واقع اهرم حرکت من به تهران شد.
0: بله، حالا ایش خواهیم پرداخت. فقط کدوم تا اجرای شما بود که آقای مورد توجه آقای انتظامی واقع شد؟
1: چند تو آتر عزیز دلم آذر فخر بازی میکرد با خدایا.
0: نه، اون اجرایی که آقای انتظامی مثلا. اون اجرایی که اجرای شما که مورد به اصطلاح پسند آقای انتظامی واقع شد، اون کدوم کار شما بود؟
1: آها، اون چیز بود، اون یه تئاتر ساده ای بود، آقای لطفی نوشته بودن که یه تیمساری مثلا به سگش توهین میشه، بعد داستان میشه و خلاصه باید داغدار میکنن. چون من اون چادریه بودم میومدم با چادر دفاع میکردم از این داستان ها، از اون حالت چادر. من خب بیرون دیده بود، بعد من اون چادری که سر کرده بودم و اون فرهنگ در واقع عامیانه ای رو که بازی میکردم به چشش اومد، بلکه من بیرون یه دختری قرتان پرتان و مینجو پوش و خیلی به روز بودم. بعد با اون چادر اون بازی رو پسندید، گفت این پتانسیل داره، حیفه که اینجا بمونه، جاش تنگه اینجا.
0: درست. خب بعد از اینکه به صدا آقای لطفی در واقع شما رو انتخاب کردن، دیگه رفتین تو گروهی که آقای داروش ارجمند در واقع سرپرستیش رو به عهده داشت، گروه رودکی اگه اشتباه نکنم اسمش، گروه تئاتر رودکی.
1: برای اینکه تنها گروهی بود که کار در واقع جدی تئاتر میکرد، مثلا آقای هماینی که کمدی کار میکردن تیپ گروهشون با من نمیخوند، یا مثلا کیانیانی که مثلا کار مذهبی میکردن با من همخوند. بعد خود فریدون صلاحی هم چون بچه هایی که باهاش کار میکردن تقریبا آماتور بودن، من دلم خواست کار حرفه‌ای بکنم. ارجمند اونجا بیشتر کارش حرفه‌ای بود و بچه هایی که باهاش کار میکردن کار بلدتر بودن. بعد نمایش هایی که انتخاب کرد درست، خب خوشبختانه شانس من 50 سال سلطنت پهلوی و اینا، جشنهای 2500 ساله و نمیدونم از این داستان ها، تمام نمایشان بر اساس جشن 2500 ساله شد، راجب اردشیرشاه، نابغه از دودمان آریا رمنا، نمیدونم خیلی چند تا دیگه نمایش بود که در واقع شکوه ایران باستان رو تداعی میکرد و قصه ها بر اون محور بود. من خب همون در واقع سیزن همون سال در واقع من 6 تا تئاتر بازی کردم،
0: یعنی از همون ابتدای ورودتون، یعنی از همون ابتدای ورودتون شما مصادف شد با همین جشنای 2500 ساله و اون فضاها و شما خیلی هم پرکار ظاهر شدید.
1: بله، بلکه کسی نبود، من بودم و سروناز جهانی.
0: درسته، ایشون هم تو گروه شما بود خانم سروناز جهانی یا نه؟
1: بله اول بود دیگه، بعد از همون زمان دیگه رفت ندیدیمش، ازدواج کرد.
0: درسته، ایشون مدتی قبل از شما در واقع اومده بودن، میشه گفتش
1: بله
0: که
1: بله اون قبل از من با داروش ارجمند کار میکرد.
0: آها، با همین گروه رودکی. ببینم آقای انوشیروان ارجمندم بود تو گروه یا نه، یا ایشون جدا بود؟
1: انوش از داروش بزرگتر بود ولی اصلا آه. کارش این نبود. انوش تو تهران زندگی میکرد و مثل اینکه توی صنعت حمل و نقل بود، کامیون و نمیدونم از این
0: دوستان بود. ما اما در گروه شما آقای رضا صابری هم که حضورشون خیلی پررنگ بود.
1: رضا صابری بود، بله رضا صابری بود که خب نویسنده هم بود و بازیگر خوبی هم بود و بچه خوبی هم بود، خودم براش زنگ گرفتم. ولی متاسفانه آره متاسفانه این 57 باز باعث شد که این گرایش هایی که خیلی ها ببین اصلا ربطی به انقلاب هم به قول اینا نداره، خیلی ها چون کودکی سختی گذرونده بودن، حالا مادر ناتنی داشتن، پدر ناتنی داشتن، پدر مادرشون کارگر بودن، خواسته های تجملاتیشون رو نمیتونستن برآورده کنن و نسبتاً بچه های باهوشی هم بودن که خب مثل بقیه بچه ها قانع نبودن و دلشون میخواست به جایی برسن، فریب این ملای خیانتکار خود در خمینی رو فکر کردن اون میاد عدالت اجتماعی و ثروت ایران رو تقسیم میکنه، هر شب میاد یه پیتنپ میذاره در خونه همه میره، مثل علیشون که میرفته شیر میذاشته یک تاکداری داشته چه میدونم. خلاصه
0: خب از
1: سر اینی
0: اجراهاتون
1: که
0: بگین.
1: اصلا خیلی ها مشکل شخصی داشتن، اصلا نه ایدئولوژی میدونستن چیه، نه میدونستن کمونیسم چیه، نه میدونستن سوسیالیسم چیه، نه هیچ اسمی رو. به قول خدا رحمتش کنه صابر عناصری معاون اداره ما تو اداره تئاتر میگه من از اسما فقط فاویزم و روماتیسم رو میشناسم. فاویزم که مرض باقالیه، روماتیسم هم که پادر. میخندید بعد در حالی که بسیار باهوش بود همیشه هم میدونه. میگفت من چی میدونم فرق ایبسن و استرینبرگ و جانی واکر رو. اون ویسکی هم قاطی ایبسن و استرینبرگ طنز میگفت، خیلی با نمک بود و نازنین بود و پادشاه خواه راستین بود و روح شاد باشه. بعد مسئله این که من اصلا معتقدم خیلی و اصلا از این اسم های چی نمیدونستن، همون فاویسم و روماتیسم رو میدونستن.
0: خب خود داریوش ارجمند چطور بود خانم بیات؟ چون ارجمند از یک طرف اردشیر شاه و اینا رو کارگردانی کرد تو گروهش که شما هم کار میکردی، از یه طرف هم از همون موقع رفت سراغ نمایش ابوذر که البته آقای رضا دانشور نوشته بود دیگه. آقای رضا دانشور اون موقع نوشته بود
1: رضا
0: تدرسه
1: دانشور
0: شریعتی و
1: عزیزم روحش شاد
0: ارجمند.
1: باشه، بعدن چه پادشاهی خواهی شد
0: قاسمی
1: رضا،
0: ببخشید رضا دانشور،
1: رضا میگم رضا عزیزم بعدش چه پادشاهی خواهی شد. خدا آرامش بده بهش.
0: بله اصلا رویش تغییر کرد و داستانه خیلی خوبی هم نوشت، همین خسرو خوبانش.
1: بله نویسنده عالی بود.
0: بله بله
1: رضا خیلی شایسته بود، رضا خیلی قابل احترام.
0: بله بله
1: مشهد خیلی
0: آقای
1: آدمای درستی داده بیرون.
0: دقیقا دقیقا. و اتفاقا یکی از برادران ایشون هم در همین تلویزیون میهن هفتگی برنامه داره دیگه، آقای حسن دانشور.
1: بله اونم
0: بله.
1: که بچه
0: بله.
1: تئاتر، اون اصلا فقط تئاتر، یعنی من فکر میکنم نهار شامشم تئاتر میخوره، نون و پنیر و گوجه و اینا نمیخوره، فقط تئاتر میخوره. اینقدر که تئاتری همید، خیلی دوستش دارم.
0: بله درود بر ایشون. خب در مورد ارجمند بیشتر توضیح بدین. داریوش ارجمند به هر حال
1: ارجمند اصلا با هیچ کی نیست. ارجمند بسیار مشکل خودنمایی داشت، با اینکه نیازی نداشت، با اینکه پدرش تیمسار ژاندارمری بود، مادرش هم از شاسته قاجاری ها بود و زندگی مرفه خوبی هم داشتن نسبت به جوانای همسالش. ماشینش هبرلاتی پاش بود، میرفت میومد واسه خودش. قد و قیافه خوشگلی داشت، خوشتی بود، نصف دختره مشهد و خیابون واسه چیخ میزدن. یه موقع میخواست منو بره برسونه بیاره جایی میرفتیم با بچه ها، من میدیدم دختره واسه چیخ میزدن. یعنی تو اینقدر تحسین شده و سیر و بی نیازی که نیازی نداری برای این خودنمایی ها. ولی کلن قدرت مدار بود، این دوست داشت که تو نور قدرت بایسته. اون زمان برای شاه میکاره میکرد، دعوت میکرد گروه های تئاتری که میومدن، گروه بچه های سینما که میومدن، مهمونی میداد خونش، نمیدونم دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، میومد تهران و همه میرفت سر میزد. میخواست روابط گسترده در تمام زمینه ها داشته باشه و چون خیلی هم خوش سخن بود و سوادش هم خوب بود دیگه، متکلم وحده هم بود تو محافل و جریبون رو میگرفت دستش و اینا. خب وقتی هم که شورش 57 شروع شد با غریزه جاه طلبیش بهش گفت که دیگه این بر خبری نیست، برو اون بر. و برادر این خامنه ای که اونجا اومده بود مدیر کل فرهنگ و هنر مشهد شده بود جای آدم حسابیا، با اون ریخ رو هم و با هم رفاقت و برو بیا و از طریق اون نقب زد به خامنه ای.
0: بله البته ادعای ایشون این بودش که من از اول به دو تا علی اعتقاد داشتم، طرفدار این دو علی بودم، یکی علی شریعتی یکی علی خامنه ای. همیشه ادعای ایشون این بود
1: بله.
0: که من از قبل از
1: بله.
0: انقلاب مسجد
1: با
0: کرامت
1: علی شریعتی
0: خامنه ای
1: هم زمانی
0: میرفتم.
1: که شریعتی وقتی در دانشگاه مشهد درس میداد و شبا سخنرانی میکرد، من خیلی وقت دو نصف شب از دانسین برمیگشتم میدیدم هنوز دانشجو جلو در دانشگاه فردوسی وایستادن دورش داره حرف میزنه.
0: دو نصف شب.
1: آره هنوز بچه ها جلو در دانشگاه برش نمی کردن، وایستاده بودن جا رو بس میکردن جاسوس انگلیس. بعد
0: ایشون هم شاگردش بود دیگه، داروش ارجمند
1: بله
0: ظاهرا
1: دیگه
0: گفت
1: همونا
0: دانشگاه
1: بودن
0: فردوسی تاریخ میخوند دیگه داروش ارجمند، درسته؟
1: بعد البته دکتر شریعتی تیپا به اینم زد، حالا ببین این چی بود که اون به این تیپا زد. بعد از همون داستان تئاتر ایرج صغیری در حسینیه ارشاد اصلا راش نداده، اسمش هم به عنوان کارگردان نذاشت.
0: اصلا اینجوری بود، در مشهد تئاتر ابوذری که آقای دانشور نوشته بود رو آقای داریوش ارجمند اجرا کرد، اما در حسینی ارشاد دیگه خود آقای شریعتی اجازه نداد داریوش ارجمند کارگردانی کنه، ایرج داد دست ایرج صغیری، درسته؟
1: بعد ایرج صغیری تو اولش هم ایرج صغیری بازی میکرد، من شاهد بودم که
0: درسته.
1: داروش ارجمند مثل بچه از ایرج مواظبت میکرد، پتو میبرد دورش میپیچید از صحنه میاد بیرون سرما نخوره، اول میشوندش تو ماشین میرفت تو خونه بخاری رو روشن میکرد که خونه گرم شه، بعد ایرج بیاد تو خونه برای اینکه صداش اذیت نشه برای اینکه موقع مجلس نشه، اینا چجوری هم مواظبش میکرد. ولی تو اجرای که اینا توی اون حسینیه ارشاد داشتن کاش خراب میشد اون حسینیه ارشاد، شریعتی یا تیفا در دارش انداخت بیرون، حتی اسمش هم نگفت.
0: یعنی واقعا درگیری پیش اومد بین علی شریعتی با داروش
1: خب
0: ارجمند.
1: برای که حالا علی شریعتی یک سیاسی کار کارکشته دوره دیده امایس سنگ بود و نهایتا آدم شناس بود دیگه، اون خب به هر حال از این زرنگتر بود دست این خون.
0: یعنی احساس میکردش که از اول، یعنی اونجوری که شما هم و خیلی یه تشخیص داده بودین، یه آدم کاملا فرصت طلبی بود، یعنی همزمان
1: دقیقا
0: هم میخواست مجیز اون به اصطلاح شاهنشاه رو بگه به گونه ای بر موج ایرانگرایی اون زمان سوار بشه، مثل اردشیر شاه و اینا رو میساخت یا نابغه ای از دوران آریارمنا، اما از یه طرف هم آی با کلا آی بی کلا ساعدی هم اجرا میکرد، درسته؟ از طرف
1: بله
0: ابوذر
1: بله
0: رو هم
1: دیگه
0: اجرا میکرد.
1: بله ادعاهای روشنفکری که ما منتقدیم، در واقع خیلی از دوستان قبل از این شورش انتقاد داشتن، ما هم داشتیم، نه که نداشتیم، آقا چرا تبعیض هست، چرا مثلا این مدیری که در فلان قسمت گذاشتین فاسد استثناء قائل میشه. ما معترض ریز کوچولوهای اخلاقی اجتماعی بودیم، ما انقلابی که نبودیم، نهایتش هم مثلا تو آتلا در حد انتقاد اینجوری رو خب مشکلی نبود، برای که خود جامعه باید خودشو اصلاح میکرد، این اصلا ربطی به دربار نداشت، این ربط به روابط اجتماعی داشت که آدم ها با هم درست رفتار نمی کنن. مثلا یک نمایشی بود مال پرویز صیاد عزیز که مردی که مرده بود خودش نمی دانست
0: و
1: بعد
0: خود
1: من این
0: نمی دانست.
1: سیستم اداری رو طنز کرده بود که آقا یارو کتش هست خودش نیست، کارمنده مدام کتش میندازه پشت صندلیش میره مثلا دو دورم کافیتریا قهوه میخوره برمیگرد. اینا نقدای اجتماعی بود، مفید بودش، ربطی هم به آشوبی که به پا کردن نداشت.
0: کاملا درسته. بله راستی یه سوال پیش اومد، شما یه سالها بعد از اینکه حتی اومدین تهران، یه کار دیگه رو هم، کار نسبتا مشهوری هم شد دیگه، باز مال آقای نوشته مشترک آقای رضا دانشور و رضا صابری رو اجرا کردین، درسته؟ رامرودی ها، یه نمایشنامه مشهوری هم شد اون
1: رامرودی ها
0: زمان.
1: رو من بازی نکردم، کار رضا دانشور بود، من رفتم دیدم
0: و اسم شما اومده به عنوان بازیگر، پس اشتباه اومده. من خودم هم همین برای همین سوال اومده. کردم.
1: من اینقدر اون کارو دوست داشتم، مدام میرفتم اونجا و زار میزدم تو سالو. خیلی کارو دوست داشتم. رامرودی ها رو دو مشهد هم اجرا کرده بودن.
0: درست. پس شما اصلا با جز بازیگرا نبودید.
1: نه
0: ولی نام شما زیر
1: جدا رضا از دوستان خوب من بود، ولی ما با هم کار نکردیم.
0: درست. آخه اسم شما همه جا ذکر شده، من برای همین سوال کردم. اسم شما به عنوان بازیگر اصلی ذکر شده. آها، پس در رامرودی ها شما امتحانش خوب شد، اینو پرسیدم که سالها بعد.
1: ولی چقدر کار زیبایی بود، چقدر کار زیبا بود.
0: پس کار زیبایی بود. بله. بیشتر کار دانشور بود یا کار آقای صابری بود؟ چون اسم هر دوتا ذکر شده.
1: نه، رضا دانشور اصلا از یک بعد دیگه حرف میزنه. رضا صابری غریزه است. دانشور دیدگاه داشت. رضا دانشور آدمی بود که خب معاشرت‌های اجتماعی داشت، تجربه‌های اجتماعی داشت. رضا صابری نه، خلاصه بود در همون تئاتر رو در ببخشید خواسته های کوچیک.
0: درسته. بازیگری چطور بود؟
1: بد نبود. تو اون پیسی که من کارگردانی کردم رضا بازی میکرد. رضام بازی میکرد، بد نبود.
0: در مورد این پیه ساسی توضیح بدین، چون شما اون زمان دو تا کارم کارگردانی کردین در مشهد، یکی کلوخ بود. بله. همون کلوخ.
1: بله. کلوخ و به یک پیرزنی بود که توی در واقع مسئله همون جنگ جهانی و نازی ها بود، اینا بود. بعد اینا با سرباز بودن، اومدن خونه من، منم با اسلحه باشون برخورد میکردم. بعد یکیشون خدا بیامرز ناصر بود که شنیدم که تو مشهد کشته شد. بعد
0: کدوم ناصر؟
1: رضا صابری بود و مهرداد تدیان شوهر منو بازی میکرد. بعد ما جوون بودیم، هر دوتاییمون گیریم کرده بودیم، مامون سفید کرده بودیم، اینجوریم پیرزنیم بازی میکردیم. بیشتر یکی نمایشی بود که انسانیت بین دو گروهی که اینا با هم جنگی ندارن، اونی که داره جنگ میکنه که دیگه است که حضور نداره در جبهه، مردم عادی با هم جنگ ندارن.
0: درسته. اثر لوئیس بیچ.
1: بله.
0: بعد شما هم خودتونم بله شما بازی میکردین گفتین، آقای صابری هم بود توش،
1: صابری تدیون هم بود، مهداد تدیون بود و خدا بیا مرزتش این دوستمون که بود.
0: ناصر گفتیم.
1: ناصر بود. اون همون تو مشهد که درگیری کشته شده.
0: درسته. من اینجا این توضیح رو بدم که حالا در مورد این تئاترها بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدها. خانم محبوب بیات خب به عنوان بازیگر شناخته شده هستند، اما به عنوان کارگردان تئاتر که یکی از دغدغه‌های مهم ایشون بوده، در سالها بعد هم در واقع ایشون از دهه 70 80 به بعد هم کارهای زیادی رو کارگردانی کردن در عرصه تئاتر.
1: این آخرین کاری که اجرا کردم، خودم هم بازی کردم، اون
0: گرفتار شدن مولانا. باز درسته؟ گرفتار شدن باز اندلانه جردان.
1: آره، از سال 57 این مدام من اینو با خودم زمزمه می کردم، من رو دست شاه بودم، من چه احتیاجی به شما که صحبت و ساعت پایین دارم، من چه رو باید بیام بیفتم پایین کنار شما. از سال 57 این تو کله من مدام این نوار مدام حرکت میکرد، با خودم زمزمه میکردم. بالاخره یه فرصت پیدا کردم، گفتم برای من تئاتر به اون معنا بیشتر محتوا و حرفی که میزنم مهمه، حوصله به یعنی توجه خاصی به فرم اجرا و دکور و نمیدونم المانای خاص و اینا ندارم. خب طبیعتاً هم اساتید خیلی اینو نمیپسندن. من برای اینکه اصلا روزی که اومدم برای تئاتر شروع کردم تو همون اول، برای من این یک متر از تماشاچی بالاتر به ایستی و بتونی حرف تو بزنی خیلی مهم بود و من همیشه احساس میکردم من حرف دارم برای گفتن. و به دلیل اینکه به خیلی انتقاد میکنم، میگم شما وقتی میرید نیم متر، حالا صحنه ها که مجبعی شده به همه هم سطح، ولی ما نیم متر از تماشاچی بالاتر وای میستادیم. شما وقتی از تماشاچی بالاتر وای میسی، یا حتی این دوربین در اختیارت، متکلم وحده ای، فقط تو داری حرف میزنی، اونا نمیتونن جواب تو رو بدن، باید سطحی از دانش داشته باشی که بتونی واقعا ازشون بخوای به تو گوش بدن. باید حرفی برای گفتن داشته باشی. من همیشه میگم از این بازیگرای سلبریتی اول از همه یه تست بگیرین، ازشون بپرسین تو از بازیگری چی میخوای، چرا اومدی بازیگر شدی، چه چیزش برای تو اشتیاق آور بود، یا شهرت یا پوله، یا شهرت یا پوله، یا نهایتش مثلا میگه من از اول دوست داشتم، بچه بودم ادای عمم اینا رو در می آوردم. میدونی هیچ دلیلی ندارن برای کاری که انتخاب کردن، پشتش میبینی یک سری فقط لوسبازی های شخصی خودشونه. ولی من وقتی رفتم اونجا و اون فضا رو دیدم، مامانم فکر میکنم من ول میکنم اینم میرم دیگه، حالا بازیگر دیگه نمیشم، حالا دو روز میرم. جامو پیدا کردم، یه دفعه دیدم رسیدم به مقصدم، یه دفعه دیدم ای وای من یه جایی دارم که میتونم تمام اون چیزهایی که فکر میکنم، اون نقطه سنجی هایی که تو جامعه میبینم، اون دردهایی که میبینم، اون به خصوص مثلا آدم هایی که حرفشون رو نمیزنن و دق میکنن، اینا باید یکی به جاشون حرف بزنه. و این بود برای من جاذبه بازیگری که قبول کردم و موندم. یعنی موندم که احساس کردم که آخ آره همینجا بود که دنبالش میگشتم.
0: به به، درسته. یه کار دیگه هم شما اون زمان در مشهد کارگردانی کردی، تخت جمشید ابراهیم رهبر رو، درسته؟
1: بله.
0: در مورد اون
1: هم
0: توضیح
1: زمان
0: بدی؟
1: بله. تخت جمشید قصه ی عاشقانه یه دختر پسر جوونی هن که میرن و شهرشون که تخت جمشید رو ببینن، ولی متاسفانه نداشتن امکانات باعث میشه که اون خوشحالی که انتظارشو داشتن به دست نیارن. یک جمله خیلی قشنگ تو این نمایش بود که وقت یادم نمیره، دختره میگفت اگه تو شهر خودمون مونده بودیم مگه چی میشد؟ من الان تو غربت دوباره این دیالوگ برام هی تکرار میشه. کاش تو شهر خودم مونده بودم، کاش حتی مرده بودم، کاش حتی اعدامم میکردم، چرا اومدم؟
0: این سوال رو دائما شما میپرسین از خودتون.
1: چرا فکر کردم که من باید یه جایی برم که بتونم حرف مردم رو بزنم؟ به این امید اومدم که اینجا باشه، آدم حرفشون رو بزنه، روشنگری کنه، انتقال فرهنگ بده و جوانایی که از گذشته نمیدونن، جوانایی که خاطره ندارن اینا، به این دلیل گفتم برم، چون اونجا دیگه وایکوت شده بودم.
0: درست.
1: ولی وقتی اومدیم اینجا دیدیم اینجا که بدتر از اونجا، جمهوری اسلامی خارج که خطرناکتر از جمهوری اسلامی داخله.
0: کاملا.
1: تو پاریس اصلا نمیدونی چه کردم. من اومدم اینجا تو این روستا نشستم جدا از همه ایرونی ها بدون هیچ کس، برای که تو پاریس واقعا دیگه نذاشتن آدم زندگی کنی. یعنی باید اصلا تریبونا قفل شد رو من یه دفعه. یارو دو تا سریال کار کرده، نقش چهارم الان هر شب تو تلویزیون هست. اون یکی نمیدونم سیالشگر بوده، حالا اومده میگن تو پاریس شده هنرپیشه نمیدونم ایرونی تئاترای پاریس، همه دنبال اینن با این خانم کار کنن، در حالی که تو ایران اصلا این کسی نبود.
0: نوبادی بود.
1: شوهرش کارگردان سیاه‌بازی بود، به خاطر سفارش شوهری دو تا سریال هم دادن این بازی کرد. ببین و داستان دیگه دیدیم که اینقدر که فضا مسمومه که نمیشه تو پاریس بود.
0: بله واقعا صحبت ها زیاده، این صحبت تلخ که آدم یاد همون شعر نادرپور میفته که نه جای من، نه پای رفتن نه جای ماندن، یعنی چه آدم میره چه میمونه هر دوتا یه مشکلی. اما خب ما اومده بودیم که اینجا بشه حرفای متفاوتی زد،
1: بله
0: اینجا
1: ما فکر
0: میخواستیم
1: کردیم
0: در واقع
1: اینجا
0: حرفای
1: زبان
0: ناگفته و کم گفته رو بزنیم، میبینیم که اینجا هم دستهایی هست مخصوصا برای افراد واقعا متفاوت و تراز اول، اینجا هم دستهایی هستش که آدم های اوریجینال، آدم های اصیل، صداشون و گفتارشون و در واقع بیانشون شنیده نشه، نوشته هاشون دیده نشه و آدم های دست چندم و موج سواران، فرصت طلبان و نفوذی ها در واقع حکم فرما هستند. آدم اینو در واقع متاسفانه حس میکنه، در وجه غالب میگم، حالا استثناء کاری ندارم، ولی در وجه غالب متاسفانه جولانگاه فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها، نفوذی ها و در واقع همین آدم های دست چندم شده.
1: علی جان اصلا من به تو بگم انگار من آدم غیبیم، تعجب نکن، برای اینکه من حالا این استا و فیسبوک و اینا، خب یارو میگه من نمیشناسم چون من تیک آبی نگرفتم، ولی من در توییتر تیک آبی دارم، همه منو میشناسم، یک بار نشده یکی از نظرات من نقل قول بشه، من نیستم، وجود ندارم.
0: بله
1: مهناز افشار میاد نمیدونم بلوزش و آستین کوتاهش آستین بلند میکنه، دوباره بیان با اوی مهناز افشار آستین کوتاه پوشید، مهناز افشار آستین بلند پوشید، آی این هم چیزه تفلک باشه ورش مشکل داره، این تفلک فلان داره، چرا؟ چون مهناز افشار با پول اومده، دور همی دارن، خوش میگذرونن، رستوران میرن، شب نشینی دارن، من که با پول نیومدم.
0: بعد آدمایی که تا آخرین لحظه با جمهوری اسلامی به گونه همکاری میکردن، اینا اینجا هم بیشتر عزیز کرده
1: من
0: هستن.
1: همین میگم، میگم عزیز من، پسر من، برادر من، تو ما اگرم کار کردیم، من ترجیحاً فیلمایی رو میرفتم که خانوادگی و اخلاقی و معمولی باشه، تریبون تبلیغ اینا نبودم.
0: درست.
1: تو رفتی اطلاعات شوری کردی، تو از اطلاعات یک چهره بسیار میهن پرست نمیدونم دلسوز از جان گذشته بازی کردی، فلان و میدان تبلیغ وزارت اطلاعات کثیف خونین اینا رو کردی، پولات هم جمع کردی قربونت برم، بعد دیگه دی سنت بارا رفته نقش اول بهت نمیدن، دیگه باید بری نقش بابا بازی کنی، نقش بابا بزرگ بازی کنی، دو سکان سکس سکانس گفتی حالا برم اونجا شهرت پیدا کنم، شاید هالیوود بیاد دنبالم، حالا یکی رو اصلاح طلبا حمایت کردن، مشروع آقداشتو رفت هالیوود، اونم اگه اصلاح طلب ها خرج نمی کردن نمی رفت، اگر نه اون فیلم اصلا فیلمی نبود که اسکار بخواد بره.
0: بله بله خانه ای از شنومه هم منظورتون دیگه، بله همون فیلم خانه ای از شنومه،
1: بله اصلا فیلم
0: بله.
1: قوی نبود،
0: نه
1: فیلم
0: بسیار
1: آنچنانی نبود، اصلا فیلمی نبود که اون موقع اصلاح طلب ها شهره برای خاتمی تبلیغ می کرد، اونا هم برای این تبلیغ کردن که بگن ما به زن اهمیت میدیم، به زن رو حمایت میکنیم، ولی خب چون تو مجلس شکست خوردن دیگه پول ندادن، تو حد کاندیدا موند شد. جایزه دیگه، دهیت جایزهش رو پول نداشتم.
0: بله
1: شما
0: تمام.
1: ببین تمام این جشنواره ها، تمام این جایزه ها همه شده کمونیستی چپی، اسکار، کن، جایزه نوبل، نمیدونم فلان جایزه در چوسولاق تپه نمیدونم کجا، همینجوری جشنواره جشنواره جشنواره هی به اینا جایزه های تخمق شانسی میدن. اینا اصلا اعتبار نداره. شما آدمایی که نوبل گرفتن رو ببینین، کدومشون یک دونه خارجی ها رو میگه؟ کدومشون؟ حتی تو کتاب ما اوائل جوان بودیم، یارو میگه برنده جایزه نوبل، میرفتیم کتاب رو میخریدیم، بعد دیدیم اینا تمام کتاب های تبلیغ چپ و بهش جایزه دادن که بروش بره. شما دیدین آرتور کویسلی بهش جایزه بدن؟ شما دیدین کسی از آندروژی تبجیز کنه؟
0: یا مارسل
1: نه،
0: پروست، هیچ کدوم از نامبر وانا در تا
1: مارسل
0: زمانی که
1: پروست،
0: زنده بودن
1: مارسل
0: جایزه
1: پروست.
0: نگرفتن. بله
1: نه اصلا توی ایران حتی اینا تجدید چاپ هم نمی شدن.
0: درست.
1: اینا اصلا تجدید چاپ هم نمی شدن. من یادمه اون کتاب آرتور کویشلر رو از راه رسیدن بازگشت و شد جلد مقوایی با کاغذ کاهی داشتم. اون بوی کهنگی کاغذش اصلا نبانی بود. بعد ندیدم کسی این رو تجدید چاپ کنه.
0: نه نه
1: یا مثلا 1984 اورول باز یه جوری گل کرد، ولی جهان شگفتانگیز نو هکسلر اصلا گل نکرد. جهان شگفتانگیز نو هکسلر دقیقا همین شرایطی که ما داریم تو زندگی میکنیم.
0: خب خانم بیات عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. صحبت هاتون بسیار با اهمیت است، اینها رو ادامه خواهیم داد همراه با ادامه در واقع زندگی هنری شما که بسیار جالب خواهد بود. به حال بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو
1: قربونتون برم،
0: پذیرفتید.
1: قدرتون بشم، منم خیلی خوشحالم. یعنی واقعا تو این غربت، تو این روستای دور افتاده، یه نسیم بهاری ایرانی به هم میخوره وقتی شما جوونا رو میبینم اینقدر نازنین.
0: سپاس از شما، باعث افتخار ماست. روزهای خوبی
1: باش.
0: داشته باشید تا برنامه بعدی.
1: خدا نگهدار به همگی و مخاطبان که حوصله‌شون سر نرم.
0: سپاس از شما، بدرود.
1: قربون شما. خواهش میکنم، قربون شما، زحمت کشیدید.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: سوریه عالی، فلسطین خوب، لبنان نیز هم، اندکی هم فکر ایران باش. ایران نیز هم انقدرها هم که میگویند اروپا خوب نیست. ناترازی هست، دزدی هست، بحران نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست. نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست. نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. طبق قانون حمایت از حقوق گوسفند، گرگ ها از گله می بردند، چوپان نیز هم. پای حوا در میان آمد که در روز نخست، آدم از چشم خدا افتاد، شیطان نیز هم. پیر ما در بحث پوشش پافشاری کرد و گفت روسری ها را که بردارند تنبان نیز هم. من نمیدانم چرا میخانه ها را بسته اند، کشور ما ارمنی دارد، مسلمان نیز هم. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، دوره حافظ چنین بود است و الان نیز هم. آه مظلومان اگر روزی بگیرد در زمین، خانه ملت بسوزد، خانه خان نیز هم. شیخ راه انتشار شعر مسلم را نبند، خلق ما حافظ نمی خوانند، قرآن می زند.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: اولین جاسوس روسیه در ایران، گیورگی آقابکوف. تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه اواخر دهه 1300 عملاً نفر دوم کشور محسوب می‌شده. بیشتر مذاکره‌های خارجی از جمله تماس‌های اقتصادی و امنیتی با شوروی از کانال اون بوده. تیمورتاش تو سیاست نگاه مثبتی به شوروی داشت. می‌خواست ایران رو از نفوذ بریتانیا بیاره بیرون و با روس‌ها یه رابطه متوازن بسازه. همین دیدگاه باعث شد سرویس اطلاعاتی شوروی یعنی GPO اون رو یکی از نقاط کلیدی نفوذ بدونه. از اون برای ماجرا گیورگی آقابکوف هم یه افسر اطلاعاتی شوروی بود که تو سالهای اول سلطنت رضا شاه وارد ایران شد. لابد می‌پرسید چجوری؟ به اسم بازرگان. بازرگان چی؟ از پنبه و ابریشم گرفته تا قند و شکر. هدفش چی بوده؟ هدفش ساختن یه شبکه جاسوسی حسابی برای شوروی بوده. البته هدف فقط ایران نبوده. آقابکوف بعدها تو کتاب خاطراتش نوشته بود که حتی مسئول دفتر رمز نخست وزیری ایران هم باهاش کار میکرده و اون رو تو لیست جاسوسهاش با شماره 33 ثبت کرده بوده. تو گزارش آقابکوف تیمورتاش به عنوان یه شخص مظنون ولی پر اهمیت معرفی میشه. نه به این معنی که جاسوس مستقیم شوروی بوده، اما چون ارتباطش با نماینده های شوروی زیاد بوده و بعضی از آدمای دفترش با شبکه آقابکوف تماس داشتن، نظمیه و بعدها آیروم فکر میکردن که خودش یا اطرافیانش ممکنه تو بازی اطلاعاتی گرفتار شده باشن. کتاب خاطرات آقابکوف وقتی تو اروپا منتشر شد خبرش مثل بمب ترکید، چون واسه اولین بار این روی شوروی ازش پرده برداری شده بود. کتاب خاطرات آقابکوف یه اثر دیگه هم تو ایران گذاشت. همین روایت بود که بهونه‌ای شد برای تصویب اولین قوانین امنیتی سنگین تو ایران، قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، یا به تعبیر همین امروز خودمون اقدام علیه امنیت ملی. قانونی که سال 1315 تصویب شد بخشش مستقیم به خاطر همین افشاگری ها بود. مترجم کتاب خاطرات آقابکوف میگه اولین بار چند تیکش رو توی کتابخونه موزوم دیده، بعد پیگیر شده تا کل متن رو به دست بیاره. کتاب اوایل به انگلیسی چاپ شده بود، بعدتر به فرانسه و بعد هم ترکیه استانبولی. بعد انتشار کتاب خیلی از کشورها مثل ایران رفتن سراغ اصلاحات امنیتی، از ترکیه گرفته تا باقی کشورهای اروپایی. حتی تو محافل علمی فرانسه و انگلیس هم کتابو گذاشتن وسط کلاس درس. واکنش به این افشاگری بزرگ اما دو تا مسیر داشت. یه عده میگفتن باید کتابو دست به دست کرد تا همه بفهمن پشت پرده چه خبره. اما یه عده دیگه هم میگفتن باید کتابو سوزون، چون داره امنیت کشورها رو متلاشی میکنه. تو ایران دوره رضا شاه حکومت به شدت حساس شد، چون اسم خیلی از سیاستمدارا و فعالای داخلی توی اون متن اومده بود. اما نتیجه چی بود؟ موجی از بازداشت و اعدام، یعنی حدود 400 نفر بازداشتی و 20 چند نفر هم اعدامی. اما چرا بعد از تقریبا یک قرن هنوز باید سراغ این کتاب رفت؟ دلیلش واضحه، چون خیلی از الگوها هنوز همونه. نفوذ، شبکه سازی، خریدن آدم ها و بعد استفاده از همون ها برای تغییر مسیر یک کشور. در واقع خاطرات آقابکوف فقط روایت گذشته نیست، یه آینه است. آینه ای که اگه جرأت کنیم توش نگاه کنیم میفهمیم چرا بارها و بارها این خاک از یه سوراخ گزیده شده و شاید نگاه دوباره به ما کمک کنه که مسیر امروز رو بهتر بفهمیم. اواخر سال 1917 وقتی انقلاب روسیه تازه سر و سامون گرفته بود، کمیته ایالتی حزب کمونیست اورال دستور میده باید زندان‌ها خالی بشه، اما نه با آزادی، با تیربارون. آقابکوف اون موقع یه جوان 24 ساله بوده، زندانی تازه نفس که از دل ارتش اومده بود و حالا سر از بازداشتگاه در آورده بود. توی اورال همه چی خلاصه شده بود توی یک واژه: چکا. کمیته مخوفی که قرار بود امنیت انقلاب رو تضمین کنه، ولی بیشتر شبیه ماشین مرگ بود. چکا از علامت اختصاری چه و کا تشکیل شده بود، به معنی کمیسیون فوق‌العاده. شروع کارش وسط شلوغی و به هم ریختگی بعد انقلاب روسیه توی منطقه اورال بود، جایی که قاطی آشوبای عقیدتی، جنگ خیابونی و تغییرات تند سیاسی شده بود. اورال فقط یه نقطه روی نقشه نبود، اینجا جایی بود که روسیه انقلابی داشت اولین تمریناشو برای ساختن یه حکومت امنیتی متمرکز انجام میداد. شبکه‌ای از بازداشت، بازجویی و اعدام. و این مدل قرار بود بعداً تو کل شوروی و حتی بیرون مرزاش تکرار بشه. همینجا بود که آقابکوف کم کم جایگاه پیدا کرد. اول به عنوان زندانی، بعد به عنوان مأمور جزء و بعدتر یکی از اعضای اصلی شبکه اطلاعاتی. آقابکوف که اسم اصلیش گریگوری سرگئیویچ آرفتیوانوف بود، سال 1273 خودمون یا همون سال 1896 میلادی تو اشقاباد یا همون اشقاباد در ترکستان امپراتوری روسیه که الان شده ترکمنستان و در این خانواده ارمنی تبار به دنیا اومد. نوجوانیش با شروع جنگ جهانی اول گره میخوره. سال 1914 میره تو ارتش روسیه، سال 1916 هم میفرستنش مدرسه افسری تو تاشکند. انقلاب سال 1917 روسیه اما همه چیز رو زیر و رو میکنه. اولش سمت ارتش سفیدا بود، همونا که طرفدار تزار بودن، ولی سال 1918 میاد توی گارد سرخ و دو سال بعدش هم عضو حزب بلشویک میشه. این تغییر مسیر بیشتر به خاطر شناخت شرایط و البته زرنگی سیاسی بود تا تغییر عقیده واقعی. اون روزا دستگاه امنیتی بلشویکا یعنی چکا که بعدن از دلش گپو در میاد هنوز مثل یه سازمان اطلاعاتی درست و حسابی شکل نگرفته بود و بیشتر یه ابزار خشن برای سرکوب سریع مخالفا بود. آقابکوف تو اورال مأمور شد شورش‌های محلی رو پیدا و خاموش کنه. همین مأموریت کوچیک پاشو به دنیای امنیتی باز کرد. فرقش اما با بقیه این بود که خیلی دقیق نگاه میکرد. میدونست یه حرف گذری تو بازار، یه شایعه بین کارگرا یا حتی یه نگاه ساده میتونه کلید یه ماجرای بزرگ باشه. همین نگاه باعث شد ذهنیت اطلاعاتی خاص خودش رو بسازه، ذهنیتی که بعدها تو مأموریت‌های خارجیش حسابی به دردش خورد. کم کم با نشون دادن توانایی‌هاش رفت تو مرحله بعد، انتقال به بخش شرقی چکا. این بخش مسئول کار تو آسیای مرکزی بود، جایی که به خاطر تنوع قومیت، مذهب و سیاست یکی از حساس‌ترین نقاط شوروی به حساب می‌اومد. این منطقه پر بود از گروه‌های تجزیه طلب و شورشی‌های محلی و البته چشم طمع قدرت‌های استعماری مثل بریتانیا. یکی از مأموریت‌های اصلیشون نظارت روی جنبش‌های ملی آسیای میانه بود: ترکمن‌ها، ازبک‌ها، قزاق‌ها. یکی دیگه از کارهای مهم بخش شرق رابطه با سفارتخانه‌های شوروی در منطقه بود. دیپلمات‌ها به ظاهر کار سیاسی می‌کردند اما در عمل نیمیشون مأمور اطلاعاتی بودند. اینجوری چکا تونسته بود یه شبکه رسمی غیر رسمی درست کنه که همه چیزو براش پوشش میداد. آقابکوف چون فارسی و ترکی رو خوب بلد بود، زود جای خودش رو توی تیم باز کرد. تو شهرهای مثل بخارا، سمرقند، تاشکند کسی بهش شک نمی‌کرد. بیشتر شبیه به استاد دانشگاه یا یه تاجر محلی یا حتی مبلغ فرهنگی به نظر می‌رسید تا یه مأمور امنیتی. کارش بیشتر نفوذ نرم بود. به جای اینکه مستقیم با رهبرای محلی درگیر بشه یا با قوه قهریه بره جلو، شبکه‌ای از آدمای محلی می‌ساخت که تو ساختارهای مذهبی، تجاری و حتی خانوادگی نفوذ کنن. یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مأموریت‌های آقابکوف پرونده انورپاشا بود. وقتی پای انورپاشا وسط میاد، قصه فقط قصه یه آدم نیست. قصه یه دوره پرتلاطم از تاریخ ما و همسایه‌هامونه. انور پاشا همون جنرال عثمانی که تو جنگ جهانی اول اسمش سر زبونا بود و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی سر از آسیای میانه در آورد. جایی که هنوز تب انقلاب نخوابیده بود و هر گوشش پر بود از شورش، قبیله های ناراضی و نیروهای ضد بلشویکی. انور پاشا وزیر جنگ سابق عثمانی بعد از سقوط عثمانی به شرق فرار میکنه. تو آسیای مرکزی و بخارا با استفاده از نفوذ مذهبی و سابقه نظامیش دنبال راه انداختن جبهه علیه بلشویک است. برای شوروی انور پاشا یه نماد خطرناک از قاطی شدن اسلامگرایی، ملیگرایی و ضد کمونیسمه. آقا بکوف مأمور میشه که این تهدیدا رو پیدا و حذف کنه. در ظاهر مأموریت ساده‌ای به نظر میرسه. جای انور پاشا رو پیدا کنه و کارشو تموم کنه. ولی در عمل ماجرا خیلی پیچیده تر بود. لازم بود تحلیل دقیق، نفوذ حساب شده و مدیریت شبکه‌ای از عوامل محلی داشته باشه. اون مسیرهای رفت آمد و ارتباط انور رو زیر نظر گرفت و با گزارش‌های عواملش حلقه محاصره رو تنگ تر کرد. تابستون سال 1922 نیروهای بلشویک شروع کردن به محاصره بخارا و مناطق اطراف. انور پاشا با نیروهای پراکندش عقب نشست تا اینکه خودش رو رسوند به حوالی دوشنبه و اونجا آخرین سنگر رو ساخت. آقا بکوف این اتفاق رو اینطور نوشته:
5: صبح زود توپخانه ارتش سرخ شروع کرد. صدای انفجار توپ‌ها رو می‌لرزوند. انور پاشا روی اسبش بود، شمشیر به دست. تا آخرین لحظه جنگید، اما واقعیت این بود که هیچ شانسی نداشت. گلوله ها از هر طرف می‌بارید. یه گلوله مستقیم بهش خورد و همونجا افتاد.
4: مرگش مرگ نمادین یک رویا بود. نیروهای باقی مونده هم یا کشته شدند یا تسلیم. این عملیات برای OGPO که اسم جدید چکا بعد از تغییر ساختار بود، برد بزرگی به حساب می اومد. آقا بکوف حالا دیگه فقط یه مأمور نبود. تبدیل شده بود به یه چهره استراتژیک در چشم مقامات مسکو. از این به بعد مأموریت‌های مهمتر و حساس تری بهش می دادن. مأموریت‌هایی که اون از مرزهای شوروی بیرون برد و سرنوشتش رو به مسیرهای پیش‌بینی نشده کشون. آقا بکوف در ادامه ما رو میبره به یه لایه خیلی خیلی درونی از حزب کمونیست شوروی، یه چیزی به اسم پارت آپارات، یعنی سیستم مخفی و موازی حزبی که قرار بوده چیزی بمونه بین اعضای کلیدی، یعنی حفظ ایدئولوژی، نظارت درون حزبی و وصل کردن کانالای اطلاعاتی. به ظاهر حزب کمونیست جلسات و کنفرانساش علنی بود، اما این پارت آپارات یه چیز دیگه بود، نیمه مخفی و بیشتر دنبال تثبیت وفاداری و کنترل داخل حزب بود تا توسعه سیاسی. آقا بکوف تو این سیستم شد مسئول مأموریت‌هایی که از بیرون شاید ساده باشن، مثل بررسی پرونده اعضا یا رصد انحراف فکری، اما در عمل تبدیل شدن به تمرین‌هایی برای شکل‌گیری ذهن اطلاعاتی. اون یاد گرفت از رفتارای روزمره، از جلسات کوچیک، حتی مکس‌های دقیقی توی حرف زدن بتونه نشونه‌های نارضایتی یا خیانت رو بیرون بکشه. این تجربه بدجوری ذهنش رو ساخت برای حالا که میخواد با آدمای دیپلمات و جاسوس‌های خارجی سر و کله بزنه. اون روزا شوروی تازه داشت چشماشو به سمت خاور نزدیک و مرزای جنوبی باز میکرد، یعنی ترکیه، ایران و افغانستان. اینا جاهایی بودن که حزب بلشویک نگرانشون بود. چرا؟ چون مهاجرا و تبعیدیای روسی که درست تو همون کشورها جمع شده بودن منتظر فرصت بودن تا دوباره علیه مسکو دست به کار بشن. آقا بکوف در خاطراتش تأکید میکنه که قلب عملیات بیرون مرز مسکو نیست، داخل مسکوه. بخشبندی شرقی بر اساس جغرافیای هدف بخشبندی شده: افغانستان، ایران، ترکیه، چین و مرزها. برای هر کدوم مأمور میدان گزارش‌های روزانه رمز شده می‌فرسته. تیم تحلیل تو مسکو داده‌ها رو تجمیع، راستی‌آزمایی و با نقشه‌های ژئوپلیتیک می‌چسبونه. تصمیم‌ها فردی نیستن. از جذب تا نفوذ و حتی ترور، تو کمیسیون‌های جمعی با ارزیابی اثر بخشی بلند مدت بررسی میشن. مأموریتی که حالا به دوش آقا بکوف افتاده بود چیزی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات ساده بود. اون باید وارد شبکه‌هایی میشد که بعضی‌هاشون سال‌ها تجربه تو پنهانکاری داشتن و بعضی‌هاشون هم حاضر بودن واسه هدفاشون دست به هر خیانتی بزنن. آقا بکوف سال 1924 سر از کابل در میاره. داخل سفارت شوروی کار میکنه. اما در واقع شبکه اطلاعاتی رو تو افغانستان میسازه. قرار بود هم شورشی‌های داخلی رو زیر نظر داشته باشه، هم حرکات بریتانیا رو تو مرزهای شرقی ایران و هند رصد کنه. چون اون زمان بریتانیا حسابی نفوذ داشت تو این منطقه و افغانستان براشون حکم حیات خلوت رو داشت. آقا بکوف بیشتر

خطر واقعی ساخته بود، چون ناپایداری اونجا برای شوروی هم تهدید به حساب می اومد. رفته رفته کار از دیپلماسی مخفی میگذره و آقا بکوف وارد فصل عملیاتی میشه. تو این مرحله تصویر واقعی تری از اوگپو تو افغانستان میده. از استخدام عامل‌های محلی، تأسیس پایگاه‌های مخفی شمال افغانستان، نفوذ به دستگاه اداری و مذهبی کابل و تماس‌های غیر رسمی با فرماندهان مرزی. نکته جالب اینجاست که خودش میگه عملیات اطلاعاتی موفق همیشه با خشونت همراه نیست و گاهی فقط یه پیشنهاد ساده، یه نامه، یه دعوت به شام میتونه سرنوشت یه شبکه اطلاعاتی رو عوض کنه. بعد سقوط امارات بخارا به دست ارتش سرخ در اوایل دهه 1920 میلادی، موج بزرگی از مخالفای سیاسی، روحانیون سنتی، سران قبائل و روشنفکرا راهی افغانستان و ایران میشن. یه بخشیشون هم به سمت مرزهای هند بریتانیا میرن. آمارهای مستقل میگن تا تابستون 1920 چیزی حدود 10,000 نفر فقط وارد افغانستان شدن. روایت‌های پژوهشی حتی عدد 30,000 نفر رو برای هجرت به کابل میدن. اینا فقط آدمای فراری نبودن. با خودشون شبکه، پول، تجربه جنگ با بلشویکا و ارتباطات مذهبی سیاسی می آوردن. از نظر اوگپو اینا دقیقاً حکم مینهای خونسا نشده رو داشتن که اگه بهشون فضا بدی دوباره قدرت می گیرن. آقا بکوف مأمور شد مسیرهای عبور، نقاط تجمع و رهبران قابل ائتلاف رو شناسایی کنه و از درون ظرفیت سازماندهی دوبارهشون رو بسنجه. هم پیوندهای مذهبی، هم کانالهای مالی پنهان. پژوهش‌های مهاجرتی جدید هم همین الگو رو تایید می‌کنند. افغانستان دهه 20 پناهگاه موج اول مهاجران آسیای مرکزی شد و مرکز تنفس سیاسی مذهبی همونا. برای نفوذ تیم‌های اوگپو با هویت‌های دانشجو، مهاجر و حتی خادم مسجد می‌رفتن داخل جمع. از روی لحن، لباس و مناسک تقلید می‌کردن تا حلقه اعتماد شکل بگیره. تصویر آقا بکوف از افغانستان اواخر دهه 20 تصویر ورود تدریجی شوروی به امنیت فرامرزیه، با مهندسی شکاف‌ها و مشاوره امنیتی هدایت شده. ایده این بوده با نفوذ در حلقه‌های درباری نظامی و کار با قبایل مرزی، شکاف‌های سیاسی قومیتی رو قابل استفاده کنی. همزمان تیم‌های اوگپو گروه‌های ظاهراً مستقل رو تو مرز فعال نگه دارن تا کابل به سمت مشورت اتکا به مسکو هل داده بشه. منابع تاریخی بی‌طرف درباره دهه 1920 افغانستان و رقابت شوروی بریتانیا نشون میدن که حضور مشاوران شوروی و اتصال کمک‌های نظامی اقتصادی به سیاست الگوی واقعی صحنه بوده و این دقیقاً همون چیزیه که آقا بکوف به عنوان آزمون بزرگ امنیت فرامرزی توصیف میکنه. نوبت ایران که میرسه، آقا بکوف با پوشش دیپلماتیک وارد تهران میشه. اما کار واقعیش ساختن یه شبکه چند لایه در پایتخت، از محافل درباری و افسرهای نزدیک به دولت تا روشنفکرا و محافل چپ و روحانیون. در قدم اول سعی کرد بفهمه کی کجا رفت آمد میکنه، کدوم انجمنها رو به رشدن، کدوم روزنامه نگارا اثر میذارن، نگاه روحانیون به شوروی چیه. بعد جذب هدفمند، یکی رو با انگیزه مالی، یکی با انگیزه ایدئولوژیک و یکی هم صرفاً به خاطر رقابت با انگلیس. منابع دانشگاهی ایرانی و اسناد اطلاعاتی از رده خارج شده هم حضور رسمی یا همون غیر رسمی آقا بکوف در تهران و فعال شدن شبکه گپو از سال 1927 میلادی رو ثبت کردن. یکی از شعبه های عملیات نفوذ نرم توی مطبوعات بود. ستون‌ها و یادداشت‌های غیر مستقیم علیه سیاست‌های بریتانیا و به نفع روایت ضد استعماری شوروی. در کنارش کار با اقلیت‌ها، یعنی ارامنه، آشوری‌ها و یهودی‌ها، به خاطر شبکه‌های فراملی و بدگمانی تاریخیشون به مرکز. روایتاشون از جلسات کوچیک فرهنگی هم تو همین خطه. هدف این بوده که ایران در حال پوست‌اندازی رو از فضای خاکستری بیرون بکشن و به سمت روایتی سوق بدن که با منافع مسکو جور در بیاد.

های تازه درباره سیاست شوروی نسبت به ایران دوره رضا شاه هم شدت گرفتن فعالیت های اوگپو و چفت و بستش با خط مشی سیاسی رو نشون میده. این شبکه فقط تهران نبوده. رد سفرای اطلاعاتی اوگپو رو توی تبریز، رشت و مشهد هم میشه دید. لبه هایی که هم به قفقاز وصله، هم به دریای خزر، هم به معابر زائر و تجارت. آقا بکوب تو روایت خودش میگه سفارت شوروی تو تهران کم کم از یه اداره دیپلماتیک معمول در میاد و تبدیل میشه به مرکز طراحی عملیات. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که دیپلماسی در کشورهای بی‌طرف و نیمه متخاصم عملاً پوششه. ترکیب نیرو عوض میشه. آدمایی با عنوانهای فرهنگی، تجاری، آموزشی میان که آموزش اطلاعاتی دیدن. ساختار داخلی هم بازچینی میشه. گردش اسناد، مسیرهای امن و سختگیری روی رمز و ارتباطات. این تغییر فقط محصول صحنه ایران نبود. بازتاب چرخش سیاست خارجی مسکو هم بود. شوروی دیگه نمیخواست فقط دفاعی بازی کنه. دنبال بازتعریف نظم منطقه‌ای بود و تهران برای این بازتعریف آزمایشگاه عملی به حساب میومد. پژوهش‌های جدید درباره شدت گرفتن فعالیت اوگپو در ایران این تغییر فاز رو در بستر تصمیم‌سازی کلان مسکو ثبت می‌کنند. ردپای حضور شبکه جاسوسی آقا بکوف در بلوچستان تبدیل میشه به لابراتوار مرزهای نرم، جایی که دولت مرکزی نفوذ شکننده تری داشت و بریتانیا اون بر خط مرزی نشسته بود. روش کار اوگپو اینجا پوشش‌های اجتماعی اقتصادی و کاروانی بود. مامورا با لباس زوار، کاسب کاروانی یا پیشه‌ور حرکت می‌کردند. تو کاروانای مذهبی تجاری حل می‌شدند و از راه‌های سنتی به سمت هند بریتانی می‌رفتند و برمی‌گشتند با خبر. چه خبری؟ مثل نقل و انتقال نظامی انگلیسی یا ساختار پلیس مرزی و نبض بومی. این مدل تفاهم‌های محلی با بعضی شیوخ و راهبلدها امن‌تر می‌شد. معامله‌هایی که می‌تونست از پول و سلاح تا خدمات پزشکی آموزشی رو در بر بگیره. درباره الگوی کلی نفوذ شوروی در جنوب ایران و پیوندش با راهبرد حمل و نقل و مرزبانی، پژوهش‌های سیاست همسایگی شوروی بین سال‌های 1917 تا 1933 توضیح ساختاری میدن. تصویر منطقیه. ایجاد عمق اطلاعاتی در حاشیه نفوذ بریتانیا. جنوب به خاطر بافت قبیله‌ای، فاصله تا مرکز و نزدیکی به خلیج فارس و حوزه نفوذ انگلیس بهترین جا برای شبکه‌های کم صدا اما مؤثر بود. الگوی عملیاتی طبیعتاً با تهران فرق داشت. به جای پوشش فرهنگی، دیپلماتیک، پوشش‌های اجتماعی اقتصادی جلو می‌آمدند، از مهندس و پزشک تا معلم. اما هدف چی بوده؟ جاگذاری بلند مدت و ساختن نقطه اتکا. ایده پیوند با گروه‌های کوچک محلی از جمله اقلیت‌های مذهبی با شبکه‌های تجارت مهاجرت هم همین منطق رو دنبال می‌کرده. اون سالا دستگاه امنیتی شوروی داشت از یه موجود صرفاً سرکوبگر داخلی تبدیل می‌شد به بازیگر فرامرزی. مأموریت‌ها عوض شد، دیگه فقط دنبال رد مخالف نبودن. هدف اثرگذاری سیستماتیک روی معادلات کشورها و درگیر شدن مستقیم با رقبایی مثل بریتانیا و فرانسه بود. آقا به کفتور روایت شرق میره سراغ حلقه چین غربی، ناحیه کاشغر و سینکیانگ که پاتوق مهاجرای ضد شوروی آسیای مرکزی شده بود. الگو همونه. مأمور با پوشش کارواندار، زبان آموز یا پزشک محلی میره تو لایه‌های مذهبی تجاری، شبکه میسازه و داده‌ها مستقیم برمیگرده مسکو. این داده‌ها فقط نظامی نیست. نقشه فتواها، منبرهای پرنفوذ و کانال‌های ارتباط علما با دفاتر بریتانیا هم توش هست. اینکه شوروی بعدتر تا مرز مداخله مستقیم در سینکیانگ در سال 1934 میلادی پیش رفت نشون میده بذر شبکه‌ها زودتر کاشته شده بود. اما عراق چی؟ محور کار اونجا دوگانه بود. یک، سنجش نفوذ بریتانیا تو ارتش تازه تأسیس عراق و دو، شناخت حلقه‌های شیعه‌ای که ظرفیت ضد سلطه انگلستان رو داشتن.
روایت های ثانویه درباره میدان عراق پراکنده است، ولی خط کلی رقابت با بریتانیا توی خاورمیانه عربی و استفاده از پوشش های مذهبی بازاری برای نقشه برداری با الگوی عمومی عملیات OGPO جور در میاد و خود تقسیمات کاری که درباره آقا بکوف هست هم میگه قلمروش سوریه، فلسطین، عربستان، مصر و تقریبا کل ترکیه به جز استانبول تحت رزیدنت قانونی رو پوشش میداد. در پاریس هم مدل نفوذ فرق میکنه. اینجا شوروی از شبکه‌های کارگری، روشنفکرای چپ و اتحادیه‌های مهاجر استفاده میکنه تا هم خبر بگیره، هم جنگ روایت رو جلو ببره. پژوهش‌های آرشیوی منتشر شده درباره افشاگری‌های بعد از فرار آقا بکوف نشون میده که از سال 1926 میلادی به بعد OGPO تونسته بود مکاتبات دیپلماتیک بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر رو بخونه. یعنی کار رسانه انتشار و دسترسی به محتوا پیش از چاپ اصلاً بیرون از قاعده اون روز نبوده. در فلسطین، شام. حضور شوروی اینجا ظریف‌تره. منطقه همزمان مرکز تحرک صهیونیسم و نهضت‌های عربی بود. خط کار دانشجو تاجر به عنوان پوشش، تمرکز روی شبکه‌های مالی مدارس دینی و رصد کانال‌های پشت پرده فعالان عرب با افسرای اطلاعاتی بریتانیا در قاهره. حالا رو زمین اوضاع چطور بود؟ رزیدنت‌ها با پوشش‌های فرهنگی آموزشی میرن سراغ نخبگان، افسران و حلقه‌های بندری که برای رصد مسیرهای حمله تجهیزات بریتانیا به شرق مدیترانه نقطه طلایی. این بازی دوگانه، یعنی جاسوسی پنهان به علاوه نفوذ ایدئولوژیک، هم تو روایت آبکوف هست، هم تو تحلیل‌های بعدی درباره استراتژی OGPO در ترکیه. ضمناً گزارش‌های تازه از طبقه‌بندی خارج شده ترک‌ها در سال 2025 هم تأیید می‌کنند که تروتسکی تو تبعید استانبول در بویوک‌آدا بین سال‌های 1929 تا 1933 میلادی زیر رصد نزدیک GPO بوده. از تلاش برای نفوذ در حلقه نزدیکش تا پایش رفت آمدها. آخر خط، آقا بکوف دیگه فقط یه مأمور نیست، ناظر سیستمه. استانبول میشه صحنه حساس. مأموریت پنهان روی تروتسکی، رهبر سابق انقلاب، تنها ولی هنوز خطرناک از نظر مسکو. ایده کلان سیستم روشنه: قطع آخرین نخهای اتصال. مدل اجرا چیه؟ روزنامه‌نگار، مترجم و دکتر در قالب پوشش‌های کم صدا که بتونن نزدیک بشن. حذف فیزیکی تروتسکی تو استانبول رخ نداد، اما فضای روانی عملیاتی همونجا چیده شد، چیزی که چند سال بعد در مکزیک به نتیجه رسید. از دل این تجربه ها آقا بکوف میرسه به جمع‌بندی تلخ. OGPO فقط یه اداره نیست، یه مغز محاسبه‌گره. داده میبله، پردازش میکنه، بر اساس منطقه بقا تصمیم میگیره. مرز دشمن داخلی خارجی توش از بین میره. هر صدای مزاحم حذف میشه. همینجاست که آقا بکوف راهش رو جدا میکنه، فرار میکنه و پایان خودش مرموز. منابع بی‌طرف پژوهشی میگن سال 1937 توی پیرنه فرانسه تیم‌های NKYD حذفش کردن. جریان حذف خائنان که بعدها بارها هم تکرار میشه. همین دو سال پیش هم رسانه‌ها سنت حذف فراری‌ها رو کنار پرونده‌های تازه مرور کردن به اسم آقا بکوف و زدن اولین افسر ارشد فراری که به تیغ سیستم برگشت. آقا بکوف خودش میگه ما سایه بودیم و سایه‌ها همه جا بودن. یه معلم تو تهران، یه پزشک تو جنوب، یه کارواندار تو مرز چین، یه مترجم تو استانبول. قاعده کلی هم با اسناد بیرونی میخونه: رزیدنتی تهران از سال 1926-27 میلادی، فرماندهی شبکه ایران، خوندن کدهای بریتانیا، بازی با قبائل علیه لندن، تقسیم کار در شام، فلسطین، ترکیه و بالاخره رصد تروتسکی در تبعید استانبول. شاید آقا بکوف زنده نمون تا آخر کار OGPO رو ببینه، یا شاید هم پایانش رو همون سیستمی نبشت که سالها براش کار کرد. قصه اون یادآوری میکنه که در بازی‌های بزرگ
حتی بازیگرای اصلی هم مهرن. مهرهایی که گاهی میبرن و اغلب حذف میشن. آقا بکوف حتی نموند و نبود تا سرنوشت ایزابل معلم زبانش و البته بعدها معشوقش رو ببینه. آقا بکوف برای رسیدن به ایزابل استریتر قید همه سوابق سیاسی و ایدئولوژی که خودش رو زد و فاش کرد هویتش رو، به بروکسل و پاریس رفت و خاطراتش رو توی روزنامه لوماتون چاپ کرد. اما ایزابل بعد از 3 سال زندگی قید زندگی مشترک رو با اون میزنه و هیچ وقت هم مشخص نمیشه که آیا اساساً همین ماجرای عشق و عاشقی هم یه پروژه امنیتی بوده یا یه دلدادگی ساده. تکه تکه شدن پایان حکایت اولین جاسوس شورویه که با یک شبکه سازی بزرگ در ایران و اطرافش نشون داد که چرا ایران همیشه در طول تاریخ یک سرزمین استراتژیک بوده و هست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته اول ژوئن 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تزلزل ترامپ، بعد طرح موساد برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و سپس نظریه یا راهکار اعدام که توسط آقای مراد ویسی دیروز یا پریروز روش بحث کرده بود برای سرنگونی رژیم، گفته بود که از راهکار اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده کنین که ما در آینده اگر به قدرت که برسیم راه حل اعدام رو نفع نکرده ایم تا نیروهای رژیم به وحشت بیفتن از ترس اعدام و حاضر نشن کشتار کنن. اینو بحثی کرده تو رابطه با راه‌های سرنگونی این رژیم برای آینده، یکی دو مورد صحبت کرده. من اینو نقد خواهم کرد که ما نمیتونیم از اصول و پرنسیپ‌های انسانی، جهانی و مبارزاتی عدول کنیم و بخشیش هم با آقای پهلوی برمیگرده و دفترچه اصرار و غیره اینا. بعد در رابطه با استعفای پزشکیان یک دو نکته کوچکم در رابطه با فرقه رجوی و این مجاهدین که من از یک ماه پیش گفتم داره زندانیاشو در داخل ایران، خانواده‌هاشو، هواداراشو که تو داخل ایرانن داره به کشتن میده، نیاز داره به خون، نیاز داره به سفره رنگین سیاسی در خارج کشور با خون این زندانیان. تقریبا همین هم مهیا شد، پیام میداد به قوه قضاییه و اژه‌ای همین رجبی، و الان دیگه با حجم فاکتایی که اومده دیگه برای افواه عامه هم خیلی بارز خواهد شد. خب همین دیروز بود که پدافند هوایی خود کویت حملات موشک پهپادی این رژیم رو رهگیری کرد و خود آمریکا هم جوابش داد، و سندکاب هم همین امروز که گفت که ساعت 11 شب دیشب که یعنی به اصطلاح همین دیشب میشه، آره، که خود نیروها آمریکایی دو تا از موشک های بالستیک رژیم رو رهگیری کردن و هدف قرار دادن، بعد به چند جا هم حمله کرده، بعد گفته که حملات محدود و حساب شده بوده به مراکز فرماندهی و پایگاه های راداری و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهرهای فلان فلان از استان هرمزگان و جزیره قشم و غیره اینا. خب این آتش بس شکننده است، تقریبا هفته یک بار نغز میشه، باز جنگی صورت نمیگیرد، چون الان توی این فرجه هستن که شاید بتونن مذاکره رو نهاییش کنن. یکی دو خبرم من توی این رابطه خواهم خوند، بعد نظرم رو کوتاه عرض خواهم کرد. خبرگزاری تسلیم همین چند ساعت پیش عنوان کرده که این تسلیم وابسته به سپاه پاسدارانه، میگه با توجه به ادامه حملاتی اسرائیل به لبنان داره و اینکه لبنان جزء پیش شرط های آتش بس که بوده، در حالی که ترامپ اون موقع هم میگفت که نه، لبنان جزء طرح آتش بس نیست، بارها هم گفته، ولی این داره که میگه جزء طرح آتش بس بوده، پس داره حقوق بازی میکنه. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی رو متوقف کردن، یعنی فعلا استوب خورده به اون رد و پیام که به اصطلاح پیام ها بوده بین پاکستان و خود رژیم و آمریکا، یعنی عملا گفتگو و اون پیام هایی که بوده الان دیگه تمام شد با این چیزی که رژیم میگه. فقط هم تو همین حد نیست، این تازه اضافه میکنه که جبهه مقاومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز با تهدید و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله تنگه باب المندب در دستور خود قرار داده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس اینطور که نوشته که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده. اصلا الان رو غزه زیاد چیز نیست، ولی یکی از فرماندهان نظامیش هفته قبل ترور کرد خود اسرائیل. بعد و عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدیدی به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز را قرار خواهد داد. یعنی رفتن توی این مایه ها. فقط این نیست، خود مخبرم که مشاور مجباس این هم همچین موضعی گرفته، یعنی موضع خیلی تند و تیزی دارن تو رابطه با همین مسائلی که هست. حتی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاس، اون هم تهدید کرده. یعنی فقط از یک طرف نیست، از همه طرفه، هم سپاه، هم قرارگاه، هم مقامات سیاسی و غیر اینا، مشاورین، همشون این موضوع رو گرفتن. حتی محسن رضایی هم اومده محض خنده این حرفا رو زده. پس توقف ما شاهد هستیم، اما واقعیت چیست؟ خود ترامپ همین یک ساعت پیش در اون صحبتی داشت با خبرنگار NBC، اونجا اعلام کرده که درباره ایران بیش از حد صحبت شده. یعنی میخواست به اصطلاح که ماسمالی کنه به این شرایط جدید که ایران توقف داده پاسخ نده. میگه اگر بخوایم حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. اینو من تو ذهنم این بود که تزلزل ترامپ، ولی همچنان این تزلزل در ترامپ هست. و بعد ادامه میده که اونجایی که درباره توقف این مذاکرات از سوی این رژیم و از سوی تهران به دلیل حملاتی که به لبنان توسط اسرائیل داره انجام میشه، میگه که پیش از این تصمیم از اون مطلع نشده بود، در جا از طریق رسانه ها فهمیده. و اضافه کرده که این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همه جا بکنیم، ما محاصره را ادامه خواهیم داد. یعنی فقط همون محاصره که هنوزم به اصطلاح پا بر جاست، البته نه تمام عیار. چون اگر تمام عیار بود، طبق اطلاعاتی که دو هفته پیش بود، الان باید منابع سوخت رژیم توی اون پالایشگاه ها و جزایر خاک پر شده باشه و خیلی چاهاش سرریز کرده باشه. خب پس یا اون اطلاعات غلطه، که اون اطلاعات غلط نیست، یا اینکه رژیم به نوعی سوراخ سنبه هایی رو پیدا میکنه و نفتشو صادر میکنه. تو اخبارم داشتیم که رژیم داره این کارا رو کشتی به کشتی میکنه و بسیار نفتاشو بده، ولی اون خبر صحیح بوده. ولی آمریکا هم یا نمیتواند یا به هر حال توی جایی هم چشماشو میبنده، نمیخواد سختگیری کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بدون بکارگیری قدرت جنگی و بازوی که نظامی برای بازدارندگی هر گونه تهدید کردن که ترامپ بازم بیاد تهدید کنه، این نشون دهنده مشت خالی ترامپ. این که بگن گزینه نظامی، راه حل دیگری روی میز است، این کار استفاده کردیم، نه نه نه دیگه حرف فایده‌ای ندارد. باید سنبشو بیاد خیلی واضح به رژیم که نشون بده اساسا رفتن تو آتش بستی که هی سه روز یا یه هفته، دو هفته، 15 روزه هی تمدید میشه، این کفش به سود این رژیم بود. رژیم رو تقویت کرد، موازش آورد بالا. این رژیم تو دبه کردن، تو هاشا کردن اصلا هنرش همین هست. خواهم گفت با این رژیم نمیشه یه مذاکره طولانی کرد. طولانی هم نخواهی بکنی، 3 روزه که بخوای باش که مذاکره کنی، اینقدر مسئله حاشیه‌ای یا خودش ایجاد میکنه یا از طریق خود حزب الله و که جای دیگه، تا این طولانی بشه. حالا پس تراب ناگزیره از بازوی بازدارندگی و قدرت جنگی و نظامیش استفاده کنه، نه لفاظی. الان شده دیگه لفاظی، رژیم هم اینو فهمیده. ترامپ دو جنگ رو برای 4 خواسته هسته‌ای، موشکی، نیابتی و پهپادی راه انداخت. وقتی دو حمله سنگین انجام میدی، دیگه بعد دو جنگ برای کسب خواسته ها نباید از 4 موردش کوتاه بیایی. الان فقط میگه اون اورانیوم غنی شده، وارد جزئیات نمیشه، چون اگه وارد جزئیات بشه همه ساختار هسته ای این رژیم، حتی اون اورانیومی که 20% غنی شده، مشکل روی میزه. همین دیروز مکرون طرح کرده که رژیم هم تو رابطه با هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی بایستی امتیاز بده، که بایستی اینا رو کنار بذاره. تازه این مکرون ها، ولی ترامپ به دلیل تزلزلی داره، حالا علل انگیزش چیست، این یه بحث جداگانه است. تا الان چیزی جز تزلزل نیست. آخرین موضوعی یک ساعت پیش کم همین رو بارز کرده. پس رژیم نفس این که در حاکمیت مانده، سرنگون نشده، این رو به عنوان پیروزی و یه هنر قلمداد کرده و از قضا اکنون برخلاف پیش که حرفاشون و تمام خواسته هاشون از خود آمریکا و اسرائیل برای کشورهای حوزه خلیج فارس، برای کشورهای اتحادیه اروپا آتش بس بود که جنگ تموم بشه، حمله تموم بشه، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ 40 روزه، تنها پرچمش آتش بس بود. تمام خواستاشون الان نه، الان اصلا صحبتش اساسا این نیست. این آتش بس طولانی و تمدیدهای پی در پی اینطور نشون میده که ترامپ از ادامه جنگ سر باز میزنه، کنار میکشه، حاضر نیست یه بار دیگه بیاد اون بازدارندگیشو نشون بده از هر جهت، هزینه هایی که داره به لحاظ جنگی، نظامی، ساختاری، داخلی و به اصطلاح اون کنگره و غیره، اینا هر چیزی که هست، یا اصلا صرف نمیکنه باش، یا اصلا دنبال پیروزی های زودگذر سریع، یعنی سه سوته هست. خب هر کسی از این پیروزی خوشش میاد. خب دیدیم که ترامپ خیلی هم حرف زده، اصلا پایبند نبوده بهش. خب رژیم هم اینو تو یادش هست، کما اینکه رژیم 20 ژانویه، میبخشید، ترامپ 20 ژانویه که میخواست بیاد سر کار، گفت تا زمانی که من بیام تو کاخ سفید، حماس تن نده به خل سلاح و فلان و فلان و فلان، نابودشون میکنیم. دیدین هم الان هم که هست، هنوز اون مسئله خل سلاح خود حماس حل فصل نشده، تن ندادن. یعنی بس با اینکه خود این ترامپ 3 بارم تهدید کرد، ولی واقعیت میدان همین هست. خب از نظر من ترامپ استراتژی دراز مدت نداشت، فکر میکرد کوتاه مدت که میتونه حل کنه. ترامپ دنبال یه اقدام سریع، کوتاه، ضربالجری و ضربه سنگین بود که برای کسب خواسته هاش، اما تحلیلش و اون چشم اندازی که داشت درباره این رژیم غلط بود. این رژیم یه رژیم ایدئولوژیکه، ونزوئلا نیست، جاهای دیگه نیست، حتی بعد این میخواد برن سراغ کوبا، مثل کوبا نیست. کوبا دو مثلا کوبا رو راحت میشه تکونش داد، ولی این رژیم نه. این رژیم چون ایدئولوژیکه، به قیمت نابودی نیمی از ایران یا حتی بیشتر از اون و حتی مردم کوتاه نخواهد آمد، چون براشون اوج و واجات همون حفظ اسلام و حفظ همین حاکمیت هست. پس به همین دلیل ترامپ هم میبینه اگر بخواد بازم بیاد رو میدان جنگ، چه بسا از اون 4 روزه هم بیشتر طول بکشه. و مثل دوران جورج بوش تو دهه 70 نیست که اون 13 ماده رو جورج بوش تحمیل کرد به صدام حسین، یعنی دولت عراق. اون هر 13 ماده رو پذیرفت. حتی من یادمه صدام حسین 40 روز علنی نشد توی رسانه ها و تلویزیون غیر اصلا بی سابقه بود، چون هر یکی دو روز می اومد پیام میداد یا از جاهایی مثلا دیدار داشت، چون شکست خورده بود، حقنه کردن اون 13 ماده. اما اینجا از نظر من اونجا که ترامپ میتونست دستاورد داشته باشه، آتش بس رو باید منوط میکرد به پذیرش، نه یه آتش بس میکنیم بعد بیاییم مذاکره کنیم. الان مذاکراتی که میکنن فقط سر تنگه هرمزه که باز کنن، سر کسب داراییاشونه و نه هسته‌ای. تازه 30 تا 60 روز هم فرصت باشه راجع به این بحث کنن، بررسی کنن، نه اینکه پس بدن. هر روزم دبه در میارن. همون جایی که ترامپ برگشت گفت ایران رو به اصل حجر برمیگردونیم، همونجا از قضا نشانگر نقطه ضعف این ترامپ بوده، نقطه پایان سوخت ترامپ، سوخت جنگیش و سیاسیش بوده برای جنگ. یا بعدش هم ترک کرد که نیروگاه ها و شبکه های برق و پالایشگاه رو خواهیم زد و به اصطلاح نابودشون خواهیم کرد. این از موضع ضعفه، یعنی نتونست به لحاظ نظامی، ضربات سنگینی زد، ساختارش خیلی زد، ولی نتونست کمر شکن کنه. رژیم کمر شکن نشد. خامنه ایش هم زد، یکی دو لایه فرماندهین جنگیش هم زد، فرماندهین اطلاعاتی نظامیش هم زد، اما این رژیم موند. پس اینجا میفهمه که باید قیمت بالاتری بگه، بایستی اسلحه بزرگتری بیاره، جنگ طولانی مدتی بیاره. این قیمت رو نمیخواد عجیبش بده و به همین دلیل که دوچار این تزلزل هست. یعنی وقتی میاد میگه به اصل حجر برمیگردونیم، نیروگاهاتون رو میزنن، فلان میزنیم، یعنی دیگه به استیصال رسیده هست که دارد با نابودی شبکه برق و پالایشگاه و با آتش کشیدن کل کشور میخواد جنگ رو تموم کنه، اینا رو وادار کنه با آتش بس، نه یک جنگ نرمال و کلاسه شده. پس این یعنی با نرم، با اون نرم پیشین حملات اون 12 روزه و 40 روزه، فهمیده که این رژیم شکست نمیخوره و برای پایان جنگ نیازمندی که چنین التیماتایی بده که میزنیم بس حجر برمیگردیم نابود میکنیم. از غذا همینم اگرچه رژیم رو میترسوند آورد پای میز، ولی رژیم هم که فهمید این کار رو نخواهد کرد. خب همین تقریبا 10 ساعت پیش هم ترامپ هم گفته بود که خیلی جالبه، 10 ها بار اینو گفته که جمهوری اسلامی واقعا خانه توافق است و همه چیز داره خوب پیش میره. از اون موضوعات اولی هم همین رو میگفت، میگفت جمهوری اسلامی واقعا میخواد توافق کنه و این به سود آمریکا و متحدینش هم است. اما میگه با اونایی که منفی بافن میگه فقط بشینین و استراحت کنین و در نهایت همه چیز خوب پیش میرود. یعنی به نوعی همه رو میخواد ساکت کنه، وعده وعید بده. اما این رژیمی که ما میشناسیم، حداقل ترامپ هم تجربهش کرده، این رژیم چیزی نیست که به این سادگی یا کوتاه بیاد در آتش بس و این مذاکرات طولانی که خود ترامپ هم میگه 47 سال با این مذاکره، این مذاکره به اون مذاکره که ما رو فریب دادن. کاظم غریب‌آبادی هم که معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه است، این هم که گفته که تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر نداره، یعنی ربطی با آمریکا نداره، جمهوری اسلامی و سلطان نشین عمان. بعد تأکیدم کرده ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشه و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کنه. داره قدرت نمایی میکنه، میگه ما از عمان چنین چیزی خواستیم، در حالی که ترامپ همون هفته قبل گفت اگر بخوای تو هم عوارض بگیری این بازیایی که رژیم در میاره انگولکت میکنه نابودت میکنیم. وزیر خزانه دارش هم تهدیدش کرد، اما رژیم میگه نه فقط تو نیستی، ما هم اینجا به قول محسن اژه‌ای همین پریود گفته ما قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد شوروی، میبخشید، به اصطلاح خود کشور آمریکا، روسیه و چین، این میگه ما قدرت چهارمی. انگار که اون جنگ 12 روزه، اون شکست فجیع از اسرائیل رو فراموش کرده. اما ادعاش این است که علی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاست، اونم در واکنش به صدور هشدار تخلیه شهروندان مناطق که تو به اصطلاح بیروت هستن، مناطق زاهیه و غیره اینا، که گفته یا گفته با توجه به نقض پرتعداد این آتش بس هایی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، خودش گفته در صورتی که اسرائیل عملی کنه تهدید رو، تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی اسرائیل رو که بهشون هشدار داده که اونجا رو تخلیه کنید، اگر نمیخواهند آسیب ببینن منطقه رو ترک کنن. یعنی خود اسرائیل که همین امروز گفت ظاهری میزنیم، ما تحمل نمی کنیم مرکز فرماندهی حزب الله اونجا باشه، الان دیگه ظاهیه دیگه شمال اسرائیل نیست، رودخانه لیتانی 30-40 کیلومتر بعدش دیگه نیست که تو خاک لبنان است، الان رفته تو خود بیروت تو مرکز ظاهیه، اونجا داره حمله میکنه. احتمالا ترامپ هم از این آگاهه، یعنی خودش این کار نکرده ولی خود اسرائیل داره چنین عمل انجام میده. غیر ممکنه با آمریکا همکاری و هماهنگی نکرده باشه توی این مورد، چون این عملیات توی بخش شمالی اسرائیل نیست بلکه تو ظاهیه است. خب این هم گفته تهدید کرده از سوی این رژیم که اسرائیل هم باید مناطق شمالیشو، یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو تخلیه کنه، چه شهرک های به اصطلاح که اون ساکنه نیست، چه شهرک های که نظامی هستن، اگر اینا ادامه بدن ما هم اونجا رو مشک خواهیم زد. خب پس این وضعیت است. از طرف دیگه نبیه بری هم به نوعی میخواد واسطه بشه، میگه حزب الله آماده که آتش بس بهش تن بده ولی اول اسرائیل قطع کنه نه لبنان، یعنی نه حزب الله، و اینجا هم خود آمریکا اینو ناکافی دونسته. تو این چارچوب این تقریبا آتش بس شده مسخره و مضحکه. الان چهارمین باره که زد و خوردهایی هم شده، هر کدوم از این حملات هم بسیار کم نیست، و اما در عمل باز به دلیل همون فرجه‌ای که ترامپ داره به رژیم میده، موضع ترامپ داره میاد پایین، اون خواسته هاشو دیگه مطرح نمیکنه. شاید بخواد اول هسته‌ای رو بگیره بعد به اصطلاح گام های بعدی موشکی و فلان، ولی به هر حال این موضع ضعیف رژیم رو جریتر کرده و آینده‌ای برای این مذاکرات به این شکلی که هست قابل تصور نیست. حتی در داخل ایران و تهران هم جمع میشن 30-40 هزار نفر مردم، میرن کف خیابون شعار میدن که ما هسته‌ای رو نمیدیم، هر کی بده خائن فلانه. رژیم میخواد وانمود کنه که مشروعیت داره تا جایی که مردم میان کف خیابون، مسئولین هم متهم میکنن شما سازش میکنین، هم به اصطلاح خیانت کردی، از حق مسلم هسته‌ای ما میگذرین فلان اینا. یعنی مردم خیلی پرجوشتر قویترن متحدترن برای هسته‌ای تا مسئولی. یعنی اینم میخواد به نوعی به این پشتوانه خوش تبدیل کنه و هم مشروعیت دادن به اعمالش و هم این اهدافی که خود این رژیم داره. موضوع دیگر که الان هم این حملات اگر به ظاهیه باشه که حتما هم که خواهد بود، خب جنگ شهیدی خواهد بود. این جنگ فقط دیگه تو لبنان نخواهد بود، پا در خواهد آورد، تهدیدش هم هست. بایستی ببینیم اسرائیل تا کجا پیش میره و این جنگ به کجا میرسه. در ضمن جمعه هم ترامپ رفت تو اتاق وضعیت، از نظر من خروجی صفر بود. وقتی میری تو اتاق که وضعیت باز هم پاسخ نمیدی، هر روز وضعیتت بدتر از روز قبل موضع‌گیری‌هات و واکنشات در مقابل رژیم، الان رژیمی که دست بالا را داره، رژیمی که تهدید میکنه، رژیمی که خواستهای بیشترش تحمیل کنه، بی خود نیست. قالیباف رفت و دوه اینا سر اون 6 میلیارد یا 12 میلیاردی که یعنی بحث پوله، یا خود این مخبر که رفته بوده. ببینیم حالا چه چیزی خواهد شد. خب اگرچه مرد اون کسایی که تو زاهی هستن دارن اونجا رو ترک میکنن، چون حمله جدی و که واقعی است، ولی که بایستی دید که با چه ضرباهنگی به اونجا حمله خواهد کرد، چون نیروهای رزمی و زرهیش هم وارد جنوب لبنان کرده. موضوع دیگری که هست در رابطه با این رژیم، یکی دو خبر بود، اینم عرض کنم و اینجا تمام کنم. محسن هاشمی که برادر هاشمی رفسنجانی میگه توافق میکنیم بعد زیرش میزنیم. فکر کنم همین کافی باشه. یعنی اینایی که گاهن با خودشون در تضاد هستند و دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن یا چیزا، موقعی که حاکمیت در کلیتش در تهدید باشه، هیچ فرقی بین اینا نیست. اینم میگه حتی قبول میکنیم، توافق میکنیم، بعد میزنیم زیرش. یعنی دیگران هم گفتن، و اون آقای مارک لوین تحلیلگر راستگرا که طرفدار خود ترامپ هم گفته، گفتن چه تضمینی داره، یه برگه کاغذه، به این رژیم هیچ نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون تحلیل داره میکنه بر اساس این 47 ساله، ولی هاشمی اینجا، این محسن هاشمی که برادر فائز است، خیلی خیلی ساده میگه توافق میکنیم و زیرش میزنیم. دقیقا حتی تاکیدم میکنم، مگه خود ترامپ زیر توافقنامه نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. یعنی رژیمی که با این انگیزه داره میره، تازه این جزء جناح سازندگی ها، تمانش به اصلاح طلبان ها، نه مجتبا، نه اصولگرایان، این تازه اینجوریه. ببین اون جناح دیگه که اون روی رژیم هست، چه چیزایی در مغز و قلب ایناست. یه خبری هم بود تو همین به اصطلاح که رابطه، من خبر رو پیداش نکردم، نقل به مضمون میگم، که وقتی گفتن که توافق صورت گرفته، 4-5 روز اصلا پیش بود، فقط مونده امضا کنن غیر اینا، یه خبری درس کرد اون نفرش، الان خبرگزارش یا اون نفر تو یادم نیست، که گفته بوده توافقی که مذاکره کنندگان ما یعنی رژیم انجام دادن، برخلاف خط قرمزهایی بوده که رهبری یعنی آقا مجتبا تعیین کرده بوده. اصلا این دروغ بوده، این از همون جنس دبه در آوردنهایه، از همون جنس هاشمی داره میگه. چرا؟ مگر ممکنه مذاکره کننده ها برن بحث کنن به توافق برسن، خود اون مذاکرانه خط قرمزهای مجتبا و رهبری یا این نظام رو رد کرده باشن؟ نه، اینا شیوه های به اصطلاح زیراب زدن اون توافق، هر روز یه برگه جدید، یه برگه جدید ادامه خواهند داد. تا الان هم که دیدی تا امروز طول کشیده، بازم امروز گفتن حمله میکنیم، بلکه باب بنده و میبندیم و به شمال اسرائیل هم میبخشید، که به اصطلاح جنوب اسرائیل هم هشدار دادن که تخلیه کنی که موشک خواهیم زد. موضوع دیگر استعفای پزشکیانه که یک گزارش اختصاصی داده ایران اینترنشنال از منابع آگاه که پزشکیان رئیس دولت با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبا خواستار کنارگیری از سمت خود شده. خب این خبری که من به اصطلاح که خوندم، حالا همین دیروزم بود یا پریزم بود، خبرنگاری تو تهران مال ایرنا، مال خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفته که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید مهدی طباطبایی یک شنبه شب 10 خرداد 1405 در شبکه اجتماعی که گفته که، یعنی در شبکه ایکس اینجوری نوشته که شایع پردازی شبکه بی‌آبرویی خارجی فلان فلان تداوم بازی‌های موسیقی رسانه قبلی است، آرزوهای خود را به جای واقعیت منتشر می کنم. خب این استعفا خبرش بوده، چندی تحلیلگر اومدن صحبت کرده. من کوتاه عرض کنم توی این رابطه، از نظر من پزشکیان به دلیل محتوا و ماهیتش و جنسی که داره هرگز نمیتونه استعفا بده. خب یه بار حمید نوری تو دادگاه میگفت اگه این حرف بزنم محسن اژه‌ای چوب تو آستینم میکنه. پزشکیان ممکنه تو ذهنش به دلیلی که محدودش کردن یک فقط از یه چاقو فقط دستش تو دست اینه، اجرایی محض، فقط سنفی کار هست تو تصمیم گیری های کلان. اساسا این تو صفحه رهبران این نظام نیست از این ناراحت بشه. ولی با توجه کرد این پزشکیان ها، پزشکیان تفاوت میکنه با هاشمی رفسنجانی که پشوانه داشت، پشتی داشت، یک سیستمی عدنی نظام پشتش بودن. یا حسن روحانی نیست، یا حتی احمدی نژاد نیست، حتی خاتمی هم نیست. احمدی نژاد هم که استعفا نداد، تازه سال 90 تو دور دوم یه بس نشینی داشت، خانه نشینی داشت 11 روزه که اومد. اون احمدی نژاد هم تو دور دوم این کار کرد، استعفا نداد، بس نشینی بود، خواست هاشو تحمیل کنه، فشار بیاره به خامنه ای. چرا؟ هم دور دومش بود و مهمتر از اون اینقدر اسناد و مدارک از این رژیم از همه تو دستش بود و پنهان کرده بود که رژیم نمیتونه باهاش در بیفته. حتی اگر سر به نیستش هم کنن فرزن، این اسناد خودکار بیرون خواهد. ببین تمام رده های مسئولین احمدی نژاد دستگیر زندانی کردن، خب تمامشونو چند سال هم نخستم زدن. ولی ببین این پشتوانه داشت، پشتوانش اون حجم اطلاعاتی که و اسنادی که داشت ذخیره کرده بود. سر همین اینم هلال ماهو دیده بود، فکر میکرد میتونه عرض اندام کنه جلوی همین خامنه ای، یه حرکت ایجاد کنه، خودش سری میان سرها پیدا کنه. پس اینم از اون جنس نیست، یک آدم بی بوته، بی بخار، بی وجودیه. خودش به درستی گفته بود که اگر خامنه ای نبود من رئیس جمهور نمیشدم، اون بود که من همیشه میگم من ذوب شده در اینم. چند وقت اخیرم هر صحبت کرده، مخالفت کرده، نق نقی هم کرده، بعدن اومده بلافاصله گوشش کشیدن اومده گفته که نه، من اگر فرضاً نظرم داشته باشم هرچی رهبری بگه یا این نظام بیان تن بیدم، یا گفته منظور منو سوء برداشت شده. پس این پزشکیان اگر بخواد استعفا بده، استعفا یعنی وین فرشو از ساختار این رژیم که این رئیس جمهورشه کشیده، یعنی علیه مجتبا حرکت کرده، علیه این نظام حرکت کرده، مخصوصا تو این برهه که این جنگ فقط جنگ آمریکایی نیست، تو سراسر که منطقه است پیچیدترین برهه تاریخی این رژیم است. این جرأت استعفا ندارد و نخواهد داشت، ادامه خواهد داد. خط فکریش فرق میکنه، راشم نمیدن، چون اصلا دستگاهش، سطحش تو سطح رهبری نیست. این آوردن که در ظاهر امر اون خطی که خامنه‌ای خواست و پیاده کرد، وفاق ملی در پوش که در ظاهر همون که فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من اصلا از اصل مبارزه حالم به هم میخور، از زندان اومد بیرون، مبارزه هم که نفع کرد، رفت زیر قبای خامنه ای، محصولش همین ها بود. پس این پزشکیان این استعفا که میگه نه، اینا خبرهایی که میاد ذهنها رو به اصطلاح که مخدوش میکنه، از نظر من زیاد بها دادن که به اینا، چون الان چندمین بار تکرار میشه، نه فقط انرژی گیریه، اصلا به جنس این نمیخوره، جرأتشو نداره استعفا بده. بخواد اجرایش کنه وزارت اطلاعات چوب تو آستینش میکنه، سپاه چوب تو آستینش میکنه. این که حسن روحانی نیست که. موضوع بعد طرح موساد برای سرنگونی این رژیم، یک گزارشی بوده از اسرائیل هیوم که اون روزنامه اینطور عنوان کرده که در حالی که هدف عملیات خیزش نمیدونم شیران توی اون جنگ قبلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای موشکی به اصطلاح جمهوری اسلامی داده، عملیات قره شیران با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود. اون کار اول شده. بعد یک گزارش خیلی طولانی هست، چون وقت نیست من امکان نداره به همش بپردازم، چون میخوام بحثای دیگری هم هست تو این وقت یک ساعت انجام بدم. گفته خب این تو ذهنش بوده که حتی بیاد کاری کنه تو سال 2026، حتی اگر این توافق نشه و محاصره به اصطلاح این تنگه هرمز و این فشارها باشه، خود جمهوری اسلامی تا سال 2026 سرنگون خواهد شد. بعدم گفته که خود اینا نقشه های مختلفی داشتن. واقعیت اینه که من اون گزارش رو اگه هر کسی نایده که میتونه مراجعه کنه تو فضای مجازی یا ایران اینترنشنال یا تو جای دیگه هم هست، حتی تو گویا نیوز هم هست، اما من چند نکته عرض کنم اینجا. این که ما فکر کنیم که اسرائیل میتواند نقش اساسی بازی کند در سرنگونی این رژیم بلاد مردم، واقعیت اینه که اگر این اسرائیل همسایه ایران بود مثل عراق و ترکیه اینا، میشد از این به عنوان پایگاهی برای داشتن ارتش یا نیروی جنگی رزمی نظامی از اون استفاده کرد، یا میشد در آموزش هایی که هست یا تسلیحاتی که یک ارتش و یا نیروی سرگرونده بهش نیاز داره باهاشون همکاری کرد، یا به کارگیری نیروهای نظامی یا منطقی مثل کردها و غیره اینا که در ذهن نتانیاهو بوده، این پیشنهادم به ترامپ هم داده بوده از اون اوایل، اون داستان سلاح هم اینجا آب که میخورد، که بشه اون ضربه اولیه رو به این رژیم زد، فشار بیشتری آورد. اما واقعیت اینه که با توجه به اختلافاتی که داخل نیروهای سیاسی و این اپوزیسیون هست و مشخصا موضع احزاب کردستانی علیه آقای پهلوی، این تر اساسا امکان پذیر نیست، چون کردها حاضر نیستن بیان این اقدامات رو بکنن، هزینه رو بدن و کسی دیگه بشود رهبر. پس اینم صورت واقعی و مادی ندارد. اسرائیل هم توان این رو ندارد که هژمونی سرنگونی رژیم تو دست این باشه. طرح سرنگونی هم توسط خود اسرائیل یا موساد در تئوری، نه در تئوری و نه در عمل، امکان پذیر نیست، به ویژه این که ما با یک کشور ایدئولوژیک سرکار داریم، یک کشور کوچیک هم نیست. ایران وسعت وحشتناکی داره با جمعیت 90 میلیونی. پس اگرچه اسرائیل در ایدهاش، در رویاهاش، در خواستهاش چنین چیزایی هست، اما این امکان پذیر نیست. پس تو سطح این نیست، مگر اینکه توی اون جنگ 40 روزه یه چتر هوایی ایجاد میکردن، چتر نظامی ایجاد میکردن که برای مردم، که مردم بتونن بیان کف خیابون این رژیم سرنگون کنند. اونم به این، یعنی این مهمونی رفتن آب خوردن این از یه چیز ساده اینا نیست و کار سنگینیه، اما به مراتب خون ذخیره میکرد به نسبتی که مردم دست خالی برون. پس این گزارشاتم چون خیلی آمده بود روش مانور دادن که این مثل سانها جنجالی هست، اسرائیل توان نفوذ کردن، شناسایی کردن

این اصلا کار یک کشور اونم مثل اسرائیل با این فاصله که داره نبوده و نیست. موضوع دیگر، ببخشید، راه کارهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که توسط آقای مراد فیضی دیروز داده شد. من وقتی اینا رو شنیدم اصلا شوکه شدم حقیقتش. ایشون گفته بودن از اونجا که نیروهای این رژیم اگر بهشون بگیم ما معتقد به اعدام نیستیم و نه به اعدام رو تبلیغ میکنیم، نیروهایی که تو کف خیابون کشتار میکنن اینا جریح میشن، اینا نمیترسن از حکم 10 سال 15 سال و 25 سال، بلکه میگن خب حالا که اعدام نمیکنن فوق چند سال که میریم زندان و به خاطر همین میان تو کشتار رو شرکت میکنن، برای اینکه اینا رو بترسونیم از آینده که اگر اینا رو دستگیر کنیم، محاکمه کنیم، فلان، اعدام هم که میکنیم، میگه بایستی ما تو رابطه با نظریه نب اعدام تجدید نظر کنیم. این اپوزیسیون بگیم این تو این شرایط خاص که این رژیم هنوز سرکار داره کشتار میکنه و سرنگون نشده است، تو این شرایط این مجازه، ما نب اعدام رو ور میداریم، میگیم اعدام هست، هر کیم تو این جنایت باشه میگیریم تو آینده اعدامش میکنیم. خب این اصل حرفشه، من حرفاش رو دیگه پخش که نمی کنم چون خیلی طولانیه، هم قسمت اول زده هم باز مشروطتر که توضیح کرده. خب این نظر توسط آقای مراد ویسی که تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال، بعد خودش هم از حامیان آقای پهلوی پشتیبانی میکنه و همیشه تبلیغ میکنه آقای پهلوی، فقط عطف خودش نیست وقتی این حرفا رو که زده. خب از نظر من اگر نقد در نقد و پاسخ این بخش از سخنان آقای مراد ویسی، من صحبتم رو شخصیت ایشون نیست یا سایر مواد تحلیلی، نه، این بخش رو دارم تجزیه تحلیل میکنم و نقدش میکنم و از نظر من نفیش میکنم. چرا؟ نه از موضعی که بخوایم ادعا کنیم نه ما اهل حقوق بشریم، نه به اعدام و فلان، نه، میخوایم خیلی واقعی جدی بحث کنیم که معنا مفهوم این حرفا چیست، به کجا خواهد کشید، آیا با اصول پرنسیپ های ما و اصول پرنسیپ های جهانی و نرمای جهانی میشه چنین کاری کرد یا نه. خوش گفته بود که راه کارهای دیگرم کم کم به بحث خواهم گذاشت که دیگرانم بیان نظر بدن. خب از این بابت طرح میکنم، اساسا نفی اعدام یا نب اعدام یعنی واقعا که نب اعدامه دیگه، نه تفسره نداره، نه یعنی نه، یک کلامه، هیچ گونه تفسره و قاعده غیر اینار دیگه ای توش نمیشه وارد کرد. نه به اعدام، نه ای که بیاییم مخالف سیاسی خودمونه بگیم نه به اعدام، بلکه حتی جنایتکاری که هر کاری هم کرده مشمول اون هم میشه و این آدم با مخالف سیاسی، خب معلومه که اصلا زندانیش هم که نمی کنی. مخالف سیاسیه، مگه جرمی کرده باشه؟ پس عطف به رژیم داریم میگیم نه به اعدام، نه به مردم، نه نیروهای سیاسی یا هر گونه فعالیت های دیگری. این اعدام کردن ها فقط اعدام کردن نیست، وقتی سلب حق حیات میشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است، این هم به نوعی همان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست تو ماده های 3 و 5 و غیره ایناست. پس اینجا این نبه اعدام به نبه شکنجه هم گره میخوره، ممکنه کلماتش فهم کنه جهازش فهم کنه، نه، محتواش یک چیزی است. این بحث سال 58 تو مجلس خبرگان همین رژیم هم که بود، بحث که میکردن بین بهشتی و مشکینا معتقد به شکنجه بودن برای اقرار گرفتن و برای کسب اطلاع که اگر فلان بمب گذاره که اونجا بمب گذاشته اطلاعات به ما نمیده، ممکنه 100 نفر 50 نفر 5 نفر کشته بشن، ما مجازم اینه شکنجه کنیم جای بمب رو بهمون اطلاع بده. این بحث اونجا بود، اون زمان بهشتی رو نفی میکرد، تو جامعه هم رفت عین

نوع تجربهش تو آلمان هم بود. آلمان هم گفت آقا جون اگه ما این موردم که بمب گذاری کرده جاشو به ما نمیگه، چند نفرم میدونیم هم که 100 نفر یا کم و زیاد کشته خواهند شد، به این خاطر دست به شکنجه بزنیم؟ میگه آقا اگه بزنیم این نقض اصول که هست، آقا فقط دیگه تو اینجا نمیمونه، میره جاهای دیگه. تجارب من و تجارب همه در این تقریبا 47 ساله، حتی ما قبل اون تو زمان شاه، این نشون داده که گروه های سیاسی چه در زمان شاه چه در زمان خمینی و غیر اینا توشون اجرای حکم اعدام بوده، حتی در درون تشکیلات خودشون. من اینجا توی این برنامه ها خیلی ها رو که مطرح کردم، از فرقه رجوی، از این پیکار، از این چپ ها، از که مثلا حزب توده هم اومدن که دیگران هم که گفتم. پس این موضوع هم هست، یعنی اعدام فقط رو اعدام نمیمونه، میره رو شکنجه هم هست. حق حیاتش رو سلب کنیم، این کارا رو هم خواهیم کرد، وای نمیسته. یعنی تخمر دزد شتر دزدم خواهد شد، طبیعیه. یه دروغ بگی تمامه، با جاهای دیگه هم هی همینجوری عادی میشه که برای تو. موضوع دیگر در همین رابطه، در دفترچه اضطراری دوران گذار آقای پهلوی که هست، در فصل اول فصل حقوقی صفحه 7 ذیل بند 33 اینطوری آمده است که انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه قوانین و مقرراتی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد آشکار که داشته باشد. همین موضوع در فصلهای دوم ذیل بند 3 6 15 نام مثلا همچنان آمده است. بعد توی این سند به طور بسیار که واضح در مورد لغو اعدام یا شکنجه حرفی نیومده، بلکه آمده که چه قوانینی در چه فرایندی جایگزین قوانین موجود خواهد شد، یعنی همه قوانین جمهوری اسلامی. معیار اون هم اینجا، معیار اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برآمده از آن و استانداردهای بین المللی است. کنوانسیون های بین المللی به تبع کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع استفاده از کودکان که برای جنگ و غیره اینا هست، و یکی هم مثلا کار غیر اینا. پس شامل همه این کنوانسیون ها خواهد شد. به تبع تو اعلامیه جهانی حقوق بشر توی اون 3 ماده به صراحت از کلمه اعدام نام برده نشده، مال 1945. اما این سند از طریق محافظت از حق حیات و منع شکنجه مبنایی برای مخالفت با مجازات مرگ فراهم کرده که شامل اون مواد 1 و 2 و 3 هست. ماده 3 هم عنوان میکنه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. بعد ماده 5 میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره، از جمله که اعدام سلب عمدی جان انسان هاست. یعنی بسیاری از این سازمان ها و اینا که سازمان های انجیو که مدافع حقوق بشر هستن، این اصل رو، یعنی حق حیات رو، در تضاد میدونن برای ممنوعیت صریح اعدام که بعدها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و غیر اینا و پروتکل الحاقی اون تنظیم شدن. در همین رابطه عرض کنم، خب من تعجب کردم اگر اینو یه خبرنگار سطح پایین مثلا که میداد، یا زیاد چهره نبود، یا جز خبرنگارهایی که نبود، خیلی شاخص از آقای پهلوی داره پشتیبانی میکنه، خط ایشون رو ترویج میکنه و پایبنده مثلا که برفایشون این زده، خب ایشون به راحتی میتونست پیش از این که اینها رو بیاد که مطرح کنه، خب همون کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هست که آقای پهلوی حکمشون امضا کردن، ایشون میتونست با همون کمیته و با رأس اون خانم شیرین عبادی همین مسئله که مطرح کنه، نظر خواهی کنه. ما قبل از اینکه طرحی بدیم، نظری بدیم، اونم تو رابطه با امر سرنگونی، دیگه بدیهیاتش همین مسائل حقوقیه، همین مسائل سیاسیه، همین مسائل کنوانسیون های جهانی و بین المللی هست. اگر اینو نادیده بگیریم،
دیگه ما بر چه اساس پایه اومدیم اینو به عنوان راهکار میدیم که باید رعب ایجاد کنیم تو دل این دشمنان و اون کشتار کنن، ایجاد رعب کنیم، این کاری که خود رژیم میکنه با ایجاد رعب، جزء اصول اساسی خود اسلام هست. تو دلشون رو خالی کنیم که اگر سرنگون بشه همتون اعدام خواهیم کرد. پس این بحث از نظر من غلط، شیوه ورود به بحث راهکارهای سرنگونی که وقتی امکان سرنگونی رژیم تو این حملات یک و دو که نشد وسط راه ولش کردن، همون اول ولش کردن، ما بخوایم دنبال راه کارهای سرنگونی بگردیم از این زاویه ورود کردن، به نظر من خیلی غلطه. در نقد بخش دوم همین بحث، برای سرنگونی رژیم باید از مسیرهای اصولی علمی و به کارگیری تمامی تجربات پیشین این 47 ساله و به طور خاص پس از کشتار دیما اصلا همه چی جنس عوض میکنه. اساسا صحنه مبارزه و سرنگونی رژیم به پیش از دیماه و پس از دیماه با تعریف بشه، چون بازم کشتار خواهد کرد یا کم یا زیاد. پس باید اینه. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده اینه که شناسایی و معرفی جنایتکاران، من یعنی بیاییم اینا رو رسانه‌ایش کنیم و به اصطلاح اینا رو که معرفی کنیم باعث ایجاد ترس در اینا بشیم، این کار به اصطلاح که خوب است. من خودم با آقای محمد رضا روحانی و یک دو وکیل دیگه سال 98 داشتیم این کار میکرده، پیشنهادشم و من اون زمان از جنایتکارا چندین عکس هم برداشتم که کلاشم سند جور میکردم. یعنی حتی یه مقاله نوشته بودم سال 2020 تو ژانویه که قاسم سلیمانی و لاجوردی دو جنایتکار پیشانی جنگ برون و درون مرز این رژیم. اونجا برای اولین بار من عنوان کردم که تو سرکوب دی ماه و بیشین رژیم از نیروی افغانی یا پاکستانی میبشین اون فاطمین استفاده کرده. حتی یه نفر اسمشو که نمیارم این دوستان که گفت تو اینجوری باشی داری فضای داخلی رو بر علیه این افغان تحریک میکنی، این صحیح نیست. این گذشت، یک ماه بعد برای اولین بار رادیو فردا اومد گفت که رژیم از نیروهای فاطمیون برای سرکوب آبان 98 استفاده کرده. یه نفر که خوش افغانی بود اون اومد لو داد حقایق رو گفت. پس اون گزارشی هم که من داده بودم مستند خیلی هم بازکننده داشت، من یادم نیست الان توی اون زمان 66 یا 166 تا تو فیسبوک گذاشته بودم، اینو به اشتراک گذاشتم، یه مقاله تحقیقی بود. اما واقعیت اینه که اونجا هم تو شناسایی و معرفی جنایتکاران لیست بدیم، عکس بدیم، پرونداش بدیم، به یه مشکل هم که خوردیم. البته پشت صحنه چیزی که مثل دیگری بود، به اصطلاح موانع و مخالفت هایی بود، ولی یه مشکل هم این بود که نکنه ما فرضاً تو این صدتایی که میدیم یکی دو نفرم عناصر ناباب با یکی دشمنه بیاد اینم که به عنوان جنایتکار که معرفی کنه، یا حتی خود رژیم بیاد این اصلا که مثلا چنین کارهایی کنه، یعنی آب توش باشه و ما نمیتونیم، یعنی مسئولیت به اصطلاح سیاسی حقوقیشو نمیتونیم بهش تن بدیم. لیستی که میدیم، عکسای اطلاعاتی میدیم 100% صحیح باشه و اینم واقعی نبود، یعنی پیگیری کنیم به لحاظ حقوقی و غیره. اینا این دو مورد رو ایشون عنوان کردن. خب مورد دیگر، من 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه کوتاه هم به سرش کنم تو حاشیه. مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد سابق بی بی سی یه مصاحبه داشتی تو قسمت پنجم با تو برنامه اسپرسو با محمد دلاوری که این رژیمی هست، تو سیستم خود رژیم کار میکرده با این مهاجرانی و این وزیر ارشاد اسم خاتمی و نمیدونم با این افراد با این جور تیفا،
حتی با اون نمیدونم با اون داوری مصاحبه کرد که عنصر اطلاعاتی که ما آقای الان اسمش نمیدونم چرا یادم نمیاد، آشنا داود فلان آشنا که با اون مصاحبه کرده، اینا با اینم مصاحبه کرده. جالبه ایشون ضد پهلوی هستن، ولی یه چیزی که خیلی جالبه به ایران اینترنشنال حمله میکرد، بعد میگفت این خبرنگاران بی بی سی خیلی خوب تو این دوره از این مواضع ایرانی ها و مردم حمایت کردن تو رابطه با جنگ. بعد میگفت که رژیم توی این جنگ پیروز شده و پیروز شده، امیدواریم پس از اینم اشتباه نکنه و همچنان به اصطلاح خوب عمل کنه و پیروز که بمانه. اظهار امیدواریش برای پیروزی رژیم بوده نه مردم. یه جایی هم خیلی که مسکه. ببین من حتی میخواستم بگم مهتاد فرهمند، اسمش تو یادم نیست چون من فقط فاملیش تو یادمه، بعد مدعیه که توییت های من از آقای پهلوی بیشتر بازدید کننده داره. خندار نیست؟ شما از هر کی تو خیابون سوال کنی ایرانی مهداد فرهاد که مهداد فرهاد کیست، بعد سوال کنی که مثلا آقای رضا پهلوی کیست. اما این آقا نگه پرمدعا سا، کاش که فقط پرمدعا بود. یعنی از نظر من یه نوع وقاحتی هم هست از هر حیثش. متاسفانه اینها خبرنگارای ما بودن. موضوع دیگر رجوی بوده که داره اعضا و زندانیان و خانواده هوادارش تو ایران زیر تیغ میده. به اژه‌ای پیام میداد، از سعید ماسوری شروع شد، یه مانی پیش من هشدار دادم، بعد الان به چندی که مورد کشیده، الان اطلاع شورای ملی مقاومتی که زندانی سیاسی زهرا طوعی رو بهش حکم مثلا حکم اعدام دادن، حتی میگه به خانواده های داخل ایران هوادارشو فشار بیارن، شما باید بیاین تو دادگاه 104 نفر مجاهدی که غیابی دارن محاکمه میشن توسط رژیم تو داخل ایران، نمایشنامه است، بیاین اونجا شهادت بدین بر علیه مجاهد. یعنی فشار که ماکسیموم آوردن. بعد خود رجوی هم به اصطلاح تو همین رابطه هم به اصطلاح که اومده به اصطلاح که پیام که داده، ولی واقعیت چیست؟ به غیر سعید ماسوری و سایر زندانیان، موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی نویونسی از قزلباش، این دانشجوی نخبه بود الان چند سال زندانه با یکی دوشش، بعد نوشته که به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد بچه شاه و عیال مربوطه، از داخل زندان علیه پهلوی و همسرش اینام صحبت کرده اطلاع میده. بعد ببین اینا رو هندونه میذاره زیره که بغلشون رجوی. این فرد نوشته در روزهای پیشین من و بیانیه من در مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد و فلان اینا، بیانیه من، یعنی هوش یه شخصیت میدونه که میتونه بیانیه که بده. ببین اینجوری باد کردن، از زندان دارن پیام میدن علیه پهلوی و میگه منم افتخار میکنم با این فرقه رجوی هستم و فلان اینا. قبلا نمیگفتن ها، الان دارن میگن. چرا؟ مریم رجوی نیاز داره، چون عقب مونده تو اپوزیسیون از پهلوی، نیاز داره به خون که با خوندانا بدونه ببین رژیم داره نیروهای ما رو داخل ایران میکشه، ما هم بخشی از این اپوزیسیون هستیم. تازه این میگه ما تمامیتش هستیم. فقط هم به اینجا خط به اصطلاح میشه. بعد سازمان اومده هر جایی که صحبت میکنه اینو گره میزنه با ساواک و پهلوی، علیه رژیم صحبت میکنه، میگه وعده دادخواهان در تهران، بیا بیا و دعوت آتشین به 20 شعله دیگر از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. بعد 20 عملیات گواشی کانون های شورشی که نمیدونم تو اونجا فلان عکس ها اصلا فلان عکس آتیش زدن و فلان کار کردن، ولی هر کجا که این کار میکنه پهلوی رو شاه و نم به ساواک سلطنت هم وصل میکنه به این رژیم. چرا؟ میخواد دو قطبی رو حفظ کنه. این نفرت بر علیه پهلوی، این من نمیگم رجبی بیمار روانی، اگه بگم بیمار روانی نه،
انگار که سلب مسئولیت کردم از این موضعگیری هاش و عمل کردش. بیمار روانی نیست، بله، بلکه ضدیت هیستریک داره، اینجوری داره اعضای خودش رو به کشتن میده. و اینو بایستی هوشیار باشیم که این سازمان نه به فکر مردمه، نه به فکر اعضاشه، نه به فکر اون خانواده های داخلی را هوادارشه، بلکه فقط در ضدیت با پهلوی کار میکنه و یقینا از این بیشتر کشته خواهند داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدیم. شب همگی خوش.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: برنج محصولی از محصولات کشاورزی اقوام تاریخ که در رونق اقتصادی و تأمین معیشتی خانواده های اقوام تاریخی نقشی بسزا دارد. تابش بیش از حد خورشید و کم آبی موجب خشکیده شدن شالیزار می شود و بارش شدید و یک باره باران موجب جاری شدن سیل. کشاورز همواره یک چشمش بر آسمان است و چشم دیگرش بر زمین. اما این آخر کشاورز است که به محصول میرسد و پس از برداشت محصول با خرمن کردن و فروش مازاد محصول آماده برگزاری مقدمات ازدواج فرزند دلبرش میشود.
2: سلام علیکم قربان.
3: سلام علیکم.
2: خیلی ممنون. خیلی محبت
3: رو کردم. وجدم چیش رو کرده؟
2: محبت رو کردم. خیلی لطف رو کردم.
3: ما وجدم مشهد رو کردم.
2: خیلی ممنون.
1: یکی از مقوله های مهم اجتماعی این روستا ازدواج می باشد. اقوام سرزمین تارش دارای قوانین و شاخصهای خاصی برای امر خیر ازدواج هستند و این امر با صلاح دید پدر خانواده انجام می‌گیرد.
2: محبت رو کرده. خشم رو. خیلی لطف.
4: قربان میشه. زحمت تکنیش چی چی بود؟
2: ایشالله رحمت خیر است. صحبت باب. ایشالله گپ باب هنی چی میلیم گپ هست ایشالله رحمت خیر ایشالله. بالا شما که مرد اساسی غذایی بود کی بوده؟
5: بفرمایید چی؟
6: بفرمایید.
7: زحمتون بوده بود.
2: خیلی محبت.
7: بفرمایید.
2: بفرمایید چای میل. بفرمایید.
4: ها باجی تا عجب چه کاری به عمر زحمت اما میمونشته خدمت تا عمر یاده بودی کرده
2: محبت رو کرده خشم من
5: حتی زحمت ایست کمون رو داره خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون
4: خیلی
7: انشالله
4: باشه سلامت ببی خدا تیف کرده حجت موتن این در
7: سلامت ببی انشالله
4: خشم
7: چلو نباشم
8: بفرما اسرانه
9: دست در نکرد
7: دست در
4: نکرد
7: دست در نکرد
4: دست در نکرد دست در نکرد
7: دست در
4: نکرد
7: دست در نکرد دست در نکرد
2: خیلی محبت
7: سلامت
4: زایم آمون شما
7: زحمت
2: خیلی خشم
7: آمون
4: بفرما
2: خیلی مرمت رو
7: کرد. دست در نکرد. ممنون
2: اما شما در سر درفنده برمت تشریف برده آمورزی ها خیلی منظوری کن با خیلی
4: بله.
2: محبت رو کرده
4: بله.
2: شما بیسا کرم خواستگاری یعنی جنخوزی بقال تاریش حاجی سخاوتی منزل
4: حاج سخاوت
2: حاج سخاوت نفیسی
4: نفیسی بله
2: حاج مولویدی مرحومیز را
4: بله بله
2: با من اقیس خیشیت بکر و قومیت بکر و خدا ابن شریعت
4: اومد بله همشت خدمت
2: قبول بکر و انشالله رحمان اگر خدا سلامتی دو خدا خدا پیسته بو اما طبق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم امر خدا نه اما پیشنهاد کرده که انشالله همشتن که چیلی قبول بروشتن دختر خانی بدر و کما بیاد
7: انشالله خدا خیر بداره
4: خدا خیر بداره
2: ام زحمتیم شما هر رو دارم محبت بکنم
4: اما اشتر خدمت
7: شما وظیفه اید شما وظیفه
4: ایشالله ایشالله چشم
2: حتما فراموش نکنید
4: چشم از خدمت گوستیم حاجتمو تنین دادم چوکیشه
1: پس از آن که پسر جوان دختر مورد علاقه خود را انتخاب و به خانواده معرفی کرد پدر خانواده جمعی از معتمدان و افراد صاحب نفوذ را فرا می‌خواند نیت و قصد خود را برای آنان تشریح می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای پرسیدن نظر پدر خانواده دختر راهی منزل به ایشان شود

0: خوشبختی انتخاب همسر پس از سنجیدن تمامی شرایط و معیارها صورت گرفت، مقدمات انجام امر خیر ازدواج توسط بزرگان خانواده و طایفه صورت می‌پذیرد.
1: خب شما کار خدمت چی بشه رو نگذاری که بارده
2: اگه؟ اما زحمت درنده تا اون مهمون
1: شما کار خدمت چی بیده در سلوی نتشی برون برده
2: اما اون مهمون با تو اجازه بگیرم خواستگاری
1: کی رو رو مهم؟ چکی زارم؟
3: شلا خیلی شلا
2: اما غیره دیمون ما شرسو دیمون ما خوجت اموی اما رو کرده
1: خیلی خشی من چکی زارم؟ زا کی؟ چکی؟
2: خوجت امو زوا اشته کلا خانم
0: معتمدان خانواده داماد با حضور در منظر خانواده دختر جوان پس از احوال پرسی و گفتگوی کوتاه و پذیرایی قصد حضور خود را برای پدر دختر بازگو کرده و با کسب اجازه پیغام خانواده خواستگار را اعلام می کنند.
2: خب امانی به تو اجازه ببینه
3: تو اجازه بدهیست.
2: خب ببخشی بید تا اما
1: چرا
2: مگر
1: خوجه تمون چون تو نیدید
2: چه کمیشه است
1: خب پرقه بخیر
2: خوجه تمون اینگه چکا آدم این
1: محترم آدم این شما
2: کینی بایم خدمت تا اگر
1: اما به پیلی خدمت بکرم بلاخره خداوند اگر قسمت بکرم بشم کلگر اکلانات صحبت بکرم مشوراتی بکرم اصلاحاتی بکرم بینم سلاکو چگنه بابا اگر راضی بابا بالاخره خدا قسمت بکر رو بلک اما ای شما
3: ان شاء الله که راضی بابی
1: شما شما را
2: ان شاء الله که تو اما جواب ندهی خواهش
1: میکنم
2: دست کلیو نگردید جواب ندهی اما دست در نگره
0: خواهش میکنم. بعضا در پی حضور مباشرین معتمد و پیام آوران دختر جوان خانواده با نگرانی و دلواپسی از گوشه در نظارگر و شنونده گفتگوهای میان مردای روستای داماد آینده می شود. اما داستان شیدایی پسر جوان و دلدادگی وی به دختری از یک طایفه دیگر و سرسختی خواستگار برای رسیدن به عشقش و مخالفت‌های پدر عروس آینده نقل محافل و مجالس می‌کرد.
4: بله. اوسبوننی پشو اکلت چاییه.
5: بله.
4: بله میبته بابا می. اکل آخر بابی از زوار.
5: بابی نه بعینن
4: نه اوه از ملک اونی کنیم بینده که یه خبرایی هست.
5: هست.
4: اکرامات از کلن نمادو. ولی اشتباهو کردی. بله لکوی رسمی هستم. آخر سر بعضی کلایه کنی نه ویریته اشتن داده نه بله. نه همه کنی نه پوشه بله. عشقی نکنی این شه
5: بله تا ویسته ای ما آره اسم تر ازم تا ویسته نن خشبن که ده اقلی کو سر برشه که از ام پیسته نن خشبن
4: اه جان معلومه تنی عاشقش به ای زمانی
5: مرا در دیره ته باشه چیکی درمونی را نزونم که من خونی دکشیشه که خون آسیستنم خشم
4: آی جو
5: اصا که شای بسونی من بسون بورر ملنگ جان که من سیسته کو گرم آبن که از ام سیستنم خشم
4: برا عاشقی همه ده خدا نکرده که این نفر این نفری عاشقا بود
5: بله آدم هزار ساله این که ببود داستان عشق و عاشقی که درسته
4: بله
5: اشتم بدهکاریونش بیرون
4: بابا هم شهرون که بابا چمه دلی نیکاریش به درد برده اما نیکاریش برده به خاطرات گذشته
5: خوهنج را دیه
0: از سوی دیگر نیز عده ای از طبعات دلدادگی و رفتارهای احساسی دو جوان سخن به میان می آورند و در رسای عشق گفتگو به میان می آورند و نغمه های عاشقانه قدیمی را سر می دهند.
4: بطی الماسی بندی کاخر مندنی یزرا یاری پاروش مخیار مندنی یزرا زرا زرا زرا منت نوینده زرا آخری جد چه من جیگری آیار زرا اگر از نم بمن نر میلی هست زرا امونیم تا قیامتش دبونه زرا
0: با سماجت و پافشاری خواستگار پدر خانواده دختر چاره جز مشورت با بزرگان خانواده خود نمی بیند.
1: حاجه تموم اومد کنی اما گفت دست کشید چه بکرم سلا چه زاشه نمسته ما چه غذایه ولی ایه چه ما تونی ایه کم پر کرده با منه نماموز که گفت بلاخ را
6: چه غذایه بده که سخصا کلا برویتی چه ما اوورو باشی
1: کلا چنگر اقلشتان سرید
6: برویتی چه ما اوورو باشی
1: بی خود با کرد غلط با کرد نینه شو کردشتان سری ما هم کلا دوازنه کلا بسویم نیگه کلا را سوی بیست الکی نیگه برو کلا پگیری بوشو
6: خب بالا ما عصبانی با من نواتا عصبانی باب کی من واتا که کلا باشی اشتو اوورو باشی اشتان جنی نبنش سلام اسلات بگه بده بودو بوشو خودش خیر بدار رو
1: قسمت رو بیر چشم خیری به خدا بداره
6: بله
1: خیری به خدا بداره
0: حضور معتمدین خانواده خواستگار گفتگوهایی پیرامون نظریات پدر خانواده نوعروز صورت می‌پذیرد. در حالی که دختران نوجوان خانواده از لای در اتاق نظارگر این گفتمان‌ها می‌باشند. مباشرین معتمد نیز در پایان گفتمان خود به نزد خانواده خواستگار رفته و موافقت خانواده نوعروس را ابلاغ کنند و چشم روشنی دریافت کرده و بار دیگر با پدر خانواده خواستگار به نزد خانواده نوعروس می آیند تا خواستگاری رسمی نموده و موجبات وصلت دو خانواده را فراهم می نماید. در آستانه برگزاری جشن عروسی در منزل داماد خانه تکانی صورت می گیرد بدین صورت که بخش بالای دیوار را با آهک سفید می کنند و سپس حاشیه پایینی آن را با گل رز علاوه می کنند. داماد جوان از شنیدن خبر جواب موافق پدر معشوقه خود خرسند می شود و لبخندی بر لبانش نقش می کند.

در پایان گفتمان پدر نوروز و موافقت ایشان با ازدواج دو جوان، اعضای خانواده به شادی می‌پردازند و جوانترها از پدر عروس چشم روشنی دریافت.

از زمان خواستگاری تا فراهم آمدن مقدمات جشن عقد کنم. داماد هر روز به دیدار نو عروس خود رفته و در پس هر دیداری برای معشوقه خود آواهای عاشقانه سر می‌دهد. اما از آنجایی که هنوز به صورت رسمی و شرعی به عقد یکدیگر در نیامده‌اند، اجازه حضور کنار همراه ندارد.

در اواخر تابستان و اوایل پاییز خانواده های اشاعری کوچروی تالش به سمت میانبند کوچ می کنند و سپس پشم گوسفندان را می چینند. یکی از این آیین ها ایجاد طرح‌های زیبا و خلاقانه بر روی پشم گوسفندان می باشد. پشم گوسفندها پس از چیده شدن دسته بندی و شستشو شده سپس حلاجی می گردد و نخریسی و برای تهیه البسه پشمی به کارگاه شالبافی ارسال می گردد. داماد جوان نیز با حضور در یکی از مغازه های خیاطی انتخاب رنگ پارچه شال خود البسه پشمی دامادی را سفارش می‌دهد. خیاط نیز پس از بازدید قواره شال و اندازه‌گیری با ابزارهای ابداعی نیاکان خود پارچه شال می‌دوزد.

0: یکی از رسوم زیبای مردم دیار تاله، فرهنگ ایلیاری است. در هنگامی ازدواج دو جوان، جوانان روستا با اسب و قاطر به جنگل می روند و هیزم جمع‌آوری کرده و به منزل عروس و یا داماد می برند تا در گرم کردن اجاق مطبخ نقشی داشته باشند.
1: مرتضی زیرین دستی نه؟
2: برو.
1: عجب خوشمزده.

0: در تالش پس از تعیین تاریخ عقد و جشن شیرینی خورند. زوجین بایستی البسه و ملزومات جشن خود را در بازار تهیه و خریداری کنند. در روز رخت برچینی قرآن، لباس محلی، روسری بزرگ نقشدار، پارچه کت و جلیقه، سرشونه، کفش و جوراب محلی و اقلام دیگر خریداری می شود. در گذشته استادکاران و خیاطان متوهری بودند که ادوات خیاطی خود را بر روی اسب می‌بستند. این خیاطان با حضور در مناظر یکی از روستاییان برای اهل منزل و بستگانش لباس می‌دوختند. این بار خیاط به روستا آمده و به منزل نو عروس می‌رود تا لباس‌های عروسی را برای نو عروس و اهل منزل بدوزد.
1: ایویجا آمشد دویجای تویو
2: خب همه اوگردون
1: خب اوگرد پشتی اندازانی پیگیم آمشد ایویجا آمان دویجا
2: دست دارم
1: مبارک بود سلامت خوشبخت بود
2: سلامت.

0: درست کردن انواع شیرینی ها و چیدن میوه ها و آماده کردن بساط پذیرایی، آماده کردن نهار روز عروسی. روز عروسی فرا می رسد و در خانه نو عروس دختر جوان خانواده توسط زنان و دختران فامیل آماده می شود تا به خانه بخت رود.
1: الهی که خیلی خوشبخت
2: بودید.
3: شما جشن عروسی خیلی مبارک و بشالله شما قدم کما کمون سرومه خیلی محبت رو شما خیلی خوش آمرون
4: مبارک
3: مبارک با مبارک با مبارک مبارک با همه اینه ببجا.

در منظر داماد نیز همگان در تفاوت هستند. داماد که توسط دوستان جوان خود آماده شده و لباس زیبا و فاخر دامادی برتن کرده و در میان شادی و هلهله دوستان دستان پرمهر پدر را به نشانه سپاسگزاری مورد بوسه قرار می‌دهد.

پوشاندن زیورالات زنانه و بستن دستمال بزرگ کلافی و همچنین گذاشتن نقش حنا بر روی دستان دختر جوان از جمله بخش های آماده سازی نوعروس می باشد.

همزمان که گروه خانواده داماد شادی کنان و با رقص به منزلگاه عروس میرسند. بعد از مدتی کوتاه با اجازه بزرگان خانواده عروس جهت انتقال اسباب و جهیزیه عروس آماده می شود.

و عروس در آستانه رفتن به خانه بخت با یک دنیا دلتنگی خود را در آغوش مادر رها می کند و او را سخت در آغوش می کشد و با دنیای از احساسات پال همراه با دلتنگی آماده رفتن می شود.

0: وقتی عروس برای حرکت کردن آماده می شود، برادر داماد وارد اندرون خانه شده، در حالی که عروس ایستاده است، کلاه روی سر عروس می گذارند، می گویند خدا خیرت بده، خدا 7 پسر بهت بده و آخری دختر باشه، و این مطلب رو 3 الی 7 بار تکرار می کنند.
1: ایگلا کلا هفت سوا.
2: خدا بند الله مشما خیر بدن ان شاء الله.
3: خدا قوت ان شاء الله. خدا به این خیر بدن. پیر زهر نو ان شاء الله. خدا مبارک شون بگو ان شاء الله.

نوعروس برای آخرین بار قبل از خروج از منزل پدری آستانه درب ورودی منزل را سه بار می‌زد و دلتنگی‌های جدایی از کانون گرم خانواده پدری را با شادی آغاز نمودن زندگی مشترک جدید عوض کرده و آماده رفتن می‌شد.

و نهایتاً وقتی که عروس خانه پدری را با چشمانی اشکبار ترک می کند، همزمان رویاهای کودکی و دخترانه خود را نیز در پشت در خانه پدری می گذارد و به امید ساختن زندگی نو رهسوار خانه داماد می گردد.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود گرم، درود گرم تقدیم همه شما عزیزانم. میدونیم که این روزا ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. ملت ایران در چندین جبهه همزمان در حال مبارزه است. از یک سو تلاش برای حفظ همبستگی، هماهنگی میان نیروهای داخل و خارج از کشور، از سوی دیگه مقابله با جنگ روانی، تخریبها و پروژه های تفرق اندازان چهار فاسد ناشرف که هدفشون ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در میان ایرانیان در این برهه حساس سرنوشت ساز ایران بانوی اشغال شده ماست. در همین حال بحث هویت ملی نیز بار دیگه به صدر اخبار رسیده. از ممنوعیت فیفا از پرچم شیر و خورشید در جام جهانی آمریکا گرفته تا تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای دادخواهی قربانیان هولوکاست 18 و 19 دیما و نشون دادن به دولت‌ها و ملت‌های جهان تفاوت بین ملت و هویت ایرانی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون با این امت و حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار و ناشرف و بسیار خطرناک. حالا این پرسش همچنان مطرحه که چرا صدای مردم ایران و نمادهای تاریخی و ملی ما تا این اندازه مورد مناقشه و حساسیت قرار گرفته؟ در این برنامه به چراها و راهکارهای تقویت همبستگی ملیمون و همچنین تلاش برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامانمون و اعتراض به ادامه اعدامهای عزیزانمون هستیم و همچنین راهکارهای رسوندن فریادمون در مسابقات جهانی فوتبال با پرچم شیر خورشید. همراه هستیم امشب با مهندس امید رکنی از استرالیا، دکتر امید رضا کرمی از آلمان و جلال جنتی از هلند که هر سه فعال سیاسی و بسیار بسیار خوش آمدید. من مستقیم میرم سراغ تک تکتون که وقت اونم تلف نشه. اول میخوام برم سراغ امید جان رکنی از استرالیا که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتید. امید جانم، اگر امکان داره براتون یک کوتاه از خودتون اگر امکان داره معرفی کنید خودتون.
1: درود بر شما بانو دکتر بابک گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنون و مهمانان محترمتون. بسیار خرسند هستم که خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم با همین قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم کمک‌هایی بکنیم به مردم داخل و دست در دست هم باشیم برای آن لحظه بزرگ پیروزی. من امید رکنی هستم، عضو شورای مرکزی پارمان پادشاهی ایرانیان و سخنگوی پارمان و بسیار خرسند هستم که از ملبورن استرالیا، من همیشه میگم سرزمین دورافتادگان، در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات نیکی رو در کنار هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. امید جان، میدونیم که بارها تو لحظات خیلی خیلی حساس تاریخیمون ارتباط مردم داخل و خارج از کشور قطع میشه و یا دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی میشه که این مانع همسوسازی میشه. به نظر شما مشکل کجاست؟ مشکل این همسوسازی، این سازماندهی نیروهای داخل

0: که ما هر انقلابی که داریم سه رکن اساسی داریم. اصل اولش این هستش که باید یک روایتی و یا به نوعی یک ایدئولوژی تعریف بشه. ما زمانی که روایت رو داریم، یعنی مردم پرسش میکنند که چه میخواهند و چه نمیخواهند، اون زمانی میشه که روایت انقلاب شکل میگیره. پس از اون رهبری نقش بسیار مهمی رو داره. خب شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، زمانی که این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن که رهبری انقلاب شیر و خورشید رو چند ماه پیش به عهده بگیرن، خب نقش بسیار بسیار مهمی هست که ایشون پذیرفتن و مردم هم نقش ایشون رو به نیکی پذیرفتن و ما دو ضلع رو داشتیم. اما ضلع سوم که بسیار مهم هستش بحث سازماندهیه. ما باید سازماندهی رو داشته باشیم تا بتونیم نیروها رو در کنار هم قرار بدیم و با این هم افزایی و در کنار هم بودن نیروها و تولید صدای واحد بتونیم این رهبری و ضلع دوم مردم رو به هدفی که میخواییم برسونیم. و این بحث بسیار بسیار بحث مهمیه، چرا که ما امروز سازماندهی رو در کنار نیرو و انرژی و قدرت اصلی که برای مردم، یعنی از طرف مردم در حقیقت وجود داره، نیاز داریم تا اون رو به ضربه محکمی تبدیل بکنیم و این ضربه محکم رو به بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی بزنیم. بنابراین این شبیه میمونه که ماهیچه های دست ما یک نیروی رو دارند و ما باید این نیرو رو تبدیل به مشت محکم بکنیم و میدونیم که ما در حال مبارزه با نظامی هستیم که این نظام دیکتاتوره، این نظام ایدئولوژیکه و این نظام ایدئولوژیک مذهبیه. یعنی وقتی ما این ستا رو در کنار هم قرار میدیم، ما احتیاج داریم که یک ساختاری داشته باشیم. در ساختمان میگن بتون آرمه، یعنی ما چنان این بتون رو از درون با شبکه‌های مستحکم و با اون انسجامی که از داخل و بیرونه ایران داریم، بتونیم ضربه های محکم مداوم به بدنه این حاکمیت بذاریم، چرا که براندازی چنین رژیم بسیار بسیار سخت هستش و شاید اگر ما در زمان کنونی نبودیم که اینطور روابط بین انسان ها برقرار میشد توسط شبکه‌های اجتماعی، توسط ماهواره ها، شاید صدها سال طول میکشید تا براندازی چنان رژیمی که نماینده خودش رو و اون شخص خودش رو، اون ضحاک خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میدونه و این کار رو بسیار برای ما سخت میکنه. برای این سازماندهی بسیار مهم هست. البته خب ما الان بخش خارج از کشور رو داریم و داخل کشور رو داریم، یعنی ما نیروهای داخلی رو داریم که در حال مبارزه هستند و همچنین دیاسپورا رو داریم که دیاسپورا فقط یک پراکندگی جغرافیایی نیست. دیاسپورا یک نیروی عظیم ملی و یک سرمایه عظیم ملی هست که هویت خودش رو، هویت ایرانی خودش رو به دنبال داره و اون کوله بار خودش رو هرگز نتونسته به زمین بگذاره. اگر ما این پرسش رو داشته باشیم که تعداد مهاجرین ایرانی و کسانی که از ایران خارج شدن، حالا خود تعریف مهاجر هم باید راجبش بحث بکنیم، آیا ما مهاجر هستیم یا ما رانده شدیم یا ما آمدیم که بسازیم ایران رو دوباره؟ چون برای خود من به شخصه، من لحظه‌ای که پامو گذاشتم خارج از کشور، همون لحظه که رسیدم شاید دو سه روز بعد پرچم شیر و خورشید خودم رو سفارش دادم، برای که واقعا برای مبارزه شاید اومده بودم و هدف من این بود که از این فضا استفاده کنم برای شکستن این سدی که وجود داره جلوی مردم ایران. بنابراین ما باید این دیاسپورایی که بین 4 میلیون تا 10 میلیون گفته میشه، 4 میلیون روایتی هست که رژیم اعلام میکنه، اما طی این سالها 40 و اندی سال نسلهایی که آمدن، فرزندانی که به وجود اومدن، به دنیا آمدن در خارج از کشور، اونا همچنان هویت ایرانی خودشون، هویت ملی خودشون و عشق به ایران رو به فرزندان خودشون منتقل کردن. بنابراین شاید بهتر باشه ما بگیم 10 میلیون افرادی هستن در دیاسپورا که امروز دارن این کار رو انجام میدن و ما امروز در تمام تظاهرات ها داریم میبینیم که نسل جوان چه در لوجستیک، چه در انتقال پیام و چه در حضور در خیابانش داره کمک میکنه به این مهم. حال سازماندهی به ما کمک میکنه که این دیاسپورا رو به داخل کشور وصل بکنیم.
1: یعنی یکی از بزرگترین کاری که به خصوص شما از انجمن ها و احزاب مختلف هستید در کنار پادشاهی خواهی و حمایت از شاهزاده عزیزمون، این تشکیلات خیلی خیلی مهمه. سازماندهی و تشکیلات کردن یک حرکت کار رو بسیار سریع‌تر و آسان‌تر می‌کنه.

0: سپاسگزارتم. بریم سراغ دکتر امید کریمی. امید جانم، دو تا امید امشب داریم و امید دیگرمون هم امید بازگشت به ایران و دوباره سازی واقعا کشور ویران شده ای که از دست جمهوری اسلامی فعلا تا این حدش باقی مونده. امید جان، این روزا شاهدیم، جگرخونی، من شما همه ما از این چهار فاسد جگرخونی. این روزها شاهد خیلی زیادی از حجمه های زیاد تخریب شاهزاده، حاشیه سازی ها، مخصوصا حالا خیلی وقتا زرنگی میکنن به حواشیش، یعنی به اطرافیان شاهزاده حمله میکنن، به دفتر شاهزاده حمله میکنن، ولی دقیقا هدف اصلی خود شاهزاده است. هدف اصلی حمایت از این حرکت رهبری شاهزاده و فردای پادشاهی ایرانه. اما من و شما ها میدونیم که فردای ایران، ایرانی دید، ریاست جمهوری رو دید، جمهوری رو دید. ایرانی فردای ایران با صندوق، من فکر میکنم خیلی خیلی درصد بسیار بالایی که پادشاهی بشه و همین خاطر این چهار فرصت شدیدن نگرانه و این مشکل به وجود اومده. به نظر شما این پدیده رو چجوری شما میتونید تحلیل بکنید و اهداف پشت پرده اینا، حالا چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، چه دانسته و چه ندانسته، و یا به طور اینها افتادن نادانسته به طور اینا میفتن بعضی هاشون و بعد پروبال میدن بهشون و من نوعی با پروبال دادن به من از اون جهت یه حس خودشیفتگی به هم دست میده، هندونه میره زیر بغلم و خودسوزی میکنم بر علیه شاهزاده و یا اطرافیان شاهزاده. نظر تو چیه امید جانم؟
1: درود بر شما و دیگر شرکت کنندگان عزیز در این مصاحبه تلویزیونی. آینده ایران، خواستم نخست خودم رو معرفی کوچیک بکنم. از این
0: برای که قبلا تو برنامه بودیم این لحظه من فراموش کردم بهت بگم.
1: منم امید اکرمی هستم، از اعضای مؤسس پارلمان یا حزب پادشاهی ایرانیان و سخنگو در کنار امجان رکنی عزیز و یکی دیگر از هموندان افتخار دارم که سخنگوی این حزب باشم. در مورد پرسشی که شما مطرح کردین و چرایی چگونگی این مسئله، خب ببینین، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که برایند تمام پیشامدهایی که در این 47 سال پیش اومده به چه سمت و سویی رفته، همونند یک خلبانی هستش که توی یک هواپیما نشسته، نویگیشنش رو روشن کرده و خب این نویگیشن هی نشون میده راه درست رو، یه خورده منحرف میشه، باز هواپیما به سمت درست هدایت میشه تا به اون فرودگاهی که باید برسه. در اینجا هستش افرادی که از پایین نویز هایی رو میفرستن که نخوان این هواپیما درست به مقصد برسه و همین مسئله هستش که شما فرمودین در این مورد. خب ما میدیدیم که ما عناصری داشتیم، عناصر وابسته به مزدوران 57 و تمام اون چیزهایی که شنشار یا مهر به درستی ارتجای سرخ و سیاه نامیده بودنشون این دسته ها رو، و خب حالا این که چگونگی و دلیل شکلگیری این دسته جا چگونه بود، حالا میتونیم بعدا، البته من میخوام یه در موردش خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم به خاطر اینکه خیلی از دوستان میومدن و صحبت میکردن که حالا این جریانی که در درون ایران وجود داره و اینا جریان هستش که باید به دست آمریکا و اروپا پشتیبانی نشه و از بین بره. خواستم فقط اینجا به این دوستان اشاره بکنم که در مورد تئوری کمربند سبز بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این جریانی که اسلامگرایی که توی منطقه اومده به ویژه در ایران و افغانستان کشورهای منطقه اصلا از کجا سرچشمه میگیره و کماکان ما هنوز مشکلمون در دولت کارتر حل نشده. حالا این یه چیزی از بعدن میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون یه چند تا نوشته ای من دیده بودم که در واقع خیلی آمریکا و نیروهای آمریکا و غرب رو خیلی بزرگ کرده بودن در برابر جمهوری اسلامی که در واقع اینا باید بیان کمک بکنن و در واقع این مشکلات رو حل کنن، در صورتی که این عزیزان آگاه بر این مسئله نبودن که کل این مشکلات رو خود اینا آوردن تو سفره ما گذاشتن. اینو در واقع ما باید بدونیم و باید بهشون بگیم که اشتباهتون رو باید برطرف بکنین و بیان مشکلی که شما فکر می‌کردین که شاید بتونین با این ترتیب شوروی کمونیستی رو مهار بکنین رو درستش بکنین. حالا یه خورده کوتاه فقط میخواستم در این مورد صحبت بکنم، مقاله ای دیده بودم در این مورد. حالا بگذاریم، این موردی که شما فرموده بودین، همون نویز هایی که من خدمت شما عرض کردم که از پایین زده میشه فرستاده میشه، اینا متوجه شدن که خب جریانی که داره پیش میره دست کم از سال 1395 خورشیدی که اون جریان پرشکوه پاسارگاد در واقع پیش اومد و اونجا انسجام ملی به وجود اومد، خیلی از دیدگاه ها متوجه جریان ایرانگرایی و پادشاهی خانه ملت ایران شد، هم که در واقع اومد به صورت یک همگرایی در اومد این جریان میان ایرانگرایان، و همچنین زنگ خطری بود برای اندیشه های 57. خب این اندیشه های 57 به این نتیجه رسیده بودن که خب ما اگه خودمون رو به صورت مستقیم 57 نشون بدیم، حالا چه جریان اسلامگراست، چه جریان مجاهدین خلقش یا تودش یا حالا هر چیز دیگه ای، خب اینا به روشنی با ما دشمنی دارن و ما هم دستمون خونده شده، پس میایم یک جریان انحرافی دیگری رو به وجود بیاریم به عنوان یک جریان، حالا من بخوام اینجوری بگم، ایرانگرای فیک یا ایرانگرای قلابی یا ساختگی، و بتونیم در واقع دست کم بخشی از این افراد رو که واقعا ایرانگرا هستن، میهن پرست
0: و
1: هستن،
0: پادشاهی کاهان قلابی.
1: بله بر ترتیب من وقتی که ایرانگرا میگم منظورم پادشاهی خواه است، به خاطر اینکه من هیچ کسی رو نمیتونم بشناسم و باور کنم که ایرانگرا باشه، میهن پرست باشه و پادشاهی خواه نباشه، چون که ایرانگرایی بخشی از در واقع جریان
0: ولی
1: ایرانگرایی
0: البته
1: هست.
0: بخشی از جمهوری خواهان که الان حامی شاهزاده هستند، به
1: حالا اون
0: خاطر
1: رو در موردش
0: اعتماد
1: بعدا میتونیم صحبت
0: اعتمادی
1: کنیم.
0: که شاهزاده و شخصیت شاهزاده و سلامت روان شاهزاده نشون
1: بله
0: داده، خود همونم واقعا یک نعمتی ما داشتن
1: حالا من
0: شاهزاده.
1: بله حالا من نمیخوام وارد این جریان دوگانه جمهوری خواه و ایران و در واقع ایرانگرا، در واقع من بخوام بگم نه پادشاهی خواه، جمهوری خواهی در برابر ایرانگرایی، به خاطر اینکه حالا چون که شما اشاره فرمودید ما سه تا جمهوری رو در ایران تجربه کردیم، من نمیدونم حالا این جمهوری چهارم چه چیزی هستش که ما دو مرتبه باید تجربهش کنیم که تا حالا نداشتیم. جمهوری سوویت خلق گیلان رو داشتیم، جمهوری مهاباد داشتیم و جمهوری اسلامی. حالا بریم دنبال یه جمهوری دیگه بگن، من نمیفهمم وقتی که ما 2500 اندی با جریان پادشاهی کشورمون به درستی اداره شده بودش، حالا بعضی وقتها هستش که بر ترتیب چون که ایران شهر مورد گزند قرار گرفت، حالا بخوام بگم در دوران عباسیان و یا پس از دوران عباسیان، امویان، پس از این جریان، بر ترتیب ما خودمون رو تونستیم دوباره بر اساس همین ایرانگرایی در واقع سازماندهی پیدا بکنیم. دیدیم که در واقع عیاران سیستان چه کارایی کردن، دیدیم با وجود اینکه حالا مشکلاتی با تایریان بود، تایریان ایران رو به چه سمت و سوی بردن، و به هر ترتیب این ارث ایرانگرایی الان به این مایی رسید که ما الان هستیم. شعوبیه آغازش کرد، به فردوسی بزرگ رسون، فردوسی برای آیندگان گذاشت و ما الان میراثدار این جریان هست. این جریان
0: درسته.
1: کار کرده
0: فکر
1: بود، من
0: میکنید این
1: دلیل نداره
0: دلایل،
1: بریم دنبال جریان
0: امید
1: دیگه.
0: جان، فکر میکنید دلایل این همه تخریب و حمله و حواشی سازی بر علیه شاهزاده و بر علیه پادشاه خان و دفتر شاهزاده و همراهان شاهزاده، فکر میکنید دلیلش چیه؟
1: بله همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه برایند نیروهای در واقع میهن پرست پیرامون اعلی حضرت شکل گرفته، اعلی حضرت از دید من رضا شاه دوم بنا به قسم سوگند پادشاهی که در مصر خوردن شکل گرفته، افرادی هستن که در واقع خواستن، در واقع اینا یک فتنه ای بود، حالا از ادبیات خودشون استفاده من میخوام بکنم، فتنه ای بود که اینها میخواستن در واقع این جریان رو به این سمت پیش ببرن که البته شکست خوردن، فتنه ای بود که اومدن و در واقع جوری از مشکلات رو از جمهوری اسلامی برداشتن و گویا تمام مشکلات بر دوش شخص اعلی حضرت است، و دیدیم دیگه مصاحبه‌ای که هستش دیگه، و به روشنی گفتن شما اگر اون دو روز رو فراخوان نمیدادین چنین نمیشد و چنان نمیشد، خب شما اصلا داری راه و اشتباه میری، شما جایی که بیای بگی که قاتل رو در واقع بزنی، شما داریم اون کسی که مظلوم هستش رو در واقع داریم میزنی، قاتل تو جمهوری اسلامی تو تهران سر حکومت نشسته هنوز، شما چرا نمیای اینا رو مورد انتقاد قرار بدین که اینا
0: فکر
1: بیخود
0: میکنید
1: فرمودن
0: دلیلش چیه؟
1: روز دیگه؟
0: دلیلش
1: خب دلیل تخریبه دیگه، دلیل تخریبه، اینا اومدن
0: ترس
1: الان
0: نیست؟ ترس احساس حقارت، احساس از دست دادن و احساس رقابت و حسادت نیست؟
1: نه خیر، اینا همشون در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
0: میدونم اینا میگن جمهوری اسلامی بماند، شاهزاده نباید نیاید.
1: بله بله بله ده.
0: تا این درجه
1: اجازه بدیم من
0: حاضرم، تا این
1: اینجوری،
0: درجه.
1: اجازه بدیم من اینجوری بگم. البته من بعضی از این افراد رو گول این جریان فکری فیک در واقع قلابی ایرانگرایی رو میخورن که جمهوری اسلامی اشتباه منظور، میتونم بفهمم. من خودم هم در واقع اینجوری نیستم. یعنی من وقتی که یه کسی داره میاد میگه که آره مثلا حالا ایران هم چند تا، ببخشید من اینجوری دارم میگم، آب گرم کن درست کرد و فرستاد این ور اونور، هیچ کدومشون بعد از خود، من شدیدا مخالفت میکنم. میگم شما حق ندارین در واقع توانایی ملی کشورتون رو خلاصه بکنین به آب گرم کن. یعنی کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در واقع اومده توانایی ملی کشورش رو زیر پرسش برده. من با این مسئله خود من شخصا زاویه دارم. یعنی من نمیگم مثلا این موشک ها، چون که خیلی ها میان میگن که مثلا دیگه از این ور بوم میفتن، میگن اینا همش به درد نخور و فلان و بسار. نه درسته، اینا تمامش بومیش سازی شده، تمام این چیزهایی که ما داریم نگاه میکنیم، تمام اون پایگاه های موشکی که در کوه درست شده به دست این بچه های هم ایران درست شده، از فضا که نیومدن، ایرانی هستن. من اینو درک میکنم، ولی اینا اندیشهشون در راستای اهریمن قرار گرفته و همین افراد هستن که در واقع میان حرفایی داشتن میزدن، میگفتن که بله اگه نیروهای سلحشور ایرانی نبودن الان آمریکا ما رو تمام ایران رو گرفته بود و
0: نه نه
1: تمام.
0: این نه. اگه دقت کنید سوال من در این مورد نبود، سوال من منظورم این بود که دلیل این همه الان حتی میبینیم سلبریتی به علیه اون سلبریتی، یعنی یه هجوم های عجیب غریب یک دفعه شعلش بیشتر شد، وگرنه خب سرمایه ملت ایران رو اینا رفتن زیر کوها، چه سرمایه ای رو برای به جایی که برای مردم ایران خرج بکنن ما رو بردن زیر خط فقر، زیر خط فقر بردن، دست زدنی براشون نیست. به اضافه اینکه به قول شما اینا ایدئولوژیکن، اینا اسلامی ایدئولوژیک
1: ببینید
0: جهادی
1: من
0: هستن.
1: حرفم این هستش، مثلا اون بچه های سلبریتی که فرمودن من میخوام نام ببرم، جناب آقای علی کریمی که در واقع اومدن اون دوگانه رو به وجود آوردن، اینا هم شوربختانه گول این جریان فیک ایرانگرایی رو خوردن. یعنی در جریانی رو که اون اندیشه بهش دامن زده، یعنی در واقع میاد جمهوری اسلامی رو ناجی ایران نشون میده در برابر آمریکا و میاد در برابر آمریکا اسرائیل و میاد در واقع اصلا ملت ایران اینجا حذف میشن، ملت ایران دیگه اصلا مهم نیستن و میاد در واقع جمهوری اسلامی در برابر این جبهه‌ای که جبهه غرب، آمریکا و اسرائیل به ویژه، و جریانی که جبهه غرب رو آمریکا و اسرائیل رو مجاب کرد که به ایران حمله کنه، پشتیبانی کرد، این دوتا رو جلو همدیگه قرار داده، در صورتی که اصلا راه اصلا کلا اشتباه است، اصلا حرفی نیست. این افراد، من میخوام به این افراد بگم، شو اجازه بدید من اینو بگم،
0: نه
1: شما
0: پس
1: وقتی
0: بذارید
1: دارید این
0: بگید،
1: صحبت
0: پس
1: رو
0: چون سوال
1: نه اجازه من رشته
0: سوال
1: تمام
0: دوم
1: دستم
0: من
1: در
0: در
1: میاد.
0: مورد راهکاره، در مورد همین صحبت شماست که با این افراد که گول میخورن یا ناخودآگاه در دام اینها میفتن چه باید کرد،
1: ببینید
0: راهنمایی به اونها میشه.
1: من اجازه من
0: ولی
1: اینو
0: برای
1: میخواستم،
0: سوال دوممه این، البته
1: نه من اینو میخواستم تموم بکنم. ببینیم بعد تکلیف رو با این افراد مشخص کرد، این افراد در واقع وقتی که میان این حرف رو میزنن، جمهوری اسلامی رو در برابر جریان پادشاهی‌ها و ایرانگرا قرار میدن، در واقع باید اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی بر راستای منافع ملی ایران و خواست و اراده ملت ایران بنیانگذاری شده و هنوز هم هست، در صورتی که اینا نمیان بگن که اینها یک غریبه های اجنبی بودن که به ایران یورش آوردن که یه اجنبی دیگر رو از ایران از بین بر از سر کار بردارن و ما سوار این جریان شدیم که چون منافع مشترک رو با اون اجنبی پیدا کردیم که اومده بودش و داشتش که در واقع تو اون آغاز حرکت و در واقع جنگی آغاز کرده بودن، داشتش کار رو درست پیش می‌برد که در واقع وسط های کار یوکایی اصلا کلا همه چیز از هم پاشیده شد و راه به بیراهه رفتش. در واقع من حرفم این است، حالا راهکاری که شما فرمودین
0: نه
1: راهکار چی
0: بذاریم برای
1: هستش؟
0: سوال دوم، من این سوال رو برای مرحله دوم حتما ازتون میکنم که چه باید کرد با این قضیه. Thank you عزیزم. جلال جنتی عزیزم، دوباره خوش آمدی، یادم خیلی وقت پیش بعد تو برنامه بودیم، فکرم چند سال پیش. جلال جان، میدونم که یه کمپینی شما شروع کردی برای جام جهانی و این فرصت خیلی خیلی طلایی ما پیش اومده و میدونیم تو این شرایط بسیار حساس فیفا هم اومده با وقاحت تمام پرچم شیر خورشید ما رو ممنوع اعلام کرده. یعنی دیگه فاجعه است واقعا، اونم در کشوری مثل آمریکا. و شما یه کمپینی درست کردین به اسم کمپین 8 و 9، اگه اشتباه نکنم یه 8 و 9 ژانویه که برابر میشه با 18 و 19 دیما و هولوکاستی که این جنای این حکومت جنایتکار به صورت سیستماتیک حتی در همون ساعتها به روستاها هم حمله کرد، یعنی از روستاها هم نگذشت و بالای 40,000 نفر کشته دادیم ما. و اون فاجعه هولوکاست واقعا یک چومای جمعی درست کرد. و شما الان اومدی که مدیر این کمپین هم هستی، اومدین 89 رو درست کردی. بیایید اگر امکان داره برات یک کوتاه از خودتون معرفی کن جلال جان، و بعدش هم در مورد این کمپین که دلیل این کمپین چیه؟
2: متشکرم. من ابتدا درود عرض کنم خدمت شما مهمانان برنامه، مخاطبین خوب برنامهتون، و همچنین یک درود و خوش آمد به ایرانیان عزیزی که اینترنت وصل شد و برگشتن توی فضای مجازی. روی مایشون رو میبوسیم و دمشون گرم و تسلیت میگم به اونهایی که بینمون نیستن، خانواده‌هاشون بدونن ما هرچه دستمون برآمده بنابر وظیفه انجام دادیم. همونجوری که فرمودید سرکار خانم میترواک گرامی، از اونجایی که ما میدونستیم قوانین اینها بحث خواهند کرد و بیشتر در قطر هم ما دیدیم، چون کشوری که میزبان هست خانم بابک کاری نیست در انجام اون فیفایی که قوانینش در زمین ورزشگاه اعمال میشه، و فیفا همیشه یک آغوش گرم برای جمهوری اسلامی بوده و داشته. برای ما کمپین دقیقه 8 و 9 که الهام گرفته از 8 و 9 ژانویه هست رو پایگذاری کردیم تا در دقیقه 8 و 9 هر مسابقه، 104 مسابقه فوتبال اینجا هست، و پس از اون در سایر مسابقات خواهیم یک عکس مطابق با فرهنگمون در راستای کشدار فاجعه بار ژانویه 8 و 9، ژانویه 18 و 19 دیماه ما داشته باشیم. از اون جایی که ما دیدیم تا حد زیادی سازمان های مدعی حقوق بشر سعی کردن مماشات بکنن، سکوت کنن و بوی نفت و بنزین اجازه نداد تا بوی خون بچه های ما شنیده بشه، ما این کمپین رو به راه انداختیم. هزینه هایی کردیم از نظر ساخت یک سری تیشرت تا اگر راه ندن برای پرچم های ما، همون پرچم ها، همون پهلوی برمیگرده، همون شعار 89 و خیلی موارد دیگر روی این تیشرت ها زدیم. در این تیشرت ها هیچ منفعت مالی نیست خانم بابک، تمام اینها هزینه خودشونه، چون خیلی ارزونن، هولوش 10-11 یورو هستش با هزینه خرید و مالیات و همه اینش 10-11 یورو میشه، و تصمیم داریم که جمعیتی بسیار زیادی به این مسابقات برن، و تنها مسابقات نیستن، اون بردهای بزرگی که توی شهرها میذارن برای دیدن بازی ها، و خودتون میدونید میلیون ها میلیون دوربین اونجا میره. امروزه هر دوربین یک، هر گوشی یک دوربین، یک رسانه است، و ما میتونیم مطرح کنیم، عکس جان فدای میهن داشته باشیم و در مورد 8 و 9 صحبت بکنیم. و خانم بابک، ما دیگه نمیخوایم بذاریم در هیچ جای دنیا معترض کشته بشه. اعتراض یک عکس اجتماعیه، یک حق قانونیه، و قرار نیست که اویغورها در چین و ایرانیها در ایران و یا عرب‌ها در سوریه و بقیه جاها کشته بشن به زعم اینکه حکومتی فاسد بالای سر اونا هست. در هر صورت من این کمپین رو دارم با سختی پیش میبریم. چرا میگیم سختی؟ خیلی دوستان میگن چرا این طرح رو اون تیشرت نزدید، چرا فلان طرح نزدید. قوانین سختگیرانه فیفا بسیار بسیار پیچیده هستند. ما در این حدود 3 ماه خیلی مکاتبه داشتیم، مشاوره داشتیم با فیفا، با اون کمپانیایی که قرار تیشرت ها رو چاپ بکنن، خیلی طرح ها دادیم و خلاصش این 10-12 نمونه هستش که به همراه کلاه ها هست، و امیدواریم که عزیزان بخرن. اگر سود مالی از دونیشن ها نصیب این کمپین بشه، تماما خرج ساچمه هایی میشه که تو تن بچه های ما هستن. خانم بابک، من در روز نیست که پیامی بگیرم و ببینم ساچمه هنوز تو تن بچه ها هستن، بچه هایی که در اربیل عراق فرار کردن، در ترکیه هستن و خیلی جاهای دیگه. ما داریم سعی میکنیم از این رو کمک حالشون باشیم. سه روز قبل خامی برای من یک عکس فرستاده بود از جمجمش، سه تا ساچمه تو سرش بود و یک تراژدی وحشتناکی برای من شد. گفت وقتی مقنعه هم که باید سر کنم سر میکنم، این درد رو مضاعف میکنه. در واقع تن این زن شده بود روایت دردناک حضور جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و تمامی اینها. عزیزی ندارم.
0: حالا باز برمیگم، خواهش میکنم برمیگردم به تون. تو شرکت خیلی حساس فیفا هستیم و فرصت خیلی طلایی هم هستش. حالا من بیشتر توضیح میدم که من دیدم هم کلاه شما درست کردی، میگا کلاه پرچم شیر خورشید، تیشرت و همچنین 8 و 9 ژانویه 2026 فراموش نمی کنیم، never forget. اینا خیلی خیلی مهمه، برای اینکه بسیاری از مردم جهان اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاد. به یک باره جهان تو شوک رفت اون شب، اون دو شب و فاجعه اون دو شب، ولی به راحتی دوباره میدیا رفت کنار در مورد این مسئله بسیار حساس. خب بریم دوباره سراغ استرالیا. امید جانم، همطور که میدونی خب اینترنت الان خوشبختانه وصل شده، ولی ما نمیدونیم، ممکنه که اینترنت دوباره اینا قطع بکنن. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ سندیتی نیست، هیچ اعتمادی اصلا به این حکومت نیستش. به نظر شما اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه این اگه بار دیگه اینترنت قطع بشه، آیا فکر میکنی که آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنم؟ برای اینکه این فاجعه که تاریخی بود واقعا، دوباره مثل همون هولوکاست تاریخی که هرگز در قرن معاصر یک همچین کشتاری در عرض دو شب جهان ندیده بود به خودش، اینترنت هم همینطوره. هرگز جهان به خودش ندید که اینترنت به یک باره بر 92 میلیون ملت ایران قطع بشه، فقط سوگولیا داشته باشه. و این فاجعه، فاجعه خیلی، اونم در قرن 21 فاجعه بسیار بزرگی بود و تأثیرات روانی بسیار زیادی هم رو مردم گذاشت طبیعتا. این بار اگر این اتفاق بیفته، آیا ساختاری هست که بچه بیشتر روبری بشیم با این معضل و هم کمتر مردم از نظر اقتصادی و روی روانی آسیب بخورن و همین هم که ارتباطات با اون صورت و با اون شدت قطع نشه؟
3: بله، بسیار پرسش خوبی هست و اجازه بدید من پاسختون رو با بررسی در حقیقت لایه‌های واقعی سازماندهی بدم. ببینید، سازماندهی سه تا لایه اصلی داره. بخش اولش که میشه ارتباطات دیجیتال، که حالا ما در عصر امروز میگیم ارتباطات دیجیتال، و بخش دومش میشه شبکه انسانی و بخش سومش میشه شبکه ساختاری. این سه ضلع باید در کنار هم باشن تا سازماندهی بتونه موفق عمل بکنه. جمهوری اسلامی به درستی این شاهراه رو بست و ما باید به درستی برنامه ریزی کنیم که اگر دوباره این اتفاق افتاد، خللی در روند و انقلاب پیشروی ما به وجود نیادش. ببینید، ارتباطات دیجیتال میشه همون شبکه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های مجازی و ارتباطات، و این سری اینها به قدری ترسیدن و وحشت سراسر وجودشون رو برداشت که حتی تلفن‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی رو هم اینا قطع کردن. یعنی جامعه رو در یک سکوت مرگاور چند روزه بردن برای که سلاخی بکنن و همون هولوکاستی که شما میفرمایید انجام شه و بیان خلل ایجاد کنن در دو لایه بعدی، که شبکه انسانی حتی میشه آشنایان، دوستان، همکاران، یعنی نامنن ادارات رو تعطیل کردن برای که این پیام نرسه بهشون و در ساختار سازماندهی مشکل ایجاد بکنن، و در آخر هم میشه شبکه ساختاری که میشه هسته ها، و حالا اون دیگه جا مقدار تخصصی تر میشه که میره دوباره تو بحث سازماندهی که پیشتر در مورد صحبت کردیم. ما باید این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و باید این فکر در حقیقت اندیشیده بشه، این مسئله بهش پرداخته بشه که در صورتی که مجدداً این اتفاق میفته راهکار چی هستش، و اگر هر زمان لایه اول قطع شد، دو لایه بعدی بتونه ارتباط خودش رو برقرار بکنه. امروزه سازماندهی مثل سابق نیست، مثل چند سال گذشته نیست. در قرن 21 ما دیگه سازماندهی کلاسیک و طبقه بندی شده ای که از بالا تا پایین تعریف بشه نداریم. اونچنان که داریم این مجاهدین خلق با افکار پوسیده، و شما، من هر وقت اینا رو میبینم من فکر میکنم اینا همشون فقر ویتامین گرفتن. یعنی اینا اصلا یک سری مجسمه های یک سری اسکلت های
0: ربات
3: متحرکی
0: ربات
3: هستن، ربات ها، بله ربات هایی هستند که دیکته شده بهشون و به صورت خطی و کلاسیک دارن میرن جلو. امروز دیگه سازماندهی اونطور جواب نمیده و یک ماتریس چندگونه هستش. حضور جمعی و حضور مردم و جمعیت بسیار مهمه، اما حضور بدون هدف فایده ای نداره. سال 88 در انقلاب رنگینی که جمهوری اسلامی برای پوست اندازی خودش درست کرده بود، دیدیم میلیون ها نفر اومدن داخل خیابان و خواستن اعتراض خودشونو بکنن. اتفاقا روایت داشتن رهبر پوشالین و علکی و پوسیده که داخل نظام تعریف کرده بود هم مثلا داشتند و اومدن داخل، اما هسته ها هرگز شکل نگرفت. ما کاری که باید بکنیم این هستش که ببینید در کنار اینترنت ما باید همه سزر رو با هم ببینیم، یعنی ما پیام رسان رو در مقابل، در کنار و در مقابل دیگر بخش ها و لایه های سازماندهی باید ببینیم. ما باید هسته های اصلی رو شکل بدیم و این هسته ها باید آموزش ببینن. نوع انتقال پیام بسیار بسیار مهم هست و ما باید یک ماتریسی از تولید محتوا، از رفتار و اکشن، چه در داخل و چه در خارج، چنان دو تا بال ملی که میخواد این انقلاب رو شکل بده، با یک برنامه ریزی انجام بدیم. متاسفانه سازماندهی آنچنان که باید از دید من شکل نگرفت و بعضا هم نقدها برش وجود
0: باید
3: داره. سازماندهی دو بخش داره. چه باید کرد؟ پرسش بسیار خوبیه. از دید من سازماندهی دو بخش داره که ما باید سازماندهی از پایین و سازماندهی از بالا رو در نظر بگیریم. سازماندهی از بالا از دید من این تعریف رو داره که یک authority، یک اتوریته، یک ساختار و یک شاکله و چارچوبی تعریف بشه، بایدها و نبایدها در اون تعریف بشه و بگن که این قانون هست، ما بدونیم که باید چه قانون رو تبعیت کنیم. در اون ممکنه گفتار تا حدی مشخص بشه. چندی پیش دیدین شاهزاده رضا پهلوی اعتراض داشتن نسبت به پوشیدن یک تیشرت خاص، اونجا شاید نقضی شده بود. من 100% خودم یکی از کسی هستم که دوست دارم اون تیشرت رو تنم بکنم، اما پیامی که میرسونه و ممکنه که به انحراف ببره به لحاظ برخی مواردی که پیش میاد و الان شاید زمانش نباشه، این میشه اون اتوریته‌ای که ما باید ازش تبعیت بکنیم. و در پایین، از پایین هم باید ما اون سازماندهی رو داشته باشیم و یک شاکله و یک سیستم ها و هسته های متمرکزی شکل بگیره. چه باید کرد؟ ارتباط این دو، اون چیزی که از بالا تعریف میشه و شبکه هایی که از پایین شکل میگیره، ارتباطشون ها و ارتباطشون با هویت انقلاب شیر و خورشید ماست. اونجا اینها به هم گره بخورن و اینها به هم وصل بشن. ما همین الان میبینیم در رالی های بسیار زیادی، تظاهرات های بسیار زیادی در شهرهای مختلف دنیا داره برگزار میشه و بعضن و عموما خیلیشون دچار مشکلاتی هستن. نیروهای مبارز با هم دچار مشکلاتی هستن. گروه ها با هم همکلام نیستن و مسائلی وجود داره. و این حتی مردم عادی رو تا حدی خسته میکنه و ممکنه که ضربه هم تا حدی بزنه و 3 فاصد یا 4 فاصد دارن بیشترین بهره رو میبرن و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. بنابراین ما اگر سازماندهی رو بیاییم و تعریف بکنیم و اگر یک شاکله براش قرار بدیم، اونجا میتونیم پیام خودمون رو هم درست برسونیم. برای رساندن پیام هم ابزارهای مختلفی وجود داره. وقتی که تیمها سازماندهی بشن در داخل، هسته ها شناسایی بشن، شوراها شکل بگیرن و پیام به درستی منتقل بشه، اون سیستم حتی در زمان قطع اینترنت هم باید بتونه کار خودش رو انجام بده. آیا ما در مبارزات قبلی، در انقلابهای پیشین اینترنت داشتیم؟ آیا ما در مبارزات پیشین بهرهگیری از اینستاگرام و واتساپ و این توییتر و اینها رو داشتیم؟ نه نداشتیم، هرگز. ولی همچنان ما ارتباط بین دیاسپورا و داخل رو داشتیم. یعنی
0: حالا من یک پیشنهاد دارم. من فکر میکنم اولا که خب متاسفانه رقابت بین گروه ها هم هستش، منیت هم هستش، خودشیفتگی هم هست. نخه من رهبرم، نخه تو رهبر این گروهی، نخه من میخوام این سازمان بازی های متاسفانه ما هممون به خوشرویی روان احتیاج داریم، همه ما آسیب خوردیم. ای کاش که این مسئله منیتمون رو جدی بگیریم، چون همین اینه که مشکل رو وجود میاره. ولی پیشنهاد من اینه که هر گروهی، حالا که این اتفاقات افتاد، همه هر اتفاق و هر اشتباه هم یه تجربه بزرگه. شما زدم خیلی صادقانه اومدن، خیلی راحت لب کلامو گفتن. ما پرچم شیر خورشید داریم، ما هیچ احتیاج نداریم که بخوایم روش دیگری رو. اگر به نظر من هر گروهی در هر کشوری که من واقعا در این 23-24 هفته است، هر هفته ویکند مردم دارن تظاهرات کن، دنیا به خودش ندیده یک همچین دیاسپورایی که مداوم دارن تظاهرات عظیمی در کنار پرچم اسرائیل، در کنار پرچم شیر خورشید، این چیز خیلی غریب و عجیبه و افتخار یک ملت ایران و یهود و اسرائیله. و اینو فراموش نکنیم. از همشون هم من سپاسگزارم که زحمت میکشن و مردمی هم که حضور پیدا میکنن. اما هر حرکت و هر ایده‌ای که بهش به فکرشون میاد با سرگروهشون صحبت کن، یا تو گروه خودشون که گروه تا همه هم تو واتساپ گروه هستش دیگه، پیشنهاداتشون رو بدن، پیشنهاداتشون به دفتر شاهزاده برسه، دفتر شاهزاده بگه این کار درسته یا کار غلطه. اصلا کار سختی نیست، اصلا سخت نیست. از همین اشتباه که چهار فاسد خیلی خوب تونستن سوء استفاده بکنن و بتازن دوباره، ما الان خیلی راحت میتونیم آقا خانم همه شما thank you so much زحمت بکشید، لطفا هر ایده ای که دارید با دفتر شاهزاده مشورت کنید. به همین سادگی. اگر اوکی دادن go for it، اگر اوکی ندادن دیگه به تیریج قواس هم بر نخوره. حرکت هدفمند رهبریت شاهزاده نباید پشت شاهزاده باشه، نه جلوی شاهزاده. ما باید همراه با شاهزاده باشیم، در کنار همراه پشت شاهزاده بودن، همراه شاهزاده باید باشیم. هر چیزی که ایشون فکر میکنن، رهبر یعنی این، اطاعت از رهبری یعنی این، نه رهبری خمینی خامنه ای، رهبریتی که اینقدر سالم روانیه، رهبریتی که کوچکترین خشونت و کوچکترین خصومت شخصی این بشر با هیچ کس نداره، با این بلاهایی که به سرش اومده و برای همه ایرانیا بهترین رو میخواد. و فردای ایران باید تک تک کسانی که جرم کردن واقعا باید به خدمت تک تکشون طبیعتا در قانون رسید. اما بریم سراغ امید جان آلمان ما در آلمان. امید جان خب دوباره برگردیم، اتفاقا در ادامه صحبت همون برمیگرده به همین صحبت های چهار فاسد و هدفمند که سعی بر تفرقه و ناامید کردن و بیاعتمادی میکنن، طراحی میکنن، میچنن واقعا تمام هر شبانه روز انرژیشون رو به نظر من صرف میکنن ببینن کی اشتباهی از پادشاهی ها کرد، پس همینو یه از این از A4 یه کلمه رو برمیداریم و اوکی بهترین فرصت اومد تو دستمون که انرژیمون رو صرف کنیم. این یک بازی بسیار بسیار کودکانه و بسیار بیشرفانه و مرموز و خطرناکه طبیعتا. چه کار باید کرد که مردم متوجه بشن؟ ببین نقد خوبه، نقد باید باشه، اما نقد خصمانه خیلی بیشرفانه است و ما اکثریت نقدها رو خصمانه میبینیم. از همون دفترچه استرار که شروع شد، ما نقدهای خصمانه رو کسانی که به بازی گرفته نشده بودن به تیرژ قواشون برخورد و شمشیر گرفتن بالا به اسم پادشاهی خواه، مثل امیر طاهری، مثل تقی‌زاده، مثل کلاشی ها، همه این در بود آقون ها. پس حالا چه باید کرد که مردم بتونن پروژه های تخریبی رو تشخیص بدن و اینقدر خودشون نگران و ناامید نشن، انرژیشون از دست نره، سفت و محکمتر اتفاقا پشت شاهزاده بیستن؟ چه راهی باید انجام داد؟ چه کار باید کرد؟
1: بله، پرسش بسیار خوبی بود میترو جان. از دید من این اندیشه ایرانگرایی که خدمتون گفتم باید به صورت یک ایدئولوژی در بیاد. ایدئولوژی، من حالا صحبت از ایدئولوژی میشه همه تنشون می‌لرزه و فکر می‌کنم ایدئولوژی،
0: نه همون هویت ملی رو بگی خیلی کلمش بهتره.
1: من اصلا میخوام واقعا نام ایدئولوژی،
0: نه وارد ایدئولوژی نشو واقعا.
1: نه ببینین، من مشکلمون همین است، به خاطر اینکه وقتی که ما از ایدئولوژی،
0: نه الان با همین کلمه بازی میکنن. No.
1: شما در واقع چجوری میتونین دشمن رو شکست بدین؟ از جایی میتونین شکست بدین که داره بیرون میاد. شما
0: میرین هدفمندیم، هویت تاریخی داریم، هویت ملی داریم و میخوایم کشورمون رو نه فقط در گذشته بمانیم، برای آینده بهتر و برای مدرنیزه کردن و برای آینده بهتر بکنیم.
1: بله ببینید، مشکل اساسی این هستش که در واقع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی، در واقع اپوزیسیون واقعی ایرانگرا، یک ایدئولوژی مشخص نداره. در واقع ایرانگرایی برای این جریان اونقدر درست تعریف نشده. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، یه عده هستن تو همین جنگ میگفتن که بیان بزنن ایران رو همه رو نابود بکنین، از نو همه رو میسازین، پول داریم. یه عده میگفتن زیر ساختا رو نزنین، چه کار به زیر ساختا دارین، جمهوری اسلامی اینجوری نمیره. یه عده میگفتن که نمیدونم، حالا برای مثال الله خوشبختانه خیلی آسیب جدی بود یا نبوده، ولی مثلا فولاد مبارکه رو که فولادسازی اصفهان رو که زده بودن، یه سری میگفتن خب این به خاطر این زدن چون که بخشایی از اونجا لایه های موشک رو درست میکنن. این توجیه میدونین، هر کسی یه چیزی میگفت. از دید من تا زمانی که ما در واقع یک ایدولوژی، یک دیدگاه ایرانگرایانه مشخص نداشته باشیم، اجازه میدیم که جریانات موسوم به جمهوری اسلامی و یا حالا
0: به جمهوری اسلامی کاملا مشخصه امتی ایدولوژی که شیعه
1: نه، اتفاقا اینجوری نیست. جمهوری اسلامی از اون حالت امتگرا شدیدا فاصله گرفته. جمهوری اسلامی
0: نه درسته، به خاطر این تقیه میکنن، اینا خود او تقیه دارن.
1: خب ببینید،
0: اینا دو مصلحتی دارن در باورش.
1: ما میخوایم الان دنبال راهکار بگردیم. مشکل اینجا جمهوری اسلامی الان از اون گفتمان امتگرایی خودش فاصله گرفته. شما نگاه بکنین تو جنگ ایران و عراق،
0: نه آخه این از موضوعمون الان از سوالمون
1: صحبتمون بکنم.
0: از سوالمون آخه از سوالمون دور شدیم. من نگران تایم هستم. من میگم خب چگونه مردم رو راهنمایی بکنیم که وارد این پروژه‌های تخریبی نشن
1: من
0: و
1: دارم میگم
0: انرژیشون رو برای برای شاهزاده و فرد آزادی و
1: براندازی
0: بدن.
1: من دارم شما میگم دیگه عزیز من. من دارم میگم در زمان جنگ ایران و عراق ما صحبت این بودش که در واقع راه قدس از کربلا میگذرد. توی این جنگ، جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر، ما اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ چیزی دیگه در این مورد نشنیم. شعارهای
0: من
1: شیعه
0: خوشحال
1: گرایانه،
0: بودم، میگفتم بیشتر بزن، وقتی قطع شد مردم ناراحت شدن که چرا استاپ کردی.
1: نه
0: خیلی فرق میکنه.
1: اونم اینجوری نیست، اونم اینجوری واقعا نیستش. ما باید در واقع یه دیدگاه درستی رو داشته باشیم. اینم نبودش که مردم در واقع، من چون در تماس بودم،
0: مردم میخوان جمهوری اسلامی براندازی بشه، مردم میخوان از تمام افراد بیشرف و جنایتکار جمهوری اسلامی رو دونه دونه بی بی جان ما قلقم و خاکسترشون بکنه. یک واقعیته.
1: نه، من اجازه بدین، عذر میخوام، من یه چیزی اینجا مشخص بگم. این که من واقعا زاویه دارم با این مثلا، این که ما بخوایم به یک شخصی که ایرانی نیستش نام بی بی جان بدیم به خاطر اینکه حالا در یک شرایط مشخصی اون راهشون با منافع ملی ملت ایران یکسان شده، اینو من درست نمی‌بینم. من خود من شخصا به عنوان یک ایرانگرا هیچ در واقع اجنبی رو جان خودم نمیبینم، عزیزتر از میهنم نمیبینم، عزیزتر از همیهن خودم نمیبینم، تا زمانی که در واقع در راستای منافع ملی ایران هستن پشتیبانی
0: فعلا که
1: میکنن.
0: هستن، فعلا که هستن،
1: نمیدونیم واقعا،
0: فعلا که هستن، داره نشون میده، داره ثابت میکنه.
1: ببینین آخه من
0: چه کسی میتونست، آخه عزیزم، چه کسی، چه گروهی، چه که شخصیتی، حتی شاهزاده، چه گروهی میتونست این چنین به خدمت جمهوری اسلامی برسه؟
1: ببینین مسئله اینجاست که الان خدمتی از
0: تاریخ نشون داده به ما که اجنبی که شما میگی باید اجنبی می آمد تا فرانسه نجات پیدا بکنه، تا جنگ جهانی دوم تمام بشه، تا کامبوج نجات پیدا بکنه از خمرهای سرخ. این چه استدلالیه؟ احتیاج ما داریم به خارجی که کمکمون بکنه؟ ما به همراهی خارجی احتیاج داریم؟ چیزیه که خودش آزاده هم میپذیره اینو.
1: ببینید مسئله اینجاست، مسئله همراهی خارجی رو کسی در واقع منکرش نیست، تا زمانی که منافعشون در راستای منافع ملی ایران باشه هیچ چیزی منکرش نیستش که نباید در واقع این چیزی باشه. ولی آیا همواره تا آخرین لحظه منافع ملی ما در راستای منافع ملی افرادی کشورهایی بودش که به ایران یورش آوردن؟ الان جریان جنگ به کجا رفت؟ سلاحایی که در واقع ادعا میکنن که ترامپ به دست نیروهای ایران گرا رسونده.
0: الان وارد این مسئله اصلا کمپلیتی مو و وقتمون داره تمام میشه، اصلا جواب نگرفتم. من از تمام هدفم اینه که ما کمک بکنیم به مردم داخل و خارج از کشور ناامید نشن و این به وارد این حواشی ها، این تخریب ها نشن. اصلا این بحث میره جای دیگه. وارد و انرژیمونو بذاریم برای حمایت بیشتر از شاهزاده و براندازی کامل جمهوری اسلامی.
1: شما نمیتونید جمهوری اسلامی رو براندازی بکنین به صورت در صورتی که در واقع منافع ملی ایران رو در پیش رو نذاشتین.
0: و فراموش نکنیم هم ترامپ و هم نتانیاهو فردای ایران رو، من بارها تو سخنرانی خودم گفتم، و هر دو ایران رو نمیخوان نابود بشه. ایران و ژاندارم منطقه میخواهند، به همین دلیلی که نمیزنن. میخوان انقدر فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تسلیمش کنن، نه مردم کوش بیشتر کشته بشن و نه سازیر ساخته از بین بره، برای اینکه ایران با قدرت تاریخی و وسعت و جغرافیاش و وجود خود شاهزاده و حمایتی که مردم دیاسپوراها در خارج از کشور و مردم داخل کشور همچنان فریاد میزنن شاهزاده رو، هیچ کسی غیر از شاهزاده نمیتونه. و فردای ایران آزاد دقیقا چیزیه که اسرائیل، به خصوص اسرائیل، که این حمایت بزرگ رو از ایران و طبیعتا یک حکومت دموکرات که حامی اسرائیل هم هست، دوست اسرائیل هم هست، شدیداً میخوان، شدیداً احتیاج دارن تا از این محاصره ای که از این اسلامی های ناشرف که دائما حمله کردن به این کشور، 57 کشور اسلامی، یک کشور اسرائیلی رو قبول نمی کنن، هنوز میخوان نابودش کنن. به همین خاطر آنها هم میخواهند ما بیشتر از این از دست ندیم. اینو نگران نباشید زیاد. بریم سراغ جلال همتی. جلال جانم، میدونم که همونطور که گفتم خیلی خیلی زیاد، ببخشید که من اینجوری صحبت کردم امید جان، به خاطر که من احساس کردم یه مقدار داریم از موضوع پرد میشیم، داره سوء تفاهم ممکنه به وجود بیاد از طرف شما. من شما رو میشناسم، منظورم برای این متوجه شدم، بخواستم
1: برای من هیچ چیزی مهمتر از ایران نیست، یعنی من هیچ
0: برای همه ما
1: نام عزیز و جان بهش نمیدم، اینا تا زمین ها همه بزیده من در خدمت ملت ایران باید باشن، تا زمانی که در خدمت ملت ایران هستن ازشون استفاده میکنیم، هر زمانی که در خدمت ملت ایران نبودن هر چیزی بعد از دست میدن.
0: دقیقاً حالا که تا الان دارن حمایت میکنن، ما نباید تخریبشون کنیم، اینو فراموش نکنیم، احتیاج داریم.
1: من تخریب نکردم، من فقط گفتم
0: که منظورم به اینه که اتفاقا باید حامیشون باشیم. این پرچم بردنای بالای اسرائیلی و آمریکایی، میدونی چه تاثیر روانی بر ملت اسرائیل و دولت اسرائیل و بیبی گذاشته؟ جهان هرگز به خودش، هیچ کشوری، هیچ ملتی در جهان پرچم اسرائیل در کنار تو تظاهراتش در کنار خودش قرار نداد. ما دادیم، برای اینکه ما یک هویت تاریخی با ملت یهود داریم، ما یک افتخار تاریخی با ملت یهود داریم.
1: ببین، جریان اسرائیل و ملت یهود رو بعد از اصلا کلا جریان غرب جدا بذاریم، به خاطر اینکه اسرائیل تو منطقه ما
0: حالا ما در آینده حتما در موردش صحبت می‌کنیم. جلال جانم، من همونطوری گفتم، من دیدم که این کار شما و کمپین شما شاید بتونه، امیدوارم بتونه خیلی کمک بکنه. ایده ای هم که من داشتم با بعضی از عزیزان صحبت کردم اینه که پنهان بکنن پرچم شیر خورشید و تیشرت هایی که شما درست کرده، یه تیشرت هایی که هستش، بیان سایتتون هم حتما برای من بفرستید که من توی یوتیوب هم بذارم که اگر خواستن بتونن وارد سایتتون بشن بتونن تهیه کنن، چون خیلی جالب بود برای من. در همین نشون دادن اعدام‌های دائمی همچنان و 8 و 9 جانوری ژانویه یا 18 و 19 فراموش نمی‌کنیم، این خیلی خیلی مهمه که مردم یه نگاه کنن فراموش نمی‌کنیم منظورشون چیه از 8 و 9. این کمپین خیلی مهمه به نظر من. 8 و 9 we don't forget. وقتی طرف we don't forget رو نگاه می‌کنه می‌خونه، فکر میکنه منظورشون چی از We Don't Forget. ممکنه بره از طرفی که لباسش تنش کرده بگه منظور شما از این 89 چیه. اینجاست که دوباره یادآوری بکنیم این هولوکاستی که در قرن 21 ملت جمهوری ننگین اسلامی بر سر ملت ایران آورد. به همین خاطر فکر میکنی چقدر میتونه، حتی من پیشنهاد دیگه ای دادم که روی اون، اگر واقعا اجازه ندادن، روی پرچم جمهوری اسلامی زیرش پرچم شیر و خورشید رو بذاریم، روش یه اون گرداری رو بذاریم، مال این خرچنگ رو بذاریم، بعد بکنیم توی خود ورزشگاه دیگه پرچم شیر و خورشیده، یعنی که گردی خالیش بکنیم. به هر حال سعی خیلی زیاد، فرصت طلایی فریاد دادخواهی و فریاد هویت ما در این جام جهانی در آمریکا که میدونیم طرفداران بسیار زیادی داره در جهان، فوتبال یکی از پرجمعیت ترین طرفداراست و در کنارش هم هنوز به اینا ویزا ندادن، انقدر هم تحقیرشون کردن که اینا باید بیان دوباره برگردن مکزیک، بعد دوباره برگردن، یعنی انقدر تحقیر شده هستن اگرم تازه بهشون ویزا بدن. ولی به هر حال فرصت طلاییه که فریاد ملت ایران، ملت داخل و خارج از کشور به جهان در این فرصت طلایی، چقدر فکر میکنید که این امکان پذیره و چه باید کرد باشه؟ صدات بست است.
2: در خوشبینانه ترین حالتی که ما در نظر داریم، چون برنامه ما ریختیم که نه تنها برای یک مسابقه، برای هر سه مسابقه و مسابقه بیشتر نخوان دست ما رو بخونن و جلومون رو بگیرن، 100% قابل اجرا هستن، چون فیفا نمیتونه لباس تن شما رو در بیاره، پرچم شیر و خورشید نمیتونه تن شما در بیاره، ضمن اینکه نهایتا شما میتونید چی روش بپوشید، اما قوانین ما بررسی کردیم فیفا نمیتونه شما رو لخت کنه، مخصوصا خانوم ها رو که بگه من همین لباس رو دارم و بلیط دارم و میتونم ورود بکنم، چون اصلا قانون نداره که بخواد به خاطر لباس شما رو راه نده، لباسی که شعار تبعیض نژادی نداره. فقط امیدواریم که استقبال بشه از این طرح و مردم هم بخوان با هم دیگه. پریشب بازی پاریس سن ژرمن بود و پاریسیا پشت دروازه آرسنال همه با هم دیگه با یک تیشرت سفیدی رفته بودن که خانم بابک از هر دوربینی دقیقا اینها رو میگرفت. و اینکه الان ما اگر بنویسیم فراموش نمی کنیم 8 و 9 رو، قطعا در ذهن خیلی ها این سوال رخ میده که چی رو فراموش نمی کنیم. امیدوارم که جامعه بدونن که این تیشرت ها تنها لباس نیستن، هویت یک جنایت هستن و از این تریبون من استفاده میکنم به خانواده ها میگم که در فردای آزادی ایران مطمئن باشید این کمپینی که وظیفش اینه که تعقیب بکنه، دنبال بکنه تمام این جانیان رو و ما دادخواه خون فرزندان ایران هستیم. تنها میمونه که خانم استقبال بکنن، این خریدها رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم ما هرگز دنبال منافع مالی نیستیم و وظیفه ما بوده که این کار رو انجام بدیم و سپاسگزارم از شما که ما رو دعوت کردید که بتونیم پیام بدیم.
0: My pleasure. امید جان استرالیایی، نظر شما در مورد فیفا و این حرکت و این یعنی پیشنهاد امید جان ما از استرالیا چیه برای فیفا؟
3: همونطور که جلال عزیز فرمودن، یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه و مایی که در تمام این مدت خیابان رو رها نکردیم، خصوصا کسانی که در امریکا هستن، باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنیم.
0: Absolutely.
3: به شخصه من فکر میکنم ما باید یه دونه، دو تا، سه تا پرچم، حتی یدک هم همراه خودم داشته باشیم، زیر لباسمون بپوشیم و تو اون دقایقی که اون تشکیل میشه، اون کمپین شکل میگیره، یک صدا و یک دل. شما فرض کنید که هزاران هزار پرچم در استادیوم بیاد بیرون، چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ و اصلا هر واکنشی نشون بدن به هزاران نفری که پرچم دستشونه، اتفاقا اثرگذاری تبلیغاتش بیشتر میکنه که هزاران نفر پرچم دستشونه و اومدن بهشون حمله میکنن. ما باید از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم، پیام خودمون رو، ما همه چیمون حول محور پرچم شیر و خورشیده. شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش عرض کردن هیچ نمادی جز نماد شیر و خورشید و هیچ پرچمی جز اون نماد انقلاب ما نیست. ما باید نهایت استفاده را از اون ببریم و از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، همونطور که فرمودید، جلال جان فرمودن، زحمات زیادی کشیده شده، کلاه، حالا اقلام دیگه تهیه شده، ولی به نظر من به راحتی پرچم رو زیر لباسمون دور کمرمون بپیچیم، بپوشیم و در زمان مشخص خودش، دقیقه 8 و 9 دقیقه، هر آن چیزی که اون کمپین میگه همه فالو کنیم. شما فرض کنید 10,000
0: امید جان، وقتمون داره تمام میشه، وقتمون بریم خواهم بگرم سراغ امید آلمان. امید آلمان کوتاه به من بگو پیشنهاد شما در مورد فیفا چیه؟
1: سپاسگزارم جلال جان، بسیار کار عالی هستش. فقط اونجایی که موزیک در واقع جمهوری اسلامی داره، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه، اگر که بشه یک راهکاری انجام بشه که حالا سرود، از من از دید من و خیلی از همرزمان من، سرود ملی ایران سرود شاهنشاهیه، ولی حالا اگه بخوایم که حالا در واقع پیرو جریان ملی باشیم، میتونیم سرود ای ایران رو چاپ بکنیم، به دست همه افراد بدیم که اونجا با صدای بلند بخونن. اون زمانی که داریم سرود نحس جمهوری اسلامی پخش میشه، افراد سرود ایران رو بخونن، یا حتی در ادامه بازی که در واقع صدایی نیستش، همه با هم یک صدا سرود ای ایران رو بخونن. تأثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای مخاطبی که تو خود ایران داره نگاه میکنه این بازی رو.
0: خیلی
2: پیشنهاد
0: خوبی
2: دادن.
0: وقتمون تموم شده.
2: نیاز به چاپ نیست، روی گوشی هاشون هست و این سرود دقیقه 7 و 8
0: اگه بتونن
2: دقیقه 7 و 8 بخونن،
0: آره، ببرن و یه دفعه پخشش بکنن، بعد همراهی بکنن با همون صدا، همراهی کنن بخونن، عالی میشه. به
1: من
0: اضافه اینکه
1: من دلیلم این بود، عذر میخوام فقط کوتاه بگم، علت اینکه گفتم چاپ بکنم به خاطر یک همگرایی با همدیگه داشته باشن.
0: آره،
1: میدونی
0: برای
1: کدوم
0: اینکه
1: از
0: همه اسم بوده منم بلد نیستم،
1: بله
0: ولی اگر تو دستمون باشه یا تو موبایلاشون باشه، اگر امیدوارم عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن، به دوستاتون که دارن میرن برای این ورزشگاه ها، تو موبایلاشون ای ایران رو داشته باشن که راحت بتونن نگاه کنن و بخونن. به اضافه اینکه بیرون از ورزشگاه ها هم جمعیت های خیلی زیاد با پرچم شیر خورشید و پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و عکس شاهزاده، فراموش نکنیم عکس شاهزاده بسیار بسیار در کنار شیر خورشید مهمه که مردم ببینن، اگرم نمیدونن میگن این کیه، تا بفهمن این رهبر انقلاب شیر خورشید ماست. یک جهان سپاس گذار.
2: یک لحظه اگر کسی از ایرانیان در ورزشگاه میره، ما حاضریم بهش 100 تا 200 این تیشرت ها رو بدیم بین مردم پخش بکنن. یعنی کسی اگر صدای ما رو میشنوه با ما تماس بگیره، ما کار
0: میکنیم. دقیقاً چند روز دیگه است؟
2: 9 روز دیگه شروع میشه بازی، اولین بازی این که تیم جمهوری اسلامی داره، فکر کنم 13 14 روز دیگه است، چون 4 روز بعد از شروع مسابقات.
0: آها، پرفکت پرفکت، حتما بازم بعد در موردش صحبت کرد. یک جهان سپاسگزار دو امید عزیزم هستم، حسین جلال جان سپاسگزار هسته شما هستم. جاوید شاه پاینده ایران.
1: جاوید شاه
3: پاینده ایران.
0: مامی جان عالی بود صحبتت، خیلی لذت
3: بردم. قربونت، خیلی خوش شدم. قربونت.
0: بای عزیزم، بای عزیزم.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شرقی ما داریم این چهچه رو، اصلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی‌ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاسترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
2: بله.
1: اگه تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز اینو کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی ما که این تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره، نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همین مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد.
2: آره، تبدیل میشد به یه چیز دیگه.
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه. اون صدای کاذبه که ایتالیایی‌ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو. یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
2: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود
1: میاریم، اگر ما با صدای عادیمو که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالسیتو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همه آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنه. میگه من راحت باشم با شما،
2: خیلی
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد با تو الگوهای مختلف مثلا

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. وقتی از سه لعنتی اینجا گیر کرده نمیاد نمیره. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1405 و مطابق با 2 ماه ژوئن 2026 807 برنامه از 15 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه بریم سر اصل برنامه ها چند تا عرض کوچولو دارم که خدمت شما عرض کنم. یکی این که هفته آینده یعنی 10 ماه ژوئن سالگرد تولد این برنامه است و 15 ماه ژوئن هم تولد آقای بهبهانیه. من میخواستم از دوستان خواهش کنم که فراموش نکنن که برای این دو تا جشن تولد هدیه هاشون رو به میهن تیوی بفرستن، چون هرچه وضع زندگی سخت‌تر میشه هرچه و اینجا که وقتی میلیون خرید میکنیم نسبت به 2 پیش وضع خیلی فرق کرده، ولی این دلیل نمیشه که ما نشریات و تلویزیون هایی رو که خدمت میکنن به این ملت و به این میهن فراموش کنیم. پس تولد آقای بهبهانی رو من از حالا بهشون تبریک میگم، تولد این برنامه رو هم به خودم تبریک میگم که از هفته دیگه میشه 16 سال و به قول شاعر ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. خب مسئله دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که یک هموطنی خواستند که درباره بیماری سر صحبت بکنن چشم هفته آینده. ببخشید گفتم ماه خرداد، ولی تو این شهر ما هنوز ماه اسفندی، هوا بارونی و روزا خنک، شبا سرد، شب میشه 6 سانتیگراد، روزم خیلی شانس داشته باشیم میشه 13 یا 14. بله، من خدمت شما عرض کنم که یک هموطنی خواسته بود درباره پزشکی آنتروپوسوفیک صحبت بکنم. ببینید عزیزان من، پزشکی امروز ما که بهش میگیم پزشکی آنگلوساکسون هنوز در مراحل نوجوانیه، یعنی از نظر تاثیربرداری پزشکی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، از نظر جراحی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، ولی از نظر طب داخلی به اندازه اونها پیشرفت نداشتیم. انشالله وقتی که بشر عقلش زیادتر شد این کینه ها و تعصب ها رو کنار گذاشت و به جای بمب 900 کیلویی بیمارستان 900 تخت خوابی درست کرد، اون وقت پزشکی ما هم بعدش عوض خواهد شد. مسلما پزشکی 100 سال آینده این چیزی که امروز ما داریم نخواهد. پزشکی آنتروپوسوفیک هم یک نوع جدیده که روی کل وجود انسان تمرکز میکنه.
البته الان فعلا در حال پیشرفت روش های تحقیقاتیش داره گسترش میده. طب امروز طب آنگلوساکسون روی قوانین فیزیکی و شیمیایی و فرمول های مولکولی و بیولوژیکی کار میکنه. طب آنتروپوسوفیک بیشتر جنبه کل بدن انسان رو در نظر میگیره، از نظر روح و روان و همینطور داروهایی که استفاده میکنه، داروهایی که طبیعی هستن و از طبیعت به دست میاد، از گیاهان، از مواد معدنی و از حیوانات، ولی به صورت داروسازی مدرن تهیه میشه. همینطور از سیستم های جدیدی استفاده میشه، مثلا بستن باباند یا فشار درمانی یا هنر درمانی یا روان درمانی. اینها رو همه رو با هم قاطی میکنن و از بیمار رو درمان میکنن برای اینکه راحت تر بشه این مسئله رو به طور خلاصه فهمید. یه داستانی خدمتتون عرض میکنم. یک خانمی در یه دهی مریض بوده، چندین ماه بوده مریض بوده، هر کاری میکردن خوب نمیشده. بالاخره به همسرش میگن که باید اینو ببری شهر، جایی که بیمارستان مدرن هست و دستگاه مدرن هست، آزمایشگاه مدرن میشه انجام داد. خب این شخص هم یه موتور داشته، راه ده به شهرم که راه مارو بوده، دست انداز زیاد داشته. خانمش رو ترک موتور سوار میکنه که ببره شهر. برای اینکه خانمش نیفته از ترک موتور، به خانمش میگه منو محکم بغل کن و خانمش اونو محکم بغل میکنه. تو نصف راهی که میان خانمش میگه حالم خوب شد برگردیم. یعنی تمام احتیاج این بانو محبتی بوده که همسرش بهش نداشته. اینکه همسرش بهش گفته منو محکم بغل کن، مدتی که نصف راه همسرش رو بغل کرده بوده حالش خوب شده. این یک مثال کوچیکه برای شناسایی این مدل از درمان، این مدل از طب. خب برای اینکه وقت زیاد نگیرم بریم سراغ باقی مسائلی که میخوام خدمتتون عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که روز 29 ماه می گذشته روز درگذشت حضرت بهاءالله بوده. من با اجازتون مختصری در این باره صحبت میکنم. حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی قبل از طلوع آفتاب روز 29 ماه می 1892 میلادی پس از 40 سال تبعید، اسارت، آزار و اذیت، زمانی که هنوز زندانی دولت عثمانی بودند، عالم خاکی را وداع گفته و عالم باقی شده بودند. بدین مناسبت بهائیان در سراسر عالم یعنی 192 کشور و منطقه روز 29 ماه می را با جلساتی روحانی به دعا و مناجات می پردازند. حضرت بهاءالله در 12 نوامبر 1817 میلادی در خانواده اشرافی و خوشنام در تهران متولد شدند. اصل و نسب ایشان به یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی میرسد. پدرشان میرزا بزرگ نوری از وزرای دربار پدر فتح علی شاه قاجار و فرماندار بروجرد و لرستان بودند. پس از درگذشت پدرشان، حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه پیشنهاد وزارت به حضرت بهاءالله نمود ولی ایشان قبول نکردند. پس از حادثه سوء قصد به ناصرالدین شاه، مادر شاه حضرت بهاءالله را محرک اصلی سوء قصد پنداشت. در نتیجه به دستور شاه
حضرت بهاءالله را دستگیر و زندانی نمودند. زندانی که حضرت بهاءالله در آن زندانی بودند سیاهچال نام داشت، دخمه سرد تاریک مرطوب که محل زندان قاتلین، سارقین و راهزنان بود. حضرت بهاءالله را مدت 4 ماه زیر زنجیری سنگین در سیاهچال زندان کردند. پس از 4 ماه هنگامی که بیگناهی حضرت بهاءالله ثابت شد، شاه چاره ای جز آزاد کردن ایشان را نیافت، ولی او را پس از آزادی ملزم به ترک ایران نمود که تبعید 40 ساله حضرت بهاءالله و خانواده ایشان از آنجا آغاز شد. حضرت بهاءالله را از ایران به بغداد و از آنجا به دلیل دستیزگری علما و حکمای دولت ایران پس از 10 سال به استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، و سپس ادرنه، یکی دیگر از شهرهای عثمانی، فرستاده شدند. تبعید نمودند. در آخر پس از حدود 5 سال به زندان عکا واقع در فلسطین که دولت عثمانی آنجا را تبعیدگاه مجرمین و آشوبگران نموده بود فرستاده شدند و مدت 24 سال تا آخر عمر زندانی دولت عثمانی بودند. حضرت بهاءالله قبل از حرکت از بغداد به سمت استانبول اظهار داشتند که ایشان مظهر آیینی جدید مبتنی بر صلح جهانی و وحدت عالم انسانی هستند و پیشبینی های ادیان گذشته در مورد ظهور این آیین جدید به تحقق پیوستند و ایشان موعود همه ادیان گذشته می باشند، همانند بازگشت شاه بهرام در دیانت زرتشت یا ظهور بودای پنجم در مذهب بودایی یا هویت مسیحایی در یهودیت یا بازگشت پدر سرمدی و روح حقیقت در مسیحیت و یا رجعت حسینی در اسلام. اگرچه حضرت بهاءالله 40 سال از زندگی خود را به عنوان یک تبعیدی و زندانی به سر بردند، ولی اسارت ایشان به هیچ وجه مانع از اظهار پیام الهی خود حتی به قدرتمندترین افراد نشد. یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه ظهور حضرت بهاءالله این واقعیت است که ایشان نامه هایی به تعدادی از شاهان و حاکمان وقت، حتی کسانی که مسئول زندان کردن ایشان بودند، فرستادند. در میان حاکمان نامه هایی به ناصرالدین شاه، فرمان روای ایران، سلطان عبدالعزیز، سلطان امپراتوری عثمانی و وزرای او، ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه، الکساندر دوم، تزار روسیه، ویلهلم اول، پادشاه پروس، ملکه بریتانیا و ایرلند، ملکه ویکتوریا، فرانسیس جوزف، امپراتور اتریش و مجارستان، پاپ پیوس نهم، رئیس کلیسای کاتولیک و حاکمان آمریکا فرستادند. حضرت بهاءالله با عظمت و اقتدار از آنها خواستند که با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات و تلاش در جهت بهبود جهان و مردمان آن بکوشند و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق ستم دیدگان را فراموش نکنند. ایشان از حاکمان وقت در یک پیام عمومی خواستار کاهش تسلیحات نظامی شدند و به آنها هشدار دادند که اگر به توصیه های ایشان گوش فرا ندهند، فجایع بزرگی گریبانگر آنها خواهد گردید. حضرت بهاءالله به ما می آموزند که بشر نژادی واحد است و زمان برای اتحاد جامعه جهانی فرا رسیده است. تنها یک خدا وجود دارد و تمام ادیان از جانب یک خدای واحد هستند و زمان آن رسیده که بشر به حقیقت یگانگی خود آگاه گشته متحد شود. حضرت بهاءالله
در همان شهر تبعیدی خود شهر عکا که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود به خاک سپرده شدند و امروز قبلگاه و زیارتگاه پیروان آیین بهایی می باشد. 56 سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله یعنی سال 1948 کشور اسرائیل تأسیس شد و شهر عکا و شهر مجاور حیفا، شهر مجاور یعنی حیفا که امروز مرکز روحانی و اداری بهایان است نیز در کشور اسرائیل واقع گردید. خب حالا خدمت شما عرض کنم یکمی آب بخورم بریم سر برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که هفته گذشته عرض کردم که به این دوست عزیز ما آقای محمد رحیمیان سر دبیر نشریه پیوند معتاد، من 24 ساله با ایشون همکاری میکنم و نشریه پیوند مونترال 33 ساله که وجود داره و به ایران و ایرانی خدمت میکنه. البته اونطور که عرض کردم همه نشریات ایرانی، همه رادیو تلویزیون ایرانی احتیاج به کمک همه مردم ایرانی و همه ملت، همه مردم فارسی زبان دارند، با هر بکراند سیاسی هم میهن ما هستند و به میهن ما خدمت میکنند. این برنامه ایشون چون تحصیلات دانشگاهیشون در رشته بیولوژی بوده، من امروز خیلی عکس تهیه کردن که البته این برنامه رو دیشب برای ایشون فرستادم. خب اول از ایشون به من زنگ زده بودن که درد در مفصل شانه داشتن. حالا اول با یه آناتومی کوچیک شروع میکنیم، این مفصل شانه رو به شما نشون میده از نظر استخوان شناسی، استخوان کتف و سر استخوان بازو رو اینجا شما ملاحظه میفرمایید. بعد در این تصویر بعدی در اینجا شما تاندون ها و یه مقداری از عضلات رو ملاحظه می فرمایید. البته اگر بعدن خواستین روی این برنامه روی یوتیوب هست می کنید دقت بیشتری بکنید روی این تصاویر. بعد در اینجا مفاصل رو به شما نشون میدم در این عکس بعدی لیگامان ها رو به شما میگم و مختصری هم آناتومی براتون عرض میکنم. بله شانه یکی از مرکزی ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن انسانه. برگردیم به این تصویر قبلی. بله از سه استخوان چندین عضله، تاندون، غضروف، بورس، رباط و اعصاب تشکیل شده. مفصل گلنوهومرال این یک مفصل اصلی شانه است، جایی که سر استخوان بازو و کتف متصل میشه و کتف هم استخوان مثلثی شکلیه که به شما نشون دادم. این مفصل گلنوهومرال تقریبا تمام تحرک شانه رو فراهم میکنه. اینجا 4 تا ربات خیلی قوی داریم که اینا رو در جای خودش نگه میداره، ملاحظه میکنید، و باعث حرکت این مفصل میشه.
خب برای اینکه خیلی سنگین نشه خیلی مختصر میگم که چهار تا این دو تا استخون توسط چهار تا عضله از عضله فوق خاری، عضله تحت خاری، عضله گرد کوچک و عضله تحت کتفی. اینا همه اینا رو با هم بهش میگیم روتاتور کاف. خب دیگه زیاد آناتومی براتون توضیح ندارم که تغییر نشه. بریم سراغ درد. اگه درد شونه دارین، باید به علائم که عرض میکنم دقت کنید. محل درد کجاست، شدتش چقدره، چه حرکاتی باعث درد میشن، آیا شونتون متورم شده، آیا تغییر شکل داده. حالا چه موقعی باید نگران بشین و چه موقعی باید به پزشک مراجعه کنید. اگر این عرایضی که خدمت عرض میکنم دوچارش هستین، وقت رو تلف نکنید، فورا به پزشک مراجعه کنید. اگر درد در شانه شما همراه با مشکل نفس کشیدن، اگر شانه شما دچار تغییر شکل شده، یعنی احساس میکنین استخون سر جاش نیست، اگر دیگه دستتون بالا نمیاد، اگر احساس میکنه به ما میگیم فریز کرده، یخ زده، یعنی حرکت نداره، اگر شانه حرکت نداره، اگر مفصل متورم شده، اگر درد غیر قابل تحمله و اگر درد مرتب زیادتر میشه و شما در بازوتون احساس بیهستی یا احساس خواب رفتگی میکنین، یا اینکه درد دو هفته است ادامه داره و بهتر که نشده هیچی، یا همونطور درد هست یا بدتر شده، در این سو مواقع دیگه معطل نکنید و سریعا به پزشک مراجعه کنید. حالا مشکلاتی که پیش میاد رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اولش التهاب تاندون شانه. التهاب تاندون شانه یک آسیب نسبتاً شایع در بزرگهاست. این آسیب به صورت التهاب تاندون در عضله روتاتور کاف یا عضله دو سر بازو ظاهر میشه. در مورد التهاب تاندون روتاتور کاف، تاندون میتونه زیر برجستگی استخوانی کتف یا اکرومیون گیر بکنه. این برجستگی در بالاترین نقطه شانه قرار داره و مفصل اکرومیوکلاویکولار رو با ترقوه تشکیل میده. التهاب تاندون شانه گاهی اوقات میتونه خفیف باشه، اما در موارد دیگر تاندون میتونه زخیم بشه و التهاب میتونه شدید بشه. علائم التهاب تاندون شانه چی هست؟ درد شانه، حساسیت در اطراف محل التهاب، تاندونیت شانه، ببخشید دستم درد گرفت. تاندونیت شانه حتی میتونه برخی از حرکات مفصل رو مختل بکنه. درمان التهاب تاندون شانه شامل موارد زیره: استراحت دادن به مفصل برای مدتی، استفاده از یخ، در صورت توصیه پزشک مصرف داروهای ضد التهاب، در صورت لزوم مصرف مسکن برای کاهش درد، پوشیدن بریس شانه برای تثبیت تاندونها در حین فعال نگه داشتن مفصل. اگر درد ادامه پیدا کنه، ممکنه پزشک تشخیص بده که باید
کورتیزون تزریق بشه. تمرینات خاص هم خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اگر پارگی تاندون وجود داشته باشه احتمال این هست که یک ترمیم جراحی در نظر گرفته بشه. مشکل دومی که برای شانه پیش میاد، مشکلی که بهش میگیم کپسولیت چسبنده. شانه تحت تاثیر کپسولیت چسبنده که التهاب و چسبندگی اطراف کپسول رو نشون میده. کپسولیت چسبنده وضعیتی است که باعث سفتی و درد در شانه میشه و بهبودی کامل میتونه تا 3 سال طول بکشه. تخمین زده میشه که شیوع کپسولیت چسبنده 2 تا 5% از جمعیت رو تحت تاثیر قرار میده و شیوع آن در افراد مبتلا به دیابت یا مشکلات تیروئیدی بیشتره. یعنی میتونه در این افراد از 10% به 38% افزایش پیدا کنه. حالا این کپسولیت چسبنده چطور پیش میاد؟ در کپسولیت چسبنده کپسول شانه ضخیم‌تر و سفت‌تر میشه و این باعث تشکیل چسبندگی ها میشه که نوارهای ضخیمی از بافت هستن. علاوه بر این در بعضی از بیمارا بورس ها مایع سینوویال کمتری ترشح میکنن و تحرک و لغزش مفصل رو پیچیده تر میکنن. هنگامی که کپسولیت چسبنده به شدیدترین مرحله خودش برسه شانه کاملا یخ میزنه، یعنی کاملا بی حرکت میشه. این یخ میزنه ترجمه فریز شدن شانه، یعنی دیگه بیمار نمیتونه شانش حرکت بده یا بازوی خودش رو بالا ببره. این مشکل در درجه اول در افراد بین 40 تا 60 سال و در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. در واقع میتونه بر اثر مواردی که عرض میکنم پیش میاد. یک دوره طولانی بی حرکتی پس از آسیب یا جراحی شانه. دیابت میتونه در سندروم شانه یخ زده نقش داشته باشه. بیماری های دیگری مثل بیماری های قلبی عروقی، کمکاری یا پرکاری تیروئید و بعضی از بیماری های زمینه دیگر. علائم بیماری چیه؟ علائم بیماری بسته به مرحله بیماری متفاوته. در مرحله اول میتونه از 4 هفته تا 9 ماه طول بکشه. بیمار هنگام حرکت درد داره. این درد با گذشت زمان تشدید میشه و شانه به طور فزاینده حرکتش رو از دست میده. مرحله دوم، در این مرحله کپسولیت چسبنده شدید میشه، حرکات دشوار میشه اما درد کمتر میشه. مدت زمان در این مرحله بین 4 تا 12 ماه متغیره. مرحله سوم کپسولیت چسبنده به تدریج شروع به برطرف شدن میکنه. بیمار بهبودی تدریجی پیدا میکنه، حرکاتش بیشتر میشه و این مرحله تا بهبودی کامل میتونه تا 2 سال طول بکشه. درمانش شامل تمرینات فیزیوتراپی، داروهای ضد التهابی، مسکن و تزریق کورتیزون به داخل شانه. احتمال اینکه جراحی لازم بشه هست ولی خیلی به نظر.
بریم سر مسئله بعدی، بورسیت شانه. بورسیت شانه التهاب یک بورسه. این بیماری در درجه اول بورس ساب آکرومیال رو که بین تاندونهای روتاتور کاف و آکرومیون قرار داره تحت تاثیر قرار میده. بورسیت شانه میتونه در اثر آسیب، استفاده بیش از حد یا حتی ساییدگی و پارگی ایجاد بشه. علاوه بر این مشکل شانه اغلب با تاندونیت شانه همراهه. به طور کلی بورس به عنوان یک بالشک عمل میکنه، حاوی مایع سینوویال برای جذب اصطکاک بین تاندون ها و استخوان ها. بورسیت شانه چجور ایجاد میشه؟ بورس ساباکرومیال میتونه پس از آسیب دیدگی پیش بیاد. این بورس به دلیل تجمع بیش از حد مایع سینوویال تحریک میشه و متورم میشه. ببخشید. علائمش چیه؟ هنگام ابتلا به بورسیت ساباکرومیال ممکنه درد داشته باشید که میتونه به تدریج یا ناگهانی ایجاد بشه. علائم دیگری هم ممکنه داشته باشید. حساسیت به لمس یا هنگام حرکت شانه. تورم، سفتی، درد هنگام دراز کشیدن به سمتی که بورسیت در آن قسمت قرار داره، درد شدید یا تیز کشیدن در شانه. درمان، برای درمان میتونید این کار رو بکنید. اول از همه از فعالیت هایی که میتونه دردتون رو بیشتر بکنه خودداری کنید. برای تسکین التهاب یخ بگیرید. از داروهای ضد التهاب استفاده کنید. میتونید از یک وسیله استفاده بکنید که شانتون حرکت نکنه، بانداجی توی دست ببنده که هم گردش خون باشه، هم شانه مفصل، هم مفصل حرکت داشته باشه و هم فشار اون در برای درد نیاد. بله، حالا بریم سر مشکل بعدی. مشکل بعدی در رفتگی یا نیمه در رفتگی مفصل شانه است. به این عکس توجه بفرمایید. در رفتگی شانه در درجه اول بر مفصل گلنوهومرال تأثیر میذاره. این زمانی اتفاق میفته که سر استخوان بازو به طور جزئی یا کامل از حفره گلنوئید، حفره انتهای کتف خارج میشه. از آنجا که شانه مفصلی بسیار متحرک و پرکاربرده، به دلیل ساختار پیچیده اما شکننده اش در بین تمام مفاصل بدن مستعدترین مفصل برای در رفتگی است. در واقع در رفتگی شانه به تنهایی 50% از کل در رفتگی های مفاصل اصلی رو تشکیل میده. هنگامی که در رفتگی شانه جزئی باشه، یعنی سر استخوان بازو حرکت میکنه اما به مفصل متصل میمونه، به اون میگیم نیمه در رفتگی. در رفتگی کامل سر استخوان بازو به طور کامل از حفره خودش خارج میشه. در رفتگی شانه میتونه پس از یک ضربه نسبتا شدید در ورزش های تماسی، پس از تصادف یا در حین زمین خوردن رخ بده.
در بیشتر وقتها وقتی در رفتگی وجود داره سر استخوان بازو به طرف جلو رانده میشه، ولی احتمال این هم هست که به طرف عقب بره یا به طرف پایین بدن لیز بکنه بیاد. علائم و شدت در رفتگی شانه به این بستگی داره که آیا در رفتگی کامله یا جزئیه. به طور کلی بیمار دچار این عوارضی که عرض میکنم میشه: درد شدید شانه، بد شکلی، یعنی شانه این مفصل شکلش فرق میکنه، تغییر پیدا میکنه، کبود میشه، متورم میشه، بیهست میشه و حرکت رو از دست میده. درمان: هنگامی که شانه در میره بسیار مهمه که بلافاصله به اورژانس مراجعه بشه و بیمار تحت درمان پزشکی و مخصوصا پزشکی ارتوپدی در دست متخصص درمان بشه. درمان هایی که معمولا برای دررفتگی کامل یا نیمه دررفتگی انجام میشه اینه که اول از همه سر استخوان بازو رو به جای اولش بر میگردن، میندازن سر جاش. اگر این جا اندازی کافی نباشه پزشک ممکنه جراحی رو توصیه بکنه، مخصوصا اگر ربات ها، تاندون ها یا عضلات پاره شده باشن. بی حرکتی شانه برای جلوگیری از کپسولیت باید از بی حرکتی کامل و طولانی مدت

بزرگی استخوان ترقوه است که در این عکس ملاحظه می‌فرمایید. تصویربرداری شکستگی را نشون میده و همینطور مفصل گلومر هومرال را هم نشون میده. شکستگی شانه میتونه پس از تصادف رانندگی، ضربه خوردن، زمین خوردن، این ضربه خوردن میتونه در ورزش های تماسی یا در مثل فوتبال آمریکایی دیده بشه. حالا این نگاه کنیم، تخصص درد کنم، بعضی وقتا حتی یه ضربه مستقیم اینطوری هم میتونه باعث شکستگی بشه، چون این استخوان ترقوه در واقع منشأ استخوانی نداره، منشأ پوستی داره. برای همین استحکام استخوان واقعی رو نداره، احتمال شکستگیش زیاده. سه نوع شکستگی داریم. یکیش شکستگی ترقوه است، یعنی همون استخوان بزرگ و نازکی که در اینجا دست میزنی احساس میکنی. این نوع شکستگی نسبتا شایعه، بین 5 تا 10% از شکستگی های بدن رو تشکیل میده و مردان 25 سال به بالا یا ببخشید مردان 25 سال و کمتر یا 55 سال و بیشتر بیشترین آسیب ها رو میبینن. بعد شکستگی استخوان بازوه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه و بالاخره شکستگی استخوان کتفه، استخوان مثلثی شکلی که در امتداد قفسه سینه وجود داره. این شکستگی استخوان کتف بسیار نادره، چون که هم استخوان نسبتا قوی هست و هم به خوبی توسط عضلات محافظت میشه و بیشتر مواقع این شکستگی ترقوه یا سر استخوان بازو شامل جدایی یا جابجایی استخوان بازو نمیشه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه ولی اون ناحیه که توی مفصله بیرون نمیاد، خارج نمیشه. شکستگی در این راه یا در همون ترقوه که در اینجا عکسش رو ملاحظه میکنه. وقتی که اون استخوان بازو یا ترقوه شکسته بشه، احتمال این که استخوان چند تکه بشه یا از موقعیت طبیعی خودش تغییر مکان بده هست. علائم مربوط به شکستگی ترقوه: تورم در اطراف شکستگی، کبودی، همینطور ممکنه یک برآمدگی در بالای شانه وجود داشته باشه که ناشی از انتهای ترقوه شکسته است. اگر جابجایی رخ داده باشه ممکن شانه تغییر شکل بده. اگر سر استخوان بازو شکسته باشه علائمش درد شدید در مفصل، تورم و کبودی شدید، صدای ساییدگی یا تختر شنیده میشه و بدشکلیه، یعنی اگر استخوان پس از شکستگی جدا شده باشه شکل مفصل کاملا عوض میشه و در حرکت دادن اشکال پیش میاد. درمان متفاوته. اگر شکستگی بدون جابجایی باشه یا جابجایی وجود داشته باشه. اگر شکستگی استخوان یا بازو بدون جدا شدن باشه، معمولا درمانهای غیر جراحی کافیه، مثل بی حرکت کردن مفصل، مثل قرار دادن یخ در محل شکستگی،

مصرف مسکن برای کاهش درد، داروهای ضد التهاب برای کاهش تورم و همینطور برای جلوگیری از کپسولی و بازیابی حرکت انجام تمرینات توانبخشی خاص با متخصص فیزیوتراپی. و اگر ترقوه شکسته جابجا شده باشه، به احتمال زیاد پزشک جراحی رو توصیه میکنه، ولی اینجا در استان ما تا حد امکان سعی میکنن جراحی انجام نشه. بله، بعد اگرم جراحی بشه خب بعدش باید حتما فیزیوتراپی انجام بشه. بریم سر چند دقیقه وقت داریم، بریم سر مشکلات بعدی. مشکل بعدی آرتروزه. آرتروز شانه نوعی آرتروزه که بر اثر ساییدگی و پارگی غضروف در انتهای استخوان‌ها، مخصوصا مفصل گلومرال یعنی مفصل اصلی شانه ایجاد میشه. استخوان‌های درگیر عبارتند از استخوان بازو و استخوان بالای بازو و کتف و به طور خاص حفره گلنوئید، یعنی قسمت صافی که مفصل گلنوهومرال رو با سر استخوان بازو تشکیل میده. بنابراین آرتروز شانه به دلیل تخریب بالشک هایی که از انتهای استخوان ها محافظت میکنن و بهش میگیم غضروف. با افزایش سن غضروف شروع به ساییدگی میکنه، در نتیجه استخوان‌های مفصل روی هم ساییده میشن و باعث درد و التهاب میشن. علاوه بر این آرتروز شانه تقریبا از هر 3 نفر بالای 60 سال یک نفر رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی افراد بالای 60 سال تا 32% تا 33% میتونن دچار آرتروز بشن. علائمش بستگی به مرحله آرتروز داره. درد شانه، مفصل میتونه متورم بشه، صدا میده مفصل، تحرکش از دست میده. درمانش مثل هر آرتروز دیگه تسکین درد و کند کردن پیشرفت بیماریه. پزشک شما میتونه پیشنهاد بکنه که از حرکاتی که میتونه، فعالیت هایی که میتونه درد رو بیشتر بکنه خودداری کنید، از یخ استفاده کنید، از داروهای ضد التهاب استفاده کنید، تمرینات خاصی رو انجام بدین. در صورت لزوم میتونه پیشنهاد کنه که کورتیزون تزریق کنید. بریم سراغ آخرین مشکلی که امروز خدمت رو عرض میکنم. بله، پیچ خوردگی شامل کشیدگی یا پارگی یکی از ربات هایی که استخوان های مفصل رو در کنار هم نگه می داره. پیچ خوردگی آکرومیوکلاویکولار شایع ترین نوع پیچ خوردگی شانه است. این پیچ خوردگی ربات آکرومیوکلاویکولار را که ترقوه و آکرومیون رو به هم متصل میکنه تحت تاثیر قرار میده. علل پیچخوردگی میتونه افتادن باشه در جایی که نقطه برخورد شانه است، یا اینکه افتادن با بازوی کشیده. این نوع پیچخوردگی شانه در برخی از ورزش‌های تماسی و اسکی بسیار رایجه. علائمش درد در بالای شانه، تورم، حساسیت. درمان: اگر پیچ خوردگی یک کشیدگی ساده یا پارگی کوچک ربات باشه، درمان میتونه محدود باشه، مثل استفاده از بستن دست به قفسه سینه، ولی باید از بی حرکتی طولانی شانه اجتناب بشه. استفاده از یخ
حفظ دامنه حرکتی با انجام تمرینات کششی. ولی اگر شامل پارگی یا ترک‌خوردگی قابل توجه ربات باشه، پزشک میتونه جراحی رو پیشنهاد کنه. به طور خلاصه درد شانه یک بیماری نسبتا شایع در بین ورزشکاران و سایر افراد، میتونه در اثر ناشی در اثر آسیب به موارد زیر باشه: تاندون ها، عضلات یا کشیدگی عضله، بورس های بورسی شانه، قشای سینوویال یا کپسولی شانه، دررفتگی ربات و شکستن استخوان ترقوه یا سر استخوان باز. برای اینا اگر خدای نکرده دچار شدید، حتما به پزشک مراجعه بفرمایید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. من شیوا نظام‌فر هستم از کشور انگلستان، شهر لندن. در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. پی برده این که اولین برنامه من در تلویزیون خوب و مردمی میهن هست، مایلم کوتاه در مورد خودم براتون صحبت کنم. 27 سال هست که در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستم، برنامه ساز هستم، سابقه تلویزیونی هم دارم و تلاش خواهم کرد که با کارشناسان، هنرمندان و دوستانی که اکتیویست های سیاسی خوبی هستند صحبت بکنیم، برنامه بسازیم و دانششون رو با شما به اشتراک بگذاریم. امید دارم که بتونم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنم. امروز به عنوان اولین برنامه در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستم که همیشه و هر سه شنبه در دو سال گذشته به من لطف کرده و در برنامه های من شرکت کردن و دانش خودشون رو با دوستان و همراهان عزیز در میون گذاشتن. آقای دکتر احمدی درود بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن و همینطور درود به همه بینندگان و شنوندگان این رسانه‌ای که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم برای رساندن صدای خودمون به مردم و همینطور منعکس کردن صدای ملت ایران به دیگران.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، میریم سراغ پرسش هایی که از شما داریم که کم هم نیست و به همین دلیل وقتی تلف نمی کنم. میخوام برم سراغ دریای سیاه. همونجور که میدونیم ساحل مشترک دارن ترکیه، گرجستان، روسیه، اوکراین، رومانی و بلغارستان با دریای سیاه و خب ناگفته پیداست که این دریا، خدمتتون عرض کنم که همونجور که همه میدونن، اتصال اروپا و آسیا هستش، منتها یک مسیر حیاتی برای تجارت انرژی و رقابت‌های نظامی و سیاسی هم به شمار میره. از شما تقاضا دارم که این اهمیت رو باز کنید برای مردم که متوجه بشن از چه جهت اهمیت داره و به دنبال اون اینکه شاهزاده رضا پهلوی دعوت شدن به کنفرانسی در دریای سیاه و اهمیت اون برای امروز و برای فردای پس از فروپاشی.
2: آره، حضورتون عرض کنم که و بسیاری از دوستان و همیهنان ما با کنفرانس امنیتی مونیخ آشنایی دارن و در کنار اون در اروپا یک کنفرانس امنیتی دیگری از 2024 شکل گرفته که کنفرانس امنیتی دریای سیاه هست و مسئول فعلی اون آقای اولکسی گونچارنکو هست که ایشون هم نماینده مجلس اوکراین و هم نماینده اوکراین هست در مجلس اروپا و یکی از شخصیت‌های سیاسی است که رهبری این به اصطلاح کانسل رو هم بر عهده داره. چون شخصا از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردن که در این کنفرانس شرکت بکنن و سخنرانی بکنن. سخنان شاهزاده در این کنفرانس حائز اهمیت بسیاری بود از بسیاری از جهات. اولا پیوند زدن امنیت ایران با اروپا و همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله دریای سیاه و کشورهای حوزه دریای سیاه و ارتباط این دریا با آسیا دارای اهمیت بسیار زیادی هست و به این ترتیب هست که مسئله ایران دیگر صرفا از جنبه یک مسئله هسته‌ای تبدیل شده است به مسئله امنیتی برای اروپا و این خودش میتونه توجه بسیاری از سیاستمداران غربی و همچنین تحلیلگران سیاسی رو جلب بکنه که چگونه یک ایران آزاد و یک ایرانی که وابسته به روسیه نیست میتواند نقش مهمی در ایجاد صلح و امنیت در اروپا بازی بکنه. از این جهت بسیار مهم بود. اشاره شاهزاده رضا پهلوی به همکاری‌های مخرب دو حکومت روسیه و ایران، یا بهتر بگویم جمهوری اسلامی ایران، بسیار حائز اهمیت بود و خب این رو من فکر میکنم که در حقیقت اشاره ایشون به این بود که اپوزیسیون ایران نقش بسیار مهمی داره در بررسی این مسائل، در تحلیل این مسائل، و این خودش یک نوع پرستیژی بود، هم دعوت از ایشان و هم سخنرانی بسیار مهم ایشان و هم اشاراتی که ایشون به این مسائل کردن بسیار حائز اهمیت. و در این حال پیامی بود به جمهوری اسلامی و روسیه که بدانند که جامعه آزاد جهانی در باره اونها چگونه فکر میکند. و من تصورم این است که اشارات شاهزاده رضا پهلوی به این مسئله که فعالیت‌های نظامی این دو دارد کشتار میکند در اروپا و همینطور در خود ایران و در خاورمیانه، میتواند مورد توجه بیشتری در محافل سیاسی و تحلیلگران سیاسی غرب و اوکراین و تب ایجاد بکنند.
1: و جناب دکتر، دعوت شاهزاده رضا پهلوی به اودسا در اوکراین، آیا با توجه به سخنان ایشون باعث اعتماد و ارتباط و حتی اعتبار برای فردای پس از فروپاشی نمیشه؟ یعنی به نوعی ایشون با این نوع دعوت شدن، و چون هممون میدونیم که دنیا خصوصا اروپا همچنین درخواست خوشحالی نیستش از اومدن ایشون به میان و حالا پادشاهی به نحوی برگشتنش به ایران، اما این نوع حرکت ها و حتما لابی و مسائلی که در جریان ایشون و تیمشون انجام میدن به نوعی دیکته دارن میکنن به دنیا که نقش ایشون میتونه صلح خاورمیانه رو و همینطور سود اقتصادی امنیتی رو به دنبال داشته باشه در فردای فروپاشی.
2: بله، ببینید دعوتی که کشور اوکراین کرده است از ایشان در این کنفرانس امنیتی اودسا یا امنیت دریای سیاه، در حقیقت میتوانم بگویم که دومین ریکگنیشنی بود که در دنیا از سوی کشور دیگری انجام شد. اول اسرائیل بود که پس از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اون کشور، ایشون گروه نمایندگان خودشون رو فرستادن که با رئیس جمهور اون کشور هم ملاقات کردن و خود ایشون هم پیشتر با نخست وزیر اسرائیل ملاقات داشتن. و از این جهت من میتوانم بگویم که اسرائیل به شکل دو فاکتو رهبری ایشان رو برای دوره گذار و همینطور اپوزیسیون ایران رو شناخته است. حالا اوکراین این کارو کرده است و در حقیقت این سرآغازی خواهد بود برای شناختن اپوزیسیون ایران و رهبری ایشان، و اینها تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت برای آینده مملکت، به خصوص که همین اشاره که شما می‌فرمایید، در حقیقت جامعه جهانی بایستی متوجه باشد، طبقات روشنفکری و یا به اصطلاح رسانه‌های اروپایی، که یک حکومت مردمی و دموکراتیک در ایران چه تأثیری میتواند در زندگی روزمره اروپایی ها داشته باشد، از نظر تأمین انرژی اونها و کاهش وابستگی اونها به نفت و گاز روسیه که روسیه با اینا مشکلات زیادی داره، و در اینها تأمین امنیت اونها، هسته های تروریستی که رژیم جمهوری اسلامی در سراسر اروپا درست کرده است، اینها برچیده خواهد شد، امنیت در اروپا پیدا خواهد شد، و همکاری های اقتصادی که کشور ایران با تمام ظرفیت‌ها و قدرتی که دارد، قدرت اقتصادی که دارد، منابعی که در اختیار دارد، معادنی که دارد، میتواند یک تحول بزرگی رو در اقتصاد اروپا در همکاری‌های متقابل به وجود بیاره. بنابراین این سفرها، این دعوت‌ها، این گفتگوها هر کدام از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین آینده اپوزیسیون و آینده ایران دارای اهمیت بسیار زیاد.
1: بسیار عمالی، و فکر میکنم دعوت ایشون در بعضی از مراسم های مختلف که در یک سال اخیر انجام شده، اگر نگیم بی سابقه است، تقریبا کم سابقه است که کسی در موقعیت ایشون به عنوان اپوزیسیون دعوت بشه. آیا اینم درسته؟
2: بله، 100% اینها، ببینید مسئله هست کردم، اپوزیسیون ایران وقتی که شناخته میشه توسط کشورهای دیگر و به نوعی به شکل دو فاکتو به رسمیت شناخته میشه، در حقیقت وزن اپوزیسیون رو در جامعه جهانی بالا میبره، توجه جامعه جهانی به قدرت اپوزیسیون به رهبری اپوزیسیون بیشتر میشه، توجه اونها به خواستهای ملت ایران بیشتر میشه، چون شاهزاده رضا پهلوی در تمام این دعوتهایی که میشوند از سوی مجامع مختلف بین‌المللی اشاره به سرکوبها در ایران میکنن، اشاره میکنن به حقوق ملت ایران که بایستی در طرح قراردادی که احیانا با رژیم بسته میشود حقوق ملت ایران لحاظ بشود. بنابراین همه اینها مسائلی است که دارای اهمیت بسیار زیادی در نوع خودش.
1: دکتر، استفاده از واژه دو فاکتور رو میشه یه مقدار باز کنین که دوستان بیننده بعضی ممکنه متوجه نباشن چه هست؟
2: بله، ببینید ما در حقوق سیاسی دو تا اصطلاح داریم، یکی دو جور هست، یکی دو فاکتور. دو فاکتور این است که شما یک چیزی رو به رسمیت میشناسید ولی هنوز به شکل قانونی در نیامده. دو جور یه چیزی هست که یک موردی هست که قانونی است و شما اون مورد قانونی رو به رسمیت میشناسید. وقتی که یک شخصی یا یک به اصطلاح جنبشی یا یک کشوری به شکل دو فاکتو شناخته می شود، یعنی در حقیقت این جنبش وجود دارد ولی این جنبش هنوز دارای سازوکار حقوقی نیست و به رسمیت کامل شناخته نشده. بنابراین سرآغاز اون شناخت اصلی در حقیقت همین شناخت دو فاکتو است که از اینجا آغاز میشه که شما رو اول به رسمیت می شناسند به شکلی که هنوز جنبه حقوقی نداره و بعد که شما مستقر بشوید تشکیل حکومت بدید طبیعتاً به شکل دوشور خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. و چه جالب جناب آقای دکتر که به صورت یه ترازو مانندیه، هرچی جمهوری اسلامی ضعیفتر میشه شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون بالاتر میان، یا به عبارتی هرچی ایشون بالاتر میاد و کارهاش مشخصتر میشه و نقش جدیتری میشه، جمهوری اسلامی بیش از پیش اعتباری که نداشته رو از دست میده. بسیار خوب آقای دکتر، نتانیاهو، ترامپ و شرایط کشور ما. نتانیاهو از یه بر تو مراسم تودیعش و معارفه رؤسای جدیدی که جدید و قدیم موساد کاملا محکم اشاره میکنه که پایه های رژیم اسلامی کاملا سست شده و سرانجامش سقوطه و باید از بین بره. از اون طرف حمله شدید اسرائیل به لبنان و ارتباطش به سقوط هرچه سریعتر جمهوری اسلامی خب ما همه میدونیم، و ترامپ شروع میکنه رفتار متناقض انجام دادن. از یه بر نتانیاهو رو بازخواست میکنه که بسه نباید انجام میشه، ولی از یه طرف رفتارش با جمهوری اسلامی یه روز داریم نتیجه میگیریم، داریم به مذاکره نزدیک میشیم، ولی از اون ور بمباران میکنه یا جنگ رو ادامه میده و غیره و غیره. در این موردم بفرمایید، چون نگرانی شدید مردم رو برمی انگیزه و البته مردمی که در فشار شدید هستن شاید خیلی هم حق دارن.
2: بله، ببینید، اولا اهداف اسرائیل و ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی با هم کاملا متفاوته. مسئله اسرائیل مسئله بقای یک کشور و یک ملت هست. جمهوری اسلامی از هنگامی که روی کار آمده تمام نیروهای پراکسی یا نیروهای نیابتی که در منطقه به وجود آورده، وقتی شما اساسنامه اینها رو میخونید، اصل اولش مبارزه با حضور آمریکا در خاورمیانه و نابودی اسرائیل است، برچیده شدن اسرائیل. همینطور باوری که سردمداران جمهوری اسلامی دارن و از هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد هم تهدید کردن و آخوندهای نماز جمعه که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود میکنیم، و خود رهبر اینها هم پیشتر گفت که ما حیفا و به قول خود او تل آویو را با خاک یکسان خواهیم کرد. بنابراین با اون حلقه آتشی که اینها دور اسرائیل به وجود آورده بودن، در حقیقت قصد نابود کردن اسرائیل داشتن. بنابراین اهداف اسرائیل در ایران این است که اینها دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنند و توان نظامی اینها رو، توان حمله و به سلاح توان تهاجمی اینها رو از بین ببرد، و در این حال برای بقای خودش داره تلاش میکنه. آمریکا یک ملاحظات دیگری داره. آمریکا میخواد که این رژیم رو مهار بکنه، در این حال با از طریق فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و حتی مهار نظامی به اصطلاح در اشل پایین سعی میکنه که این رژیم رو در جایی قرار بده که در نهایت نه تنها رژیم رو وادار به یک مذاکره بکنه که شروط آمریکا یا شخص ترامپ رو بپذیرد، بلکه در این حال جلوگیری بکنه از حالت‌های تهاجمی رژیم به کشورهای همسایه و محافظت از متحدین آمریکا، و همینطور در حقیقت فکر اساسی و اصلی آمریکایی‌ها مسئله اقتصاد هست، بسته شدن تنگه هرمز است و مسائل دیگری که ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در زنجیره تأمین و مسائلی که در خود آمریکا پیش آمده. این است که خواست‌های اینها در مورد جمهوری اسلامی طبیعتاً تفاوت میکنه، ولی چون برخی خواست‌های مشترک دارن، مثل از بین بردن فعالیت‌های هسته‌ای و یا به طور کلی سامانه‌های هسته‌ای رژیم، در این مورد اینها با هم همسو هستن و در مورد اینکه برد موشک‌های جمهوری اسلامی بایستی کمتر بشود همسو هستن، در مورد اینکه نیابتی‌های رژیم بایستی محدود بشوند همسو هستند، ولی در موارد دیگر با هم اختلاف نظر دارند، زیرا که آمریکا معتقد است که از طریق یک نوع صبر راهبردی میتونه اینها رو به پای میز مذاکره بکشاند. نتانیاهو باورش بر این است که با این رژیم به هیچ وجه نمیشه مذاکره کرد، اتلاف وقت است و فقط از طریق نظامی بایستی کار اینها رو یک سره کرد. در اینجا است که اختلاف نظر هست و الان هم اختلافی که شدیداً پیدا شده در گفتگوی تلفنی که داشتن و حرفای بسیار تندی ترامپ به نتانیاهو زده است، حکایت از این اختلاف روش اینها داره. ولی به طور کلی اگر من بخوام موضوع رو اینجا به شما عرض بکنم، ببینید، جمهوری اسلامی سالها بر این پایه بود که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشود. این دکترینی بود که رهبر اینها هم چند بار بهش اشاره کرد. فعلا دکترین اینها تغییر کرده است که هم مذاکره میکنیم و هم جنگ میکنیم. این امروز به این ترتیب شده. در برابر آمریکا هم خوب دار از اون روش های مهار و فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی و کنترل بر روی فروش نفت و فریز کردن حسابها اینها داره استفاده میکنه. در حقیقت هر دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، شیوهی رو در پیش گرفتن که به این شیوه میتوانیم بگویم نوعی انتظار متقابل هست. یعنی طرفین دارن سعی میکنن با محدودیت هایی که ایجاد میکنن برای طرف مقابل، طرف رو از پای در بیارن. بسته شدن تنگه هرمز عوارض بسیاری برای آمریکا داشته. شما الان ببینید که این زنجیره تامین که دچار اختلال شده، امروز کشاورز آمریکایی که یک تن فرتیلایزر رو مثلا فرض کنید $180 می‌خریده، امروز باید $280 بابت اون پول بده. بنابراین بهای محصولات میره بالا، تورم در اینجا افزایش بده که در اینجا برخلاف ایران که رژیم پاسخگوی مردم نیست، رژیم در یک ساختار دموکراتیک باید پاسخگو باشه، در حزب خودش مشکلات پیدا میکنه، فشارهای اقتصادی باعث میشود که جامعه جهانی به ایالات متحده فشار بیاره. جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینها رو نداره. از سوی دیگر جمهوری اسلامی یک سیستم و ساختار فروپاشیده هست به لحاظ اقتصادی، اما به لحاظ امنیتی یک ساختار چند لایه و تو در تو داره که اگر چه نشانه های از شکاف بین این لایه ها پیدا شه، لایه اول که رهبری و سپاه پاسداران هست، لایه دوم که ساختار اقتصادی امنیتی نظامی رژیم هست، و لایه سوم که ساختار بروکراتیک هست که رئیس جمهورش هست، بین اینها الان ما داریم میبینیم که شکافهای پیدا شده در اثر همین تحریم ها و به خصوص بعد از محاصره دریایی. ولی شکافها هنوز به اون اندازه نیست که ما این امید رو داشته باشیم که رژیم به زودی فرو میپاشد. بنابراین آمریکا در شیوهی که اتخاذ کرده است میخواهد به قدر این مسئله رو طول بده تا اینها به طور تدریجی برگردن به پای میز مذاکره. حتی اگر رهبران دو طرف بگوین که مذاکره دیگه نمی کنیم، باز هم از طریق کانالهای به اصطلاح پنهانی اینها به مذاکره ادامه خواهند داد. یا اینکه در اثر این فشارها و تحریمهایی که اعمال میشه، وضعیت اقتصادی به قدری بد بشود که رژیم ناگزیر به کرنش بشه، به سازش بشه، که خب اون فشار برای آمریکا هم به نوعی هست. حالا کدام تاب‌آوری بیشتری داره؟ طبیعتاً آمریکا با اون اقتصاد، با اون حجم بزرگ، معادلات مهم اقتصادی و سیاسی که مبادلاتی که با جهان دارد و در وضعیت برتری نظامی، تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت تا رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین ترامپ فکر میکنه اگر ما صبر بکنیم اونها زودتر از پا در خواهند آمد. فرضیه سوم هم این است که یک جرقه زده بشه، یک اتفاق بیفته غیر مترقبه و یک جنگ تمام عیار آغاز بشه که امیدواریم به این ترتیب انجام نشود. اما اینکه سیاست هایی که ترامپ در پیش گرفته آیا کاملا درست است؟ به باور من نه. آقای ترامپ میتونه امروز در تغییری که در استراتژی جنگ داده، یعنی محاصره دریایی پایدار بماند، محاصره دریایی چون در این تفاهم نامه‌ای که حالا بنا هست طرفین توافق بکنن که هنوز هم توافق نکردن و به احتمال زیاد توافق هم نخواهد شد، گویی که دو مرتبه دیروز ترامپ اعلام کرده است که به زودی ما تفاهم خواهیم کرد. ولی اولا باید بدونیم که در تفاهم نامه طرفه میتونه هر زمانی بخوان خارج بشه، تعهدی ندارن، و بعد هم یک مدت زمانی تعیین میشه که گفتن 60 روز که حالا 30 روز اول جمهوری اسلامی بایستی تنگه هرمز رو باز کنه، مینروبی بکنه و کشتیرانی آزاد بشه. ولی آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده که حالا فعلا صحبت از 6 میلیارد است که 12 و 24 میلیارد دلار بود، حالا صحبت 6 میلیارد دلار شده که قطر آزاد بکنه که این هم جزء شایعات است. در حقیقت این مثل این است که شما از یک سو دارید سعی میکنید یه دشمنی رو از پا در بیارید، از اون سو وقتی میبینید به زانو در آمده برید کمکش میکنید که دو مرتبه بیسته. و این سیاست های نادرستی است که ترامپ تصور میکنه با این بازی ها میتونه جمهوری اسلامی رو در طولانی مدت از پا در بیاره. جمهوری اسلامی از این استقبال میکنه چون میدونن که ترامپ مهمان کاخ سفیده خواهد رفت و چه بسا یک رئیس جمهور محبوب دیگری از فرقه دموکرات در آمریکا روی کار میاد و اون هم دو مرتبه مثل بایدن یا اوباما حامی اینها خواهد شد، و یا حتی اگر از حزب جمهوری خواه بیاد ممکنه به این سختی ترامپ نباشه. بنابراین اگر اونطوری که نتانیاهو به ترامپ گفته و ترامپ متاسفانه گوش نکرده این ماجرا طول بکشه، در نهایت با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی شکننده تر است در برابر ایالات متحده آمریکا، ولی این امکان هم وجود دارد که رژیم بتواند با صرف وقت و گفتگوهای طولانی و بی‌حاصل همون کاری رو که 20 سال ادامه داده ادامه بده تا ترامپ از کاخ سفید بره و این مسئله هم همچنان لاینحل باقی بماند.
1: درصدی از این صحبت‌ها رو نمیشه به حساب هنر جنگیدن ترامپ گذاشت؟
2: ببینید من واقعا نمیدونم چیز تحلیلگران سیاسی در شورای روابط خارجی و همینطور شورای شیکاگو آن گلوبال افرز اینها تحلیل هایی انجام میدن، چون اینا افراد متخصصی هستن که کارشناس این مسائل هستن. تحلیل هایی که اینها انجام دادن هیچ کدوم اشاره به این نمی کنن که ترامپ دارای اون نبوغ نظامی. اولا ببینید گزارشاتی که به ترامپ میدن، مثلا آقای پیت هگزت که ایشون یک برداشتی داشت از اون چه که در ونزوئلا اتفاق افتاد و فکر میکرد که در ایران هم همون است، در حالی که ساختار امنیتی در ایران کاملا متفاوته، ساختار حکومت کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار پیچیده چند لایه تو در تو داره که این لایه ها از خواصشون این است که اولا همدیگر رو پوشش میدن، حمایت میکنن و بعد در این حال در رقابت با هم هستن و جلوگیری میکنن از اقدام یک جانبه یکی از اینا که بخواد مثلا سپاه اگه بخواد کودتا بکنه، لایه های دیگر، لایه های امنیتی میتونن جلوی سپاه رو بگیرن، یا لایه های امنیتی بخوان اخلال ایجاد بکنن سپاه، یا سپاه و رهبری که حالا مسئله رهبری امروز به شکل دیگری است. بر ترتیب اون چی که این مؤسسات به اصطلاح تحلیلی بین المللی گزارش میدن حکایت از این ندارد که ما با یک نبوغ سیاسی سر و کار داریم. حکایت از این دارد که یک طرح و برنامه اینها ریختن و چه بسا ترامپ دچار اشتباهات بزرگی شده است به خاطر گزارشات نظامی اشتباهی که بوده، به خاطر توهمی که آمریکایی‌ها پیدا کردن در ونزوئلا. ببینید اینها روز 28 فوریه وقتی که حمله کردن، اولین جایی که زدن به قول این آخوندها بیت رهبری بود. خب خامنه‌ای رو حذف کردن، بسیاری از اعضای خانواده‌اش، پسراش، 3 نفر در اونجا کشته شدن، از جمله همین مشتبه‌ای که حالا میگوین که دو مرتبه برگشته که معلوم نیست، و بسیاری از رهبران رده بالای سپاه رو زدن و رهبران سیاسی رو. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی. و صحبت‌ها بر سر این بود که هم اسرائیلی‌ها و هم آمریکایی‌ها میگفتن 2-3 هفته، الان 3 ماه شده و هنوز هم رژیم سر جای خودش، هنوز داره موشک باران می‌کنه، هنوز داره حمله می‌کنه، و بلافاصله اینا توانستن جنگ کلاسیک رو تبدیل به یک جنگ به اصطلاح نامتقارن بکنن، جنگ رو به منطقه توسعه بدن، فشارها رو از خودشون بردارن. اینا حساب نشده بود که شما وقتی که جنگ رو آغاز میکنید امروز باید حساب کنید که فردا چه میشود. من فکر کنم اینا حساب فردا رو نکرده بودن، یا اگر کرده بودن در اوهام و خوشخیالی حساب کار کرده. من بارها در برنامه شما عرض کردم که پیش از اینکه جنگ آغاز بشود در حقیقت اولین کنش کنش دیپلماتیک بود، بس قطع رابطه، یعنی آمریکایی ها متحد میشدن با کشورهای اروپایی، یک سازوکاری درست میکردن، رابطه دیپلماتیک رو به طور کلی با جمهوری اسلامی قطع میکردن، جمهوری اسلامی دفاتر سیاسیشو ناگزیر میشد در کشورهای اروپایی ببنده، سفیرانشون رو احضار میکردن. این مرحله اول. مرحله دوم پیش از این که حتی فشارهای اقتصادی رو افزون بکنن، مسدود کردن دارایی‌ها اینها بود که حالا تازه می‌بینی که داره این کارها انجام میشه. البته بخشیش هم تقصیر وزارت خزانه‌داری نبود، چون کشورهای دیگر همکاری، از جمله که ترکیه، امروز با اینها همکاری نمی‌کنه، ولی کشورهای عربی چون مورد اصابت اینها قرار گرفتن، حالا شروع کردن اطلاعاتی دارن به وزارت خزانه‌داری میدن که توانسته به اصطلاح محدودیت‌های ایجاد بکنه. اینا بایستی پیش از جنگ انجام می‌شد، یعنی بایستی تمهیداتی رو آمریکا به کار می‌برد با متحدین اروپایی خودش و متحدین منطقه خودش که در حقیقت بتواند در این زمینه کنترل کافی داشته باشه. ولی ما دیدیم که آقای ترامپ اروپایی‌ها رو اساساً به حساب نیاورد، کشورهای منطقه هم که ناگزیر هستن مرتب از آقای ترامپ اطاعت بکنن، کشورهای منطقه هر کدام بازیگران و بندبازهای سیاسی هستن، عربستان سعودی و امارات یک روز پا در یک کفش میکنن که آقا شما باید کار رو تموم کنین، اینا برن فردا میان میگن نه آقا به اینا حمله نکنید، اجازه بدید باید گفتگو بکنیم. همون اتفاقی که در اروپا رخ میده، خانم کایا کالاس یک روز میگه که بله این رژیم چنین است، فردا میگه که نه ما باید با اینها مذاکره بکنیم. همون صحبتایی که مرچ میکنه، همون صحبتایی که استارمر میکنه، یک نوع سرگردانی هست که این سرگردانی نشان از یک بی‌برنامگی داره در سطح جهانی، و این برنامه‌ریزی‌ها رو باید ایالات متحده پیش از آغاز حمله انجام میداد که نداد.
1: بسیار
2: عالی. ببخشید من خیلی تند و سریع صحبت میکنم، برای اینکه میبینم روز که پرسش های شما زیاده، وقتم کمه، برای اینکه به همه برسیم من خیلی سریع صحبت میکنم.
1: خیلی عمالی. آی دکتر، میریم داخل مملکت. از یه ور با یک آدم به باور من بدون عقلی به نام آقای اسدی، معاون قرارگاه نظامی مرکزی خاتم الانبیا طرفیم، که میاد و میگه پیام ما اینه که اگه هیچ چیزم نداشته باشیم با سنگ به جنگ امریکا میریم، چون ما اهل تسلیم نیستیم، در مقابل امریکا تسلیم نمیشیم. از یه طرف آقای پزشکیان استعفا میده و به باور من بازی جدید، نه خیلی هم جدید ولی از نظر زمانی، ما بازی چند باره اصلاح طلب ها دوباره شروع میشه. میشه این رو هم تحلیل بفرمایید که چه داریم میکنیم در داخل؟
2: ببینیم، من البته در این که اینها سالهاست این بازی پلیس خوب و بد رو درآوردن و جهان غرب رو فریب دادن شک ندارم، ولی در حال حاضر آنچه که من میتوانم خدمت شما عرض بکنم این است که در لایه سخت رهبری یک شکافی پیدا شده که یکی از کارهایی که آمریکا میتونه انجام بده، و متاسفانه ترامپ از موقعیتی که اسرائیل داره در ایران با اون اشراف اطلاعاتی بسیار وسیع استفاده نمیکنه، در حقیقت این است که این شکاف رو وسیع تر بکنه. شما ببینید در حکومت‌های توتالیتر اینها زمانی سقوط میکنن که اولا وضعیت اقتصادی بسیار بد باشه و مردم به لحاظ معیشت بسیار در فشار باشه. نمونهش مثلا در رومانی بود، نمونهش در کشورهای بلوک شرق که در 1989 سقوط کردن، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، بلوسلی. مسئله دیگر این است که اون طبقه الیتی که کشور رو اداره میکنن اونها دچار اختلاف و تفکیک بشن. این نشانه های الان پیدا شده. به جای اینکه هر روز صحبت از این بکنن که جنگ میکنیم یا نمیکنیم، صحبت از این بکنن که تفاهم نامه امضا میکنیم یا نمیکنیم، بایستی توجه رو روی این مسئله بگذارن که چگونه میشود این فشار رو افزون کرد. ترامپ یه کارهایی کرده که ما آدمای خوبی پیدا کردیم، با داریم با اونها صحبت میکنیم. طبیعتا وقتی که میگه آدمای خوبی پیدا کردیم، خب حسن روحانی فکر میکنه با من که تماس نگرفتن، قالیباف که فکر میکنه با من که تماس نگرفتم، اون دیگری فکر میکنه احمدی نژاد که میگه با من تماس نگرفتم، ولی در این حال هر کدومشون فکر میکنن با دیگری تماس گرفتن. به این ترتیب ترامپ سعی کرد که یه شکاف ایجاد بکنه، گویا که یه گزارشی هم نیویورک تایمز داد که اینها توجهاتی هم به احمدی نژاد داشتن. ولی بر ترتیب مسئله که پیش میاد در این شکاف بیشتر بشه ایجاد اختلاف است. الان این اختلاف رو ما داریم میبینیم، غیر از استعفای آقای دکتر پزشکیان، شما این شکاف رو به این شکل میبینید که یه گروه از اینها که حالا نامشون رو پرگماتیک گذاشتن، اینها تصور میکنن که برای بقای رژیم، نه برای مملکت، هر دو گروه برای بقای رژیم دارن کوشش میکنن، بهتر است که ما بده بستان بکنیم، چیزهایی بدیم، چیزهایی بگیریم، رژیم بماند. گروه دیگری که اندیشه آخر زمانی دارد، تصور میکنند که همونطور که در قرآن وعده داده است که سرانجام مؤمنین بر کفار پیروز میشوند، این وعده قرآنه، ما میمانیم و مبارزه میکنیم و چون ما مؤمن هستیم و اونها کافر هستن ما پیروز میشیم. این اختلاف الان بین اینها پیدا شده. این امروز یک پروپاگاندای جهانی میخواد و یک برنامه ریزی ساختاری میخواد که بتوانه این رو در داخل کشور اجرا بکنم. اسرائیل این توانمندی رو داره، ترامپ از این توانمندی ها استفاده نمی کنه. ترامپ سیاست هاش در مورد جمهوری اسلامی سیاست های یک سویه و بعضا اشتباهه، و هر چقدر هم که با اون صحبت می کنن می بینی که تأثیر هم ظاهرا نداره.
1: بسیار عالی. و میرسیم به شاهدخت نور گرامی که به نشست سالانه آزادی اسلو در پایتخت نروژ دعوت میشن، سخنرانی زیبایی میکنن و به باور من البته میخوام شما همینو توضیح بدین و مهمتر از همه میخوام که اینو بدونم که دعوت ایشون هم فکر میکنم در این موقعیت زمانی معنی دیگری خواهد داشت.
2: 100% همینطوره. ببینید همه اینها بخشی از توجه جهان غرب به اپوزیسیون ایران است، چون من فکر میکنم که ایشون هم بخشی از اپوزیسیون محسوب میشوند و بنابراین اتفاقاتی که داره به این ترتیب رخ میده، دعوت هایی که از شاهزاده رضا پهلوی میشود و از شاهدخت نور، در حقیقت نشان دهنده توجه بیشتر جامعه جهانی و به خصوص جامعه غرب هست به مسائل ایران و به تغییرات ساختاری که جهان غرب امروز به این نتیجه رسید که عمر جمهوری اسلامی دیگر عمر پایدار نخواهد بود، رژیم خواهد رفت. بنابراین از حالا اونها بایستی به این فکر باشن که راه‌های جایگزینی مختلف رو بررسی بکنن. خب افراد مختلفی امروز در صحنه هستن که تعدادشون بسیار اندک هست، از جمله می توانیم نام ببریم از گروه مجاهدین که دارای یک ساختار غیر دموکراتیک هستند، ساختاری که از حالا خانم رجوی تعیین کرده است که رژیم آینده ایران جمهوری است، بدون که اصلا رفراندومی برگزار بشه، با در یک کفش کرده جمهوری است، جمهوری دموکراتیک و آزاد خواهد بود. و اون التقاط میان مارکسیسم و اسلام رو که اینها از هنگام تشکیلشون حفظ کردن و امروز هم ادامه میدن، چیزی است که نه مطلوب جامعه آزاد و دموکرات جهان هست، نه ملت ایران این رو میپذیره. بنابراین در میان رهبران دیگر اپوزیسیون در این سطح من کسانی رو نمیبینم، مگر کسانی که ادعاهای ارضی دارن در ایران و ایران رو میخوان تفریق بکنن، به ملت‌های ایران، به کشورهای مختلف تقسیم بکنن، یا فدراسیون درست کنن یا کنفدراسیون درست بکنن. تنها در این میان یک رهبری که دارای افکار و اندیشه‌های دموکراتیک هست و معتقد به رأی ملت ایران است در پای صندوق رأی پس از گذار از این رژیم، و آنچه که ملت تعیین بکنن در واقع شاخص روش سیاسی آینده ایران خواهد بود، تنها شخصی که این گونه داره فکر میکنه شاهزاده رضا پهلوی، کسی دیگری رو من در صحنه اپوزیسیون نمیبینم. به همین جهت

0: مقامات‌های برجسته جهان داشته است، در حقیقت ایشون رو یک منبع تجربه هم قرار داده، یعنی شخصی که هم افکار و اندیشه‌های روشن دارد و هم در این حال دارای یک برنامه‌ریزی هست برای پس از دوران گذار. و البته بازی عده ایراد میگیرن که آقا برای گذار چه باید کرد، که خودمونم من امیدوارم در یه برنامه دیگری توضیح بدیم که برای دوران گذار ایشون تا کنون چه کرده است. بر ترتیب توجه ایشون به اصطلاح شاتخت نور در حقیقت یک جنبه دیگری هم دارد که در ایران آینده، در ایران آزاد، زن ایرانی دو مرتبه به مقام اصلی خودش برمیگرده، اون مقام تاریخی و مقام شامخی که زن ایرانی از آغاز آفرینش داشته است. جهانبینی ایرانی که زن و مرد را یکسان دانسته است تا به امروز، ما دو مرتبه به اون اوج شکوفایی فرهنگی برخواهیم گشت. بنابراین همه اینها نشانه های بسیار خوب و زیبایی است که می توانم بگویم که یک آینده روشنی رو برای ملت ایران نوید میده.
1: بسیار عالی. آقای دکتر، با توجه به توضیحات شما در مورد جریانات داخل ایران، فکر میکنم میشه به این نتیجه رسید که چون اعزان و اعوان و انصار جمهوری اسلامی برای بقای خود حکومت تلاش میکنن، ممکن اختلافایی هم با هم داشته باشن، ولی مردم نباید امید به این اختلافا داشته باشن، چون وقتی موضوع بقا میشه همه پشت هم قرار میگیرن. و میخوام ببینم حالا با این اوصاف، آیا فشار اقتصادی شدیدی که خب هممون خبر داریم در ایران حکم فرماست و مردم واقعا تحت شرایط وحشتناکی قرار دارن، به طوری که اجناس از یک ماه پیش 100%، 150%، 200% گران شده و اقلامی هم نیست که فرمایشی باشه، اقلام مایحتاج اولیه زندگی اون هست، با توجه به این فشار اقتصادی شدید، آیا فکر میکنین که ممکن است جرقه‌ای زده بشه و اعتراضات مردمی به شدتی بشه که دیگه ما نشینیم تحلیل کنیم امریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه؟
0: بله، ببینید، من تقریبا الگویی که برای ایران در نظر میگیرم چیزی شبیه الگوی تونس هست. در تونس میبینید که یک دستفروشی که مورد تعرض پلیس شهرداری قرار گرفته بود اقدام به خودسوزی کرد و انقلاب تونس آغاز شد. در مورد خود ایران در 1401 شما شاهد هستید که قتل مهسا امینی سبب یک خیزش بسیار بزرگ اجتماعی شد، منتها اون خیزش به ثمر نرسید به دلایل مختلف و جمله اون دلایل نبود رهبری بود، که اون رهبری، نبود رهبری هنوز هم هست شوربختانه، به دلیل سرکوب بسیار شدید در داخل کشور. اساسا اون رهبری میدانی تا کنون در داخل ایران شکل نگرفته، رهبری فقط در خارج از کشور هست. ولی رهبری خارج از کشور تا زمانی که اون رهبری گروهی، رهبری صنفی پیدا نشود در داخل کشور، نمیتواند به تنهایی مؤثر و مفید باشه، اون بایستی حاصل بشه. ولی در این حال فشارهای اقتصادی و سرکوبهای گسترده و به خصوص کشتاری که اخیراً اینها انجام دادن، نفرتی رو در دل مردم به وجود آورده که مردم هوشیار و آگاه ایران منتظر یک جرقه هستن که در حقیقت من این رو نامشو میذارم بیگ بنگ. یک بیگ بنگی اتفاق خواهد افتاد، یک لحظه خواهد آمد که در اون لحظه حکومت‌های توتالیتر و سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی که در یک توازن هستن، که این رو در اصطلاح سیاسی توازن ناپایدار میگوین، کافیست یک قطره بیفته و این تعادل به هم بخوره. و بنابراین رژیم جمهوری اسلامی الان در اون تعادل ناپایدار است، هم تعادل داره هم این تعادل ناپایداره. یک قطره بایستی بیفته و یک جرقه، یک اشتباه از سوی سپاه، یک اشتباه از سوی هر یک کدوم از دستگاه امنیتی ها میتواند اون جرقه رو ایجاد بکند و یک انقلاب سراسری در مملکت ایجاد بکنه. منتها باز هم بایستی ما به این دلخوش نباشیم که بله یک روزی چنین اتفاقی میفته. در داخل مملکت بایستی رهبران میدانی بتوانند به شکل مخفیانه در ارتباط با یکدیگر، اصناف مختلف از دانشگاهی گرفته تا کارگر تا کشاورز تا ورزشکاران، هنرمندان، همه اینها بایستی ارتباطات ارگانیک با هم برقرار بکنند علی‌رغم تمام فشارها و سختی‌ها. و در این حال در خارج از کشور هم آنچه که جامعه ایرانی تا کنون انجام داده

0: در این تظاهرات 500 هزار نفر، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر به خیابان آمدن در فراخانی که شاهزاده رو، این شوخی نیست. این در هیچ کدام از دیاسپورا، ما که جمعیتمون 90 میلیونه ولی شما جمعیت‌های 1 میلیارد و 300 میلیون نفری مثل چین، دیاسپورای چین هرگز نتوانسته چنین حرکتی رو انجام، هندی‌ها نتوان، هیچ کس تاکنون نتوانسته. بنابراین اینها نشانه‌های این است که در خارج از کشور اپوزیسیون داره کار خودشو انجام میده، در داخل کشور به دلیل سرکوب‌های بسیار شدید و حضور مؤثر ساختارهای سرکوب و امنیتی هنوز این اتفاق نیفتاده. اما این به این معنی است که اتفاق رخ نخواهد داد. من تصورم این است که ملت ایران آماده و گوش به زنگ است و در اولین فرصتی که بتواند اون جرقه را ایجاد بکنه، مطمئن باشید که این کار خواهد کرد و یک انفجار تولید خواهد شد. چون مسئله اعتصاب هم که بخش مهمی از فروپاشی به اصطلاح کشورهای دهه 80 و 90 بود در اروپا، در ایران انجام نشده، باز به دلایل خاص اقتصادی که رژیم تحمیل کرده به ملت ایران. بنابراین ما یک راه میانبر رو خواهیم رفت و اون راه میانبر هم در شرایطی پیدا میشه که شکاف درون لایه‌های رژیم بیشتر شده باشه و فشارهایی که بر روی مردم وارد شده خارج از کنترل شده باشه، بنابراین در یک جنبش بزرگ، در یک رستاخیز بزرگ، در یک شورش گسترده رژیم به مرحله میرسه که تلاش میکنه سرکوب کنه، مثل آن چیزی که در زمان چاوشسکو در رومانی انجام شد، ولی بعد متوجه شدن که سرکوب دیگه تاثیر نداره و عقبش در تونس پلیس بلافاصله خل سلاح شد و ارتش اعلام به بی‌طرفی کرد. البته من نکته رو پایان برنامه رسیدیم باید عرض بکنم که در تمام کشورهایی که این اتفاقات افتاد، کشورهایی بودن که چه کشورهای کمونیستی سابق چه غیر کمونیستی، به جز یک استثنا، در تمام اینها سفارت آمریکا در این کشورها بود، از جمله در همین رومانی که به علیه چاوشسکو اتفاق افتاد که خودش یه داستان بسیار مفصلی هست. در ایران اینها یکی از شاهکارهایی که جمهوری اسلامی زد، اجازه نداد که سفارت آمریکا و در نتیجه استیشن CIA در تهران تشکیل بشود و تنها استثنایی که در جهان وجود داره در 1989 اون انقلاب میدان تیانانمن چین بود که ابتدا پلیس محلی تسلیم معترضین شد ولی بعد حزب کمونیست توانست نیروهای دیگری رو از جاهای دیگه بفرسته و سرکوب بکنه. در بقیه اینها شما میبینید که همه جا، در مصر وقتی که اوباما به حسنی مبارک میگه که آقا بایستی کنار بری، ارتش بلافاصله تسلیم میشه. در خود ایران وقتی که ژنرال هویزر آمد ایران، ارتش رو تسلیم کرد، ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و کار رو تمام کردن. در تمام کشورهای دیگر همه جا نقش CIA و آمریکا بوده است و اینها هنری به خرج دادن که اجازه ندادن هیچ وقت رابطه دیپلماتیک، چون میدونستن خودشو چجوری سر کار اومدن، بنابراین جلوگیری کردن و مسئله است که شاید در یه بحث دیگری در یکی از برنامه شما دنبال بکنیم.
1: 100%. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. وقتی زیاد نمونده، پرسش داشتیم هنوز، وقت کوتاهی داریم. خیلی کوتاه بفرمایین که در مورد پرسش هایی که منتقد هایی که زیاد هم به فکر ایرانیستان میکنن که مثلا اصرار میکنن که برنامه شاهزاده برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیست و عده دیگر که دائما انواع اقسام برچسب ها رو میزنن که باعث بشه که ایشون بیاد و جلوی تلویزیون بشینه و بگه من بچه شیرخواره نیستم، من گروگان نیستم، تیم من درسته، من دارم انجام میدم، تحلیل شما در مورد این پرسش ها چیست و توصیه شما به همه در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی عزیز و تیمش چی هست؟ کوتاه بفهمیم که وقتمونم تموم نشه.
0: بله، من فکر میکنم که یه ضرب المثلی هست، میگوید که کسی که خوابه میشه بیدارش کنی، کسی که خودش رو به خواب زده خیلی سخته که بیدارش بکنی. این آدم هایی که این حرفا رو میزنن کسانی هستن که خودشون رو به خواب زدن، واقعیت های عینی و میدانی رو نمیبینن. تلاش های مردی که زندگی خودش رو برای نجات این ملت و اون کشور گذاشته رو نمیبینن و اینها جز انتقاد کردن، اون هم انتقادات نادرست و نابجا، کاری ازشون برنمیاد. یکی از اینها که چند پیش با من صحبت میکرد، گفت شاهزاده مثل یک هواپیمای جنب جتی است که در آخر بان نشسته، نه پرواز میکنه نه اجازه میدی که کسی پرواز کنه. گفتم اگه شما اهل پرواز هستید برید پرواز کنید، هواپیما رو کنار بکشید پرواز کنید، شما چی کاره هستید، شما داره چه توانمندی و چه قدرتی هستید؟ ببین اکثر اینها منتقدینی هستند که نه وزن سیاسی دارن، نه وزن اجتماعی دارن، نه جایگاهی در جامعه داخل ایران، نه خارج از ایران دارن. و دیدی در این تلویزیون ها میان کسی که یک تلفن در جیبش گذاشته آخرین نطق شاهنشاه رو تکرار میکنه که ایشون گفت من صدای انقلاب، هزاران سخنرانی پادشاهی کرده است در سازمان ملل، سخنرانی هایی که مردم بلند در سازمان ملل نمایندگان ملت ها پاشدن ایستادن چند دقیقه دست دادن، و این فرد حقیر فقط اون مطلب رو گرفته آورده و تلفنشو در میاره مرتب. و ببینید من اساسا رو اینا به هیچ وجه حساب نمی کنم و حرف از وقت اپوزیسیون است که ما بخوایم بذاریم درباره اینها صحبت بکنیم. شاهزاده گاهی میان افراط و تفریط های انجام میشه، رفتن لباس نمیدونم فاشیست ها رو پوشیدن اومدن نمیدونم ساواک تاسیس شده. الان وقت این حرفا نیست، الان زمان این قوی کنش های مخرب نیست. و شما مطمئن باشید کسانی که این کارها رو میکنن آبشخورشون در رژیم جمهوری اسلامی هست و به شکل پشت پرده اینها با تشکیلاتی کار میکنن که قصد اون تشکیلات این است که اونها به شکل میدانی و عملی و دیگرانی که آمدن مرتب ما رو به عنوان فاشیست و راست افراطی و غیر ذلک معرفی میکنن، در این ترکیب اینها سعی بکنن که این ساختار بازگشت پادشاهی رو در حقیقت مختل بکنن و منحل بکنن اگر بتوانن. ولی آنچه که تصمیم ملت بزرگ ایران در داخل مملکت است، در شعارهایی که سر زدن، و آنچه که این 1.5 میلیون جمعیتی که در خارج از کشور به خیابان آمدن چیز دیگری است و در اراده در برابر اراده مردم اینها اساسا پوچ و ناچیز.
1: سپاسگزارم از شما. خدمت بینندگان عزیز بگم که خوب شد یادم افتاد، به رأی من و به زعم من ایشون شاهزاده رضا پهلوی نیستند و پادشاه آینده ایران هستند، رضا شاه دوم هستند، اما به خواست ایشون رو شاهزاده رضا پهلوی خطاب میکنم. این باشه تا پرچم من بیرون از جیبم باشه و تکلیفم با همه مشخص باشه. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. مردم داخل ایران میدونم فشار وحشتناکه و بسیار ما متاسفیم، همواره و هر روز همراه و همدل شما هستیم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم و مطمئنن ما پیروزیم. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی که دانش خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. تا هفته آینده سه‌شنبه، خدا نگهدار. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: سپاس بسیار از شما. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس بانو، سپاس از شما که
1: سپاس از شما و زحمتی که میکشین. خدا نگهدار.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برای برنامه این هفته یه موضوع انتخاب کردم که بعداً ارتباطش رو با گذار به دموکراسی بیان خواهم کرد. عنوان این موضوع هست جایگاه نقد و تفکر انتقادی در سیاست. انگیزه من برای انتخاب این موضوع صرفاً علاقه نظری یا فلسفی به این موضوع نبوده، بلکه مشاهده وضعیتی هست که ما هر روز در فضای عمومی و به ویژه در شبکه‌های مجازی مربوط به ایرانیا با اون روبرو هستیم. در زمانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، اظهار نظر و قضاوت کردن درباره هر موضوعی و من جمله سیاست بسیار آسان شده، اما اندیشیدن دشواره. هر آدمی اکنون میتونه در ظرف چند ثانیه نسبت به هر موضوعی در فضای مجازی واکنش نشون بده، قضاوت کنه، حمله کنه یا تحقیر کنه و بالاخره حکم صادر کنه. این کاریه که اتفاقی که ما مرتبا در فضای مجازی باش مواجه میشیم. اما اون چیزی که در این میون کمتر به چشم میخوره نقده، و اون هم نقد اصیله. اون چیزی که ما در فضای مجازی بهش برمیخوریم در واقع نه گفتگوی فکری و سازنده، یعنی اون چیزی که بهش دیالوگ گفته میشه، بلکه فورانی است از احساسات، فورانی است از داوری های شتاب زده و یا حملات شخصی. در این بستر پر هرج و مرج، بسیاری از افراد پیش از اون که بفهمند قضاوت میکنند و پیش از اون که استدلال کنند موضع میگیرند. در اینجا به جای نقد و دیالوگ، تمسخر، نفی و برچسب زنی در واقع حضور داره. در یک کلام، شبکه‌های اجتماعی همچون کارخانه‌های دشمن‌سازی دارن عمل می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی اگرچه امکانات زیادی برای آزادی بیان فراهم کردند که این رو ما نمی‌تونیم نادیده بیانگاریم، اما همزمان بهره برداری از این آزادی رو محدود کردن و مسدود کردن. چه ما میدونیم که آزادی بی قید و شرط، آزادی بی در و پیکر در واقع نبود آزادی است. اگر بخوایم درباره فضای مجازی مربوط به ایرانیا صحبت کنیم و اگر از استثناءات بگذریم، چون ما این قضیه که راجبش صحبت میکنیم به صورت تعمیمش نمیدیم به همه، در این صورت به چند الگوی رفتاری برمیخوریم که میتونیم اونا رو نشونه ضعف تفکر انتقادی بدونیم. یکی از رایج‌ترین این الگوها برچسبنی و حمله به هویت حریفه به جای استدلال منطقی. مثلا بارها دیده شده که در مقابل نظریاتی که فردی نسبت به یک موضوع سیاسی از خودش ابراز میکنه، یه چنین پاسخهایی رو دریافت کرده: تو چپ 57 هستی، تو سلطنت طلبی، تو عقبت به جمهوری اسلامی میرسه و الی آخر. یکی دیگه از الگوهای رفتاری در فضای مجازی ما دوگانه سازی مطلقه، یا کلن موافقی یا کلن مخالفی، یا قهرمان ملی هستی و یا خائن، یا وطن پرستی یا وطن فروش و قشت الهازا. این الگوی رفتاری حکایت از اون داره که پیچیدگی های واقعیت نادیده گرفته میشه. عملا در واقعیت همواره بین این دو حد اکستریم یا این دو حد افراطی خط وسطی وجود داره، سیاروشنی های وجود داره، خطوط خاکستری وجود داره که این به شایدگی حذف میشه. یکی دیگه از رایج‌ترین الگوهای رفتاری در فضای مجازی ما بازنشر اخبار بدون راست‌آزمایی اونا، بدون اینکه کنجکاو شده باشیم و تحقیق کرده باشیم ببینیم این اخبار تا چه حد امکان واقعیت توش هست. بارها دیده میشه که تصویرها، اخبار، ویدیوها همینجوری بدون این راست‌آزمایی در واقع بازنشر میشن و بعدن گاه دیده شده که بعدن مشخص شد که اینا یا جعلی بودن، فیک بودن، یا قدیمی بودن، اصلا بارها انجام شده و این کسی که دوباره بازنشر داده فکر نکرده که این قبلا روش صحبت شده یا وارد فضای مجازی شده به عنوان یک چیز نو، یک کشف نو این رو در واقع پخش میکنه. از الگوهای رایج رفتاری در فضای مجازی یکی هم جابجایی افراد از اوج به قهر. در واقع گاهی مراجعه میشه که فردی که مثلا تا دیروز با یک گروهی همسو بوده و متعلق به اون گروه بوده به اصطلاح، یا متعلق به اون قبیله سیاسی بوده، حالا به دلایلی برخی از نظراتش تغییر کرده یا همه نظراتش تغییر کرده، خب مورد حمله شدید قرار میگیره. خب این رفتار عدم رواداری و اختلاف رو حتی بین اعضای و هوادارای یک گروه رو نشون میده. در اینجا اتفاق دیگری که میفته اینه که صدها و یا هزاران نفر به اون فرد که تغییر موضع در بعضی اعتقاداتش در واقع داده حمله ور میشن. الگوی رفتاری رایج دیگه اینه که افراد اخبار رو دستچین میکنن، یعنی در واقع در فضای مجازی فرد گزارش ها، خبرها و ویدیوهایی رو بازنشر میکنه که صرفاً با سلیقه سیاسی خودش در انطباقه و هیچ کاری به نقطه نظرات دیگه، سیاست های دیگه، فکر های دیگه که توی فضای مجازی احتمالا وجود داره نداره. و بالاخره تغییر موضع فرد بدون اینکه دلیلش رو بیان کنه، یعنی یه فردی که تا دیروز از یک سری اعتقادات به شدت حمایت میکرده، حالا میبینیم که بدون اینکه توضیح بده علت تغییر منشش یا تغییر فکرش، انگار تو گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، از این ور داستان میره به طرف دیگه داستان. خب در چنین شرایطی هست که بازگشت به مفهوم نقد ضرورتی حیاتی برای ما پیدا میکنه. در این گفتار از نقد من به عنوان نه به عنوان صرف مخالفت با یک اندیشه و یا یک عمل کردی سخن خواهم گفت، بلکه نقد رو من به صورت یک نیروی آفریننده در نظر میگیرم، نیرویی که باید اندیشه رو از خامی به پختگی و مخالفت‌های بیدلیل و بیمنطق رو به گفتگوهای سازنده تبدیل کنه. به گمان من نقد یکی از ابزارهای ضروری برای ایجاد همبستگی و اتحاد ملی برای گذار به دموکراسی در وضعیت فعلی کشورمون هست. منتهاش یه شرطی داره، به شرطی که بدونیم که نقد چی هست و نقد چی نیست و یا چی نباید باشه و اینکه بدونیم تفکر نقاد چگونه پیدا شده، از کجا پیدا شده و چه تأثیری این تفکر نقاد در پیدایش دموکراسی و جامعه باز در دوران ما داشته. نقد صرفا ایراد گرفتن نیست، توهین کردن نیست، تخریب و یا نفی شخصیت مورد انتقاد نیست. نقد بر خشم تکیه نمیزنه و بر نفرت هم استوار نیست. در یک کلام هدف نقد ویرانی نیست، ویرانگری منظور و هدف نقد نیست. از سوی دیگه نقد میشه بهش گفت که ارزیابی سنجیده‌ای است از اندیشه، از رفتار، از قدرت و یا یک نظام فکری یا یک نظام دینی. نقد اصیل بر استدلال تکیه میزنه و بر فهم استوار است و هدفش هم در نهایت اصلاح کردنه. به همین علته که میشه گفت نقد جاده‌کوب اندیشه است، همونطور که جاده‌کوب مسیر ناهموار رو هموار میکنه، نقد هم اندیشه رو از ابهام، از تناقض، از توهم و بالاخره از دوگماتیسم عبور میده. اما نقد خودش نتیجه تفکر انتقادیه. اندیشه انتقادی یا تفکر انتقادی یعنی چی؟ تفکر انتقادی یعنی توانایی پرسش کردن، توانایی ارزیابی مستقل از یک چیزی کردن و آمادگی برای بازنگری در باورهای خود. اون کسی که از داشتن عقیده و اندیشه انتقادی برخوردار است، هیچ ایده‌ای رو به این دلیل که این ایده رواج داره یا محبوبیت عام داره نمیپذیره. و همینطور هیچ عقیده‌ای رو به این دلیل که با عقاید رایج متفاوته رد نمیکنه. اندیشه انتقادی در چنین فردی مثل یک فیلتر عمل میکنه که نادرستی در نظرات دیگران و عقاید دیگران رو در واقع الک میکنه یا فیلتر میکنه. خب حالا ببینیم این فیلتر اصولا چگونه در اندیشه انسان پیدا شد. برای که به این پرسش پاسخ بدیم، بی مناسبت نمیدونم که یک نگاهی بیاندازیم به تاریخ اندیشه انتقادی. فلسفه در یونان باستان با پرسش آغاز میشه. این سقراط بود که با پرسشاش باورهای قطعی رو در نزد مردمان اون زمان آتن مورد شک قرار داد. سقراط نمیخواست خود با پرسشهاش در واقع پاسخهای قطعی بده، بلکه هدفش این بود که انسان رو وادار به اندیشیدن بکنه. و یا بعدها در تاریخ فلسفه برمیخوریم به فیلسوف آلمانی کانت. کانت در پاسخ به این پرسش که روشنگری چیست جمله معروف داره، میگه که روشنگری خروج انسان است از نابالغی خودخواستش. که منظور اینجا کانت اینه که استفاده انسان از عقل خودش بدون وابستگی مطلق به اقتدار دیگری. در اینجا کانت شعار روشنگری رو با این جمله معروف بیان میکنه که شهامت دانستن داشته باش و یا دلیر باش که از فهم خود بهره بگیری. بعد از مدتی، بعد از گذشت دورانی، ما باز با شخصی فیلسوفی اتریشی مواجه میشیم که کارل پوپر اسمش، بسیار از دوستان آشنان باش. کارل پوپر چکیده بحثش اینه، صحبتاش اینه که پیشرفت دانش از راه خطا و نقد انجام میشه و نه از راه یقین مطلق. اندیشه نقاد مدرن در اروپا حاصل چند تحول مهم به هم پیوسته است که شروع کنیم، اگر در واقع از رنسانس آغاز میشه که رنسانس در قرون 14 تا 16 انجام میگیره، بعد از اون جنبش اصلاح دین رو داریم که در قرن 16 هست، انقلاب علمی هست در پیامد اون بعد از اون در قرون 16 و 17 و بالاخره عصر روشنگری در قرن 18. تمام اینا بررسی این یک به یک اینا که خودش بحث خیلی طولانیه، حالا این فرصت شد در آینده به هر کم چون جدا جدا خواهیم پرداخت، همه اینا نشون میده که چگونه انسان اروپایی موفق شد از جزمندیشی دینی که در دوران قرون وسطا بر ذهنیت و اندیشه انسان اروپایی حاکم بود به تفکر انتقادی برسه. اما در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اونه که نقد اصیل از ذهن اصیل برمیخیزه. بنابراین کسی که خودش فاقد فهم عمیق باشه، فاقد مطالعه باشه، در کارش مطالعه نقشی نداشته باشه، انسجام نظری نداشته باشه، خب اغلب یه چنین آدمی به جای نقد فقط واکنش احساسی نشون میده. یعنی چی؟ یعنی نقد اصیل نیازمند یک دستگاه دانایی است. به همین علته که سقراط رو استاد نقد میخونن. پوپر میتونه دستگاه فکری قولهایی مثل افلاطون، مثل هگل و مارکس رو نقد کنه و آن آرنت مثلا توتالیتاریسم رو به چالش بکشه. منتقدان اصیل پیش از اون که فکری و یا انگیزه پشت یک رویدادی رو ویران کنند، ابتدا منطق درونی اون رو درک میکنند و آنالیز میکنند و پس از اونه که محدودیت ها و تناقضات اون اثر یا اون فکر رو میتونن آشکار کنن و از این راهی که فکر و اندیشه و راه حل تازه‌ای رو میآفرینن. مثلا در همین مورد پوپر که مثال زدم، جامعه باز و دشمنان اون، یک کتاب واقعا خیلی خوبیه برای خوندن برای فهم این مطلب. پوپر ابتدا نظریات این چند فیلسوف قول معروف دنیای فلسفه رو خوب آنالیز میکنه و هسته و جوهر اینا رو بیان میکنه، در واقع اینا رو همه رو هضم میکنه و بعد از اینه که آغاز میکنه به نقد اینها و پس از تمام این نقد هاست که پوپر نقطه نظر خودشو در فلسفه علم بیان میکنه. بنابراین میشه گفت که سقراط، کانت، پوپر و دیگران آفرینش فکریشون رو از راه نقد در حوزه اندیشه انجام میدن. یعنی ابتدا اندیشه های حریف رو یا اندیشه های مورد نقدشون رو سعی میکنن که خوب بفهمن، خوب مطالعه کنن و بعد از اون است که وقت قضاوتشون رو اعلام میکنن. بنابراین میشه گفت به این ترتیب که تاریخ اندیشه همواره با تاریخ نقد همراه بوده. خب حالا یک سوال بلا فاصله ممکنه تو ذهن ما خطور کنه و اونی که چرا بسیاری از کسانی که خودشون رو دموکرات میدونن و طرفدار آزادی و حتی طرفدار نقد میدونن، در عمل و همین که از اونا انتقاد بشه برمی آشوبن، یعنی نقد رو بر نمیتابن. معمولا اینگونه افراد برای خودشون حق انتقاد کردن از دیگران رو قائل هستن ولی برای دیگران این حق انتقاد از اونها رو قائل نمیشن. برای پاسخ به این پرسش میشه دلایل مختلفی رو برشمرد. یکی از این دلایل تفاوت بین هدف دموکراسی است با فرهنگ دموکراسی. برخی از افراد خب به علت اینکه از حکومتشون ناراضی هستند یا به هر دلیل دیگر خواهان دموکراسی هستند، اما نه به این علت خواهان دموکراسی هستند که به تکثر آرا، به رواداری و حتی حق مخالف یا حق مخالفت باور عمیق داشته باشند، بلکه اینها در واقع منظورشون از دموکراسی رسیدن به قدرت سیاسیه و اگر این افراد به قدرت دست پیدا بکنن همون رفتاری میکنن که قبل از اون مورد انتقادشون بود. مورد دیگه اینه که فرد هویت خودش رو تماما از یک جنبش میگیره. در این صورت نقد یک ایده در رهبری اون جنبش به عنوان حمله به هویت اون شخص تلقی میشه. در این حالت فرد به جای بررسی محتوای نقد به دفاع از خودش و رهبرش میپردازه. در اینجا فرد تصور میکنه یا بیان میکنه که نقد موجب تضعیف جنبش میشه. ما اینو بارها و بارها شنیدیم. برای این همینه که وقتی چون درکی رو ارائه میده یا داره، اون وقت منتقدان رو همکاران دشمن و تفرق افکنان غیر قابل اعتماد مینامن. نکته دیگه که بیشتر در مورد روشن فکران دموکراسی خواه در جوامع تحت انقیاد و دیکتاتوری در واقع دیده میشه اونه که به علت اینکه در این گونه جوامع گفتگوی آزاد، رواداری و نقد متقابل نهادینه نشده، ممکنه که فردی برای دموکراسی واقعا مبارزه بکنه ولی از نظر رفتاری همون الگوهای اقتدارگرایانه رو به کار ببره. عدم پذیرش نقد میتونه مربوط به یک جنبه روانشناسانه هم در مورد آدما به طور کلی باشن، حالا علی‌رغم اینکه این آدما از چه جامعه‌ای برخواستن. یعنی در صورت اینجور آدما، این وضعیت اینطوریه که اطلاعات و ایده های رو و باورهایی رو میپذیرن که همسو با ایده های خودشون باشن. این گرایشی که صرفا مربوط به ما ایرانی ها نیست و بالاخره به زاویه دید افراد از دموکراسی هم ارتباط پیدا میکنه. چون ما طرفدار دموکراسی رو به دو نوع میتونیم تحصیل کنیم. یه نوع اونایی که دموکراسی رو در واقع ابزاری میدونن که برای کسب قدرت سیاسیه. ممکنه به انتخابات هم اعتقاد داشته باشن، ممکنه به نهادهای دموکراسی هم در واقع اعتقاد داشته باشن، هیچ مخالفت نداشته باشن، ولی یه توفیقی هست بین اینها و دسته دوم دموکراسی خواه که در این دسته در واقع ارزش‌های بنیادین در دموکراسی رو براشون خیلی اهمیت قائلن، مثل رواداری، مثل آزادی بیان، مثل حق مخالفت، مثل نقد و در واقع اندیشه انتقادی رو ضروری میدونن برای پایداری دموکراسی. خب به همین دلیله که متفکرین و فیلسوفانی رو ما میشناسیم مثل الکسی توکویل فرانسوی یا جان اسوارد میل انگلیسی یا کارل پوپر اتریشی که ازش نام بردم که تأکید کردن که دموکراسی فقط مجموعی از نهادها مثل انتخابات، مثل پارلمان یا قانون اساسی و قوه قضاییه نیست، بلکه فرهنگ نقد، مدارا و پذیرش امکان خطای خود هم از ارزش‌های دموکراسی است. بد نیست در اینجا مکسی بکنیم در میون این گفته های این فلاسفه، این مردان بزرگ اندیشه. من نظرات جان استوارت میل رو در کتاب در باب آزادی یک مختصری میخوام راجع بهش توضیح بدم، چون خیلی قابل شنیدن میگم آن. من میل در این کتاب، یعنی در کتاب در باب آزادی، از آزادی بیان و بحث آزاد دفاع میکنه و در اینجا امر انتقاد رو به پذیرش رواداری و حقوق اقلیت در واقع گره میزنه. به گمان من جان استوارت میل اولین فیلسوف دموکراسی خواهی که مسئله رو به این شکل مطرح میکنه و نتیجه‌ای که ازش میگیره نتیجه جالبیه و اونی که مسئله حقوق اقلیت رو مطرح میکنه. شاید قبل از اون حقوق اقلیت در دموکراسی به این وضوح راجع بهش صحبت نشده باشه. استدلالی که میکنه اینه که سرکوب یک عقیده، حتی اگر اون عقیده عقیده اشتباهی باشه، به جامعه آسیب میزنه. استدلال میل بر چند در واقع جنبه استواره. اولین جنبه استدلال اون اینه که ممکنه عقیده اقلیت و یا مخالف ممکنه درست باشه، در این صورت سرکوب این عقیده به معنای محروم کردن جامعه از حقیقته. جنبه دوم استدلال میل اینه که حتی اگر عقیده اقلیت یا مخالف باشم نادرست باشه، برخورد به اون عقیده با عقیده درست حاکم به روشن‌تر شدن حقیقت کمک میکنه. یعنی حقیقت از طریق نقد و گفتگو زنده میمونه. یعنی اینجا میگه که عقیده غلط مخالف در واقع به زنده بودن عقیده درست کمک میکنه. جنبه دیگر، یعنی جنبه سوم استدلال میل اونه که اگر عقیده غالب و رایج کاملا هم درست باشه، بدون مواجهه با نقد به یک باور جزمی و تقلیدی تبدیل میشه. یعنی مردم ازش تقلید میکنن، مردم اونو حفظ میکنن اما دلیل درستیش رو نمیفهمن. یعنی عقیده مخالف کمک میکنه که به جای جزم‌اندیشی عمیقا مردم یک عقیده ای رو بفهمن و قبولش کنن. خب به این جهت میشه گفت که جان استوارت میل بین چند مفهوم پیوند برقرار میکنه: مفهوم آزادی انتقاد، مفهوم رواداری نسبت به دیدگاه های متفاوت، حفاظت از حقوق اقلیت و بالاخره پیشرفت فکری و سیاسی خود جامعه. بنابراین در اندیشه میل پذیرش نقد صرفاً یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه شرط حفظ آزادیه. میل در واقع به چیزی اشاره میکنه اینجا که بعدها توکویل فیلسوف فرانسوی اونو بهش استبداد اکثریت نامید. از میل میشه آموخت که جامعه‌ای که نتونه صدای مخالف رو تحمل کنه، حتی در صورت برگزاری انتخابات و وجود نهادهای دموکراتیک، در معرض نوعی استبداد اکثریت قرار میگیره. ما این رو در وضعیت فعلی بسیاری از دموکراسی های جهان میبینیم. در واقع از دید و نگاه میل، آزمون واقعی یک جامعه آزاد این نیست که آیا مردمانش از نظرات رایج حمایت میکنند یا نه، بلکه اینه که آیا حاضر است حق بیان دیدگاه های نامحبوب، دیدگاه های اقلیتی دفاع کنه یا نه. تجربه تاریخی نشون میده که هر وقت بین سیاست و نقد جدایی میفته، یعنی هر وقتی که سیاست نقد رو بر نمیتابه، ادامه سیاست به قدرت ضد دموکراتیک منجر میشه. به این ترتیب یکی از تضمین‌های دموکراسی پایدار وجود نقد و وجود رواداری برای شنیدن نقده. این موضوع در مورد همه حکومت‌های اقتدارگرا صادقه. البته یه نکته رو باید بگیم و اونی که حکومت‌های اقتدارگرا نقد رو به طور کامل ممنوع نمی کنند، اما برای نقد یه مرزهایی رو قرار میدن، مرزهایی رو مشخص میکنن که نقد در چارچوب اون مرزها در واقع میتونه وجود داشته باشه، و این مرزها رو اون وقت خط قرمزهای خودشون هم مینامن. در چنین نظامهایی ممکنه که نقد برخی از مدیران در یک سطوح معینی مجاز باشه، حتی نقد برخی از سیاست ها هم تحمل بشه، و حتی گاه بیان نقد رو هم خود این نظام ها ممکنه تشویق کنن، اما این نقد ها تا اون جایی و تا زمانی مجوز بیان دارن که به بنیاد قدرت نزدیک نشن. حالا در هر نظامی بنیاد قدرت تعریف خودشو داره. به بیان دیگه مثل این که اینه که قدرت بگه نقد کنید، اما تا اونجایی که مشروعیت نظام یا پایه اصلی اقتدار نظام زیر علامت سوال نره. البته استدلال این حکومت ها، استدلالی هم میکنن، استدلال این حکومت های نظام های سیاسی اینه که، و تقریبا همیشه هم همونه یکسانه، اینه که اگر نقد رو به بنیادهای نظام تسری بدید، اون وقت با دشمن همگام و همصدا شدید. و ما میدونیم که در معمولا در این گونه حکومت‌های اقتدارگرا به این شکل همواره یک دشمن واقعی یا یک دشمن خیالی وجود دارن و جزء ضروریات این نظام ها هستش. بنابراین اون چی میشه گفت اینه که در این گونه نظام ها یا دامنه نقد از پیش تعریف شده است و کسونی که دانسته و یا نادانسته پاشون از این محدود خارج بذارن اون وقت با عقوبت مواجه خواهند شد، و یا روشن نبودن محدوده مجاز نقد به سردرگمی حتی خود اعضای حکومت هم می انجامه و برای اونا مشکل آفرین میشه. در اینجا باید به یک نکته ای توجه کرد، و اون اینه که در هر جامعه ای، حتی آزادترین و بازترین جامعه دنیا، محدودیت های حقوقی البته وجود داره، مثل محدودیت در افترا زدن به دیگری، تهدید کردن یا خشونت اعمال کردن. اما تفاوت اساسی در اینجا اینه که در نظام‌های آزاد و جوامع باز این محدودیت‌ها به رفتارهای بیرون از چارچوب قوانین مربوط میشن، در حالی که در نظام‌های اقتدارگرا محدودیت‌ها به حوزه اندیشه، پرسش و نقد سیاسی هم گسترش پیدا می‌کنن و در نتیجه

زمانی زنده است که بتونه درباره بنیادها هم پرسش کنه و نه فقط در مورد جزئیات. به عبارت دیگه میشه گفت که نقد سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا در واقع عقیم میمونه. علتش اینه که نقد حد اکثر مجازه که درباره شاخه ها صحبت کنه و نه درباره ریشه ها، و در اینجاست که نقد از نیروی آفریننده و اصلاحگر خودش فاصله میگیره. یعنی هدفی که نقد داره در نهایت اصلاح کردنه، ولی در اینجا این باعث میشه که از این هدف که اصلاحگری جامعه باشه فاصله پیدا کنه و در نهایت اصلاحاتی که ممکنه صورت بگیره در چنین نظام‌هایی، نظام‌های بسیار اصلاحات جزئی و کم اثر خواهد بود. عقیم موندن نقد سیاسی یکی از مهمترین دلایل شکست و یا محدود موندن اصلاحات مثل کشور خود ماست. مثلا اگر دوره اصلاحات رئیس جمهور محمد خاتمی رو به یاد بیاوریم، میبینیم که خب دامنه اصلاحات اونقدر محدود بود و ناگزیر بود که به ریشه ها و بنیادهای رژیم نزدیک نشه، که در نهایت دستاوردی رو هم به راز تاریخی ما شاهد شیم در واقع به دست نیاورد. خب نقد سیاسی در واقع میشه گفت همون مکانیسم تشخیص خطاست در یک نظام سیاسی. اگر این مکانیسم از کار بیفته، دیگه نظام توانایی اصلاح و تصحیح خودش رو از دست خواهد داد. کارل پوپر یک جمله‌ای داره جالبه، میگه که تفاوت اصلی میان نظام‌های باز و بسته در این نیست که کدوم یکیشون کمتر اشتباه میکنن، بلکه در اینه که کدام یک بهتر میتونه اشتباهات خودش رو از طریق نقد و شناسایی کنه، از طریق نقد و بعد اون رو در واقع اصلاح کنه. خب حالا میخوام برگردیم به وضعیت خودمون و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا نقد و تفکر انتقادی در فرهنگ سیاسی ما راه خودش رو باز نکرده و تا حدی عقیم مونده. آیا مشکل در کمبود آزادی است؟ میشه گفت چون آزادی نبوده این اتفاق افتاده؟ به گمان من برای پاسخ نمیتونیم فقط به یک عامل بسنده کنیم و من فکر میکنم در اینجا عوامل مختلفی دستن در کار بوده و هستن. یکی از این عوامل در واقع ضعف شدید سنت اندیشه انتقادی و گفتگوی انتقادی است در جامعه ما. این واقعیت، یعنی این کمبود اندیشه و گفتار انتقادی، از خانه شروع میشه، بعد میره به مدرسه، بعد در محیط بزرگسالی یعنی در جامعه، در محل کار، در دولت و در نهادهای دینی هم این وضعیت دچار تحول نمیشه، به همون شکل باقی میمونه. بنابراین در فرهنگ سیاسی ما هنوز رقیب نه طرف گفتگو بلکه دشمن به حساب میاد. نقد نسبت به پدر در خانواده، نسبت به معلم، دولت یا دین، اونجا که بنیادهای اقتدار اونا رو نشانه گیری کنه دشمنی به حساب میاد. این یه عامله. یه عامل دیگر فقدان تفکر انتقادی، عامل دیگرش ضعف نهادهای مستقل فکریه، مثل نهادهای مستقل فکری، مثل منظورم دانشگاه ها، مثل مطبوعات، انجمنهای علمی و انجمنهای مدنیه. درست

درست برخلاف وضعیت نهادها در جامعه باز، که در جامعه دموکراتیک، جامعه باز، در واقع این وضعیت نقد طوریه که دائم اندیشه رو، اندیشه انتقادی، تفکر انتقادی رو باز تولید میکنه و جامعه نیاز داره به این، و بر اثر نیاز این تشکلات، نهادهای مستقل دائم در حال کار هستند. این مسئله در مورد ما در واقع صدق نمی کنه. یه عامل دیگه وجود داره در مورد نبود تفکر انتقادی یا کمبود تفکر انتقادی، و اونم حضور سنگین فضای ایدئولوژی که در سیاست ایرانی. در اینجا دیگه به علت این امر پاسخ‌ها از پیش آمادن و پرسشگری دیگه ضرورتی نداره. خب به جای پرسشگری در اینجا یقین و یا ایمان هست که نشسته. یه عامل تربیتی هم هست که تسلط اقتدار پدرسالار جامعه ما. تفکر انتقادی در جامعه باز از کودکی آموخته میشه، یعنی از خانه، بعد در مدرسه نسبت به اقتدار دولت و حتی نسبت به اقتدار نمایندگان شریعت در دین این انتقاد انجام میشه در کشورهای دموکراتیک و در جامعه باز. اما وقتی که بریم دنبال راه حل این مسئله در مورد مثلا کشور خودمون، منظور ما این نیست که ما هم باید دقیقاً همون راهی که گفتم، یعنی اون چند عامل گفته شده رو که اروپا در واقع طی کرده، مثلا رنسانس، بعدش اصلاح دینی، نمیدونم، و الی آخر بالاخره روشنگری، منظور نیست که ما دقیقاً همون راه اروپا رو دقیقاً بخوایم بپیماییم، به خاطر که ما در یک زمانی به سر میبریم که انبوه تجربیات بشری در اختیارمون دیگه و میتونیم از شکیده و نتیجه اون در واقع بهره ببریم، به خصوص که امروز میلیون ها هموطن ما در جامعه باز زندگی میکنن و از مواهب دموکراسی و آزادی بهره مندن. بنابراین میشه گفت که میشه ادعا کرد که برای ما میتونه راه در واقع میانبر و کوتاه‌تر باشه. لزومی نداره ما قرنها این کار این راه رو بریم. خب پس میشه به جای قرنها در طی چند سال این راه رو رفت، منتهاش خب باید آشنا بشیم با نقد، با تفکر انتقادی و هدفش. خب باید بفهمیم و باید بپذیریم که نه، تفکر انتقادی اگر نباشه ما نمیتونیم به ساختن یک جامعه باز در کشورمون، در میهنمون، در واقع عینیت ببخشیم. خب پس باید اینو بپذیرفت که تفکر انتقادی یکی از مهمترین عوامل تقویت پایداری و تقویت جنبشی که مضمون دموکراسی خواهی داره، برای که اگرچه که نارضایت های اقتصادی، نارضایت های معیشتی، بحران اقتصادی، اینا همه میتونن که به ظهور یک جنبش اجتماعی منتهی بشن، اما فقط در صورت وجود یک تفکر انتقادیه که این جنبش ها میتونن نتیجه شون یک وضعیت پایدار دموکراتیک در جامعه باشه. یعنی اون جایی که قبل از شکل‌گیری بسیج اجتماعی نقد عقلانی نظم موجود صورت گرفته باشه، نتیجه تحول اجتماعی آزادی و دموکراسی بوده. یعنی پیش شرط پیدایش این وضعیت وجود یک دوره کامل انتقاد و نگاه اندیشه انتقادی است. برای خودمون مثلا بخوایم مثال بیاریم، یا اول برای مثال از بیرون از جامعه خودمون بزنیم، مثلا در اگر به جنبش های فمینیستی در نگاه کنیم در جهان، این جنبش ها از نقد ساختارهای پدرسالارانه
نابرابری های جنسیتی، نابرابری های حقوقی، اینا از اونجا آغاز شدن و بعد نتیجهش به تعمیق دموکراسی انجامید. برای مثال آثاری مثل جنس دوم نوشته سیمون دووار نمونه هایی هستن از نقد نظری و نقد عقلانی نظم موجود، و یا مثال دیگه نقد اخلاقی و فکری مارتین لوتر کینگ که زمینه ساز اعتراضات سیاسی در جنبش حقوقی مدنی آمریکا شد. خب این نقدی بود که بر وجود تبعیض نژادی، محرومیت سیاسی و اجتماعی سیاه‌پوستان وارد شده بود. خود این نقد باعث ایجاد یک جنبش اجتماعی و سیاسی شد و نتیجه این بود که به دموکراسی عمق بیشتری در امریکا داد، یعنی دموکراسی رو یک گام به جلو راند. یا خود جنبش های ضد استعماری، جنبش های ضد استعماری از نقد مشروعیت استعمار، از نقد برتری طلبی فرهنگی و سیاسی قدرت های استعماری آغاز شد و بعد به نتایج شما همه میدونیم تبدیل شد به جنبش های رای بخش و بعد به استقلال کشور. یعنی خلاصتاً میشه گفت که بسیاری از جنبش های دموکراسی خواهی و یا برابری طلبی ابتدا با آگاهی انتقادی شکل گرفتن، آغاز شدن. در اینجا افراد به این نتیجه میرسن که نابرابری و یا سلطه امری طبیعی و یا اجتناب ناپذیر نیست و پس از رسیدن به این آگاهی است که گام دوم برمی‌دارن و اون گام دوم آمادگی برای سازماندهی تغییره. خب اگه نخواهیم راه درازی رو بریم و برگردیم به در واقع جنبش‌های خودمون، جنبش‌های مدنی سال‌های اخیر رو نگاه کنیم، مواردی رو مشاهده می‌کنیم که از نقد مناسبات حاکم آغاز میشن و بعد مبدل میشن، یعنی موجب در واقع بسیج وسیع اجتماعی میشن، که اگر بخوایم به یکی از برجسته‌ترین اونها اشاره کنیم همون جنبش زنانه، موسوم به جنبش مهسا که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد و از نقد مناسبات پدرسالار قبل از بسیج توده‌ای، قبل از بسیج عمومی، در واقع از نقد این مناسبات در واقع آغاز میشه. این مناسبات هم در نه فقط در سیاست بلکه در هنر، در شعر، در ادبیات، در تصنیف، در جای مختلف، در واقع در عرصه‌های مختلف فرهنگی، حتی ورزشی، تقاضای ورود به زنان به ورزشخونه، همه اینها در واقع در مجموع مهر مبارزه و نقد فکری مناسبات به اصطلاح طبیعی، به اصطلاح اجتناب ناپذیر پدرسالارانه در جامعه ما رو داشته. این نقد خب یک دوره نسبتا طولانی قبل از بروز جنبش انجام شده و بالاخره در نهایت ناچار این جنبش ها مواجه میشن، رو در رو میشن با رژیم سیاسی که فقط رژیم سیاسی نیست بلکه رژیمیه که نگه دارنده اون مناسبات کهن پدرسالار هست و بالاخره خود این جنبش ها تبدیل میشن به یکی از پایه های جنبش براندازی. خب دوستان گرامی، ما در اینجا به پایان برنامه این هفته هم میرسیم. حالا شاید در برنامه های آینده برخی از این مطالب رو باز بهش برگردیم و به طور وسیع‌تر برخورد کنیم باش. روز و روزگار بر شما خوش، موفق باشید و سلامت و پایدار بمانید. بدرود.

说那才是死掉是不是

خدا چه دیر قاتلان.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون را که اینجا نشستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان، با یاد جاویدنامان راه آزادی کشور ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. برنامه امروز رو خب تو این فضای آشفته سیاسی که با این به قول به یاد عمومانوک میگفتش که ترامپ شیردل، این ترامپ شیردل نمیدونم از شیردلی زیاد بعضی موقع قضیه رو شلوغش میکنه. تو این چند وقت گذشته هم قضیه ایران و جمهوری اسلامی رو نمیدونم تنگه هرمز رو خیلی شلوغش کرد، ولی طوری بود که الان دیگه خودش خسته شده از این شلوغی، این بازار آشفته که خودش به اصطلاح درست کرده بود و داره کوشش میکنه که این تنش‌ها رو یه ذره بخوابونه، آروم بکنه، ذهن‌ها رو به سوی دیگه‌ای بکشه که بتونه کارش رو بکنه. ما واقعیت نمی‌دونیم که این جریان آقای ترامپ هدفش چیه و به کجا می‌خواد بره. به خاطر همین هر عکس‌العملی هم که نشون بدیم عکس العمل شاید نادرستی باشه و نتیجه درستی هم نده. در حال تنها کاری که میتونیم بکنیم تعمق بکنیم، تا الان حوصله کردیم، تحمل کردیم، بعد از اینم تحمل کنیم ببینیم نتیجه به کجا میرسه که واقعیت وضعیت یه ذره آروم بشه. دست کم اینه که در نهایت کنترل جریان به دست خودمون بیفته و بتونیم در سمت آزادی کشورمون فعالیتامون رو درون ایران به صورت جدی آغاز بکنیم. من فکر کردم امروز، البته زمان از دست هم در رفت، بعد 2 خرداد و من با 2 جون به اصطلاح غربی قاطی کردم، یه 10 روز عقب افتاد، ولی خب چون مدت ها بود در فکرش بودم که به یاد استاد خودم، واقعیت در گذشتش خیلی تأسف بار بود، البته خب سنی هم ازش رفته بود، ولی وظیفه خودم میدونستم که به یادش برنامه ای رو بذارم و تفکرش رو کوتاه در مورد صحبت بکنم و زنده بکنیم، چون کاری که این شخص کرد تأثیر بسزایی در روند پیشرفت جامعه گذاشت، جامعه ایران و ایرانی در بین روشنفکران. و امروز تصمیم گرفتم که در مورد ستاره، تک ستاره به قول خودم، تک ستاره فلسفه ایران معاصر دکتر آرامش دوستدار کمی صحبت بکنم. قبل از هر چی من یه فیلم کوتاهی هست در مورد به اصطلاح چند سال پیش بوده، 15 سال پیش، در مورد تفکر آرامش دوستدار درست کردن. این فیلم رو میذارم که با هم دیگه ببینیم، بعد در مورد تفکرش کمی با هم دیگه صحبت بکنیم. من اینو براتون بذارم تماشا بکنیم با هم.
2: علتی که این جامعه ما جامعه کوچیکه است، اتفاقی که توش نیست، یه از این جامعه از کریتیک امروزی را داره.

پیشینه سرزمین ما در تاریکی هزارها فروخته است. یک هزاران سال، تیره های شبانی و کشتگر گوناگون در جستجوی نان و آسایش در این دیار پناه جسته و کنار هم منوا گرفتند بیان که هیچگاه از هجوم همسایگان بیابرگرد در امان باشند. ایران وارث یکی از کهن‌ترین و شگرف‌ترین فرهنگ های جهانی است. بر پایه این فرهنگ هم نغزترین اندیشه های انسانی شکل گرفته و هم یکی از سرسخت‌ترین و ریشه‌دارترین استبدادهای تاریخ استوار شده است. اطاعت، فرمانبری و پیروی از گذشتگان کلمه‌مالی اصلی این فرهنگ است.

إضافة فرهنجية سرزمين ما با جهندی در دوش آغاز می شود. با او ما یک بار برای همیشه سرنوشت خود را به دست دین سپردیم و اندیشه زاینده و پوینده را از هستی تاریخی خود بیرون کندیم. با این سرآغاز تاریخی فرهنگ ما با دین خویی سرشته شد.

فرهنگ ایران اسلامی چگونه شکل گرفته است؟ آیا ما به راستی اسلام را برای خود ایرانی کرده ایم؟ آیا ما توانستیم در پناه این مذهب چیز ارزندهی بیافرینیم؟ آیا این فرهنگ ما را به سوی رشد و پیشرفت رهنمون گشته یا ما را به تکرار تاریخ خود محکوم ساخته است؟ آیا ما درون مادی این فرهنگ را به درستی شناختیم و با ساز و کار آن آشنا هستیم؟ آیا به راستی بر این فرهنگ چیره شده ایم یا خود در بند آن گرفتار آمده ایم؟

0: از میان اندیشمندان معاصر ایران، آرامش دوستدار، متفکری است که با پیگیری و بیباکی بیشتری بنیانهای فرهنگی ما را مورد سؤال قرار داده و شالودههای معرفتی آن را کاویده است. او نقد خود را بی هیچ سازشی تا کاوش دورترین ریشه های فرهنگ ما پیش برده است. گذشته‌گرایی و کهنه‌پرستی در فرهنگ و ادب دیرین ما ریشه های چنان ستبر و تناور داشته به هیچگاه به نگرش انتقادی مجال بروز نداده است. دوستدار با دو کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره باب تازه‌ای در این عرصه گشوده است. آرامش دوستدار به سال 1310 در تهران به دنیا آمد و در خانواده بهایی پرورش یافت. با وجود پرهیز بهاییان از سیاست، خانواده او از زندگی سیاسی دور نبود. پدرش از هواداران جدی تجدد خواهی بود.
1: من مدرسه نوباوگان میرفتم، بعد دادیم که بریم مزاهدان، مدرسه مختلفی تا گرفته ها دادم از اون مدرسه داخل بالای شهر همه که داخل مختلف.
0: حکومت پهلوی استبداد 5 سال سلطنتی را با جامعه نو به میان آورد. رضا شاه خواهان نوسازی کشور بود، اما این را بدون اصلاح ساختار سیاسی کهن و محدود شدن حاکمیت فردی خود میخواست. زورگویی و فرمانهای تحکم آمیز راه اصلی پیشبرد اصلاحات اجتماعی و فرهنگی بود.
2: خب ما ببخشید بعد این فیلمو من گذاشتم که با به اصطلاح این پیش درآمدی که در این فیلم دیدید پیش درآمدی هستش که آرامش دوستدار در کتاب درخشش های تیره خود با این سرفصل آغاز میکنه. من یه توضیح کوتاهی در مورد تفکر ایشون بدم، دیدگاه اشخاص دیگهی که در مورد آرامش دوستدار چگونه فکر میکردن، دیدگاه انتقادی درباره دین و فرهنگ دینی در جامعه و تاریخ کهن ایران. کاری که آرامش دوستدار کرد مانند آینه ای بود که مقابل ایرانی که به خودش داره فکر میکنه و مشغول کاوش درون خودشه و آغاز کرده به پرسشگری، مانند آینه ای بود که در مقابل اون قرار داره. اون آرامش دوستدار بر این باور بود که فرهنگ ایرانی فرهنگ دین خوبه و از این رو روی قدرت اندیشیدن ندارد، یعنی به خاطر دین خوب بودن خودش قدرت اندیشیدن رو از خودش گرفته. از نظر دوستدار ایجاد تراژدی در معنی راستین آن به جز موارد استثنا در شاهنامه فردوسی در فرهنگ ایران امکان پذیر نبود. دیدگاهی که با نقد دیگران روبرو شده بود، از دید او در کل تاریخ دین خوی ایران تنها خیام، محمد رازی، فردوسی و ابن مقفع و در سرمنشأ تمام اینا خود زرتشت رو یاد می کرد که می گفت اینها تنها اشخاصی بودند که در این چارچوب فرهنگ دین خو آغاز کردن به اندیشیدن. حالا این اندیشیدن رو در درازای این برنامه من توضیح خواهم داد که منظور چیه. و معتقد بود که اینا با این آغاز کردن به اندیشیدن به اصطلاح به این فرایند دارن نزدیک میشن که به اصطلاح پرسشگر بشن. واژه‌های دین خویی و امتناع تفکر و روزمرگی

و این عدم پرسشگری ذهن آدم رو کور میکنه که در اصل به سمت دوگ یا دوگما میره انسان وقتی در این مسیر میفته. اون معتقد است که آنچه در فرهنگ دینی وجود دارد نه پرسش است که استخبار است. خب اینو واقعیت هم هست و در فرهنگ دینی پرسش محال است. به خصوص در اسلام ما اینو میبینیم که واقعیت به خاطر از کتاب الهیشون که گرفته که میگن کلام الله است، حرف خداست و نه شما میتونید ردش بکنید، نه میتونید زیر سوالش ببرید، نه میتونید بهش انتقاد بکنید. و همین دلیل شما قدرت اندیشیدن در مورد درستی یا نادرستی این کتاب یا این کلام از شما گرفته میشه. آرامش دوستدار روشنفکری بود که در مواجهه با حوادث پس از انقلاب 1357 نظیر قتل‌های زنجیری و حکومت روحانیون، مردم ایران و فرهنگ ایرانی و نه حزب گروه یا دسته خاصی رو مقصر میدونست. یعنی در اصل مردم ایران و دلیل به وجود آوردن حکومت روحانیون میدونست، یا که به اصطلاح این جریانات هم از اون سرچشمه میگیره. عزیز دید آرامش دوستدار توضیح المسائل به پرسش مؤمنان پاسخ نمیدهه، بلکه تمام جوابهایی از پیش تعیین شده ارائه میکنه و هیچ چون و چرایی در این پاسخ وجود نداره. خب اینا تمام فکته، این چیزایی که آرامش دوستدار بهش اشاره میکرد و همین حرفاش بود که در حوزه علمیه آشوبی به پا کرد که حوزه علمیه پولی رو در اختیار به سلام کسانی گذاشت که بتونن مقاله‌ای در برابر آرامش دوستدار یا کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی بنویسن. از اون جریان، از اون زمان تا امروز نزدیک 35 سال میگذره، ولی هنوز این قدرت از حوزه علمیه در نیامده و کسی نبوده که بیاد در مقابل کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی کتابی بنویسه که اونجوری که آرامش دوستدار فلسفه رو معنی میکرد، چون فلسفه به باور آرامش دوستدار فلسفه متعلق به ما نیست، متعلق به ما ایرانی ها نیست یا فرهنگ ایران نیست. این متعلق نبودن به فرهنگ ایران دلیل بر این نیستش که بگیم که ما نمیتونیم فکر بکنیم، فلسفه بکنیم، فلسفه بنویسیم یا فلسفیدن رو یاد بگیریم. منظور از آرامش دوستدار در این بود که اگر میخوایم آغاز بکنیم با تفکر فلسفی به قضایا نگاه کنیم، باید اون رو نه اینکه مثل دین اسلام بیایم ما اینو ایرانیش بکنیم، فلسفه یونانی رو ما ایرانیش بکنیم و اون چیزی که خودمون دوست داریم از توش در بیاریم. منظور آرامش دوستدار این بود وقتی که میگه که فلسفه از ایران برخواسته نیست. دقیقا همینه. شما حالا در نهایت من به اون جمله میرسم که کاری که آرامش دوستدار کرد واقعیت یک آینه به جلوی ایرانی اندیشمند گذاشت. ایرانی اندیشمند نه به عنوان دانشمند، ایرانی که توان اندیشیدن رو پیدا میکنه، توان اینو پیدا میکنه که از خودش بپرسه چرا اینجوریه، و زمانی که به اون مرحله میرسه در اصل آغاز میکنه به فلسفیدن. ما در حکمت هم همینو داریم، ولی متاسفانه حکمت ما با به وجود اومدن عرفان تبدیل شد به یک فرهنگ دینخویی. اینا تمام نکاتی که واقعیت آدم میتونه در موردش ساعتها صحبت بکنه، ولی از اونجایی که هدف من زنده کردن تفکر آرامش دوستدار بود، آرامش دوستدار نه به عنوان یک نام بلکه به عنوان یک تفکر که در سالهای گذشته با وجود اینکه نوشته های او از طرف چه مشروط خواهان میخواست باشه، چه کسایی که به تاریخ ایران علاقه دارن، تاریخ کهن ایران علاقه

دارن یا به قولی خودشون ایرانگرا میدونن، چه از سوی کسایی که به سمت فرهنگ شیعه تمایل دارن. فرقی نمیکنه، مخالفت همه اینا رو نسبت به خودش یا به عبارت میشه گفت تنفر همه اینها رو به سوی خودش جلب کرد. ولی کاری که این تنفر باعث آزاد شدن اون پتانسیلیه که در ذهن به وجود میاد و شما برای اینکه بخواید بگید که نه من این نیستم، باید برید یاد بگیرید که من این هستم. و زمانی که شما ببینید من، آشنا بشید با خودتون، بدونید و بگید که من این هستم، قبول بکنید، یعنی به خودتون آمدید. اینها تمام واژه ها یا تفکر یا فلسفه بود که تا قبل از آرامش دوستدار به سمت دینی بودن یک جامعه انجام می شد. ما الیناسیون مثلا شریعتی هم داریم، بازگشت به خیشتن. به خیشتن کی؟ کجا؟ این خیش از کجا آغاز میشه؟ این خیش با فرهنگ اسلامی آغاز میشه؟ یا این خیش خیلی گذشته تر از فرهنگ اسلامی وجود داشته؟ این اون چیزیه که آرامش دوستدار دست روش گذاشت. که انسان ایرانی، انسان اندیشمند ایرانی در صدد این بر بیاد که بتونه به خودش فکر بکنه، بتونه با خودش آشنا بشه، بعد تصمیم بگیره که من چه میخواهم باشم، من چه هستم و چه میخواهم باشم، از کجا آمدم و به کجا میخواهم برم. اینی که آرامش دوستدار دست میذاره میگه فلسفه روش تفکر یونانیه، یعنی نمیاد بگه که ایرانی اجازه نداره فلسفی فیلسوف باشه. کلمه فلسفه اصولا علاقه و عشق به دانستنه، فیلوزوفی یا فیلوزوفیا معنی لاتینشه، یعنی شما علاقه به دانستن دارید. وقتی که علاقه به دانستن دارید، مجبوراً برای اینکه کسب دانش بکنید، کسب اطلاعات بکنید، با یک واژه آغاز بکنید. در تمام موارد با واژه چرا. چرا آغاز اندیشیدنه. این اون چیزیه که آرامش دوستدار در کوشش میکنه در امتناع تفکر در فرهنگ دینی در این کتاب اثر زیبای خودش یا درخشش های تیره. تعداد البته آرامش دوستدار نوشته زیاد داره، یعنی از دوران جوانی از 25-6 سالگی مقاله های زیادی نوشته، ولی 4 کتاب یا 4 اثر او واقعیت از نظر فلسفه تک ستاره. یعنی شما در اون زمان، در زمانی که این کتاب ها بیرون آمدن، مانندش رو نداشتیم که ما بتونیم اینجوری فکر بکنیم. شما ولی بعد از انتشار این کتاب ها، آشنا شدن ذهنیت ایرانی با این نقد و به خود آمدن ذهن ایرانی که من چه هستم، شما میبینید که جامعه به چه سمتی حرکت میکنه. ما از جنبش های رأی من کجاست به جنبش شیر و خورشید میرسیم. این همون الیناسیونی که به اصطلاح شریعتی ازش صحبت میکرد، ولی شریعتی در مسیر فکر خودش صحبت میکرد، بازگشت به اسلام، بازگشت به خیشتن، ضد تجدد بودن، مخالف پیشرفت جامعه بودن، جامعه رو در سکون نگه داشتن. این اون چیزیه که آرامش دوستدار دست روش میذاره. حالا من بخشی رو در مورد کسایی که به اصطلاح نقدی به آرامش دوستدار دارن اینم جدا کردم، براتون میخونم این قسمتم.
بسیاری از منتقدان رابطه فرهنگ دینی اسلامی با عقب ماندگی ذهنی یا عمومی را ناموجه می دانند و آن را برخواسته از خشم بغض‌آلود دوستدار از پیروزی اسلام سیاسی در ایران می دانند. آنها می گویند دیدگاه این مسئله که اینجا الان در اینجا نوشته، اینو هابرماس آلمانی هم در یک گفتگویی که آرامش دوستدار با هابرماس نامه‌ای که بهش نوشته بود زمانی که هابرماس به ایران میره، و هابرماس تنها پاسخی که به نامه فلسفی که برای یک فیلسوف می نویسه و اون فیلسوف باید پاسخی بهش بده در میاد، میگه که بغض شما به خاطر اینی که شما در کشور خودتون زندگی نمی کنید. این جواب یک فیلسوفیه که داره جمهوری اسلامی رو در چارچوب فلسفه نزدیکی طلوع به سلام شرق به غرب میدونه، اونجا که خروج خورشید طلوع میکنه و آنجا که خورشید غروب میکنه. آنها میگویند دیدگاه اندیشه دوستدار نشان نمیدهد کدام عوامل ذهنی یا باورهای دینی به انقلاب 1357 انجامید و تنها میگوید که انقلاب سرنوشت قهری جامعه‌ای است که به عارضه‌ای به نام دینخویی دچار شده است. همچنین گفته می شود دوستدار برای کیش اسلام یک ذات جداگانه قائل است که ظاهرا با ادیان دیگر متفاوت است و عوارض وخیمتری دارد. اینو کسایی می گفتن که به اصطلاح فکر می کردن چون آرامش دوستدار از یک خانواده بهایی میاد، این تخاصم از اونجا برخواسته میشه، در صورت که این چنین نبود. منتقدان گفتند که دوستدار با گرایش به خود بنیادی فرهنگی، فرهنگ را ذاتی ثابت و استوار میپندارد که خصلت فراتاریخی دارد، یعنی در طول زمان و از ازل تا ابد پایدار است و تغییری نمی کند. با چیرگی یک دین که همواره با باورهای جادویی و آیین‌های غیر عقلانی همراه است، هسته یا ذات فرهنگ آسیب کمی میبیند تا آنجا که جامعه کاملا فلج می شود و توان تفکر را موقت یا برای همیشه از دست می دهد. دوستدار به پیروی از اندیشورزان فلسفه فرهنگ، دین را نه به عنوان یک تجربه نفسانی و دارای نقش اعتلاعی جدا و مستقل از شناخت علمی می داند، بلکه در تقابل کامل با اندیشه علمی قرار دارد، به گونه ای که آن را به تابعی از کشمکش های فکری و ایدولوژیک فرو می کند. این بخشی که اینجا به سر از سوی منتقدان اومده مربوط به کتاب یا جزوه کوچکی هست که واقعیت در اون فلسفه و نگاه دینی و شناخت علمی رو اونجا از نظر فلسفی باز میکنه و توضیح میده. من پیشنهاد میکنم دوستان اگه این جزوه آرامش دوستان رو نخوندن بخونن، واقعا یک شاهکار فلسفیه در چارچوب زبان فارسی. محمد رضا نیکفر که دوست دوستدار بوده در سلسله مقالاتی در رادیو زمانه به نقد آرای دوستدار پرداخته و کتاب ایدولوژی ایرانی را در نقد دوستدار منتشر کرده است. نیکفر در اعتقاد به ناپرسایی مسلمانان در رابطه با متون فرهنگی با دوستدار هم نظر است، اما معتقد است دوستدار به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که فرهنگ‌های دیگر به جز فرهنگ ایرانی همچون اروپای قرون وسطا و ایالات متحده امروزی نیز حتی در دوران مدرن دینخو هستند و زین رو نظریه او را غیر شفاف می داند. به اعتقاد نیکفر برخلاف باور دوستدار، تفکر در فرهنگ اسلامی ماب نه ممتنع بلکه ممکن است و در اسلام نیز همچون سایر ادیان دیگر فکر کردن ممکن است. نیکفر معتقد است در یک جامعه دینی نیز فرد می تواند پرسشگر و انتقادگر باشد و دوستدار که خود در فرهنگ ایرانی پرورش یافته نمونه خوبی از این پرسشگری است. البته این تعارف آقای رضا نیکفر جالبه، در یک مقاله کوتاهی که در این مورد نوشته بودن چند سال پیش که من یه نقدی هم براشون فرستادم،
خیلی کودکانه این عدم اندیشیدن یا عدم تفکر رو در اون مقاله خودشون گذاشته بودن که با پرسش های مسخره که کرده بودن در اون نوشته خودش میگه که من ایرانی هم میتونم پرسشگر باشم. معنای پرسش رو اینجا جناب محمد رضا نیکفر تا حد الامکان تنزل میده به پرسشی که یک کودک میکنه و بگه چون کودک پرسشگره، انسان دین خواهم در سیر روند رشدیش میتونه پرسشگر باشه. اندیشوران دینی به ویژه آنها که باورهای دینی را در تناقض با شناخت علمی نمیبینند در پاسخ با آرامش دوستان میگویند دین را میتوان مجموعه از باورها و ارزشهای اخلاقی یا هنجار دانست که الزاماً ارزش شناختی به علمی ندارد. بنابراین نباید با معیارهای علمی سنجیده شود. انسان دینی هم میتواند اندیشمند و فرهیخته باشد که تجربه زندگی نیز همین را نشان داده است. و اگر جز این بود، در روزگار سلطه علم دیگر کسی پایبند ایمان باقی نمی. البته خب مسلمه اگر همه تمام جامعه بخوان یک شکل فکر کنن این اتفاق بیفته. هر آنچه شاید اتفاق افتادنش هم بد نباشه، خوبه که این اتفاق بیفته، کاسبی دینبازان کم میشه. ولی در جمع چیزی که من واقعیت جای تعجب برای من داشت، بعد از درگذشت آرامش دوستدار من در یک نشستی بودم که تقریبا تمام چهرهای فلسفی معاصر ایران در اونجا شرکت داشتن و در مورد نوشته های تیتر برنامه این بود که در مورد نوشته های آرامش دوستدار صحبت، نقد و تفسیری داشته باشند. و جالب بر من این بود که من در نهایت خودم هم اونجا گفتم که 2 ساعتی که ما اینجا نشستیم صحبت کردیم، ما نقدی از شما نشنیدیم، فقط شما نقد که میکنید باید بگید که این نقد به کجای مثلا تفکر دوستدار هست. ولی شما وقتی نقد و فقط به تیتر یک کتاب میگید، امتناع تفکر در فرهنگ دینی، به این میپردازید، این نقد درست نیست، این کار یک فیلسوف نیست. فیلسوف به تیتر یک کتاب نمیپردازه، فیلسوف به محتوای یک کتاب میپردازه، سعی میکنه اونو نقد بکنه، بفهمه، درک بکنه و در مورد صحبت بکنه. این اون فلسفه ایه که آرامش دوستدار صحبت ازش میکرد و سعی میکرد به ما بگه که اگر ما وارد فلسفه میشیم، اینو بدونیم که فلسفه و فلسفیدن یک روش غربی هست. اگر ما میخواهیم در این مسیر حرکت بکنیم و خودشناسی بکنیم، باید اصولش رو رعایت بکنیم. این کاری بود که در گذشته انجام نمیشد، در بین اندیشمندان فلسفه انجام نمیشد. ما نمونه اینو نداشتیم که اینو بفهمیم. این کار مهمی بود که آرامش دوستدار کرد. در مورد شاهنامه فردوسی، خیام، محمد رازی، به اصطلاح یا دیگر شخصیت های ادبی کشورمون مانند حافظ، آرامش دوستان نظریه خوبی داشت که در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی اینا رو میاره. مثلا البته این نه به این خاطره که آرامش دوستان بخواد ارزش مثلا هنر به عنوان نمونه حافظ رو از بین ببره، بلکه آنچه که ما ایرانی ها که میراثدار حافظ هستیم، پوزش بخوام، میراثدار حافظ هستیم، از حافظ درست میکنیم. این اون چیزیه که اون نقدیه که آرامش دوستدار میکنه. ما میایم از حیلگری یا به قول عرفانیش رندی حافظ صحبت میکنیم که حافظ در رندگوی خود در اصل میگه که مسلمان نیست، اعتقاد به اسلام نداره،
و دلیلی که آرامش رو دوست داره میاره خیلی دلیل جالبیه. میگه شخصی که به قول خودش میگه من حافظ قرآن هستم، حافظ گویای قرآن هستم و قرآن رو به 14 روایت حفظ هستم. دوستانی که معنای 14 روایت رو میدونن باید این حرف آرامش دوستان رو بفهمن. کسی که قرآن رو در 14 روایت حفظ باشه نمیتونه مسلمان نباشه. ببینید مسلمان بودن و اعتقاد به اسلام داشتن دو موزل جداگونه است که اینها رو باید از هم تفکیک کرد. که میگیم یکی مسلمانه باید بدونیم که دلیل بر این نیستش که بخوایم ردش کنیم. چیزی که آرامش دوستدار میگفت، البته نمونه های زیادی هم در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینیش هست، یا پرداختن او به شخصیت سعدی است که خیلی از دوستداران شعر ناراحت بودن از نوشته های یا انتقاد های آرامش دوستان به سعدی، ولی سعدی هیچ خصومتی، آرامش دوستان هیچ خصومتی با سعدی نداشت، بلکه تلاشش بر این بود که به من ایرانی بگه این فرمی که تو داری میری جلو، کورکورانه میری جلو، اینی که همه چیزا رو آنچه که گذشته به تو گفته برات باقی گذاشته بخونی و بری جلو، از تو انسان اندیشمندی نمیسازد و تو را هر روز بیشتر و بیشتر گرفتار در این زنجیرهایی میکنه که در طی هزاران سال ما خودمون به پای خودمون بستیم. به باور من نقش آرامش دوستدار در جنبش های که از 32 سال پیش در ایران هر چند سال دیگر به وجود میاد، شما من در برنامه های پیشترم در این مورد صحبت کردم که جنبش های ایران جنبش های هویت خواهیه. شما مرحله به مرحله در جنبش هایی که در ایران به وقوع پیوسته میبینید که بیشتر جوانهایی که به خیابان میان، شعارهایی که توجه کنید، شعارهایی که از دهانشون میاد بیرون گوش بدید، میبینید که این جوان داره خودشو میشناسه. هرچی بیشتر خودشو میشناسه میخواد به اون چیزی دست پیدا کنه که ازش گرفتن، به زنجیرش کشیدن و یکی یکی حلقه های این زنجیر رو داره میگسله تا به خودش برسه و به آزادی خودش. من فکر میکنم آرامش دوستدار با این نقد بزرگ خودش کمک بسیاری یا بزرگی به ذهنیت جامعه ایران کرد. من در نشست خصوصی، آخر نشستی که با جناب دکتر استاد خودم آرامش دوستدار داشتم، جمله رو ایشون گفت. گفتش که متاسفانه در این جامعه تفکر میمیره. من هم خواهم مرد همون گونه که رازی مرد. که من در جواب ایشون بهشون گفتم رازی نمرده، رازی رو شما زنده کرد. ما از رازی اطلاعات زیادی نداریم، هر آنچه ما از رازی میدونیم آنچه که دیگران برامون به صورت مکتوب باقی گذاشتن ماند. آثار او از بین رفته، همش از بین رفته. در از این خودش یک دلیلی برای جامعه‌ای هستش که دین خو تربیت میشه و دائم در فضایی که براش به وجود میآورن، فضایی که در اون نمو میکنه، در اون رشد میکنه، و
فضایی رو درست میکنن که این انسان دائم در چارچوب اون فرهنگ دینی باقی بمونه. من یک نمونه، یک مثال عینی براتون بزنم. اگه توجه بکنید به محاوره های ما ایرانی ها وقتی صحبت میکنیم، با هم صحبت میکنیم، واژه خدا از دهان ما نمیفته به هر شکلی. به خدا سوگند میخوریم، خدا رو شاهد میگیریم که ما یک کاری رو کردیم، خدا رو شاهد میگیریم که ما خوراکی داریم که بخوریم، از خدا تشکر میکنیم. این فرهنگ دین خویی، فرهنگ اندیشمند اینه که من کار میکنم، کوشش میکنم، خوراک ظهر خودم و خوراک روز خودم رو مهیا میکنم با توان خودم، حالا به هر شکلی، در جامعه نو، در جامعه گذشته، و سپاسگزارم که این خوراک رو دارم و میخورم. این اون چیزیه که در فرهنگ ایران وجود، ولی در فرهنگ دین خویی که به مرور زمان، این هم شاید آرامش دوستدار این پرسش برای خودش به وجود آورده بود، این چیزی که بهش پرداخته و سعی کرده به قول خودش اینو بشکونه که بتونه باز بکنه فرهنگ دین خویی یعنی چی؟ چرا ما در این شرایط قرار گرفتیم؟ چرا ما باید پس از رشد فرهنگی که در دوران پهلوی ما داشتیم، رشد اقتصادی که ما داشتیم، جامعه هر روز که میرفت وضعیت اقتصادیش بهتر میشد، و اگر این با یک ذهنیت فرهنگی، با یک رشد فرهنگی هماهنگ میشد، مطمئنا باشید از توش انقلاب اسلامی به وجود نمی آمد. ولی از آنجا که این فرهنگ یک سویه، یا این روند، این چالش اجتماعی یک سویه حرکت میکنه، در نهایت آنچه که ما رو به زنجیر کشیده ما رو از حرکت میستونه و به سمت عقب میکشونه، اون چیزی که در انقلاب اسلامی در جامعه ایران به وجود اومد. و اینجاست که من در آغاز صحبتم خدمتتون عرض کردم که آرامش دوستدار یا فعالیت آرامش دوستدار، آثار زیبای اون مانند آینه‌ای بودند که در 30 سال گذشته در جلوی ایرانی اندیشمند قرار گرفت و ایرانی رو بیدار کرد. و من میتونم سوگند بخورم که در این روند جنبش هایی که در ایران به وجود میاد، از دهان خیلی ها میشنویم این دوران رنسانس که ما داریم طی میکنیم. شما مطمئن باشید آرامش دوستدار تأثیر بسیار بسیاری در این جنبش داشت. هر آنچه نوشته هاش، نقدش به مزاق خیلی از ماها خوش نیامد و نمیاد، ولی ذهن ما رو باز کرد که بتونیم ما از خودمون سوال بکنیم چرا، از کجا میاییم، که هستیم و به کجا میخواهیم برویم. در پایان با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران و شخصیتی که امروز در موردش صحبت کردم، دکتر آرامش دوستدار، که امیدوارم آثارش همچنان در دست ایرانی ها بچرخه تا ذهن ما ایرانی ها هر روز بازتر و بازتر بشه برای یک ایران آزاد، برای یک ایران دموکرات و برای یک ایران سکولار دموکرات.
آنچه که آرزو داریم، که حقوق و عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی در هر نقطه آن به طور مساوی انجام بشه. سپاسگزارم. آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم. بدرود. تا درود دیگر.

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون را که اینجا نکستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: شما.
1: چقدر زیبا بود.
2: بله
0: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا تا کی بودی؟
0: عاشق عارفم.
2: نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش حق بزرگی داره به گردن موسیقی.
3: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود. سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم؟
3: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
3: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمازو که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
3: در موتل خوب 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون رو تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، مرحوم ویگن گرامی.
3: بله
2: مرسی.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

بیخرد غمزده سوست حیا کن، پنجه بزن بردف و سنتور بیاور، ناله مکن آه مکش مرده که مرده

0: در جامعه پزشکی که قبلا من فرشته مرگ رو تعریف کردم و اینا، در جامعه پزشکی روش هولناکی رو،
1: یه جوونی بودید خیلی ادعا داشتید، خیلی کلش باد داشتید و ولدارم ولدارم و میابر دویش میگه دوی من زن میخوام، نه یکی دو تو زن میخوام، من میتونم دو تو زن با هم رو ببرم، دو تو مادر رو ببرم، هر چند دویش میگه باش برای زن، زن میگیره برای شوشه و آرسی بچه میشه، دویو میاد برای آرسی میگه نه آقا تو خود زن ای شدی، ای حواس ای داره که دو تو زن میگیره، یه حالا خودت میگیری یه جوری جمعش کنی، یه فکر زن دو هم بسرشی، آرسو هم میگه تو خیالت راحت، من خودم دورم خلاص، آرسیو تموم میشه تو اینا میرن سر کن زندگیشون، آرسو رستی دومادو میگیر تو بیشنگ تو پستا باشنگ تو پستا بیشنگ تو خلاصه یه چند رو نهیزر کمر رو روز پنجان شیشان که میشه جوونه و شل افتیده ده یه بوشه ای نه کنیسه را بره نه نداشه حرف بزنه، فقط در خون بهم در زنگ بزنه دویش میگه دویی هر جا هستی فقط بی دنبالم من ببر، فقط بی دنبالم من ببر، من دیزم نکن سیر شدم ازم، دویو میاد دنبالشو میشینه تحت دویو و میگه فقط بگو از اون بره من اینجا دینمونم، دویو هم میگازنه و میرن یه تو کوچه اوراتر حید و گوستاندار کرده بودن تو خوان من که تو کشته بودن دیارو برشون گز بوده نیش بوده بوده دوبار بوده یه دوبار شلی اون گوشه تو رو و خوش خوابی دیده دیده ایده اون گوشه اون هنیت نا نداشته حرکت کنه خیلی شل و لاغر بوده جوونه ایته میکنه دویی این دوبار رو دویی نداره بیا دنبالیش.

0: بله مصاحبه ساعتو
1: ساعتو از رادیو تهران منتشر شد و عامل خوشبازی بود میتونه حضور داشته باشه اما رئیس شهربانی نبود دیگه ولی مقدم
0: بله مصاحبه ساعتو

بسیار تلخ. من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، مصاحبه ساعت دو
2: ساعت از رادیو تهران منتشر شد و خب مطالبی که بنده گفته بودم عیناً رادیو منتشر شد. نزدیک که ساعت 3 بعد از ظهر بود، تصادفاً اون روز بنده خونه بودم. ساعت 3 بعد از ظهر بود، زنگ تلفن صدا کرد و تلفنش رو علازاد من صحبت کرد. علازاد گفت که مصاحبتون رو شما چک کرده بودید؟ گفتم با کی چک کنم؟ گفت آخر مطالب درست گفتم، من صبح زور شب با عدلیه آبادان اطلاع دارم، اون چه که گفتم واقعیت، با کی دیگه چک کنم؟ من نمیدونم واقعا نظرش این بود که درست اون چه که گفتم درسته یا با دستگاه دیگه باید چک میکردم، فکر نمیدونم در این منظورش چی بود. اما خاتمه پیدا کرد و
1: میدونست شما مخواهی مصادر رو بکنیم؟
2: نه نه، حالا برای خاطر اینکه دنباله کار مربوط است به اواخر دوره وزارت من در دادگستری، اینکه اجازه بدید برگردیم به قبل از برنامه. برنامه دولت به هر حال تهیه شد و بعد از اینکه احساس کردیم مردم، یعنی دستجات مخالف مانع میخوان بشن از اینکه دولت خودش به مجلس معرفی کنه، این است که تاریخ معرفی رو عقب انداخت. روز پنجشنبه بود، حالا شاید روزها بعد، روز پنجشنبه بود، روز پنجشنبه عصری به ما خبر دادن، گفتن که کمیسیون امنیت تشکیل میشه. کمیسیون امنیت معمولا رئیس ستاد، رئیس ساواک، رئیس شهربانی و چند نفر از وزرا و رئیس دولت.
1: شما بودن در اون زمان رئیس ستاد؟
2: رئیس ستاد عطاری بود،
1: شهربانی،
2: رئیس شهربانی صمدیان‌پور بود، ساواک هم مقدم بود، وزیر کشورم بود، بنده هم به نام وزیر قره‌باغی بود. بنده فراموش کردم که کابینه عطاری، کابینه شریف امامی رو به شما اشخاصش رو بگم. دارید شما؟ بله. در صورت آقای مقدم گزارش داد، گفت که ما موفق نشدیم در تظاهرات به مردم یه نظمی رو تحمیل بکنیم و با وجودی که اعلام کردیم، گفتیم که هر کسی میخواد تظاهرات بکنه، هر دستی میخواد تظاهرات بکنه، قبلا اجازه بگیره. دیروز تظاهراتی شد و اجازه هم نگرفته بودن. این هم زمین بهتون بگم، از زمان آموزگار وقتی که تظاهرات شروع شد، صحبت از این بود که اجتماعات و تظاهرات رگلمانته بشه، یعنی قانون مربوط به تظاهرات و اجتماعات که تا اون موقع تدوین نشده بود تدوین بشه. ولی آموزگار هیچ وقت این کارو نکرد، حالا مجال نکرد، توجه نکرد، برای حال این کارو نکرد. ولی در کابینه شریف امامی ما توجه به این مطلب داشتیم و یک برخورد شدیدی هم که بنده با مجلس داشتم با همین آقای پزشکپور شما، همین راجع به همین طرح قانونی بود که مربوط به اجتماعات بود که به مجلس دادم. در کمیسیون امنیت که روز پنجشنبه تشکیل شد طرف عصر، رئیس سازمان امنیت رسما پیشنهاد کرد، گفت که باید برای ایجاد نظم در مملکت حکومت نظامی تشکیل بشه.
1: یعنی اون پنجشنبه است که یک تظاهرات عظیمی در تهران،
2: حالا یادم نیست
1: روز پنجشنبه روز بعدش،
2: روز بعد، بله،
1: چه ساعتی بود اینجا؟
2: شد 5-6 بعد از ظهر، 5-6 بعد از ظهر. شاید قبلا این مطلب رو هم با علازت حل کرده بودم. نیست که علازت تسلیم حکومت نظامی نمیشد، نیستی که قبلا حل کرده بودم و
1: کرده بودند،
2: یعنی ایشون متقاعد کرده بودن که حکومت نظامی
1: تیم سال مقدم متقاعد کرده بود.
2: بله، حالا تیم سال مقدم متقاعد کرده بود که نمیدونم، به هر حال متقاعد شده.
1: نخست وزیر در این جلسه بود؟
2: بله بله، در جلسه شورای امنیت مجبور نخست وزیر هست دیگه. نخست وزیر هست و اونطور که اسکان رئیس ساواک، رئیس شهربانی، رئیس ستاد، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری.
1: یعنی احساس کردین که جلسه نسبتا تشریف اجراییه یا جلسه تصمیم گیریه؟
2: نه واقعا اگر اونجا صحبت مخالفت میشد، من فکر میکنم که مخالفت توأم با استدلال شاید مسئله حکومت نظامی نمیشد، یعنی شاید سر نمیگرفت. ولی البته ممکن بود برای کسی که مخالفت میکرد یه عواقب بدی داشت باشه، برای خاطر که برای یه کسی این تو مخالفت ها عواقب بدی داشت. بعد بتون عرض بکنم اونجا صحبت شد، در گزارشی که مقدم داد گفت که پول و ایادی خارجی در این تظاهرات دخالت داره. من اینجا بهش گفتم تیمسار این حرف رو با مدرک میگی یا حرف تبلیغاتیه؟ گفت نه مدرک داریم. گفت ما مدرک داریم اینکه. و همونجا بود که تیمسار مقدم گفت که از چندی به این طرف با تاریخ گفت کمونیسم بین الملل متوجه شده که باید از طریق مذهب فعالیت خودش رو در کشورهایی که به مبانی مذهبی معتقدن توسعه بده، و گفت پشت این المان‌های مذهبی و پشت این انسان‌های کمونیسم بین‌الملل و صریحا گفت پول خارجی و عوامل خارجی است که با وجودی که بنده تصریح خواستم ازش، گفتم صریحا این مطلب تصریح کنید، گفت بله خارجی‌ها هستن و پول خارجی المان‌های خارجی. اونجا در واقع نهاوندی هم بوده، چون اینکه اونجا حالا خاطرم نیست نهاوندی شاید در اون جلسه نبود، به هر حال پرنسیپ اعدام یعنی برقراری حکومت نظامی در شورای امنیت پذیرفته شد. ولی خب باید هیئت دولت تصمیم بگیره، هیئت دولت باید تصمیم بگیره بعد ببره مجلس، توجه می‌فرمایید؟ حالا دولتی که هنوز رأی اعتماد نگرفته ولی مواجهه با
1: این جلسه در اون کی تموم شد؟
2: جلسه شورای امنیت شد خیلی طول نمیشه، 6.5 7
1: کجا بوده؟
2: در خود محل هیئت دولت بود، در خود محل هیئت دولت. من اینا همه ضبط میشد، دستگاه آن ریسور داشتن و همه اینا ضبط میشد، همه اینا. جلسه هیئت دولت تشکیل شد و شاید دیگه مقدم نمیدونم حضور داشت، چه مقدم میتونست حضور داشته باشه، باید معاون نخست وزیر بود میتونست حضور داشته باشه، اما رئیس شهربانی نبود دیگه، ولی مقدم بود. اونجا صحبت شد که نخست وزیر اعلام کرد که در شورای امنیت مصلحت دانسته شده برای حفظ امنیت مملکت حکومت نظامی اعلام بشه. اونجا صحبت شد که کجاها و به چه شکلی و به چه صورت. اول در شکل محدود منظور نظر بود، ولی بعد گفتن که حالا که دولت میخواد تصمیم بگیر برای حکومت نظامی اختیاراتش اختیارات وسیع‌تری باشه، منتها هر وقت موجوباتش رو دید از بین رفته حقوق نظامی رو منحل میکنه. مثلا اصل این که 6 ماه باشه به همین جهت پذیرش شد حکومت شش. خب دیگه تصویب شد برقراری حکومت نظامی.
1: بحثی هم شد؟
2: نه
1: کسی مخالف هم بود؟
2: نه خیلی هیچ کس مخالف نبود، هیچ کس مخالف نبود و حکومت نظامی اصولا قبول شد، پذیرفته شد. فقط اینجا بنده گفتم که بایستی 24 ساعت قبل اعلام کنی. گفتم امشب باید رادیو بگی یا اعلامیه دولت بده و از فرد و شب حکومت نظامی برقرار بشه. اونجا صحبت کردن و گفتن که از فرد و زور. من گفتم به هر حال بایستی مردم مطلع باشن از حکومت نظامی. اگر از مردم از حکومت نظامی مطلع نباشن نمیشه صحیح نیست. جلسه دیگه تمام شد به این صورت و فرد و صبح جمعه بود. من خاطرم میاد که ساعت 7-8 من از دفتری که خونه داشتم آمدن بیرون و من خبر دادن، گفتن که برخورد شدید بود و کشته شد. خیلی من ناراحت شد.
1: حکومت
2: نظامی
1: چجوری اعلام شد؟
2: من نه هیچ نفهمیدم. گفتن میگه حکومت نظامی اعلام شد. حالا اویسی به من میگه اساسا من به من صبح اون روز خبر دادم، من هنوز صدا دادم تغییر نکرده بودم، من هنوز موجبات کارم فراهم نکرده بودم. میگفت که اینا همه کارا رو همون مجاهدین و دسته فلسطینیان کردن این کار رو. اصلا تمام اون کشتاری که در جلوی خیابون جاله شد اویسی مدعی بود، میگفت که اصلا به هیچ وجه سربازا نکردن، این کاریست که به نام سربازا انجام دادن. ولی من هنوز آماده نبودم برای حکومت نظامی، برای برقراری حکومت نظامی. هنوز اساسا استافم رو انتخاب نکرده بودم. هنوز
1: هیئت دولت در تصمیم گرفت ساعتی هم در خود متن تصویبنامه
2: گفتن از فردا ظهر. من اصرار کردم
1: نوشته شد،
2: گفتم که برای گفتم ضبط شده، من نوشته شدنش نمیدونم،
1: یعنی چیزی نبود که بعدم امضا بشه و اینا.
2: نخه ضبط شده حتما، اگر کسی تو از بین نبرده با نباشه حرف من اصلا. من گفتم از فردا شب بزن
1: و قبول شد، یعنی که
2: گفتن بذارید از فردا ظهر. من دیگه صحبتی نگر گفتم از فردا. ولی بعد صبح بنده شنیدم که
1: تصمیم وقت قرار شد از کی اعلام بشه، وقت یا قراری گذاشته شد که
2: دیگه بلافاصله قرار شد اعلام بشه دیگه. همون وقت بله قرار شد اعلام بشه.
1: چه ساعت بود این تلتزام
2: شد؟ حالا خیلی دقیق 7:30 بود دیگه، 7:30 شب بود.
1: اول نصف شب و بعد از نیمه شب نبود
2: اتمام جلسه. نخه
1: در اخبار 12 شب نبوده
2: گفتن ساعت 6 مسکی گفتم. بعد به هر صورت خب آخر باید تو برن حضور علازت و علازت توشیب بکنه یا اجازه بده فرماندار نظامی تعیین بشه اینا همه. من دیگه وارد این جریانش نبودم
1: و قبلا قبول دیگه بسید مجلس باید تایید میکرده
2: این تصمیم است که دولت میگیره، ولی بعد بایستی طبق یک لایحه قانونی برن مجلس و مجلس تصویب کنه. ولی دولت میتونست حکومت نظامی اعلام، سابقا دولت حکومت نظامی اعلام میکرد، دیگه احتیاج نداشت به مجلس مراجعه کنه. اما بعدها قرار شد که دولت میتونه اعلام بکنه، اما بعدا باید ببره مجلس و تصویب مجلس رو بگیره. این بود که ما بایستی میبودیم، بودیم مجلسی مطلب بودیم مجلس و خاطرم هست که من دفاع کردم ازش. بله به هر صورت من خیلی ناراحت شدم و هیچ خاطرم نمیره که آمدم بچه هم دیدم خوابیدن و تختشون. وقتی اینا رو دیدم گریم گفتم حالا خیلی بچه های دیگه هم هستن که موهاشون از دستن. خیلی واقعا خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. و
1: خبر رسید که مردم اومدن و تیراندازی
2: گفتن تیراندازی شده دیگه کشته شدم دیگه که تفصیلشه. به هر صورت فردا بود مثل اینکه یا پس فردا بود رفتیم مجلس و
1: جلسه دیگه نبود بینه.
2: نه من کار خودم دادگستری میکنم، حالا بهتون عرض میکنم. نمیدونم در این مواقع این مطلب ضروری هست بهتون عرض بکنم. هنوز قطبی و جعفریان در رادیو تلویزیون بودن. قطبی یه دو مرتبه آمد تو این جلسات شرکت کرد، بله باید دولت یا کمیسیون امنیت برای جلسه معدودی. قطب تمام متکی بود، میگفت که این تظاهرات سالمی هست و جلوشو بلکنیم تمام حرف بود. و خاطرم هست که ازهاری مخالف بود و من این وسط مشروط میکردم، میگفتم اگه بدونید اینا آزاری نمیرسونن، اینا خرابکاری نمیکنن. گفت نه، همه گل پرتاب کردن به طرف افسرا و طرف سربازا و مثلا سربازا و افسرا کاری ندارن. و خاطرم هست اون موقع بین ازهاری و قطبی اختلاف نظر بود. ازهاری میگفت جلو بایستی حرکت ها رو بگیریم، اینا توهین میکنن به سربازا. اون گفت نه، توهین به سربازا نمیکنن، خیلی با آرامش. بعد خب البته قطبی از رادیو تلویزیون رفت کنار. علت برکناریش هم این بود که یه مقداری میگفتن مردم از رادیو تلویزیون ناراضی هستن. من راجع به این قضاوت که مردم از رادیو تلویزیون ناراضی بودن صحبت زیادی نمیتونم بکنم، برای که واقعا هیچ سنداش نکردم. اما باید بهتون بگم در این حالی که با روش قطبی و نقشی که به حال داشت که موجب آمدن بختیار و بر باد رفتن مملکت بود، ولی باید بهتون بگم قطبی که از آدمایی بود که به صورت البته متکی بود با قدرت خانوادگیش که در سلطنت دستگاه سلطنت مؤثر بود، اما در یه مدت خیلی کوتاهی توانست دستگاه رادیو تلویزیون ایران رو به اون صورت منظم راه بندازه، توسعه بده. این نبایستی از نظر دور بشه. شاید کسی دیگری در حد لیاقت قطبی نبود با تمام امکاناتی که قطبی داشت که بتونه رادیو تلویزیون ایران رو به اون صورت درست کنه، توسعه بده. حالا البته مفهوم و محتوای پروگرام ها قابل انتقاد بود از بعضی نقطه نظرها، بعضی هم طرفدارش بودن، ولی به هر حال اون دیگه مربوط به سطح کلتور عمومی بود، مربوط بود به توانایی کلتورال اشخاصی که میمدن همکاری میکردن. ولی به هر حال این دستگاه رو به صورت منظم و مرتب در تمام مملکت شبکه رادیو تلویزیون این قطبی بود که این حقش رو باید گفت در این جریان بود. من بهش هیچ موافق نیستم، حالا بعدم خواهم گفت ایراداتو.
1: شما فهمیدید تیم چاوا بیسی گفته بود که ما اصلا آماده نبودیم و
2: اصلا اویسی اینجا اویسی رو بنده اینجا دیدمش در پاریس که دیدمش راجع به اون جریان اون شب صحبت که من اطلاع نداشتم، من وارد نبودم. می‌خواست بگی که اصلا اون جریان اون صبح رو همین مجاهدین و فلسطینی اینا کردن، این قوقا رو اون معتقد. بنده اینجا
1: قوای غیر از قوای دولتی غیر از قوای آقای تیم چاوا بیسی نمیتونسته باشه.
2: نه برای خاطر اینکه فهمدار نظامی در اختیار اویسی بود و قوای دولتی البته میدونید مثل اینکه علامت هایی هست در یه مواقع خطر حتی بدون اعلام حکومت نظامی مثل این که وزارت کشور میتونه از ارتش کمک بگیره و ارتشی ها وارد شهر بشن، اما حق تیراندازی نداشتن، تیراندازی نمیتونستن بکنن، باید یه مقامی بهشون برای دستور تیراندازی بده و به همجه تا اون روز کسی تیراندازی نکرده بود، تا روز چهارشنبه روز پیشم تیراندازی نکرده بود. اومسی میگه اون صبح مثلا هنوز متصدی کار نبودم، هنوز مثلا معاون نداشتم، هنوز دفتر نداشتم، هیچی نداشتم که
1: نه فرمانده نیروی زمینی که بوده.
2: بله فرمانده نیروی زمینی، غیر از فرمانده نظامی نیست، فرمانده نظامی یک دیسپوزیتیو جدیدی، یه تشکیلات جدیدی، چیزی جدید نمیتونست که به دستگاه فرماندهی چیزم نبود. فرمانده نیروی زمینی هم مثل این که نبود، فرمانده نیروی زمینی بدرایی بود، مثل این که بدرایی بود یا بدرایی بعد شد، بدرایی بود مثل این که بعد شد مثل بدرایی. برحال حالا بهتون عرض کنم، خب این راجع به کشته شدگان خیلی صحبت میکنن، تعداد کشته شدگان خیلی صحبت میکنن، اما متاسفانه در این جمعه سیاه هم مثل همون 15 خرداد تنها آدمی صلاحیت داری که راجع به بیان تعداد کشته شدگان میتونه حرف بزنه من هستم. هر کی موقع وزیر دادوستی بودم، من وزیر دادوستی بودم و به هر حال پزشک قانونی تحت نظر من بود و گفتم همون روز پزشک قانونی در بهشت زهرا هم یک شعبه دستگاهی درست بکنه. میتونم عرض بکنم ضمناً بهشت زهرا هم مدیریتش مثل که تحت تاثیر جبهه ملی بود، اونا کوشش داشتن یه مقدار مطلب رو لفت بدن، مطلب رو بزرگتر از اندازه کس جلوه بدن، اما به هر صورت از روی
1: دفتر بود اونجا دیگه.
2: بله دفتر ثبت و چه ثبتی که در بهشت زهرا بود چه ثبتی که در بهشت قانونی بود، تعداد تلفات به مناسبت اون جمعه سیاه 17 شهریور تا روز 26 بلکه یه عده مجروح شدن، و منتقل شدن بیمارستان ها، بعد در بیمارستان ها فوت کردن یه تعدادی. با در نظر گرفتن تعداد متوفیات
3: یونان در زمان باستان
2: یک کشور تا روز 26 تعداد تلفات 122 نفر، 126 نفر
3: در طی چند سال اخیر.
2: هر که هرچون میگه دیگه مومن میگه تعداد تلفات روز جمعه سیاه 122 تا 126 بود، اونم تا روز 26 شهریور.
1: این امکان داره که تعداد خیلی بیش از این باشه و شما مطلع نباشید؟
2: نه خیر، نمیشد، ممکن نبود. اولا بهتون بگم چطور شدی من 120 تاش اطلاع داشت باشم بقیه اطلاع نداشت باشم، چطور میشه هم چیزی ها؟ چرا به اضافه همه رو آوردن تو غسالخونه، چون گورستان دیگه نمیشتیم، همه رو آوردن تو غسالخونه و همه رو اول می‌بودن پزشک قانونی، بعد گفتن پزشک قانونی جا نداره و نمیتونه، بنده بلافاصله دستور دادن پزشک قانونی دستگاه عکاسی و همه چی بعد داره ببره توی بهشت زهرا که اونایی که نمیارنشون تو پزشک قانونی تو بهشت زهرا اونجا
1: از شده اصلا نفته بودن که شماره مثلا شماره 2000 هم نوشته بود، این به خاطر اینکه این شماره مسلسل اون روز شد
2: تعداد کشته شدگان حالا چون شما سکون یه سال 22 تا 126 بود
1: رقم مورد اختلاف
2: بعدها به بنده اطلاع دادن آزمون گفت که شخصی رو به نام علامه نوری در خیابان جاله گرفتن و مبالغ پول هم تو خونش کشف شده، یکی 2-3 میلیون پول در خونش کشف شده و معلوم شده این از اشخاصی بوده که تحریک میکرده در میدان جاله و مردم رو برمی انگیخته که گرفتنشن. بعدم جز سران انقلاب هم بود، اسمش هم رابط چنیدی علامه این شد. در صورت جریان
1: یعنی یک تئوری که میخوام اینجا اقلا مثلا آینده بدم که این سوال اقلا شده بودش که امکان این نبود که فرماندار نظامی ترتیب دفن دست جمعی کشته شدگان رو در یک بیابونی بده مثلا بدون اینکه شما
2: باتن نخه و این بود میگفتم نخه نفر اصلا فرماندار نظامی نمیتونست این کار بکنه، اصلا آمادگی برای این کار نداشت. های فرماندار نظامی آمادگی برای چنین کاری داشت که اصلا اتفاقا نمیفته. نخیر. نه مسلما تعداد کشته شدگان اون روز از این هم یعنی اون روز تا روز 26 از بابت مجروحینی که برها رفتیم مجلس و بنده بعد از این
1: اتفاق در ریاست دولت بحث نشد که چه جور شد این موضوع اعلام که قرار بود که از ظهر بعد بشه، چرا اعلام شد، چرا 6 صبح اعلام شد، مؤاخذه ای سوالی چیزی است که
2: نه آخه روشن نبود مثلا مطلب گزارشی نیومد، وزیر کشور باید من گزارش میداد، گزارش نبود. اما مطلب مهم این است که بعد از این جریان همونطور که بهتون عرض کردم، آزمون گفت که شخصی به نام علامه نوری ما دستگیر کردیم که چندین میلیون پول تو خونش بوده تو خیابون جاله و این اشخاص رو تحقیق می‌کرده و پولم بهشون میداده و برمی‌انگیختنشون به این کار. 17 شهریور گذشت، هنوز ما به مجلس نیامدیم. مثل که همون روز بعدش یا یه روز دو روز بعدش از طرف تلویزیون ایران آمدن با من یه مصاحبه کردن. مصاحبه که اونجا با من کردن سوالش بود که آیا بهار آزادی تموم شد؟ آخه میدونی تو مسئله فضای باز سیاسی بود و اینها، این اصطلاح بهار آزادی از حوادث چکسلواکی گرفته بود. بعد اونجا صحبت کردم و همکاری جبهه ملی و همکاری مذهبیون با همکاری کمونیست ها هستن اونجا مورد تخته قرار دادن. گفتم، یعنی خطابم به جبهه ملی بوده، گفتم شما میرید با یه دسته ای همکاری میکنیم که در کنارشون و پشتیبانشون یه دسته کاملا ضد اونا هستن. آخه چطور با همین کلمه؟ گفتم چطور ممکن است کسانی که معتقد با توحید هستن با کسانی هم کار بکنن که بنای ایدئولوژیکشون و بیان فکریشون ضدیت با خدا، شرک با خدا، انکار با خدا است. البته این مصاحبه خیلی جالب بود و پشت سرش خیلی ها من تلفن کرد، از اون اشخاصی که من تلفن کرد و به بنده دعا کرد امام جمعه تهران که مصاحبه شما رو شنیدم و خیلی خیلی خوب بود و خیلی شما وضعیت رو مشخص کردید که اینا همکاریشون همکاری خرابکارانه از خراب همکاری برای سازندگی نیست. و عجیبه به مقارن همین اوقات پروفسور عدل من رو دید. پروفسور عدل من رو دید و گفت که داشتم با شاه صحبت میکردم، سر شام بودیم با هم دیگه و مصاحبه شما رو رادیو پخش میکرد و شاه گوش میکرد و شاه هم خیلی خرسند شد و خیلی خوشوقت شد. از بیان شما خواستم به شما بگم که خیلی شاه چیز شما اعتقاد داره و علاقه داره. بله، عرض کنم که وقتی تو مجلس آمدیم صحبت کردیم، یعنی دولت رو شریف امام معرفی کرد، البته وقتی دولت آمد اقلیت بلند شد رفت از مجلس بیرون.
1: یه اقلیتی به وجود اومده بود دیگه.
2: بله اقلیتی بود، ولی اقلیتی واقعا اصیلی نبود. آخه اقلیتی همون اونایی که با همون حزب رستاخیز انتخاب شدن، آخه چه اقلیتی؟ بله خوش اقلیت. اینا بلند شدن از مجلس رفتن بیرون و به عنوان اعتراض بر دولت شریف اومدن. بعد آمدن
1: اینو آقای اخباری کی بود تا جریانش؟
2: این آخره، بنده نبودم، در کابینه دیگه نبودم، در موقعی که معرفی اخباری صحبت میکرد بنده نبودم. به هر صورت اونجا آقای پزشکپور بلند شد و اعتراض به من کرد که چرا من تظاهرات مردم رو یک فراکسیونش رو گفتم توده یا و کمونیست ها هستن و ملت ایران هست و شما چرا گفتید؟ خیلی اعتراض شدیدم. بعد بلند شدم گفتم خدا کنه انشاءالله بنده دلم میخواد حرکت ملی باشه و عناصر دیگه وجود نداشته باشن، برای که حرکت ملی به صورت تمدن ایران رو تقویت میکنه و شاهنشاهی ایران رو حفظ میکنه. اما حرکت هایی که ملی نباشه، حرکت هایی که از دسته های مشرک و غیر موحد باشه، اینا مخالف اساس من میگم. حالا انشاءالله همونطوری که شما میگید من تشخیصم غلطه و اینها غیر توده‌ای بودن. خیلی البته ملایمت کردم. بر صورت در جلسه چندین جلسه دولت بعد از این که برنامه‌اش رو اعلام کرد، مخالف و موافق شروع کردن به صحبت کردن.
1: همه‌شون پخش شد.
2: همه‌شون پخش شد. و عجیبه، این تفریح شده بود برای مردم. شب تلویزیون تا 1-2-3 بعد نصف شب تمام جلسه روز رو که طول میکشید، مدت گاهی عصر هم طول میکشید، تمامش رو برای میدادن هم مردمشون. خب مخالفین هم گاهی اوقات در زمینی که حمله میکردن هم تعارف هایی هم به بعضی از وزرا میکرد، از اون بنده مثلا خیلی مورد تعارفشون قرار میگرفت. بل از همون چیزی که آقای پزشکپور خارج از چیزی برنامه مناسبت و مصاحبه گفت، ولی غالب از مخالفین که میامدن اعتراضی هم میکرد. از جمله یادم میاد یکی از نمایندگان قاضی بود، اسمش مال گرگان بود، به مزین پریده بود. مزین میدونید نماینده اعلیحضرت بود در گرگان، قاضی خیلی شدیدن. بعد مزین آمده بود به من میگفت که آه حالا این قاضی رو باید تعقیب کنی. گفتم خدا پدرت بیامرزه، نماینده مجلس آزاد هر چی حرف خواست. گفت به من توهین کرد. گفتم به هر حال وزیر عدلیه کاری نمیتونه بکنه، شما اگه فکر میکنید قاضی قابل تعقیب، خب برید به دادگاه، دادگاه تصمیم میگیره، به من مجلس کمش کنم. بله به صورت موافقین و مخالفین صحبت کردن، یه شو شده بود. تلویزیون ایران با ارائه تصویر نمایندگان مجلس اقلیت مخصوصا تبدیل شده بود بشو. اقلیت به هیچ وجه احساس مسئولیت نمی کرد، توجه نمی کرد که مملکت چه خبره، توجه نمی کرد که چی مطرحه، وجودیت مملکت در مطرح. هیچ احساس مسئولیت نمی کرد و فکر نمی کرد که این حرکت هایی که می کنه غیر از تحریک احساسات، غیر از تشجیع مردم به غلیان و انقلاب و طغیان، چیز دیگه اثری نداره. این موقعی که یه گروهی آمدن و مردم رو دارن تحریک میکنن و به قول رئیس سازمان امنیت خارجی داره پول خرج میکنه، عواملش مشمول فعالیت هم، و به قول آزمون آخوند زیر دوشکش چندین میلیون پوله و این پوله رو برای مردم پخش میکنه، میگه برید با قوای انتظامی در بیفتید بجنگید. آره در این موقع اینی که عیب جویی از دستگاه کردن که نیست که، این موقعی هست که بایستی پشت دستگاه بیستن و مملکت نجات بده. وقتی مملکت نجات بده که وقت بعد بشینن صحبت بکنن، بیایید از این آسیب پذیری این بدنه حکومت رو نجات بدیم، این عیبا رو رفع کنیم. سعی بود، ولی در اون موقعی که دشمن داره حمله میکنه و موجودیت مملکت در خطر هست، حمله کردن و انتقاد کردن خیلی حکایت میکرد از این. نطق نمایندگان مجلس مخصوصا اقلیت در واقع بازی مخالفین رو میکرد، یعنی مخالف
1: اشاره هم شده بود که این کار رو بکنه این نیاقه؟
2: به هیچ وجه،
1: به هیچ وجه،
2: به هیچ وجه، به هیچ وجه. کی اشاره کرده بود؟
1: بعضی هم میگن صبح مثلا بخواستر بانمود کنه که
2: نخه به هیچ وجه
1: دریچه رو خود باز کنه که
2: به هیچ وجه
1: اشاره بیاد بیرون،
2: به هیچ وجه، به هیچ وجه هم چیز نمون. شاید من اون در زمان حکومت آموزگار شاید سیاست بود برای خاطری که به امریکایی‌ها بفهمونن فضای باز سیاسی معنیش چی هست، بود که یه خورده ای درها رو باز کنن بریزن بیرون و بگن این حاصل جلو بگیرن. شاید موقع این بود، اما این دیگه مطلب موقع از کسی هم گذاشته نخیر. در صورت
1: آوانسایی که به دولت به کارمندان اونها داده میشد
2: حالا عرض کنم بزن. بله در صورت بعد از چندین جلسه، 7-8 جلسه دولت موفق شد رأی اعتماد بگیره. رأی اعتماد بگیره خب البته غیر از 15 نفر اقلیت بقیه رأی اعتماد دادن و دولت رأی اعتماد گرفت و بعدم بلافاصله قانون حکومت نظامی رو یعنی آوردیم. و خاطرم هست که موافقین و مخالفین صحبت کردن، اونجا نماینده دولت حضور نداشت، کسی که باید دفاع بکنه. من تو مجلس حاضر بودم، بنده دفاع کردم. بنده اونجا بعد از اظهار تأثیر شدید که واقعا همه متأثر بودن از پیش آمد، بهشون عرض کردم، به مخالفین یعنی گفتم موافقین و مخالفین اینجوری حرف میزنن، مخالفین از آزادی دارن صحبت میکنن و از اقداماتی که سلب آزادی میکنه به شدت دارن انتقاد میکنن و مخصوصا حکومت نظامی. اکثریت هم داره از امنیت صحبت میکنه، اما بدونیم، اما میدونیم که آزادی در متن امنیت هست. بنابراین در واقع اکثریت و اقلیت با هم دیگه اینجا اختلافی نداره. این صحبتای من اونجا خیلی مؤثر واقع شد. خاطرم هست وقتی که آمدم از تریبون معلوم تصویر میشد دیگه عکس، بعد آمدم ببینم این آقای بنی احمد و آقای پزشکپور هم هستی که بود، من گفتم آقا شما همیشه میمدید مجلس برای خاطر اینکه صحبت های شما صحبت های منطقی هست و ما این حرفا رو قبول میکنیم. به هر حال این وضع مجلس بود که براتون عرض کردم. اما در هیئت دولت، هیئت دولت چیزی که از روز اول مطرح بود مبارزه با فساد بود. خب حقیقت چمین است که سوء استفاده های زیادی این سوء استفاده ها حالا زیاده، من نمیدونم چه مأخذی میگم زیاد، اشخاصی که نزدیک به دستگاه قدرت، نزدیک به دستگاه سلطنت بودن، اینها زیر سایه قدرت و زیر سایه اعتبار و حیثیت سلطنت و افراد خانواده سلطنتی یه مدار سوء استفاده کرده بود. بیر از اینا آدم های دیگه هم سوء استفاده کرده بودن. خب فکر میکردن که

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. وقتی از سه لعنتی گیر کرده نمیاد نمیره. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1405 و مطابق با 2 ژوئن 2026 807 برنامه از 15 سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه بریم سر اصل برنامه ها چند تا عرض کوچولو دارم که خدمت شما عرض کنم. یکی این که هفته آینده یعنی 10 ماه ژوئن سالگرد تولد این برنامه است و 15 ماه ژوئن هم تولد آقای بهبهانیه. من میخواستم از دوستان خواهش کنم که فراموش نکنن که برای این دوتا جشن تولد هدیه هاشون رو به میهن تیوی بفرستن، چون هرچه وضع زندگی سختتر میشه هرچه و اینجا که وقتی میلیون خرید میکنیم نسبت به 2 ماه پیش وضع خیلی فرق کرده، ولی این دلیل نمیشه که ما نشریات و تلویزیون هایی رو که خدمت میکنن به این ملت و به این میهن فراموش کنیم. پس تولد آقای بهبهانی رو من از حالا بهشون تبریک میگم، تولد این برنامه رو به خودم تبریک میگم که از هفته دیگه میشه 16 سال و به قول شاعر ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. خب مسئله دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که یک هموطنی خواستند که درباره بیماری سر صحبت بکنم چشم هفته آینده. ببخشید گفتم ماه خرداد، ولی تو این شهر ما هنوز ماه اسفندی، هوا بارونی و روزا خنک، شبا سرد، شب میشه 6 درجه سانتیگراد، روزم خیلی شانس داشته باشیم میشه 13 درجه یا 14 درجه. بله، من خدمت شما عرض کنم که یک هموطنی خواسته بود درباره پزشکی آنتروپوسوفیک صحبت بکنم. ببینید عزیزان من، پزشکی امروز ما که بهش میگیم پزشکی آنگلوساکسون هنوز در مراحل نوجوانیه، یعنی از نظر تاثیربرداری پزشکی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، از نظر جراحی خیلی پیشرفت ها حاصل شده، ولی از نظر طب داخلی به اندازه اونها پیشرفت نداشتیم. انشالله وقتی که بشر عقلش زیادتر شد این کینه ها و تعصب ها رو کنار گذاشت و به جای بمب 900 کیلویی بیمارستان 900 تخت خوابی درست کرد، اون وقت پزشکی ما هم بعدش عوض خواهد شد. مسلما پزشکی 100 سال آینده این چیزی که امروز ما داریم نخواهد. پزشکی آنتروپوسوفیک هم یک نوع جدیده که روی کل وجود انسان تمرکز میکنه.
البته الان فعلا در حال پیشرفت روش های تحقیقاتیش داره گسترش میده. طب امروز طب آنگلوساکسون روی قوانین فیزیکی و شیمیایی و فرمول های مولکولی و بیولوژیکی کار میکنه. طب آنتروپوسوفیک بیشتر جنبه کل بدن انسان رو در نظر میگیره، از نظر روح و روان و همینطور داروهایی که استفاده میکنه، داروهایی که طبیعی هستن و از طبیعت به دست میاد، از گیاهان، از مواد معدنی و از حیوانات، ولی به صورت داروسازی مدرن تهیه میشه. همینطور از سیستم های جدیدی استفاده میشه، مثلا بستن بابان یا فشار درمانی یا هنر درمانی یا روان درمانی. اینها رو همه رو با هم قاطی میکنن و از بیمار رو درمان میکنن، برای اینکه راحت تر بشه این مسئله رو به طور خلاصه فهمید. یه داستانی خدمتتون عرض میکنم. یه خانمی در یه دهی مریض بوده، چندین ماه بوده مریض بوده، هر کاری میکردن خوب نمیشده. بالاخره به همسرش میگن که باید اینو ببری شهر، جایی که بیمارستان مدرن هست و دستگاه مدرن هست، آزمایشگاه مدرن میشه انجام داد. خب این شخص هم یه موتور داشته، راه ده به شهرم که راه مالرو بوده، دست انداز زیاد داشته. خانمش رو ترک موتور سوار میکنه که ببره شهر. برای اینکه خانمش نیفته از ترک موتور، به خانمش میگه منو محکم بغل کن، و خانمش اونو محکم بغل میکنه. تو نصف راه که میان، خانمش میگه حالم خوب شد برگردیم. یعنی تمام احتیاج این بانو محبتی بوده که همسرش بهش نداشته. اینکه همسرش بهش گفته منو محکم بغل کن، مدتی که نصف راه همسرش رو بغل کرده بوده حالش خوب شده. این یک مثال کوچیک برای شناسایی این مدل از درمان، این مدل از طب. خب برای اینکه وقت زیاد نگیرم، بریم سراغ باقی مسائلی که میخوام خدمت عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که روز 29 ماه می گذشته، روز درگذشت حضرت بهاءالله بوده. من با اجازتون مختصری در این باره صحبت میکنم. حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی، قبل از طلوع آفتاب روز 29 ماه می 1892 میلادی

حضرت بهاءالله در 12 نوامبر 1817 میلادی در خانواده اشرافی و خوشنام در تهران متولد شدند. اصل و نسب ایشان به یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی میرسد. پدرشان میرزا بزرگ نوری از وزرای دربار پدر فتح علی شاه قاجار و فرماندار بروجرد و لرستان بودند. پس از درگذشت پدرشان، حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه پیشنهاد وزارت به حضرت بهاءالله نمود، ولی ایشان قبول نکردند. پس از حادثه سوء قصد به ناصرالدین شاه، مادر شاه حضرت بهاءالله را محرک اصلی سوء قصد پنداشت. در نتیجه به دستور شاه حضرت بهاءالله را دستگیر و زندانی نمودند. زندانی که حضرت بهاءالله در آن زندانی بودند سیاهچال نام داشت. دخمه سرد، تاریک، مرطوب که محل زندان قاتلین، سارقین و راهزنان بود. حضرت بهاءالله را مدت 4 ماه زیر زنجیری سنگین در سیاهچال زندان کردند. پس از 4 ماه، هنگامی که بیگناهی حضرت بهاءالله ثابت شد، شاه چاره ای جز آزاد کردن ایشان را نیافت، ولی او را پس از آزادی ملزم به ترک ایران نمود که تبعید 40 ساله حضرت بهاءالله و خانواده ایشان از آنجا آغاز شد. حضرت بهاءالله را از ایران به بغداد و از آنجا به دلیل دستیزگری علما و حکمای دولت ایران پس از 10 سال به استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، و سپس ادرنه، یکی دیگر از شهرهای عثمانی فرستاده شدند. تبعید نمودند. در آخر پس از حدود 5 سال به زندان عکا واقع در فلسطین که دولت عثمانی آنجا را تبعیدگاه مجرمین و آشوبگران نموده بود فرستاده شدند و مدت 24 سال تا آخر عمر زندانی دولت عثمانی بودند. حضرت بهاءالله قبل از حرکت از بغداد به سمت استانبول اظهار داشتند که ایشان مظهر آیینی جدید مبتنی بر صلح جهانی و وحدت عالم انسانی هستند و پیشبینی های ادیان گذشته در مورد ظهور این آیین جدید به تحقق پیوستند و ایشان موعود همه ادیان گذشته می باشند، همانند بازگشت شاه بهرام در دیانت زرتشت یا ظهور بودای پنجم در مذهب بودایی یا هویت مسیحایی در یهودیت یا بازگشت پدر سرمدی و روح حقیقت در مسیحیت و یا رجعت حسینی در اسلام. اگرچه حضرت بهاءالله 40 سال از زندگی خود را به عنوان یک تبعیدی و زندانی به سر بردند، ولی اسارت ایشان به هیچ وجه مانع از اظهار پیام الهی خود حتی به قدرتمندترین افراد نشد. یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه ظهور حضرت بهاءالله این واقعیت است که ایشان نامه هایی به تعدادی از شاهان و حاکمان وقت، حتی کسانی که مسئول زندان کردن ایشان بودند، فرستادند. در میان حاکمان نامه هایی به ناصرالدین شاه، فرمان روای ایران، سلطان عبدالعزیز، سلطان امپراتوری عثمانی و وزرای او، ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه، الکساندر دوم، تزار روسیه، ویلهلم اول، پادشاه پروس، ملکه بریتانیا و ایرلند، ملکه ویکتوریا، فرانسیس جوزف، امپراتور اتریش و مجارستان، پاپ پیوس نهم، رئیس کلیسای کاتولیک و حاکمان آمریکا فرستادند. حضرت بهاءالله با عظمت و اقتدار از آنها خواستند که با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات و تلاش در جهت بهبود جهان و مردمان آن بکوشند

عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق ستمدیدگان را فراموش نکنند. ایشان از حاکمان وقت در یک پیام عمومی خواستار کاهش تسلیحات نظامی شدند و به آنها هشدار دادند که اگر به توصیه های ایشان گوش فرا ندهند، فجایع بزرگی گریبانگر آنها خواهد گردید. حضرت بهاءالله به ما می آموزند که بشر نژادی واحد است و زمان برای اتحاد جامعه جهانی فرا رسیده است. تنها یک خدا وجود دارد و تمام ادیان از جانب یک خدای واحد هستند و زمان آن رسیده که بشر به حقیقت یگانگی خود آگاه گشته متحد شود. حضرت بهاءالله در همان شهر تبعیدی خود، شهر عکا که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، به خاک سپرده شدند و امروز قبلگاه و زیارتگاه پیروان آیین بهایی می باشد. 56 سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله، یعنی سال 1948، کشور اسرائیل تأسیس شد و شهر عکا و شهر مجاور حیفا، شهر مجاور یعنی حیفا که امروز مرکز روحانی و اداری بهایان اصلی در کشور اسرائیل واقع است. خب حالا خدمت شما عرض کنم یکمی آب بخورم بریم سر برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که هفته گذشته عرض کردم که به این دوست عزیز ما آقای محمد رحیمیان، سر دبیر نشریه پیوند معتاد، من 24 ساله با ایشون همکاری میکنم و نشریه پیوند معتاد 33 ساله که وجود داره و به ایران و ایرانی خدمت میکنم. البته اونطور که عرض کردم همه نشریات ایرانی، همه رادیو تلویزیون ایرانی احتیاج به کمک همه مردم ایرانی و همه ملت، همه مردم فارسی زبان دارند. با هر بکراند سیاسی هم میهن ما هستند و به میهن ما خدمت. یکی این برنامه ایشون چون تحقیقات تحصیلات دانشگاهیشون در رشته بیولوژی بوده، من امروز خیلی عکس تهیه کردم که البته این برنامه رو دیشب برای ایشون فرستادم. خب اول از ایشون به من زنگ زده بودن که درد در مفصل شانه داشتن. حالا اول با یه آناتومی کوچیک شروع میکنیم. این مفصل شانه رو به شما نشون میده از نظر استخوان شناسی، استخوان کتف و سر استخوان بازو رو اینجا شما ملاحظه میفرمایید. بعد در این تصویر بعدی در اینجا شما تاندون ها و یه مقداری از عضلات رو ملاحظه میفرمایید. البته اگر بعدن خواستین روی این برنامه رو یوتیوب هست میتونید دقت بیشتری بکنید روی این تصاویر. بعد در اینجا مفاصل رو شما نشون میدم. در این عکس بعدی لیگامان ها رو به شما میگم و مختصری هم آناتومی براتون عرض میکنم. بله، شانه یکی از مرکزی ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن انسانه. برگردیم به این تصویر قبلی. بله، از سه استخوان چندین عضله، تاندون، غضروف، بورس، ربات و اعصاب تشکیل شده.
مفصل گلنوهومرال، این یک مفصل اصلی شانه است، جایی که سر استخوان بازو و کتف متصل میشه و کتف هم استخوان مثلثی شکلیه که به شما نشون دادم. این مفصل گلنوهومرال تقریبا تمام تحرک شانه رو فراهم میکنه. اینجا چهار تا ربات خیلی قوی داریم که اینا رو در جای خودش نگه میداره، ملاحظه میکنید، و باعث حرکت این مفصل میشه. خب برای اینکه خیلی سنگین نشه خیلی مختصر میگم که چهار تا این دو تا استخون توسط چهار تا عضله از عضله فوق خاری، عضله تحت خاری، عضله گرد کوچک و عضله تحت کتفی. اینا همه اینا رو با هم بهش میگیم روتاتور کاف. خب دیگه زیاد آناتومی براتون توضیح ندارم که تغییر نشه. بریم سراغ درد. اگه درد شونه رو درد شونه دارین، باید به علائمی که عرض کنم دقت کنین. محل درد کجاست؟ شدتش چقدره؟ چه حرکاتی باعث درد میشن؟ آیا شونتون متورم شده؟ آیا تغییر شکل داده؟ حالا چه موقعی باید نگران بشین و چه موقعی باید به پزشک مراجعه کنید؟ اگر این عرایضی که خدمت عرض میکنم دوچارش هستین، وقت رو تلف نکنید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد در شانه شما همراه با مشکل نفس کشیدن، اگر شانه شما دچار تغییر شکل شده، یعنی احساس میکنین استخون سر جاش نیست، اگر دیگه دستتون بالا نمیاد، اگر احساس میکنه به ما میگیم فریز کرده، یخ زده، یعنی حرکت نداره، اگر شانه حرکت نداره، اگر مفصل متورم شده، اگر درد غیر قابل تحمله و اگر درد مرتب زیادتر میشه و شما در بازوتون احساس بیهستی یا احساس خواب رفتگی میکنین، یا اینکه درد دو هفته است ادامه داره و بهتر که نشده هیچی، یا همونطور درد هست یا بدتر شده، در این سو مواقع دیگه معطل نکنید و سریعا به پزشک مراجعه کنید. حالا مشکلاتی که پیش میاد رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. اولش التهاب تاندون شانه. التهاب تاندون شانه یک آسیب نسبتاً شایع در بزرگهاست. این آسیب به صورت التهاب تاندون در عضله روتاتور کاف یا عضله دو سر بازو ظاهر میشه. در مورد التهاب تاندون روتاتور کاف، تاندون میتونه زیر برجستگی استخوانی کتف یا آکرومیون گیر بکنه. این برجستگی در بالاترین نقطه شانه قرار داره و مفصل آکرومیو کلاویکولار رو با ترقوه تشکیل میده. التهاب تاندون شانه گاهی اوقات میتونه خفیف باشه، اما در موارد دیگر تاندون میتونه زخیم بشه و التهاب میتونه شدید بشه. علائم التهاب تاندون شانه چی هست؟ درد شانه، حساسیت در اطراف محل التهاب،
تاندونیت شانه، ببخشید دستم درد بگیره، تاندونیت شانه حتی میتونه برخی از حرکات مفصل رو مختل بکنه. درمان التهاب تاندون شانه شامل موارد زیره: استراحت دادن به مفصل برای مدتی، استفاده از یخ در صورت توصیه پزشک، مصرف داروهای ضد التهاب در صورت لزوم، مصرف مسکن برای کاهش درد. پوشیدن بریس شانه برای تثبیت تاندون ها در حین فعال نگه داشتن مفصل. اگر درد ادامه پیدا کنه، ممکنه پزشک تشخیص بده که باید کورتیزون تزریق بشه. تمرینات خاص هم خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اگر پارگی تاندون وجود داشته باشه، احتمال این هست که یک ترمیم جراحی در نظر گرفته بشه. مشکل دومی که برای شانه پیش میاد، مشکلی که بهش میگیم کپسولیت چسبنده. شانه تحت تاثیر کپسولیت چسبنده که التهاب و چسبندگی اطراف کپسول رو نشون میده. کپسولیت چسبنده وضعیتی است که باعث سفتی و درد در شانه میشه و بهبودی کامل میتونه تا 3 سال طول بکشه. تخمین زده میشه که شیوع کپسولیت چسبنده 2 تا 5% از جمعیت رو تحت تاثیر قرار میده و شیوع آن در افراد مبتلا به دیابت یا مشکلات تیروئیدی بیشتره. یعنی میتونه در این افراد از 10% به 38% افزایش پیدا کنه. حالا این کپسولیت چسبنده چطور پیش میاد؟ در کپسولیت چسبنده کپسول شانه ضخیمتر و سفتتر میشه و این باعث تشکیل چسبندگی ها میشه که نوارهای ضخیمی از بافت هستند. علاوه بر این، در بعضی از بیمارا بورس ها مایع سینوویال کمتری ترشح میکنن و تحرک و لغزش مفصل رو پیچیده تر میکنن. هنگامی که کپسولیت چسبنده به شدیدترین مرحله خودش برسه، شانه کاملا یخ میزنه، یعنی کاملا بی حرکت میشه. این یخ میزنه ترجمه فریز شدن شانه، یعنی دیگه بیمار نمیتونه شانش حرکت بده یا بازوی خودش رو بالا ببره. این مشکل در درجه اول در افراد بین 40 تا 60 سال و در خانم ها بیشتر از آقایون دیده میشه. در واقع میتونه بر اثر مواردی که عرض میکنم پیش میاد. یک دوره طولانی بی حرکتی پس از آسیب یا جراحی شانه. دیابت میتونه در سندروم شانه یخ زده نقش داشته باشه. بیماری های دیگری مثل بیماری های قلبی عروقی، کمکاری یا پرکاری تیروئید و بعضی از بیماری های زمینه دیگر. علائم بیماری چیه؟ علائم بیماری بسته به مرحله بیماری متفاوته. در مرحله اول میتونه از 4 هفته تا 9 ماه طول بکشه. بیمار هنگام حرکت درد داره. این درد با گذشت زمان تشدید میشه و شانه به طور فزاینده حرکتش رو از دست میده. مرحله دوم، در این مرحله کپسولیت چسبنده شدید میشه، حرکات دشوار میشه، اما درد
کمتر میشه. مدت زمان در این مرحله بین 4 تا 12 ماه متغیره. مرحله سوم کپسولیت چسبنده به تدریج شروع به برطرف شدن میکنه، بیمار بهبودی تدریجی پیدا میکنه، حرکاتش بیشتر میشه و این مرحله تا بهبودی کامل میتونه تا 2 سال طول بکشه. درمانش شامل تمرینات فیزیوتراپی، داروهای ضد التهابی، مسکن و تزریق کورتیزون به داخل شانه. احتمال اینکه جراحی لازم بشه هست، ولی خیلی به نظر. بریم سر مسئله بعدی، بورسیت شانه. بورسیت شانه التهاب یک بورسه. این بیماری در درجه اول بورس ساب آکرومیال رو که بین تاندون‌های روتاتور کاف و آکرومیون قرار داره تحت تاثیر قرار میده. بورسیت شانه میتونه در اثر آسیب، استفاده بیش از حد یا حتی ساییدگی و پارگی ایجاد بشه. علاوه بر این مشکل شانه اغلب با تاندونیت شانه همراهه. به طور کلی بورس به عنوان یک بالشک عمل میکنه، حاوی مایع سینوویال برای جذب اصطکاک بین تاندون ها و استخوان ها. بورسیت شانه چجور ایجاد میشه؟ بورس ساباکرومیال میتونه پس از آسیب دیدگی پیش بیاد. این بورس به دلیل تجمع بیش از حد مایع سینوویال تحریک میشه و متورم میشه. ببخشید. علائمش چیه؟ هنگام ابتلا به بورسیت ساباکرومیال ممکنه درد داشته باشید که میتونه به تدریج یا ناگهانی ایجاد بشه. علائم دیگری هم ممکنه داشته باشید. حساسیت به لمس یا هنگام حرکت شانه، تورم، سفتی، درد هنگام دراز کشیدن به سمتی که بورسیت در آن قسمت قرار داره، درد شدید یا تیز کشیدن در شانه. درمان. برای درمان میتونید این کار رو بکنید. اول از همه از فعالیت هایی که میتونه دردتون رو بیشتر بکنه خودداری کنید. برای تسکین التهاب یخ بگذارید. از داروهای ضد التهاب استفاده کنید. میتونید از یک وسیله استفاده بکنید که شانتون حرکت نکنه، بانداجی توی دست ببنده که هم گردش خون باشه، هم شانه مفصل، هم مفصل حرکت داشته باشه و هم فشار اون در برای درد نیاد. بله، حالا بریم سر مشکل بعدی. مشکل بعدی در رفتگی یا نیمه در رفتگی مفصل شانه است. به این عکس توجه بفرمایید. در رفتگی شانه در درجه اول بر مفصل گلنوهومرال تأثیر میذاره. این زمانی اتفاق میفته که سر استخوان بازو به طور جزئی یا کامل از حفره گلنوئید، حفره انتهای کتف خارج میشه. از آنجا که شانه مفصلی بسیار متحرک و پرکاربرده، به دلیل ساختار پیچیده اما شکننده اش در بین تمام مفاصل بدن مستعدترین مفصل برای در رفتگی است. در واقع در رفتگی شانه به تنهایی 50%
از کل دررفتگی های مفاصل عصبی را تشکیل میده. هنگامی که دررفتگی شانه جزئی باشه، یعنی سر استخوان بازو حرکت میکنه اما به مفصل متصل میمونه، به اون میگیم نیمه دررفتگی. در دررفتگی کامل سر استخوان بازو به طور کامل از حفره خودش خارج میشه. دررفتگی شانه میتونه پس از یک ضربه نسبتا شدید در ورزش های تماسی، پس از تصادف یا در حین زمین خوردن رخ بده. در بیشتر وقتها وقتی دررفتگی وجود داره، سر استخوان بازو به طرف جلو رانده میشه، ولی احتمال این هم هست که به طرف عقب بره یا به طرف پایین بدن لیز بکنه بیاد. علائم و شدت دررفتگی شانه به این بستگی داره که آیا دررفتگی کامله یا جزئیه. به طور کلی بیمار دچار این عوارضی که عرض میکنم میشه: درد شدید شانه، بد شکلی، یعنی شانه این مفصل شکلش فرق میکنه، تغییر پیدا میکنه، کبود میشه، متورم میشه، بیحس میشه و حرکت رو از دست میده. درمان: هنگامی که شانه در میره بسیار مهمه که بلافاصله به اورژانس مراجعه بشه و بیمار تحت درمان پزشکی و مخصوصا پزشکی ارتوپدی در توسط متخصص درمان بشه. درمان هایی که معمولا برای دررفتگی کامل یا نیمه دررفتگی انجام میشه اینه که اول از همه سر استخوان بازو رو به جای اولش بر میگردن، میندازن سر جاش. اگر این جا اندازی کافی نباشه، پزشک ممکنه جراحی رو توصیه بکنه، مخصوصا اگر ربات ها، تاندون ها یا عضلات پاره شده باشن. بی حرکتی شانه برای جلوگیری از کپسولیت باید از بی حرکتی کامل و طولانی مدت اجتناب بشه. تمرینات توانبخشی برای برگشتن تحرک طبیعی ضروریه، حتما باید فیزیوتراپی انجام بشه. خب حالا بریم سراغ مشکل بعدی شانه. وقت بریم بعد. مشکل بعدی شانه شکستگی استخوان ترقوه است که در این عکس ملاحظه می فرمایید. تصویر برداری شکستگی رو نشون میده و همینطور مفصل گلومرولوهومرال رو هم نشون میده. شکستگی شانه میتونه پس از تصادف رانندگی، ضربه خوردن، زمین خوردن، این ضربه خوردن میتونه در ورزش های تماسی یا در مثل فوتبال آمریکایی دیده بشه. حالا این نگاه کنیم، تخصیص درست کنم، بعضی وقتا حتی یه ضربه مستقیم اینطوری هم میتونه باعث شکستگی بشه، چون این استخوان ترقوه در واقع منشأ استخوانی نداره، منشأ پوستی داره. برای همین استحکام استخوان واقعی رو نداره، احتمال شکستگیش زیاده. سه نوع شکستگی داریم. یکیش شکستگی ترقوه است، یعنی همون استخوان بزرگ و نازکی که در اینجا دست میزنی احساس میکنی.
این نوع شکستگی نسبتا شایع بین 5 تا 10 درصد از شکستگی های بدن رو تشکیل میده و مردان 25 سال به بالا یا ببخشید مردان 25 سال و کمتر یا 55 سال و بیشترین آسیب ها رو میبینن. بعد شکستگی استخوان بازوه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه و بالاخره شکستگی استخوان کتفه، استخوان مثلثی شکلی که در امتداد قفسه سینه وجود داره. این شکستگی استخوان کتف بسیار نادره، چون که هم استخوان نسبتا قوی هست و هم به خوبی توسط عضلات محافظت میشه و بیشتر مواقع این شکستگی ترقوه یا سر استخوان بازو شامل جدایی یا جابجایی استخوان بازو نمیشه، یعنی سر استخوان بازو میشکنه ولی اون ناحیه که توی مفصله بیرون نمیاد، خارج نمیشه. شکستگی در این راست یا در همون ترقوه که در اینجا عکسش رو ملاحظه میکنید. وقتی که اون استخوان بازو یا ترقوه شکسته بشه، احتمال این که استخوان چند تکه بشه یا از موقعیت طبیعی خودش تغییر مکان بده هست. علائم مربوط به شکستگی ترقوه: تورم در اطراف شکستگی، کبودی، همینطور ممکنه یک برآمدگی در بالای شانه وجود داشته باشه که ناشی از انتهای ترقوه شکست است. اگر جابجایی رخ داده باشه ممکن شانه تغییر شکل بده. اگر سر استخوان بازو شکسته باشه علائمش درد شدید در مفصل، تورم و کبودی شدید، صدای ساییدگی یا تختر شنیده میشه و بدشکلیه، یعنی اگر استخوان پس از شکستگی جدا شده باشه شکل مفصل کاملا عوض میشه و در حرکت دادن اشکال پیش میاد. درمان متفاوته. اگر شکستگی بدون جابجایی باشه یا جابجایی وجود داشته باشه، اگر شکستگی استخوان یا بازو بدون جدا شدن باشه معمولا درمانهای غیر جراحی کافیه، مثل بی حرکت کردن مفصل، مثل قرار دادن یخ در محل شکستگی، مصرف مسکن برای کاهش درد، داروهای ضد التهاب برای کاهش تورم و همینطور برای جلوگیری از کپسولیت و بازیابی حرکت انجام تمرینات توانبخشی خاص با متخصص فیزیوتراپی. و اگر ترقوه شکسته جابجا شده باشه به احتمال زیاد پزشک جراحی رو توصیه میکنه، ولی اینجا در استان ما تا حد امکان سعی میکنن جراحی انجام نشه. بعد اگر هم جراحی بشه خب بعدش باید حتما فیزیوتراپی انجام بشه. بریم سر چند دقیقه وقت داریم، بریم سر مشکلات بعدی. مشکل بعدی آرتروزه. آرتروز شانه نوعی آرتروزه که بر اثر ساییدگی و پارگی غضروف در انتهای استخوان‌ها، مخصوصا مفصل گلومرال یعنی مفصل اصلی شانه ایجاد میشه. استخوان‌های درگیر
عبارتند از استخوان بازو و استخوان بالای بازو و کتف و به طور خاص حفره گلونوئی، یعنی قسمت صافی که مفصل گلونوهومرال رو با سر استخوان بازو تشکیل میده. بنابراین آرتروز شانه به دلیل تخریب بالشک هایی که از انتهای استخوان ها محافظت میکنن و بهش میگیم غضروف. با افزایش سن غضروف شروع به ساییدگی میکنه، در نتیجه استخوان های مفصل روی هم ساییده میشن و باعث درد و التهاب میشن. علاوه بر این آرتروز شانه تقریبا از هر 3 نفر بالای 60 سال 1 نفر رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی افراد بالای 60 سال تا 32% تا 33% میتونن دچار آرتروز بشن. علائمش بستگی به مرحله آرتروز داره. درد شانه، مفصل میتونه متورم بشه، صدا میده مفصل، تحرکش از دست میده. درمانش مثل هر آرتروز دیگه تسکین درد و کند کردن پیشرفت بیماریه. پزشک شما میتونه پیشنهاد بکنه که از حرکاتی که میتونه، فعالیت هایی که میتونه درد رو بیشتر بکنه خودداری کنید، از یخ استفاده کنید، از داروهای ضد التهاب استفاده کنید، تمرینات خاصی رو انجام بدین. در صورت لزوم میتونه پیشنهاد کنه که کورتیزون تزریق کنه. بریم سراغ آخرین مشکلی که امروز خدمت رو عرض میکنم. بله، پیچ خوردگیه. پیچ خوردگی شامل کشیدگی یا پارگی یکی از ربات هایی که استخوان های مفصل رو در کنار هم نگه می داره. پیچ خوردگی آکرومیو کلاویکولار شایع ترین نوع پیچ خوردگی شانه است. این پیچ خوردگی ربات آکرومیو کلاویکولار را که ترقوه و آکرومیون رو به هم متصل می کنه تحت تاثیر قرار میده. علل پیچ خوردگی میتونه افتادن باشه در جایی که نقطه برخورد شانه است، یا اینکه افتادن با بازوی کشیده. این نوع پیچ خوردگی شانه در برخی از ورزش های تماسی و اسکی بسیار رایجه. علائمش درد در بالای شانه، تورم، حساسیت. درمان: اگر پیچ خوردگی یک کشیدگی ساده یا پارگی کوچک ربات باشه، درمان میتونه محدود باشه، مثل استفاده از بستن دست به قفسه سینه، ولی باید از بی حرکتی طولانی شانه اجتناب بشه. استفاده از یخ، حفظ دامنه حرکتی با انجام تمرینات کششی. ولی اگر شامل پارگی یا ترک‌خوردگی قابل توجه ربات باشه، پزشک میتونه جراحی رو پیشنهاد کنه. به طور خلاصه درد شانه یک بیماری نسبتاً شایع در بین ورزشکاران و سایر افراد، میتونه در اثر ناشی در اثر آسیب به موارد زیر باشه: تاندون ها، عضلات یا کشیدگی عضله، بورس های بورسی شانه، قشای سینوویال یا کپسولی شانه، در رفتگی ربات و شکستن استخوان ترقوه یا سر استخوان بود. برای اینا اگر خدای نکرده دچار شدید، حتما به پزشک مراجعه بفرمایید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر: تنت نیازمند
به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی‌ها نشون میده که در ایران و در دوره‌های مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت تاریخ‌نگار معروفی اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی‌بردند. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام. تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه را نشون می‌دهن که به جز بخشی از شونه و بازو تقریباً تمام بدن رو پوشش می‌داد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستند. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره میرسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساقه بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو
از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگسری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسماشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزیین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقش برجسته های طاق بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقش برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردنبندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود، گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند، گاهی اوقات هم اصلا پیش میومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه های بلند رو بر روی سر زنان میبینیم، چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست، در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه ها وسایل تجملاتی محسوب می شدن. پارچه هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می کردن و توی مهمونی های بزرگ حتی از پارچه های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌هایی که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای این نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش ها مربوط به رقصنده ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی ها خوشگذرانی پادشاه و درباری ها می اومدن و در واقع برای خدمتگذاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن.
در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردن. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ‌ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردن. به گفته یکی از جهانگردان خارجی، تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردن. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار، ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود، یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید، یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران، اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران، زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار می‌ذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمی‌پوشیدن. موهاشون رو باید می‌ریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون برمی‌داشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد، کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودن به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه
دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهره قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهره قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد. از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد.

پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهر قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهر سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پست اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودند. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن. همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده ای اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره، بیاد روی صحنه اجرا کنه در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی ها به حکومت صرفاً به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدی شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملک ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملک ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه.

رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی در تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلا شاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردن و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادن. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز، یعنی تو روز 22 تیر ماه، درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستن. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. اون معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده ها اجازه نمیدادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می‌کردند. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها.
در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب میذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمیذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم میزدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفت اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راهپیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار میدادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودن. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودن. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدن. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه دارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. من شیوا نظامفر هستم از کشور انگلستان، شهر لندن. در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. پی برده این که اولین برنامه من در تلویزیون خوب و مردمی میهن هست، مایلم کوتاه در مورد خودم براتون صحبت کنم. 27 سال هست که در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستم، برنامه ساز هستم، سابقه تلویزیونی هم دارم و تلاش خواهم کرد که با کارشناسان، هنرمندان و دوستانی که اکتیویست های سیاسی خوبی هستن صحبت بکنیم، برنامه بسازیم و دانششون رو با شما به اشتراک بگذاریم. امید دارم که بتونم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنم. امروز به عنوان اولین برنامه در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستم که همیشه و هر سه شنبه در دو سال گذشته به من لطف کرده و در برنامه های من شرکت کردن و دانش خودشون رو با دوستان و همراهان عزیز در میان گذاشتن. آقای دکتر احمدی درود بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن و همینطور درود به همه بینندگان و شنوندگان این رسانه‌ای که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم برای رساندن صدای خودمون به مردم و همینطور منعکس کردن صدای ملت ایران به دیگران.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، میریم سراغ پرسش هایی که از شما داریم که کم هم نیست و به همین دلیل وقتی تلف نمی کنم. میخوام برم سراغ دریای سیاه. همونجور که میدونیم ساحل مشترک دارن ترکیه، گرجستان، روسیه، اوکراین، رومانی و بلغارستان با دریای سیاه و خب ناگفته پیداست که این دریا، خدمتتون عرض کنم که همونجور که همه میدونن، اتصال اروپا و آسیا هستش، منتها یک مسیر حیاتی برای تجارت انرژی و رقابت‌های نظامی و سیاسی هم به شمار میره. از شما تقاضا دارم که این اهمیت رو باز کنید برای مردم که متوجه بشن از چه جهت اهمیت داره و به دنبال اون اینکه شاهزاده رضا پهلوی دعوت شدن به کنفرانسی در دریای سیاه و اهمیت اون برای امروز و برای فردای پس از فروپاشی.
2: آره، حضورتون عرض کنم که خب بسیاری از دوستان و همیهنان ما با کنفرانس امنیتی مونیخ آشنایی دارن و در کنار اون در اروپا یک کنفرانس امنیتی دیگری از 2024 شکل گرفته که کنفرانس امنیتی دریای سیاه هست و مسئول فعلی اون آقای الکسی گونچارنکو هست که ایشون هم نماینده مجلس اوکراین و هم نماینده اوکراین هست در مجلس اروپا و یکی از شخصیت‌های سیاسی است که رهبری این به اصطلاح کانسل رو هم بر عهده داره. چون شخصا از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردن که در این کنفرانس شرکت بکنن و سخنرانی بکنن. سخنان شاهزاده در این کنفرانس حائز اهمیت بسیاری بود از بسیاری از جهات. اولا پیوند زدن امنیت ایران با اروپا و همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله دریای سیاه و کشورهای حوزه دریای سیاه و ارتباط این دریا با آسیا دارای اهمیت بسیار زیادی هست و به این ترتیب هست که مسئله ایران دیگر صرفا از جنبه یک مسئله هسته‌ای تبدیل شده است به مسئله امنیتی برای اروپا و این خودش میتونه توجه بسیاری از سیاستمداران غربی و همچنین تحلیلگران سیاسی رو جلب بکنه که چگونه یک ایران آزاد و یک ایرانی که وابسته به روسیه نیست میتواند نقش مهمی در ایجاد صلح و امنیت در اروپا بازی بکنه. از این جهت بسیار مهم بود. اشاره شاهزاده رضا پهلوی به همکاری‌های مخرب دو حکومت روسیه و ایران، یا بهتر است بگویم جمهوری اسلامی ایران، بسیار حائز اهمیت بود و خب این رو من فکر میکنم که در حقیقت اشاره ایشون به این بود که اپوزیسیون ایران نقش بسیار مهمی داره در بررسی این مسائل، در تحلیل این مسائل، و این خودش یک نوع پرستیژی بود، هم دعوت از ایشان و هم سخنرانی بسیار مهم ایشان و هم اشاراتی که ایشون به این مسائل کردن بسیار حائز اهمیت، و در این حال پیامی بود به جمهوری اسلامی و روسیه که بدانند که جامعه آزاد جهانی در باره اونها چگونه فکر میکند. و من تصورم این است که اشارات شاهزاده رضا پهلوی به این مسئله که فعالیت‌های نظامی این دو دارد کشتار میکند در اروپا و همینطور در خود ایران و در خاورمیانه، میتواند مورد توجه بیشتری در محافل سیاسی و تحلیلگران سیاسی غرب و اوکراین و تب ایجاد بکنند.
1: و جناب دکتر، دعوت شاهزاده رضا پهلوی به اودسا در اوکراین، آیا با توجه به سخنان ایشون باعث اعتماد و ارتباط و حتی اعتبار برای فردای پس از فروپاشی نمیشه؟ یعنی به نوعی ایشون با این نوع دعوت شدن، و چون هممون میدونیم که دنیا خصوصا اروپا همچنین درخواست خوشحالی نیستش از اومدن ایشون به میان و حالا پادشاهی به نحوی برگشتنش به ایران، اما این نوع حرکت ها و حتما لابی و مسائلی که در جریان ایشون و تیمشون انجام میدن به نوعی دیکته دارن میکنن به دنیا که نقش ایشون میتونه صلح خاورمیانه رو و همینطور سود اقتصادی امنیتی رو به دنبال داشته باشه در فردای فروپاشی.
2: بله، ببینید، دعوتی که کشور اوکراین کرده است از ایشان در این کنفرانس امنیتی اودسا یا امنیت دریای سیاه، در حقیقت میتوانم بگویم که دومین ریکگنیشنی بود که در دنیا از سوی کشور دیگری انجام شد. اول اسرائیل بود که پس از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اون کشور، ایشون گروه نمایندگان خودشون رو فرستادن که با رئیس جمهور اون کشور هم ملاقات کردن، و خود ایشون هم پیشتر با نخست وزیر اسرائیل ملاقات داشتن، و از این جهت من میتوانم بگویم که اسرائیل به شکل دو فاکتو رهبری ایشان رو برای دوره گذار و همینطور اپوزیسیون ایران رو شناخته است. حالا اوکراین این کارو کرده است و در حقیقت این سرآغازی خواهد بود برای شناختن اپوزیسیون ایران و رهبری ایشان، و اینها تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت برای آینده مملکت، به خصوص که همین اشاره که شما می‌فرمایید، در حقیقت جامعه جهانی بایستی متوجه باشد، طبقات روشنفکری و یا به اصطلاح رسانه‌های اروپایی، که یک حکومت مردمی و دموکراتیک در ایران چه تأثیری میتواند در زندگی روزمره اروپایی ها داشته باشد، از نظر تأمین انرژی اونها و کاهش وابستگی اونها به نفت و گاز روسیه، که روسیه با اینا مشکلات زیادی داره، و در این حال تأمین امنیت اونها، هسته های تروریستی که رژیم جمهوری اسلامی در سراسر اروپا درست کرده است، اینها برچیده خواهد شد، امنیت در اروپا پیدا خواهد شد، و همکاری های اقتصادی که کشور ایران با تمام ظرفیت‌ها و قدرتی که دارد، قدرت اقتصادی که دارد، منابعی که در اختیار دارد، معادنی که دارد، می‌تواند یک تحول بزرگی رو در اقتصاد اروپا در همکاری‌های متقابل به وجود بیاره. بنابراین این سفرها، این دعوت‌ها، این گفتگوها، هر کدام از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین آینده اپوزیسیون و آینده ایران دارای اهمیت بسیار زیاد.
1: بسیار عمالی، و فکر میکنم دعوت ایشون در بعضی از مراسم های مختلفی که در یک سال اخیر انجام شده، اگر نگیم بی سابقه است، تقریبا کم سابقه است که کسی در موقعیت ایشون به عنوان اپوزیسیون دعوت بشه. آیا اینم درسته؟
2: بله، 100%. اینها ببینید، مسئله هست کردم، اپوزیسیون ایران وقتی که شناخته میشه توسط کشورهای دیگر و به نوعی به شکل دوفاکتو به رسمیت شناخته میشه، در حقیقت وزن اپوزیسیون رو در جامعه جهانی بالا میبره، توجه جامعه جهانی به قدرت اپوزیسیون به رهبری اپوزیسیون بیشتر میشه، توجه اونها به خواستهای ملت ایران بیشتر میشه، چون شاهزاده رضا پهلوی در تمام این دعوتهایی که میشوند از سوی مجامع مختلف بین‌المللی اشاره به سرکوب‌ها در ایران میکنن، اشاره میکنن به حقوق ملت ایران که بایستی در هر قراردادی که احیانا با رژیم بسته میشود حقوق ملت ایران لحاظ بشود. بنابراین همه اینها مسائلی است که دارای اهمیت بسیار زیادی در نوع خودش.
1: دکتر، استفاده از واژه دو فاکتور رو میشه یه مقدار باز کنین که دوستان بیننده بعضی ممکنه متوجه نباشن چه هست؟
2: بله، ببینید ما در حقوق سیاسی دو تا اصطلاح داریم، یکی دو جور هست، یکی دو فاکتور. دو فاکتور این است که شما یک چیزی رو به رسمیت میشناسید ولی هنوز به شکل قانونی در نیامده. دو جور یه چیزی هست که یک موردی هست که قانونی است و شما اون مورد قانونی رو به رسمیت میشناسید. وقتی که یک شخصی یا یک به اصطلاح جنبشی یا یک کشوری به شکل دو فاکتو شناخته می شود، یعنی در حقیقت این جنبش وجود دارد ولی این جنبش هنوز دارای سازوکار حقوقی نیست و به رسمیت کامل شناخته نشده. بنابراین سرآغاز اون شناخت اصلی در حقیقت همین شناخت دو فاکتو هست که از اینجا آغاز می شه که شما رو اول به رسمیت می شناسند به شکلی که هنوز جنبه حقوقی نداره و بعد که شما مستقر بشوید تشکیل حکومت بدید طبیعتاً به شکل دوجور خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. و چه جالب جناب آقای دکتر که به صورت یه ترازو مانندیه، هرچی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون بالاتر میان، یا به عبارتی هرچی ایشون بالاتر میاد و کارهاش مشخص‌تر میشه و نقش جدی‌تری میشه، جمهوری اسلامی بیش از پیش اعتباری که نداشته رو از دست میده. بسیار خوب آقای دکتر، نتانیاهو، ترامپ و شرایط کشور ما. نتانیاهو از یه بر تو مراسم تودیعش و معارفه رؤسای جدیدی که جدید و قدیم موساد کاملا محکم اشاره میکنه که پایه های رژیم اسلامی کاملا سست شده و سرانجامش سقوطه و باید از بین بره. از اون طرف حمله شدید اسرائیل به لبنان و ارتباطش به سقوط هرچه سریعتر جمهوری اسلامی خب ما همه میدونیم، و ترامپ شروع میکنه رفتار متناقض انجام دادن. از یه بر نتانیاهو رو بازخواست میکنه که بسه، نباید انجام میشه، ولی از یه طرف رفتارش با جمهوری اسلامی یه روز داریم نتیجه میگیریم، داریم به مذاکره نزدیک میشیم، ولی از اون ور بمباران میکنه یا جنگ رو ادامه میده و غیره و غیره. در این مورد هم بفرمایید، چون نگرانی شدید مردم رو برمیانگیزه و البته مردمی که در فشار شدید هستن شاید خیلی هم حق دارن.
2: بله، ببینید، اولا اهداف اسرائیل و ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی با هم کاملا متفاوته. مسئله اسرائیل مسئله بقای یک کشور و یک ملت هست. جمهوری اسلامی از هنگامی که روی کار آمده تمام نیروهای پراکسی یا نیروهای نیابتی که در منطقه به وجود آورده، وقتی شما اساسنامه اینها رو میخونید، از اولش مبارزه با حضور آمریکا در خاورمیانه و نابودی اسرائیل است، برچیده شدن اسرائیل. همینطور باوری که سردمداران جمهوری اسلامی دارن و از هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد هم تهدید کردن و آخوندهای نماز جمعه که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود میکنیم، و خود رهبر اینها هم پیشتر گفت که ما حیفا و به قول خود او تل آویو را با خاک یکسان خواهیم کرد. بنابراین با اون حلقه آتشی که اینها دور اسرائیل به وجود آورده بودن، در حقیقت قصد نابود کردن اسرائیل داشتن. بنابراین اهداف اسرائیل در ایران این است که اینها دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنن و توان نظامی اینها رو، توان حمله و به سلاح توان تهاجمی اینها رو از بین ببرد، و در این حال برای بقای خودش داره تلاش میکنه. آمریکا یک ملاحظات دیگری داره. آمریکا میخواد که این رژیم رو مهار بکنه، در این حال با از طریق فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و حتی مهار نظامی به اصطلاح در اشل پایین سعی میکنه که این رژیم رو در جایی قرار بده که در نهایت نه تنها رژیم رو وادار به یک مذاکره بکنه که شروط آمریکا یا شخص ترامپ رو بپذیرد، بلکه در این حال جلوگیری بکنه از حالتهای تهاجمی رژیم به کشورهای همسایه و محافظت از متحدین آمریکا. و همینطور در حقیقت فکر اساسی و اصلی آمریکایی ها مسئله اقتصاد هست، بسته شدن تنگه هرمز هست و مسائل دیگری که ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در زنجیره تامین و مسائلی که در خود آمریکا پیش آمده. این است که خواستهای اینها در مورد جمهوری اسلامی طبیعتاً تفاوت میکنه، ولی چون برخی خواستهای مشترک دارن، مثل از بین بردن فعالیت‌های هسته‌ای و یا به طور کلی سامانه‌های هسته‌ای رژیم، در این مورد اینها با هم همسو هستن و در مورد اینکه برد موشک‌های جمهوری اسلامی بایستی کمتر بشود همسو هستن، در مورد اینکه نیابتی‌های رژیم بایستی محدود بشوند همسو هستن، ولی در موارد دیگر با هم اختلاف نظر دارن، زیرا که آمریکا معتقد است که از طریق یک نوع صبر راهبردی میتونه اینها رو به پای میز مذاکره بکشاند. نتانیاهو باورش بر این است که با این رژیم به هیچ وجه نمیشه مذاکره کرد، اتلاف وقت است و فقط از طریق نظامی بایستی کار اینها رو یک سره کرد. در اینجا است که اختلاف نظر هست و الان هم اختلافی که شدیداً پیدا شده در گفتگوی تلفنی که داشتن و حرفای بسیار تندی ترامپ به نتانیاهو زده است، حکایت از این اختلاف روش اینها داره. ولی به طور کلی اگر من بخوام موضوع رو اینجا به شما عرض بکنم، ببینید، جمهوری اسلامی سالها بر این پایه بود که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشود. این دکترینی بود که رهبر اینها هم چند بار بهش اشاره کرد. فعلا دکترین اینها تغییر کرده است که هم مذاکره میکنیم و هم جنگ میکنیم. این امروز به این ترتیب شده. در برابر آمریکا هم خوب داره از اون روش‌های مهار و فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی و کنترل بر روی فروش نفت و فریز کردن حساب‌های اینها داره استفاده می‌کنه. در حقیقت هر دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، شیوهی رو در پیش گرفتن که به این شیوه می‌توانیم بگوییم نوعی انتظار متقابل هست. یعنی طرفین دارن سعی می‌کنن با محدودیت هایی که ایجاد میکنن برای طرف مقابل، طرف رو از پای در بیارن. بسته شدن تنگه هرمز عوارض بسیاری برای آمریکا داشته. شما الان ببینید که این زنجیره تامین که دچار اختلال شده، امروز کشاورز آمریکایی که یک تن فرتیلایزر رو مثلا فرض کنید $180 می‌خریده، امروز باید $280 بابت اون پول بده. بنابراین بهای محصولات میره بالا، تورم در اینجا افزایش بده که در اینجا برخلاف ایران که رژیم پاسخگوی مردم نیست، رژیم در یک ساختار دموکراتیک بایستی پاسخگو باشه، در حزب خودش مشکلات پیدا میکنه، فشارهای اقتصادی باعث میشود که جامعه جهانی به ایالات متحده فشار بیاره. جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینها رو نداره. از سوی دیگر جمهوری اسلامی یک سیستم و ساختار فروپاشیده هست به لحاظ اقتصادی، اما به لحاظ امنیتی یک ساختار چند لایه و تو در تو داره که اگر چه نشانه های از شکاف بین این لایه ها پیدا شه، لایه اول که رهبری و سپاه پاسداران هست، لایه دوم که ساختار اقتصادی، امنیتی، نظامی رژیم هست و لایه سوم که ساختار بروکراتیک هست که رئیس جمهورش هست، بین اینها الان ما داریم میبینیم که شکاف های پیدا شده در اثر همین تحریم ها و به خصوص بعد از محاصره دریایی. ولی شکاف ها هنوز به اون اندازه نیست که ما این امید رو داشته باشیم که رژیم به زودی فرو می پاشد. بنابراین آمریکا در شیوهی که اتخاذ کرده است می خواهد به قدر این مسئله رو طول بده تا اینها به طور تدریجی برگردن به پای میز مذاکره. حتی اگر رهبران دو طرف بگوین که مذاکره دیگه نمی کنیم، باز هم از طریق کانال های به اصطلاح پنهانی اینها به مذاکره ادامه خواهند داد. یا اینکه در اثر این فشارها و تحریم‌هایی که اعمال میشه وضعیت اقتصادی به قدری بد بشود که رژیم ناگزیر به کرنش بشه، به سازش بشه، که خب اون فشار برای آمریکا هم به نوعی هست. حالا کدام تاب‌آوری بیشتری دارد؟ طبیعتاً آمریکا با اون اقتصاد، با اون حجم بزرگ، معادلات مهم اقتصادی و سیاسی که مبادلاتی که با جهان دارد و در وضعیت برتری نظامی تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت تا رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین ترامپ فکر میکنه اگر ما صبر بکنیم اونها زودتر از پا در خواهند آمد. فرضیه سوم هم این است که یک جرقه زده بشه، یک اتفاق بیفته غیر مترقبه و یک جنگ تمام عیار آغاز بشه که امیدواریم به این ترتیب انجام نشود. اما اینکه سیاست هایی که ترامپ در پیش گرفته آیا کاملا درست است؟ به باور من نه. آقای ترامپ میتونه امروز در تغییری که در استراتژی جنگ داده، یعنی محاصره دریایی پایدار بماند، محاصره دریایی چون در این تفاهم نامه‌ای که حالا بنا هست طرفین توافق بکنن که هنوز هم توافق نکردن و به احتمال زیاد توافق هم نخواهد شد، گویی که دو مرتبه دیروز ترامپ اعلام کرده است که به زودی ما تفاهم خواهیم کرد، ولی اولا باید بدونیم که در تفاهم نامه طرفه میتونه هر زمانی بخوان خارج بشه، تعهدی ندارن، و بعد هم یک مدت زمانی تعیین میشه که گفتن 60 روز که حالا 30 روز اول جمهوری اسلامی بایستی تنگه هرمز رو باز کنه، مینروبی بکنه و کشیرانی آزاد بشه، ولی آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکه شده که حالا فعلا صحبت از 6 میلیارد است که 12 و 24 میلیارد دلار بود، حالا صحبت 6 میلیارد دلار شده که قطر آزاد بکنه که این هم جزء شایعات است. در حقیقت این مثل این است که شما از یک سو دارید سعی میکنید یه دشمنی رو از پا در بیارید، از اون سو وقتی میبینید به زانو در آمده برید کمکش کنید که دو مرتبه بیسته، و این سیاست های نادرستی است که ترامپ تصور میکنه با این بازی ها میتونه جمهوری اسلامی رو در طولانی مدت از پا در بیاره. جمهوری اسلامی از این استقبال میکنه چون میدونن که ترامپ مهمان کاخ سفیده خواهد رفت و چه بسا یک رئیس جمهور محبوب دیگری از فرقه دموکرات در آمریکا روی کار میاد و اون هم دو مرتبه مثل بایدن یا اوباما حامی اینها خواهد شد، و یا حتی اگر از حزب جمهوری خواه بیاد ممکنه به این سختی ترامپ نباشه. بنابراین اگر اونطوری که نتانیاهو به ترامپ گفته و ترامپ متاسفانه گوش نکرده این ماجرا طول بکشه، در نهایت با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی شکننده تر است در برابر ایالات متحده آمریکا، ولی این امکان هم وجود دارد که رژیم بتواند با صرف وقت و گفتگوهای طولانی و بی‌حاصل همون کاری رو که 20 سال ادامه داده ادامه بده تا ترامپ از کاخ سفید بره و این مسئله هم همچنان لاینحل باقی بمونه.
1: آقای دکتر، درصدی از این صحبت‌ها رو نمیشه به حساب هنر جنگیدن ترامپ گذاشت؟
2: ببینید من واقعا نمیدونم چیز تحلیلگران سیاسی در شورای روابط خارجی و همینطور شورای شیکاگو آن گلوبال افرز اینها تحلیل هایی انجام دهند، چون اینها افراد متخصصی هستند که کارشناس این مسائل هستند. تحلیل هایی که اینها انجام دادن هیچ کدوم اشاره به این نمی کنن که ترامپ دارای اون نبوغ نظامی. اولا ببینید گزارشاتی که به ترامپ میدن، مثلا آقای پیت هگزت که ایشون یک برداشتی داشت از اون چه که در ونزوئلا اتفاق افتاد و فکر میکرد که در ایران هم همون است، در حالی که ساختار امنیتی در ایران کاملا متفاوته، ساختار حکومت کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار پیچیده چند لایه تو در تو داره که این لایه ها از خواصشون این است که اولا همدیگر رو پوشش میدن، حمایت میکنن و بعد در این حال در رقابت با هم هستن و جلوگیری میکنن از اقدام یک جانبه. یکی از اینا که بخواد مثلا سپاه اگه بخواد کودتا بکنه، لایه های دیگر، لایه های امنیتی میتونن جلوی سپاه رو بگیرن، یا لایه های امنیتی بخوان اخلال ایجاد بکنن سپاه، یا سپاه و رهبری که حالا مسئله رهبری امروز به شکل دیگری است. بر ترتیب اون چی که این مؤسسات به اصطلاح تحلیلی بین المللی گزارش میدن، حکایت از این ندارد که ما با یک نبوغ سیاسی سر و کار داریم، حکایت از این دارد که یک طرح و برنامه اینها ریختن و چه بسا ترامپ دچار اشتباهات بزرگی شده است به خاطر گزارشات نظامی اشتباهی که بوندن، به خاطر توهمی که آمریکایی‌ها پیدا کردن در ونزوئلا. ببینید اینها روز 28 فوریه وقتی که حمله کردن، اولین جایی که زدن به قول این آخوندها بیت رهبری بود. خب خامنه‌ای رو حذف کردن، بسیاری از اعضای خانواده‌اش، پسراش، 3 نفر در اونجا کشته شدن، از جمله همین مشتبهی که حالا میگوین که دو مرتبه برگشته که معلوم نیست، و بسیاری از رهبران رده بالای سپاه رو زدن و رهبران سیاسی رو. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نه. و صحبت‌ها بر سر این بود که هم اسرائیلی‌ها و هم آمریکایی‌ها میگفتن 2 الی 3 هفته، الان 3 ماه شده و هنوز هم رژیم سر جای خودش، هنوز داره موشک باران می‌کنه، هنوز داره حمله می‌کنه، و بلافاصله اینا توانستن جنگ کلاسیک رو تبدیل به یک جنگ به اصطلاح نامتقارن بکنن، جنگ رو به منطقه توسعه بدن، فشارها رو از خودشون بردارن. اینها حساب نشده بود که شما وقتی که جنگ رو آغاز میکنید امروز باید حساب کنید که فردا چه میشود. من فکر کنم اینها حساب فردا رو نکرده بودن، یا اگر کرده بودن در اوهام و خوشخیالی این حساب ها رو کرده. من بارها در برنامه شما عرض کردم که پیش از اینکه جنگ آغاز بشود در حقیقت اولین کنش کنش دیپلماتیک بود، بس قطع رابطه، یعنی آمریکایی ها متحد می شدن با کشورهای اروپایی، یک سازوکاری درست می کردن، رابطه دیپلماتیک رو به طور کلی با جمهوری اسلامی قطع می کردن، جمهوری اسلامی دفاتر سیاسیش رو ناگزیر می شد در کشورهای اروپایی ببنده، سفیرانشون رو احضار می کردن. این مرحله اول. مرحله دوم پیش از این که حتی فشارهای اقتصادی رو افزون بکنن، مسدود کردن دارایی‌های اینها بود که حالا تازه می‌بینی که داره این کارها انجام میشه. البته بخشیش هم تفسیر وزارت خزانه داری نبود، چون کشورهای دیگر همکاری، جمله که ترکیه امروز با اینها همکاری نمی‌کنه، ولی کشورهای عربی چون مورد اصابت اینها قرار گرفتن حالا شروع کردن، اطلاعاتی دارن به وزارت خزانه داری میدن که توانسته به اصطلاح محدودیت‌های ایجاد بکنه. اینا بایستی پیش از جنگ انجام می‌شد، یعنی بایستی تمهیداتی رو آمریکا به کار می‌برد با متحدین اروپایی خودش و متحدین منطقه خودش که در حقیقت بتواند در این زمینه کنترل کافی داشته باشه. ولی ما دیدیم که آقای ترامپ اروپایی‌ها رو اساساً به حساب نیاورد، کشورهای منطقه هم که ناگزیر هستن مرتب از آقای ترامپ اطاعت بکنن، کشورهای منطقه هر کدام بازیگران و بندبازهای سیاسی هستن، عربستان سعودی و امارات یک روز پا در یک کفش میکنن که آقا شما باید کارو تموم کنین، اینا برن، فردا میگن نه آقا به اینا حمله نکنید، اجازه بدید باید گفتگو بکنیم. همون اتفاقی که در اروپا رخ میده، خانم کایا کالاس یک روز میگه که بله این رژیم چنین است، فردا میگه که نه ما واسه با اینا مذاکره بکنیم، همون صحبتایی که مرچ میکنه، همون صحبتایی که استارمر میکنه. یک نوع سرگردانی هست که این سرگردانی نشان از یک بی‌برنامگی داره در سطح جهانی، و این برنامه‌ریزی‌ها رو باعث ایالات متحده پیش از آغاز حمله انجام میداد که نداد.
1: بسیار
2: عالی. ببخشید من خیلی تند و سریع صحبت میکنم، برای که میبینم ریسک پرسش‌های شما زیاده، وقتم کمه، برای که به همه برسیم من خیلی سریع صحبت میکنم.
1: خیلی عمالی. های دکتر، میریم داخل مملکت. از یه ور با یک آدم به باور من بدون عقلی به نام آقای اسدی، معاون قرارگاه نظامی مرکزی خاتم الانبیا طرفیم، که میاد و میگه پیام ما اینه که اگه هیچ چیزم نداشته باشیم با سنگ به جنگ امریکا میریم، چون ما اهل تسلیم نیستیم، در مقابل امریکا تسلیم نمیشیم. از یه طرف آقای پزشکیان استعفا میده و به باور من بازی جدید، نه خیلی هم جدید ولی از نظر زمانی، ما بازی چند باره اصلاح طلبا دوباره شروع میشه. میشه این رو هم تحلیل بفرمایید که چه داریم میکنیم در داخل؟
2: ببینید، من البته در این که اینها سالهاست این بازی پلیس خوب و بد رو درآوردن و جهان غرب رو فریب دادن شک ندارم، ولی در حال حاضر آنچه که من میتوانم خدمت شما عرض بکنم این است که در لایه سخت رهبری یک شکافی پیدا شده که یکی از کارهایی که آمریکا میتونه انجام بده، و متاسفانه ترامپ از موقعیتی که اسرائیل داره در ایران با اون اشراف اطلاعاتی بسیار وسیع استفاده نمیکنه، در حقیقت این است که این شکاف رو وسیع تر بکنه. شما ببینید در حکومت‌های توتالیتر اینها زمانی سقوط میکنن که اولا وضعیت اقتصادی بسیار بد باشه و مردم به لحاظ معیشت بسیار در فشار باشه. نمونهش مثلا در رومانی بود، نمونهش در کشورهای بلوک شرق که در 1989 سقوط کردن، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، غیروسلی. مسئله دیگر این است که اون طبقه الیتی که کشور رو اداره میکنن اونها دچار اختلاف و تفکیک بشن. این نشانه های الان پیدا شده. به جای اینکه هر روز صحبت از این بکنن که جنگ میکنیم یا نمیکنیم، صحبت از این بکنن که تفاهم نامه امضا میکنیم یا نمیکنیم، بایستی توجه رو روی این مسئله بگذارن که چگونه میشود این فشار رو افزون کرد. ترامپ یه کارهایی کرده، ما آدمای خوبی پیدا کردیم، با داریم با اونها صحبت میکنیم. طبیعتا وقتی که میگه آدمای خوبی پیدا کردیم، خب حسن روحانی فکر میکنه با من که تماس نگرفتن، قالیباف که فکر میکنه با من که تماس نگرفتم، اون دیگری فکر میکنه احمدی نژاد که میگه با من تماس نگرفتم، ولی در این حال هر کدومشون فکر میکنن با دیگری تماس گرفتن. به این ترتیب ترامپ سعی کرد که یه شکاف ایجاد بکنه، گویی که یه گزارشی هم نیویورک تایمز داد که اینها توجهاتی هم به احمدی نژاد داشتن. ولی بر ترتیب مسئله که پیش میاد در این شکاف بیشتر بشه ایجاد اختلاف است. الان این اختلاف رو ما داریم میبینیم، غیر از استعفای آقای دکتر پزشکیان، شما این شکاف رو به این شکل میبینید که یک گروه از اینها که حالا نامشون رو پرگماتیک گذاشتن، اینها تصور میکنن که برای بقای رژیم، نه برای مملکت، هر دو گروه برای بقای رژیم دارن کوشش میکنن، بهتر است که ما بدبستان بکنیم، چیزهایی بدیم، چیزهایی بگیریم، رژیم بماند. گروه دیگری که اندیشه آخر زمانی دارد تصور میکنند که همونطور که در قرآن وعده داده است که سرانجام مؤمنین بر کفار پیروز میشوند، این وعده قرآنه، ما میمانیم و مبارزه میکنیم، چون ما مؤمن هستیم و اونها کافر هستن ما پیروز میشیم. این اختلاف الان بین اینها پیدا شده. این امروز یک پروپاگاندای جهانی میخواد و یک برنامه ریزی ساختاری میخواد که بتوانند این رو در داخل کشور اجرا بکنم. اسرائیل این توانمندی رو داره، ترامپ از این توانمندی ها استفاده نمی کنه. ترامپ سیاست هاش در مورد جمهوری اسلامی سیاست های یک سویه و بعضا اشتباهه، و هر چقدر هم که با اون صحبت می کنن می بینی که تأثیر هم ظاهرا نداره.
1: بسیار عالی. و میرسیم به شاهدخت نور گرامی که به نشست سالانه آزادی اسلو در پایتخت نروژ دعوت میشن، سخنرانی زیبایی میکنن و به باور من البته میخوام شما همینو توضیح بدین، و مهمتر از همه میخوام که اینو بدونم که دعوت ایشون هم فکر میکنم در این موقعیت زمانی معنی دیگری خواهد داشت.
2: 100% همینطوره. ببینید همه اینها بخشی از توجه جهان غرب به اپوزیسیون ایران است، چون من فکر میکنم که ایشون هم بخشی از اپوزیسیون محسوب میشوند، و بنابراین اتفاقاتی که داره به این ترتیب رخ میده، دعوت هایی که از شاهزاده رضا پهلوی میشود و از شاهدخت نور، در حقیقت نشان دهنده توجه بیشتر جامعه جهانی و به خصوص جامعه غرب هست به مسائل ایران و به تغییرات ساختاری که جهان غرب امروز به این نتیجه رسیده که عمر جمهوری اسلامی دیگر عمر پایدار نخواهد بود، رژیم خواهد رفت. بنابراین از حالا اونها بایستی به این فکر باشند که راه‌های جایگزینی مختلف رو بررسی بکنند. خب افراد مختلفی امروز در صحنه هستند که تعدادشون بسیار اندک هست، از جمله می توانیم نام ببریم از گروه مجاهدین که دارای یک ساختار غیر دموکراتیک هستند، ساختاری که از حالا خانم رجوی تعیین کرده است که رژیم آینده ایران جمهوری است، بدون که اصلا رفراندومی برگزار بشه، خود در یک کفش کرده جمهوری است، جمهوری دموکراتیک و آزاد خواهد بود، و اون التقاط میان مارکسیسم و اسلام رو که اینها از هنگام تشکیلشون حفظ کردن و امروز هم ادامه میدن، چیزی است که نه مطلوب جامعه آزاد و دموکرات جهان هست، نه ملت ایران این رو میپذیره. بنابراین در میان رهبران دیگر اپوزیسیون در این سطح من کسانی رو نمیبینم، مگر کسانی که ادعاهای ارضی دارن در ایران و ایران رو میخوان تفریح بکنن، به ملتهای ایران، به کشورهای مختلف تقسیم بکنن، یا فدراسیون درست کنن یا کنفدراسیون درست بکنن. تنها در این میان یک رهبری که دارای افکار و اندیشه های دموکراتیک هست و معتقد به رأی ملت ایران است در پای صندوق رأی پس از گذار از این رژیم، و آنچه که ملت تعیین بکنن در واقع شاخص روش سیاسی آینده ایران خواهد بود، تنها شخصی که این گونه داره فکر میکنه شاهزاده رضا پهلوی است، کسی دیگری رو من در صحنه اپوزیسیون نمیبینم. به همین جهت است که حالا غیر از اختلافاتی که وجود داره، دانش ایشون، تسلط به 3 زبان و آگاهی هایی که ایشون داره، تجربیات سیاسی در تمام این سالها با ایرانی های مختلف از سطوح بسیار پایین تا بالا، و همینطور ملاقات با نمایندگان سنا، نمایندگان مجلس در ایالات متحده، نمایندگان مجلس در کشورهای دیگر و برخوردهایی که با دیپلمات‌های برجسته جهان داشته است، در حقیقت ایشون رو یک منبع تجربه هم قرار داده. یعنی شخصی که هم افکار و اندیشه های روشن دارد و هم در این حال دارای یک برنامه ریزی هست برای پس از دوران گذار. و البته بازی عده ایراد میگیرن که آقا برای گذار چه باید کرد، که خود اونم من امیدوارم در یه برنامه دیگری توضیح بدیم که برای دوران گذار ایشون تا کنون چه کرده است. بر ترتیب توجه ایشون به اصطلاح شاهدخت نور در حقیقت یک جنبه دیگری هم دارد که در ایران آینده، در ایران آزاد، زن ایرانی دو مرتبه به مقام اصلی خودش برمیگرده. اون مقام تاریخی و مقام شامخی که زن ایرانی از آغاز آفرینش داشته است، جهانبینی ایرانی که زن و مرد رو یکسان دانسته است، تا به امروز ما دو مرتبه به اون اوج شکوفایی فرهنگی برخواهیم گشت. بنابراین همه اینها نشانه های بسیار خوب و زیبایی است که می توانم بگویم که یک آینده روشنی رو برای ملت ایران نوید میده.
1: بسیار عمالی. آقای دکتر، با توجه به توضیحات شما در مورد جریانات داخل ایران، فکر میکنم میشه به این نتیجه رسید که چون اعزان و اعوان و انصار جمهوری اسلامی برای بقای خود حکومت تلاش میکنن، ممکنه اختلافایی هم با هم داشته باشن، ولی مردم نباید امید به این اختلافا داشته باشن، چون وقتی موضوع بقا میشه همه پشت هم قرار میگیرن. و میخوام ببینم حالا با این اوصاف، آیا فشار اقتصادی شدیدی که خب هممون خبر داریم در ایران حکم فرماست و مردم واقعا تحت شرایط وحشتناکی قرار دارن، به طوری که اجناس از یک ماه پیش 100%، 150%، 200% گران شده و اقلامی هم نیست که فرمایشی باشه، اقلام مایحتاج اولیه زندگی اون هست، با توجه به این فشار اقتصادی شدید آیا فکر میکنین که ممکن است جرقه‌ای زده بشه و اعتراضات مردمی به شدتی بشه که دیگه ما نشینیم تحلیل کنیم امریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه؟
2: بله، ببینید، من تقریبا الگویی که برای ایران در نظر میگیرم چیزی شبیه الگوی تونس هست. در تونس میبینید که یک دستفروشی که مورد تعرض پلیس شهرداری قرار گرفته بود اقدام به خودسوزی کرد و انقلاب تونس آغاز شد. در مورد خود ایران در 1401 شما شاهد هستید که قتل مهسا امینی سبب یک خیزش بسیار بزرگ اجتماعی شد، منتها اون خیزش به ثمر نرسید، به دلایل مختلف، از جمله اون دلایل نبود رهبری بود که اون رهبری، نبود رهبری هنوز هم هست شوربختانه، به دلیل سرکوب بسیار شدید در داخل کشور. اساسا اون رهبری میدانی تا کنون در داخل ایران شکل نگرفته، رهبری فقط در خارج از کشور هست. ولی رهبری خارج از کشور تا زمانی که اون رهبری گروهی، رهبری صنفی پیدا نشود در داخل کشور، نمیتواند به تنهایی مؤثر و مفید باشه، اون بایستی حاصل بشه. ولی در این حال فشارهای اقتصادی و سرکوب‌های گسترده و به خصوص کشتاری که اخیراً اینها انجام دادن، نفرتی رو در دل مردم به وجود آورده که مردم هوشیار و آگاه ایران منتظر یک جرقه هستن که در حقیقت من این رو نامشو میذارم بیگ بنگ، یک بیگ بنگی اتفاق خواهد افتاد، یک لحظه خواهد آمد که در اون لحظه حکومت‌های توتالیتر و سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی که در یک توازن هستن، که این رو در اصطلاح سیاسی توازن ناپایدار میگوین، کافیست یک قطره بیفته و این تعادل به هم بخوره. و بنابراین رژیم جمهوری اسلامی الان در اون تعادل ناپایدار است، هم تعادل داره هم این تعادل ناپایداره. یک قطره بایستی بیفته و یک جرقه، یک اشتباه از سوی سپاه، یک اشتباه از سوی هر یک کدوم از دستگاه‌های امنیتی، اینها میتواند اون جرقه رو ایجاد بکند و یک انقلاب سراسری در مملکت ایجاد بکنه. منتها باز هم بایستی ما به این دل خوش نباشیم که بله یک روزی چنین اتفاقی میفته. در داخل مملکت بایستی رهبران میدانی بتوانند به شکل مخفیانه در ارتباط با یکدیگر، اصناف مختلف و دانشگاهی گرفته تا کارگر، تا کشاورز، تا ورزشکاران، هنرمندان، همه اینها بایستی ارتباطات ارگانیک با هم برقرار بکنن علی‌رغم تمام فشارها و سختی‌ها. و در این حال در خارج از کشور هم آنچه که جامعه ایرانی تا کنون انجام داده در این تظاهرات 500 هزار نفر، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر به خیابان آمدن در فراخوانی که شاهزاده رو، این شوخی نیست. این در هیچ کدام از دیاسپورا ما که جمعیتمون 90 میلیونه، ولی شما جمعیت‌های 1 میلیارد و 300 میلیون نفری مثل چین، دیاسپورای چین هرگز نتوانسته چنین حرکتی رو انجام، هندی‌ها نتوان، هیچ کس تا کنون نتوانسته. بنابراین اینها نشانه‌های این است که در خارج از کشور اپوزیسیون داره کار خودشو انجام میده، در داخل کشور به دلیل سرکوب‌های بسیار شدید و حضور مؤثر ساختارهای سرکوب و امنیتی هنوز این اتفاق نیفتاده. اما این به این معنی است که اتفاق رخ نخواهد داد. من تصورم این است که ملت ایران آماده و گوش به زنگ است و در اولین فرصتی که بتواند اون جرقه را ایجاد بکنه، مطمئن باشید که این کار خواهد کرد و یک انفجار تولید خواهد شد. چون مسئله اعتصاب هم که بخش مهمی از فروپاشی به اصطلاح کشورهای دهه 80 و 90 بود در اروپا، در ایران انجام نشده، باز به دلایل خاص اقتصادی که رژیم تحمیل کرد به ملت ایران. بنابراین ما یک راه میانبر رو خواهیم رفت و اون راه میانبر هم در شرایطی پیدا میشه که شکاف درون لایه‌های رژیم بیشتر شده باشه و فشارهایی که بر روی مردم وارد شده خارج از کنترل شده باشه. بنابراین در یک جنبش بزرگ، در یک رستاخیز بزرگ، در یک شورش گسترده رژیم به مرحله میرسه که تلاش میکنه سرکوب کنه، مثل آن چیزی که در زمان چاوشسکو در رومانی انجام شد، ولی بعد متوجه شدن که سرکوب دیگه تاثیر نداره و عقبش در تونس پلیس بلافاصله خلع‌سلاح شد و ارتش اعلام به بی‌طرفی کرد. البته من نکته رو به پایان برنامه رسیدیم باید عرض بکنم که در تمام کشورهایی که این اتفاقات افتاد، کشورهایی بودن که چه کشورهای کمونیستی سابق چه غیر کمونیستی، به جز یک استثنا، در تمام اینها سفارت آمریکا در این کشورها بود، از جمله در همین رومانی که به علی چاوشسکو اتفاق افتاد که خودش یه داستان بسیار مفصلی هست. در ایران اینها یکی از شاهکارهایی که جمهوری اسلامی زد، اجازه نداد که سفارت آمریکا و در نتیجه استیشن سیایه در تهران تشکیل بشود. و تنها استثنایی که در جهان وجود داره در 1989 اون انقلاب میدان تیانانمن چین بود که ابتدا پلیس محلی تسلیم معترضین شد، ولی بعد حزب کمونیست توانست نیروهای دیگری رو از جاهای دیگه بفرسته و سرکوب بکنه. در بقیه اینها شما میبینید که همه جا، در مصر وقتی که اوباما به حسین مبارک میگه که آقا بایستی کنار بری، ارتش بلافاصله تسلیم میشه. در خود ایران وقتی که ژنرال هویزر آمد ایران، ارتش رو تسلیم کرد، ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و کار رو تمام کردن. در تمام کشورهای دیگر همه جا نقش سیایه و آمریکا بود.

0: در مورد پرسش هایی که منتقد هایی که زیاد هم به فکر ایرانیستان میکنن که مثلا اصرار میکنن که برنامه شاهزاده برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیست و عده دیگر که دائما انواع و اقسام برچسب ها رو میزنن که باعث بشه که ایشون بیاد و جلوی تلویزیون بشینه و بگه من بچه شیرخواره نیستم، من گروگان نیستم، تیم من درسته، من دارم انجام میدم. تحلیل شما در مورد این پرسش ها چیست و توصیه شما به همه در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی عزیز و تیمش چی هست؟ کوتاه بفهمیم که وقتمونم تمام نشه.
1: بله، من فکر میکنم که یه ضرب المثلی هست، میگوید که کسی که خوابه میشه بیدارش کنی، کسی که خودش رو به خواب زده خیلی سخته که بیدارش بکنی. این آدم هایی که این حرفا رو میزنن کسانی هستن که خودشون رو به خواب زدن، واقعیت های عینی و میدانی رو نمیبینن. تلاش های مردی که زندگی خودش رو برای نجات این ملت و اون کشور گذاشته رو نمیبینن و اینها جز انتقاد کردن، اون هم انتقادات نادرست و نابجا، کاری ازشون بر نمیاد. یکی از اینها که چند پیش با من صحبت میکرد و شاهزاده مثل یک هواپیمای جمبو جتیست که در آخر بان نشسته، نه پرواز میکنه نه اجازه میدی که کسی پرواز کنه. گفتم اگه شما اهل پرواز هستید برید پرواز کنید، هواپیما رو کنار بکشید پرواز کنید، شما چی کاره هستید؟ شما داره چه توانمندی و چه قدرتی هستید؟ ببین، اکثر اینها منتقدینی هستن که نه وزن سیاسی دارن، نه وزن اجتماعی دارن، نه جایگاهی در جامعه داخل ایران، نه خارج از ایران دارن. و دیدی در این تلویزیون ها میان کسی که یک تلفن در جیبش گذاشته آخرین نطق شاهنشاه رو تکرار میکنه که ایشون گفت من صدای انقلاب، هزاران سخنرانی پادشاهی کرده است در سازمان ملل، سخنرانی هایی که مردم برنش در سازمان ملل نمایندگان ملت ها پاشدن ایستادن چند دقیقه دست دادن و این فرد حقیر فقط اون مطلب رو گرفته آورده و تلفنشو در میاره مرتب. و ببینید، من اساسا رو اینا به هیچ وجه حساب نمی کنم و حرف از وقت اپوزیسیون است که ما بخوایم بذاریم درباره اینها صحبت بکنیم. شاهزاده گاهی میان افراط و تفریط های انجام میشه، رفتن لباس نمیدونم فاشیست ها رو پوشیدن اومدن نمیدونم ساواک تاسیس شده. الان وقت این حرفا نیست، الان زمان این قبیل کنش های مخرب نیست. و شما مطمئن باشید کسانی که این کارها رو میکنن آبشخورشون در رژیم جمهوری اسلامی هست و به شکل پشت پرده اینها با تشکیلاتی کار میکنن که قصد اون تشکیلات این است که اونها به شکل میدانی و عملی و دیگرانی که آمدن مرتب ما رو به عنوان فاشیست و راست افراطی و غیر ذالک معرفی میکنن، در این ترکیب اینها سعی بکنن که این ساختار بازگشت پادشاهی رو در حقیقت مختل بکنن و منحل بکنن اگه بتوانن. ولی آنچه که تصمیم ملت بزرگ ایران در داخل مملکت است، در شعارهایی که سر زدن و آنچه که این 1.5 میلیون جمعیتی که در خارج از کشور به خیابان آمدن چیز دیگری است و در اراده، در برابر اراده مردم اینها اساساً پوچ و ناچیز.
0: سپاسگزارم از شما. خدمت بینندگان عزیز بگم که خوب شد یادم افتاد، به رأی من و به زعم من ایشون شاهزاده رضا پهلوی نیستند و پادشاه آینده ایران هستند، رضا شاه دوم هستند، اما به خواست ایشون رو شاهزاده رضا پهلوی خطاب میکنم. این باشه تا پرچم من بیرون از جیبم باشه و تکلیفم با همه مشخص باشه. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. مردم داخل ایران میدونم فشار وحشتناکه و بسیار ما متاسفیم، همواره و هر روز همراه و همدل شما هستیم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم و مطمئنن ما پیروزیم. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی که دانش خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. تا هفته آینده سه‌شنبه، خدا نگهدار. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: سپاس بسیار از شما. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس بانو، سپاس از شما که
0: سپاس از شما و زحمتی که میکشین. خدا نگهدار.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.